0: Helburuko harrera sareari eta hainbat gizarte eragileri esker. Eliz Barrutiak ez du konponbidea behin betikoa izatea nahi eta instituzion esku hartzea eskatu du. Bien bitartean 50 maliar inguru gaua igarotzeko adina lokal prestatu dituzte harrera sareko kideek.
1: Beste behin ere, herri mugimendua izan da egoerari aurre egiteko pauso eman duena. Gasteizko atea jo eta erantzuna berehaloko izan da.
0: Eta Landabengo Volkswagen lantegian autoelektrikoa ekoizten hasiko dira gaurtik aurrera. 100% elektrikoak diren bi modelo ekoiztuko dituzte eta horiekin batera errekuntzako beste bi modelo egiten jarraituko dute. Alfredo Morales komiteko buruak azaldu du elektrifikaziorako egokitzeko 3 urtez egindako lanaren fruituak jasotzeko garaia dela.
2: 3 años intensos que dan su fruto. A partir del día 4 de junio la plantilla está muy mentalizada, ha sido mucho trabajo y que, bueno, en breve también veremos el fruto y estamos convencidos que los clientes están esperando.
0: Aurreneko astean 129 auto elektriko ekoiztuko dituzte. Nazioartean Israelek eta Libanok sueten akordioa baldintzatua adostu dute. Akordioaren arabera indarrean jarriko da baldin eta Hizbulak Israelen aurkako erasoak eteten baditu eta Libano hegoaldean egiten dituen operazio militarrak bertan bera uzten baditu. Estatu batuen bitartekaritzarekin bi aldeek plan bat diseinatu dute Libanon eremu pilotuak sortzeko. Gune horiek Libanoko armadaren kontrolpean egongo lirateke eta Hizbularen presentziarik gabe antolatuko lirateke. Bestalde Israelek eta Libanok negoziazioekin jarraitzeko konpromisoa ere hartu dute. Urrengo bilera ekainaren 22an egingo dute berriro Washingtonen suetenaren garapena eta segurtasun neurriak aztertzeko. Eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du, goiz-goizetik hodeiak nagusituko dira eta euria egingo du. Arratsaldean berriz aterunak izango dira, haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin. Termometroek behera egingo dute eta ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

0: Kalamua mendia, markina xemeinen dagoena, mendi horri buruzko ataria, kalamua.eus sortu du Maider Altunak. Eta Euskaltzaindiko Unai Zabalak, Kalamua hitzak Euskal Herriko toponimian dituen xehetasunak emango dizkigu. Stalin hil eta gero, 1950-ko hamarkadatik aurrera, Sovietar Batasuneko etxe bizitzen gaineko bilakaeraz aritu da Oian Diaz historia graduatua. Etxe bizitza, ekonomia sozialistetan. Irauli ekimen berria Iruñean. Helburuetako bat du ekimen horrek, Iruñeko Gaztelu Plaza, Euskal Hiztunez betetzea, Laba han Gaztelu Plazako bertako elkartearekin lankidetzan.
1: Aitor, estresatu xamar gabiltza azken aldian.
2: Bai, zeu zer beharko dugu,
1: Zer beharko dugu.
2: Lan gehitxo, azte buru gogorrak, remedio...
1: Sustoak, kartera galdutare biligara, eta...
2: Biligara, bai.
1: Esan digute Kalamuak lagunduko digula horretan, eta Maider Altuna Trojaola etorri zaigu kalamua.eusko arduraduna. Egunon, Maider.
3: Egunon.
1: Bueno, mila kaldiz galdetuko zizuten, baina beste bain ere galdetu behar dizugu, ba. Kalamua, kanabisa, marihuana, hashisha. Ze alde dago euren artean? Zertan dire igualak eta zertan diferente?
3: Bueno, lehenik esan behar da CBDa, bai dala kanabis landarearen osagai bat. Baina, kanabis landareak dituen osagai guzti horietatik, ba, onura terapeutikoak izan ditzazken osagai bada, baina ez du txolitzen, ez du kolokatzen edo tontotzen, eta legalki ere ez dago droga, debekatutako drogeen zerrendan. Hau da, legala da, ez dago medikazio bezala onartua, kosmetika edo bezala bakarrikan dagoen onartua da, baina bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio. Orduan, salerosketa, CBD produktu hauek, edo produktu mota guzti hauek, CBD-a daukatenak, legalak dira, eta oso ondo funtzionatzen dute, eta hortik ere gure pilana pixkat, ba, normaltasunez erabili daitezken produktuak direla, ondo funtzionatzen dutenak, eta edonork hartu ditzazkegun gauza bat dala.
1: Hori CBD-a, eta beste litzateke, zuk esan duzu txolintzen duena edo, THC-a.
3: THC-a. CBD produktu hauek, bai olioak, kremak, dituzte kanabis landarearen osagai guztiak. THC-a ere. Baina, legala izateko eta ez izateko zure kolokoi puntu hori edo, bueno, txolitzeko edo tontotzeko, legalki uneko 0,2 bakarrik izan dezakete. Hau da, THC-a oso terapeutikoa da, eta oso onura onak ditu, baina albondorio batzuk dituenez, hor dago jolasteko edo, bueno, gero itzeingo dugun kanabis medizinalaren beste atal bat bezala, baina produktu hauek CBD-a daukate batez ere. Hau da, kanabis landaretik eratorritako osagaiak dira. Kanabis landaretik ateratzen dituzte disolbatzaile batzuekin, dituzten osagai guztiak, eta hortik ateratzen dira, ba, hemen ikuste dituzuten, edo olioak, edo kremak, edo infusioak. Egia da, ondo funtzionatzeko gainera, kanabis landareak dituen osagai guztiak izatea komeni dela. Baina, hauek CBD-ak daukate proportzio handiagotan. Onuragarria delako, eta ikusi delako ez dauka bat ere psikotropiko efektua deitzen dana ez dauka, eta gainera, bueno, batzutan ere ikusi da THC-ren efektu ere gutxitu dezakela. Orduan, azkenean produktu hauek erabiltzen dira bai minarako, bai lo egiteko, bai antxidaderako, eta oso ondo funtzionatzen dute, egia esan.
2: Bai, der kalamua eta marihuana sinonimoa dira, gauza bera dira?
3: Ez, hau da, landarea bai, baina produktu hauek datoz kalamu industriala deitzen den landaretik. Eta...
2: Hori ez da marihuana.
3: Ez, marihuana da THC altua daukan landareak, eta, bueno, bai, rekreatibo bezala erabili dana eta ezagutzen degura. Gainontzekoa da kanabis terapeutikoa edo kanabis landaretik datozten produktuak. Zer pasatzen da, hori daukagu estigma hori, ez, ba, kanabis entzuten dezu eta marihuana bakarrik pentsatzen dugu, hor dago pixkat kezka edo zalantza edo jendeak beldurran daukana, ez? Zu krema bat ikusten dezu eta jartzen dezu ikusten dezute produktu hauek, ba, hemen igual jartzen du kanabis, ez?
2: Bai.
3: CBD jartzeko bai, normalean.
1: Oso, ekarri dizkiguzu produktu bat baino gehiago, eta ia guztiek daukaten, nahiko izkilarreiz, ba hori du, CBD, edo behintzat euren lehen gai nagusia zein den.
3: Hori da. Hori da, baina ikusten dezute itxuraz, azkenean belardenda baten edo farmazia baten hartu erosi ditzazkegun edo zein produktuen itxura daukatela, hau da bera.
2: Herri guztietan edo herri askotan dauden kalamu denda hoiek, ez direna farmazia baizik eta...
3: Hori da.
2: Kalamu denda.
3: Bai, kalamu dendak azkenean... Espainian CBD-a saldu dezakete bakarrikan, kalean ikuste ditugun dendak azkenean nere dendan antzekoa izango ziren, baina nik online daukat. Hor egia da gehien saltzen dianak bai dira la olioak eta batez ere gehien saltzen dana diala kukuluak. Hau da, hau irikitzen dizu denean da gehien harritzen duen produktuak. Zergatik azkenean honek cannabis landarea da. Loreak dira, loreak zer da kukuluak, itxuraz eta usaiaz marihuanaren itxura berdina daukate.
2: Baina,
3: bai.
1: Hori erratzeko da, baina ekarri duzu olako ematen du orain ez, ez dakit eskinkerra egiteko zapi bat gordetzen duen poltsatxo larroxa bat da.
3: Hori da. Baina irikitzen badezu, adibidez hauek mostra batzuk dira.
1: Hau da, bueno, orain ekarri duzu honek beste estetika badauka,
3: zorroa berdina. Horren berdina.
1: Eta zer dira?
2: Kukuluak.
1: Ja, hori guraso batek esemea edo alabari patrikan topatuzkero, ba, konversazio bat.
3: Ordun, honek da pixkat, produktu hau baita gehien edo harritzen duena, edo atentzioa deitzen duena, edo konfusiora eramaten duenak. Ja. Zau legala da. Ja. Zergatik?
2: Ez dauka THC-erik.
3: Hori da, THC oso gutxi
2: edo
3: dauka.
2: Edo oso gutxi du.
3: Eta hasieratik landatu da...
2: Usaia ere hasi da zabaltzen,
1: Bai, ue!
3: Usai gona ez da.
1: Zori, Aitor?
2: Usaia batzuri asko gustatzen zaie eta beste
3: batzuri ez da
2: rez.
3: Bai.
2: Ni naiz gustatzen zaien etakoa. Ez asko erre dudalako.
3: Orduan, egia da, hau erretzen da, baina baita ere jendeak erabiltzen du ondoloiteko, lasaitzeko, inoiz ez duen pertsona bat ez da jarriko hau erretzen. Hortarako daude olioak, egia da gaina hobe kontrolatu dezakezula efektua, hemen ez dakizulako zupada batean zenba sartu duzun. Ez ezer pasatzen, ez da arriskuagatik. Baizik eta benetan jakin nahi badezu zure efektua edo zer egin dizun, ez? Gehien erabiltzen dianak olioak dira. Olioak dira, hemen irikita ekarri dut bat, zuek ikusi dezazuten.
1: Bai, pipeta batekin hartuko dugu behar duguna, ez?
3: Hori da. Orduan, gehien gomendatzen dana da dosi txikiarekin hasi, adibidez mina gaituzula.
1: Bai.
3: Bartzen dituzu, diregun hiru aldiz egunean, hiru tantatxokin hasi mi azpian.
1: Zuzenean ahora?
3: Bai.
1: Ah, olioa zuzenean ahora.
3: Mi azpian. Ispilu baten aurrean tanta kontatzeko, hobeto, eta pixkanaka, ba, astera behar gehiago baldin badezu, tanta kopuru egotzen dezu. Hor da ni sartzen naizen momentuan, eta laguntzen dut jendeak ulertzea benetan eragina egin dien, ba ez dut ezer nabaritu, ba igozazu tantak, ez da zer pasatzen, pixkat desberdin du nahi nuen hortan, zezuk ikusi dezuten bezala, zuk hau hartzen dezu, baina gero zer, ez? Bai, tantak hartzen ditut, baina eta astera ez badet ezer nabaritu, edo bai. Orduan, eta nik ikusi dut jarraipena eginez eta jendeari galdezka eta oso ondo funtzionatzen duela eta jendea oso harrituta gehatzen da benetan eragina egin diola eta oso ondo aurkitzen dela.
2: Orduan bi gauza, kalamua.eus batetik produktua saltzen duzu internet bidez kontaktatu dezakegu zurekin, baina baita ere ematen duzu arreta personalizatua.
3: Hori da.
2: Eta hori Euskal Herri mailan hasten bazara jendeari arreta personalizatua izatu ematen?
3: Ba, idatziz, hori da internetek daukan ona erealde batetik, ez? Ba, korreoz edo telefonoz edo zeini, eta estatu mailan erosten digute ere. Egia da, bezero gehienak donostiarrak edo gipuzkoarrak direla. Orduan, telefonoz eta e-mailez jendea oso ondo moldatzen da, baina donostin bai geratzen aiz askotan jendearekin pertsonalki.
2: Geratzen zera kafetegi batean, edo beretxean,
3: edo beretxean, eta, bueno, jendeak, eta eskart, nik uste jendeak eskertzen duela, badaukagun estigma edo, bueno, ez jakintasuna da, ez? Ez gaude dituta horrelako produktuak egunerokoan erabiltzea. Azkenean CBD-ak landaretik datorren osagai bat da, naturala, oso segurua, jendeak pentsatzen du, ba, beste medikazio batekin hartzen baldin badago, zerbait uztekotan lehenengo joera da guztea, eta alderantziz izan beharko luke,
2: Horan, indoan pixka maider, ze abantaila duenek farmazia klasikoaren ondo?
3: Abantaila, albondorio asko gutxigo dituela. Hasieran egia da elkarrekin hartu ditzazkezun gauzak direla. Ez dezu, adibidez, lo egiteko ondo funtzionatzen du olionek, hau da jendea txolatuta dagoenak.
2: Bai.
3: Zergatik,
1: gauerako olioa jartzen
3: du. Gauerako olioa jartzen du zuzenean.
1: Eguneko 25a zebete.
3: Hori da. Normalean gauean lokartzen zaitu, balez du inoptiko batek bezala funtzionatzen. Zer esan nahi du honek, azkenean erregulatzen dizu zure lozikloa, esnealdiak gutxitzen dijoaz, jende askok bailo hartzen du, baina irutan esnatzen da. Eta gero eta gutxiko esnatzen lortzen da, eta deskantzatzua esnatzen zera. Lo suspergarria lortzen duela esaten da, ez? Zergatik, ba, adibidez hipnotiko normal bat hartzen badezu loiteko, ez? Ofidala gehian ezagutzen deguna. Lokartzen duzu, agian lo egin duzu, ez dakizu zenbat ordu, agian bai, baina hurrengo unean, sentsazioa izaten da pixka resakaren antzeko hori. Ez daukazu gorputza oso deskantzatua. Eta, garrantzitsua dana, honek ez du menpekotasunik sortzen. Ordun, hori da ere beste estigma badaukaguna. Inork ez du luke pentsatuko kanabisak ez duela benpekotasunik sortzen, ez? Edo zebe kanabis landaritik datorren zerbait. Azten baldin bazaizu, ez dago arazorik. Utzi nahi lima dezuta denboraldi baten bakarrik hartzea bi hiru hilabetetan eta gero utzi nahi dut, pasa zaidalako. Edo ez, bueno, berdin zait zergatik, ez? Ez dago arazorik. Bai konbeni da hasieran konstantea izatea. Ba, adibidez, minentzako lehen aitorre galdetu diana, ba...
2: Bizkarreko min, ba, kronikoa, adibidez.
3: Ba, bueno, ba, pixkanaka hiru edo bostantekin hasi, gizon puska hundira daldin bada, aitor bezala, baina hilabete, bilabete gutxinez, bai, ba, benetan ikusteko funtzionatu dizuen. Hori gehiago da baita ere antsiedaderako. Antsiedadea ez da bat egun batetik bestera kentzen. Arazoa ez dizuk kenduko, baina bai nabaritzen duzu, ba lanera lasaiago zoazela, eta egia da jendea oso pozik dagoela. Beste estigma bat kendu behar dena, jendeak pentsatzen du, ba honek lasaitzen manau edo lokartzen baldin manau, ezengo den ere bizitza arrunta egin. Ez dago arazorik bat ere. Ez du puntu hori lokartzearen ematen, lasaitasuna bakarrik. Orduan zure lan egin ikasi, dena lasai berdin egin dezakezu. Ez dago pentsatzen dugu.
2: Infusioak, Maider, infusioak.
3: Infusioak.
2: Daude, gaztek ere asko hartzen dituzte.
3: Bai, infusio mota desberdinak daude, hori adibidez eskuan dezuna, ba, egunean zehar edo zen momentutan hartzeko infusio bada, oso goxua dira.
2: Zerbait egiten du, goxua egoteaz aparte,
3: ba, adibidez, landare gehiago dituzte CBD-az gain, orduan adibidez, relax pamatu hau, gauean jendeak hartzen du afaldu baino lehen, afaldu ondoren, eta askotan olioarekin kombinatuta lasaitzeko
2: ondoren adibidez egiteko
3: hori da badago ere digest deitzen dana, bueno, azkenean izenak eta gero beste alde bat dago, kosmetika. CBD-a oso hidratatzaile ona da, beraz daude arpegiko kremak, hortzetako pasta, txuritzailea da, bueno.
1: Hortzetako pasta ere bai.
3: Bai, gu etxean hau hartzen dugu zea zuzenean, eta asko gustatzen zaigu. Bueno, azkenean, gauza askotarako erabiltzen dan produktua da, eta egia da, baina ikerketak gehien erabili dana beti izan dela, antsiedadea mina edo lobe egiteko, ez? Baina hor ikerketa oso zabal bat dago.
2: Tabernatarian somatzen badu jendea erretzen eta kalamu usaina,
3: agian
2: ez dezakegu CBD-a dela.
3: Hori da, gero eta gehiago, jende asko
2: benetan. Beti pentsatzen dugu THC dela.
3: Eta egia da, kalean usaitzen dugunean, neri orain pasatzen zait, ez? Agian ez dago de marihuana erretzen. Ez asko erosten dan gauza bat da. Jende asko, batez ere ditu marihuana erreduen jende asko, eta ja gure adinetik aurrea, 50 urtetik aurrea, gustoko zeukalako ere, baina ez du, ez, ba, ez du egon nahi tontotuta.
2: Edo zaporeagatik
3: bakarrik, jende asko CBD-era pasada. Hau ere, ba, asko betu du omen dan gauza bada, ze jendeak esaten zuen ez zeukala zaporerik, belar zaporea zeukala. Eta gaur egun, ba, oso lortuak daude, hau denetan bezala ere. Kalitatezko laborategiak eta hornitzaileak bilatu behar dituzu.
1: Eta zuk non bilatzen dituzu? Zuk saltzen dituzun produktuak, ze kalamua.eus hori da zure ataria, euskaraz dago gainera, eta bertan eskuratu daitezke, ba, zuk honek arre dizkibuzun produktuak, eta gehiago ere bai, nondik eskuratzen dituzu zuk hauek?
3: Bai, ikerketa undi bat ondoren, eta lan hornitzaile gehienak, espainiarrak dira, baina beraiek lortzen dituzte produktuak Europako laborategitatik. Hemen ere legalki Europan ekoiztutako produktuak izan behar dute. Europar Batasuneko legedi bat betetzen delako, bai, bat, lehen esan dugun THC portzentai hori beteta, aziak katalogo batetik eratorritakoak izan behar dute, azi bereziak izan behar dute. Orduan, hemen nik nere hornitzaileak batez ere Madrid eta Bartzelonan daude, baina produktu batzuk, badibidez olio hau italiarra da, infusioak alemanak dira, baina azkenean erdibideko hornitzaile horiek egiten daude Espainian. Beste batzuk beraien laborategi bera daukate, minako olio hau bezala. Edo laborategi hau bezala. Ni formakuntza egin nuen, nire irakasleak esperientzia asko zeraman, urte asko zeraman, eta berak ere pixkat bideratu nindun nondik juntzitezken eta ze laborategi gertuko eta ziurrak izan behartzen dituen, ez? Ze benetan hemen jartzen baldin badu, euneko geita bosta daukala, ba ziurtagiri bat eta analitika bat eskaintzen dizuen laborategi bat behar dezu. Nik ez ezin dizut esan, bardaz, ez daitez olio hartzen, euneko 10 daukana eta benetan ez badakit hor portzentai hori daukala, ez?
2: Adibidez, min bat entzat, aurreneko asteetan ez baduzu hobekuntzarik nabarmentzen, soluzioa da CBD konzentrazio handiagoa duen zerbait.
3: Hori da, beste olio bat.
2: Aholkatzea.
3: Olioak daude, 1/3 adibidez, 1/25, 30-ko portzentai arte. Orduan, gauza bakoitzetako, gaitz bakoitzetarako, konzentrazio bat eta dosi bat behar dezu. Hor ere, jarraibidea edo aholkularitzaren garrantzia.
2: Eta gizarte segurantzak ez du lagunduko hontan, esan nahi du.
3: Ez.
2: Kabezerako medikoak ez du baino izarrezetatuko.
3: Ez dago medikazio bezala onartua ere. Bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio, noski orain, ez, atera berri den legea kanabis medizinala beste fase bada eta produktu hauekin ez dauka zer ikusirik. Hau da, lehen aurreko
1: esunek esan digo, bai
3: aurreko neskak esan duen bezala, kanabis medizinala eren legea onartu berri da, lau gaitzetako bakarrik onartu da Espainien, kimioterapiako goera galetako, esklerosi anizko zeharako, bare bat gauzetarako bakarrik.
2: Horietan bai, medikoak errezetatu dezatea.
3: Bai, eta ospitaletan bakarrik. Eta orduan, ospitaleko farmaziatan medikoak esaten duen proportzio edo kantidadetan ingo dituzte prestakinak olio hauen antzekoak izango dira, olioak dira, ahoz hartzekoak dira, horrela formulatu du legeak. Hor zer dago desberdintasuna, olio hoietan egongo den proportzioa THC-arena eta CBD-arena ia bat izango dela. Hoiek bai izango dute THC
2: haundia. Hauen aldean haundia.
3: Hori da. Legala ez dana, hortik kanpo, lege horretatik kanpo. Zergatik, benetan horrelako, espastizidadeako eta THC-a oso terapeutikoa delako. Albondorio batzuk izan ditzazke, olio horrek, hauek ez dituztenak, baina noski mediku batek eta farmazia eta ospitaletik kontrolatuak egongo diren gaixoak dira.
1: Maider Altunarekin ari gara izketan, kalamua.euseko arduraduna zara, eta galdetu nahi dizugu, nondik nora amaitu duzun zuk, webgune hau martxan jarrita, baina kalamua zari garen honetan, burura etorri zaigu, Maider ez dakitu hartu da zeunden, Markinan badela, Kalamu izeneko mendia.
3: Bai.
1: Kalamua Barinaga mendia itxera egiten duten korrekalariek. Eta gu ibili gara, batean eta bestean izenaren jatorriaz galdezka, Markinako udaletxekoak lanean jarri ditugu, eta Euskaltzaindiaren onomastika batzordetik jaso duten erantzuna berbidale digute, Kalamuaga. Alazela jatorriz Kalamuaga, Kalamua landarea eta aga atzizkia, ba, lekua adierazteko, Kalamua zegoen lekua, alegia. Eskerrak emendik, Markinako udaletxeari, baina hori entzunda gehiago jakina izan dugu, eta Unai Zabailari hotxegin diogu Euskaltzaindiaren Euskal Korpus onomastikoko teknikariari. Unai, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Kalamua da Markinako mendiaren izena. Markinako azgain Euskal Herrian balda, toponimian, Kalamu gehiago.
4: Bai, Markinan hori, Kalamua mendia dago, baina, bueno, ezin da zehazki esan uste du, izan aldela Kalamu eta aga, atzizki hori ez, Kalamuaga. Badaude herri mailan ere beste etimologia batzuk. Adibidez, ba horre kala, itza zabaleko arrantzalekua da, edo, arrantzagunea, eta erabiltzen zen kostaldea orientazio bezala, eta batzuk esaten dute, ba, kala muga, hau da, arrantzagune horren muga edo, ba, zehazteko erabiltzen zela mendia, baina, bueno, formak iradokitzen digu kalamuaga hori, hala ere, kalamua landatzen zen beste leku batzuetan batez ere, Nafarroan eta Araban, ba, ez, beste arrasto hori topatu dezakegu hobeto, bai, Nafarroa garaian, Araban, kalamuta adibidez, kalamu eta tza da, kalamu asko dagoen lekua. Orduan, bai, topatu esakegun, hori, leku ezberdinetan.
1: Kalamua badago toki batean baino gehiagotan Euskal Herrian. Erabiltzen dira oraindik ere? Bizirik daude izen hoiek eta leku izen hoiek?
4: Bai, oraindik batzuk askotan egiten diete, diot, erreferentzia batez ere, ba, igual ez, diot, herri bati ez, edo leku garrantzitsu bati ez, baina bai, ba, alorrei, edo lursaiei eta oraindik bizirik daude, eta erabiltzen dira, ba, mendira igotzeko, ba, askotan topatu aldozu, ez, ba, emetik igo behar da, eta hori kalamutza, eta horrelakoak aipatu egiten dira, bai, bizirik daude oraindik gure toponimian.
1: Unai, eta zu onomastika teknikaria zara, baina armarrietan ere ageri omen da kalamua, kalamuaren irudia. Nongo armarrietan?
4: Bai, ba, Euskal Herrian ez dugu horrelakorik, baina Europan zehar adibidez oso ohikoa da. Adibidez aguna da, adibidez Estonian, ba, kanepi herria eta kanepitatik dator da kalamua.
1: Ba,
4: bertako herrian adibidez, boskatu zuten 2018an armarri berria eta kalamuaren horri bat jarri zuten, baina tradizionalagoak diren pilo bat topatu ditzakegu, adibidez hori, Frantzian, Suitzan, Belgikan, Espainian ere, leku askotan.
1: Uh-huh. Armarrietan ere kalamu ostoak agertzen dira, eta guztia entzun da, unaiz esango zenuke, kalamua garrantzitsua zela Euskal Herrian?
4: Bai, kalamua landatu izan da, edo erein izan da, ba, gitzinez duela 10.000 urte egon gara horretan, eta Euskal Herrian zainbeste, baina oso industria importante izan da, zuntzi industria tradizionalean, sokak egiteko, sareak egiteko, eta harreman handia izan dugu itsasoarekin euskaldunok, eta horretarako ezinbestekoa ziren kalamuak sortzen zituen produktu horiek guztiak. Bitzikeria bezala adibidez, San Joan Baleontzia duena gitzi, ez?
1: Uztaratu dena, bai, albaolak.
4: Albaolak, bai, hori da.
1: Duena, bai.
4: Adibidez, bai, ekoitzitako fiteron, ekoitzitako kalamua erabiliko dute, sokak egiteko eta lonak egiteko, orduan, industria hori galdu izan dugu, produktu berriak sartu izan direlako, eta, galdu delako bidean, baina, kasu honetan, berreskuratu izan da, horrelako gauza baterako.
1: Uh-huh. Unai Zabaila, Euskaltzaindian Euskal Korpus onomastikoko teknikaria, eskertzen dizugu, gure jakin mina ase izana, eta ez izenaren ingurukoak bakarrik kontatu zere, beraz, eskerrik asko, Unai.
4: Vale, eskerrik asko zuei.
1: Aio. maiderabe guztiak zu baltzen ekizkien.
3: Bai. Bueno, den dena ez, baina egia da oso interesgarria dela, ze egia kalamuak mendetan eta mendetan historian asko erabili den landare bat da. Eta bai sokak egiteko, ropa egiteko ehungintzan asko erabiltzen zen gauza bada, erabiltzen dena. Badago...
2: Erretzeko eta tontotzeko ere izango zen, duela 10.000 urte...
3: Hori da, baina baita ere... terapeutiko bezala erabiltzen zuten. Egia da, erabiltzen zutela, kanabis landare osoa, ez, osagai guztiekin, bereak dituen onura eta albondorioekin.
2: Marihuana edo ez.
3: Hori da, marihuana. Marihuana
2: izango zen.
3: Marihuana izango zen. Egia dana da, gero harritzekoa dala ere, eta hau beti bez, maten du, bueno, saltzen zaudelako ere, baina marihuana ez da inorril. Hau da, marihuana oso segurua da ere. Naiz eta txugiltzen zaitun, edo ez da arrisku handiko droga bat. Urtetan eta urtetan erabili dena, txinan, hemen, bueno, ba, esan digun bezala, ez, hemen ere landategi pila bat zeuden. Industrian ere erabili delako. Hortik ere, ba, bueno, eta legala izan da, nik uste 1960 hamarkada arte. Droga puntu hori eta ilegalizatze hori pixkat ere nola da, interes ekonomikoengatik etorri zen, Estatu Batuek ungintzan zukaten interesa handia eta kainamua, kalamua edo kainamu industrial hori berein kompetentzia zen. Eta hortik ere ilegalizatze aldera joan zen, edo bueno, marihuana, imigrazio eta drogarekin lotuta, ez?
2: Bai, dago Euskal Herria azaritu gara eta Espainiako legeaz, badakizu iparraldean eta Frantzian gauza nola dauden?
3: Antzeko, legea oso Espainiako antzekoa da, lehenagotik onartua zegoen CBD produktuak, esperientzia gehiago daukate, nik orain dela urte batzuk, ba, Parisia joan eta horrelako dendak ikusi nitun, eta harritu nindun, ui, baina, ze, bueno, gehiago zian dispentsario antzeko, edo, Europan, Espainiak orain atera duen legea kanabis medizinalarena, ez, CBD-tiz aparte, azkena izan da. Bai Alemanian eta bai Ingalaterran, esperientzia gehiago daukate, urteak dara mazkite, benetan bere onurak ikusten, eta hemen nik uste kopiatu beharko luketela, eta horrekin kopiatzearekin nahikoa izango genuke. Baina CBD produktuen aldetik, Europar Batasuneko herrialde gehienek, legedi berdina daukate, THC-a 0,3 baino gutxigo izan behar du, 0,2 beti horregunda onditu zuten, eta legalak dira, ez da ezer pasatzen, bai jendeak esaten dizu, jo, aeroportu batea baldimanoa, eta tiketa eraman dezakezu, badazpada, normalean ez da ezer pasatzen, hemen ikusten dezute kodeak dituztela edozen produktu bezala ordu nau, belarden da baten erosiko bazenu bezala da. Arazo gehiena izan dezakezu balorearekin, balorearen itxura, bakarrikan usaitzearekin, zuk esan dezakezu horrek ez daukala THC-a eta poliziak
2: bai ez... Funtzionaria ez da, ziko,
3: hori da, analitika bat eskatu dezakezu, eta azkenean jendeak, arazoak izan duen jendeak noiz baiten edo, azkenean irabazten du, hau analizatzen badute benetan, baina ez da komeni, komeni. Ez zaio konbeni edo... Bai. Baina, esan nahi dut, gainontzeko produktu guztiak legalak dira, ez da joara zorik, eta denak hartu ditzazke egon gauza oso seguru. Adia, egia esan.
1: Entzule pare batek galdetu digute zehazki, ea kalamu olio tanta ekin adibidez, gidatzerakoan positibo emangote genuken.
3: Ez.
1: Eta kontroletan beste batek ere, bate baino
3: hori da, hori da, beste egia da galdera zehatz bat dala. Kontrol horretan behiratzen dizute THC-a momentuan daukazun edo ez, egia da, eta orduan CBD-ak ez du positibo emango, egia da, denbora askoan zehar, kantidade asko zaundiagoak hartuz, kanabisa liposolublea da, eta beti entzun duguna, ez, ba, positibo ematen zenula egunetara, bai mantentzen da zure gorputzean agian aste bat, eta positibo eman zen ezaken gauza bada, baina CBD olio hauek ez daukate kopuru nahiko, CBD-ak ez du positibo ematen, ez, gainera ez da go, droga bezala sailkatua, hau da, ez dute CBD-a bilatzen, ez daitulako txolitzen, ez?
2: THC-a bai, baina CBD-a ez.
3: Hori da.
1: Maider, eta zu nola maitu duzu honetan guztian? eta nola zabaldu duzu, kalamua.eu
3: farmazilaria naiz, bizitzak eramantzian lan aldaketa batea, eta oso interesgarria irutzen zitzaidan gai bazen, baina egin nuena izan zan formakuntza bilatu. Formakuntza pixka serioa, bai CBD kanabisan landarean inguruan, eta bere erabilaren inguruan. Ta hor ikusi nuen, bueno, ba aukera bat, venga, ba aurrea, ez? Sartuko naiz historia honetan, baina utxune hori bete nahi izanez, ez? Ba pizkata saltzen, segurtasuna emanez, seriotasun puntu bat, ez? Beti, bueno, bai dauka, bai da, ez, kanabisarekin azkenean edo CBDarekin bukatzen dugu beti hitz egiten marihuana, ez? Azkenean. Baina beldur hori eta zalantza horiek argituz, jendea lasai hartzen du, estigma hori kentzea, eta bai da helburua pixka ba normaltasunez, ez? Zuk aur buruko mina daukazu, edo ibuprofeno bat hartzen duzu, inorri zer esan gabe eta lasai asko.
2: Zerineko bezeroa dituzu gehien, esan duzu aurrez aurre geratzen zarela jendearekin?
3: Ba, pixka denetatik, produktuaren arabera, gauetako liotarako, ba, 30 urtetik 40-60 urteko emakumea, adibidez, gehiago. Loreak bai dira gazteak edo gehiago hartzen dutenak, baina bueno, eta agian gizonezkoak. Baina bueno, denetatik antzidaderako jendea oso gazteak, baita ere ba
2: adineko jendeak erreparo handia do, esan nahi dut adin
3: altukoak. Ba hor denetatik bai dago jendeak kanabis, baina beste bai dago beste adineko jendeak ez daukala arazorik edo ulertzen duela edo bakoitzaren perfila oso desberdina da, baina jende nagusiak hartzen du adibidez gau infusioak edo lo egiteko olioak, eta jendea oso pozik dago. Gaur bertan goizean aste bat araman neska batek idatzi dit eta oso gustora zegoela zioen, ez? Nik uste tarrituta hobeto deskantzatzen dut, ze ondo, eta jendeak gehienak jarraitzen du erabiltzen. Edo pasa egiten da pixkat gauza batzutan, ez? Gauza batzutarako edo puntualki behar ditugun gauzetara horrelako produktuak erabiltzeak. Beste aukera bat da, beste dik gabe.
1: Ba, kalamua.eus.
3: Bai.
1: Euskaraz, Maider Altuna Trojaola, hor sartuta. Ezagutu CBD-ak zure bizi kalitatea hobetzeko dituen propietateak, eta hor daukagu informazioa, bai gaiaren inguruan, baita produktuen inganean ere, eta gero esan duzu, erantzun personalizatuak ere ematen dituzula, gaur guri egin dibuzun bezala xe.
3: Bueno.
1: Eskerrik asko, Maider.
3: Zuei, eskerrik asko.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Sobietar Batasuneko etxe bizitzak irudikatzen hasten bagara, zer datorkizue burura? Bueno, behar bada eraikin prefabrikatu soil eta hormigoizkoak, leio askorekin, eta zergatik ez monokromatikoak, baina zer dago etxe bizitza bloke horien atzean? Ana Barizketa, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bada gaian sakondu duen ikerlari gazte bat, historian graduatua da bera, EHUn, Oian Díaz Franco deitzen da, eta izenburu hauxe jarri dio bere ikerlanari. Etxe bizitza sektorearen bilakaera Sobietar Batasuneko hirietan, komunalkatik bloke prefabrikatuetara.
6: Oian Díaz, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Buenas gaitezen hasieratik, zergatik erabaki zenuen Sobietar Batasuneko etxe bizitzen bilakaera aztertzea?
8: Ba, gradua maitzear nengoela, gradua mailako lanarekin hasi behar nintzenean, irakasle batek Iban Zalduak proposatutako gaietako bat zen ekonomia sozialistak. Eta nik hori aukeratu nuen, eta bueno, etxe bizitzaren gaia nola gaur egun pilpilean dagoen eta interes berezian eukan, ba, etxe bizitza ekonomia sozialistetan. Eta hortik hasi nintzen, eta gero gradua mailako lan horri artikulu forma eman dio, eta hori aurten publikatu dut.
7: Sobietar Batasuneko hirietan zentratu zara, eta urbanizazio prozesuaren bilakaeran sakondu duzu. Zer gertatu zen Sobietar Batasunean 50ko hamarkada hartan, eta zer da zehazki zuk aztertu duzuna?
8: Ba, 50ko hamarkadan orokorrean Sobietar Batasunean aldaketa handiak egon ziren, Stalinen heriotza eta Krusev boterera iritsi zenean, eta etxe bizitzaren gaian ere guztiz aldatu zen paradigma edo eraikitzeko modua. Eta lana nahiko modu orokorra eginda dago, eta etxe bizitza politikak aztertu ditu iraultza garaitik herrialdea desegin zen unera arte.
6: Etxe bizitza partekatuen garaitik hasi zara, komunalkak deitzen diren horietatik, noizkoak dira etxe bizitza horiek, eta ze berezitasun zituzten orduko eraikin haiek?
8: Bai, etxe bizitza horiek lehenengoak iraultza unean bertan sortu ziren, eta hasierakoak izan ziren burgesen etxe handiak zirenak, 8-12 logelako etxe bizitzak, zeinak banatu ziren logela bakoitzan familia bat bizi zedin. Horrela sortu ziren etxebizitza partekatu horiek, logela bakoitzan familia bat bizi zena eta gero korridorea, komuna eta sukaldea partekatuak zirenak. Eta ondoren, ba, 50. hamarkada hartar arte, eraiki ziren etxebizitzak ere logika berdinarekin eraiki ziren. Eraikitzen ziren, 3-4 logelako etxebizitzak, baina familia batentzako izan beharrean, ba, 3-4 familia bizi zitezen bertan.
7: Berrogeita hamarreko hamarkadan etxe bizitza eraso larria zuten herrialdean, zuk aipatu duzu, ez, agintean ere aldaketak izan zirela, ba, 1943 hiltzen Stalin, eta haren lekuko hartu zuen Krushchevek, ze neurri hartu zituen agintari berriak zehazki?
8: Bai, egia da etxe bizitzaekin arazoa zutela izugarrizko hiritartze bizkorra izan zuelako herrialdeak iraultzaren unetik, beste inon ikusi gabekoa. Eta orduan etxe bizitzarik ez egoen, etxe bizitza eskazia zeukaten. Eta Krushchevken garaian norabide aldatu zen etxe bizitzaren logiketan, eta etxe bizitza partekatuekin beharrean, ba, gure arruntagoa egiten zaigun, familia bat, etxe bat, logikarekin eraikitzen hasi ziren etxe bizitzak. Horretaz gain, prefabrikazioari ere irabili zuten, eta hori da lehen aipatutako buruan dugun etxe prefabrikatu horien sorrera edo.
6: Eta etxe bizitza prefabrikatu horiek gure buruan daudenaren antzekoak ziren?
8: Bai, egia esan da, normala da irudikatzen dugun hori etxe bizitza guztiak berdinak, nahiko grisak, eta egia da inandi batean horrela zirela. Gero egia da, apaindura eta artea ere bazeukatela, batez ere mosaiko bidez egiten zena. Baina hainbeste eraiki zen non, eta hori prefabrikatuta eraiki zen non etxe bizitza gehiena guk buruan ditugun etxe gris handi horiek diren bai.
7: Zenbat eraiki zen?
8: Urtean, hori, 60. hamarkadatik aurrera 2 milioi etxe bizitza eraiki zituzten. Bastida, ba, asko.
6: Eta zenbat demoran egin zuten hori, zenbat irauntzuen programak?
8: Da, programa hasiera 57an edo 57ko dekretu batekin esango dugu hasi zela, eta Sobietar Batasuna desegin arte martxan egon zen. Azken urteetan pixka erritmoa jaitsi eta hainbat aldaketa egiten saiatu zirelako, eta bueno, herrialdean egoerarengatik, baina bai, Batasuna desegin arte martxan egon zen programa hori.
7: Eta etxeak eraikitzeaz gain, auzoen egiturari eta beharrei erantzuna ematen saiatu altziren.
8: Bai, egia esan da, eraikitze prozesu guztia planifikatzen zuten.

0: normalean gaur egungo alokairuekin zerikusirik ez dutena. Normalean soldata baten 1/3 inguru bideratzen zen etxe bizitza ordaintzera. Eta horregia da esleipen horietan, ba, iriaren arabera diferentzia handiak egon ziela. Hiri batzuetan esleipena ba, hilabete batzutako edo urte gutxitako kontua izan zitekeen, eta beste batzuetan, non etxe bizitzen arazoa benetan larria zen, ba, 10, 15 edo 20 urte egon zitekeen jendea etxe berri baten zain. Ez duen kalean, baina etxe berri baten zain bai.
1: Eta hoian lortu altzuten arazoa konpontzea, hau da, herritarrek edo familiek etxe bizitza propioa izatea?
0: Oraindik egia da, herrialdea desegin zenean, bueno, biztanleriaren zati bat komunalketan bizizela. Baina ez beti beste aukereik ez egolako, esan behar dela jende askok ala bizitzan nahiago zuela. Eta gaur egun ere ikusten da etxe bizitza partekatua pixka berriz modan doela. Eta arazoaia konpondu zuten, ba, guztiz agian ez, baina egia da, izan egin zuten aurrerapena izugarria izan zela. Eta badagor olako esaldi bat Morton izeneko historiara baten asko gustatu zitzaien da, eta da etxe bizitza politika hauek baloratzerako orduan garrantzitsua dela pentsatzea Sobietar Batasuna garatutako herrialde bat zen edo garatze bidean. Garatutakoa bazen, egia esan, nahiko egoera txarra zeukaten etxe bizitzen ikuspegitik. Baina garatze bidean zegoela kontsideratu ezkero, ba, izugarria eta inun parekorik ez duen politika bat izan zen.
2: Oia, hasieran esan duzu ez, gaira ere gerturatu zinela, ba, gaur egun etxe bizitzaren arazoa, bueno, denok kezkatzen gaituen arazoa delako, gaur egun, eta kasu honetan Errusiara mugatuta, etxe bizitza eskubidea lehen mailako arazoa da? Esan dugulako ez, Europako herrialde gehien txuenetan behintzatala da, ez dakit euren kasuan zen den egoera?
0: Egia esan, honen inguruan gutxiago dakit, baina zeo zerbait irakurri dut, eta bueno, hasteko garaio eta eraikitako etxe bizitza gehienak oraindik zutik daude naiz hasi diren zarrenak botatzen, eta hori ere esan behar batutan buruan dugun irudi horrekin uste dugula etxe bizitza oso eskasak zirela, eta ben oraindik jende gehiena holakotan bizi da. Eta ia egoera zein den, Sobietar Batasuna desegin zenean privatizazio handia egin zuten etxe bizitzaren arloan ere bai, eta etxe bizitza gehienak bertan bizi ziren izalduzteizken zuzenean edo batutan doainik eman ere bai. Horren ondorioz gaur egun Errusiarren ez dakitzen baden zenbaki, haineko 180 inguru etxeia beha da. Beraz, etxe bizitza nahiko bermatu daukate, hori bai, etxe bizitza berria erosin nahi dutenek edo bueno, etxetik irten nahi duten horiek leku askotan bezala zailtasunak omen dituzte bertan ere eta prezioak oso altuak omen dira.
1: Etxe bizitza bloke horiek hortaz, urtean 2 milioika egin zituzten haiek, gaur egun oraindik ere bizirik daude, ez da?
0: Bai, hasi dira, Errusian batez ere zarrenak eraisten, Krusofen garaian eraikitako lehenengo horiek, horiek dira ere arazo gehien izan dituztenak, da txikienak direnak, eta hor bai hasi dira auzo batzuk osorik bota eta berriz eraikitzen. Baina Brezhnevfen garaian eraikitakoak eta gehienak zutik daude. Uste dute Errusian, oraindik hiritarren 150 inguru bizi dela etxe hauetan.
2: Esan duzu, gradu amaierako gai bezala aukeratu zen nuela, eta lana zentzu horretan egin zen nuela, baina ez dakit orain gaian gehiago sakontzeko asmorik baute duzun.
0: Egia esan da zilean asmoa, eta gogoa baneukan. Baina kontuatu naiz, oso zaila dela kontua. Doktoretza egitaritzateko urrengo pauso logikoa, edo bueno, bintzat denok buruan duguna, baina kanpora joan beharko nintzateke, izan ere atxeun ez dago gai hau lantzen duen inor, eta kanpora joan da ere bai urte asko oso baldintza prekarioetan bizi beharko nintzateke, orduan oraingoz behintzat baztertu dut, ez dakit noizbait berriro hartuko duan.
1: Eta ikerketa lan hau egiteko, ze iturrietara jo duzu, nola egin duzu lan hori?
0: Bai, hori ere bada arazoetako bat, normalean historiako lanetan lehen mailako iturrietara jotzea da ohitura edo egin beharrekoa, mea noski errusieraz daude eta zehozer ikasi duan arren ez dakit errusieraz. Orduan lana batez ere egin dut beste historialari batzuen eta gero ba datu ekonomikoekin eta alako txostenetan oinarrituz.
2: Ba, Oian Díaz Franco, eskerrik asko, etxe bizitza sektorearen bilakaera Sobietar Batasuneko hirietan, komunalkatiek bloke prefabrikatuetara gaia gurera ekartzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Onda izan.
0: Bai, berdin.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Euskaraz aritzeko tokiona da Iruña, Iruñean euskaldunak izan badira eta euskara

0: saritzeko plazak ere bai, eta saiakera berri bati arreta jartzeragoaz, Gaztelu plazako lokal batean ostatu hartu duelako irauliz ekimenak. Aisiaren bitartez, euskaldunek bat egiteko aukera izan dezaten hori da helburu, beti ere euskara bizi berritzeko intentzioarekin. Eta iraulikideak dira ekimenaren sortzaile eta haiekin da Asier Odriozola. Asier, egunon.
1: Egunon, Maider, euskara arnazten den ere monetatik, ezin aztu elkarren ondo-ondoan. Direla, irauli ekimena hartuko duen lokala, edo dagoeneko hartu duena, eta garaibateko munarri zarri bitxiren da, eta baita labaren egoitza ere. Eta gaur gainera, Maider, labak inaugurazioa du, terra zai hartzeko baimena eman dietelako, traba askoren ondotik, ez gara neseri otze egiten duelako, Donostiako aldean, gogoratu, laba euskara ardaz duen elkartea dela. Jon Bujanda, iraulikide, egunon.
2: Egunon, tangitorrik.
1: Eta ongitorri, eskerrik asko. Xabi García de la Piedad, iraulik idezuere, eskerrik asko, eta egunon.
3: Egunon, bai.
1: Bueno, aizue, ez alda talkarik izango, zuen iardueraren eta ipatu berri dugun labaren iardueraren artean?
2: Ez, kontrakoa. Horren itza da, sinergia esaten demezela, ez. Laguna gara, adizkide gara, eta plazan egonda titularak erresa dira. Gu, jena, jarri nahi dugu euskara erdigunean, alboan dugu laba, eta atzean dugu karrikiri, literalki eta metaforikoki. Uh-huh. Ordan, babestuta gaude eta horregatik indartuta gaude.
1: Etxepe batean dago laba, etxepe batean dago, ondo-ondoan esan dugun bezala, irauli programa edo ekimen hartuko duen lokala, eta esan duzu, bueltan, Gaztelu plaza oso hartuko lukela gustura euskal gintzak, Xabi.
3: Bai, hori da ideietako bat, baina, bueno, hori txantxa da, baina, dugun ideia edo helburu garrantzitsu bat, epe luzea kaso, baina bai da Gaztelu plaza familias eta umez euskeraz betetzea. Hoi bai da gure helburuetako bat.
1: Kasualitatea izan da, zuen txokoa labaren ondo-ondoan egotea?
2: Bate dio, ez da kasualitaterik. Lehen bizi amestu behar da, eta gero aukerak aprobetxatu. Eta hori gertatu da, kasualitate edo ez. Eta, bueno, eta esaten duguna, ez gara neutralak, guk nahi dugu plaza hartu, plaza irauli, nolabait, geuk erabiltzen dugu metafora da, hemen dauden losetak, zitugu sobera maite, irauli, eta nahi dugu lore ez jarri. Eta gure metafora da lorea, da euskeraz aritzen jartzea, ez? Nolabait, azia jarri direlako, eta loratzea da euskeraz hitz egiten jartzea, noixek.
1: Garbi dago zure hitzei behatuta, alegia horra ausunarketa bat badagoela, baina horrek hasiera bat izango zuen, piztu une bat, nola eta nortzeri piztu zitzaizuen justu proiektu hau abiarazteko ideia?
3: Bai, hemen Iruñarrien gertatzen den errealitate bat badago. Ni neu, nire etxean adibidez, ede eredura dihoazten nire semealek, baina erderaz egiten digute. Guk euskera egiten digu etxean, baina pixkanaka, erdera gero eta gehiago sartu da gure etxean. Eta horrek dakarren frustrazioa, horrek dakarren harridura, konpartitzen dugu gutxi gora kide guztiok. Eta horri erantzun bat nahi diogu, eman, hasi bilatzen, konpartitu, bai? Eta horri izan zen nolabait, ez da joan, guzti hau piztu zuen sentsazioa, beharra, bai?
1: Gizabanako noski ongi etorria izango dira, baina irakurri dut Iruñako familia gazteentzat topaketak izango direla hemen.
2: Bai, hori da ideia. Nolait, proposamenak egin nahi dira, jarduerak, tailerrak, eta familiak elkar daitezela. Jarduera izan da dira interesarri, noski, kalitatezkoa, baina gero irtera nahi zuzen, haien harremantzeko modua izan da dira, arkupetara, plazaratea daitezela, elkar ezagutu, sare antolatu, eta sare hori noski euskara ardaztu dela izan, ez hori da gure ametsa, eta, bueno, bi iruia bete dara matzagu eta ikusten dugu martxan hasi dela, funtzionatzen duela eta praktika batzutan teoria minen erresagoa ere badela.
1: Ez atxarra hori. Horretarako leku egokia duzu hemen, munarrez bitxiden da izan dakoan, ideia eduki eta martxan jartzea berez, bere horretan ez da gutxi, baina bide horrek espazio bat eskatzen zuen, eta iriko plazarik preziatuenean lortu duzu, eta pentsatu genuen, lokal horren jabe edukitza ere polita izango litzatekela. Eta ala Iñaki Munarrizen, ala badugu gurekin, Miren Munarriz, egunon.
4: Kaixo, egunon.
1: Zuen aitak orain urtebete hor nonbait hartu zuen erretiroa, eta arke garbi zuen, euskararekin harreman zuzena zuen mugimenduren baten eskutzen ez zuela lokal hori. ez da euskalduna Iñaki, lehen ikusi dugu urrutira, ez da euskalduna euskaltzalea bai, eta zuek euskaldun zintuena amarekin batera ere bai.
0: Bai, hori ze, bueno, ba, gu txikiak ginenetik, oso euskaltzalea izan da, ez eta euskalduna ez izan, eta ba, lore hori, eskaini nahi izan digu guri, hiru alaba, eta lore hori eskaini digu guri, hortaz, ba, bueno, erretiroa hartzean, berak nik uste dut argi zuela, euskararekin edo bere irizpide eta bere kriterioekin bat egiten zuen proiekturen batekin batekin nahi zuela, ez? Hartara, ba, Jon eta kideak hurbildu zitzaizkionean eta aurkeztu ziotenean proiektua, ba, pozez etorri zitzaigun etxera eta aurkeztu zigun haien naia. Eta, ba, orain ederra da, ez? Gure betiko etxea izan den honetara etortzen garen bakoitzean, ba, gure etxea izango dela sentitzea eta haiek entzutea nola elkarri esaten dioten zeinen ederra izango den haien bilobak euskaraz entzutea haien etxea izan den edo gure bizimodua, ez? Haien denda izan delako 50 urte eman ditu gure aitak lanean hemen plaza honetan. Hortaz ba ederra da entzutea nola etorkizunik ere baduen.
1: Gustura hiru alabak, hiru aizpak kasuenetan, gustura aita ere Iñaki ere, zuek parte hartuko duzu hemengo ekimenetan, hemengo ekintzatan?
0: Zalantzarik gabe, bai. Bai, eta esan bezala, ba, plazara gatozen bakoitzean, orain ez da guaitatxi bere erlojuekin eta bere bitxiekin, baina badugu beste harri bitxi bat hemen euskara dena, eta gure txikiak, gure seme alabak euskaldunak direnez, hemen badute haien txokoa eta zalantzari gabe, tabarra emango dugu, bai, hemen.
1: Dudarik, ez hemen gainera Xabi eta Jonen laguntzarekin, zuen asmoetako bat irindarrek euskara ikuspuntu positibotik bizitzea da, eta askotan arazoa izaten da euskaldunak isolatuta sentitzen garela geure herrian, gauza gogorra da, baina hala da. Askotan euskaldunak badira Iruñan asko gainera, baina ez dute elkar ezagutzen, hor saretze arazo bat badago.
2: Bai, bueno, hori da, euskaldunak asko gara eta milaka gara. Baina, bueno, egia esan barraiatuta gaude Iruñan eta Iruñ herrian, Nafarroan eta Euskal Herria. Bueno, orduan propio sortu behar dira gubizatzen homozela ez, hizkuntz komunitate trinkotzeko espazioak. Eta hori, eskaintzen du iraulik, ez, gugeitzen dugu, azpiegitura soziala, ez da? Ba, nolabait, elkartzeko espazio bat, ez? Abia puntu importante delako, nolabait, elkartze horrek sortzen duen indarra, aldi berean, ez? Nolabait, nukleo bezala, ez, indargune bezala, eta hortik sortuko dira jarduerak, beste sareak, eta elikatzea, ez, baina errepikatzen dut, ez, propio sortu behar dira, baldintza horiek, ez, eta hori aira huli.
1: Miren, ez dakizuek familian sumatu zuen habitat gabezia hori, azkenean beti alegina da, gurasoak erdaldunak izan, eta beraien apustu hori gauzatzea zaila izaten da, habitat gabezia hori, sumatu izan duzue bide luze honetan?
0: Bai, eta ez, nik uste dut Iruñeko euskaldunok bai bilatu behar ditugu laguneak eta txokoak euskaraz bizi ahal izateko, eta nahi eta desio horretan horrelako proiektuak ezinbestekoak dira guretzat, bai Iruñeko biztanleontzat eta baita euskaraz bizi nahi dugun horientzat. Hartara zoragarria iruditzen zait euskararen alde egiten den edozein ekimen eskertzekoa da, eta egiten ari diren alegina zoragarria eta saritzekoa.
1: Ekimen horietako bat mintza praktika izango da, ez da oso kontu berria, baina berritasuna badu, izan ere hemen kontziliazioa bideratzeko edo errazteko mintza praktikara datozen seme alabak aurrak ere hartuko dituzue. Haze eromena izango duzuna hemen, Xabi?
3: Segurazki bai, baina hori da garrantzitsua da guretzat. Hemen jorratuko ditugun ekintza gehienak familian dira. Ez da umeak usteko, da familian espazio berezi batea elkarki jutea, gero gogoratzeko gogatu zera egon ginenean familian da, bai?
1: Bukatzeko Jon, honek bide bat egin ondoren eskatuko du alako balantze bat egitea, jarri dioztu zuei alako epen mugabat?
2: Bueno, oso galdera ona da. Etorri bost urte barru eta ikusi zema gehiago lortu dugunez. Bai, badugu zemaki bat, eta da irukoiztea. Zemaki bat emozu irukoiztea. Zer da irukoiztea? Eta hori neurtua dago, segundo gutxi ditut ezta. Aurrak jartzen baldin badira helduekin, euskal erabilera irukoizten da. hori lortu nahi dugu. Orduan ikusiko du lortzen dugun hirukoiste hori.
1: Hirukoistea lortzen duzuen eta hiru lagun Maider izan ditugu hemen berriketan, Jon Bujanda, Xabi García de la Piedad, Miren Munarriz hiruroi eskerrik asko. Zorionak hartu duzuen, eman duzuen pausu honegatik eta hartu duzuen erabaki honegatik eta batez ere dena ondo joan dedila guk alako azterketatxo eta ingo dizugu, baina hori bost urte barru izan.
0: 2008 amaikan.
1: Eskerrik
2: asko.
0: Bueno, mi esker.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, bitokilez ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroan egin asmo zuen ekitaldiaren aurkako protestekin lotuta atxilotutako 28 lagunetik 12 gaua polizia etxean egin duten gaur epaile aurrera eramateko zain. Ernaik eta Iruñerriko antifasistei ez plataformak deituta protestak egin dira iluntzean Iruñeko aldezarrean. Iguana Maglowi zigorrik ez eta Iraitzandiaren Ernaitz urren ez urren.
2: Errepresioak borroka itzaltzea du helburu, baina ez dute lortuko. Honen aurrean ez gara kikilduko. Hemen jarraituko dugu gau eta egun fasismoa borrokatzen.
3: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzun hura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Eta aurretan erabenganako indarkeriaren aurkako euskal estrategian oinarritutako lankidetza eta ezagutzaren kudeak eta jardunaldia irekiko du gaur Gasteizen Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak. Bada Gipuzkoako fiskaltzak informazio eginbideak zabaldu ditu Errenteriako Xenpelar Betxo eskolan izandako ustezko indarkeria matxista kasuak argitzeko. Errenteriako udalak aditzera eman du ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku jarri duela informazio guztia. Era berean, Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea Miren Elgarresta emakundeko buruarekin elkartu da ustezko sexu erasoen inguruan zabaldutako informazioa eta udalaren kudeaketa argitzeko. Bada Patxi Eskiagaren biktimak entzun dira Eusko Legebiltzarrean, bizitakoa berriz errepika ez dadin neurri zehatzak eskatu dituzte alderdi politiko guztiak eta biktimek haien terapia prozesuak ordaindu alizateko erreparazio funtsa sortzea proposatu dute.
4: Politikak bere denborak jarraitzen dituen bitartean, biktimok bakarrik jarraitu dugu. Terapiak gure poltsikotik ordaintzen, eta epaitegietan iraungita egon arren, gure gorputzetan, eta gure buruan eta gure ariman, iraungitze zen trauma bat ahal dugun bezala kudeatzen. Arartekoak argi eta garbi esan du. Gure gizarte osoak erantzukizun partekatua izan zuen impunitate ekosistema hau, hamarkadetan zehar, ahalbideratu eta onartzeagatik. Gaur, legebiltzarronek aukera historiko badauka zor hori kitatzeko.
1: Bestelakoetan, Sehaskako Etxepare Lizeoko ikasleak kalera atera dira Baionan, Baxoko azterketak euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko. Frantziako Hezkuntza Ministerioak egindako iragarpenek bide onean doazela diote, baina azterketa osoa eta ez ikasgai solte batzuk euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute. Andoni Lizeaga.
5: Liziotik manifestazioa eginez suprefeturaraino eta Baxoa osori galdetzeko Baxoak utzi dituzte erdi beterik. Horrela geratu baitira gauzak iragarpenekin. Pausu erdi bat aintzinera, baina oraino urrats osoa ez. Pagoa bidart.
6: Bai, duritzen zaigo ez dugula kasik deus lortu, ze Baxoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala.
5: Eta hor da matematiken azterketaren inguruko nahasmendua printzipioz euskaraz egina. Alizanen dute, baina ez dago segurtamenik.
1: Eta nazioartean Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia kezka agertu du azken eguneko Estatu Batuen eta Irango Iranen arteko eraso trukeen aurrean, baita Irango Errepublika Islamikoak Kuwait eta Bahrainen aurka jaurtitako misileta jaurtigaiengatik. Guterresek azpimarratu du herrialde guztien subiranotasuna eta lurralde osotasuna erabat errespetatu behar direla eta tentsioa baretzeko deia egin du. Era berean kezka handia azaldu du zibilen artean izan diren biktimen inguruan eta azpiegitura zibilen aurkako eraso guztia gaitzetsi ditu. Gogorarazi duenez, nazioarteko zuzenbide humanitarioak debekatu egiten du helburu zibilen aurka erasotzea. Eguraldiari dagokionez, fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du. Goiz-goizetik odeiak nagusituko dira, arratsaldean berriz aterruneak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin. Termometroak behera egingo dute eta ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

0: Kaixoi, ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusi handia dauka. Haren lanaren izenburua hauxe da. Proteinen eta polimeroen material hibrido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du. Jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan. Plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakasunetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta gure supermerkatura bueltatuta, PLA dago, poliazido laktikoa. Biodegradagarria, baina galdera bat, zenbat ardatzen du peleak degradatzen? Zenbat itxein behar dugu bakterio batzuen proteinek horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute eta zein da horren produktua eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz komplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin eta proteina pila bat probatu ditu eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan. Urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara. Aizu ondo joan dadila. Felicidades y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu. Biren txanda da, atmosferan dagoen CO2-aren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu beti bezala. Larun bateko datua da maiatzaren 90-rekoa. CO2-ren kontzentrazioa 122.00 ppm izan zen. Mauna Loa Sumendiaren behatokia neurtua beti bezala. Oso zenbaki altua beti bezala 120-retik gora sekulakoa da. Konparatzeko iazko maiatzaren 29-ko datua daukagu 120.71. Aldea 1,3 ppm hor nunbait dago, 1,29. Neurri batean hori pozgarria da, igoera ez delako hain handia, baina ez da pozgarria, ba igoera badelako, eta edozein igoerak esan nahi du ez goazela ondo. Badakizue gainera balioak oso handiak izatea ez da albiste ona. Beti esaten dugu, kontzentrazio horrekin kezkarik ez izateko 280 ppm inguruko balioa izan beharko luke, eta ez 130 inguruan. Gaurko saioan Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak lagunduta, Ekolurra Enek, beraiek gomendatuta eta lagunduta, ba, Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu. Biak okinak, biak baserritarrak, biak nekazariak, eta gari mota ezberdinak berreskuratzeko ahalegina egin dute urtetan, eta beraien lanari buruz hitz egingo digute. Oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongietorria zara. Morgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ekainaren 5ean ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila da ingurumena. Ze komplikatua dan. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek, edo dibulgatzaile batek, Isaac Asimovek esaten zuen ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma. Eta ez da broma. Zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai. lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakidena. Eta nire bi gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Zer moza de...
2: Ondo, ondo.
0: De bero aldi honetan... Bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galdetu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, claro, hori ere sartuta dago hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurazko niri gutxiago eragiten dituzuri baino. Horren kontatu dugu, baina gauza pila bat egiten dituzla, baserritarra, hartaina... Nola baito kina, zuk esaten duzu bezala, hausnarkaria, ez? eta ondo dago, bea, zuri hausnarketak ekartzen dituzun, ne? Ongi torri?
2: Bai, bai, ezkerrik asko, eta, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa.
0: Aizpea Izagirre balda, kaixo, ongi torri?
3: Kaixo.
0: Zu ere, tartean, hori, zu batez ere, okina, baina okina berezia... Baina, karo, horrek ez du kentzen baitare zarela, baserritarra, baitare hartzaina, baitare beste guztiare bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkeztea, erakunde bat ez daukazuela atzetik eta horretik eta erreixa esatea, ez daki nongo baserritarra edo, baina zuek zaretenak.
3: Bai, bai, nik beti esatzen dute, baserritar titulua hori ere atera inbehar da, bai. Eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aitona monak batez ere, baina baserritarrak, ba hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala, gero ja kalet hartzen zeanean baserria ustezu, eta bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, iziketak, oiturak, ez dakizar, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuain barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu bazakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez, ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
3: Bai, nik esan behar dut, ba, bueno, asko Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
2: No, bueno, ni bat naiz, baina ustot gure dinamikaneko kolektiboa izan da beti, nik joari izan dugu oindela hueta magurtetik ona baserritaren arteko bailkarte gintza, bai kooperatea kooperatibik bagintzan, bai bestelako lanetan eusolanian jarduteko ohitura handia dugu. Oban, ni bai aktore bat izan naiz aizpearen pasari eta hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eragin ere handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zu?
2: Ni bai, nik ikasketak bukatuta gero ia instalatu nintzen, aitona monin gandik jaso nuen etxea, eta gainontzeko mutxula guztia, eta bai,
0: eta horrez zer
2: baki hori neko argi neukan bere garaian da ala xartu nun bai.
0: Beraz vokazionala izan da neurri batean, bueno, pentsatzen dut norreren kondizioak diana, bai, ez? Eta bai. Baina vokazionala ere izan daiteke.
2: Vokazion ez dut asko nixin izten, Nik uste kontestuak gauza asko dira. Zuk azkenean zure baldintzak, zure izakerak asko eragiten dute hor. Eta bueno, ala sortatu zan. Ez zoria ere utzi behar zehote tartetxo bat, ez? Eta, bueno, bai, faktoriak elkartu zira, izarrak elkartu zira nire kasuen da. Hoxe eratatu zan, erabaki hori hartu zan, da konsekuenzia guztiekin, bai.
0: Biologiako bihotz txiki bat dakazu hor ere bai, ez?
2: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
2: Bai, ikasketak gure garaian bagurasoak, gure generazioko gehien hori bezala, ez? Karrera, eta, bueno, bete gendun hori, eta tara gendun, eta ez nizta mutzen, oso... aberasgarria izan zen, netzako asko ikasi nuen, lagun haundiak egin dituen, erreferentzia, hola, ba, bueno, garrantzitsua hartu nituen, gerora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik, kasutan, biologiako ekosistemaz garaietan zan espezialidadea egin nolako lehioan.
0: Etzara, biologo bakarra bukatu duena baserri batean, ezagutze ditut bat baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide naturala ere iruditzen zait, ez? Bai.
2: Niga, askotan esaten dut, badira, ba, ingenieritza teknikoak, edo arkitektura teknikoak, ba, baserritarra biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez? Nolabait, ekologiaren edo biologiaren printzipioen aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko luke gaur egungo izkera modernoan, ez? Baserritarra. Printzipioiek, hor daude, zientziatik karritako printzipioa dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola definitzen duzu zeure burua?
3: Bai. Bueno, nik
0: mila gauzatan sartuta zaude.
3: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere, ba, dietetika eta giza elikadura ikasketak burutu nitune Gasteizen, eta gero zaintza mundura, ba, erizaintza ikasi inun. Eta
0: importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
3: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza horietan. Eta urrungo pausua izan zen, elikagai osasuntsuak ekoiztea. Eta horrek, eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea eta realitate hori ezagutzea, nik ustez, teoriatik gaina hori gauzatzera pasatzea, nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera, esperimentatzaile utxak zarete, eta zaudete hemen hain zuzen ere, tanden horretan, gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan, garia hitza, barkatu. Eta hor zaudete, berreskuratzen eskura ez ditugun bariedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Ez nola bait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta bariedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondik datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
2: Bai, ia historia ondo laburtzen dudan alikta gutxi nekin eta alikta argien ez darreza. Ipargaldean esaten diote okin laborantza, okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren arrastoa da. Pero egualdean deituko genioke ulegarria dago aipatzea, ezatea okin baserritarra. Biak nolabait ustartuz modura baserri guztietan dago labea. Lehenago baserri denetan egiten zen ogia, eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen, baserri baten labea egoten zen, eta auzoko ogia baserri baten egiten zen. Paradogikoa dirudi, baina gaur egun gure administrazioaren zat okintza ez da nekazaritza jarduera bat. Horretatu da, nolabait, ogiaren azken egun gutzetako industrializazioarekin, okintzaren teknifikazioarekin, ogiaren banalizazioarekin galdu du bere izaera agian kopio hori, ez, lugarekiko lotura hori, eta beste gauza baten bihurtu da, eta gara jendako nartu dugu, eta administrazioa berak ere, teknikarik ere, ondo, ez dala baserriko jarduera bat. Guz egiten dugu, joaten gara, eta ikustu ezat, berrezkuratzen dugu lehenengo bere izaera hori. Aizu esan ere, aipatu da dena, Frantziako Tik datorren bere garaian gure kide batek ja erretiratuta jubilatuta dago, Xabi Akizu eta Marilu Gardoki, laro jamarka da, bueno, Marilu garietan kaletar hipi batzuk bazarriak erosi instalatzen dira, eta alako kultura urbano batetik ikuspegi irekiago batetik, ez, bazarria beti izan da, agian itxia zentzu hortan, ez, bazarritar izan da ikuspegi tradizionala izan du, eta alako gauza berritasunei ala defensiba jartzen gara normalian, izan gara, ez da, da hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian okintza modu hau, ikasi, hone ekarri, eta eskola bat sortu zuten. Mm-hmm. Oizatetut, oina berroi uteko kontu ez da zaineiz, eh?
0: Utsiazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia egiteko tradizioa, Frantziatik dator luzera begira, eh? Esan egot, azkenean, Frantziak...
2: ez daki, okintza konvenzionalea, ez dakit esaten, eh? Dinot, egu, bazareko... okin, gukeiten duen, okintza modu onta zaineiz, eh? Mm-hmm. Pentsatut transformazio hori, eraldaketa hori okindegi txikietatik eta alea ehotzetik eta gerra horrekoa izango dela prozesu hori, gerra zehi aurreko txuan edo gertatuko zala, baina ez dakit zehazki, zintizuta esan zehazki. Gure kasuan, oindala berroi urte hauek ikasetan dute teknika hori edo filosofia hori bere ganatzen dute, eta hemen eskola bat sortzen dute. Eta kasuan dan, oindala hogeita ma urte ikastaloak antolatzen dituzte, edo atata beste itxetik azten dira ekoizteko modu honekin, eta ono, gaur egun ja, ba, Gipuzkoa mintzat, amabi bat, amago bat, bazarri, txiki, bagara, eskola hortakoak, eta Euskal Herria hartuta, agian hogei bat edo, ez da, izpea ondo nabienoa, gutxi gura bera. Bai. Eta denak haude dinamika horretan zartuta. Orduan, hasieran bazarreko ogia bezala definitzen zan, izendatzen zan, eta gaur egun ja bazarreko ogia ekologiko modura definituta definitzen gera, eta antolatuta gaude biolur dekazaritza ekologikoan elkartearen barroko zail modura.
0: Zuk nola ikusten zu? Zuk bertan gainera, oso sartuta zaude, atzeraka begiratu ezakizu eta igarri nondik gatozen, bueno, gatozen ez, zatozten zuen tradizioan.
3: Bai, nik esan behar dut, talde hori, orain Enrikek aipatu duen okinen, biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen, eta ni zentzu hortan la bekada berriago batekoa. Bai. Uh-huh. Eta astapen horretan ez nun parte hartu, baina bai horren jarraipenean. Eta nik uste, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula. Nik gehiago esango nuke, gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitzeingo nuke. Nondik gatozen baino. Eta bueno, gaur egun, hau da, okina taldeaz gain, okinek ere behar dugu alea, claro. Nondik?
0: Noski baietz.
3: Eta horretarako, ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat, Azialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste, eta beraien antolaketa horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak Azialdekoko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da beraz alea, eta baita ale horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, badaude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriarentzako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, es que batzuetan prozesu industrial handi horietan igual logikoa da, eh? Ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu eta onena hori hartu onenaz, bueno, irizpide batzuen arabera, esan nahi dute, eta claro, gero zuegi izan ditzaketzue beste mota batzuetako irizpideak, ez? Beste variedadeak
2: eretzeko. Bai, irizpideak eta nola gakoa, ez? Agian joan behar da atzera, berriore historia egin behar da, eta ikun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerraren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jendeak eukidezan nahiko baliabide diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikaiak gure lehenengo premina da. Uh-huh. Kotxen ibiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero. Uh-huh. Enengo jan egin behar. Oan, diru zorroan, elikaietarako gero eta diru gutxiago bideratu, oan eta diru gehiago daukazu bestelako konsumo gaiak erosteko. Oan, hartzen da lehenengo erizpidea da elikaiak izan behar dute merkeak. Horro IPCa eta bak horrezea borroka da horra. Oan, kontua da janari emblematikoi bada ogia da, ez, Europan dintzat ogia da gure dietaren oinarrietako bat, beraz lehenengo jopuntua oietako bat zerealak izan zia, zereala izan behar du errez azkar, zet, dirua da denbora, odan, azkar biltzekoa, kosetxatzekoa eta errez kosetxatzekoa, osea, alekita efizientena kopuruz, eta gero hori lurrean, laborantzan lurrean, osean ingurunean, pero barruan, okindegian, baita ere, izan behar du oso azkar, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ogia etorri behar da, osea, fermentazio izan behar du, alik eta azkarrena, osea, denpoela da, dirua. Eta horren arabera, ogi erosgarri bat, edo errez erosteko modu bat, merke bat, zentimotan erosiko dugun, ogi bat behar dugu. Ez da, oizan, erabaki hartu zen erabaki estrategikoa. Lehen epatu duan, ogiaren, janeanianen banalizazioa. Bai, deno dugu eskuragarri, bai, demokratizatu indan nola bai janaria, ez, hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, altean dauden bestelako ondorioak ez dira hor daintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak, eta bestelakoak, soziopolitikoak, eta, bueno, dunpinak eta bar, hor eztia hor ditugu hor daintzen, hori hor daintzen dugunean, baina ustez, denengo ikuspegi baten, joaten aranean, superra, den dara, ogia egun erosti, eusik izakegu sentimo bat zuen truke, ez?
0: Logikoa da, ere, ez?
2: Logikoa da,
0: eta garaian gareko egoerari begiratuta,
2: bai, gai, sistema hortan gaudelako baita ere, ez? Nola baita, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, hola izatea. Baina, karo, gero, gertatzen dena da, nekazaritza ekologikoaren mugimendua sortzen dela Alemanian. Ez dut dute, bai, baina janarian merke dago, baina honek epatu ditudan ondorio kaltegarria sortzen ditu, bai ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, errekak eutrofizatu eta ditugu, paisaia, gure paisaia emblematikoa, kanpin hori galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako beraka dugu, arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala sortzen da nekazaritza ekologikoa. Bere araudi propioarekin, bere inspekzio deko zorrotzekin, ba, horri, irautza berde horri, nekazaritza irautza berde famatu horri, nolabait alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
2: Eta ala behar ez, hartu behar izan dugun bide bat, ze zoritxarrez, oa indik ere neko inzipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oa indik ere oso gutxi gara, beharko genuken tamainera ez gara eltzen, eta gainera, badira, Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa heltzeko eta martxa hontan ez gara inola ere helduko. Orduan horri modura gustu hartu behar dugula erabaki bai konsumidade modura eta basaketara modura erabaki potolo hartu beharko ditugu eskabitz honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera zuek nola hasten zareten variedade horiek probatzen eta bueno, zergatik argi dago baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek.
2: Bueno, kontua da, horre beti ere eta arabarrekin nekazari txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana eta beti izan saiatu izan ginean bereiekin adosten alako barietatean ugari nahi genitu elako ogia nolabait ogi itxuruzo bat urazten da zezaten edudan nolabait jendea oitura ogi mota batera gure bezero gehienak edo gure konsumitzaile gehienak ogi arro, elegante, polit batera ari ez diogu begiratu hainbeste kalidade organolektikoari edo gure osasunari ingo lioken onurari eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Gustagarriari. Eta orduan beti buzatzen, bueno, gugezin dugu ogi zapal bat eskainin, ze jendea itxuta da, ordan edugu kalitatezko, kalitatez entzu hortan ba, itxuroso bat, eta beti bai nafarrekin da, bai arabarrekin, eta ba, guk dakaguna. Zaten gendugu dakaguna, eta bero, Juan, bueno, behar bine, Espainialetik ere karri izan dugu Toledotik eta Kastilialetik eta bere garaian alea eta haiekin ere demanda behar bineak engan. Orduan, batetik, zaten gendu, bueno, guazen egitera gauza bat. Guazen guk, Gipuzkoan, ere itera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari gure okin bezala eta unik gure etxean gariaren kultura galduzan oindela barro eta magute ereitezan bazari denetan ereitezan garia hemen Euskal Herrian eta kantauri aldian bada, baina garia badauka mito bat mito, oza, leyenda beltz bat eta gure zarrei bintzak gure inguruan, ibarren inguruan oso oroimen eskasia dute gariaren inguruan esan garai bat biltzeko momentua behintzat oso estresantea, estua eta berintzat momentu txarra ziren beltzak eta ordan, gehiatu zaio kariari leyenda beltz hori, fama txarro hori eta ez hemen ezin da hemen ezin da garirik erain ordan, hori ikusteko egianen alaztan egia gure buriari jarri dugu erronka hori bide batez, gure buruari, eta gaiak jakitzeko anafar zeralistei eta anafar arabar zen, baita ere zemat, ze kostatzen zaien, zemat kostatzen zaien gari onbat egitea, eta gero elburua baita ere da bezeroei uemen konsumitzaiei erakustea zer den garia zuzen hala, eta hori ikusi ez dela zuen ogi hori guke saltzen du, ez dela arroa, ez dela txuria, zergatik ez dain arroa. Zergatik ez dain hain erreza gero bagura, hau zapaian, zergatik dauka azala, zergatik da iuna, zergatik guzti hori erantzute, zuzenian erreza goa da erantzutea, aurrean dauz, galtzoroan zaudela, ez? Holan, azokan ja hori eina da honian, baino, ez? Horten, funtzio hori bat zeukan.
0: Osorek eskatzen ditu buru hauste handiak, ez? Planifikazio handiak eta gero tartean gertatzen diena gertatzen dira, ba, bueno, ustako beak edo txarragoak dira, ez dakit, ez? Beti oso ziurgabetasun oso handiarekin edo egin behar da olako esperimentoak, ez?
3: Bai, eta hori bizitu dugu nola bait.
0: Claro.
3: Bai, ze azken finean, bueno, azteko naiz eta gure baserriko lurrik onenak eskaini garitzarako, ba, aldapa txikiena izan dare, aldapa da.
0: Wow. Esaldi ona, aldapa txikiena ere, aldapa da. Bai, horren atzean dago.
3: Bai, ze makinariarik ere ez dugu hortarako egokituta. Ze gure sailak txikiak dira, beraz ez dakagu Nafarroko eta Arabako lurretan erabiltzen dian kosetxadorak erabiltzeko aukerarik. Orduan, bai, zeltasun dexente sortu zeitun. Hori.
0: Traktoriak ere ezberdina dira Gipuzkoan eta Nafarroan, ez? Ez bai, ari, ez, zaugarriei lotuta, ez?
3: Bai. Baita ere, bai. Naiz eta beti haundietara jotzen degun, ez?
0: Hori da.
3: Baina, hemengo aldapetan, ba, nik ustete... Obedala zabala izatea haundi eta zera potente horiek baino, bueno, makinaria
0: bai, hori beste kontua da, barkatu desbideratu zaitut
3: bai, ez kontua da sailak txikiak bat, askotan aldapa txikiak izan da ere aldapatxuak ba, ereitea erresa da, baina gero jasoin behar da eta, fase ezberdin joiek pasa itugu hau da, segadorakin ebaki, eskoarakin danak alde batera erortzen lagundu, asauak edo sortakein, eta gero gari jotzeko prozesua.
0: Ale askatu behar da.
3: Eta guzti hori dana, garai bateko makinaria hori desagertuta dao. Eta beraz gaur egun nola egin lanketa guzti hori, ezta? Ordan, hor alde batetik falta da makinaria, lortu izan degun makinaria Txinatik ikarri deu, pentsa. Ba, arrozarekin eta dakaten beraiek oiturak direla eta ba, makinaria txikitsuagoa eskuzen mugitzeko modukoa eta olako probak horrekin egin ditugu gari jotzeko makinatxo bat eta baita ere kosetxadora txiki bat ere ekarri izan dugu
0: eta nola topatu dituzue?
3: Gaur egun internetarekin
0: bidaiak egin dituzue
3: bidai imaginarioak ez
2: abra, mundua txikitu inda
0: bai
2: eta gauzatutarako
0: Bai.
2: Arri-arria,
0: baina ez dakit, nik ez dut imaginatzen nola erabakitzen den teknologia behar dut, beraz bilatzea bale, baina gero erosten duzunean, ekarri egiten duzunean ostara, ez dakit bai.
3: Gure amak esaten du beharra, keak usten du, torreko zain la beharra
2: Kaso enten falta handia da gutxune handia gure ondoritako batez era gutxune bat dugu bai jakinduriz dinote hoi jakinduri empiriko hori ba, generazio transmititzen zana haos ez urasoetatik zeme gariaren kulturaz hori eten zan eta gaina ez onerako dinote ezan dudan leyenda beltz batekin orduan horrek ja are eta okertu egiten dugu, ez da bakarri oaztu dala, baizik eta horremien txarra dago, orduan transmitzeko eko zaila ez, orduan berrezkuratu egin behar izan dugu hori jakinduri hori barietate horiek, ozera aldaera horiek gari aldaera zarrak hori lortu genituen Madriden dagoen azien bankotik etxura baten gerra ostean norbait ibilitzen, bazarriz bazarri biltzen, laginak biltzen eta handaude, eskuragarri daude nahi zen ezkero hori bai, emate dute eskutakada bat oso gramo gutxi batzuk ematen dituz eta ordan,
0: hortik,
2: zeuk multiplikatu egin behar dituzu ordan, bizai abintzaten ditugu bitandaka, bitandena ozera, bi aldiz eta, bueno, inditugu erinketak eta oso gari polit etortzen da ozera, gerengo gari zarroiek dira gari haundiak gaurengo gari modernoak lehen izan dudan produzio handitarako eta azkarrerako dira gari txikiak buru handikoak lasto gutxi lastoa da makinen etxaia
0: claro.
2: Gero eta lasto gutxi makine efizienteago da eta galera gutxiago dago eta lehen goga lastoa ziren gari haundia ziren hain zuzen ere funtzio batekin batetik da hemen kanteori alde duguna erazoa da zetasuna handia dago egoera oso ona da kompetentziarako belarra eta basoa azkar etortzen da mediterranear kliman kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen da orduan garia handia izatean kompetentziaren aurrean hobeto moldatzen da osea belarra bera baino txikiagoa dan landarea gain hartzen dio eta nesta belarra egon, eto egiten da garia, hortan gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat, gero eta lasto gehiago izan, eta lasto horritxua, hori makinentzat, pozoia da, horria, osea, lastoa, lastok, lasto izateaz, lastoa hundia izateaz gain, horria badu, txarra, baina aberentzat ona, orduan. Karo, bi funtzio zituen batetik, buruarekin, galburuarekin, bazar, geu, persona, elikatu, eta errenta ordaindu, zor beste, harimutur badago, gariaren historiak baduka harimutur asko, eta bada beste hori da, ze ordaintzeko mondeta zen, bazarretan,
0: claro.
2: Eta horrek ere estu oso gandia maten ziren gure zarrei, ze gillina maiztera ziren, eta errenta ordaintzeko garia, eta horretik iraundu hainbeste urtetan, askotan hartua egondan zekatik ere itizuten da, garia galdera etortzen da, ez? Harto askoz ere, energetikoagoa, arazo gutxio ematen dituen landare izan da zergatik ere egitezuten, beste bazar galako aldapetan egoela kaskarretan, hain zuzen jauntxoek garia eskatezietelako bereien auskaroze zaren esketa egiteko. Oduan, mantendu da, eta gure gari hauek, zaitasun hori, etzan egiten dira. Baina, garei hartan, nola eskura nahi izan, dana eskuz jasotzen zen. Ez da inbizteko arazo, nahiz da etzan, bai, engorra bada, baina, igitiarekin da zegakin nola jasotzen zuten, makina, gaur egun, bai, arazo bada, etzaten bada. Oduan, gure erronka da, bariate hauei, aldaera hauei, bere zaurari onak, bultzatu, ba, hori egiteko garaian, zapore aldetik, testura aldetik, kolore aldetik, horien ematen dioten hori, baina aldi berian biltzeko garaian ezaugarri horiek, behar bada makina behar dituztenak, ozera, horrek abal lortu bieratzen, ze gaur egun ez dago hogei laguna usolandean jartzerik agian indezakegu gure bezero, bezero fidela ditugu eta agian animatzen eta ekintza politxe izan diteke, baina lango
0: horra
2: eta gaur egun pentsa ezin jarra jendea jartzea olako lan baten dira, oda, falta ditugu, falta dugu aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu makinari propio bat diseinatua otarako.
0: Aizu, Enrique, baino gauza bat esan behar dizut, ezin dut hau haitxi. Kontaktuan jarri ginenean eta zuk esaten zenean, ni irratira, ba, ez dakit, karo, zuk zientziako kontuak eta hola behar badan ere irudi publikoa hori da, eta... Aizu, zintzia pila bat, bota diazu, oso harrigarria, bai, varietateen inguruan, eta beraz, varietate horiek horrela izateak, nolako ondorioa dituen, eta nolako ezaugarria dituen ereiteak, landatzen.

0: Ba, gero, gu, bueno, ba, pixkanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian. Ba, gaur egungo gari modernoak, balen aipatu dugun bezala, ez, makinariara egokituta dauden gari moderno hoiek normalean, kao, ogia gaur egun egiteko modu, ogi industriala taza, ari naiz, makinaria gehi ba, eiten dan momentutik saltzen dan araño, konservatze, bueno, bai, hainbat fase ezberdin.
1: Metatu, emberda, edo batzutan garraiatu, edo behar dena.
0: Bai. Ordan, hor behar, du, behar dezuna da indarraskoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori ogintzan, ba, bueno, neurtzen dan faktoretako bat da, ze indar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indar hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba, indartsuak behar dute izan, gero itxura ere ba, olakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen bali maiozu gari horri, irin horri, ba, gaur egongo boleria eta guzti hori dana egiteko, ba, horri eusteko, karga guzti horri eusteko, behar du oso gari indartsua. Eta, bueno, ba, gero horrek nolabaite gure gorputzean zer eragin daukan, ba, hor dago, ez? Nik uste eta aztertzeko. Baina, gaur ikusten ari garana da, gero eta jende gehiok, ba, ba, o sea, digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo bueno, alako
1: que glutena ez da la txarra, baina problema dituzunean glutenarekin, ba, horixe, ez zuk esatzen duzuna, ez?
0: Bai,
2: glutena zer da, berez? Hau da, glutena azaltzean ikustat, jendeak, mamu handi badago glutenaren inguruan. Eta, agian, pixkatz esplikatu ezkero hobeto ulertu genezake zer da glutena, ez da?
0: Bueno, glutena proteina bat da. Eta baina glutena ere osatuta dago, bueno, ba, konposatu ezberdinez gluteninak eta hau da, molekula konposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek nolabaite baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor ja sartzen gara beste historia batean bat pertsona batzuk sensibilitate bere bat
2: dela. Zeliak iuen kasuan ez da oso argi dago ezin dute glutenik
1: bai, digeritu edo metabolizatu.
2: Erreakzio egiten dio gorputzak.
0: Hori da. Baina horretaz gain, bueno, alergia kausuak alde batera utzita, ba, estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, bueno, irinakin egindako produktueri. Kontua da, bueno, ba, guk ikusten degula, ba, gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, ba, gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere, hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da, ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ba, ore bat lantzen hasten zeanean, ba, behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu, ba, estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero, ba, hori kontsumitzen degunean ere, ba, ulertzen dugu errezago digerituko dan ba, konposatuak ditula, ez? Orduan, gure, guk ikusi deguna da, gure lantzeko modu horretan ere oreka bat behar dela. Dana ba, indarra hundiko garia sartu beharrean, ba, portzentai batean bestelako gari hori sartzeak ere, ba, ogi askoz ere, ba, gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bate itxea dela, ba, gure asmoa, ez?

0: Eta, bueno, horretaz gain, ez da bakarrik irinaren komposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
1: Ez, ez,
0: karbohidratuak eta batez ere zuntzak. Mm-hmm. Hau da, gariaren azala. Ze gariaren azalak ere, ba, oso nutritiboak ditun, beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere, ba, oso interesgarria dala iruditzen zaigu, ogi bat, ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori, azal hori jaten balima dugu zuzenean, zelulosa da, parte handi batean, eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexeago bat emanez aurrez fermentatzen balima da, uh-huh, ba, gure urdailak egingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjoek egiten dute.
1: Legamiek laguntzen digute.
0: Legamiek eta bakteriek ere, bakteriek ere.
2: Oida. Normalean okintza konvenzionalak onaina, teoina, barri, jarrira boladan ez orantzaren amagorearen ze hori, ez? Baina oso, lehenago ez, zena alakorik esan garagar legamiaik erabiltzen gerora torri da garagar legamiaren iraultza hori, ez? Hau betak ez? Eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
1: Hau da. Legamiak erabili beharren, zuk esaten zen aizpea, ez?
2: Hau da, bai, hau da, fermentazio laktikoaren irautza, eta hau da, ogia jogurraren, jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek iten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz erizari gaitza den hori, izai garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baita ere. Gentiak badauka integralaren pikate irudi kaiko zera, ez? Orduan, ogia obeto, ogia zereala obeto aprobatxatzeko gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Bai. Bi fermentazio mota horiek.
0: Fermentazio alkoholikoa onjoek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, uh-huh, baina fermentazio laktikoa ere, uh-huh, bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan horre entzima batzuk aktibatu arazten dituzte, ba, pH azido, uh-huh, neurri bateko azidotasuna ingurune horretan entzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta bazuntzeak eta baita ere proteina batzuk ere desegiten edo hasten dira. Eta gero hori jaten degunean, guretzakoia aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere barneratzen lagunduko diguna.
1: Aizu, bukatu behar gaude, denbora joaten zaigulako, pixkanaka laborategian sartu gara, baina ez dut aztu nahi basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, aipatzen du, duela gutxi lagun batek ekarri dialako albistea, klima aldaketa dela eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa egingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta hori da nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
0: Bai, kaskabarran, oin aipatu
1: kaskabarra duzula. Kaskabarra abidu da.
0: Bai. Baina, bai. Baserritarrak guraldiari begira ukiduen kezka eta burua ustea beti edanikoa izan da. hori ala da. Baina, bueno, horrek ez dukentzen, ba, bueno, urte guztiak ezberdinak dira. Eta urte batean, ba, tomatetarako ona da, eta urrungo urtean, piparretarako.
1: Bai, bai, egia.
0: Ez dakit.
2: Bai, bai, bai, bai. Begira positiboa beti, ez da? Aquí. Bai, baina, bueno, joera ikusten da, joera ikusten da muturreko fenomentara, ez da? Bai, otzo ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da. Joera hori gure bizitza ba, berroetan magutea huetan ere nabaritu dugu. Epetzatzen dut gure zagak biziko balira, eta gure amak eta esate dute bere jaio zanien bimetroko elu gazala atarian, ez da, txeko atarian. Hori gaur egun pentsa ezina da, ez da.
1: Baina, klaro, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baino aldatzen dira ere denborak, ez? Bai. Noiz jaso behar dan usta, ba, behar da, orain eta garai batean...
2: Bai, bai. Bueno, eto egara autopistatik eta nik maztiek, txakoli maztiek, dago gintzat, mesed, kemalak eta ezepitzatzen, ezaten egon gara batzuei kalte, ez da zuen mesed, ez da gakitzen, baina, baina, bai, ematen du... bai, jostak aldatzen nahi diela, bai.
0: Gariaren zako, ez da, agian aldaketa txarra izango orain hartzen nahi dan joera. Hori da beste bat. Kazkabarra, danean ez du botatzen, agian zonalde batean botako du, baina zenbat eta baserri gehiago aritu harto edo gari ekoizpenean, ba, orduan ziurago izango genuke usta. Hortarako behar deguna da, ba, ba, bueno, alde batetik disponibilidade hori, lurrak.
2: Bai.
0: Eta bestetik makinaria.
2: Eta ofizioari prestigio eman, bia, bia. Bai. Gure ofizioari, ze, usta dut, akatsa hundi egiten dugula, herri modura, pasagitar, lan gintzau, bakarrik euskal jaietarako, eta dizukatzatzeko.
1: Bai.
2: Eta, eta parkau folklore zarieke nire eskaldantzare bilitakoa naiz eta ez dut zentzu hortan ezaten baina bakarrik horietako erabiltzea
1: en kontraz duzu ezer ezaten
2: ez baina dinot luga eta ekosistemarekin txertatzen den eta simbiosian bizi den eredu batera jombeako hainak bazarritar batzuk ingurunea zainduko dutenak ingurunean militante izango direnak bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurune natural alik eta orekatuena lortzeko ez da.
1: Ideia pila bat atera dira eta ose, ideia interesgarria gainera zuen ikuspuntu da netzako, ez dut esako berria denik baina oso interesgarria da oso aire freskoa da nik uste dute eta eskartza izudet pila bat horregatik eta bestela ere etortzeagatik nirekin elkartzeagatik eta ordu beteago eskaintzeagatik Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda eskerrik asko, besarka ondi bat, eta ondo joan dadila baukatu de lana.
2: Bai, dano dugu lana.
1: Besarka da bana.
2: Bai, zuri, eskerrik asko.
0: Zurire, eskerrik asko, bai.
1: Horixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gai interesgarria azken batean ogiaren oinarria delako on ez ogi guztiena baina gehiena bai elkarrezketa atxegin eta lasai hau izan ondoren babagoaz baina datorren astean hemen izango gara zuekin ordura arte ondo izan agur.

0: Euskadi Erratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira gaur komunikabideen aurrean legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratu aurkezteko. Igerilekuaren memeak bien arteko austura eragin zuenetik ikusi gabeko irudia izango da. Duela egun batzuk, Eusko Legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
2: Noski baietz, nahi duenean, deitzi gaka.
1: Palestina herria bestalde sufritzen ari den genozidioa festen testu inguruan ez ahazteko deia egin du Gernika Palestina herri ekimenak. Hala, hiri, herri eta auzoetan elkartasun zapiak salduko dituzte. Euskal Herriak festetan beste behin ere Palestinaren alboan eta Israelen kontra dagoela erakutsi behar duela aldarrikatu du Ibon Meñika Gernika Palestinako bozeramaileak.
3: Jaiak baitere badira espazio bat zeinetan jendartearen noiteko izaera plasmatzen duten, ez? Izaera irekia elkartasunezkoa, eskuzabalekoa dan Euskal Herri bat baitere ordezkatzen du eta ikur hori bai batean ba, jendeak bere egin du, ez? Eta zendezakeguna da, ba, auzolan erraldoi baten izpilua bihurtu dela.
1: Eta Palestinaren aldeko elkarteek deituta mobilizazioa egingo dute gaur Zornotzako AIC ikerketa gunean Kafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzeko. Gainera ekainaren 13an eta Beasaingo Kafe enpresak egun horretan egingo duen akziodunen batzarraren testu inguruan manifestazioa egingo dute. Akziodunen batzar horretan hartuko diren erabakiak eta banatuko diren diruak odolez zikinduta daudela uste du Palestinarekin elkartasuna ekimenak. Gainera, Kafek ziordan duen biltegian dauden zenbait tranbia ondatu dituztela jakinarazi du Argiak. Kristalak hautsi eta karrozerian ere kalteak eragin dizkiete eta Israel suntxitu eta Kaf konplize aldarriekin pintura gorria bota diete. Ekintza honekin Kafek Israelekin dituen loturak salatu nahi dituzte eta ondatutako trena gainera Tel Avivera bidaltzekoak ziren. Nazioartean gutxienez 3 pertsona hil eta beste 7 zauritu dira goizaldean Ukraina Krimeako penintxulan egindako eraso batean. Errusiako agintariek emandako behinbeineko datuen arabera erasoak hainbat eraikini eragindie eta horren ondorioz 3 lagun hil eta 7 zauritu dira. Larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute gertakariaren tokian. Eta Euskal Museoa Bilbauk etapa berri bati ekingo dio gaur berrikuntza arkitektoniko eta museografiko integralaren ostean. Goizean aurkezpen ekitaldia egingo da han izango dira besteak beste Juan Maria Burto Bilboko alkatea, Elisabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusia, Sorkunde Aiartza zuzendari gerentea eta Antonio Baillo arkitektoa. Arratsaldean egingo den berrierikiera instituzionalean parte hartuko dute besteak beste Imanol Pradales lehendakaria. Eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du goiz-goizetik. Odeiak nagusituko dira, arratsaldean berriz aterruneak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin eta termometroak behera egingo dute. Ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta orokorrean nobedadeak ekartzen dizkizuegu, edo azken aldian plazaratu diren diskoak edo kantuak, baina gaurkoan utzi guzue Alexandra Xabiorren duela urte batzuetako disko bati buelta bat ematen.

2020an argitaratu zen, eta disko honekin ezagutu genuen Alexandra Xavier bera, hemen askotan jarri genizuen, eta kontua da berriz ere topo egin dugula kantu honekin Something Very Bad Is About To Happen izeneko telesail batean, eta horixe jartzea erabaki dugula gaurkoari ekiteko Crying All The Time.

sekulako plazera izaten da aspaldi entzun gabeko kantu batekin berriz ere topo egite, eta hori gertatu zaigu Alexandra Saviorren 2020ko diskoko abesti honekin, Crying All The Time.

Ostiral honetan argitaratuko den diskoetako bat Dead Cup for Cutie taldearen berria eta azken aurrera pentsat plazaratu dutena hauxe Stone Over Water.

lan berria ilonetan iritsiko da, ekainaren 19erako espero behar dugu kantu honen izen bereko diskoa, Terrestrials, eta euren musikaren inguruan zer esan, psikodeliara jotzen dutela, eta kideetako batzuk Tame Impala taldearekin partekatzen dituztela. Hortik atera daitezke ondorioak, Pond eta euren disko berria gero eta gertuago.

Eta beste nobedade baten bila joko dugu, kasu honetan Euskal Herrira bertara etorrita, Larra Bideak taldearen disko berria gaur bertan argitaratu baita. Soinu giro eta kantu ederrak dituen lana, esan bezala gaur bertan argitaratu dena, plataforma batzuetan, eta bertan Iñaki Larraioz aurkituko duzue, bere kantuak dira, bere ahotsa, bere gitarra, baina inguruan musikari ezagunak bildu ditu, Ibai Gogortza gitarretan eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, eta Iñigo Tellechea basuan, Iñigo Irazokik grabatua atala estudioan, hitzak Iñigo Astize enak dira, Iñigo Asko proiektuan, eta emaitza ba entzuten ari zareten hauxe, esaidazu ez.

larrabideak eta euren bigarren larrabideak eta bigarren lana, zenbaki horrekin bi gisa izendatua, dagoeneko kalean esaidazu ez izeneko kantua dau. Eta bueltan Alexandra Xavierren musika ditzera.

Archer albuma 2020an argitaratu zuena, eta lehenagora joko dugu 2017an plazaratu baitzuen Belladonna of Sadness izeneko disko bikaina, bertan hau adibidez, Shades.

Alexandra Savior and Crying All the Time kantuarekin topo egin dugu aste honetan, eta horrek eraman gaitu ba erabakitzera bere beste kantu batzuk ere jartzea gaurkoan, beste disko batzuetara jotzea. 2017koa da Belladonna of Sadness albuma, eta bertan zegoen hau Shades. Eta ostiral honetan argitaratuko den diskoetako batekin gaurko ibilbidearen amaierara. Aipatu adizuegu gaurkoan gainera, entzun dugu hirugarren aurrerapena, Dead Cab for Cutie dira, eta hau bigarren single gisa plazaratu zuten duela aste batzuk, Punching the Flowers.

Zidorrean jarraitzen dugu, eta esan dizuegun bezala gaurkoan ari gara Alexandra Saviorren kantu batzuk aditzen, disko desberdinetara jotzen, eta bigarren zatiari ekiteko ere bere gana jo dugu. Hau ere momentura arteko azkeneko diskotik hartua, 2025 argitaratu zuen Beneath the Lily Pad albuma, eta hau The Mothership abestia. Esan dizuegun bezala, Something Very Bad Is About To Happen telesailak gogorarazi digu Alexandra Savior, eta horrek berak, telesail berak gogorarazi digu beste kantu hau, Charlotte Gainsbourgen Deadly Valentine.

0: eta hauek Baobabs Will Destroy Your Planet dira 40 izeneko abestia euren irukantuko EP berritik.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

zatitan banatuta argitaratuko du disko berria Baobabs Will Destroy Your Planet bandak, eta Ez Esan izeneko lehen zatia dagoeneko kalean da hiru kantu bertan, tartean 40 izeneko. Eta diskoa osorik kalean duena Kurt Weill da, Philadelphia's Been Good to Me.

The Neighborhood talde estatu batu harra ari gara ditzen, naiz eta emango luken britaniarrak direla, Britpop oihartzunak aditzen dire euren musikan, ba besteak beste Oasisen antzekotasunak nabari daitezke, edo Manic Street Preachersenak, Ultrasound izeneko diskoa plazaratu dute, hori da euren berriena, eta bertatik hartu dugu Hula Girl izeneko hau.

0: eta soul klasikoarekin bukatuko dugu Robert Finleyren album berritik, hau da I Wanna Thank You. Eta guk ere eskerrak eman dizkizuegu horregoteagatik, eta badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea mendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Nongo azarete? Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa.
9: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Egunon guztioi, Leturiaren egunkari ezkutua izango da urtengo irakurketa publikoaren protagonista gaur Bilbon, eta ekimenaren hasiera berezia izango da. Joseba Sarrionaindia idazleak emango dio ahotsa, Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegiri, eta bera izango da eleberriaren lehen lerroak irakurriko dituena goizeko 8:00. Arriaga antzokian izango da. Txillardegik euskal literatura modernoari zabaldutako bidea nabarmendu du.
12: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, tarrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomiko desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, euskal nobera urbanizatu barzala, tartean Txillardegi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako.
11: Irakurketa saioa 8:00 ordu bietara luzatuko da, eta hainbat herritarrek eta erakundetako ordezkariek hartuko dute parte. Eguerdiko 12:30 besteak beste Juan Maria Aburto Bilboko alkatea eta Ibone Bengoetxea izango dira ekitaldian. Bestalde, ELA sindikatuak batzarra eta ondorengo manifestazioa egingo du Bilbon, Bizkaiko metalaren hitzarmenaren negoziazioetan aurrerapenik ez dagoela salatzeko. ELAren arabera, negoziazio mahaiko 7 bilera egin dira dagoeneko, baina ez da akordio horik lortu. Goizeko 10:30 izango da. Eta Euskadiko amiantoaren biktimaren elkarteak elkarretaratzea egingo du gaur Bilboko epaitegien aurrean. Protestaren arrazoia da BBVak elegitea aurkeztu izana gizarte segurantzak emandako ebazpenaren aurka. Ebazpen horrek ezintasun iraunkor absolutua aitortu zion bankuko langileoi bati, lanbide gaixotasun baten ondorioz minbizia garatu ostean. Langile hori amiantoaren eraginpean egon zen lanean ari zela. Eta Iruñan osasun arloko gehiengo sindikalak agerraldia egingo du gaur eguerdian, osasun bidearen eta osasun publikoaren defentsa aldarrikatzeko eta osasun arloko langile guztientzat lan baldintza duinak eskatzeko. Era berean, osasun bidea gaur egun dituen arazo larriei aurre egiteko hainbat neurri eta proposamen aurkeztuko dituzte osasun sistema publikoaren egoera hobetzeko helburuarekin. Eta Gurutzetako erietxean, bi goi karguk dimisioa aurkeztu ondoren azalpenak eskatu dizkiote Alberto Martínez osasun sailburuari Euskal Herria Bildu eta Sumarrek. Bi alderdiek diote medikuen hainbat eskaera eta aldarrikapenei erantzuteko nahiko eskumen dituela osasun sailak. Rebeka Ubera Euskal Herria Bildu eta Jon Hernández Sumar urren ezurren.
13: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
14: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza y usa como parapeto la huelga de médicos para atacar simplemente al Ministerio de Salud.
11: Eta Tolosaldeako alkate mugimenduak kezka azaldu du Tolosako osasun azpiegitura publikoarentzat Osakidetzak proposatutako plan funtzionala. Osakidetzak azpiegitura berriari ospitale ere ez diola deitzen salatu dute, baizik eta azpiegitura soziosanitarioa Donostiako esiaren menpeko izango dena. Eta ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak dituen beharrak osasungintza publikoari dagokionez. Andu Martínez de Rituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozeramailea.
15: Zentro soziosanitario bada proposatzen dena, eta horretarako ez da eraikin berri bat behar. Horretarako adinekoen egoitzetan hobe gehiago sar daitezke eta osasun taldeak indartu daitezke. Ospitaleratzeak ekiteko zirkuitoak antola daitezke. Baina planteamendu honek ikuspegi integral bat eskatzen du lehen arretatik hasita.
11: Eta nazioartean Libanoko eta Israelgo ordezkaritzek suetena ezartzeko akordioa lortu dute Washingtonen amaitu den negoziazio rondaren ostean elkarrizketak estatu batuen babespean egin dira. Akordioaren arabera suetena baldintza jakin batzuen menpe egongo da, Hizbolak Israelen aurkako eraso guztiak etetea eta bere kide guztiak Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea. Bi aldeek neurri horiek ezinbestekotzat jo dituzte tentsioa murrizteko eta mugako segurtasuna indartzeko, gainera datozen asteetan negoziazioekin jarraitzeko asmoa agertu dute gatazkari irtenbide iraunkorrago bat emateko helburuarekin. Eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du goiz-goizetik eta arratsaldean aterruneak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin. Termometroak behera egingo dute eta ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, gaur ekainak laugarna du, osteguna da, eta memoria egiten hasiko gara. Memoria ariketa bat egingo baitugu gaur. Baina ez gara hasiko, historia liburuetan agertzen den memoria hortaz hizketan, etxeetako apaletan gordeta geratu den memoriaz arituko baikara. Familia albumetan itxatxita geratu diren argazkiez, askotan isilean egin den lanaz, eta askotan gainera emakumeek egindako lanaz. Zenbat emakume daude gure bizitzatan arrasto sakona utzi dutenak? Zenbat izan dire referente? Eta ez dute inoiz aitortzarik jaso? Ama, amona, aizpa, irakasle bat, bizilagun bat izan da, herriko dantzari ura, bertsolari bat, musikari bat, idazle bat, edo besterik gabe une jakin batean gure bizitzan babide erakutsi zigun emakume ura. Gaur, irrati hau ere memoria kolektibo hori osatzeko leku bihurtu nahi dugu, izanak eta istorioak bildu nahi ditugu, norri izan den zuen erreferentea zergatik zertan, eta zer utzi duen zuengan. Izan ere gaur, laudiora begira jarriko gara familia albumetako argazkietatik abiatuta, herri oso baten memoria eraikitzeko saiakera egindutean, zazpi emakumeren bizitzak eta bizipenak plazara ateraz. Eias proiektu ezagutuko dugu gaur, Aitor Aspurua Jaraldeako kastariarekin eta Nagore Gomara Laudioko zinegotziarekin eta memoria zari garela, nola ez, gure eguraldi errondakide den Felix, berere laudiotarra, ba, galdetuko diogu herriko emakume hauen inguruan zer dakien. Guretzat, erreferente den Kristina ere agurtuko dugu, eta galdetuko diogu, nori izan duen berak, emakume referente. Jose Barcelos gaur teknikan eta realizazioan, hemen txeduzu egure gonbita, gaur memoria kolektibo honen parte izan zaitezten. Ongi etorri!
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 6:34 aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago gaur ere bai, itxas gora goizeko 6:47 izango da, eta itxas bera eguerdiko ordubiak 10 gutxiagorako espero da, eta arratsalan itxas gora 8:04 izango da. Entzun dezagun Miriam Ruizek gaurko egin digun Euskal Metetik egin digun eguraldira garpena.
1: Berriro ere aldatuko da egoera eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta go partean atertuko du eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean 18 graduren bueltan errendituko da eta barrealdean are gehiago jaitsiko da. 15 bat gradure egoko da temperatura.
0: Zehaskako egutegian arabera gaur, ekainan eguna da. Eta gaurko doinu aukeraketarako aitzakia, gaurko efemeridea batek eman digu. 1965 ekainaren 4an, Bob Dylanek Myers Farm kaleratu zuen. Bringing It All Back Home diskoan. Gaur egun rockaren historiako lanik garrantzitsuenetako bat dela esaten da, baina garai hartan, ia inork ez zuen imaginatzen kantu horrek izango zuen eragina.

lehen entzunaldian blues elektriko baten itxura dauka, Dylanek gainera ia berehala grabatu zuen. Kantu hau, hartualdi bakarrean erregistratu omen zuen. Baina, azalaren azpian askoz gehiago ere batago. Maiz Farm ez da baserri bati buruzko abesti soil bat. Agintarien nagusien eta ezarritako arauen aurkako aldarri bat da. Dylanek berak ez zuen nahi, bestek berari zer egin edo zer kantatu behar zuen esatea.

honekin Dylanek bere independentzia artistikoa aldarrikatu zuen eta folkaren eta rockaren arteko zubi ere eraiki zuen, Askorentzat folk rockaren jaiotza izan zen hauxe. Eta horregatik bihurtu zen Myers Farm kontrakulturaren ereserki moduko bat. Ez bakarri desmiagatik, baiz eta mezuagatik ere, ez dut gehiago Maigiren baserrian lan egingo, horixe dio letrak. Hau da, ez dut besteek niretzat erabakitzen duten lekuan jarraituko. Eta agian horregatik entzuten da gaur ere hain garaikide.

Goizeko bostak eta amairu minutu dira errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Esperotakoa bezala gaur tamalez, egunkari azal guztietan irudi bera errepikatu da. Bart izandako trafiko istripu lazgarriaren irudi nagusia. Berria egunkariak titular nagusian dakar, bos foruzain hildilela Elgoibarren trafiko istripu batean. Mende honetan gertatu den istripurik larrienetako bat izan da, Euskal Herriko errepideetan, Jurretara bidean ziren foruzaingoko boskide hango ertzain etxean zenbait material probatzera zioazen. AP-8 eta AP-1 errepideen arteko maltzagoko lotunean ordea, foruzaina furgonetak erdibitzaia jo du eta atzetik zioan kamioi batek aurretik eramandu. Kamioilaria Donostiako ospitalera eramandute. Bestalde, Sareka da Iruñerrian 28 lagun atxilotu dituzte bitokilesen aurkako protestengatik. Desordena publikoak eta autoritatearen kontrako atentatuak egozten dizkiete atxilotuei, Espainiako poliziak egin ditu atxiloketak eta batzuk aske utzi ditu egunean bertan. Iazko urriaren 30ean etorri zen Iruñera, gogoratu eskuin muturreko asaldatzailea. Epaimaiak bestalde erroduntzat jo du Lucas Agirre hiltzeaz akusatutako gizona. Hau batez hartu dut erabakia, akusatuak hiltzuela Lucas Agirre labankada batekin 2022ko abenduaren 25ean Donostian. Beste bi auzipetuak ere erroduntzat jo dituzte, beharrezko laguntzaia izan zelakoan bat, eta hilketa estaltzeagatik bestea. Epaileak zigorrak erabaki behar ditu orain. Bestelakoetan Bernedon udalekoak egingo direla baieztatu dute Euskal Udalekuek, egitasmo orain arte eraman duen elkartea zigortu egindu Arabako Aldundiak, baina beste talde bat arduratuko omen da orain. Patxi Ezkiagaren biktimek zerbitzu publiko bat eskatu dute sexu abusuen biktimentzat, Marisol Zamorak eta Olatz Merkaderrek agerraldia egin dute Eusko Legebiltzarrean, eta Josu Urrutikoetxea Espainiaratzea onartu du Parisko dei auzitegiak euroagindua ez da beteko gutxienez uztailera arte. Frantziak beste prozesu bat irekia baitu Urrutikoetxearen aurka. Diario Baskoen azalean ia lehenengo orrialde oso hartzen duen irudi handiarekin ireki du gaurko edizioa Elgoibarren AP-8 gertatutako istripua dela eta bost Nafarroako foruzain hil dira, beren furgonetak erdibitzaia jo ostean eta ondoren zisterna kamioi batek harrapatu ditu. Egunkariak azpimarratu du Gipuzkoan azken hamarkadetan izan den trafiko istripurik larriena dela. Lucas Agirren hilketaren auzian epaimaiak erruduntzat jo ditu bi auzipetu nagusiak eta horrez gain Gipuzkoako fiskaltzako 20 urtera jetxi du labankadaren egile materialarentzat eskatzen duen zigorra. Gaurko azalan ere jasotzen duen beste albisteetako bat da, fiskaltzak artxibatu egin duela iraungitako txertoen auzia ezpaita kalterik egon dela frogatu.

0: Lehen lerrora titular nagusien arabera, AP8ko istripu larrienak bost pertsonaren bizitza eramandu. Irudian istripuaren ondoren, galtzan iraulita geratu den zisterna kamioia ikus daiteke, furgoneta harrapatu ondoren. Bilbora begira, Errekalde auzorako plan berezi berriaren berri emandu udalak, industria pabilloien eremua berrantolatuko du eta horri esker 400 etxe bizitza berri eraikiko dira. Gizarte gaietan Bizkaian 4.500 pertsona baino gehiago joan dira lehen aldiz Caritasera aurten, erakundeak ohartarazi du etxe bizitzaren eta enpleguaren arazoek gireta arrakala sozial handiagoa sortzen dutela. Osasun arloan, Osasun Ministerioaren txosten baten arabera, maiatzean beroarekin lotutako heriotzaren heren bat Euskadin gertatu da. Guztira 31 heriotza zenbatu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta hezkuntzan haserrea eta ezinegona piztu du unibertsitateko sarbide probetarako matematikako azterketak. Ikasle askok salatu dute probaren edukia espero baino zailago izan dela. Garak ere irudi nagusian bost foruzain trafiko istripuan hildiren uneko irudia dakar, bestelakoetan elkarrezketa egin dio Alain Iriarte, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariari. Iriartek adierazi du bere asmoa dela hautetxiak erakundearen erdigunean kokatzea bereziki gobernu talderen barruan. Zinemaldiaren 74. edizioko irudia Ricardo Darín aktorea izango dela ere badakar Garak, gainera Jose Luis Rebordinoren azken edizioa izango da zuzendari gisa. Munduko txapelketari begira, egunkariaren esanetan faktore politikoak oraindik ere eragin handia du futbolaren ekitalerik handienean, eta Parisko apelazio auzitegiak Josu Urrutiko etxearen aurkako azken euroagindua onartu duela ere jasotzen du. Noticias de Gipuzkoan ere, Elgoibarko tragedia da albiste nagusi, bost foruzainek furgoneta AP8 eta AP1 haren arteko lotunean maniobra ustekabeko baten ondorioz harrapatu du kamioiak. Hildako agenteek 35 eta 45 urte artean zituzten, eta Iurretako polizia zentroan prestakuntza ikastaro batera zihoazen. Egunkaria jasotzen duenez, atzetik zetorren lurraldebuseko autobus batek ere istripua saihestu zuen azken momentuan gidariaren erreakzio azkarrari esker. Eta albiste batean Xenpelar auziaren inguruan fiskaltzak informazio eginbideak ireki dituela azaltzen da. Errenteriako udalak informazioa larazi die fiskaltzari eta ertzaintzari, eta aldundiak bilera egin du alkatearekin. Eta kulturan esan dizuegu Maialen Belokik zinemaldia eguneratzeko konpromiso hartu duela nabarmendu da egunkarian, baina aldaketa erradikalik gabe. Etorkineko zuzendariak Ricardo Darín protagonista duen aurtengo kartela aurkeztu du. Noticias de Alabak gaur ekonomia eta jasangarritasuna ditu ardatz nagusi. Bere sanetan enpresek energia autonomia handiagoa behar dute energiaren prezioen gora beraetatik ies egiteko. Arkabian egiten ari den Green Encounter topaketaren 5. edizioan, adituak ekonomikoek, akademikoek, zientzialariek, enpreseketera eta erakundetako ordezkariek jasangarritasunerako trantsizioa aztertuko dute. Caritasen datuak ere jaso ditu Araban, 10.000 pertsona eta 4.000 etxe hartatzen ditu erakundeak, eta Araba Euskarazek aurkeztu du programazioa. Diario Noticias nola ez egunkariak azal osoa eskaini dio Elgoibarko istripuari, egunkariak lankiden hitzak ere jaso ditu, hildako agenteak gogoratuz, bost profesional bikain eta bost pertsona bikain omen ziren. Hildako bost agenten argazkiak argiteratu dituzte, Fermin Sola Barrena, Jesus Mari Bidaurreta Fernandez, Juan Martín Domínguez Villar, Miguel Crespo Obanos eta Miguel Antonio Dentremot ziren. Azalean aipamen laburrak ere bat dira bestalde, horietako batean azaltzen da Volkswagenek gaur hasiko duela bere lehen autoelektrikoaren ekoizpena, mugarri historikotzat jotzen den proiektua da, eta bestetik PSNek Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik ukatu egin dituzte, belateko lanetan ustelkeria edo eskuartze politikoa egon dela dioten salaketak. Eta bide beretik irudi eta albiste nagusia Dierde Navarran, Elgoibarko istripua eta hildako agenten irudiak daramatza. Honek ere, azalera. Eta gainerakoetan Lizarrako ospitaleak traumatologiako guardiak galtzen jarraitzen duela nabarmentzen da. Zerbitzuaren egoerari buruzko kezka azalduz.
1: Argi ibili.

0: Tira, bakonta eguzu ezte emakume izan duzu referente zuen inguruan. Familikoren bat, lagunen bat, inguruko norbait, bestela irritarren bat ere aipatu nahi izan baduzu, ba, lanagatik edo egindako ekarpenengatik, zuengan izamako eraginagatik ere bai. Animatu eta idatzi edo deitu, baina kontatu emakume horren izena bizanak, bere historiare jakin nahi dugu, norekin akordatzen zarete gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Ba, saretu ditzagon gaur gure inguruko emakume guztiak, hau da Idoia Surmendiren Aramaiorraren sarearena.

0: gaur laudioko memoria kolektiboari begiratuko diogu, zenbait emakumeren bizipenei lotutako ekimen berezi bati buruz ariko garelako. Aitor Aspuru, Aiaraldeako kaztari egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Aitor, Ellas du izena proiektuak, ezta?
1: Bai, ella es da proiektuaren izena, eta, bueno, ba, horri esker izan ditugu, ba, Elesalde kalean. Laudioko herrigunean dagoen kale, bueno, nahiko erabili batean, ese herriko plazara doa, ba, trengeltokitik, eta latiorra osotik dela herriko oso populetonoetako bat. Ba, hori izan ditugu, zenbait, emakumeren, ba, oroitzapenei lotutako argazkiak, eta, bueno, ba, irudi bitxia ekarri dugu herrira.
0: Zuengo egunean, edo zuen atarian mentzat ikusi dugunagatik, nahiko harrera beroa izan du herrian, ez da?
1: Bai, kontua da, bueno, ba, berez horre partatu duten emakume batzuk, ba, emakume aktiboak dira, nahiz eta emakume nagusiak izan, ba, emakume aktiboak dira elkarte gintzan, herriko bizitzan, martxoaren sortzian, eta, bueno, ba, egia esan da, horietako baten bat, esaterako, pues, gaur egun, ba, emakume elkarte baten, ba, lehendakaria dena, ba, bere bizitza osoan ez du jarduera publikoa izan du, bere esparru pribatuan, agian bere dendan edo, baina gero ez du holan elkarte egintzan esperientzia hori izan, ez? Eta orain, ba, nola baiteko alduntze prozesu bat ere bizitzen ari dira eurak, eta bueno, ba, ba, badaute gaitasuna jendea mugitzeko, eta bueno, ba, nolabait lehen lerrora pasatzeko, ez? Naiz eta bizitza osoan lehen lerroan ez egon, ba, orain, edo zein adina da egokia horretarako, eta bueno, eurak praktikan jartzen dute.
0: Jarri digu zuzuk, Aitor, aletxo, baina horbeldu gaitezen ariket eta gehiago, herrira, ezagutu itzagun esetasun gehiago, horretarako gurekin dugu eta agurtu behar dugu Nagore Gomara, laudioko zinegotzia, Nagore, egun honetan ongi etorri argi belira.
2: Egunon, eskerrik asko.
0: Nagore, duela gutxi inauguratu duzu Laudion Ellas proiektua. Hasteko, ezakita, azalduko zeniguke pixka bat zertan datzan ekimen honek, eta zer aurkitu duen herritarrak Elexaldeko horma irudiontan?
2: Bai, bueno, Ellas argazkilaritza eta memoria uztartzen dituen proiektu parte hartzailea da, eta emakumeen bizitza historioak ezagutzea, eta bueno, historio horiek ikusaraztea izan du helburua, eta bueno, pues horretarako familia albunak eta argazki artxibo pribatuen bidez, ez? Ikusi ahal izan dugu. Pizkatxo bat izan da, bueno, memoria pertsonala aktibatu dute, ez? Familia albun horien bitartez, narratiba kolektibo bat bihurtzeko.
0: Ainhoa Resano artistak idatu du memoria prozesu hau, hainbat hilabetetan, nolako izan da lanketa hori barrutik? Ez dakit zer bilatzen zenuten zuek ere parte hartzaiekiko jarrera horretan, ez zeren bila joan zineten, pixka nola izan da, Ainhoaren eta parte hartzaien arteko lotura hori?
2: Bai, bueno, ekimena Laia Laudio programazioaren barruan antolatu genuen, eta 75 urtetik gorako emakumei zuzendutako ekimena izan zen. Osea, Laia Laudio da udaletzetik antolatzen dugun gure programazio propioa. Batetik dago Laia Laudio eta gero dago Laia Aiaraldea, ez? Eskualdekoa, baina bueno, pues guk hemen udaletzetik gobernantza feminista zerbitzutik bultzatzen dugu Laia Laudio, ez? Ikasturte osorako programazioa. Orduan emakume hauek azaroa eta otsaila bitartean bueno, pues oroitzapena gogora ekartzea helburua izan duen taldetzoa sortu dute, Lesia Garetoan bildu dira, haien albunak berrikusteko, argazkia kontatzeko, eta bueno, pues horietan bizi diren kontakizunak, oroitzapenak eta memoriak partekatzeko, ez? Familia argazkietatik abiatuta, ba, oroitzapenak, bizipenak eta euren esperientziak partekatzeko jarduera izan da, hori da bilatu izan duguna, eta bueno, pues, hori da gero ikusgai dagoena.
0: Guk ez dakizkigu nortzuk diren izanak irakurrituko, baina ez dakigu nortinen konta iguzu, eta ziur ere entzulen artean gero Felixi galdetuko diogu, eta ziur ezagutzen dituela berak, baina herriko zazpi emakume kartu dute parte, ze zazpi dira, ze emakume dira, itzegin dezagon beraien inguruan.
2: Bueno, Aitorrek lehen aipatu du hori, Lola izan da bat, hori bere pues, negozio propio izan duena, ez, bera urte askotan dendatxo bat zeukan, eta hori pues, orain momentu batean, osea, momentu honetan elkarte batean, ez, presidenta lanetan dabiltza, Lola, Aureli, Begoña, Maribe, Marisa, Miren eta Toñi izan dira protagonistak, zazpi protagonistak.
0: Eta zer islatu dute, euren argazketa kontakizunen bidez?
2: Bueno, ba, historio pertsonalak. Azken finean, historio pertsonalak modu kolektibo batean partekatzen direnean, ez? Bueno, pues lurralde edo herri baten memoria sozial eta afektiboa ere marrazten dute, baina, bueno, aurkezpen egunean hori bere haien historia pertsonalak eta bizipenak kontatu zizkiguten.
0: Ze gai edo bizipen agertu dira gehien, bilduman?
2: Bueno, pues askotan errepikatu diren kontakizunak izan dira, ba, haien ama edo amamekin lotura izan dutenak, haien gazteetako bizipenak ere. Gero, bueno, egia da ere, pues, garai horretan, bueno, pues familia asko beste erkidego batzuetatik onan laudiora migratu zuten, ez, lan kontuegatik, industria garaia, eta orduan, bueno, horrelako gaiak ere atera ziren, baina batez ere haien gaztetako bizipenak eta bueno, pues haien amekin edo amamekin lotura izan dutenak.
0: Migrazioaz, laudioko industria iraganaz, landare muaz, grebez eta amatasunaz ere hitz egin da. Ez da gita harritu zaituzten belaunaldi honetako emakumeek partekatu dituzten historia hauek?
2: Ez, harritu ez, bueno, pues emakume hauen gazte garaian, ez, gai horiek ziren, bueno, pilpilean zeudenak baino, pues hori, osea, egoera horiek, ez, bizi izan zituzten, orduan normala da ateratzea eta partekatzea. Osea, ez gaitu harritu, ez.
0: Badago, ez dakite, bizipen kuriosorik edo bizi izan duzuena bertan, eta zure akaso, ez dakit kontatza merezi duena, zegoek ez du bizi, baina batzutan egoten dira hor barruan, Aitor, zuk jakingo duzu, baina hori, ba, batek kontatu duen zerbait bi berezia edo nagore, akaso, ez dakite, ze, bueno, albumetatik tiratzea bada, oroitzapenetatik tiratzea, beraz, akaso sortu da hor zerbait berezia, historio pertsonalik edo zerbait partekatu dutenik, zure ustez kontatza merezi duenik?
1: Ba, ez dakit, batzuek ekarri dituzte, ez, euren belaunaldien aurretik egindako argazkiak, eta uste dut, ari polita izan dela, ez, emakumeen, bueno, iraganeko eta gaurko bizitza lotxe, ez dakit nola ikusi duzun zuk, nagore?
2: Bai, hori da, bai. Bai, izan da pizkatu, bai, bueno, bai, lotura hori eta... Ba, agian gaur egun guk egin aldugun lotura hori bezala, ez? Guretzako beraiek gure aurrekariak dira, ez? Edo eta erreferentzia izan daitezke, eta haien kasuetan ere, pues haien aurrekoak, bai. Azken finean dena lotuta dago, bai.
0: Irudiak nondik eskuratu dituzten, bakoitzak bere etxetik hartutako albumak izan dira, akaso batean batek esan du, begira, ba, argazkia ulertzeko, ez dakit ze ateio behar izan duan, ala ez dakit ze sanideri eskatu dio dan, nagore?
2: Familia albumak izan dira, beraiek ekarritakoak. Tailerrean aukeratu zituzten eta gero landu egin dituzte bizipen bezala, baina bai.
0: Etxe barruan gorretako memoria da hori, ez dakite ze balio eman nahi izan dio zuen argazki pertsonal horiek, ba, esaten ari garena espazio publikora ateratzeari.
2: Bai, bueno, a ber, historikoki gizonak izan dira argazkiak ere ateratzea arduratu direnak, ez? Emakumeak ba albuna gorde, ordenatu, ez? Eta beste batzuei kontatzen zieten, ez? Eta bueno, pues emakumeak ez dira bakarrik familiaren oroimenaren zaindariak izan, ez? Beraien bizi kontakizunaren egileak dira eta bueno, pues familia albunetan bizi den memoriak bizitza intimo eta individualeko prozesua jasotzen ditu proiektuak, etzeko eremuan transmititzen da Eta bueno, pues proiektuak memoria orainean aktibatzea proposatzen du, ez? Memoria pertsonal narratibo kolektibo bihurtuz eta espazio publikoan zabalduz, ez? Legatu gisa, partekatu eta transmititu alizateko. Orduan,
1: bai, nik gainera kasu honetan erakusketan ez da atera, ziurrenik ba, ez delako posible, baina ematen du, ez, emakumezkoek ba, etxeko esparru horretan egon direla bizitzen nolabait itxita, eta laudio bezalako ba, herri, bueno, gutxienez iragan industrial oso potentea izan duena, gaur egun badaukagu ere bizitza industriala, baina bueno, bere garaian horregatik zabaldu zen laudio. Industrian gertatzen ziren arazoak etxera ereltzen ziren, baina modu fisikoen, eta adibidez, emakume batzuek izan dute amiantosia, ba, garai horretan agian ez zirelako garbitzen laneko arropak enpresan bertan, orduan zera, eramatean arropa hori etxera, eure garbitzen zuten, eta batzuek, ba, bueno, ba, garatu dituzte euren zenarrek izan dako ere gaitzak, ez? Orduan, egia da, ba, emakumezkoek izan dela apur bat atzera guardia hori, baina tamalez, ba, industria eta kalte horiek ere heldu zaizki, bakarrik kalteak, ez, etxera.

0: Aitor, aieraldeko webunean zintzilikatutako bideoari gara guemen aurrein ikusten, eta da aurkezpen eguneko bideok razpanago. Bideoan ikusten denez, jende ugari bilduzten aurkezpen saioan. Nagore, zuek nola ikusten duzu herriak izan duen harrera? Nolako harrera izan du proiektuak?
1: Oso ona. Osa, bai, primerako harrera izan du. Bueno, parte hartu zuten emakumeak oso eskertuta daude, eta gero, ba, hori auzokideetatik, eta, bueno, egun horretan hurbildu ziren pertsonen gandik oso iritzi positiboa jaso genituen, eta gero ere, hori, poliki-poliki heltzen zaiguna, hori, positiboa da, balorazioa ona da. Ona da. Gainera, da lehen Aitorrek aipatu duena, eh? Justo dago erdigunean, no? Relezalde kale horretan, nahiko plazatik gertu, trengeltokitik, lati horretik ere etortzen mazara pasatzen zara, eta, bueno, pues mundu guztiak ikusten du. Eta inkluso galdetzen digute, ea geratuko diren argazkiak hor, eh? Betirako edo luzerako.
0: Oso, eta zein da erantzuna? Zein da erantzuna?
1: Momentuz, zei hilabeterako kompromisoa daukagu, eta argazkia gutxienen zei hilabete ikusgai egongo dira. Bertan dago QR bat ere, informazio zehatzagoarekin, eta gero, bueno, pues aukera izango bagenu lusatzeko, lusatu dezakegu, baina momentuz, Elizarekin egin dugun hitzarmen bat egin behar izan dugu, ze, claro, pues espazioa eta leku hori Elizarena da, eta momentuz konpromisoa zei hilabeterako izango da.
2: Bai, nik uste dute proiektu honek daukan alde ona dela, izaera kolektibo hori agian beste kasu batzuetan ikusi dugu, agian beste herri batzuetan, ez? Artistaren batek jartzea kalean edo fatxadaren batean norbaiten argazkia eta, bueno, sare sozialetan entzutea, ez? Iruzkinak da, nortzok dira hau, zergatik eurak eta ez beste batzuk. Nik uste dut kasu honetan izaera kolektibo horrek, ba, bueno, zipristindu duela jende gehiago, eta ez bakarrik.
1: Bai.
2: Proiektuan bertan barruan sartuta daudenak.
0: Nagore, urte luzez askotan ikusi zein izan den lana egin dute emakume askok, ez? Aipatu du Aitorrek lehen etxekoa, zaintza edo komunitatea sostengatzea. Nola bizi dute beraiek? Beren ekarpenak, ba, aitortuak eta herritarren aurrean, ba, lehen lerrora ekarriak izatea. Ez dakit, lotxaz, bat emateka, aurrera urratxori emateko ausardia berezia izan duen, kontatu zu, nola bizi dute beraiek?
1: Lotxa aurkezpen egunean bai ikusi genuen, batzuk lotxatuta zeuden. Oso unkituta, guztiak oso unkituta egon ziren, baina batzuk lotxatuta ere, ez? Hori, pues, beraiek ez dira inoiz protagonistak izan, edo, bueno, egon dira hor, bigarren maila batean, ez? Etxean izkutuko lan horiek egiten, ez daude ohituta, ez? Lehen lerro horretan egotea eta lotxatuta. Osea, unkituta eta liberean lotxatuta ere, bai.
0: Hau,
2: Nikori nabaritu dut ere, beste reportaje batzuk egin ditugunean, ba, kostatzen zaiela, ez? Lehen lerrora pasatzea, ez dela erraza eurentzat, eta bueno, nola baita ere, ba, esposizio maila bat badela, naiz eta kontu kolektiboa izan, ba, eurek ere modu banakako moduan ere ikusten dute.
0: Askotan ze humil, ez da esaten duten, nik ez daukat ezer kontatzeko? Hori pilo bat entzuten da?
1: Hori da, bai.
0: Zure bizipenetatik hasita, ez baduzuzuk ezer kontatzeko?
2: Bai, eta gainera batzuk modu baten eustean izan dira aitzindariak, pues, euren esparron, ez? Ba, hori elkarte bat sortzen, elkarte bat dinamizatzen, edo elkarte bat sustatzen, edo izan dute negozio bat hainbat hamarkadatan.
1: Bai.
2: Askotan badirudiela ekintzaileak, ez? Gauza berria direla, baina, bueno, pues, emakume asko eman dute hor bizitza osoa publikoaren aurrean, bere negozioan salmentetan eta gero, baina gero esparru publikoan beste gauza batzuei buruz egiteko hor badago sekulako horma eta sekulako estopa eurentzat.
0: Gaur ari gara emakume erreferente izan diren horien testigantzak biltzen, entzulei ere esan diegu, bakoitzak bidaltzeko, ba, audio labur batean norbait erreferente izan badu etxean eta emakume bada kontatzeko nor, eta hitz egin dezagun pertsonaietaz. Hau, proiektu hau bera, aurkezpena baliatu zenuten laudioko hirugarren jardunaldi feministen hasiera emateko. Zukutu feminismoa lelopean antolatu dituzue, maiatzeko itzordua nola joan dira?
1: Bueno, egia da, justo pasaren ostiral honetan 28an bukatu direla, eta, uh-huh. bueno, pendiente dugu azken balorazio bat egitea. Baina, bueno, sentsazioak onak izan dira, eta jaso ditugun iritziak ere onak. A ber, egia da ere, bueno...

0: gauza interesgarriak antolatu dituzuen eta
1: Bana, gore, esango dugu orduan, hemendik sei hilabete barrura arte behintzat, badagoela ikusteko aukera, eta gero ikusiko bazta?
0: Gero, bai, ikusiko dugu. Aukera ba genu luzatzeko, luzatuko dugu, bai. Gainera ezke, hasiera batean, tailerrean zeudenean uste dut, claro, bakoitza argazki bat, ez? Batzuk aukeratu zituzten bi eta hiru. Eta, claro, argazki gehiago jarri nahi zituzten, baina segia da... Ez direla zartzen, ez, orman, orduan, bueno, pues, kentzatuko dugu, bolta bat eman godiogu.
1: Primeran, ba, nagore gomara eskerrik asko kor, proiektu hau, Euskadi Irratian aurkeztegatik.
0: Bale, zuei, agur.
1: Aio. Aitor proiektuak berak izango ditu bisita pila bat, ez dakit zuenean, astenetan, ze beste bisita jaso dituzuen zuen webunen esaterako, zer lan duduzu, eh?
2: Bueno, astenetan izan dugu adibidez Arau Euskarazen, ba, gizuea mairuan izango dela jai hori, orduan, bueno, ba, astenetan aurkeztu dute egitarau edo egitarauaren... erpin nagusienak, orduan, bueno, ba gizu, horrek agenda antolatzeko orduan, ba bueno, garrantzia handia duela. Bai, bueno, eta azte burunetan ere izango ditugu eskualdean deialdi nahiko txo, pues, txakolin eguna, esaterako, gero tauparen zera, ekimenaren aritik helduko da zirku txikia aiarara, orduan, bueno, badaukagu hemen ohiko edo apur bat egiturazko gatazketatik at baditugu ere bueno beste lako itzorduak
1: kontatzeko eta irakurtzeko goxiagoak direnak dudari gabe
2: bai
1: Aitor, ba eskerrik asko eta iraian bueltan espero zaituztegu gozatu aste buruaz eta udaz ere bai
2: erantoba, mil esker
1: hartu deskantxua, aio
2: bai, uda hona izan.

zahabe naiz. Agorotzen naiz, ama magin. Guzu. Ez duz, zorta hondi hoki, ama guzu zaten, bueno, guztu ho, da. Hai, nauzko agorotzen naiz, da. Ama egine, bai, aia. Behatzi urte nauzkara itziten amare, da. Hasegin, askotan agorotzen naiz. Ez duz, nauzko agorotzen baino, hai, da. Baina, magumea, ba, Andri, Hemen ez urtegin ezatu nun, da. Eugitan, suerte ondu nio mundu hortan. Andra Garzia, horri bali joguna. Ai, dago bi alabak, da. Ez gara hauek, ne, makumik, hau izin dia. Andri eta bi alaba, horri bali joganak. Bueno, si jo gehiago famago, ez ala, entea zemaia, bueno, ondo paso eguna, da, pozio bizi.

0: Bidale digu argazki zoragarri bat, Manolinen argazkia da, betarroko dotore batzuken ageri da, oso guapa, eta hausi datze digu, Egunon Aloina eta Joseba, hau da nere referentean ere ama, beti laguntzen, denen kargu egiten, eta neu damutzen naiz, maite zetut ama gehiagotan ez esatea. Horregatik aproitzatu nahiko nuke gaur, hori esateko zauben lekuan zaubela, amatxo maite zaitut, eta bide batez, gaur Inma laguna zoriondu nahiko nuke. Lehen urte betetzeguna du, ama gabe, eta atzo berarekin topatu nintzen eta desamen ematua zegoela esan zidan. Beraz, indarra Inma eta urte askoan. Inma, ba animo, eh? Animo eta ospatu behar da, bizi hau ere labur data beraz, hau zuretzat.
1: Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
0: Eta bide batez, Bitxorrek deitu digu, 82 urte bete ditu gaur Bitxorrek, gaur da bere urtemuga, eta berak ere kantu hau eskatu digu. Ez zientzuela gehiagitz egin, katarroa duela eta ez tarri hartuta duela, baina kantu hau eskatu du eta babarakizue. Gaur zuen.

0: Noski baietz, maitasun loreak eskinin nahi izkizugu emakume referente guztiai eta baita argi biliko bentzule guzti ere bai, gure beste referente bat, gure beste emakume bat, Manoli, egunon?
1: Baita zuri, entzule guztiari de.
0: Manoli, gaur ze emakume referenteekin akordatu zara?
1: Nire amaz, akordatu nahi, ja.
0: Uh-huh, nortzen bera?
1: Bera zen, Josef Antonia Iturbe, bera eko zoaztikoa, bai.
0: Aha.
1: Dai. Da gero beste izo bat, bai, zenati, bigarren amatzen, nire amatzen duzunen familia beha eturri zen, da emengoikin bizitzu zen uixen aparroan hilarte, bai.
0: Uh-huh.
1: Oi biek izan duten, ezako garantzitsuenak, bai. Ja.
0: Uh-huh. Zeongi. Nahi duzu, bai, agurtu beste emakumeren bat, Manoli, aukera duzu?
1: Bai, agurtu berdot, astaten bete zitun urte, nire lengusue, monja daunan, oñateko santana, komentun, daue agurtu nahi dut, da oso kontentu da, behak ondo unizan, eta zorionak, eta urte oskotako, eta gero baita de, bete zit urte, nire iloak, Mikel Olaetxea, oso bilen bizitzenak, bai.
0: Uh-huh.
1: Eune, triste izango da, aztelenen behere amunan hil eta izan duzen Mari Carmen Carrera, da, bueno, uh-huh. Ez dago, ba, ja.
0: Uh-huh.
1: Aurrea zeitzu biziak, eta zeitzu merko da, aurrea, eh?
0: Horixe baiet.
1: Olaetxea, eta oan lorea kantatu duta, dau dut hori o gure jardina, jende guzia argazki gatazen.
0: Ara, eira.
1: La baila, dazki gorri, zuriek eta dena, eh? Baina, mm-hmm. Ja, sarri pastuko de hau do pasten deta, gai. Mm-hmm. Da, kaxan ontzorionak, goatozri, joan ginen, bueno, txan, dekalatona, den da ondieta irunea, baina urduna izan, abesten itxas, ontzi bat, enda, intzen ilusioat, irunean oien zute bai. Eta gero guazen di, kruzeroak, dai, beti joan berri nionen, Martineko egertzen zuen bien txota, guan, igarra nahiteko goba jarri zain.
0: Bino,
1: nesan arrezimena fango, oan nahizen den kuntokin kruzerotan, dai, eh? Da, gaur dizte, gure launek, arkupeka kruzeroak, Leizarrak, eta Santestimanekoak, eta Estambul, da dizte, eta ongi pasatzea.
0: Ba, denak agurtuko ditugu, Manoli, ze beste mezu bat dugu gure entzuteko, beraz, agur bat emendik, bueno, bale? Eskerrik asko.
1: Bai, eta agur, eta viva la Pepa.
0: Aio, Manoli, besarkada bat.
1: Horra, hor.

0: Langileak alferrak
1: Kukuk, kikuk, egunon. Bueno, ba, emakume referenteak asko dozkat inguruan. Baina etxekoak dik hasi behar dut. Nere amona Genove ba Aranburu, astea zuarra. Ba, hau, guretzako oso erreferente izan da. Familia oso abaldintzatu izan gara. Bere, ba, bera nazionalista zalako, 36-eko gerran atxilotua izan zan. Ba, zei zeme alaban ama, basarri handi batekoa zan. Eta, bueno, ba, basarritikan fascistak, frankon aldekoak pentsatzen zuten, ba, gerra garaian zabiltzan nazionalistai jana ematen zioela eta, ba, hori zala eta, ba, atxilotua izan zan. Errekonozitua ere bai, bai, aztazu aldeko udaletxeak eta historiadoreak eta olako omenaldi, errekonozimentu bat egin zioten ez dara urte asko eta, bueno, ba, asteazuko Santa Maña tontxor harretan frente egon zan toki horretan, ba, panel eder badauka bere historiakin eta bere semea txobin usan zaga ama semean panel handi bat, ba, antxe dago hori dena esplikatzen duna eta eta errekonozimendua. Eta bueno, ba, bestela emakume asko daukat, ba, ni nire herrira, ni Bergaran bizi naiz, eta bueno, ba, Bergarako Maite Aristegi, ba, Oñatiko Larraitz Ugarte, Espitxea begiratu, eta horre ere, ba, bueno, ba, Nagora Alkorta, hau ere, ba, emakume referente, aparta, bueno, eta zesan gutxut, hainbeste emakume kin fijatzen aiz, nire Akorta Jerena, eta zen zer esan ikez, Maialen Iriarte, bueno, zerrenda luze bat, eta bueno, ba, baina nire referente kutxuna, eta emakume ausarta, eta ala, garaia ietan, emakume hori, Genoveva, Aramburu, astea zuarra, ala, destakatu izan.

konplizte ditugu denak eta maite ditugu guztiak. Antonio kidatzi digu, kaixo Eloina, ni konkretuki ez dizut emakume bat izendatuko, baina esango dizut gure baseretako abe nagusiek izan die naiz ta isilik eta atzetik. Naiz ta gorriek ikusi aurre egin zuten. Biba beraiek, ta zorionak, bitorri. Ba, guk ere konplizte ditugu denak, maite ditugu, konplizte ditugu albistegitako lankideak eta guk ere referente ditugu, eh? Arantxa Agirre, Maitane Zubijana eta Larraitz Garmendiare bai referente. Horentxe entzungo ditugunak albisteak kontu kontari eta gu seitertan itzuliko gara. Erreferente gehiago den bila.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on daizuela guztioi, azken urteetan gurean izan den istripurik larriena da. Bost hildako eragin ditu atzo goizean Elgoibar parean izandako ezbehar larriak. Bostak foruzainak ziren, Jurretako ertzain etxera zihoazen formazio ikastaro batera. Maltzagako lotunean bostak zihoazen furgonetak erdibitzailearen kontra jo zuen eta trabeska geratu eta atzetik zetorren kamioiak bete-betean jo zuen furgonetaren kontra. Inguruko bizilagunak eta bertatik pasa ziren kotxe gidariak berehala ohartu ziren zer bait larria gertatu zela.
2: Pasau da, helikopteru gore baserreganetik, eta ba, sustaunez, pentsa duze, pasau da, oso potolu bai, hainbeste sirena, hainbeste helikoptero eta pasetako.
3: Ba, lanea egin joa zela, ba, goizen, ba, piztu kruze hortan, Gasteiz eta Bilboko hortan, ba, geldiuta zauden, eta kamiona ikusi dugu iraulita, eta furgoneta bat, ba, zapalduta.
1: Furgonetan zihoazen bost foruzainak istripulekuan bertan hil ziren, kamioi gidaria berriz, lehendabizi helikopteroz, Arrasateko erietxera eraman zuten eta gero handik Donosti ospitalera. Gertakariak samina eta nahigabe eragin du foruzaingoan eta baita Nafarroko gobernuan ere. Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren egoitza nagusira joan da, lankidei doluminak eman eta elkartasuna adieraztera.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
1: Atzo bertan gorpuei autopsi egin eta Iruñara eraman zituzten eta gaur zabalduko dute ilkapera San Alberto bellatokian. Gainerakoan epaitegietara begira jarrita, herri epaimaiak errudun jo ditu Lucas Agirreren hilketaren hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta aho batez frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada ziltzuela Gazternanierra 2022ko Eguberri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dutera berean bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbesteko izan zuen labana eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumeare. Nolanahi ere akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarnak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du herri epaimaiak. Ondorioz fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 24 eta 14 urtera murriztu dituzte aurren ezurren. Inigo Iruin Lucas Agirreren familiaren abokatuak gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
5: Sopozi gaude akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Espainiako poliziak bestalde bitokilez ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren aurkako protestaren ondotik Baiturraman eta Azpilagainan izan ziren istiloekin zerikusia dutelakoan atxilotutako 28 lagunetatik 12 gauak komisaldegian pasa dute eta gaur deklaratuko dute epaile aurrean. Iluntzean berriz Ernaik eta Iruñerriko antifasiste zigorrik ez plataformak deituta protesta bilkurak egin dituzte Iruñako aldezarrean atxiloketak salatzeko. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentaduak leporatzen dizkiete gazteei, baina Iruñerriko antifasiste zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko kanpaina dela. Ena McLovey eta Iraitz Handiarena.
6: Errepresioak borroka itzaltzea du helburu, baina ez dute lortuko. Honen aurrean ez gara kikilduko. Hemen jarraituko dugu gau eta egun fasismoa borrokatzen.
7: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzun ura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Kiroletan bestalde Saskibaloian Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Juventuti Bart Buesaren jokatutako partidan. 14 puntuko aldea atera dio, baina azken laurdenera arte sufritu du talde arabarrak etxean. Garaipen honekin Baskoniak lehen urratsa egin du Azebeligako final erdietarako sailkatzeko, bihar Badalonan duen partida irabaziz gero final erdietan izango da. Zurne Bilbao aldiz ez du lortu Valentzia garaitzea, beltzezko gizonek 83 eta 80 galdu dute Bart Roitzarenan final final laurdenetako lehendabiziko partida. Garaipena gertu izan du, baina Valentziak jokalari trebeak ditu eta azken 5 minutuetan aurre hartuta galdu du Zurnau Bilbok. Futbolean berriz, Beñat San Josek Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez, pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra Eibarrera, orain artean 60 neurketa zuzendu ditu, 27 garaipen eskuratuta, eta denboraldi honetan igoerako playoffetarako sailkatu ezten arren, klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Aldiz, Jose Corpas jokalariak ez du Eibarren jarraituko, baja garrantzitsua denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalaria baita. Toni Bilak ere ez du Ipuruan jarraituko. Eta gaur, goizeko 8:00 hasiko da bestalde Bilboko Arriaga antzokian Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren jendaurreko irakurketa. Bilbo Zaharra euskaltegiak urtero aukeratzen du liburu klasiko bat, haren irakurraldi publiko egiteko, eta aurten euskaltegian ikasten ari direnei bultzada emateko beraiek bezala euskaldun berri izan zen Jose Luis Álvarez Enparantzaren liburu hautatu dute. Arantxa Kamarero, Bilbo Zaharra euskaltegikoa.
8: Bilboko Ingenieritza Eskolara ikastera etorri zenean, ba euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Ta entzunda daukagu, asteburetan ere Otxarkoa auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz. Beraz, esan dezakegu Txillardegik egindako alegina euskaldiko gure ikasleentzat eredua izan daitekeela.
1: Goizeko 8:00 arratsaldeko ordubiak arte irakurriko dute. Eta zinemaldiaren aipamen ere bai sarrerak honetan Ricardo Darín izango baita zinemaldiaren edizio honetako irudia. Atzo aurkeztu zituzten 74. edizionetako kartelak eta kartel ofizialak aktore argentinarra izango du protagonista. Zinemaldia eta Ricardo Darín lagun zaharrak dira eta azken 20 urteotan askotan etorri da Donostiara. 2015an zilarrezko maskorra jaso zuen Truman pelikulan egindako lanagatik eta 2017an zinemaldiaren orezko sari nagusia jaso zuen Maialen Beloki zinemaldiaren zuzendari ordea.
9: Zilarrezko maskorra eta Donostia saria jasotzeaz gain, beste hainbeste filmekin izan dugu Ricardo Darín Donostian aurrez aurre. El aura, el secreto de sus ojos, el baile de la victoria, relatos salvajes, Argentina 1985, eta ez zinditugu aztu bere ibilbidean zehar beste film hauetan egindako rol gogoangarriak. Nueve reinas, el hijo de la novia, Carancho, Everybody Knows, el Eternauta.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz zedatu ditugu Larraitz Garmendiagunon.
10: Egunon, Donostia eta Baionan 18 gradu ditugu, Bilbon 17 eta Gasteizen eta Iruñan 14. Iragarpena bio fronte berri bat iritsiko dela eta euritik hasiko dugula eguna. Goizean goizetik euria egingo du, baina arratsaldean aterruneak izango dira eta zenbait lekutan eguzkia gailenduko da. Iparmendebaldeko haize ibiliko da bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro bailaran. Temperaturak behera egingo dute nabarmen eta termometroek ez dituzte 20 graduak gaindituko.
1: Gisa honetako datorrekainaren laugarrena osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Iruñako San Alberto Bellatokian jarriko dituzte gaur 8 autopistako istripuan hildako 5 foruzainen gorpuak gertukoek azken agurre eman diezaieten. Euren aldeko hileta berriz bihar arratsaldeko 7:00 egingo da Iruñako katedralean. Istripua atzo goizeko 9:00 pasatxo zirenean gertatu zen Elgoibar parean AP-8tik AP batera hartzen den Maltzagako lotunean. 5 foruzainak Jurretako ertzain etxera zihoazen formazio ikastaro bat egitera, istiluen aurkako brigadako kideak ziren eta ertzaintzaren zenbait material probatzera zihoazen. Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik, furgoneta trabeska geratu zen Bilborako noranzkoan eta kamioi zisterna batek bete-betean jo zuen. Eriotzen berri izan orduko samina azaldu dute erakunde nagusiek, foruzengotik hasi eta alderdietetik pasata sindikatuek eta bestelako ordezkari eta instituziok ere doluminak adierazi dituzte eta foru gobernuak 5 foruzainak agurtzeko ekitaldi instituzionala prestatuko duela ere iragarri du. Iruñaragoa Andoni Amados konta iguzu.
11: Istripuaren eragina handia izan da Maria Txibite Nafarroko presidentea esaterako foruzaingoaren egoitza nagusira gerturatu da doluminak modu personalean adierazteko.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
11: Bere hitzetan zendutako agenteen familia, lagun eta kideen ondoan egoteko momentua da, eta ondoren etorriko dira agurtzeko ekitaldiak tartean gobernuak berak antolatuko duena. Javier Ramírez presidente ordeak aurreratu du asmoa.
12: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
11: Foruzaingotik diote bihotza utxita dutela eta ez dagoela euren artean sortu den utxa deskribatzeko hitzik. Doluminak eta elkartasun mezuak orokorrak izan dira istripua gertatu zenetik. Nafarroko alderdi guztiak, Imanol Pradales lehendakaria, Pedro Sánchez Espainiako gobernua, Komisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuak, Espainiako erregea eta barne ministroa, 35 eta 56 urte bitarteko 5 gizonezko dira istripuan hildakoak. Ertzaintzaren jurretako egoitzara zihoazten, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, kamioiaren gidaria Donostia ospitalean dago zaurituta.
1: Atzo iluntzean autopsia egin ondoren 5 foruzainek gorpuak eraman dituzte Iruñako San Alberto Bellatokira, 35 eta 55 urte arteko 5 foruzainek eskuartze berezietarako unitatean egiten zuten lan. Samina nagusi izan da Iruñako Belosoko komisaldegian foruzaingoak kaleratutako arren azpimarratu dute hildakoek utzitako utxunea deskribezina dela. Maitane Subijana, egunon.
13: Egunon, bai, talde horretako komisario burua zen Fermin Sola Barrena, Mintxo ez izen ez ezaguna, Berriozarren jaio eta Ansoainen bizi zen, foruzaingoan 30 urtetik gorago ibilbide oparoa zuen, tartean Tafallako udaltzainen buru izan zen. Lizarrako Jesus Maria Bidaurreta Fernandez guztietan zaharrena, brigada bereko arduradunetako bat zen, 45 urte eta honek ere 30 urteko ibilbide profesionala. Guztietan gazteena, 35 urte zituen Miguel Antonio Dentremont, duela bi urte sartu zen eskuartze berezietako unitatean lanean, Altsasun eta Tafallan ere aurrez lanean aritutakoa. Juan Martín Domínguez Villarrek 44 urte zituen, eta Iruñan bizi zen Miguel Crespo Banos da 5. hildakoa, 26 urte zeramatzan foruzain lanetan, guztiak esperientzia eta konpromiso handiko foruzainak zirela nabarmendu dute euren lankidek.
1: Eta epaitegietatik jaso dugu baita ere azken orduotan albistea, herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo dituela bi akusatu nagusiak, aho batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Kendo plazan, eta beste akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana, droga kontsumoaren, eta bigarren akusatuaren kasuan buruna asmenduaren aringarria onartuta, fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigorrezkaerak, 24 eta 14 urtera aurren ezurren. Epaitutako hirugarren akusatu ere errudun jo dute, beste biak estaltzagatik, Ekaitzagirre.
14: Epaimahaiak frogatutzat jodu akusatu nagusiak nahita hiltzuela labankadaz Lucas Agirre, ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe. Drogen ondorioz, kalte kognitibo arinak zituela, baina egiten ari zenaren jabe zela ondoriozatu du epaimahaiak. Bigarren akusatua, hilketaren ezinbesteko kooperatzailea izan zela dio herri epaimahaiak, erabilitako labana eman eta ies egiten lagundu ziolako hiltzaileari zapatila utziz. Hori bai, drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jo du herri epaimahaiak. Beredictua entzunda fiskalak eta familiaren abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak, 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimahaiak.
5: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa, eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
14: Defentsek aldiz aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute, 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak.
1: Iruñan goizean zer pasako dira epailearen aurretik, gaua komisaldegian pasa duten 12 gazteak, Bito Kiles, ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren, istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak, aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduotan mobilizazioak egin dituzte antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dena salatzeko, Andoni.
11: Atxilotuen berehalako askapena eta absoluzioa eskatu dituzte azken orduotan 100 gazte bildu dituzten protestek. Izan ere, atzo goizean 28 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak Iruñerrian, Bito Kiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gazteei, baina Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko enegarren kanpaina dela. Ina Makilowei eta eraitza jendearen aurren ezurren.
6: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak. Eta PSOE, fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
7: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan.
11: Auzi honi lotuta izan dira lehendik ere atxiloketak gehiago, iazko azaroan 3 eta joan den otsailan 2. Espainiako poliziak operazioarekin bukatu duela esan du, baina ikerketekin aurrera jarraituko duela. Hala ere eta kanpainak kanpaina, bi taldeek argi adierazi dute fasismoaren aurkako borrokan jarraitzeko borondatea.
1: Gurutzetako erietxean bi goi kargudunen dimisioak Jaurlaritzako Osasun Sailak medikuen grebak eragindako tentsioarekin lotu eta biharamunean kontuak eskatu dizkiote Alberto Martínez Osasun Sailburuari EH Bilduk eta Sumarrek. Sailburuari medikuen protesten atzean ezkutatzen ari dela aurpegiratu diote Iñaki Odrezola.
12: Bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan bat etorri dira EH Bildu eta Sumar, medikuen hainbat eskaera eta aldarrikapenei erantzuteko Osasun Sailak nahiko eskuen badituela uste dute bi alderdiek. Gaia saihesteko ahaleginetan aritzea aurpegiratu dio Alberto Martínez Osasun Sailburuari, Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak.
15: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldi dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
12: Eusko Jaurlaritzaren jokabidea arduragabea izaten ari dela salatu du berriz Jon Hernández Sumarreko ordezkariak.
16: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
12: Mónica García, Espainiako Osasun ministroa, erasotzen ari dela salatu du. Alderdi Popularrak dio berriz Gurutzetako erietxeko dimisioak Osakidetzaren kudeaketa txarraren ondorio direla. Bien bitartean, Espainiar Estatuko medikuek hilaren 15ean hasiko dute 5. greba astea.
1: Aitor Esteban EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusi elkarrekin agertuko dira komunikabideen aurrera gaur legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzen ekimen bateratu orkesteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia Estebanetan dueza elkarren ondoan igerilekuaren memeak eragintzuen austuraren ostean. Azken hilabetean ez da izan apenas bien arteko elkarrezketarik, baina badirudi berradiskidetzeko alegina izan dela Nerea Sarriegi egunon.
17: Egunon bai, astelenean Nadia Kalbiñok Bilbon eskaini zuen hitzaldian, elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berradiskidetzearen hasiera behar bada. Hainbat astez, estelako izan bien arteko elkarrizketarik, eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiote elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSR-en artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek euren sareetan publikatu zuten krisia lehertarazi zuen Estebanen igerilekuaren memea.
18: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partidu baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartea. Eta hori ezin dugu.
17: Eta krisiark eztanda egin zuenetik 5 aste pasadira. Duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
19: Noski baietz, nahi duenean, deitziaka.
17: Ba ezin jakin nork deitu duen nor, baina gaur elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean, Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bat aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimena zarago asmo politikoa ere badagoela. Erakutsi nahi dute bi alderdiek elkarrekin lan egiten dutela. Bien bitartean baina, Estebanen memeak Euskadiko sozialisten sareetan jarraitzen du.
1: Eta Madrilen publiko eginda Leire Díez kasuaren sumarioa. Guardia Zibilak Santos Cerdán jotzen du talde kriminalaren buru eta Leire Díez litzateke ba epaile edo fiskalak erosten saiatuko litzatekena peso eta gobernuak kaltetu zitzaken prozedura judizialak kostopatzen saiatzeko. Helburua gobernuaren interesak defendatzea Madril Oiane Perez egunon.
20: Egunon, 100 orrialdetako ikerketatik uko unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zen, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio, Sánchez guztiaren jakitun zela, proba gisa hori bai, Leire Díezen elkarrizketetatek Guardia Zibilak berak ateratako ondorioa jarri da. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusi oia ere, nahastuta egon zitekeela. Ukok dio, Leire Díezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko beti ere Santos Zerdanen agindupean. Bertan, Zerdanek berriz, talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela alderdia, kideen gastuak ordainduz, edo bileretarako egoitzak eskainiz, PSOEko antolakuntza idazkaria zen orduan, Santos Zerdan gaineratzen du, 22.000 euro ordaindu zizkiola PSOEk Leire Diezi, faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat, Andaluziako kontseilari hoi, Gaspar Zarriasen enpresa litzateke, Guardia Zibilak, 20.000 euro aurkitu dizkio bere etxean. Ferrazeko miaketatik berriz, Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeenak.
1: Parisko apelazio auzitegiak Josu Urrutiko etxea espainiaratzeko euroagindu onartu du, dena den ez da gauzatuko uztailera arte, aurrez Urrutiko etxeak lehendik Frantzian zabalik duen beste auzi bat ebatzi beharko baitu justiziak Maitane.
13: Santiago Pedraz Espainiako auzitegi nagusiko epaileak iazko abendu hasieran eskatu zuen Urrutiko etxearen kontrako euroagindua 2002an ies egin zuenetik 2019an Frantzian atxilotu zuten arte etaren buru nagusietako bat izateagatik epaitu nahi du 15 urte arteko kartzela zigorra jaso dezake talde armatuko buru izateagatik. Dena den, Urrutiko etxearen kontra Frantzian martxan da 2002-tik 2005-era bitartean etakidea izatea egozten zaio nauzia eta ebazpen irmoa izan bitarte Frantziak dio ez dutela espainiaratuko, uztailaren birako espero da auzi horren sententzia.
1: Libano eta Israelek sueten ezartzeko akordio lortu dute azken orduotan eta negoziazioekin aurrera egingo dute datozen asteetan. Etxezuriak iragarri du bestalde, Iranekin ekialde hurbilan azken hilabetetan piztutako gatazkaria amaiera emango liokeen bake akordioak gertu dagoela larraitz.
13: Libano eta Israelgo ordezkaritzek sueten ezartzeko akordioa lortu dute Washingtonen amaitu den negoziazio errondaren ostean, elkarrizketak estatu batuen babespean egin dira. Akordioaren arabera, suetena baldintza jakin batzuen menpe egongo da, besteak beste Hizbolak Israelen aurkako eraso guztiak etetea eta bere kide guztiak Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea. Bi aldeek neurri horiek ezinbestekotzat jo dituzte tentsioa murrizteko eta mugako segurtasuna indartzeko. Datozen aste eta negoziazioekin jarraitzeko asmoa argertu dute gatazkari irtenbide iraunkorrago bat emateko helburuarekin. Iranek adierazi du bestalde eskualdeko gatazka ez dela amaituko Libanon indarrean dagoen gerrari amaiera ematen zaion arte, baina Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak gero eta hurbilago ikusten du bake akordioa. Negoziazioak aurreratuta daudela eta asteburu honetan sinatu dezaketela ohartarazi du Etxezuriak.
2: The negotiation itself has gone very well actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
13: Teheranek oraindik ez du publikoki baieztatu akordioa berehala sinatzeko prest dagoenik eta proposamenak aztertzen ari dela adierazi du.
1: Eta Estatu Batuetako gobernuak beste koska bat gogortu du Kubaren aurka egiten ari den presioa. Oraingo honetan hotelkate handiei egin die mehatxu eta igandera arteko epe eman die Kubako operazioak bertan bera usteko. Mehatxu horren aurrean Melia eta Iberestar enpresa espainiarrek uhartetik alde egiten dutela jakinarazi dute. Kanadako beste hotelkate handi batek bezala Eneko Zuberogoitia Latinoamerikatik berri emale.
21: Gero eta estuago dago egoera. Herrialdeko diru sarrera nagusietakoa den sektoreak beste kolpe bat jaso du. Meliak 15 eta Iberostarrek 12 hotel itxiko dituzte. Hauek herrialdeko bi kate nagusiak dira eta hirugarrenak Blue Diamondek ere bide beretik jarraituko du. Kuban lan egiten duten nazioarteko enpresentzako egoera gero eta zailagoa da. Amerikako Estatu Batuen azken neurriek zigortu egiten dituzte gobernuarekin negozioak egiten dituzten enpresa horiek. Hotelen kasuan eraikinak Kubako gobernuarenak dira, esa militarrek zuzentzen duten enpresarenak, eta gestioa nazioarteko beste kateek eramaten dute. Kubatarrek arduraz hartu dute erabaki hau.
22: Supongo que tras la orden ejecutiva lo que llegue de turistas sea mínimo.
23: Y está colapsado completo.
21: Iberia Gazkin konpainia gainera aste honetan bertan Habanarekin dituen konexioak eten ditu. Egoera honetan albisteak jagin ostean Kubako pesoak inoiz izan duen baliorik baxuena erregistratu du.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Baskoniak irabazi egin du eta Zurne Bilbaok galdu. Arritxuri berregunon.
3: Baita zuri ere ACB ligako playoffetan, liga irabaztiko playoffetan, lehenengo partido ez dituzten euskal taldeek laugarren laurden on bat jokatuz, Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Joventuti. Askotan talde katalanak Baskonia menderatu izan du, baina atzo Baskoniak neurria hartu eta garaipena lortu zuen Joventuten aurka. Zurne Bilbaoken berriz Valentziari 83 eta 80 irabazi zion. Partiduan zehar behin baino gehiagotan Zurne Bilbao aurretik izan zen eta garaipenetik oso gertu ibili ere bai, baina azkenean 83 eta 80 galdu zuen Ponsarnauren taldeak. Gaur bigarren partida izango dute Real Madridek eta Real Madridek Tenerifek, Bartzelonak eta UCAM Murtziak. Lehenengo partidan Tenerifek irabazi egin zion Real Madridi, Bartzelona aixa nagusitu zen UCAM Murtziaren aurka. Barten bestalde NBA-ko finala ere abiatu da. Knicks aurreratu da, 85 eta 105 irabazi du New York Knicksek San Antonio Spursen aurka. Txirrendularitzan, Ibon Ruiz gasteiztarrak profesionaletako lehen garaipena lortu du eta Ken Farma taldeari denboraldiko 6. garaipena eman dio. Merkantul Alps Maritimes klasikoan irabazi du Ibon Ruizek, 2. bere taldekidea Iban Ramiro Sosa gelditu da. Biak batera elmugaratu dira. Jon Armendariz da Ken Farmako zuzendaria.
8: Bueno, oso pozik ez, talde guztiarekin egon gogorra zen gaur eta bueno, pues talde guztia oso ongi aritu da eta azken igoeran bai Ibon eta Sosa ere pues kriston maia eman dute eta bueno, pues oso pozik ez Ibonengatik. Pues txirrindulari oso ona zitzen joan da pizkanaka eta bueno, pues orain eben ikustea pues bueno, oso pozgarria ez talde guztiaren txat.
3: Emakumeen giroan mendiko etapa atzo Van der Breggenek eta Bollerinek itzuliko indartsuenak direla erakutsi zuten. Bollerinek irabazi zuen etapa, Van der Breggenek lidertzari utzi, bi txirrendularien artean sailkapen nagusian minutuko tartea dago. Naia Mondarain 89. da sailkapen nagusian 46 minutura. Eta Baloniako itzulian esprinterako dena prest zegoenean 2 kilometro faltan eroriko izan zen tropel buruan. Barrenetxeak besteak beste ezin izan zuen erorikoa saiestu, ezkerraldeko sorbalda gainera erori zen, hasieran ematen zuen lepauztai hautsita zuela, baina gaur proba gehiago egitekotan dira, ingurua haundituta ezin baitzen ondo ikusi ze lesio zegoen. Borako Laurens Pitik irabazi zuen etapa. Eta atzo gurean Igor Arrieta izan genuen, Giroko 5. etapa irabazi, sailkapen nagusian 19. gelditu eta azken astean oso lehiakor arituta, giro hau bere ibilbidean mugarria izan daitekela esan zigun.
9: Oie, gatu egia retirako ja horri gatuko jana, baina ba, niretzat nik uste giroa izan dela ba, bueno, karrera bat aurre pauso bat emateko, ez? Atxirindu gara ibetzela eta ba, espero futuroan ba pixkatortan ba, bueno, konsolidatzeko edo
3: Eskubaloian bihar hasiko da Lakanten kopa. Bidasoak bihar lehen kanporaketa Torrela Begaren aurkadu. Iñaki Cabero.
10: Bueno, ba, denboraldi oso ondoren nahiko zaila, ez? Da hor zure maila aliketa altuen ematea, baina bueno, taldea ilusioz dago, azkenean txapelketa hau berezia da eta aliketa hoberen egin nahi duzu finalera iristeko.
3: Golfean gaur Balderraman hasiko da Jon Rahm zat US Openaren aurreko azken torneoa eta tenisean Roland Garros final aurrekoei begira dugu. Atzo emakumezkoetan ezustekoa Sabalenka kanporatua izan zen. Lehenengo seta irabazi baina bigarrenean ba Schneiderrek bere honetik atera zuen eta magia guztia galdu zuen. 3. setean 6 eta 8 galdu zuen eta final aurrekoan izan izango da Malinskaren aurka. Beste final aurrekoa Kostuik eta Andrebak jokatuko dute gaur. Gizonezkoetan Koboli eta Arnaldi jokatuko dute final aurrekoan bihar. Berritinik ezin izan zuen Kalambrekin partida amaitu, partida utzi egin zuen eta Arnaldik uste baino lehenago lortu zuen final aurrekoetarako txartela.
4: Eskerrik asko, Arritxo.
3: Ez horregatik, agur.

0: urteetan Euskal Herrian izan den istripu larrienean hildako bost foruzainen gorpuak Iruñako San Alberto bellotokira eraman dituzte gaur zabalduko duten hilkaperara.
1: Autopsia egin ondoren eraman dituzte hilotzak gaur hilkaperan izango dira eta bihar egingo dute hileta elizkizuna Iruñako katedralean arratsaldeko zazpietan. Oraindik argitzeko dauden arrazoiengatik foruzainak zihoazen furgoneta AP-8 eta AP-1 errepide arteko Maltzagako lotunean erdibitzailea jo eta atzetik zetorren zisterna kamioiak aurretik eraman zuen bete-betean gertakariak samina eta nahi gabe eragindu foruzaingoan eta Nafarroko gobernuan Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren egoitza nagusira joan da lankidei doluminak ematera.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
1: Nafarroko gobernua ekitaldi instituzionala prestatzen ari da foruzainen omenez kamioi gidaria berriz Donostiako erietxera eraman dute.
0: Herri epaimaiak errudun jo ditu Lucas Agirreren hilketaren hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez frogatutza jo dute akusatu nagusiak bi labankada zilzuela gazte erraniarra 2022ko eguberri goizaldean Donostian frogatutza jo dute era berean bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumea ere. Nola nahi ere akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jo du herri epaimaiak ondorioz fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 24 eta 14 urtera murriztu dituzte urrenez urren. Iñigo Iruin Lucas Agirreren familiaren abokatua gustora gertakari guztiak frogatutza jo dituztelako.
3: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaera guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
0: Gaur eramango dituzte epailaren aurrera bitokilo esekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira atzo atxilotu zituzten 12 gazteak, gainerako 16ak aske diraia.
1: Kriminalizazio kanpaina salatu, atxilotuak aske utzi eta haien absoluzioa eskatu dute 100 gazteek protestetan.
4: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak. Eta PSOE, fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
5: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan. Emanako erantzunura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Polizia Nazionalak atzo goizean atxilotutako 28 lagunei desordena publikoa eta autoritatearen aurkako atentatuak leporatzen dizkiete, aurrez beste 5 lagun ere atxilotu zituzten, operazioa amaitu da baina ikerketak aurrera segitzen du.
0: Alderdi Sozialista eta Espainiako gobernuak kaltetu zitzaketen prozedura judizialak oztopatzeko Guardia Zibilak Santos Terdan talde kriminalaren buru jo berritan, Pedro Sánchezek legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmo erakutsi eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatu
6: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Aurrekontuen ildo nagusiak aletuko ditu gaur, Arkadi Espainia Ogasun Ministerioa Kongresuko Batzordean bien bitartean Leire Diez militante sozialista oiaren auziari lotuta Santos Terdan buruzuen talde kriminalaren jakitun zela Pedro Sánchez jasotzen du ukoren txostenak Zerdanen agindupean Leire Diezek antolatzen zuela taldea dio Guardia Zibilak eta Zerdanek egiten zizkiela kidei gastuen ordainketak tartean faktura faltsuak erabilita.
0: Libano eta Israelen arteko sueten akordio erdietsi dute bi aldeek estatu batuen bitartekaritzarekin eta etxezuriaren arabera honek bidea erraztu diezaioke Irango gatazkaren amaierari.
1: Israelen eta Libanon erasoak etete adostu dute bi aldeek Daniel Holler estatu batuetako konseilaria.
7: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
1: Suetenaren baldintzetako bat Hezbollah Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea da. Bi aldeek negoziatzen segituko dute irtenbide iraunkorrago baten bila. Bada Libanon erasoak etenda, Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa asteburu honetan iritsi daitekeela esan du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
8: The negotiation itself has gone very well actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Teheran proposamenak aztertzen ari den arren. La
9: Arraiz Garmendi, egunon.
10: Egunon.
9: Gaur, nola aritzeko esnatzen Euskal Herria?
10: Ba, Donosti eta Baionan 18 gradu ditugu, Bilbon 17 eta Gasteiz eta Iruñan 14 gradu. Iragarpena dio fronte berri bat iritsiko dela eta euritik hasiko dugula eguna. Goizean euria egingo du, baina arratsaldean aterrunak izango dira eta zenbait lekutan eguzkia gailenduko da. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro bailaran eta temperaturak behera egingo dute nabarmen eta termometroak ez dituzte 20 graduak gaindituko.
11: Goxo-goxoak ateratzen dira, katastatu desira, batxuz zure mai.

0: Alaien familia ez da bere lagunena bezalakoa eta horrek desberdin sentiarazten du. Baina gau batean ametxen munduan murgilduko da eta mota ezberdinetako familiak ezagutuko ditu. La Sala Dantza Konpainiaren Alai Familian ikuskizuna Getxoko Musike Barrin izango da ekainaren 7an. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
1: Euskadi Irratia.

0: eguzkia atera da, goizeko 6 eta 34an zen ateratzekoa, eta desagertuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasoko ura nola dagoen, ba, 19 graduan, uneotan, eta itxasbera goizeko 7:47an izango da. Itxasbera eguerdiko ordubiak 10 gutxiagorako espero dugu, eta arratsaldean itxasbera berriro, 8:04an izango da. Eta gaur, ekain zorionduko dugu, zehaskako egutegiak ala agintzen baitigu. Gaur, argibilin emakume referentei buruz aritu gara, eta dozenaka izan abizten eta historio partekatu dituzte gurekin. Laudioko memoria kolektiboari begira hasi dugu eguna, zenbait emakumeren bizipenei lotutako ekimen bat jarri duterako martxan herrian. Eiaz proiektu aukeratu dugu, eta hori ezagutu dugu Aitor Aspuru Aiaraldeko kazetariaren eta Nagore Gomara Laudioko zinegotziaren eskutik.
1: Eiaz argazkilaritza eta memoria uztartzen dituen proiektu parte hartzailea da, emakumeen bizitza historioak ezagutzea, eta bueno, historio horiek ikusaraztea izan du helburua. Eta bueno, pues horretarako familia albunak eta argazki artxibo pribatuen bidez, ez? Ikusi ahal izan dugu. Pizkatxo bat izan da, memoria pertsonala aktibatu dute, ez? Familia albun horien bitartez narratiba kolektibo bat bihurtzeko. Lola izan da bat hori bere pues negozio propio izan duena, ez? Bera urte askotan dendatxo bat zeukan eta hori pues orain momentu batean, momentu honetan elkarte batean, presidenta lanetan dabiltza, Lola, Aureli, Begoña, Maribe, Marisa, Miren eta Toni izan dira protagonistak, 7 protagonistak. Historikoki gizonak izan dira argazkiak ere ateratzen arduratu direnak, emakumeak albuna gorde, ordenatu, eta beste batzuei kontatzen zieten, pues emakumeak ez dira bakarrik familiaren oroimenaren zaindariak izan, beraien bizi kontakizunaren egileak dira, familia albunetan bizi den memoriak bizitza intimo eta individualeko prozesu jasotzen ditu proiektuak, etzeko eremuan transmititzen da, proiektuak memoria orainean aktibatzea proposatzen du, memoria pertsonal narratibo kolektibo bihurtuz eta espazio publikoan zabalduz, legatu gisa, partekatu eta transmititu alizateko.
0: Zer kontatzen dute baina, irudiek eta zer bildu du erakusketak?
2: Batzuek ekarri dituzte, euren belaunaldien aurretik egindako argazkiak, eta uste dut ari polita izan dela, emakumeen iraganeko eta gaurko bizitza lotxe, ez da egin nola ikusi duzun zuk, Nagore?
1: Azken finean, historio pertsonalak modu kolektibo batean partekatzen direnean, lurralde edo herri baten memoria sozial eta afektiboa ere marrazten dute, baina bueno, aurkezpen egunean hori bere haien historia pertsonalak eta bizipenak kontatu zizkiguten. Bueno, pues askotan errepikatu diren kontakizunak izan dira, haien ama edo amamekin lotura izan dutenak, haien gazteetako bizipenak ere. Gero, egia da ere, garai horretan, familia asko beste erkidego batzuetatik onan laudiora migratu zuten, lan kontuegatik, industria garaia, eta orduan, horrelako gaiak ere atera ziren, baina batez ere haien gaztetako bizipenak eta haien amekin edo amamekin lotura izan dutenak.
2: Gainera, kasu honetan erakusketan ez da atera, ziurrenik ez delako posible, baina ematen du emakumezkoek etxeko esparru horretan egon direla bizitzen nolabait itxita, eta Laudio bezalako herri iragan industrial oso potentea izan duena, gaur egun badaukagu ere bere garaian, horregatik zabaldu zen Laudio, industrian gertatzen ziren arazoak etxera ereltzen ziren, baina modu fisikoen, eta adibidez emakume batzuek izan dute amiantosia, garai horretan agian ez zirelako garbitzen laneko arropak enpresan bertan, orduan eramatean arropa hori etxera eure garbitzen zuten, eta batzuek garatu dituzte zenarrek izan dako ere gaitzak, ez? Egia da, izan dela apur bat atzera guardia hori, baina tamales kalte horiek ere heldu zaizki. Bakarrik kalteak, ez? Etzera.
0: Eta nola bizi dute beraiek urte luzez ikusezina izan den lan hori orain bistaratzea eta beren ekarpenak aitortu eta lehen lerrara ekartzea?
1: Lotza aurkezpen egunean bai ikusi genuen, batzuk lotzatuta zeuden. Guztiak osonkituta egon ziren, baina batzuk lotzatuta ere, eh? Pues beraiek ez dira inoiz protagonistak izan, edo bueno, egon dira hor bigarren maila batean, ez? Etzean ikutuko lan horiek egiten, ez daude ohituta, ez? Lehen lerro horretan egotea eta lotzatuta, osea, unkituta eta liberean lotzatuta ere.
2: Nik hori nabaritu dut ere, kostatzen zaiela, ez? Lehen lerrora pasatzea, ez dela erraza eurentzat, eta bueno, nolabait ere, ba, esposizio maila bat badela, naiz eta kontu kolektiboa izan, ba, eurek ere modu banakako moduan ere ikusten dute. Eta gainera batzuk modu baten eusten izan dira aitzindariak euren esparron, ez? Ba, hori elkarte bat sortzen, elkarte bat dinamizatzen, elkarte bat sustatzen, edo izan dute negozio bat hainbat amarkadatan. Askotan badirudiela ekintzaileak, ez? Bueno, gauza berria direla, baina, bueno, emakume asko eman dute hor bizitza osoa publikoaren aurrean, bere negozioan salmen eta gero, baina gero esparru publikoan beste gauza batzuei buruz egiteko hor badago sekulako horma eta sekulako estopa.

0: hogeigarren mendeko artean eragile izan zen Oteiza euskal artistaren obra gertutik ezagutzera hurbiltzen gaituen liburua aurkeztu du Pamiela argitaletxeak. Para conocer a Oteiza liburua, 37 pertsonek idatzi dute. Horien guztien koordinazioa, Jose Julian Bakedano zinegile, idazle eta Oteizaren lagun izendakoak egin ditu. Aimar Perez.
1: Oteizaren obraren oihartzuna gaur egun oraindik nabaria da. 50. hamarkadatik aurrera Jorge Oteizak eskultura, pintura, arkitektura, poesia, estetika, zinema, antropologia, hezkuntza eta politikan lan esanguratsuak egin zituen. Para conocer a Oteiza liburuak bizati ditu.

0: Katxu, nola ez, interesgarri eta zentzu horretan ere erantzunak eskintzen dituen autore gisa.
1: Oteizaren ibilbide artistiko eta pertsonala beti egonda bere izaera ameslariagatik erabat baldintzatua. Horregatik liburua idazteko Bakedanok 37 egileren lanak koordinatu behar izan ditu, ikuspegi ezberdinak jasotzeko asmoz.
2: Eta Araban martxan da organo jaialdiaren 40. Edizioa. Eta bihar, Montserrat Torrent organo jotzailea entzuteko aukera egongo da. Eskuernagan 100 urte ditu Torrentek, Kataluniakoa da, eta aintzindaria organaren munduan. Maite Lostiza, egunon?
3: Egunon, piano ikasketak egin zituen, baina 36ko gerratik iesi familia Santa Coloma de Farner herrira joan zenean, orduan ezagutu zuen organoa Montserrat Torrentek, argi izan zuen ura ikasi nahi zuela. Garai hartan gizonek jo izuten organoa eta modu ez oso egokian, Torrentek berak dioenez.
4: Organoa bortizki, darrandiz, jotzen zuten gizonek, neurrizkanpoko mugimenduekin, ez da gerturatzen emakume batek duen modura. Askoz ere suabe joa da, normalagoa. Desegokia da gizon horiek egiten zutena. Organoa jo daiteke handinaik eria nabarmenik gabe.
3: Ordutik 1800 kontzertu inguru eman ditu, 100 organo jo ditu, tartean Bartzelonako San Felipe Nerin bere izena daramana 2021 Espainiako Musika Sari Nazionala jaso zuen, eta entzumen arazoak dituen arren, jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Torrenten ikasle izan da Oskar Kandendo, organo jotzaile gipuzkoarra.
5: Oso lan sakona egiten du, hori da aipagarria, ez, bere sakontasuna, eta oso zorrotza aldi berean, baina oso serioa. Berarekin harremana oso berezia izaten da, ez bakarrik musikala, noski garbi dago, ba, musika dela ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
3: Ikasle irakasle, biek bat egingo dute Arabako organo jaialdian, Kandendok gaur du kontzertua Gasteizko Karmengo Elizan eta Montserrat Torrentek bihar Eskuernagako Andres Apostoluaren Elizan.
2: 10:30 geratzen dira goizeko 7:00.
6: 7:00 arte Euskadi Irratian argi ibili.
7: Iruritan 16 grado.
8: Egunan, aian 17 grado daude. Ta zirimiri eidu. Zeket lainuare behera txosatu da da, eta gaur ebi egun nahi zengo deu. Asi que, animo, egun nahi zan, adio.
9: Egunon, abaltzizketan goizeko 5:30, 17 grado terdi, eta ateri, egualdi epela dugu aurkuan. Zerua, erabat estalia dago, ez da ezertxo lehikusten. Bueno, eraz egualdia dugu aurkuan. Animo estegunakin, egun nahi zan.
10: Eguno Bergaratik, Etxepeko farmazian 18 gradu dare. Epel dao, lainetuta dao eta lambro girua daukou. Eguen ondan hoi.
11: Eguno ondan hori, gaur eutxan dion, 11 grado temperatura eta zirimiri. Egunon izan.
12: Egun ondan oina, azteiten 16 gradu dazkeu, ez da osketeiken, baina ebi lambro bisi-bisio antxe azteu. Goi aldaitan elaino dute dota. Gidarri, jese onda, asmo izingo be. Bueno, venga, ondo izen zeizte eta posi bizi, agur!
13: Aloia, uno, osteguna fresko, hemen burlatan. 12 gradukin, aizerik ezabin, eta goi alde hortan ostarte ikusten dira. Venga, ongizan, biharia ostiola, agur!

0: erreferente dugun beste emakume eta gurtu behar dugu. Kristina, egunon?
1: Aizto, egun txori, hemen txega uste. A ber, egun krisa momentuz, eta uste hon mantenduko dala horrela. Osea, zerua dau bai, gris-grisa, eta bueno, eurie mara-mara, holantxe dau, ez zirimiri edo, holako zera. Eta, bueno, temperatura, pues, 17 grado, ona, egia esan temperatura aldetik, onena. Eta, bueno, hemen txega bizia, tipitapa, ba, furgoneta betetze,

0: Eta bueno, gomendio izango san zainzuriak oraindik, ez? Ja ile honetan jaia bukatuko direla. Orduan, ba bueno, aprobetxatu behar da azkenengo zera jateko eta gozatzeko. Eta gero bueno, oin frutaldetik abia jango nituzkenik topera. Ze claro, oin inguruan deko guguratzutetan kilometro 0, o sea, niri ekartzen dut die Arratia aldetik. Eta egia esan dauz, sorry, oso gozo, presionean, eta, bueno, gereitzak ere, dauzela ikaragarrizkoa, eta, bueno, horrekin, horrekin biekin aztopera, beste guztiek, ez, azurduneko fruta, eta, bueno, hori esango nukela, bai?
1: Kristina, lasaitu altzara, aurreko azten esan zen igon, pixkat urduritzen biltzala, ba, frutarik onena topatzeko, zekit, leia edo zalantza hortan, zer moduzko azte izan da?
0: Bueno, egia esan, gero eta hobeto, zila, bueno, a ber, temperatura, beroak etorrita, a ber, horrek, temperatura oso altua azkenean kalte handia egiten du ere, ez?
1: Ondatzen du.
0: Hori da, orduan, ba, gero be, egiten deuena da presio, ba, garistu, ze hainbet bota behar izan deuriet, gero, ba, ateratzeko margenak edo beneficioak eta, ba, garistu iten dala. Baina, bueno, beste alde erritik eta, ba, frutaia azukre puntoia hartzen ari dala, eta gero, eta gozo hau, eta hori be ingo deu presio nola leku askotatila dator, ba, presio bai haitzi, eta, bueno, baina momentuz, pues, segi esan, gero, eta hobeto gaur adibidez, nahiko beto dara bana, osea, zirotan etarik, eta ez dara zoretzegoen.
1: Bai, utxi horri, bueno. Oso ongi. Aizu, agurtuko dugu Felix, ze bestela esango digu ez dizkiogula animoak ematen, eta kasua saratuko zego. Felix, egunon.
2: Bai, egunon, laudion, urrun balaukat ere, 17 grado, eta euri ari du. Berte bihotzeko lagunari esker aurreko astean bezala.
1: Begira.
2: Eta hemen sati ban nago, Valentzia provintzian, eta hemen 22 gradu eta 35 espero dira. Hemendik ez du aldegin beroak. Eta sufritzen ari naiz egun hauetan oraindik. Sekulako beroari naiz pasatzen.
1: Zertatuz?
2: Baina, bueno, apurka.
1: Etxera bueltan lan azkero? Gaur
2: Alicante provintzian saltuko naiz, bai?
1: Gaur etxera bueltan azten zara, Felix?
2: Ez, etxera buelta ez, oraindik ez.
1: Oraindik ez.
2: Oraindik ez du bidea jamaitu, bai, ez. Gaur Alicante provintzian sartuko naiz, Villena herri daño, ormendate batzu daude, eta bueno, izerdia botako dugu, ze beronekin gainera Sargorio moduko adago, eta bueno, sufritu berda beroa, nire beroa txai gustatze ganera, Eta enbidia maten dijo, euria entzuten dudanea, ze euriarekin ere ondo ibiltzen da, baina eta freskotasuna. Baina bueno, hori da duguna. Eta hemen nago palmondo batean azpian eserita, eguna argitzen dago, eta
1: Nigira.
2: Ben, ba, telefonari lotuta. Soekin etxeketeko, togo gainera, Eskeraz egitea, eta eskertzen da. Bakarrik noan ez gainera ez dut inorekin etxeketen. Oso elkarrezketa puntuala dira. Orduan eskertzen da.
1: Ez duzu praktikari galtzen, egon tranquila, eta izu sufritu justukoa, Aizu, ikote, gaur aritu gara emakume referenteen gatik galdezka, bakoitzari eskatu diogu ba, bere referente izan den emakume horietako baten izan abizanak eta historioa nahi bazuten kontatzeko. Felix, zuk ez dakite ez da guztan dituzun EIAS proiektuan parte hartu duten laudioko zazpi emakume hauek?
2: Bai, hori bai. Herrian guztia gara ezagunak eta guztia ezagutzen ditu pertsonalki. Eta gure zure proposamenari bueltak ematen egon naiz, eta jo, nik aipatu nahiko nuke, pertsona bat inoiz aipatzen ardena. Frankismoan alkate izan zelako, emakumea, baina izan zen, EAN, Euskal Autonomia Erkidegoan, bigarrena. Lehenengo izan zen Pilar Careaga Bilbon, eta bigarrena izan zen bestea Maria Josefa Otsoa. Maria Josefa Otsoa, laudiora etxen laudiokoa, laudiora etorri zen institutoko zuzendaria zelako, oso emakume argia gainera, jan zen zuzendaria zelako, eta gero alkate izan zen ez, baina 10 urte lehenago, 1965, orain dela 71 urte, idatzi zuen laudiori buruzko historia liburua, geografia eta historia. Bi tomorekin, ba, bere gara irako, zona toponimian egin esan sartu zen, baserri guztiak irudikatu zituen eta haren azterketa bat. Eta klaro, frankista zen, frankista eta emakume gogorra, zendo aldorretatik, agintekoa. Eta horregatik ez da inon aipatzen, ez da existitzen, eta ez da inon ere, eta nik uste du, ja, 70 piko urte, liburu edatzen zuenetik, pasata, eta zeharkakotasun erbizine badugu, berdintasuna eta makumen alduntzea, hasi behar dela aipatzen. Ez bakarri zure gure gustokoa diren, politikoa gure gustokoa diren, noiek baizik eta guztiek, eta emakume hori izan ezan balitz, beste aldekoa, gerraren osteko beste aldekoa izango zuen kalea Padena. Zego, liburu bat idaztea, oso makume esan guratzen zen, baina ez da existitzen, ez da ipatzen, eta nik uste dut nire gustukoa etzen ere, Zego, goratzen duen nik ezagutu nuen ere institutora sartu horretik, nola debekatu zuen kaikua eramatea institutora, eta bertaratxe ziren ikarlea kaikua jantzita, ba, kaleratxe zituen, eta oso protesta piztu zituen, eta dena, baina distantzarekin ikusita eta zelako lana egin zuen, batez ere liburu hori, ez liburu hori oso nada, eta di esker baditugu argazki zarroiek, eta referentea bakarra dira, eta ezi berdela aipatzen, hori da. Eta baitu dono baitu nezen, pertsona horiaren ez da nire rebindikatzen hemen.
1: Aipamen egin zuen. Horrein
2: da batzuk eroke planteatuko, baina horregun bai, bai. Eta... Egin bai badela garaia.
1: Eta letxa jarri duzu. Kristina, zuko hor nahi raipatu.
2: Bai, bai, honak, bai.
1: Kristina, zuko hor nahi patu nahiko zenuke?
0: Beitu, nahi bai, aipatuko nuke bai urbil dekoten andrak, bale? Bai, ziketa amagin arreba, hilda dago, bale? Bai, bueno, amagin arreba, nire ama, nire beste andra nagusitxue batez be, bale? Ze azkemadean euren esperientzia eta, ba, bueno, guri transmitidu gaituela, balore batzuk, ikasketa batzuk, bizitzaren ikuspuntua, esperientzia aldetik eta orduan, ba, bueno, ba, bueno, gero badauz beste historian edo, ba, bueno, ez, beste andra batzuk importantek eta bai, nik aipatuko nuke horrek, eta bat ez be, euren pazientzia, gero bai, ba, bueno, Felizek esan dugu moduen, ontsa bertan komentatu duen andrak, a ber, naiz eta igual, politika aldeetik eta izan erabaten edo eztean, ba, nik uste dut mundu guztietatik ikasi dezakegu zerbait, ez? Naiz eta, bueno, ideologia izan bat edo bestea edo gogorragoa izan edo ez, orduan, hori hartu behar dugu, ez? Bakoitzetik punt, gauza ona dekona, ez? Edo aportatzen gaituen gauzea, ez? Eta hori, eta bai, bueno, ez dakit, igual gure amak edo amagin arreban generazio igual falta izan dana, eta hori gure eskuetan dago, emozialdetik lan handiago egin, bai, parkatu, parkairazue, bai, gizon aldetik, bale? Andrak emozioak eta beti landu izan dugu askoz gehiago, ez? Igual, ba, beti zaintzen eta familia tokatu zaigun papeta. Bai, nik uste dut, zemeen aldetik Andra dekogu hor papertzu bet emozioak eta lantzeko apurtzu bet, eta egiteko horretaz, eta apurtzu bet sensibilidade hori landu behar dugu, ze nahiko berde ikusten ditu gaur egun bizontzuek. Lengua bebai, lengua bebai, bai, gaur egun ja... Nola guaz, danok evoluzioatzen edo ez, informazioa deko eta bestia. Ondin hori ez da bape bez lantzen eta hor garrantziek kristona dau.
1: Ba, Kristina, zu ere jakin nahiko nukem, zenbat emakumeen referentezaren gurea bai bintzat. Eskerrik asko, Perixita Kristina, zuen ekarpenen gatik eta aternazten espero zaituztego.
2: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Bai, ja, hona egaro, animo feliz.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Bai, animo feliz.
1: Aio. Ba, Olaien ziartenen biztiak eta illak entzuna zagurtuko dugu saioa, guretzat beste emakume referente bat baita. Asko dira, asko zarete. Gaur izan asko ere aipatu ditugu, bildumatxa osatzen goaz eta segiko dugu bide beretik aurrerantzean. Bihar ere, hemen, argibirin beste emakume referente bat izango dugu. Eta gainera bihar ostirala. Orain, Oiane Justosen eskuteik faktoria albiste entzungo duzu emakume gehiago, referente gehiago. Pozibizi bihar arte eta argibirin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, izamina handik orduak dira hauek, batez ere Nafarroan eta batez ere Foruzaingoaren egoitzan. Azken hamarkadetako istripu larriena da A8an Elgoibarren gertatu dena. Bost hildako utzi ditu, bostak gizonezkoak, bostak foruzainak, 35 eta 45 urte artean zituzten. Iruñeko beilatokira eraman dituzte gorpuak eta gaur emango diete azken agurra gertukoek bihar da hileta. Bitartean ikerketa abian du ertzaintzak, argitu behar dute zergaitik gelditu zen trabeska bost gizonak zihoazen furgoneta hori eta nola jozuen atzetik zetorren zisterna kamioi handiak. Nafarroako gobernuak jada aurreratu du ekitaldi instituzionala egingo duela bost foruzainak omentzeko.

0: Ekaina Klauditu gaur osteguna da, samina eta bereziriki harridura batez ere atzo ikusi genituen istripularri horien ondoren. Hortik dator aktualitatea, baina goizaldean jaso dugu albistea nazioartetik, su etena Libanon Arantxagirre egunon.
1: Bai, egunon.
0: Israelek eta Libanon erasoak etetea adostu dute bi aldeek Daniel Joler Estatu Batuetako kontseilaria.
2: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
1: Suetenaren baldintzetako bat, Hizbola Litani Baiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea da. Bi aldeek negoziatzen segiko dute irtenbide iraunkorrago baten bila. Bada Libanon erasoak etenda, Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa asteburu honetan iritsi daitekeela esan du Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak.
3: The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Teheran proposamenak aztertzen ari den arren.
0: Atzeretzean Euskal Herrian Lucas Agirreren hilketaren epaia badugu herri epaimaiak errodun jo ditu hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada hil zuela gazte Hernaniarra 2022ko Eguberri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dutera berean bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana eta errodun jo dute ies egiten lagundu zien emakumeare. Nolanahi ere, akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du epaimaiak. Ondorioz fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 20 eta 14 urtera murriztu dituzte urren ezurren. Inigo Iruin Lucas Agirreren familiaren abokatuak gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
4: Soposi gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaera guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
0: Gaur eramango dituzte epailaren aurrera bi tokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira atzo atxilotu zituzten 12 gaztea, gainerako 16ak libre dira jada.
1: Kriminalizazio kanpaina salatu, atxilotuak aske utzi eta haien absoluzio eskatu dute 100 gaztek protestetan.
5: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak. Eta PSOE, fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
6: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzunura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Polizia Nazionalak atzo goizean atxilotutako 28 lagun nahi desordena publiko eta autoritatearen aurkako atentatuak leporatzen dizkiete, aurrez beste 5 lagun ere atxilotu zituzten, operazioa amaitu da, baina ikerketak aurrera segitzen.
0: Beste ikerketa bat Guardia Zibilaren UKOren taldeak egin duena da, eta hortik dator kronika politikoa, epaileak publiko egin baitu Leire Diez militante sozialistaren sumarioa. Milaka horri dira eta txosten horien arabera Pedro Sánchezek bazekien Diezek esku hartu zuela PSOE eta gobernuak kaltetu zezaketen bide judizialak oztopatzeko.
1: Guardia Zibilak Santos Terran talde kriminalaren buru jotzen du bere ikerketan, bat estuingurunetan Pedro Sánchezek legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa erakutsi eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatuko dituztela iragarri du.
7: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año
1: 2000. Aurrekontuen hildo nagusia kaletuko ditu gaur Arkadi Espainia Guasón ministroa kongresuko batzordean.
0: Bide batez kontatuko dizuegu albistegian Bruselak Espainiari egin dio ohartarazpena. Europako batzordeak gobernuen diru publikoen jasangarritasunari buruz ikerketa egin du eta Moncloari aholkatu dio besteren artean ostalaritzaren bez zerga igo beharko duela eta baita ere etxe bizitza sektorean inbertsio handiagoa egin behar duela. Gaur faktorian 8:30etan Igor Arroyo Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia izango dugu. Txostena kaleratu berri du sindikatu abertzaleak etxe bizitza krisiaren inguruan eskatuko dizkiogu azalpenak. Kiroletan Arantxa Saskibaloian Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Juventusi Bart Buesarenan jokatutako partida.
1: 14 puntuko alde atera dio, baina azken laurdenera arte sufritu du talde arabarrak etxean. Garaipen honekin Baskoniak lehen urratsa egin du ACB ligako final erdietarako sailkatzeko, bihar Badalonan duen partida irabaziz gero final erdietan izango da.
0: Surne Bilbao kaldiz ez du lortu Valentzia garaitzea.
1: Beltzezko gizonek 83 eta 80 galdu dute Bart Roitzarenan final aurdenetako lehendabiziko partida. garaipenak gertu izan du, baina Valentziak jokalari trebeak ditu eta azken 5 minutuetan aurre hartuta galdu du Osorne Bilbao.
0: Eta futbolean Beñat San Jose Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez.
1: Pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra Eibarrera, orain artean 60 neurketa zuzendu ditu 27 garaipen eskuratuta eta denboraldi honetan igoeretako play-offetarako sailkatu ezten arren klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Aldiz, Jose Corpas jokalariak ez du Eibarren jarraituko, baja garrantzitsua denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalaria baita, Toni Bilak ere ez du Ipuruan jarraituko.
0: Errepidezaren nagusien ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, eguraldiaren informazioa jaso behar dugu Euskalmet, Merian Ruiz, egunon?
8: Egunon.
0: Ze temperatura dugu ordu honetan?
8: Ba, bart, giropel samarra izan dugu, baina jeizten hasia temperatura mendebaldetik, une honetan 18 gradu daude Baionan, 16 gradu Bilbon eta Donostian, eta 15 gradu ditugu Gasteizen eta Iruñean.
0: Jetxiko aldu gehiago?
8: Bai, bai, gaur aldaketa berri badator, eta giro freskoa eta umela izango dugu, lainotuta egongo da zerua, eta euri egingo du, gainera, guerdi aldera eta arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da, eta euria indarrandiagorekin egin dezake zaparada moduan, batez ere kantauri isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan, eta temperaturak behera egingo du, egun epelantzean hasiarren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu, batez ere barne aldean. Bertan, atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura, barnealdean beroenak 15-16 gradukoak izango dira, eta 18 gradukoak kostaldean. Beraz, giro guztia eta freskoa izango dugu gaur.
0: Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 7:07 minutu dira.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Iruñeko San Alberto Beilatokian dira bart gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripuz hildiren 5 foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralean.
1: Emozio handiko orduak izango dira beraz gaur Iruñean, samin handia eragin du politika sindikalgintza gizartean guztiek bidali dituzte doluminak. Nafarroko parlamentuak minutu bateko isilunerekin hasiko du gaurko saioa eta gobernuak iragarri du ekitaldi instituzional egingo duela 5 foruzain komentzeko. Azken hamarkadetako istripu larrienetako izan da. Ertzaintzak ikerketa hasi du, 5 gizonak zihoazen furgoneta eta kamioi zisternaren arteko talka zergaitik gertatu zen argitzeko. Xiker Esnal, egunon.
10: Egunon, istripua AP8 eta AP1 errepiden arteko Maltzagako lotunean izan zen Bilborako noranzkoan goizeko 9 eta 4 inguru zirela. 5 foruzainak ertzaintzaren jurretako basera zihoazen zenbait material probatzera eta ertzaintzak eta lekukoek zabaldutako informazioaren arabera furgoneta trabeska gelditu zen argitu gabeko arrazoiak tarteko eta ondoren azukrea zeraman kamioi zisterna batek aurretik eraman zuen foruzainen furgoneta. Lau polizia unean bertan hil ziren eta 5 minutu batzuk geroago. Kamioilaria berriz zauritu egin zen eta Arrasateko ospitalera eraman zuten aurrena eta Donostiakora ondoren. Ertzaintzaren ikerketa zabalik dago, samin handia eragin duen istripuaren nondik norakoak argitzeko. Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, foruzaingoaren egoitzara joan da doluminak ematera.
11: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo
10: eta de... gobernu Nafarrak jakinarazi du ekitaldi instituzional bat prestatzen ari dela 5 foruzainei agurra emateko. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak beraldetik, tristura, samina eta ezintasuna sentitzen dituela adierazi du. Euskal Herriko eragile ugarik helarazi dizkiete doluminak hildakoen gertukoei eta kanpokoek ere bai, tartean Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidente.
1: Atzo iluntzean autopsia egin ondoren 5 foruzainen gorpuak eramadan dituzte Iruñako San Alberto Beilatokira, 35 eta 45 urte arteko 5 foruzainek eskuartze berezietarako unitatean egiten zuten lan. Samina nagusi izan da Iruñako Belosoko komisaldegian, foruzaingoak kaleratutako harrean azpimarratu dute, hildakoek utzitako utxunea deskribe ezina dela Maitane Subijana kontekuzu.
12: Talde horretako komisario burua Fermin Solabarrena zen, Mintxo ez izenez ezaguna, Berriozarren jaio eta Antzoan Iruñen bizi zen, foruzainak 30 urtetik gorako ibilbide oparoa zuen, tartean Tafallako udaltzainen buru izan zen. Lizarrako Jesus Maria Bidaurreta Fernandez guztietan zaharrena, brigada bereko arduradunetako bat zen, inspektore ordea 45 urte zituen eta honek ere 30 urteko ibilbide profesionala, guztietan gazteena 35 urte zituen Miguel Antonio Dentremont duela bi urte sartu zen eskuartze berezietako unitatean lanean, Altsasun eta Tafallan ere lanean aritutakoa. Juan Martín Domínguez Villarre 44 urte zituen eta Iruñean bizi zen Miguel Crespo Banos da 5. hildakoa 26 urte zeramatzan foruzain lanetan. Guztiak ere esperientzia eta konpromiso handiko foruzainak zirela nabarmendu dute euren lankideek.
1: Herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak. Aho batez frogatutzat jo dutelen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko egu berri goizaldean Donostiako Okendo plazan, eta beste akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Droga kontsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan buru nahasmenduaren aringarria onartuta, fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak 20 eta 14 urtera urren ez urren. Epaitutako hirugarren akusatu ere errudun jo dute beste biak estaltzeagatik, Ekaitz Agirre.
13: Epaimahaiak frogatutzat jo du akusatu nagusiak nahita hiltzuela labankadaz Lucas Agirre, ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe. Drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela, baina egiten ari zenaren jabe zela ondoriozatu du epaimahaiak. Bigarren akusatua hilketaren ezinbesteko kooperatzailea izan zela dio herri epaimahaiak, erabilitako labana eman eta ies egiten lagundu ziolako hiltzaileari zapatila utziz. Hori bai, drogen eta buruko arazoetarako zitu duen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jo du herri epaimahaiak. Beredikto entzunda fiskalak eta familiaren abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak, 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimahaiak.
4: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
13: Defentsek aldiz aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute, 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak.
1: Iruñan goizean zer pasako dire epailearen aurretik, gaua komisaldegian pasa duten 12 gazteak, bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak. Aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduotan mobilizazioak egin dituzte antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dena salatzeko. Andoni Amadaus, konta eguzu.
14: Atxilotuen berehalako askapena eta absoluzioa eskatu dituzte azken orduotan 100 gazte bildu dituzten protestek. Izan ere, atzo goizean 28 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak Iruñerrian, bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gazteei, baina Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko enegarren kanpaina dela. Ina Makilowei eta Eraitzandearen aurren ezurren.
15: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak, eta PSOE fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
6: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan.
14: Auzi honi lotuta izan dira lehendik ere atxiloketa gehiago, iazko azaroan 3 eta joan den otsailan 2. Espainiako poliziak operazioarekin bukatu duela esan du, baina ikerketekin aurrera jarraituko duela. Hala ere, eta kanpainak kanpaina, bi taldeek argi adierazi dute fasismoaren aurkako borrokan jarraitzeko borondatea.
16: Euskotrenek jakinarazten du.
17: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak 3. linean ostiraletan, ekainaren 5, 12 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
16: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. EITB. Gizarte transformazioan ekinean.
18: Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
19: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
20: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
19: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
20: Ara?
19: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
21: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
9: Factoria.
1: Espainiako Osasun Ministerioak datorren asteazkenera atzeratu du erkidegoekin egitekoa duen lurraldearteko bilera, baina Eusko Jaurlaritzak ez du oraindik argitu batzar horretara joatekoa ote den. Medikuen grebak sortu duen egoera aztertu nahi du Monika García ministroak erkidegoekin eta egin dituen azken adierazpen publikoetan ez du jarrera aldatu. Berriz ere esan du erkidegoen eskuetan dagoela besteren artean medikuen guardia orduak murriztea. Medikuen gatazka hori dago Osasun Sailaren arabera gurutzetako erietxetako bi goikar argudunen dimisioaren atzean, baina oposizioak ez du tesi hori babestu. Ainara Rubio, egunon.
23: Egunon, ez, oposizioaren arabera arazoaren konponbidea hemen dago eta hortaz aitzakiak alde batera utzi eta ardurak bere gain hartzeko eskatu diote Alberto Martínez Osasun Sailburuari, EH Bilduk eta Sumarrek, Rebeka Ubera eta Jon Hernández.
24: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
25: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias.
23: Alderdi popularrak dio EAJ-aren kudeaketa txarraren ondorio direla dimisioak. Bitartean Monika García Osasun ministroak berretsi du autonomia erkidegoak direla medikuen sindikatuekin akordioa blokeatzen ari direnak.
26: Hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas, que son, por cierto, las que están bloqueando el acuerdo y el consenso con
23: 35 orduko lanastearen edota guardia orduen inguruko erabakia erkidegoei dagokiela esan du eta horiek dira hain zuzen ere estatutu markoarekin batera urrengo astera atzeratu duten lurralde arteko osasun batzordean eztabaidatuko diren puntuetako batzuk. Ilaren 10ean asteazkenean izango da hitzordua. Medikuek berriz 15etik aurrera deitu duten 5. greba astea.
1: Aitor Esteban, EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira komunikabideen aurrera gaur legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratu aurkezteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia, Esteban eta Andueza elkarren ondoan igerilekoaren memeak eragin zuen austuraren ostean. Azken hilabetean ez da izan apenas bien arteko elkarrezketarik, baina badirudi berradiskidetzeko alegina izan dela Nerea Sarregi, egunon.
27: Egunon bai, astelenean Nadia Calviñok Bilbon eskaini zuen hitzaldian, elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berradiskidetzearen hasiera behar bada. Hainbat astez, estelako izan bien arteko elkarrizketarik, eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiote elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSR-en artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek euren sareetan publikatu zuten krisia lehertarazi zuen Estebanen igerilekuaren memea.
28: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partido baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartea. Eta hori ezin dugu.
27: Eta krisiark eztanda egin zuenetik 5 aste pasadira. Duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
29: Noski baietz, nahi duenean, deitzi daka.
27: Ba ezin jakin nork deitu duen nor, baina gaur elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean, Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bat aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimen azarago asmo politikoa ere badagoela. Erakutsi nahi dute bi alderdiek elkarrekin lan egiten dutela. Bien bitartean baina, Estebanen memeak Euskadiko Sozialisten sareetan jarraitzen du.
1: Madrilen bitartean publiko eginda Leire Díez kasuaren sumarioa, Guardia Zibilak Santos Tardan jotzen du talde kriminalaren buru, eta Leire Díez litzateke epaile edo fiskalak irosten saiatuko litzatekena, peso eta gobernuak kaltetu zitzaketen prozedura judizialak oztopatzen saiatzeko. Helburua gobernuaren interesak defendatzea. Madrilen du informazio Jane Perezek, egunon.
0: Egunon, ehunka orrialdetako ikerketatik guko unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zen, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio, Sánchez guztiaren jakitun zela, proba gisa hori bai, Leire Díezen elkarrizketetatik Guardia Zibilak berak ateratako ondorioa jarri da. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusi oia ere, nahastuta egon zitekeela. Ukok dio, Leire Díezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko beti ere Santos Zerdanen agindupean. Zerdanek berriz, PSOEko antolakuntza idazkaria zen orduan Santos Zerdan. Gaineratzen du, 22.000 euro ordaindu zizkiola PSOEk Leire Díezi, faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat Andaluziako kontseilari hoi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke, Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio bere etxean. Ferrazeko miaketatik berriz, Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeenak.
1: Bien bitartean, datorren urteko aurrekontuen lege proiektua aurkezteko izapideak abiatuko ditu Espainiako gobernuak Bartzelonan egiten ari den ekonomiari buruzko foroan egindu iragarpena Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak. Libano eta Israelek sueten ezartzeko akordioa lortu dute azken orduotan eta negoziazioekin aurrera egingo dute datozen asteetan. Etxezuriak iragarri du bestalde, Iranekin ekialde hurbilan azken hilabetetan piztutako gatazkari amaiera emango lioken bake akordioa gertu dagoela. Larraitz Garmendia.
2: Libano eta Israel gordezkariek sueten ezartzeko akordioa lortu dute Washingtonen amaitu den negoziazio errondaren ostean. Elkarrizketak Estatu Batuen babespean egin dira, Daniel Holler Estatu Batuetako kontseilaria. Akordioaren arabera suetena baldintza jakin batzuen menpe egongo da, besteak beste Hizbola Israelen aurkako eraso guztiak etetea eta bere kide guztiak Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea. Bi aldeek neurri horiek ezinbestekotzat jo dituzte tentsioa murrizteko eta mugako segurtasuna indartzeko. Datozen asteetan negoziazioekin jarraitzeko asmoa agertu dute gatazkari irtenbide iraunkorrago bat emateko helburuarekin. Iranek adierazi du bestalde eskualdeko gatazka ez dela amaituko Libanon indarrean dagoen gerrari amaiera ematen zaion arte, baina Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak gero eta hurbilago ikusten du bake akordioa. Negoziazioak aurreratuta daudela eta asteburu honetan sinatu dezaketela ohartarazi du.
3: The negotiation itself has gone very well actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
2: Teheranek oraindik ez du publikoki baiestatu akordioa berehala sinatzeko prest dagoenik eta proposamenak aztertzen ari direla adierazi du.
4: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Bada nire irian bizitzeko aukerarik.
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskadi irratia.
9: Euskadi irratiko faktoria. Kirolak.
11: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Eta saskibaroiari lotuta aipatu Baskoniak irabazi egin duela eta Surne Bilbao galdu. Jon Altuna, egunon.
12: Egunon, ligako playoffetan, Kosner Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Bart, Joventuti, Buesa, Arenan. Amaierar arte, sufritu du talde arabarrak, baina azken laurden bikaina jokatuta, 14 puntuko aldea atera dio azkenean. Paolo Galbiati.
6: Un partido muy duro, contra un adversario muy preparado, con mucho talento, con mucha fisicidad. Al final, un cuarto periodo con mucho focus y con mucha energía.
10: Partida gogorra izan dela onartu du Galbiatik. Garaipen honekin, Baskoniak lehenengo urratsa egin du ACB Ligako finalerdietara zelkatzeko. Bihar Badalonan daukan partida irabazizkero finalerdietan izango da Gasteizko taldea. Zurne Bilbao kaldiz, 11 urteren ostean playoffetara itzulita, 83 eta 80 galdu du Roig Arenan final laurdenetako lehendabiziko partida. Garaipena gertu izan du egiari zor, 10 puntu gora ere joan da markagailuan, baina polemikak polemika, Valentziak markagailua irauli du azken minutuetan, Jaume Ponsarnau.
13: Al final es entender que si hubiésemos jugado mal y hubiéramos perdido 40, la situación sería la misma. Vamos dentro, pues que de lo que hemos hablado con el equipo es que nosotros hemos demostrado que podemos.
10: Erakutsi dute aldutela, ondo jokatu dute eta ea ba bihar zer gertatzen den. Bihar jokatuko baitira bigarren partidak Miribillan eta Badalonan. Gaur Real Madrid Tenerife, bidorretaren talde aurretik da final aurdenetako kanporaketetan, Balen Bartzelonak Murtziaren kontra jokatuko du. Kataluniarrek dute abantaia. NBA-an, 85 eta 105 nagusitu da New York Knicks San Antonio Spursen kontra finaletako lehenengo partidan. Futbolean, Beñat San Jose Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte bete. Pasaden otsailean iritsi zen Donostiarra, pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra Ibarrera, orain arte 60 neurketa zuzendu ditu Armaginen aulkitxoan eta denboraldi honetan igoerako playoffetara selkatu ezten arren klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Cesar Palacios kirol zuzendaria, baikor mintzatu zen atzo Ipuruan jarraikortasunaren aldeko apustua egin dutela adierazi zuen. Baja kalere izango dira, Joser Jorpasek ez du Eibarren jarraituko, baja garrantzitsua da, denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen, jokalaria baita post urte egin ditu talde Armaginean eta klubak jakinarazi du Toni Bilak ere ez duela Ipuruan jarraituko. Txirrendularitzan berri honak, Ibon Ruiz Gasteiztarrak irabazi baitu Itxas Alpeetako klasika, lehenengo garaipena du profesionaletan, taldearen 6. garaipena da urten. Jon Armendariz Kern Farmako zuzendaria.
14: Bueno, oso pozik ez, talde guzti arekin egon gogorra zen gaur eta bueno, pues talde guztia oso ongi aritu da eta azken igoeran bai Ibon eta Sosak ere pues kriston maia eman dute eta bueno, pues oso pozik ez Ibonengatik, pues txirrindulari oso ona zitzen janda pizkanaka eta bueno, pues orain eben ikustea pues bueno, oso pozgarria ez talde guztiaren txat.
10: Italiako giroan Demi Bollerinek irabazi du 6. etapa, Ana van der Breggenek segitzen du lider, nagusian minutura Bollerin bera, minutu eta 24 Niedermayer. Herrikiroletan aurkeztu dute igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala. Tolosako zezen plazan, igande arratsaldeko 5:30 11 kilolari nor baino nor gehiago, aizkoran eta korrikan leian aritzeko prest. Tartean, iazko txapelduna Julen Alberdi.
15: Zenengo entramentu ganda sentazio honakin, lan hon bat egin lehik egun irutenakin, eta prinsipioz, ba, erdu nauzi txapela defendatzia ez, konton izen da bazai izango dela, baina, bueno, gu hortaxe jongo da, eta ea zertetzen.
10: Final horretan izango dira besteak beste, Xabi Arzaldua, Ibai Soroa edota Aitzola Tutxa. Tenisean Roland Garrosen finkatu dira finalerdiak, gaur emakumezkoenak jokatuko dira, Kostiuk Andre Eva eta Schneider Swalinska. Zabalenka bat zenbakiak galdu egin zuen atzo 10 joku jarraian galduta. Gizonezkoetan bihar Mensik Ezberef eta Arnaldi Koboli izango ditugu aurrez aurre final aurrekoetan, Berretinik lesionatuta utzi behar izan zuen atzo Philippe Chatrier. Eta golfean aipamentxo bat, Carlota Zigandak US Open hasiko baitu Ameriketan, Jon Ramek Kadizen Sotogranden dauka itzordua Lib zirkuituan Andaluzian.
16: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
17: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
18: Aian, 17 gradu daude, zirimiri, haidu.
19: Osteguna, fresko,
18: hemen burlatan. 12 gradukin, aizerik ez dabil, ostarte ikusten dira.
19: Egun Bergaratik, 18 gradu daren. Lainetuta dau eta lanbro girua daukou.
20: Gaur eutxan dion, 11 gradu temperatura eta zirimiri.
21: Gaur ranitzen, 15,7 gradu. Zerua goibel.
22: Lazkan, 17 gradu, momentotan labor pixkatazten do, aize pixkate badabilikiu.
27: Eta aize hori biliko da, baina bereziki kontuan hartu aldaketa datorrela. Asteko temperaturak hiriburuetan Gasteizen 15 gradu ditugu, 15 gradu baita ere Iruñean, 16 Bilbon eta Donostian eta Epelena orduanetan Baionan 18 gradu ditugu.
23: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
27: Eta esandako eguraldia egonkorra, euria izango dugu Euskalmeten iragarpena Miriam Ruizek.
24: Giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradu kuak izango dira eta 18 gradukoak kostaldean.
23: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
27: Errepide sare nagusian Ramon Sánchez Baldugera goztenik.
25: Arazo handirik ez, kami bat matxuratuta dago A8an Santurtzin Kantabrianaz, baina ez da autoilerarik sortzen ari, segurtasun sailek esan digu.
27: Autoilerarik ez, istripularrik ez gutakigula ordu honetan A4B, baina hortik abiatu behar dugu. Azken urteetan Euskal Herrian izan den istripularrien ari buruz hizketan Izarin Sausti egunon.
26: Egunon Oiane.
27: 5 hildako utzi dituzte. Foruzainen gorpuak dira, Iruñeko San Alberto beilatokira eraman dituzte eta gaur zabalduko dute hilkapera.
26: Autopsia egin ondoren eraman dituzte hilotzak, gaur hilkaperan izango dira eta bihar egingo dute hile eta lizkizuna Iruñeko katedralean arratsaldeko 7etan. Oraindik argitzeko dauden arrazoiengatik, foruzainak zihoazen furgonetak AP-8 eta AP-1 errepide arteko Maltzagako lotunean erdibitzaia jo eta atzetik zetorren zisterna kamioiak aurretik eraman zuen bete-betean. Gertakariak saminetan aigabea eragindu foruzaingoan eta Nafarroan. Arrako gobernuan, Maria Txibitelen dakaria foruzaingoaren ekoitzen agusira joan da lankidei doluminak ematera eta gobernu ekitaldi instituzionala prestatzen ari da foruzainen omenez kamioi gidaria Donostiako erietxera eraman behar izan dute.
27: Gainerakoan Arantxa Herria epaimaiak errodun jo ditu Lukas Agirreren hilketaren hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada ziltzuela gazte hernaniarra 2022ko egu berri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dutera berea bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumeare. Nola nahi ere, akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larrikia saldatu zutela frogatutzat jo du herri epaimaiak. Ondorioz, fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigorrezkaerak 24 urtera murriztu dituzte urren ezurren. Inigo Iruin Lukas Agirre familiaren abokatuak gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
27: Gaur eramango dituzte epailaren aurrera bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira atzo atxilotu zituzten 12 gazteak, gainerako 16ak aske dira jada.
26: Kriminalizazio kanpaina salatu atxilotuak aske utzi eta haien absoluzioa eskatu dute 100 gazte azken orduotan protestetan. Polizia Nazionalak atzoko izan atxilotutako 28 lagunei desordena publikoa eta autoritatearen aurkako atentatuak leporatzen dizkiete. Aurrez beste 5 lagun ere atxilotu zituzten, operazioa amaitu da, baina ikerketak aurrera segitzen du.
27: Alderdi Sozialista de Espainiako gobernuak kaltetu zitzaketen prozedurak judizialak oztopatzeko Guardia Zibilak Santos Zerdan talde kriminalaren buru jo berritan Pedro Sánchezek legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa erakutsi eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatuko dituztela iragarri du.
1: Aurrekontuen ildo nagusia kaletuko ditu gaur Arkadi Espainia Ogasun ministroak kongresuko batzordean. Bitartean Leire Díez militante sozialista hoiaren auziari lotuta Santos Zerdan buru zuen talde kriminalaren jakitun zela Pedro Sánchez jasotzen du ukoren txostenak. Zerdanen agindupean Leire Díezek antolatzen zuela taldea dio Guardia Zibilak eta Zerdanek egiten zizkiela kidei gastuen ordainketak tartean faktura faltsuak erabiliz.
27: Eta Libano Israelen arteko sueten akordioa erdietsi dute bi aldeek estatu batuen bitartekaritzarekin. Etxe zuriaren arabera honek bidea erraztu diezaioke irango gatazkaren amaierari.
26: Israelen eta Libanon erasoak etetea adostu dute bai bi aldeek suetenaren baldintzetako bat Hezbola Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea ulertzea da bi aldeek negoziatzen segituko dute irtenbide iraunkorrago baten bila, bada Libanon erasoak etenda Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa asteburu honetan iritsi daitekeela esan du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Teheran proposamenak aztertzen ari denar.
0: Kulturan goizeko 8:00 ordu erdi barru hasik jardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren jendaurreko irakurketa Manu Etxezortu.
2: Bilbo Zahar Euskaldegiak urte lokeratzen du liburu klasiko bat haren irakurraldi publikoa egiteko. Aurten, Euskaldegian ikasten ari direnei bultzade emateko bereik bezala, Euskaldun berria izan zen Jose Luis Alvarez Zenparantza Txillardegiren liburu hautatu dute. Arantza Kamarero, Bilbo Zahar Euskaldegia.
3: Bilboko ingenieritza eskolara ikastera etorri zenean, ba euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Ta entzunda daukagu, asteburetan ere Otxarkoa auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz.
2: Lehendabiziko euskal novela modernotzat hartzen dena, 1957 urtean sortua, artean Franco bizi zegoela Txillardegik idatzitakoa Leturiaren egunkari ezkutua. 8:00 liburu irakurtzen lehena Joseba Sarenandia izango da. Sarenandiak dio Txillardegik ez duela orain arte behar bezalako aitortza jaso, etaren hasierako garaiekin izan zuen loturagatik, baina...
4: Nire ustez, etaren Txillardegiren militantzia sobrebaloratuta dago, eta nik modu objetibo batean, nire ustez arma gehiago ikutu zituela Koruñako bere soldadutzan.
2: Bain justu soldadutzan idatzitako liburua da, gaur goizeko 8:00 arratsaldeko ordubiak arte irakurriko dutena.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Hipertentsioa. Espainiako 10 herritarretatik 4 uste dute hipertentsioa 16tik gora hasten dela. Espainiako kardiologia elkarteak egindako inkestako datua da hori, eta deigarri ere honakoa, herritarren 40%ek ez du sekula tentsio arteriala neurtzen. Gizonezkoek sarriago neurtzen dute emakumezkoek baino. Uste denez, munduan, 600 milioi pertsonak ez dakite hipertentsioa dutenik. Beste hau, Osasunaren Mundu Erakundaren datua da. Hipertentsioa da munduan heriotza goiztiarra eragiten duen kausarik zabalduenetakoa. Munduko biztanleriaren 23%ek soilik dauka kontrolatuta bere tentsio arteriala. Egun diren balio estandarren arabera, hipertentsioa 14tik gora hasten da. Honela definitzen da. Tentsio edo presio arteriala da, odolak bere bidean arterietako paretetan eragiten duen indarra. Espainian hipertentsioak bihotzeko 46.000 heriotza dakartzala uste da, eta 30 eta 79 urte bitarteko herritarren herenarengan eragiten duela.
5: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
28: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
5: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
29: Emezortzi eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu, atxeketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
30: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
31: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
30: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
31: Eta non topatu dezaket info gehiago?
30: UEU.eu selbidean.
31: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Minutu goizeko zortzietarako nazioaldeko albistei begiratzeko ordua hemen faktorien eta lehen begirada Kubara zuzendu behar dugu. Kuba itotzeko beste pauso bat eman baitute Estatu Batuek eta izan du eragin zuzen zuzena. Irlan lan egiten duten hotel konpainia nagusiak herrialdetik alde egiten hasi dira eta baita Visa eta Mastercard enpresak ere. Baieneko Zuberogoitia egunon.
10: Egunon bai.
0: Zein da bertako egoera?
10: Azken hilabetetan turista gutxi sartu dire herrialdera. Hegazkin konpainia batzuk etena zituzten konexioak eta ziurgabetasunagatik edo ez dute bisitari asko izan. Hotel asko bezerorik gabe zeuden eta praktikan itxita. Horrela adierazi du behintzat Emelia hotelen kateak ohar batean. Beraz, ez da bat bateko aldaketa erraldoia izango. Baina Amerikako Estatu Batuek pauso bat eman dute presio neurrietan. Kubako gobernuarekin edo Gaesa, indar armatuek zuzentzen duten enpresa taldearekin negozioak egiten dituzten enpresei isunak jarriko dizkietelako. Eta hotelen kasuan, ba, eragin zuzena dute. Eraikinak Gaesarenak baitira naiz eta kudeak eta kasu askotan nazioarteko enpresa hauek eraman izan duten. Orain herrialdean dauden hotel kate handienak alde egiten hasi dira. Iberostar eta Melia Espainiarrak dira handienak, Meliak 35-tik 15 itxiko dituela iragarri du, Iberostarrek 18-tik 6. Blue Diamond Kanadako kateak berriz 15 zituen eta denak itxiko dituela iragarrita zeukan. Ardura sortu du honek herritarren artean.
11: Supongo que tras la orden ejecutiva lo que llegue de turista sea mínimo.
12: Y está colapsado completo.
10: Eta horrez gain, ba, hegazkin konpainien kontua dago. Iberiak aste honetan utzi dio egertara hegaz egitari. Kerosen horik ez dago Irlan, beraz beste leku batean egin behar izaten dute geldialdia eskala gasolina sartzeko. Turismoak berakada izan duenez, ba, gero eta gutxiago dira Kubara dauden hegaldiak eta azken albistea da Visa eta Mastercard txartelek ere ez dutela aurrerantzean funtzionatuko.
0: Eneko eta zer garrantzia du turismoak herrialdeko ekonomian?
10: Herrialdeko motorra dela esan daiteke. Barne produktu gordinaren zati handi bat turismoak sortzen du. Pentsa, 2024az geroztik krisian izan da sektorea. Iaz, azken 20 urte pasatxoko daturik okerrenak izan ziren, 1.800.000 bisitari izan zituen eta aurten urteko lehen lau hilabetetan ia 160% gutxiago. Turismoa bere bizikoa da, ekonomian daukan garrantziaz gain, kanpoko txamponak sartzen direlako.
0: Ikusiko dugu zer gertatzen lan hemendik aurrera Eneko Zuberogoitia gero arte.
10: Ondo izan bai.
0: Errusian Ukrainaren drone eraso batek belztu du San Petersburgoko zerua Davos errusiarra deituriko bilkura astekoa zen egunean gainera. Vladimir Putin presidenteak antolatutako ekonomia foro alternatibo honek 100 herrialdetatik joandako 20.000 gonbidatuk parte hartu dute. Agendari politikoak bai, baina bertan elkartuko dira baita ere Europako eskuimuturreko liderrak, supremazistak eta teoria maskulinisten defendatzaileak pilargoia.
1: Bai, hori da San Petersburgoko kaletan herritarrak eguneroko egin biharretan zebiltzan bitartean. Dronek eragindako leherketa hotsa eta eragindako ke beltza ikus zitekeen hortzumugan. 50 drone gutxienez jaurti ditu Ukrainak eta 10 hegaldi bertan bera utzi behar izan dituzte San Petersburgoko aireportuan. Petrolio birfindegi bat eta hainbat egoitza militar bombardatu ditu Ukrainako armadak Errusian barrena egindako erasoetan, bereziki esan bezala San Petersburgon. Azken asteotan Ukraina eta Errusiaren arteko gerra gogortzen ari da. Kontu da, San Petersburgon Davosen alternatiba izan nahi duen ekonomia foroa bildu duela egun hauetan Putinek, hegoalde globalari begira batez ere, gonbidatuen artean Txinako, Vietnameko edo Birmaniako presidente ordeak daude, Tanzaniako presidentea edo Sierra Leoneko goiagintariak eta nola ez Gerhard Schröder, Alemaniako kantzileroia, Putinen oso hurbilekoa. Baina Afrika eta Asiako agintari hauekin batera bertan bilduko dira baita ere oso bestelako gonbidatuak, estatu batu etatik Espainiatik eta Europatik joandakoak, Alemaniako AFD ultraeskuinako alderdiko eskuin muturrekoen den liderra, esate batera, Josh Urban, etxe zurian Trumpen aginduz dantzaret horraldoia diseinatu duen arkitektoa, edo Estatu Batuetan bertan, ba, konspirazioen teoriak sustatu dituen Candace Owens. Eta bertan izango da baita ere, oiene, Andrew Tate, teoria maskulinisten sustatzaile britaniarra. Mosku ez dagoela bakarrik adierazteko, aleginean edo gonbidatu ditu guztiak Putinek.
0: Eta Italian zur eta lur utzi ditu hegoaldean Kalabrian izandako hilketa basati batek. Bi gizonezkok beste bost furgoneta batean giltzapetu eta su eman diete, lau dira hildakoak, bakarra irten da bizirik, guztiak migratzaileak ziren, hiltzaileak eta hildakoak pakistandarrak eta afganiarrak. Marrubiak

0: gailuaren leio bat hautsita barruan zegoen pertsonetako batek ateratzea lortzen du.
1: Letter laga, txandien laga gari mepenka.
0: Bera da, bizirik atera den bakarra, afganiarra da eta erredura larriak ditu, beste lauen gorpuak kiskalita topatu dituzte suhiltzaileek. Lehen ikerketen arabera, hildakoak marrubiak ibiltzen zituzten paperik gabeko migratzaileak ziren. Hiltzaileak euren nagusiak, euro gutxi batzuk baino, etzizkieten ordaintzen lanaren gatik eta marrubi zelaietara eramateko 5 euro kobratu nahi izan zizkieten sortu zen lixo. Karra. Erasotzaileak atxilotu dituzte jada, gertaera honek agerian utzi du Italian nekazal munduan aritzen diren legezkanpoko migratzaile sareen auzia. Bizirik irten den gizonak kontatu dio poliziari Pakistandik iritsitako gizonezkoak esklabuen pare egiten dutela lan, euro gutxi batzuen truke, lolekua eta jana ematen dietela bai, baina soldatarik ez eta labanen eta pistolen mehatxupean aritzen direla lanean.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.
5: Eguneko lehen gogo eta izkia gaur, Ane Urkiri, Naiz Agerkari Digitaleko zuzendariaren eskutik. Ane, egunon.
6: Kaixo, Jane, egunon.
5: Asko ari gara munduko futbol txapelketaz, txapelketez hitz egiten oroar, eta zuk ere horren inguruko hausnarketa egin nahi duzu, beste ari mutur batetik helduta munduko futbol txapelketan ezin duela Euskal Selekzioak parte hartu.
6: Bai, aste bete eskaz falta da munduko txapelketaren edizio berri bat hasteko eta bat hasi ez eta gainea hasi gea apur bat, ez? 2030ko mundialera begira, gurean eduki dezakelako nolabaiteko inpaktua eta gainea azken hastietan zenbait mugimendu ere egon dialako. Gogora dezagun Bilboko eta Donostiako futbol zelaiak hautagai zirela partidak hartzeko. Azken hilabetietan, baina bertigo moduko bat ere somatu da, eta ikusi dugu, ba, udal gobernuen artian ere zalantzate.
4: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
5: Iruña Herrian 28 pertsona atxilotu dituzte Vito Quilesen kontrako protesten arira. Makrooperazioa jarri zuen martxan atzo, Espainiako poliziak Aritz Pascual egunon.
7: Egunon bai, 28 horietatik 16 aske geratu ziren atzo arratsaldean eta beste 12 gaur pasa beharko dute. Epaile aurretik makrosareka da Iruñean eta Iruña Herrian egin zuen Espainiako poliziak deklaratzera deitzarenkin nahikoa litzateken tramite batendako. Sartu ziren etxeetan, lantokietan, instituto batean eta incluso selektibitatea egitera zihoazen gazte batzuk atxilotzen saiatu ziren. Azterketa bukatuta komisaldegira eramanen zituztela ohartarazita, imaginatu dezakezue nola egin zuten azterketa gazteok. Honen aurrean elkartasun elkarretaratze eta manifestazio jendetsoa izan zen atzo arratsaldean Iruñerriko aldezarrean ahotsa.infoko lagunek jaso duten moduan.
8: Gaurkoan Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat abiarazi dute 20tik gora gazte atxilotuz. Emandako erantzunura guztiz kriminalizatu nahian. Atxilotuei babesa helarazi eta berehalako askatasuna exigitzen dugu. Bizi ditugun garaiotan ezinbestekoa da fasismoaren kontra borrokatzea Euskal Zapalkuntzari gabeko Euskal Herria lortu arte. Argi diogu fasismoaren aurrean borrokan jarraituko dugula Vito Quiles eta gainontzeko fasistek ez dute lekurik Euskal Herrian. Ernaitik eta Euskal Gazteriak borrokan jarraituko du fasismoaren aurka.
7: Pasaden urriaren 30ean Vito Quiles eskuin muturreko provokatzaileak hitzaldia deitu zuen Iruñan.

0: kampuseko unibertsitatean, 100 gazte antifasistek bat egin zuten, eta ekitaldia ekidin. Polizia gogor oldartu zen haien kontra eta istiloak iturrama auzoraino edatu ziren. Orain, Espainiako poliziak gazte hauetako 28 atxilotu ditu.
1: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak lau ditu gaur, osteguna da, gaur zerua azken egunotan baino estaliagoa ikusten ari gara, odeiek estalerik dute zati handi bat, euri txikia ere ekar dezakete, baina orduek aurrera egina ala zenbait ostarte ere zabalduko dira. Iparmendebaldeko haizea dabil, eguneko temperaturak nabarmen eginen du behera, eta giroa fresko xamarra edo hotza izanen da. Une hauetan Iruinan 14 gradu ditugu eta bi gehiago baino ez da igoko gaur termometroa.
2: Iruin herria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruinan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
1: Errepidean egun beltzak bizitzen ari gara azken orduotan, astelenean ezagutu genuen lehen hildakoa, autogidari bat Burgin, eta horren ondotik urrengo 40 orduan beste bi gidari zendu ziren Izaban eta Esteribarren. Atzo, Elgoibarko errepidetik iritsi zen albistea, furgoneta berean zioazen 5 pertsona zendu zirela, 5ak foruzainak ziren. Ertzantzaren Iurretako basera bidean, antzenbait material probatzekoak ziren, ertzaintzak gonbidatuta, istiluen aurkako brigadako kideak ziren, eta 35 eta 46 urte artean zituzten. Lekukoen bidez eta jakin alizan da furgonetak erdibitzailea jo zuela, errepidearen erdian geratu zela eta aurretik eraman zuela kamioiak. Lau polizia unean bertan hil ziren eta 5.a suspertzen alegindu baziren ere ez zuten lortu. Kamioiaren gidaria Arrasateko ospitalera eraman zuten larrialdi zerbitzuek helikopteroan eta Donostiara ere leku aldatu zuten. Gero berehala iritsi dira ezbehar horrek eragindako erreakzioak, alderdi guztietako ordezkari ariek izan dituzte atxekabe hitzak eta esan handizuagu bihar emanen zaiela agurra 5 foruzain horiei Iruñeko katedralean. Horrek belztu zuen Nafarroan atzo eguna, baina bestelakoak ere izan ziren. Nafarroko parlamentuko ikerketa batzordea amaitu delako, obra publikoetan egiten ziren esleipenak ikertu dituzte eta ondorioek emateko garaia iritsi zaie alderdiei. Eskuineko oposizioak ustelkeriaren susmoak atzematen dituen tokian PSN Geroabaik eta EH Bildu argi ikusten dute estela legez kanpoko ez erregin Akziona eta Serbina barri esleitutako kontratuetan, bereziki Belateko tunelak bikoizteko lanen adjudikazioan. EH Bilduko parlamentari Adolfo Araiz argi mintzatu zen ikerketa batzordeak ez du atzeman eta frogatu Nafarroko gobernuko arduradun politikoek edo funtzionaribek ustelkeriarik egin dutenik.
4: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi izan ez direnik. Eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea.
1: Nola nahi ere, gabeziak eta irregulartasunak izan dira adjudikazioetan, bereziki Belatekoetan. Koalizioaren ustez, adjudikazioan prozedura akatsak izan ziren, horre gehitu behar zaio kontratazio mahaiko kide juridikoek zalantzak azaldu eta boto partikularrak ere eman zituztela. Agerian geratu da adjudikazio prozesua iskanbilatsua izan zela, ara nabarmendu du Geroa Baik, kontratazio mahaiko 8 kiden artean eztabaida biziak izan zituztelako. Era berean ordea argi utzi zuten euren erabakietan etzela politikoki esku hartu. Geroa Baiko Pablo Azkonak hori nabarmendu du.
5: Que no se ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas o actuaciones dirigidas.
1: Hildo beretik jodu PSN-ko Javier Lekunberrik ere haren irudiko ez da atzeman ustelkeriaren zantzurik. Lekunberriren ustez aztertutako 6 kontratuen lizitazioan ez da egiaztatu arduradun politiko batek edo enpresaren batek esku hartu duenik. Baina ohartu dira prozedura batzuk hobetu daitezkela eta administrazio arloko irregulartasunak egon direla.
6: Lo que hemos concluido después de haber escuchado a todos los políticos, los funcionarios y los empresarios que han participado en esta licitación, lo que hemos concluido es que no ha quedado acreditada la existencia de ninguna injerencia por parte...
1: Gogorrago mintzatu da, zurekin Nafarroa, Miguel Garridoren ustez, administrazio arloko prozeduretan, irregulartasun sorta bat eta praktika txarrak atzeman dira. Berdintasun eta gardentasun printzipioekin batera ezinak diren, zenbait jokabide atzeman ditu ikerketa batzordeak eta etorkizunari begira zuzendu egin behar dira.
7: Cúmulo de irregularidades y malas prácticas descritas en distintos procesos administrativos, pero particularmente en torno a Bailate. Creemos que en la comisión de investigación se han detectado comportamientos que son incompatibles con estos principios, que merece la pena...
1: Guztiz bestelako iritzia du, UPN-eko Cristina Ibarrolak, naiz eta ez duen ikerketa batzordean parte hartu, ezpaita parlamentaria, UPN-eko presidenteak uste du ustelkeriaren zantzuak handitu egin dituela batzorde horrek. Ezinezkoa da norbaitek esatea, ez dela deliturik edo ustelkeriarek egon, esan zuen. Ibarrolak uste du ikerketa batzordeak erantzukizun politikoak eskatu berdizkiola Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariari bereziki.
8: Maria Txibite permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán junto a Antxon Alonso. Depositó en Santos Cerdán toda su confianza.
1: Urriaren 14ikona 43 lagun iragan dira parlamentuko ikerketa batzorde horretatik eta parlamentariek orduak eman dituzte bildutako dokumentazioa aztertzen eta pertsonak entzuten. Atzo amaitzen zen parlamentu talde bakoitzak bere planteamenduak aurkezteko epea, ekainaren 10ko batzordearen bileran zen hilaren 18ko osoko bilkuran bozkatuko dituzte. Alde batetik ikerketa batzordearen ondorioak aztertuko dituzte, bestetik kontratazio arloko prozedurak hobetzeko neurriak ere eztabaidatuko dituzte. EH Bilduko Adolfo Araizaika aipatu zuen ondorioen atalean akordioa lortu zutela PSNrekin eta gero Abairekin, proposamenei begira berriz zurekin Nafarroa gehitu da akordiora. Gehiengo nahikoa izanen dute bi bozketak aurrera ateratzeko.
2: Iruñerria goizetik.
9: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
10: Yes, Susan, and then right and there.
9: Oh, okay. And is that place far from here?
10: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
2: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
1: Gaur kantu eta hitza zikloaren barruan Xak.
11: Eguna
1: Xak, Nafarroa berako abeslari eta musikari polifazetikoa da, Pascal Irigoyen, eta bakarlari gisa eta hainbat taldetan aritu da bere musika ibilbidean. 2017an lehen diskoa eman zuen argitara, eta 2021an bigarrena. 2025ko maiatzean, Xak proiektu berria kaleratu zuen Pascalek, sei abesti osatutako album bat da, eta folk eta pop estiloak uztartzen ditu. Oko Andre Mari plazan, edo eguraldiaren arabera, erraldoien txokoan izanen da kontzertua, arratsaldeko 8:00etatik aurrera.
12: Egun guztioi, samin handiko orduak dira hauek zalantzarik gabe. Atzo, A8 autobidean Elgoipar parean izan zen istripuak sortu duen zirrara ez da apaldu eta datozen orduak ere ez dira errazak izango Nafarroko foruzaingoaren egoitzan. Azken, agurra emango diete senideek, lagunek eta gertukoek atzoko istripu horretan hiltziren 5 personei, 5 gizonezko dira, 35 eta 45 urteko 5 foruzain. Zer gertatu den argitu nahian ari da ertzaintza, dakiguna da 5 gizonak zihoazen furgonet eta trabeska gelditu zela eta atzetik zetorren zisterna kamioiak bete-betean jozituela. 30 metro mugitu zuen ibilgailua eta berehalakoan hil ziren 5 personak. Azken 20 urteetako istripu larriena izan da Euskal Herrian, Nafarroko gizartean eta politikan ere emozio handia eragin du eta Txibite lehendakariak iragarri du Nafarroko gobernuak ekitaldi instituzionala egingo duela 5 foruzainak agurtzeko.

0: Ekaina klauditu gaur osteguna da, Euskal Herrire itzulita Lucas Agirreren hilketaren epaimaiare badugu, epaia dugu maiganean, herri epaimaiak errudun jo baititu hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta izaroin sauzti, egunon?
1: Egunon, hau batez frogatutzat jo dute, akusatu nagusiak bi labankadaz hiltzuela Gazternan jarra 2022ko eguberri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dute, era berean, bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana, eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumea ere. Nola nahi ere, akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela, eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetako zituen botikek bere kaidason kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du epaimaiak, ondorioz fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 24 urtera murriztu dituzte. Urren ez urren, Iñigo Iruin Lucas Agirreren familiaren abokatua gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
2: Sopozi gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
0: Hori, Gipuzkoan, Nafarroan gaur eramango dituzte epailearen aurrera bi tokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldearen arira, atzo atxilotu zituzten 12 gazteak, gainerako 16ak aske dira jada.
1: Kriminalizazio kanpaina salatu, atxilotuak aske utzi eta haien absoluzioa eskatu dute 100 gaztek protestetan.
3: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak, eta PSOE fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
4: Euskal Herriaren eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan. Emanako erantzun ura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Polizia Nazionalak atzo goizean atxilotutako 28 lagunei desordena publikoa eta autoritateren aurkako atentatuak leporatzen dizkiete, aurrez beste 5 lagunere atxilotu zituzten, operazio amaitu da, baina ikerketak aurrera segitzen du.
0: Beste ikerketa bat Guardia Zibilaren uko taldeak egin duena da, eta hortik dator kronika politikoa epaileak publiko egin baitu Leire Diez militante sozialistaren sumario judiziala milaka horri dira, eta txosten horietan jasota dago Pedro Sánchezek bazekiela Diezek esku hartu zuela PSOE eta gobernua kaltetu zezaketen bide judizialak oztopatzeko.
1: Guardia Zibilak Santos Terdan talde kriminalaren buru jotzen du bere ikerketan, batestu inguru honetan Pedro Sánchezek legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa erakutsi eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatuko dituztela iragarri du.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales.
1: Aurrekontuen hildo nagusia kaletuko ditu gaur Arkadi Espainia Ogasun ministroak kongresuko batzordean.
0: Bruselatik ere jaso du ohartarazpena Espainiako gobernuak, Europako bestein bat gobernun artean fiskalitatea aztertu dute, eta besteren artean Europako batzordeak Espainiari esan dio gastu publikoan eta etxebizitza esparruan inbertsio handiagoa egin beharko lukela. Gaur berehala goizeko 8:30 faktorian izango dugu Igor Arroyo Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia. Txostena kaleratu berri du sindikatu abertzaleak etxe bizitza krisiari buruz, berari eskatuko dizkiogu iritzia eta azalpenak. Eta ez dugu aztu nahi, egun hau ere badutela unibertsitatera sartzeko autoproba egiten ari diren Ego Euskal Herriko 17.000 gazteek azken azterketak egiteko. Gaur besteren artean ingelera eta fisika azterketak dituzte. Atzo bide batez kexak entzun genituen Euskal Autonomia Erkidegoan matematika azterketan jarri zizkieten azterketengatik. Gaur beraz azken eguna unibertsitaterako autoproba horiek egiteko. Kirolak, Jon Altuna, egunon.
6: Egunon.
0: Saskibaloian ACB ligako playoffetan Kosner Baskoniak irabazi egin du, baina Zurne Bilbauk galdu.
6: Bai, Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Joventuti Bart Buesa Arenan, dezente sufritu du talde arabarrak etxean, baina azken laurden ederra jokatuta lehenengo puntu baliotsua eskuratu du Baskoniak. Bihar Badalonan irabazizkero finalerdietan izango da. Zurne Bilbauk berriz 83 eta 80 galdu du Roixa Arenan Valentziaren kontra, neurketa polita jokatu dute beltzezko gizonek, baina azken laurdenean epaien lanak eta bilbotarren utxek kondenatu dute taldea. Bihar Miribillan jokatuko dute Illa Bizi. Futbolean Beñat San Josek Eibar entrenatzen jarraituko du beste urtebetez, pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra talde armaginera, jokalari dagokienez Jose Corpas eta Toni Villa baja izango dira datorren denboraldian, eta txirrendularitzan Ibon Ruizek irabazi du Itxas Alpeetako klasikoa Frantzian, lehenengo garaipena du gasteiztarrak profesional mailan, Kerk Farma taldearen 6. garaipena da aurten.
0: Nazioarteko aipamen bat ere egin nahi dugu sarrera honetan, goizalan jakin dugulako Libano eta Israelek bi aldek suetena adostu dutela eta ba erasoak gelditzeko akordioa lortu dutela. Estatu Batuetatik etorri da iragarpen hori, bide batez Donald Trumpek Estatu Batuetako presidenteak ere aurreratu du asteburu honetan etor litekeela Iranekin bake ituna, ikusiko dugu datozen orduak nola joaten diren.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidezaren agusian nola ditugu kontuak, Ramon?
8: Bape amabostean, Nafarroan, istribua gertatu dela jakinarazi du Foruzaingoak. Irurtzunera iritsi aurretik, Gasteizko norabidean eta trafikoa mantsoa da. Gainerakoan, ohiko autoilarak daude, gaur goizean bereziki, Gipuzkoa 20 Donostiako saihesbidean, Aritzetarantz eta Leioako errepidean Bilborantza.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Euskal Met, Mirian Ruiz, egunon berriz ere.
9: Kaixo, egunon.
0: Bueno, esnatu gara, epel esango dugu, baina freskatuko du eta euria dator.
9: Ala da. Gaur, ostorabe giro bustia eta freskoa izango dugu. Fronte berri bat dator eta horrekin batera euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna zertxo baita areagotuko da. Eta euria indar handiagorekin egin dezake, zaparrado moduan, batez ere ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea datozen orduetan arrotu egingo da. Eta temperaturak behera egingo du, Gaur arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu, batez ere barnealdean. Bertan, atzeko maksimoekin konparatzen badugu, gaur temperatura 11 gradu jaitsiko da, eta beroenak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira, eta kostaldean 18 gradukoak. Beraz, gaur giro umela eta bustia izango dugu, eta temperatura asko jaitsiko da barnealdean.
0: Eta ordu honetan, Arriaga antzokiarekin bat egin behar dugu.
10: Baina bekaitz esan aldut, zergatik, handia edo da zoriona, bere falta hain handia data. Gaurko nere utzune honek ez aldu berez, eta besteri gabe.
0: Orai minutu gutxi, goizeko 8:00 hasi da Arriagan Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurtaldi publikoa. Joseba Sarrionen dia idazleak Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurtaldi publikoa da. Sarrionen diak abiatu du, esan bezala, eta orain eskuz esku pasako da txandaka arratsaldeko ordubiak arte 100 lagun txandakatuko dira antzokiko harrerako atrilean klasikoen irakurtaldiaren 19. ekitaldi honetan parte hartzeko. Besteak beste, Bilboko alkateak, Bizkaiko diputatu nagusiak eta kultura sailburuak irakurriko dituzte lehen euskal novela modernotzat jotzen denaren pasarteak ekitaldian parte hartuko dute. Baita ere, errektoreek, edabideetako ordezkariek eta institutuetako eta euskal etxeetako euskara irakasle. Maria Jose Herrieta, Bilboko udal euskara arduraduna da honetan irakurketa hori.
10: Ez nuen nere bihotzaren dei zila entzun gorronek. Orain, berriz, urmaileko...
0: Nahi duena jakin dezala Arriagaren kanpoaldean jarritako pantaila erraldoian jarraitu izango dela irakurtaldi hori eta baita ETB-ren plataformetan ere. Teknikan eta realizazioan, Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
11: Euskadi Irratian, Faktoria. Oian Justos.
0: Iruñeko San Alberto beilatokian daude Bart gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripuz hil diren 5 foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralean. Emozio handiko orduak izango dira beraz. Gaurkoak Iruñean samina handia eragin baitu bai politikan, sindikalgintzan eta oro har gizartean istripu honek. Guztiek bidali dituzte doluminak. Nafarroko Parlamentuak minutu bateko isilunearekin abiatuko du gaurko saioa eta gobernuak jada esan du ekitaldi instituzio nola egingo duela. Azken hamarkadetako istripu larrienetakoa izan da, ertzintzak ikerketa hasi du, 5 gizonak zihoazen furgoneta eta kamioi zistenaren arteko talka hori zergaitik gertatu den argitzeko xikeresna legunon.
12: Egunon, istripua AP8 eta AP1 errepiden arteko maltzako lotunean izan zen Bilborako noranzkoan goizeko 9:00 eta 4:00 inguru zirela. 5 foruzainak ertzaintzaren jurretako basera zihoazen zenbait material probatzera eta ertzaintzak eta lekukoek zabaldutako informazioaren arabera furgoneta trabeska gelditu zen argitu gabeko arrazoiak tarteko, eta ondoren azukrea zeraman kamioi zisterna batek aurretik eraman zuen foruzainen furgoneta. Lau polizia unean bertan hil ziren eta bosgarrena minutu batzuk geroago. Kamioilaria berriz zauritu egin zen eta Arrasateko ospitalera eraman zuten aurrena eta Donostiakora gero. Ertzaintzaren ikerketa zabalik dago, samina handia eragin duen istripuaren nondik norakoak argitzeko. Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, foruzaingoaren egoitzara joan da doluminak ematera.
13: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno,
12: sino del conjunto de la ciudadanía. Eta gobernu Nafarrak jakinarazi du ekitaldi instituzional bat prestatzen ari dela bost foruzainei agurra emateko. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak beraldetik, tristura, samina eta ezintasuna sentitzen dituela adierazi du. Euskal Herriko eragile ugarik helarazi dizkiete doluminak hildakoen gertukoei eta kanpokoek ere bai, tartean Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak.
0: Hogeita hamabost urte arteko bost foru zainek eskuartze berezietako unitatean egiten zuten lan, samina esan dugu nagusia dela Iruñeko Belorosoko komisaldegian, foru zaingoa gainera uharra kaleratu du eta azpimarratu dute hilakoek utzitako txunea, ba, deskriba ezina dela Maitan Esubijana.
1: Bai, talde horretako komisario burua Fermin Solabarrena zen, Mintxo, ez izen ez ezaguna, Berriozarren jaio eta Antsoainen bizi zen, foru zainako hogeita hamar urtetik gorako ibilbide oparoa zuen tartean, Tafallako udaltzainen buru izan zen. Lizarrako Jesus Maria Bidaurreta Fernandez guztietan zaharrena, brigada bereko arduradunetako bat zen, inspektore ordea, 45 urte zituen eta honek ere 30 urteko ibilbide profesionala, guztietan gazteena, 35 urte zituen, Miguel Antonio Dentremont duela bi urte sartu zen esku hartze berezietarako unitatean, aurrez Altsasun eta Tafallan lanean aritutakoa. Juan Martin Domínguez Villarrek 44 urte zituen eta Iruñean bizi zen, Miguel Crespo Banos da bosgarren hildakoa, 26 urte zeramatzan foruzain lanetan, guztiak ere esperientzia eta konpromiso handiko foruzainak direla nabarmendu dute euren lankidek.
0: Batzo izan zen estribularri horren ondorengoak albiste dituko gaur ere, baina eskutan dugu baita ere Lucas Agirreren hilketaren epaia. Herri epaimaiak errudun jo ditu bi akusatu nagusiak, aho batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan Lucas Agirre eta beste akusatuak emantziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Droga konsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan buru nahasmenduaren aringarriak onartu dizkiete eta murriztu egin dituzte zertxo baite zigor eskaerak. Epaitutako hirugarren akusatu ere errudun jo dute, beste biak estaltzeagatik. Egaitz Agirre.
14: Epaimahaiak frogatutzat jo du akusatu nagusiak nahita hiltzuela labankadaz Lucas Agirre, ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe. Drogen ondorioz, kalte kognitibo arinak zituela, baina egiten ari zenaren jabe zela ondoriozatu du epaimahaiak. Bigarren akusatua, hilketaren ezinbesteko kooperatzailea izan zela dio herri epaimahaiak, erabilitako labana eman eta ies egiten lagundu ziolako hiltzaileari zapatila utziz. Hori bai, drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jo du herri epaimahaiak. Berediktoa entzunda fiskalak eta familiaren abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak, 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimahaiak.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
14: Defentsek aldiz aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute, 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com.
17: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
15: Gautxori borrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
18: Gehiegi ere, etzanga.
15: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
18: Tatxan, ni naiz.
15: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
19: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Babatak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
21: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
20: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
21: Ara?
20: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
15: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
0: Madrilen publiko egin dute Leire 10 kasuaren sumarioa eta orain arte zabaldu den informazioa berretsi du, alegia Diezek eskuartu zuela PSOE eta gobernuak kaltetu zezaketen informazioak geldiarazteko eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua jakinaren gainean zegoela. Guardia Zibilaren txostenen arabera Santos Zerdan buru eta Leire Diezek zuzentzen zuten sare hori. Madril, Oiane Perez, egunon.
22: Egun hon, ehunka orrialdetako ikerketatik guko unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zen, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio, Sánchez guztiaren jakitun zela, proba gisa hori bai, Leire Diezen elkarrizketetatik Guardia Zibilak berak ateratako ondorioa jarrita. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusi oia ere, nahastuta egon zitekeela. Ukok dio, Leire Diezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko beti ere Santos Zerdanen agindupean. Zerdanek berriz, talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela alderdia, kideen gastuak ordainduz edo bileretarako egoitzak eskainiz PSOEko antolakuntza idazkaria zen orduan Santos Zerdan. Gaineratzen du, 22.000 euro ordaindu zizkiola PSOEk Leire Diezi faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat Andaluziako kontseilari hoi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke, Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio bere etxean. Ferratzeko miaketatik berriz, Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeenak.
0: Basumario irakurrita iluntzean iritsi da Alderdi Sozialistaren lehen erreakzioa inork ez dezala izan diote alderdi honen gardentasunaren eta zintzotasunaren inguruko zalantzarik eta Pedro Sánchezek eztabaida desbideratu nahi du. Katalunian iragarri baitu 2027ko aurrekontuak onartzeko lanean hasi dela bere gobernuan ere hasarriak egunon.
23: Egunon bai, PSOEren arabera, alderdiaren izena erabiliz, hainbat iruzurgile eta oportunistaren jarrera onartezinak azaleratu ditu sumarioak, jarrera individualak. Eta inork ezin ditu zalantzak jarri diote, alderdiaren zintzotasuna, balioak eta gardentasuna guzti argitu dadin, justiziarekin kolaboratzen jarraituko dutela agindu dute. Bartzelonan, enpresarien aurrean, eta alderdia inguratzen duten auzi hauei inolako aipamenik egin gabe, Pedro Sánchezek iragarri du.
5: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado.
15: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
24: Iruñarrian 28 pertsona atxilotu dituzte bi tokilesen kontrako protesten arira. Makrooperazioa jarri zuen martxan atzo, Espainiako poliziak Aritz Paskual egunon.
25: Egunon bai, 28 horietatik 16 aske geratu ziren atzo arratsaldean eta beste 12 gaur pasa beharko dute. Epaile aurretik makrosareka da Iruñean eta Iruñarrian egin zuen Espainiako poliziak deklaratzera deitzarenkin nahikoa litzateken tramite batendako. Sartu ziren etxeetan, lantokietan, instituto batean eta inkluso selektibitatea kalitatea egitera zihoazen gazte batzuk atxilotzen saiatu ziren, azterketa bukatuta komisaldegira eramanen zituztela ohartarazita. Imaginatu dezakezue nola egin zuten azterketa gazteok. Honen aurrean elkartasun elkarretaratze eta manifestazio jendetsoa izan zen atzo arratsaldean Iruñerriko aldezarrean ahotsa.infoko lagunek jaso duten moduan.
3: Gaurkoan Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat abiarazi dute, 20tik gora gazte atxilotuz. Emandako erantzunura guztiz kriminalizatu nahian. Atxilotuei babesa helarazi eta berehalako askatasuna exigitzen dugu. Bizi ditugun garaiotan ezinbestekoa da fasismoaren kontra borrokatzea zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria lortu arte. Argi diogu fasismoaren aurrean borrokan jarraituko dugula, Bitokiles eta gainontzeko fasistek ez dute lekurik Euskal Herrian. Ernaitik eta Euskal Gazteriak borrokan jarraituko du fasismoaren aurka.
25: Pasaden urriaren 30ean Bitokiles eskuin muturreko provokatzaileak hitzaldia deitu zuen Iruñan Opuseko Unibertsitatean. 100 gazte antifasistek bat egin zuten eta ekitaldia ekidin. Polizia gogor oldartu zen haien kontra eta istiloak iturrama auzoraino hedatu ziren. Orain Espainiako poliziak gazte hauetako 28 atxilotu ditu.
24: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak lau ditu gaur, osteguna da, gaur zerua azken egunota baino estaliago ikusten ari gara. Hodeiek estalirik dute zate handi bat, euri txikia ekar dezakete, orduek aurrera egin ahala, zenbait ostarte ere zabalduko dira, iparmende baldeko aizea dabil, eguneko temperaturak nabarmen eginen du bera, eta gero fresko xamarra edo hotza izanen dugu, une hauetan Iruñean 14 gradu ditugu, eta bi gehiago baino ez da igoko gaur termometroa.
15: Iruñerria goizetik.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
6: Bai,
4: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Hemengoa, zuretzako. Aurki itzazu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
26: Navarra, una forma de funcionar.
27: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
24: Pideetan egun beltzak bizitzen ari gara azken orduotan. Astelenean ezagutu genuen lehen hildakoa, autogidari bat Burgin, eta horren ondotik urrengo 40 orduan beste bi gidari izendu ziren Izaban eta Esteri Barren. Atzo Elgoibarko errepidetik iritsi zen albistea. Furgoneta berean zioazen 5 pertsona zendu zirela. 5ak foruzainak ziren. Ertzaintzaren iurretako basera bidean antzemaite material probatzekoak ziren, ertzaintza gonbidatuta istiluen aurkako brigadako kideak ziren eta 35 eta 56 urte artean zituzten. Lekukoen bidez eta jakin ahal izan da furgonetak erdibitzailea jo zuela, errepidearen erdian geratu zela eta aurretik eraman zuela kamioiak. Lau polizia unean bertan hil ziren eta 5ra suspertzen alagindu baziren ere ez zuten alakorik lortu. Kamioiaren gidaria berriz Arrasateko ospitalera eraman zuten larrialdi zerbitzuek helikopteroan eta Donostiara leku aldatu zuten gero. Berehala iritsi ziren ezbeharrak eragindako lehen erreakzioak, alderdi guztietako ordezkariak izan dituzte atxekabe hitzak. Bi harreman zaie agurra hemen Iruñeko katedralean 5 foruzain horiei. Eta orain guztiz bestelako gaiei ere eginen diegu tira. Udako ikastaroak iristear baitira eta UEuk Iruñean ere eginen ditu azken urteotan ohi bezala. Ekainaren amaieran iritsiko dira eta izen emateko EPEA zabaldu dute jada. Edurne Kotx, Nafarroko UEuko ikastaroetako arduraduna, egunon.
28: Bai, egunon.
24: Eta eskaintza horretan ikusten ari gara alde batetik ikastaroak daudela eta bestetik jardunaldiak ere bai.
28: Bai, hori da. Bai, baditugu Nafarroako gobernuarekin elkarlanean urte guztian zehar eskaintzen ditugunen artean, bueno, ba, ekainaren amaieran eskaintzen ditugunak. Eta horiek izaten dira Ezpeleta jauregian, eta oraingo hontan izango dira bi ikastaro Ezpeletan bertan, eta hirugarrena Oteiza museoan izango da. Bere obren inguruko ikastaro bat izango dalako.
24: Bai, hori ikusten ari ginen, Jorge Oteiza eksperimentazio prozesuan eskultura laborategi gisa izena du, Oteizan eginen den horrek, eta beste biak gehiago doaz komunikazioaren eta euskararenekin lotuta?
28: Hori da, bai, ba, pizka bat euskararen bueno, irakasle edo irakasbideak hobetzeko metodologiak edo landuko diren ikastaro bat daukagu, Eta bestetik, ba, zu aipatu bezala, ba, bueno, ba, komunikazio eraginkorra garatzeko, ba, ikastaro bat eskainiko dugu.
1: Eta horiek ekainaren 25 eta 26an, eta ekainaren egun beretan, izanen dira baita jardunaldiak ere?
28: Hori da, bai. Bueno, ba, UEUk 54. Urtea du, udako ikastaroen baitan, ba, ikastaroak antolatzen dituela Euskal Herri osoan zehar, eta konkretuki ba Iruñan ba 4 jardunaldi eskainiko ditugu, eta hauek ere bueno ba kale nagusiko horre baita kale nagusiko horrek Atakakeen eta San Francisco ikastatxean ere eskainiko dugu, eta baita Ezpeleta jauregian. Beraz, bueno, ba kaletxo edo tartetxo hori ez arnazune bihurtzen da Iruñeko kale nagusiko txoko hau, eta bueno, ba, euskal komunitatearekin ba sarea ereiteko ere aukera polita izaten da, ez? Eta oraingo honetan ba 4 ikastaro hauetatik ba denetak didaukagu, batek didaukagu naturaren inguruko hausnarketa, natura eta zementua uztartuko dituen hausnarketa egiteko aukera, agur natura ongi etorri zementua izena duen jardunaldia. Bestetik daukagu Stuart Hall gure garaiara irakurtzen edo ekartzen, bueno, Euskal Herriko kulturikasketa garekidetako zentro baten bila edo gogoeta hori ere egiteko parada izango da Katakraken. Eta bueno, bestalde daukagu justizia eraldatzailea praktika feministetan eta beste modu bat egiteko izenburua duena, hau bueno, ba eraso matxista kudeatzeko UEUren protokolotik abiatuta, ba planteatutako jardunaldi bat izango da. Eta azkenik, ba zergatik eta zertarako abertzale hausnarketa edo gogoeta hori egiteko aukera ere izango dugu.
1: Izen emateko epea zabalik diogunez, non eta nola eman daiteke?
28: Bueno, izen ematea guztietan emateko epea irekia dago, aspaldi, eta gure webunearen bitartez egin beharra dago, ueu.eus atarian.
1: Ba, hortxe, Deia, Edurneko Txueuko Nafarroko arduradun, eskerrik asko.
28: Bai, zuei.
2: Iruñerria goizetik.
6: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Baiona Hortz Klinika. Iturraman eta Lezkairun.
1: Eta gaur kantu eta hitza zikloaren barruan Xak.
9: Eguna arido.
1: Pascal Irigoyen Nafarroa Bereako abeslari eta musikari polifazetikoa da, eta bakarlari gisa eta hainbat aldetan aritu da bere musika ibilbidean. 2025eko maiatzean Xak proiektu berria kaleratu zuen Pascalek, 6 abestiz osatutako albuma da, eta folk eta pop estiloak uztartzen ditu. Abestiak zuzenean aurkezte aldera Irigoyenek boskote bat ere osatua du. Oko Andre Mari plazan ariko dira, eguraldiak ez badu laguntzen erraldoien txokoan izanen da kontzertua arratsaldeko 8:00 aurrera. Goizeko 8:30 izanen dira berehala, esaten ari gara 14 gradu ditugula une hauetan Iruñean, eta zerua azken egunotan baino estaliago ikusten ari garela.

0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ramon Bagenetuen eragozpenak ere bidesaren nagusian bideratu aldira.
2: Orain beste batzuk, muru arte derretan A15ean 2 km inguruko autoilarak daude Tafallarantz eta Derio eta Mungi arteko errepidean Bizkaia 20an bi autok ezbeharra izan dute eta errepide oztopatzen ari direla ohartarazi du segurtasun sailak.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta eguraldiari dagokionez, ba aldaketa espero bar dugu, temperaturek bera eta bereziki euria izango dugu. Miriam Ruzek iragarpena Euskalmeten.
3: Giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, zaparrada moduan batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan. Eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18 gradukoak kostaldean.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Ez eta sunarazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Jon Altuna saskibaloiak bi aldeak utzi dizkigu, poza eta haserrea, poza eta porrota izan ere ligako playoffetan Baskoniak irabaz egin du, baina Bilbo Basketek ezin izan du garaipen askuratu.
6: Hori da, Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Joventuti, Bart Buesarenan, dezente sofritu du talde arabarrak etxean, baina azken laurdenean 21 eta 5eko partziala sartuta 14 puntuko aldea atera du azkenean. Gauzak horrela, Baskoniak lehenengo urratsa egin du ACB ligako finalerdietara sailkatzeko, bihar Badalonan daukan partida irabazizkero finalerdietan izango da Kosner Baskonia. Zurne Bilbao kaldiz 11 urteren ostean playoffetara itzulita 83 eta 80 galdu du Roitzarenan lehendabiziko partida, garaipenak ertu izan du, 34 minutu zoragarri jokatu ditu, markagailuan 10 puntutik gorako aldea ere izan du, baina polemika, Valentziak markagailua irauli du azken minutuetan, Ponsarnauren mutilen akatsak baliatuta. Bihar Miribillan daukate zita beltzezko gizonek Illa bizi. Eta gaur, Real Madrid Tenerife eta Barcelona Murtzia partidak jokatuko dira, Kanariarrak eta Kataluniarrak aurretik dira final laurdenetako kanporaketa hauetan.
0: Futbolean Beñat San Josek Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez.
6: Pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra Eibarrera, orain arte 60 neurketa zuzendu ditu armaginen aurkitxoan eta denboraldi honetan igoerako playoffera sailkatu ezten arren klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Palacios, Cesar Palacios, kirol zuzendaria baikor mintzatu zen, atzo jarraikortasunaren aldeko apustua eginda. Bajakala ere izango dira taldean, bost denboraldiren ostean Jose Corpas jokalariak ez du Eibarren jarraituko, denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalaria da, eta Toni Bilak ere ez du Ipuruan jarraituko.
0: Txerrendularitzan, Ibon Ruizek irabazi du Itxas Alpetako klasika Frantzian.
6: Lehenengo garaipena du Gasteiztarrak profesionaletan, eta Kern Pharma taldearen 6. garaipena da aurten. Jon Armendariz zuzendaria.
7: Apostalde guztia oso ongi aritu da, eta azken igoeran, bai Ibon eta Sosak ere, pues, kriston maia eman dute, eta bueno, pues, oso pozik ez Ibonen gatik.
6: Italiako giroan Dani Bolerinek irabazi du 6. etapa, Van der Breggenek segitzen du lider, nagusian minutura Bolerin, minutu eta 24 Niedermayer.
0: Eta herri kiroletan aurkeztu dute igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala.
6: 11 kirolari ariko dira leian, Tolosako zezen plazan igande arratsaldean 5:30 aurrera. Aizkora eta korrika uztartu beharko dituzte. Pres da, iazko txapelduna, Julen Alberdi.
8: Zerengo entramentu da sensazio honakin, lan hon bat egin lehik egun iruipenakin, eta prinsipioz, ba, elburu nauzi txapela defendatzi ez, konton izen da bazai izango da, baina, bueno, gu hortaxe jongo da, eta ea zertetzen.
6: Duatloiko final horretan izango dira besteak beste, Xabier Zaldua, Ibai Soroa, edota aitzolatutxa. Tenisean Roland Garrosen gaur, emakumezkoen final aurrekoak jokatuko dira, Kostiuk, Andreeva eta Schneider Swalinska, golfean Carlota Zigandak US Open hasiko du Ameriketan, eta Jon Ramek Kadizen, Sotogranden dauka itzordua lipzirkuituan.
0: Jon, gero arte.
6: Gero arte.
0: Iragarkientza tartea eta berehala elkarrizketa nagusia faktorian gurekin izango da Igor Arroyo, Lab Sindikatuko koordinatzaile nagusia.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: Deitu 911-00000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: 911-00000. Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
13: Zuretzat dantzaldiko arima alaia, eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
15: Benetan?
14: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
15: Eta non topatu dezaket info gehiago?
14: UEU.eu salbidean.
15: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
16: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsalean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
17: Europar Funtsek diruz lagundua.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
20: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
21: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehe Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
22: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
23: Euskadi Irratia.
24: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Goizeko 9etarako aurreratu dizugu gurekin gaur gonbidatua faktorian Igor Arroyo Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia izango zela. Arroyo jauna, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, esan beharko.
0: Kurso aurrera doa, eh?
1: Bai, oso kurso intensoa izaten ari da, berri zaiak eta gogorrak ere izaten ari gara, baina era berean esango nuke, ba, sindikalismoa oso aktibo da, egon dela eta dagoela, eta alde horretatik, ba, ikusturtea amaitzen dugu, ba, indartzu.
0: Gatazka asko puri-purian daude, horietako askotan esku hartu duzu zuek, baina hasi nahiko genuke gizartaren arazo nagusi bihurtu denari buruz galdezka, etxe bizitzari buruz, etxe bizitza politika aztertu duzu, aztertu berri duzu eta salatu duzu, ba, egungo egiturak nolabait errentismoa elikatzen duela, merkantzia bihurtu dutela etxea, eta sindikalismoak zer egin dezake esparro horretan, zer bide horri daukazu zuek zehaztuta?
1: Bueno, gure ustez, lehenik eta behin egoeraren azterketa zorrotza egin beharra dago, eta argita garbi esan beharra dago zerk ekarri gaituen egoera honetara. Eta ekarri gaituen egoera honetara da, ba, politika publiko desegoki batzuk. Hemen egon diren politika publikoak izan dira, ba, lur zorua jartzea enpresa pribatuen ba, esku, gero enpresa pribatu horiek ba, negozio egin zezaten lurzoru horrekin, eta erosle handiek ere, jabe handiek negozio egin zezaten bai salmentarekin, bir salmentarekin eta baita alokairuarekin ere. Eta hori da pues, kapitalismoaren seguraski aurpegi gordinena. Hori esan da guk uste dugu nahiko garbi geratu dela momentu honetan beharrezkoa dela eskuartze publiko sendo bat, etxe bizitzaren esparruan egoerari buelta emateko. Beharrezkoa da prezioei mugak jartzea, eremu tensionatuak izendatzeak urrats bada, baina era berean beharrezkoa da etxe bizitzen parke publikoa zabaltzea eta dinamika espekulatiboei ere muga jartzea. Ez hau iguruditzen azkenaldian iragarri diren neurriak nolabait etxe bizitza alokairuan jartzea ba, saritzeko edota ba, onura fiskalak emateko ba, etxe bizitzen erosketari batez ere kopuru batetik aurrera direnik ideiarik honen aur. Ze horrek, esaten dugun bezala, errentismoa elikatzen du. Alegia, gero eta diru laguntza gehiago jartzeko alokairuan etxe bizitzak, ordun, ba, mesede egiten zaie, ba, etxe bizitzak dituzten hoiei, ez? Eta errenta hoietatik bizi direnei. Eta gure ustez, fokoa jarri behar da maizterrengan, eta etxe bizitza baterako, lehen etxe bizitza bizitzeko etxe bizitza behar duten hoiengan, ez? Langile hoiengan. Eta horretarako guk hartu dugun erabakia da, hemendik aurrera LAB etxe bizitza sindikatu izango dela. Alegia, enpleguan egiten duen bezala, etxe bizitzaren esparruan ere langileak antolatu eta borroka sindikala egingo duela. Sindikalismoa egingo duela etxe bizitzan. Eta hasia gara gaina bide horretan.
0: Hori nola egiten da? Grebekin egiten da?
1: Bueno, lehenik eta behin aholkularitza kolektiboa artikulatu dugu, bi astean behin hiriburuetan asambleak egiten ditugu eta etxe bizitzarekin arazoak dituzten langileak, afiliatuak etor daitezke asamblea hoietara, beraien egoeraren berri ematera eta denon artean soluzioak bilatzen ditugu eta esan beharra daukat, ba, soluzioak erainkorrak izaten ari direla. Eta horrekin batera gatazka kolektibo batzuk ere jarri ditugu abian, bai Iruñan, bai Gasteizen, babes ofizialeko hainbat eta hainbat unka etxe bizitza merkatu librera pasatu nahi dituzte, hor kezka handia dago maizterren aldetik, eta gatazka kolektiboak antolatzen ari gara, mobilizazioak antolatzen ari gara, eskatuz gobernuari nolabai babes ofizialeko etxe hoiek babestu ditzaten eta eragotzi dezaten pasatzea merkatu librera, ez? Ordun, bueno, hasi gara etxe bizitza sindikalismo hori praktikan jartzen eta iruditzen zaigu ezinbesteko izango dela politikei buelta bat emate.
0: Greba ipatzen ezun, alokairu grebaren estrategia erabilizan delako gure mugetatik kanpo, hori etor litzeke Euskal Herrira?
1: Bai, hor ere lanean ari gara eta estatuko beste maizter sindikatu batzuekin batera, Bartzelonakoekin edo Madrilekoekin batera, antolatzen ari gara alkiler seguro enpresarei greba bat. Greba honetan gu plantatzen duguna da, bueno, alkiler seguro enpresa zigortua izan da praktika desegokiengatik eta egiten duena da, ba, nolabait alokairua bermatzen die etxe jabeei, baina trukean ba, izugarrizko dirutza ateratzen du maizterrengatik modu ilegalean, ez? Horren aurrean guk maizterrak antolatzen ari gara, atezate ari gara maizterrak antolatzen, eta bai, oraindik ez dago data jarrita, baina asmoa da greba bat, maizterren greba bat egitarena, alegia, oraintzari uko egitea, exigitzeko instituzioei alkiler seguroren praktika hauekin amaitzeko ba, neurri zehatzak arditzate.
0: Jo puntuan enpresa hori edo zerbait orokorrago egin nahi duzu, ez? Badakizu hemen datuak erakusten dutela maizterrak herritar arruntak izaten direla, baina kasu askotan etxe jabeak ere batzuetan herritar arruntak izaten direla. Nola esku hartzen da esparru batean jakinda familia askok ere hortik lortzen duten dirua behar beharrezkoa dutela, hori ze gogoeta egiten duzu?
1: Bueno, guk uste dugu ez garela jausi behar arazoa denona da edo arazoa denok sortu dugu bezalako premisetan, ez? Iruditzen zaigu hemen badaudela erantzunkizun batzuk, lehenik eta behin egin diren politika publikoak alderdi politiko jakin batzuk egin dituztelako, eta bigarrenik badaudelako etxe jabe handiak, ehunka etxe bizitza dituztenak, funts putreak, banketxeak, aristokratak, eta errentetatik bizi direnak, ez? Eta hoiek dira oraingo dinamikaren erantzule nagusiak, eta gure lehentasuna da hoien aurrean berriro diot langileak maizterrak antolatzea eta borroka sindikala egitea. Hori esan da, egia da, olako dinamika espekulatiboek ere baituzela albo ondorioak, eta egon daitekela langileen artean planteatzen duenik, nik prezio honetan erosi duan etxe bizitza hau beste prezio honetan salduko dut eta hor onura bat aterako dut. Baina berrio diot, erantzunkizuna ez da langile jendearena, erantzunkizuna da politika publiko horiek egin dituzten EAJ, PSOE, PP, UPN bezalako alderdiena, eta baita ere eta batez ere etxe jabe handiena.
0: Greba Alokairu greba eskutan duzue, greba bat gaur bertan abian dena da udali zerbitzuaren ingurukoa, udaletan deitu duzue grebari, ze jarraipen izaten ari da, baldin badaukazu datorik?
1: Bueno, guke baloazio positiboa egiten ari gara, udaletan badaramagu denbora asko negoziazio kolektiborik gabe, salbuespenak salbuespen, eta gainera, ikusten dugu nola udaletan ere arazoak pilatzen ari diran, ez? Langileak oso hartua dago, langileria, momentu honetan, zerbitzu asko privatizatzen joan dira, zatikatzen, privatizatzen joan izan dira, zaintzari dagozkionak, baina baita ere bestelako zerbitzu batzuk, eta gu planteatzen duguna da, hemen ere, orain arte egin diren politikekin, beharrezkoa dela amaitzea, eta beharrezkoa dela aldaketa bat. Aldaketa bat, erdigunean jarriko duena, gertuko zerbitzu publikoien kalitatea, zerbitzu publikoak udaletatik ere sustatuko dituena, langileen baldintzetan ere onurak emango dituena, gazte berritze bat egongo dena.

0: ez da ba aspektu laboral batean edo bestean ba hobekuntza txiki batzuk planteatzea. Hemen afera da gogoeta eta diagnostiko ba sakon batetik abiatuta, hamarkada baino gehiago aritu garenean negoziazio kolektiborako eta aukerari gabe eta hitzarmeni gabe, ba benetan ba jausi bat ematarena, ez? Eta guk ez dugu ikusten momentu honetan Eudelen aldetik eta bereziki ba alderdi nagusi diren EAJ eta PSren aldetik gogoetarik privatizazio politikekin amaitzeko eta zerbitzu publikoak hobetzeko behar diren egiturazko neurriak hartzeko.
1: Hor ere sartzen da euskararen normalizazioa.
0: Jakina, guk zerbitzu publikoetan guztietan bezala, ba udaletan ere plantatzen dugu hizkuntza eskakizunak ezarri beharra dagoela, bermatu beharra dagoela. Azken batean hemen bi hizkuntza ofizial ditu, gaztelera eta euskera, baina ez daude baldintza berdinetan. Hemen inork ez du pentsatzen egon daitekenik mediku bat edo udal funtzionario bat edo ta irakasle bat, ba nolabait momentu batean ez dakiena gaztelera eta beraz alemanez bakarrik eman dezakena zerbitzua, osea ulertzen da horako egora bat emango balitz, adibidez mediku batek bakarrik alemana jakingo balu herri jakin batean, ba ezinezkoa izango litzatekeela, baina osea alegia gaztelera derrigorrezkotzat jotzen da, baina euskararekin ez da berdina gertatzen. Eta guk esaten duguna da euskara ere zerbitzu publikoan sartzeko ba ezinbesteko irizpide izan behar dela. Hemen badaude sindikatu batzuk eta alderdi batzuk esaten dutenak hizkuntza eskubideak eta laneko eskubideak daudela nolabait kontrajarriak. Eta guretzat hori akatz galanta da, ezkerretik olako zerbait egitea. Izan ere, funtzio publikoan sartzeko badaude hiru irizpide, behin eta berriz aipatzen direnak, ez? Berdintasuna, meritua eta almena, eta kapazitatea. Alegia, guztiok izan behar dugu gaitasuna, nolabait eta almena, zerbitzu publikora aurkeztu alizateko, eta egon behar dira irizpide objektibo batzuk, ba nolabait denok berdintasunez azterketak egin behar diren, azterketak egin behar diren frogak pasatu alizateko. Eta beraz, meritua eta almena esaten dugunean, ba nolabait lanpostu jakin baterako eskatuko dira ezagutza jakin batzuk, eta hizkuntza irizpide jakin batzuk, eta beste baterako beste batzuk. Eta guretzat, hizkuntza irizpideak euskararen ezagutza zerbitzu publikoan sartzeko, ba ezinbesteko balintza da.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Iruña Herrian 28 pertsona atxilotu dituzte Vito Quilesen kontrako protesten arira. Makrooperazio jarri zuen martxan atzo, Espainiako poliziak, Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon bai, 28 horietatik 16 aske geratu ziren atzo arratsaldean eta beste 12 gaur pasa beharko dute. Epaile aurretik makrosareka da Iruñean eta Iruña Herrian egin zuen Espainiako poliziak, deklaratzera deitzarenkin nahikoa litzateken tramite batendako. Sartu ziren etxeetan, lantokietan, instituto batean eta incluso selektibitatea egitera zihoazen gazte batzuk atxilotzen saiatu ziren. Azterketa bukatuta komisaldegira eramanen zituztela ohartarazita, imaginatu dezakezue nola egin zuten azterketa gazteok. Honen aurrean elkartasun elkarretaratze eta manifestazio jendetsoa izan zen atzo arratsaldean Iruñerriko aldezarrean ahotsa.infoko lagunek jaso duten moduan.
5: Gaurkoan Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat abiarazi dute. 20tik gora gazte atxilotuz. Emandako erantzunura guztiz kriminalizatu nahian. Atxilotuei babesa helarazi eta berehalako askatasuna exigitzen dugu. Bizi ditugun garaiotan ezinbestekoa da fasismoaren kontra borrokatzea euskal zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria lortu arte. Argi diogu fasismoaren aurrean borrokan jarraituko dugula Vito Quiles eta gainontzeko fasistek ez dute lekurik Euskal Herrian.
4: Pasaden urriaren 30ean Vito Quiles eskuin muturreko provokatzaileak hitzaldia deitu zuen Iruñan Opuseko unibertsitatean, 100 gazte antifasistek bat egin zuten eta ekitaldia ekidin. Polizia gogor oldartu zen haien kontra eta istiloak iturrama auzoraino hedatu ziren. Orain Espainiako poliziak gazte hauetako 28 atxilotu ditu.
3: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 4 ditu gaur, osteguna da, gaur zerua azken egunotan baino estaliago ikusten ari gara.
6: Laboral kutxaren eskutik, eguraldia.
3: Odeiek estalirik dute, zati handi bat, euri txikia ere ekar dezakete, orduek aurrera eginala hori bai, zenbait ostarte zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizea dabil, eguneko temperaturak nabarmen eginen du bera, eta giro fresko, xamarra edo hotza ere izanen dugu. Une hauetan Iruñean 14 gradu ditugu, eta bi gehiago baino ez da igoko du gaur termometroa.

0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Iruñerria goizetik.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Errepidean egun beltzak bizitzen ari gara azken orduotan. Astelenean ezagutu genuen lehen hildakoa, autogidari bat burgin eta horren ondotik urrengo 40 orduan beste bi gidari izendu ziren Izaban eta Esteribarren. Atzo Elgoibarko errepidetik iritsi zen albistea furgoneta berean zioazen 5 pertsona zendu zirela. 5ak foruzainak ziren. Ertzaintzaren iurretako basera bidean zihoazen, han zenbait material probatzekoak zirelako ertzaintzak gonbidatuta. Istiluen aurkako brigadako kideak ziren eta 35 eta 56 urte artean zituzten. Lekukoen bidez eta jakin alizan da furgonetak erdibitzailea jo zuela, errepidearen erdian geratu zela eta aurretik eraman zuela kamioiak. 4 polizia unean bertan hil ziren eta 5garrena suspertzen alegindu baziren ere ez zuten alakorik lortu. Kamioiaren gidaria berriz Arrasateko ospitalera eraman zuten larrialdi zerbitzuek, helikopteroan eta Donostiara leku aldatu zuten gero. Berehala iritsi ziren ezbeharrak eragindako lehen erreakzioak, alderdi guztietako ordezkariek izan zituzten atxeka gabe hitzak. Bi harremanen zaie azken agurra Iruñeko katedralean. Eta atzo gertatu zen hori, horrek belztu zuen eguna Nafarroan, baina bestelakoak ere izan ziren. Nafarroko Parlamentuko ikerketa batzordea amaituta, obra publikoetan egiten diren esleipenak ikertu dituzte, ondorioak emateko garaia ere iritsi zaitzaien alderdi atzo. Eskuineko oposizioak ustelkeriaren susmoak antzematen dituen tokian, PSN Geroabaik eta EH Bilduk argi ikusten dute estela legez kanpoko ezer egin Akziona eta Servina barri esleitutako kontratuetan, bereziki Belateko tunelak bikoizteko lanen adjudikazioan. EH Bilduko parlamentari Adolfo Araiz argi mintzatu zen, ikerketa batzordeak ez du atzeman eta frogatu Nafarroko gobernuko arduradun politikoek eta funtzionarioek ustelkeriarik egin zutenik.
5: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik. Eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea.
4: Hori esan zuen, gabeziak eta irregulartasunak izan diraela adjudikazioetan, bereziki Belatekoetan, koalizioaren ustez adjudikazioan prozedura akatsak izan ziren, horri gehitu behar zaio kontratazio mahaiko kide juridikoek zalantzak azaldu eta boto partikularrak ere eman zituztela. Agerian geratu da Geroabairen ustez adjudikazio prozesua iskanbilatsua izan zela, kontratazio mahaiko 8 kideen artean eztabaida biziak izan zituztelako. Era berean ordea, argi utzi zuten euren erabakietan etzela politikoki esku hartu. Geroabaiko Paulo Azkonak hori nabarmendu du.
6: Que no se ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas o actuaciones dirigidas a predeterminar el resultado de las adjudicaciones analizadas. Asimismo, no se ha acreditado.
4: Hildo beretik jo du PSN-ko Javier Lekunberrik ere, haren irudiko ez da atzeman ustelkeriaren zantzurik. Lekunberriren ustez, aztertutako 6 kontratuen lizitazioan ez da egiaztatu arduradun politiko batek edo enpresaren batek esku hartu duenik. Baina ohartu dira prozedura batzuko hobetu daitezkela eta administrazio arloko irregulartasunak egon direla.
7: Lo que hemos concluido después de haber escuchado a todos los políticos, los funcionarios y los empresarios que han participado en esta licitación, lo que hemos concluido es que no ha quedado acreditada la existencia de ninguna injerencia por parte de...
4: Gogorrago mintzatu da zurekin Nafarroa, Miguel Garridoren ustez administrazio arloko prozeduretan irregulartasun sorta bat eta praktika txarrak atzeman dira. Berdintasun eta gardentasun printzipioekin batera ezinak diren zenbait jokabide atzeman ditu ikerketa batzordeak eta etorkizunari begira zuzendu egin behar dira.
8: cúmulo de irregularidades y malas prácticas descritas en distintos procesos administrativos, pero particularmente en torno a Bailate. Creemos que en la comisión de investigación se han detectado comportamientos que son incompatibles con estos principios, que merecen la pena. Guztiz,
4: bestelako iritzia UPN-erena. Cristina Ibarrolak nahi ez duen ikerketa batzordean parte hartu, ez baita parlamentaria, UPN-eko presidenteak uste du, ustelkeriaren zantzuak handitu egin dituela batzorde horrek. Ezinezkoa da, norbaitek esatea, ez dela deliturik edo ustelkeriarik egon, esan zuen. Ibarrolak uste du, ikerketa batzordeak erantzukizun politikoak eskatu behar dizkiola, bereziki Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariari.
9: María Chivite permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán junto a Anchón Alonso. Depositó en Santos Cerdán toda su confianza personal y...
4: Urriaren 14ana, 43 lagun iragandira parlamentuko ikerketa batzorde horretatik eta parlamentariek orduak eman dituzte bildutako dokumentazioa aztertzen eta pertsona horiek entzuten. Atzo amaitu zen parlamentu talde bakoitzak bere planteamenduak aurkezteko epea eta hemendik aurrera ekainaren 10ko batzordearen bileran zein hilaren 18ko osoko bilkuran bozkatu eginen dituzte. Alde batetik ikerketa batzordearen ondorioak aztertuko dituzte eta bestetik kontratazio arloko prozedurako betzeko neurriak ere eztabaidatuko dituzte. EH Bilduko Adolfo Araizek aipatu du, ondorioen atalean akordioa lortu dutela, PSN-rekin eta gero Abairekin, proposamenei begira berriz, zurekin Nafarroa ere gehitu da akordiora. Gehiengo nahikoa izanen dute, bi bozketak aurrera aderatzeko.
1: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

Eta gaur kantu eta hitza zikloaren barruan entzuten ari garen hau, Xak Pascal Irigoyen, Nafarroa Bereko abeslari eta musikari polifazetikoa da, eta bakarlari gisa eta hainbat taldetan aritu da bere musika ibilbidean. 2025-eko maiatzean, Xak proiektu berria kaleratu zuen Pascalek, sei abestiz osatutako albuma da, eta folk eta pop estiloak uztartzen ditu. Abestiak zuzenean, aurkeste aldera, Irigoyenek boskote bat ere osatua du. Oko Andre Maria plazan ariko dira, eguraldiak ez badu laguntzen erraldoien txokoan izanen da kontzertua, arratsaldeko 8:00 aurrera. Goizeko 9:00 egin zaizkigu, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria iratzargailua itzali, kafea prestatu eta Euskal Herria irratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria irratia.eus.
1: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
3: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
2: Eskatu itzordua zentrolarochapea.com. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakaslearitzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
4: Baldakizun ongo zatu abuztuaren 12ko eklipseaz.
5: Nafarroako beaketa puntuen sare ofiziala. 20 leku eklipsearen ikuspegi onenarekin eta segurtasun osoarekin. Erosi zure sarrera 5 euroren truke eclipsenafarroa.eus webunean, Nikdoren baluarteko leiatiletan edo Lamorea merkataritza gunean. Prezioak petaurreko homologatuak barne hartzen ditu.
4: Eta nahiago baduzu eklipsea zure erara bizi, ez itxaron azken unera arte zure betaurreko homologatuak erosteko. Ezinbestekoak dira modu seguruan ikusteko.
5: Eclipsen Nafarroa, bigaueko eguna.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
11: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Asular Kulturastea, ekainaren 1-tik 6-ra, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6-an larunbata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak, iruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
13: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
14: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
13: Modu kontzientea, aktibatu.
14: Bere erabakian lagundu.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gati.
17: Oso krematsua delako.
18: Bertakoa delako.
19: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: One, two, three, four.
1: Euskal Herria irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herria irratia zurekin entzule, egunon goizetik osteguna da, eta ekainak lau ditu, goizeko 9:06 dira, eta kristalaren bestaldean, beti bezala kontrolean dena kontrolpean, Igor Escudero tamendi egunon.
1: Kaixo, egunon bai.
0: Eta irratiko estudio nagusian, nire bi faroak, Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peierginaren aurriza.
0: Arazoak mikrofonoarekin, zer gertatzen ari da goizeko ordu honetan.
2: Niri, niregatik orain mugitu dalako mikrofona. Bai, bai eseri naiz, ikusi dut pixkat baju zegoela, eta egia da ni txikitxoa naizela, baino kasuntan ba, oso baju zegoen, eta orduan pixkatxo bat.
1: Mikrofono egokitzapena.
2: Hori da.
1: Gauza normalak egunerokoak gure irrati honetan, ez
2: bai, bai, batzutan gertatzen zait mugitzen dudanean, ba, moduren batean ezakit askatzen den, eta orduan geratzen da pixkat zintzilik, baino gaur ez da gertatu, ongi egin dut, Igor eta ez dut ezer.
1: Erki, oso ongi.
0: Nola ikusten ditugu nabeslariak holtza gainean, ez da? Gora eta dira bere mikrofonoarekin, eta berdin egiten dugu.
2: Mikrofonarekin dantzan.
0: Hori da, gu artista handia galelako bereziki Iñarri Reitzu Zarrekalde, egunon.
3: Egunon, Peio, zer moduz?
0: Ongi eta zu.
3: Zure mikrofono ongi?
0: Bai, bai.
3: Kaskoak ere,
0: 0-10 volumena, 9:30.
2: Amar, esango nukenik.
0: Amarrez, bestela eginen luge mikrofonoan. Aizu, beti gai interesgarria guzeko ordu honetan, lehenik eta behin, ugaltzen ari dira gure entzuleak, gero eta gehiago dira, ugalkortasunaz mintzatuko gara, zeren kontura, ba, munduko egunaren kontura gaur baita, ezta?
2: Bai, ugalkortasunaren munduko egunarekin bat eginez, adituek gogorarazi dute, seme alabak izateko arazoek gero eta pertsona gehiagori eragiten dietela, izan ere ugalkortasunaren Espainiako sozietatearen datuen arabera, 10 jaiotzetik bat gutxienez lagundutako ugalketa tekniketatik dator. Nafarroan, Osasunbideako unitate publikoaz gain, ugalkortasunean eta ugalketa lagunduan espezializatutako hainbat klinika pribatu daude, beraz, arreta bide publikotik zein pribatutik ematen da, naiz eta ugalkortasun tratamendu eta obuluen kontserbazio tratamendu asko eremu pribatuan egiten diren.
0: Zeman lagunik gertatzen zaien, ez da? Aurdun geratu nahi eta hilabete luzeak ematen dituztela, ez da?
2: Bai, hori errealitate bat da, eta noski aurrerapen hauek, ez, kasuntan zientziari dagozkion aurrerapen hauek, ba, kasu askotan aukera eman dute, ezin etutenei, ba, aurrak izateko aukera ematean noski, baina zifra medikoen atzean, arreta merezi duen gai sozial bat ere badago, ugalkortasunaz hitz egiten dugunean, ia beti emakumeez hitz egiten dugulako, emakumeak dira erloju biologikoari buruzko mezuak jasotzen ditu zenak, tratamenduak egiten dituztenak, denbora irabazten saiatzeko obuluak izozten dituztenak, eta kaso askotan ama noiz izan erabakitzeko antsietatearen karga hori jasotzen dutenak. Gizarteak mezu kontraesankorrak bidaltzen jarraitzen du. Alde batetik emakumeak animatzen dira prestakuntza jasotzera noski, ibilbide profesionala egaratzera, egonkortasun eta askatasun ekonomikoa lortzera, eta bestetik etengabe gogorarazten zaie amatasunak ezin duela gehiegi itxaron. Eta lanbaldintzek, etxebizitzaren prezioek edo kontziliaziorik ezak, erabaki hori atzeratzen dutenean, emakume bakoitzak bere kabuz konpondu beharreko arazo individual gisa planteatu hori da, eta ez kontu kolektibo gisa.
0: Eta horren adibide, Itxaso, nago izan daitekela, obuluak izoztea, adibide garbia dela hori, ez da?
2: Bai, ugalkortasuna mantentzeko edo lezatzeko aukera gisa aurkezten da, baina kostu ekonomiko handia ere badakar, oroar emakumeak bere gain hartzen dutena. Teknologiak irtenbideak eskaintzen ditu, bai, baina ez ditu amatasunaren atzean ba dauden arazoak hartatzen. Eta honen arira, justu orain dela egun batzuk irakurri nuen Jimena Barkos kazetariak idatzi zuen zutabe bat, eta alas esaten zuen berak. Badakigu obuluen beiraztatzen 60% arrazoi sozialengatik egiten direla. Eta emakumeak soldataren zati handi bat amatasuna atzeratzen gastatzen ari direla. Ez dutelako argi, bikotekideri aukerarik ez dutelako edo ezin dutelako. Eta ezin dute bizitza garestia delako, kontziliatzea utopia bat delako eta etxibizitza ezinezkoa delako. Gizarteak naturaltasun oso onartu du emakumeek finantziatzen dituztela etorkizuneko aurrak obuluak izoztuta. Aspalditik dabil emakumearen askatasuna merkatuaren eskutik eta arekin batera lotxaren eta isiltasunaren erosketa. Emankortasunari eustea erantzunkizun pribatua eta femeninoa dela ikusita, merkatua eta igualketa banaezinak direla, haurdunaldiaren borondatezko etete gehienak zentro pribatuetan egiten direla oraindik, naiz eta horietako asko publikoak derivazio bidez finantziatuak izan, hau guztia ikusita ugaltze aparatua izoztuko dudala uste dut, baina zatika eginen dut.
0: Hore da, Jimena Marcosen zutabia interesgarria benetan, gurera ekarri nahi izan duguna goizeko ordu honetan. Eta ugalketaz eta emakumez hitz egin dugu, baina ugalketako faktore maskulinoa zere mintzatu beharko genuke, ez da, Itxaso? Gero eta gehiago hitz egiten den arren.
2: Bai, ontaz gero eta gehiago, hortaz, hori da esan duguna, gero, naiz eta gero eta gehiago hitz egiten den, eta parekotasuna, ez, eta hortan ere beste lanketa batzuk egiten diren, ba, prozesu askoren, esan bezala, karga fisiko, emozionala eta ekonomikoa, oraindik ere, emakumeengan ba, dago nagusiki, agian galdera ez da bakarrik nola hobetu ugalketa teknikak, edo hauek nola aurreratzen diren, baizik eta zergatik hainbeste emakumeek sentitzen duten beren ugalkortasun erlojupeko lasterketa bat bezala planifikatu beharra eta ardura hori bere gain hartu beharra.
0: Hori da, hoi tamamost urte ditut eta noizko familian, ez da, eta lagun artean. Eta...
2: Bai, eta hoi tamamost urte, baino gutxiagorekin ere nik aurten hogei tamar urte beteko ditut, aurreko aste buruan gai horren inguruan galdetu zidaten, eta esan zidaten, bueno, ba, venga, ja, pentsatzen egongo zara, edo... Eta noskin, eradin bereko mutilak zeuden bertan, eta beraiei etzieten deus esan.
0: Hori da. Ba, egin dezagun aurrera, bueno, zuen mezuak bidali entzuleu badakizue, WhatsApparen bitartez, igorri, ditzakezuela. Eta hauxe da zenbakia.
4: 608-1-8-9-6.
0: Eta aste honetan ere ez daukagu nola nahiko, zozketa gaia, ez da?
5: Bai, aste honetan ez dipoto bat baitugu zozkatzeko gure entzule maiteen artean, eta nork eskenia, bada eslabakarrikako La Kolmenak eskenia, ez dipote bat ongi etorriko zaiguna, aste oztu duen aste honetan ez, pixka bat gure behar dugun vitamina tasa hori mantentzeko.
2: Bai, temperatura aldaketekin gainera, bai ez tarria, bai defentsak, nik uste daudela pixkat kolokan.
0: Bai. Atzo maskararekin bilabesan hiru edo lau ikusi nituen.
2: Bai.
5: Eta bueno, hemen entzuten dugun kantua zakit ezagutzen duzun, Peio, Kerobiaren doinuak nik uste antzematen ditugula, baino kantuaren izena ontzi zehar argia eztia eta gure miseriak.
0: Kerobia gustatzen zait, talde pop euskaldun irindarra.

0: Eta Kerobiaren doinoekin zabalduko dugu albiste bitxiaren tartea.
1: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Eta berriz ere gailu digitalak goizeko ordu honetan sarritan izaten ditugu mintzagai, ez da, zein adinetatik aurrera, bai ala ez. Bueno, aurrak eta gailu digitalak, zer daukagu esateko?
2: Ba, izuk esan bezala, ba, gero eta gehiago ikertzen ari da, ez, eta gero eta informazio gehiago daukagu honen inguruan, ze azkeneko urteetan, ba, aldaketa handiak eman dira gailu digitalei eta adimen artifizialari dagokionez, eta dirudi askotan hauen atzetikoa zela eta behin ja, ez, olatu harrapatu gaitunean, harrapatu digunean, ba, zaila dela. Orduan honen arira, ba, kontu ezberdinak eta ikerketa asko egiten ari dira. Oraingoan, aurrei dagokionez, pantailen gehiegizko erabilerak aur eta nerabeen osasunean dituen ondorio ez ohartarazi dute. Euskal Herriko pediatre kasu hontan. Bilbon egin zuten jardunaldi batean aurkeztu dute manifestuaren arabera, gailu digitalen erabilera goiztiarrak lo faltarekin, obesitatearekin, ikusmen arazoek antxetatearekin, hizkuntzaren garapeneko atzerapenarekin eta osasun mentaleko arazoekin, nahasmenduekin lotura du. Pediatrek azaldu dutenez, kontsultetan gero eta gehiago ikusten dituzte ondorio horiek eta egoera kezkagarritzat jo dute. Horregatik familiei, hezkuntza komunitateari eta noski erakunde publikoei neurriak hartzeko dei egin diete.
0: Beraz, gailu digitalen gehiegizko erabilera horrek zein ondorio eta kalde ekartzen dituen bai pediatrek nabar mentzen dute, baino gomendiorik ematen aldute, itxaso?
2: Bai, gomendioen artean 0 eta 6 urte bitarteko aurrek pantailarik ez erabiltzea proposatzen dute, 7 eta 12 urte bitartean gailuak logelatik kanpo edukitzea beti, noski ere eta ezartzea edo ze motatako erabilera ematen den adin horretan ere, gehiegizkoa ez izateko eta segun mantentzeko ere zertarako eta ze eduki mota kontsumitzen diren, eta 13 eta 16 urte bitartekoek gehienez 2 orduz erabiltzea pantailak egunero gomendatzen da ikastetxeetan emandako denbora barne. Hau da, ez soilik etxetik kanpo, baizik eta bai ikastetxean erabiltzen dutena, bai kanpoan guztiz egunean zehar 2 ordu baino gehiago ez izatea. Hau 16 urtera arte, nerabeak izan arte. Adituen arabera arazoari aurre egiteko helduen eredua ere funtsezkoa da, hau ere behin baino gehiagotan aipatu dugu, izan ere aurrek ikasten ikusten dutenaz, ez, ikasten dute, eta horregatik pantailen erabilera arduratsua sustatzea ezinbestekoa da ere, ba, helduen artean, hau beti bezala, pues, oso zaila da, ez? Askotan gaur egun erabiltzen dugu mugikorra gauza askotarako, bai, deiak, baino bai, informazioa bilatzeko, zerbait erreserbatzeko, erosketaren bat egiteko, komunikatzeko, orduan azkenan ere askotan ez gara kontziente zenbatetan erabiltzen dugun mugikorra, eta orduan hortaz, ba, zaila da hori neurtzean. Niri gertatu zait, azkeneko aldian konturatu naizela, bakarrik nagoenean, ba, etxean, adibidez, janaria prestatzen, afaria, garbitzen, edo lat arte libre askotan, jartzen nuela, bai podcast bat, bai elkarrizketa bat, bai musika, zerbait fondoan, eta azkeneko egunetan saiatzen ari naiz, ze badirudi ezin naizela isiltasunean egon, ez, isiltasun hori mantendu.
3: Bueno, baina hori beste gauza da, hori jarri irratia, eta ja, jarri euskal herri irratia, niko lagiten du, nire zukaldan nagoenean ere, beti izan marut irratia piztuta, baina irratia, biok ez.
2: Bai, hori egia da bestelakoa dela.
4: Niri bat ere ezakustatzen ez zaidana da ikusten duanean aur bat bere siletan, telefono bat eskuan marrazki zidunak ikusten.
0: Bai.
4: Irudi hori ikusten duan bakoitzan sentitzut erra bat barnean, bai. Blande. Osea, nola zematen aldiozu zure aurrari aingar, aingoiz, eta osea, ezin da egon marrazki bizunak ikusi gabe kalean zaudenean, eta bai. Nola ematen, baino lau urteko aurrei.
2: Hori ere askotan ikusten da bazkaltzen maietan.
0: Jatetxeetan.
2: Eta ikusten duzu ondoko maietan, daudela familiak, bai, eta inkluso aur gehiago, ez soilik aur bat, eta bakoitza dago mugikorrarekin, edo daude jolasean.
3: Pakean usteko, osea, aurrak
4: anulatzeko, ez?
3: Bai, hori nagusia pakean usteko, eta lasai egoteko.
4: Eta horra aipatu beharko zen, gaur egun egiten diren marrazki bizidun oiek, ez, ordenagailu bidez egiten diren oiek, etengabeko nola esaten da
2: estimuluak
4: dituztela garaibatekoekin alderatuta, ez, pixkat mantxoago, motelago, plano egonkorragoak zituzten, orain kasik etengabeko estimulu hoiek askotan jada konprobatuta dago buruan aurren garunaren garapenean kalteak eragiten dituztela, vale. Eta zeren ohitzen dira etengabeko estimuluetara, eta gero estimulu hoiek eskaz direnean, liburu bat irakurtzean, klasean edo dena delakoan, ba aspertzen dira, ez dira adi egoteko gai estimulu hoien etengabeko beharra dutelako.
3: Horregatik orduan
4: gaurko bideoak dituzte inbeste kortea, bai, inbeste estimulo, bai,
3: eta horregatik aspertzen dira inbeste lehengo marrazki bizidunekin, lehengo, baina ez dut esan gure garekoak, ez, incluso berriagoak, baina egiteko modu ezberdina zuten marrazki bizidun horiekin, bantzoagoak zirelako.
0: Guraso asko ditugu, gure entzuleen artean, zuen iritziak ere, jaso nahiko genituzke, badakizue, WhatsApparen bitartez egin dezakezuela. Eta egin dezagun aurrera, badakizue, goizetik hiru vitamina hartzen ditugula, baina horren aurretik, optikatik pasatuko gara.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Ardezagun beraz, gure lehenengo pilula.
6: Metropoli foraleko, baga, biga eta iga.
0: Eta industrial lantegi bat izanen ditugu, edo izanen dugu mintzai, kafen tranbiak, ondatu dituzte Palestinaren aldeko ekintzaileek Olastin. Nola izan da hori, Inar?
4: Ba, kafen lantegietan egindako eta dirudienez, Israelera eramatekoak ziren hainbat tranbia kaltetu dituzte, aurpegia estalirik zeramaten ez ezagun batzuek. Argiari igorri dioten bideoan ikus daitezkenez, errepide ondoan dauden trenbidei pintura gorria bota diete, kristalak eta karrozeriare kaltetu dizkiete eta pintaketak egin dituzte kaf konplize eta Israel suntxitu aldar. Riekin oharbidez azaldu dute ekintzaile hauek honako xea. Ikusi dugu non gordetzen dituzten telabidera doazen kafen tranbiak, hebreeraz baitzeuden idatziak eta horren aurrean ez gara pasibotasunean gelditu. Gaineratu dute trenak Euskal Herritik kanpo egiten direla askotan entzunarren, azken hilabeteetan gutxienez hemengo errepide portu eta biltegietan dabiltzala itzulika. Hala Gazako sarraskiaren eta Palestinaren kontrako genozidioaren aurrean ekintzara pasatzeko beharra berretsi dute. Impotentzia sentiarazi nahi diguten garaiotan ekiteko beharra sentitu dugula adieraziz. Ekintza horren bidez, enpresa, instituzio eta alderdi konplizen gaineko presioa mantentzeko beharra ere mai gaineratu nahi izan dute ekintzaile ezagun hauek eta ekainaren 13an Beasainen kaleak hartzeko deia luzatu dute. Izan ere, ekainaren 13 honetan kafeko akziodunen batzarra egitekoa da Beasainen eta manifestazio nazionala deitua da goizeko 12etan.
0: Hori da, izu, nuke esanen, Olastin gordeta daudela, Tel Avivera eraman behar dituzten.
4: Bai, eta egia da autobiatik kotxe zoazenean ikusten direla bertan.
0: Bai, bai. Oso gertu hain zuzen ere. Ardezagun gure bigarren vitamina.
6: Biga!
0: Eta Nafarroako Unibertsitate Publiko inguru horretara joko dugu. Hor ere, badagoelako proiektu bat, ez dugu esalen salestarren dorren antzekoa denik, baino dorre altuak egin dituzte. Ez da itxaso?
2: Bai, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren inguruan ikus daitezke egiten ari direla obra ezberdinak eta hartzen du noski Rosadiako auzoa. Ba, BTBtean sartu da Rosadia inguruko hirigintza etorkizunari buruzko eztabaidan, gobernu kontseiluak onartutako erabaki baten bidez, NUPek Iruñeko udalari eskatu dio berriz azter dezala kampusaren ondoan altuera handiko dorreak eraikitzea proposatzen duen proiektua. Justu unibertsitatearen kampusaren aurrean dago parkin bat, ba errepidearen beste aldean, hortxe egin nahi dituzte altuera handiko dorre batzuk eta hartzen dutenak bai Zabalera guztia, hau da kampuseko aurreko parte guztia. Erakundearen ustez, eraikin horiek esi fisiko eta visual bat sor lezake auzoaren eta unibertsitatearen artean, hain zuzen ere hirigintzaren garapenaren helburuetako bat bi espazioen arteko integrazioa hobetzea zenean. Gainera, proposamenak Xavier Mina plazaren inguruan alda dezakela, inguru hori alda dezakela ohartarazi du hiria eta kampusa lotzeko gune estrategikoa denean. Era berean, NUPek eskatzen du edozein jarduerarekin batera aldez aurreko mugikortasun azterlan bat egitea, sarbideen, garraio publikoaren, oinezkoen, ibilbideen eta parkalekoaren gaineko inpaktua aztertzeko. Unibertsitateak azpimarratu du ez dagoela etxebizitza babestua eraikitzearen aurka, baina hauzkunde horrek bateragarria izan behar duela hiri kalitatearekin, jasangarritasunarekin eta Iruñeko espazio arkitektoniko berezienetako baten zaintzarekin. Orain udalaren esku geratzen da erabakia hiriaren eta unibertsitate kasunetan NUPen arteko balotura hori nola edo kontua nola landuko duten eta zein erabaki hartuko duten hemen aurreko hor aurrean egingo diren bloke hoien inguruan.
0: Beraz, etxebizitza pribatuak egin nahi dituzte, ez hasieran pentsatu dut residentziak edo horlakoak egineko dituzte ikasleentzat. Beraz, adi, dorre altuak egin nahi dituztela Nafarroako Unibertsitate Publikoaren inguru horretan eta goizetik ikar dezagun gure hirugarren vitamina.
6: Iga.
0: Eta azken vitamina, eta vitamina horrekin sasoiko egoteko, Inar, bueno, gimnasiora ere joan beharko dugu, ez da, indar horri eusteko.
4: Bai, eta ze gertatzen ari da gimnasioekin gure lurraldean, ez? Hori da galdetuko dioguna gure buruari. Geroz eta gehiago ikusten ditugu utxik zeuden zera espazio hoietan bajera hoietan etengabe ari dira sortzen gimnasioak eta hainzuz gainera gertatzen ari dena da Estatu Batuetako inbertsio funts batek ari dituela pixkanaka bere ganatzen gehienak Nafarroan Esparta katea sortu zen gimnasio katea eta berriki Estatu Batuetako inbertsio funts batek erosi du eta beraz bibailin bat sortuko du bertan jada 16 gimnasio kontrolatzen ditu inbertsio funts honek. Mugimendu horrek agerian utzi du berriz ere fitnessaren sektore horretan gertatzen ari den espantsioa eta kontzentrazio prozesua. Gero eta erabiltzaile gehiago, baina horren etekinak gero eta esku gutxiagoren esku gelditzen ari dira eta fenomenoa ez da kasualitatea. Pandemiatik ona gimnasioek sekulako gorakada izan dute. Gaur egun herritarren ia heren bat dago gimnasio batean izen emanda, heren bat ez da gutxi. Hau da Nafarroako biztanleriaren 133% baino gehiago. Estatu mailan 4. postuan dago Nafarroa, lehen postuan Euskal Autonomia Erkidegoa dago biztanleriaren 137% izen emanda dagoelako gimnasioren batean. Pentsa, 2000 urtean herritarren 103% bakarrik zegoen gimnasio batean izen emanda eta 2010 110%.
3: Ala irinar, bai, apuntatuta, bai, baina zenba jende da konstante.
4: Ba, hain zuzen ere, bai, hain zuzen ere, ikustitut ikerketak, eta geroz eta gutxiago dira gimnasioa ordaindu eta ez doazenak. Uhum. Beraz, fenomenoa, pixkat, disiplina handitu da, eta orain jakingo dugu zergatik gertatu dena, uzeren kontua da, fenomeno no honen gibelean ez dagoela bakarrik forma honean egotea edo gure osasuna zaintzea. Honako sea, esaten digu Itziar Irazabal, Hezkuntza Saileko Berdintasun eta Bizikidetza atalburua.
7: Unez, bereziki Jim Bro fenomeno hau ematen dela mutilen artean eta oso bitxia da, baina esaten zigun ba, nola identifikatu duten askotan hasten direla gaztetxoak diren mutilak joaten gimnasiotara zergatik. Ez da inbeste, bueno, hasten da pizkat dena, ez? Baina ez da inbeste helburu konkretu bat lortzeko fizikoki nahi duelako hau lortu. Baizik eta abia puntua normalean izaten dela mutiko hoiek ez direla ezeren parte. Kuadrilla batean ez daukate oso ongi zein den bere rola, beraietaz espero dena, eta zer gertatzen da, basten direla gimnasio batera joaten, beraiek identifikatzen dute gimnasio hori edo izendatu egiten dute templo bat bezalaz. Sentitzen dira, badirela importanteak, ez? Osa talde horretan eta hasten dira nolabait garatzen beste espazio bat, erlazio sozialei dagokionez.
4: Ba horixe, ja da gimnasioak ez dira bakarrik ez da bakarrik kirola egiteko espazio bat, soziabilizatzeko espazio bat da, jende asko ba lehen ezakit plaza batean pipak jaten zituenean edo tabernan egoten zen edo besterik gabe Iruñatik itzuli bat ematen, pues orain gimnasioetan elkartzen dira eta gizarteak geroz eta individualagoa denez, ba individuo talde horrek bat egiten du holako espazioetan.
3: Hau dira goizeko bostetan burpiak eta gitarai ekitzen diren denak jende hau da.
4: Ez du zertan, eh? Jende oso normala, osea, kuadrillak txantrean kuadrilla pio bat elkartzen
3: dire. Jimbro jendea diot,
4: eh? Hori ja ez dakit, baino jende arruntaz ari gara ere. Ez bakarrik pixkat estereotipatzen dugun pertsona horretaz, jende arrunta orain gimnasioetan elkartzen da, gimnasioetan ligatzen da, Olako, ez dakit, kultura aldaketa bat egonda gure
3: gimnasioko artean. Kuadrilla, eh? Nere bai? Bizimoduarekin impensablea da, tio.
0: Bai. Kirola egitea eta itzorduak aipatu dituzula, Igor, aurrekoan egin nuen, Gaztelu Gibelean, badirela, goizeko bostetan geratzen diren hainbat lagun egunero, goizeko seietan, goizeko zazpitan, zortzietan, baudela txandak bezala.
3: Bai.
0: Eta lagun berdinak egiten direla, baino...
4: Eta fenomeno gertatzen ari da, bereziki gazteenen artean, 35 urtetik berakoen artean, 10 lagunetik, ia bost joaten dira gimnasiora. Beraz, bai, aldaketa kultural bat ematen ari da gazte belaunaldietan.
0: Baina itxurak egitera batzuk.
3: Bai, izpilloari begira, ez? Gero, bai. Ez dituzte izpilloak eta lai hartzen ba ikusteko...
7: Aztibatzeko.
0: Aznolako bai, biarrak ditu dan, ez
3: da? Bai, flipatzeko bizka bat horrekin.
0: Anabolizante batzuk...
4: Hori estereotipoa da. Nik ez nunke hortik joko.
3: Ez.
0: Bai, maionetan...
4: Jende arrunta doa.
3: Baina, bai, karo, ez que ni hemen bi kontzeptuak ari naiz nahazten, ze, nik uste jimbroak bai dela pixka claro, kontzeptu, bai aipatzen ari garen kontzeptu.
4: Hori da Instagramen agertzen direnak.
3: Bai, ez? Bai, eta gero badago, ba, jente...
4: Zara idut,
3: biztanleriaren...
4: Farroako biztanleriaren 133 ez da jimbroa.
3: Claro.
4: Jende arrunta da, eta ara, espazio hietara joten da soziabilizatzera, eta hori da igual arazoa, ez? Gaur egun, olako guneak falta ditugula, eta olako multinazionalen eskuko espazioak erabiltzera bultzatuak garela eta joera hori agian izan daiteke arriskutsuena.
3: Bera, Dulez asko etzen arrotxapean onelako ideia bat sortu...
4: Geroz eta gehiago ari dira sortzen ez bakarrik arrotxapean, hainbat herritan herri gimnasioak...
3: Herri gimnasioa hori da.
4: Ez, eta
3: hori
4: zeren kontzeptua bera, gimnasioaren kontzeptua bera ez da kaltegarria da ze eredu, ze kirol eredu sustatzen den, ze gizarte eredu, ze harreman eredu sustatzen diren bertan, ez? Behar ditugu agian espazioiek beste manera batean eraiki, ez? Eta holako dinamika eta ekimen gehiago ikusten dira hainbat herritan, eh? Ez da, bai...
2: Bai, Peñatzuñiga etorri zen errotxapeako herri gimnasioaren inguruan hitz egitera eta webunan entzun gai dago.
0: Hori da, ba, gauza interesgarriak benetan, gimnasioen inguruan musika maitzeko beti bezala, zerraditzera goaz, errematean.
2: Bai, aste honetan Iñaki Larraioz musikari nafarrak atera du bere bigarren diska, bera Ultzamakoa da, eta Larra Bideak bi izeneko diska kaleratu du bere proiektu musikaleko bigarren lana. Eta hementxe daukagu Larra Bideak bi diskoko libre abestia. Bai. Eta mezutxo bat ere badugu?
4: Bai, pare bat mezutxo iritsi zaizkigu, egunon? Gaur egun aurrei gutxiago hitz egiten diegu pantailen aurrean gaudelako. Hau dela eta ikerketa batek dio aurrek hizkuntza berandago garatzen hasi direla.
3: Wow.
4: Olako datu kezkagarriak. Eta bestetik beste mezutxo bat iritsi zaigu gimnasioen gaiari lotuta. Tabernari batek bidaritako mezua. Gimnasioek ogia lapurtzen digute.
2: Gero ere egia da, asko kaina bat hartzen dutela, edo gero elkarrekin apatzen
4: bai,
2: dutela,
4: bai,
2: pote bat, badela plana, elkartu hor, kirola egin, eta gero hortik joan pote bat hartzen.
4: Hori da, lehenik kaina gimnasioan, eta gero kaina edateko.
0: Bai, hirugarren zatia, ez da, errukbian, zala. Bueno, Iñaki Larraioz, entzuten ari garela, bai, Larraioz, Ultzamarra,
2: bai.
0: Nik beti Larraioz eta Ultzama lotzen nuen, aroztegi batekin, ez da? Hauek ere badukate familian edo etxean zurgindegi bat.
2: Bai, bera zurgina da.
0: Bai,
2: bera musikaria eta zurgina da, Iñaki Larraioz, eta berak egin zituen Laban dauden egurrezko bozgoragailu hauek, eta prestatu zuen bertan dagoen salatxo hori, eta hemen elkarrizketatu genuen bere momentuan, eta zekertatu da, peio, mikrofonoarekin. Mikrofonoa danza.
4: Eskolpatu, eh?
2: Musikarekin.
4: Hau ez da boxeo klase.
0: Iñar, boligrafoarekin zer egin duzu?
4: Eh?
0: Horrentxe bertan talka...
4: Ezakit zertaz ari zaren.
0: Osongi, ba, aizu, Iñaki Larraioz eta bestelako kontuekin jarretuko dugu aurrera. Groenlandia zitzeginen dugu.
8: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9etatik 11etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota euskalherriairratia.eus webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
2: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
4: Navarra, una forma de funcionar.
5: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
6: Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
7: Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Zibiboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Sanduzelaiko Zibiboxean gaur 5erdietan biokimikako laborategiaren misterioa lantegia eginen da. 10 eta 12 urte bitarteko gazteek laborategian gertatutako misterio bat argitu beharko dute esperimentuen bidez. Lantegia doakoa da eta aurretik izena eman bar da. Oko Andre Maria Plazan ostegunean kantu eta hitza zikloko beste kontzertu bat eginen da. 8etatik aurrera doan Xak arituko da. Pascal Irigoyen Nafarroa Behereko musikariaren alteregoa da eta folka eta popa fusionatzen ditu euskaraz.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
9: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta Sanferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
10: Hemengoa. Zuretzako, aurki itsaso hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
2: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
4: Navarra, una forma de funcionar.
5: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Baratze bat nahi deizutegi.
0: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
12: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
13: Oui.
12: Oui? Ça ne vous dérange pas?
13: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Nazioartera begira jartzea gustatzen zaigu, munduko bola eskuartean hartuko dugu segidan. Kazetaria da, nazioarteko gaiak lantzen ditu sarritan. Ibai Azparren egile hor, egunon, eta ongi etorri.
1: Egunon, Peio.
0: Eta gaur gure atlasa zabalduta Groenlandiara joko dugu. Duela zenbait hilabete guztion ahomitan zegoen Groenlandia hori, Groenlandia ura. Eta orain irla horren inguruko adierazpenak ez dira apenas egiten. Groenlandia, bueno, etimologiari dagokionez, Greenland, oso korespanago, ez da? Bueno, eremu berdeak, baino batez ere, ikusten duguna, da, eremu oso zuriak direla, ez da?
1: Bai, bai, hori da, ba, amargarren mendearen amaieran, ba, Erik Gorriak, ba, Islandiatik kanporatuta, ba, Eskandinaviako lehen kokalekuak ezarri zituen, ba, ego mendebaldeko kostaldean, irlakoak, eta hortik dator izena, osea, lur berdea esan nahi du, ba, ustez, ba, kolono berriei, ba, leku erakargarriagoa egiteko, ez, izandatu zuen horrela, baina, beraz, bueno, ba, duela mila urte ma, martxan jarri zuen marketing kampaina izan zen Erik Gorriarena.
0: Bueno, nahi bauzu etimologia aldera batera utzeko bai, dugu, orida. Eta, bueno, eguneroko aktualitatea eta gaurkotasuna aipatuko dugu. Trumpek argi eta garbi dago, Groenlandia nahi du, baina zer da Groenlandia? Ikusten dugun sasi kontinente hori da?
1: Bai, bueno, izenak egia da, ba, urrun pentsatzera eramaten gaituelaz da, ba, izotzez ez daritako irlarraldoi bat da, munduko mapen ba, izkinetan agertzen dena, beti pixka, apur bat desitxuratuta, beti pixkat aztuta, baina, bueno, azken ira beteetan titular guztietan agertu da mundu zuan, eta ez kasualitatez, ba, Donald Trumpek nahi duelako. Baina, bueno, igual geopolitikan sartu baino lehen horrek zera galditzera behartzen gaitu, ez? Zer da, zehazki Groenlandia, ba, munduko uarterik handiena zari gara, 2 milioi kilometro kuadroko baino gehiago, oza, estatu espainoleko balurraldea alako lau. Gainazal lorren euneko laro gehi, kasko polar iraunkor batek estaltzen du, planetako handinetako bat alegia. Eta uartearen zatirik handiena, ba, zirkulo polar artikoaren gainetik. Dago, lurralde handia da, ia basamortua, eta berrogeita mazazpi mila biztale baino ez ditu kostaldeko hiri eta herri gutxi batzuetan, batez ere egomende baldean. Non klima ba eramangarriagoa den eta bere kapitala ba Nuuk da.
0: Eso biztanleen densitatea oso txikia, ezta? 57.000 biztanle bakarrik.
1: Bai, bai, bai, bai. Irla oso handia da, baina hiri txikietan banatuta daude eta bueno, biztanlearen 180%a inuita da, ba kostalde horietan ba milaka urte daramatzan ba herri artikoa eta gainerakoak daniarrak eta beste nazionalitate ba, batzuk daude, orez? Baina Groenlandia daniarra da, dozeatzago esan da, Danimarkako lurralde autonomoa. Gobernu propioa du, bere parlamentu propioa, bere lege propioak, bere ekonomiaren eta lurraldearen gaineko kontrola, baina kanpo politika eta defentsa ba, Kopenhagek eramaten ditu. Osa, autonomia reala da, zabela, baina mugekin.
0: Bai, haizu, eta ze interes ekonomiko dago benetan? Hor, izotza ikusten dugulako, baina batez ere agian izan daiteke eremu hori eta izotze hori urtzen ari dela eta horrek zabaltzen dituela itxas zati gehiago.
1: Amarkadetan zehar, bueno, artikoa esploratzaileen eta zientzailearien arazoa izan zen, leku inospitoa, izotez estalia, merkataritza ibilbiderik eta errazustiatu daitezkeen baliabideri gabea, lankidetzarako gune bat, gatazkarako baino, hori orain aldatzen ari da, baina klima aldaketaren gatik artikoa urtzen ari da, aurrekari gabeko abiaduran, itxaz izotza minimo historikoetara iristen da urtero, eta izotza hori desagertzen denean, ba, potentzia handiei asko interesatzen zaizkien bi gauza agertzen dira, berez, itxaz ibilbideak eta baliabide naturalak. Iparraldeko ibilbideak, Errusiako kostalda inguratzen duenak, Europa eta Asia lotzen ditu Suez kanalaren distantzaren erdian, hau da, Rotterdametik ba, Tokiora doan itxasontzi batekia 24.000 kilometro egin ditu Suezetik igaroz, iparraldetik 11.000 kilometro baino gutxiago. Osa, arazoa da, ibilbide hori Errusia kontrolatzen duela, bidesariak obratzen dituela, eta komunien zaionean itxi dezakela. Hor sartzen da Groenlandia, uarteak kokapen estrategiko paregabean dago, artikoko ibilbide horietako sarrera eta irteera atea kontrolatzen ditu, eta militarek Yuk Gap deitzen dut dutena, ez? Ba, Groenlandia, Islandia eta Erresuma Batuaren arteko korridorea kontrolatzen du. Itsasarte hori zaintzen duena, ba, Ipar Atlantikoaren eta Artikoaren arteko itsas trafikoa zaintzen du. Eta gero baliabideak daude, ba, Groenlandiako izotzaren azpian, ba, lur arraroen erreserba izugarria daude, ba, litioa, grafitoa, material kritikoak, ba, industria teknologikoaren zat, eta transizio energetikoaren zat. Eta gaur egun, ba, Txina hornikuntza kategorialaren nagusi den materialak, ez? Eta Washingtonetza, ba, Txina kanka bat Groenlandian jartzea, marra gorria da. Eta laburbilduz, ba, bueno, izotza urtzea, ez da hondamendi kilometro klimatiko hutsa barkatu, ba, Artikoa, ba, Estatu Batuen, Errusaren eta Txinaren arteko ibilbide geopolitiko baten hasiera ere bada, ez? Eta Groenlandia taularen erdian dago.
0: Hori da, aizu, eta, bueno, zutan Kopenhageko agintariak ikusi genituen, Trumpen asmoak plazaratu zirenean, hemen kontua da, Danimarka eta Amerikako Estatu Batuak NATO-n daudela, barruan daudela, etxe berean aterpean daudela.
1: Hori da, horregatik, ba, aditu asko esaten dute, Trumpek pausua ematen badu, ba, NATO-ren amaiera suposatuko lukeela. Egia zan, ba, Trumpek bi agintaldi dara matza Groenlandiari buruz hitz egiten.

0: Bai, ez dut, akordatzen, baina txe zurire itzuli zenean, indara handiago zituli zen Groenlandiako kontua, eta lehenik eta ben, ba, Donald Trump Jr., bere semeak, zuzteko bisita bat egin zuen nukera, gero J.D. Vance, gogoratzen duzu lehen dakariordean, guzitzen genuela, ba, pitufik base militarrean egon zen, estatu batuen base militarrean, eta Trumpek publikoki baztertu gabe, ba, indarra erabiltza uartera bere ganatzeko proposatu zuen, ez? Natoren aliatu baten lurraldea. Baina, bueno, hasierako zakarkeri horien ondoren, ba, zerbait aldatu da bere taktikan, eta Trumpek ulertu zuen, ba, mehatxuekin lortu ez zuen, ba, igual diplomazia basati batekin saia zitekela, eta duela ilabete batzuetatikona, ba, estatu batuetako, Danimarkako eta Groenlandiako ordezkariek, ba, isilpean negoziatzen ari da Washingtonen, ez? New York Timesek eman zuen horren berri, eta zenbait edabidek bai ez dut.
1: Bai, beraz, hemen atzean dagoena, itxas ibilbideen gakoa, eta beste alde batetik meategi aberatsak eta teknologia, eta horren atzean dagoena. Bueno, zein da Groenlandiaren etorkizuna zure ustez, ez da? Orain itzali delako zu hori, edo baretu delako, edo azpitik zuzen, bai. Horintxe bertan esan duzun bezalaxe, bestelako bai. Negoziazio batzuk bai. Ere bidean direlako, bitartean Txina begira dago, edo zertan ari da?
0: Bai, bueno, Txinak ere Noruegan eta Artikoko zenbait lurraldeetan ba interesak ditu eta martxan jarri ditu politika eta industria politika batzuk, baina zer nahi du zehazki Washingtonek ba hiru gauza. Lehenengoa base militar berriak uartaren hegoaldean, aipatzen nuen korridore hori Artiko hori zaintzeko, bigarrena Groenlandian estatu batuen militarren presentzia mugagabea bermatuko duen klausula, uartea egunen batean independentea bada ere, eta hirugarrena atzerriko inbertsuen gaineko beto boterea mehatze azpi egituretan eta proiektuetan bereziki bat Txina kanpoan mantentzeko.
1: Hori da, haizu, Groenlandiak zenbat hitz egiteko ematen duen. Bai. Bitartean, batetik bestere ibiltzen da nazioartean ikusten dugun bezalaxe Donald Trump, ez da?
0: Ez dugu hitz egin Groenlandiako barne politikaren inguruan, ez dakit...
1: Esan duzu autonomia, bai, baina, dagoela, bueno, autonomia zabala dagoela.
0: Eta ia alderdi guztiak independentistak direla.
1: Bai.
0: Daude hiru alderdi potente eta hirurak dira independentistak, baina bakoitzak batzuk defendatzen dute independentzia gradual bat, beste batzuko independentzia azkar bat, eta zein da horien arteko bereizketa, bueno, independentzia gradual bat defendatzen dutenek, ba uste dute, ba ekonomikoki zein dutela biziraun Danimarka gabe, zeren momentuz ez daukate ekonomia oso dibertsifikatuta, eta Dinamarkak uste dut 1000 bilioiko aurrekontuak eskaitzen dizkiola urtero.
1: Ba, zere arrantzatik biziko dira?
0: Bai, asko arrantzatik, bai.
1: Gutxi gora bera?
0: Bai.
1: Hori izan daiteke...
0: Eta, bueno, mineral kritiko engatik orain industria berri bat garatu dezakete, baina ezakit, noren esku egongo den industria hori.
1: Bai, haizu, ba, interesgarria benetan, Danimarka eta Europa eta, bueno... Berriz ere, Libanoa, ezta? Eta Washingtonen begien aurrean. Nolari den Tel Aviv bombardatzen behin eta berero Gaza berri bat sautzen ari dela, ezta?
0: Bereziki Libanoko aldean ez, eta azken, asteburu hontan, ba oso simbolikoak eta historikoak diren hiriak ere ez, bombardatu ditu, tiro, feniziarren estatu hiri historikoa, eta bueno, ba, pixkanaka, ba, Libanoko 90% dezakite bere ganatu nahi du Israelek
1: ze interes dauka zuzitzeko Libano.
0: Bueno, nik uste Israelgo proiektuaren el Gran Israel proiektuaren
1: bai.
0: Eta nik uste Netanyahu ikusi duela Gazan edozer egin dezakeela, eta hori bihurtu dela la ley de la selva pixkat, eta orain Libanon gauza bera egin aldu duela ikusi du.
1: Aurrekoan esaten zen kalabita sortu zela Netanyahu eta Trumpen artean, ez da?
0: Bai, eta onartu dute, o sea,
1: eta Trumpek leporatzen ziola Netanyahu
0: fucking crazy,
1: burutik zaude, ez da?
0: Bai, baina Netanyahu esan zuen atzo, bueno, hau lagunen arteko tirabira xumeak direla, eta joizean horrelako tirabirak izate dituztela, baina arratsaldean lagun.

0: direla. Baina Trumpek arrazoia zeukan gauza batean, esan zuen, bueno, nire laguntzari gabe, orain, Netanyahu kartzelan egongo litzateke, edo Israel ezin existituko.
1: Hori egia, berdadera, benetan.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta bitartean, Hormuz, kieto.
0: Bai, bai, oraindik ez dakigu zer aterako den negoziaketa hoien artean, baina, bueno, esaten dute batzutan ontzi batzuk ateratzen direla, beste batzut irango ontzi batzuk, gero Iranek blokeatzen du Hormuzko parte bat, eta estatu batuek beste bat. Orduan, negoziaketa daude, Trumpek dio egunero akordiotik oso gertu daudela, baina ez ikusteke dago oraindik, baina azken mugimenduek eta Ameriketako prentsak esaten duenaren arabera akordio hori ez dago oso gertu.
1: Ez dago gertu, eta, bueno, oraindik ere Iranek baduela indarra, ezta? Etxezuriaren aurrean, ez dakit akordioan nondik nora etorri daitekeen, ezta? Esaten dute haien indarre nuklearra
0: bai.
1: Horretan, garatzean, atzera egin beharko lukeela Iranek, baina ez dakit horri den gakoa edo ez?
0: Baina, nuklearren inguruko akordio bat iritsi zen Obamaren garaian, eta Trumpek zapustu zuen bere agintaldian, eta orain da eta lehenengo puntura itzultzeko aukera hori dago, baina Trumpek orain nahi duena Hormuz irekitzea, ze, baina hori zen bere inbazioaren edo bere erasoaldiaren aurreko estatusa, Hormuz irekita zegoen, eta Iranik ikusi uste dute parlamentuko presidenteak esan zuela gure arma nuklearra ez da uranioa, baizik eta Hormuz, zeren ikusi dute, ba, horti pasatzen da, erregaien uneko 20a, eta bueno, ba, krisi ekonomiko globala sor dezaketela, eta horiek daukate giltza.
1: Haizu, ba, naziarteko gai ez gutxitan, baina oso gustora, hitz egiten dugu zurekin, Ibai Azparren egilor kazetaria, eta naziarteko gaietan, sarritan, ibiltzen den kazetaria. Nahi duzun arte, ongi zan, agor?
0: Berdin, mi esker.
2: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia .eus webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikadura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. La Rochapea Mediku Zentrotik bezeroa dizkide eta auzokide guztiei arrotxapeko jai zoriontsuak opa dizkizuegu. Festa on guztioi.
8: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
9: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Kirola egitea gustuko duzu?
12: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
11: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
12: Autokarabanak eta karabanak.
11: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
12: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
11: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
8: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
13: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
14: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
13: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
14: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
13: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Albisteak biltzeko unea faktorian Lab sindikatuak aurrerantzean bere lanaren erdigunean jarriko du etxe bizitzaren arazoa. Igor Arroyo, Lab sindikatuaren idazkari nagusiak Euskadi Irratian iragarri du aurrerantzean Lab etxe bizitza sindikatua izango dela, Ramon Sánchez.
1: Maizterrak babeste aurrerantzean lehentasuna izango da Labentzat. Besteak beste, babes ofizialeko izendapenak babestuz eta abusuzko jokabideak dituzten enpresa pribatuen kontra joz. Horregatik, etxe bizitza sindikatu izaera Igor Arroyo Laben idazkari nagusia.
2: Hemendik aurrera Lab etxe bizitza sindikatu izango dela. Alegia, enpleguan egiten duen bezala, etxe bizitzaren esparruan ere langileak antolatu eta borroka sindikala egingo duela. Sindikalismoa egingo duela etxe bizitzan.
1: Laben esanetan maizterrei abusuzko dirutza kobratzen dien alkiler seguru enpresaren aurka maizterren arteko greba antolatzen ari direla azaldu du Igor Arroyok. Iruñera goaz, dagoeneko bertan baitaude atzo Elgoibarren errepide istripu ziltziren bost foruzainen gorpuak. Itzezko lehen elkartasun eta adierazpenek Nafarroako parlamentuan izan dute segida gaur goizean parlamentuko presidentearen erakunde adierazpenaren eta minutuko isilunearen eskudik. Iruña, Aitor Perez.
3: Bai, dozena bat foruzain bertan zirela irakurri du Unai Ugalde parlamentuko presidenteak parlamentuko mailako lortutako adierazpen instituzionala.
4: Nafarroako parlamentuak dolumin beroenak eta bere maitasuna bidaltzen dizkie senidei, lagunei eta Foruzaingoko langile guztiei. Zalantzarik gabe, atzokoa egun tristea izan zen Foruzaingoarentzat eta Nafarroa osoarentzat.
3: Minutuko isilunea ere egin dute taldi berean atzoko istripuak eragindako mina eta txekabe adierazteaz gain bost foruzainek euren ibilbidean egindako lana eta zerbitzu publikoaren alde izandako jarrera eskartu dugu. Aldekin do beretik, datozen egunetan Nafarroako gobernuak eta foruzaingoak antolatuko duten ekitaldi instituzionalarekin parlamentuak bat egingo duela aurreratu du. Bestalde goizeko 11etatik aurrera gogoratu zabalduko dela atzo Elgoibarren hildako bost foruzainen hilkapera. Gorpuak dagoeneko San Alberto beilatokian daude eta hortik ehunka pertsona pasatuko dira datozen orduetan.
1: Eta Nafarroan gainera egun garrantzitsua izango da gaurkoa, Landabengo Volkswagen lantegiarentzat bertan ekoitzitako lehen auto elektrikoa egiten hasiko baitira. Erabat elektriko izango diren bi automota egingo dituzte Iruñan eta horiekin batera errekuntza motako beste bi orain arte bezala. Hiru urtetan lantegiak egin dituen egokitzen lanen uzta jasotzeko garaia dela adierazi du Alfredo Morales, Landabengo enpresa batzorde buruak.
5: La plantilla está muy mentalizada, ha sido mucho trabajo y que, bueno, en breve también veremos el fruto y estamos convencidos que...
1: Eunda hogeita emerezi auto egingo dituzte Landabenden lendabiziko astean. Eta nazioartean, Israelek eta Libanok sueten akordioa lortu dute, Izbula miliziak bere erasoak bertan bera uzten baditu beti ere, baina Izbulak ez du oraingoz bere jarrera zein den azaldu. Estatu batuen bitartekaritzaz lortu dute akordioa bi aldeek eta honen arabera, Izbulako milizia kontrolpean dituen eremuetatik aterako litzateke eta bertan Libanoko armadako soldaduak edatu, esan bezala Hizbularen erasoak amaitzea eta eremu horietatik ateratzea ezinbesteko baldintza da sueten akordio hau indarrean sartzeko. Gazan ere sinatu zuen sueten Israelek, jamas egin, baina gaur goizaldean beste 9 lagunil eta 15 zauritu ditu Israelek. Gaza hiria bombardatu du, lau tokitan gehien bat etxe bizitzak izan dira Gazako Filastin egunkariaren arabera. Bien bitartean Donald Trump, Ameriketako estatu batu etako presidenteak iragarri du Iranen eta estatu batuen artean akordioa asteburu honetan etor daitekeela.
6: The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Denak hil ditzakela, hori ere esan du Trumpek, baina nahiago duela inor hil gabe akordioa idatziz lortzea. Estatu batuetan berriz Donald Trump, Irango gerra bukatzera behartu dezaken legea onartu du kongresuak. Trumpen alderdi errepublikanoko lau ordezkarik eman dute gainera lege honen aldeko botua.
0: Errepidei besta dizua ere, bai, Ramon?
1: Ez dago istribua doragozpena ipagarririk trafiko arduradunek ala esan berri digute. Eta zeru estalia eta euria. Ekarri du gainean dugun fronteak goizean denean egingo du, baina arratsaldean atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Kantauri isurian ez, erabat, baina ateruneak izango ditugu. Arratsaldean hego partean atertuko du, Kantauri isurialdean berriz gehiago kostako zaio, haizea ipar mendebaldekoa izango da, indartsua itsasertzean eta Ibarro ibarrean eta temperatura bat jeitsi egingo da. 15-18 gradu artekoak izango dira gaur hiriburuetako altuenak.
0: Ba, aterki alboan eraman barko dugu, Ramon, gero arte.
1: Gero arte, ja.
7: Euskal Herria irratia.
8: Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
9: Euskal Herria irratia. Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
10: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
11: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
12: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
11: Bai, ze ona.
12: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
11: Ze itxura ona, non dago informazioa?
12: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
14: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakaslearitzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
15: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo aste buruko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
16: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Amarrak eta bederatzi, Euskal Herria irratia entzuten ari zara, eta goizeko magazina egiten ari gara, badakizu, Alai eta Kontent Amaikak bitartean bi orduko saioa, bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera.
1: Euskal Herria irratian, Metrópoli Forala.

0: abokatua da, irakaslea da, zinegotzi oia, zinegotzia garai batean, Aritz Romeo, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon eta eskerrik asko.
0: Bueno, betaurrekoak ekarri dituzu, munduari gurean mikrofonoen aurrean abokatuaren begietatik erreparatzen diozu errealitateari, nolabait esateko.
1: Alala, bueno, saiatzen naiz behintzat, ez? Saiatzen naiz.
0: Legearen mugak non note dauden, ez da?
1: Eta gehien bat, ba bizitzaren fenomeno guztiek edo gehienek, ba legeak zipristinduta daudela, ez? Beti bai. Zuzenbidea edo zein fenomeno, gizaz fenomenoaren atzean egoten da.
0: Bai, eta horren inguruan pensatu zenuen, zein kanta zabalduko dut nire saioaren hasieran legea austea, Breaking the Law, Judas Priest, entzuten ere.
1: Hori da, beti izan naiz, badakizu mutiko txintxoaren ba
2: ezakiti, planta,
1: planta edo bai, baina bueno, beti guztiok dugu gure alde punkia, ez? Beti.
0: Bai. Itxaso metalero bat daukagula gure ondoan eta ez du ezer esan orain arte. Bueno, aizu, birnaturalizazioaz solastuko gara gaur, guztion ahomitan dagoen hitza, ezta? Bueno, asfaltoa gero eta gutxiago nahi dugun gure hirietan, eta eremu berdeak eta loreak eta bestelakoak gero eta gehiago nahi ditugu. Hori aztatuko dugu gutxi gora bera, oso gerezpanago Iruñeko udalak ere plangintza berezia zabaldu du, eta beste hiri batzuetan ere garatzen ari da. Nondik nora ekingo diogu gaiari?
1: Ba, begira, azteko pasadizo bat kontatuko dizuet. Duela hilabete batzuk, ba, parte hartu genuen ere alaba eta biok, tailer batean, Erkuden de Andres sortzaileak egiten dituena Zibiboxetan eta irian, eta, bueno, ba, horre unden familiak eta bar identifikatu behar genituen zintzuk ziren gure auzoan gehien eta gutxien gustatzen zitzaizkigun alderdiak, ez? Eta bertan geunden familia batek baino gehiagok, osea gehienek, esan genuen, gutxien gustatzen zitzaiguna zer zen? Trafikoa, edo zaratak, edo kutsadura, edo horrelako ez dakite jarduera edo kontzeptu agobianteak direnak, eta jendeak oroar lasaitasuna behar du, ez? Hori alde batetik, eta gero, klaro, bestetik ere, bueno, gaur egun fresko atera zaigu, baina ze astea pasa izan genuen Iruñan pasaden astean, ez? Maiatza zen, baino ustaila izan zitekeen, lasai asko.
0: Hogeita hamarretik gora, ez da?
1: Hala da, eta azterketek diote, 1971 garren urtetik, estatuan temperatura 1,79 grado zentigrado igo direla, hori bataz besteko temperatura urte osoan, hori oso zifra altua da, agian ikusten duzu, bueno, grado bat besterik ez, edo grado bat eta erdi, baina ikusten baldin badugu bataz bestekoak eta, ba, hori oso ondi, oso zifra altua da. Eta bestetik ere, ba, nola ikus dezakegu, nola fenomeno klimatikoak estremoetara joan diren, ez? Pues dana bat ez baldin bada, da, ba, beste olako historiak ez, eta karo, horren aurrean, hiriek ere, ba, adaptatu behar dira, ez? Adaptatu behar ditugu gure biziguneak aldaketa klimatikoari aurre egin ahal izateko. Da beroa, baina badira ere prezipitazioak, badira ere temperatura estremoak, eta gero ere osasunarekin ikustet, ba, zer ikusia daukala honek guztiak.
2: Osasunarekin noski bai, baina guzti honek, bizitzen ari garen ez errealitate testuinguru honek, zer ikusi dauka zuzenbidearekin, Aritz?
1: Ba, begira, ala da, bai, era bat, azkenean legeek argi eta garbi uzten dute, bai, Europar Batasunetik hasita, estatuan, Nafarroan eta gainontzeko erkidegoetan, ba, birnaturalizazioaren kontzeptu hau, edo, eta baita ere aldaketa klimatikoari aurre egiteko, bai, adaptazioa litzateke, ba, aldaketa klimatikoak dakarkigun, ba, bueno, ba, eguraldian eta kliman, ba, zera hauek hoiei aurre egin alizatea, eta gero badago ere mitigazioa dela, ba, bere efektuak, ba, saiesten saiatzeko, gehien bat isuriak, CO2 eta gase efektu invernaderoko gasen isuriak gutxiestea, eh? Ba, hoiek politika zehatzak abian jarri behar dira, eta hori derrigorrezkoa da, ja ez da aukera politiko bat, baizik eta ba, bete behar juridiko bat.
2: Eta birnaturalizazioa aipatu duzu, zer da zehazki birnaturalizazioa?
1: Bueno, ba, birnaturalizazioaren kontzeptua, igual, ez dakit, itxura ematen du, badela, olako, gauza, oso polita, oso positiba, baina oso inkonkretua, ba, ez, oso gauza konkretua da, ez? Azken batean, esan nahi du, hiriak diseinatzen direnean, eta diseinatutako hirietan natura integratu behar dela. Hau da, material gogorrei lekuak kendu behar zaie, asfaltoari lekua kendu behar zaio, hormigoiari lekua kendu behar zaio, eta pues, diseinatu behar direla, ba, landare gehiago, zuaitz gehiago, korridore ekologiko gehiago, kotxendako espazio gutxiago, garraio bide sostengarrietarako espazio gehiago, baina horrek denak behar duela zentzu, fundamentuzko zentzu bat, ez, ulertzeko zentzu estrategiko bat, ez dela besterik gabe, bueno, pues hemen jarriko ditugu ez dakizen bat zuaitz, edo hemen egingo dugu parterre batzuk, ez, horrek behar du planifikazio bat.
2: Askotan pentsatzen dugunean, ez, loreak, zuaitzak, lorategiak, pentsatzen dugu zerbait estetikoagoa edo dekorazio kontu bat dela, baina asko zaratago doa eta zerbait puntuala izan beharrean, ba, orokorra, ez, eta zentzu orokor batekin eta oinarritik planteatua izan behar dela.
1: Ba, ala da, arrazoi asko duzu, esaten duzun horretan, hau ez da dekorazio puntu bat, hau ez da estetika, ez, ez da, bueno, leku batzuetan igual estetika bezala planteatzen dute, horri greenwashing deitzen zaio, ez, ba, aurpegi garbiketa bat, ez? Ba, naturarekin betetzen dugularen plantak egiteko, baina ez, bernaturalizazioak badu fundamentu bat, eta fundamentu horren atzean badago aldaketa klimatikoari hobeto aurre egitearen, ba, funtsa hori, baina bestetik ere, ba, pertsonok, ba, gizakiok gure entorno urbanoetan, hiri elkargoenetan, eta ba, hobeto bizitzearen eta osasungarriago ere egotearen ba helburu hori, ez? Azkenean da hiriak diseinatu edo birdiseinatu behar direla natura plano urbanoan integratuta. Hori litzateke.
0: Eta hori ez da mazetak ipintzea bakarrik.
1: Ez, hori ez da mazetak ipintzea. Hor behar da planifikazioa, diseinua, estrategia, eta azkenean, bueno, ba, hor partekatu behar dira, eta ba, kontuan izan behar dira, ba, hirien kudeak eta zerbitzuetan, edo udaletan, edo administrazioetan, ba, lan egiten dituzten arlo ezberdinak, ez? Hor sartzen da hirigintza, hor sartzen da ba, proiektu estrategikoak, hor sartzen da baita ere oso gauza importantea, emakume eta gizonen arteko berdintasun politikak, birnaturalizazioan ere ba oso kontuan izan behar direla, hor sartzen da ere kontratazio publikoa, hau da, nola erosten duen administrazioak, ez da gauza bera, mahai bat erosi behar dugu, edo mahai bat erosi behar dugu, kilometro zeroko materialak erabilita, ba, ez dakit, ba, baso, kriterio ekologikoekin landutako baso bateko egurra erabili duena eta gainontzeko materialak birziklagarriak diren, ez? Ez da gauza bera, ez? Pues hori kontratazio publikoko politikak dira, edo baita ere, ba, herritarron segurtasun arloan trafikoa nola antolatzen dugu, en fin, da zerbait oso transversala, ez da bakarrik hau egingo dute iregintzakoek, ez, hor implikatu behar da, ba, administrazio guztia, politika transversal bat izan behar da.
2: Hiriak bizigarriagoak egite hau, ez, edo ibilbide honek, ba, konexio handia dauka, bai, zuk aipatzen zenuen hasieran zarata, trafikoarekin, airearen kalitatearekin, osasun mentalarekin ere.
1: Bai, ala da. Jo, badaude ikerketa batzuk, nik ez dakit zehazki zein den datua, ez, baina esan nahi dut ikerketaren egileak, momentu enten ez daukat buruan, baina bilatuko genuke bezen ezkero, ez, ba, ikertua dago nola berdegune batetik gertu bizi diren pertsonek, depresioa pairatzeko aukera gutxiago dituzte, edo osasun mentaleko arazoak saihesten dira baldin eta zure etxebizitzatik gertu, baldin baduzu parke bat, edo baldin baduzu ibaia, edo baso bat, edo hau da, natura integratua baldin badago zure entornoan, zure inguruan, ba, zure osasun mentala ere hobeagoa izaten da, ze askotan bueno, ba, hobeto sentitzeko ere naturarekin konexio hori bilatzen dugu, ez? Pues, edo mendira joatea dela, edo kirola egitera joatea dela, eta nik uste dut hemen Iruñan, jo, ba, ditugula oso aukera politak, ez, bada Argaibaiaren parkea, bada, pues, Gaztelugi bela, edo Takonera, edo zenbat parke ditugu, Ezkaba mendia ere hor da oso errefugio aproposa, ez? Ba, hori dena, ez da bakarrik zera, baiz, baizik eta ikertua dago, ez? Eta psikologoek eta psikiatrek hala diote, beraz, birnaturalizazioak ere inpaktu handia dago dauka gure ongizatean eta gure osasun mentalean.
0: Aizu, deabruaren galdera egingo dizu.
1: A ber, bota.
0: Aurrekoan taksista batekin egon nintzen, eta berak esaten zidan, bai, birnaturalizazioa, ongi, berdegunea, gero eta gehiago Iruñean asko maite dut nik natura. Espaloiak zabaltzea, eta bertan oinezkoen dako ere muak, gero eta gehiago izatea, autoen dako, metro gutxiago, baino, gertatzen da, esaten zidan, eta hainbat ordutan, eta ez ordu punta horietan, bizik, eta hainbat ordutan, Iruñean, butxadurak sekulakoak izaten direla. Gero eta kotxe gehiago ditugulako, ez dugulako barneratu, familia bakoitzeko bataz beste hiru kotxe, hori izugarria da, datu hori esate baterako.
1: Bai, bai, bai. Bueno, hor nik uste dut, esaten duzun horretan zera ezberdinak, ez? Ikusi alditugu. Alde batetik egia da azken urteetan kotxe kopurua handitu izan dela, ez? Eta hori pues familia batean hiru auto, ez? Eta bi seme alabak dituzten familietan gero karneta ateratzen dutenean pues ja ez dira hiru, izaten dira lau edo batzutan gehiago, ez? Edo lau auto gehi furgoa, ez? Furgoa edo autokarabana baldi badute, ez? Pues pentsa, ez? Eta hori ez da sostengarria, hori ez da. Claro, hori zeren ondorioa izan daiteke Iruñan. Ba, karo, ezin dugu ahaztu, Iruñan hainbat eta hainbat urteetan ibilgailo pribatua saritzen zuten politikak egon zirela hiri diseinuaren goigunean. Eta Iruñan beti esan izan dugu, ez? Badago esaldi bat, konkretuki, nik uste dut gauza hauetarako guztietarako oso kaltegarria dela, eta gaur presakan abilenez kotxe hartuko dut. Hori urte askotan esan izan da Iruñean, ez? Claro, zer behar da horri buelta emateko esaldi hori aldatu behar da. Gaur presakan abilenez txerrendulaz jango naiz. Gaur presakan abilenez bizikleta hartuko dut. Ni pasaren astean egon nintzen Liman, Peruko Unibertsitate batean hor klaseak ematen, eta egin genuen ikerketa mintegi bat, eta hor parte hartu genuen hain zuzen ere mugikortasunaren inguruan hitz egiteko. Kordobako Unibertsitateko katedradun bat, eta baita ere Limako mugikortasun publikoko autoritatearen edo administrazioaren presidentea. Boa, izugarrizkoa da nolakoa den Lima kotxeen aldetik. Claro, kriston metropolia, mundu guztiak erabili behar du kotxea eta erabiltzen du kotxea, ez dutelako garraio publikorik, eta dutena da oso esegokia, eta gainera segurtasun gaiengatik jendea kotxez doa, kotxearen barruan eta ongi itxita, ez? Iruñan, ez dakit, Iruña punta batetik bestera zeharkatzeak, kostatzen zaigu oinez, zenbat, ordu bat, ordu eta erdi, edo, ez da, oso hiri ibilgarria da. Eta gero, beraz, olako sortea dugunez, ez, olako, inguru, mesuratua dugunez, eta bar, nik uste dut, kotxe pribatuari zailtasunak jarri behar zaizkiola, eta aldiz, eta hor dago bigarren gauza, zerbitzu publikoari erraztasunak. Horregatik zure lagun hori taksista denez, taksia zerbitzu publiko bat da, eta taksiek eta bilabesek izan beharko lituzkete, eta badute, eta urte hauetan asko aurreratzen ari da horretan ere, kaleetan priorizazioak edo semaforoetan lehenago pasatzeko, edo karril bereziak lehenago joateko. Azken batean, lortu behar dugu, bai zerbitzu publikoa, bilabesak, taksiak eta bar, eta bai ibilgailu sostengarriak efizienteagoak izateko, eta deitzen dena, abiadura komerzialean irabaztea. Ez, karrera bat egingo bagenu, askotan egiten da mugikortasun astetan, egingo dugu lasterketa bat, zein iristen den lehenago, ez, puntatik puntara. Bueno, pues, nork irabazi behar du lasterketan? Irabazi behar du bilabesak. Eta gero taksiak, eta gero txerrendulak, eta azkena kotxea.
0: Bianako printzearen kalean, esaten zidan taksista honek. Batzuk harrita kalera joan nahi dute, beste batzuk jarritu nahi dute, Merinaldeen plazara, beste batzuek bilabesa bat daukate aurrean. Aizu, hau ikaragarria da benetan, eta, bueno, pasamortuko legea, ezta? Hori, bigarren zabalgunean, baina Zu agintarintzan egon zinenean 2015-etik 2019-ra hor apur batean hasi zineten iria beste modu batera pentsatzen, ezta? Eta orduan etorri zen amabilizazioa esate baterako.
1: Claro, hori nere ustez, a ber, claro, ni hor nengoen, baina ni gustu hala izan zela objektiboki. Bueno, bestek esan beharko dute, ez? Baina nere ustez hori izan zen Iruñaren transformazioaren abia puntua, ez? Ni oroitzen naiz hor sartu ginenean eta beti ikusten nuen basotsoa, Bosquecillo kalea, eta hortik hor aparkatzen zen, hortik kotxeak pasatzen ziren Antonio Tirontz eta Pio Mabigarren etorbideruntz eta bar, eta irekia zegoen. Eta bain, hitz egiten horre udaltzaingoen komisario batekin trafiko gaiak eramaten zituen erekin, eta galdetu nion, haizu zer gertatuko litzateke bihar esi bat jartzen jarriko bagenu basotxo kalean eta moztuko bagenu. Eta esan zidan, deus ez, pues jendea esen hortik pasako eta bolta mango luke. Eta zergatik ez dugu egiten. Bueno, pues pentsatuko dugu zerbait. Eta hortik pasadizo konkretu horretatik, atera zen amabilizazioaren planteamendu guztia. Claro, zein zen amabilizazioaren funtsa? Jende askok zeharkatzen zuen Iruña hegoaldetik edo iparraldetik hegoaldera, esate baterako Berriozar, Arrotxapea eta barretik, Moreara joateko, ez? Eta alde horretara, nondik zentrotik, zergatik bide azkarrena zelako, eta claro, guztiok nahi dugu bide azkarrena hartu, normala den bezala, hori humanoa da, ez? Eta zein zen biderik azkarrena? Igotzea Portal Berritik, San Lorenzotik, eta gero hortik Jose Alfonso hartzen zenuen Jangoase Miranda kalea eta Zaragoza etorbidea, eta zen Rias, zuzena. Eta orduan egin zen trafiko ikerketa bat, eta ikusi zen hortik sartzen ziren kotxe gehienek zela trafiko basura esaten dena, ez? Ezi joazten lehenengo zabalgunera, ezi joazten erosketak egitera, ezi joazten alezarrera, iria zeharkatzera ezi joazten, besterik gabe. Eta orduan esan genuen, pues hemen bypass hau moztu behar dugu. Eta zein zen bypassa, hor dagoen kaletxo bat Jose Alfonso eta parlamentuaren artean, ez? Eta orduan hori moztu izan zen, mostu izan zen basotxo kalea, eta hortik aurrera lortu zen 20.000 ibilgailutik 5.000 ibilgailuetara pasatzea. Aldezarrera sartu nahi ziren guztiak sartu zitezkeen, gero jarri ziren kamarak eta bar, baina bueno, sartu daiteke baimenarekin, ez dago arazorik, eta bar. Eta karo, lehendabiziko efektua zen, ez dago kotxerik, ez? Eta ez dakit gogoan duzuten, baina momentu horretan ateratzen zinen, bueno, Bortra Reyes inguruan edo Navas de Tolosa edo kalean, eta entzuten ziren txoriak daude, claro, basotxoan txoriak zeuden eta badaude, lehen ez ziren entzuten trafikoagatik, eta horren ondorioz hasi ziren txoriak entzuten. Bueno, eta horrek ero albideratu zuen esate baterako baita ere Villabesen zentzuak aldatu ziren, bueno, izugarrizko horren ondorioz Villabesa linea batzuk, pues adibidez amabia, bederatzia eta bar, hurbildu ziren Aldezarreko puntaraino, hor mendi taberna zegoen horretaraino edo gutxi gora bera inguru horretan, beraz auzokide asko Aldezarrera joateko erraztasun handiago zeukaten, eta hortik ibilgailuak kendu ahal izateak horrek ahalbideratu zuen esate baterako Sarasate pasealekoa ibilgailurik gabe utzi ahal izatea, eta orain egin behar den erreformaren oinarria izan zen ere amabilizazioa. Claro, azkenean 10 urte pasa dira, ez, gauza bat eta bestearen artean, baina egiten dituzuen pausua gero etorkizunera, izaten dituzte olako emaitzak, ez? Nik uste dut hori izan zela, hirigintza eta, bueno, hiriaren diseinuan aldaketa handi bat, arazoak egon ziren, hor merkatariekin, eta bar, eta hortzen dut, nola merkatariek kexaka zebiltzan, eta bar, baina, karo, gero galdetzen zenian, haber, non egiten dira gustorago erosketak, edo non da izaten dira bezero gehiago, Carlos Hirugarrenean, zera peotanalizatu zenetik, edo semipeotanalizatu zenean, edo García Ximenez kalean, edo auzo bateko kotxez betetako kale batean. Eta hor, zuten zer esaterik, ez? Baina, en fin, pasadizoak, bai.
2: Eta hauek ikusten ditugu hiriak ba bidoiek hiriek bidoiek hartzen dituztela, ez? Gero eta kotxe, pues batez ere erdigunean kotxe gutxiago egotea, baino hau bada ere derrigorrezkoa da udalentzat, ez? Eta hirientzat ba irizpide ekologiko hiek kontuan hartzea.
1: Bai, bai, hori da. Guztia egin genuenean hori zen aukera bat. Aukera politiko bat. Guk aukera hori genuen, beste alderdi batzuk bazuten, beste aukera batzuk, denak legitimoak dira, oso ongi. Baina eske momentu honetan ja ez da aukera politiko bat. Betebehar juridiko bat da. Nafarroan badugu aldaketa klimatikoari aurre egiteko foru legea, estatuan badago aldaketa klimatikoari aurre egiteko legea, eta Europan onartu zen polemika handi bat izan eta gero, ze karo, honek guztia gero enpresendako eta gobernuetarako eta ekonomikoki ba, diru asko suposatzen du, ez? Ba, Europan onartu zen araudi europear bat, lege europear bat dela natura berrestauratzeko araudia. Eta hiru horietan Europatik hasita, gero jesten da estatura eta gero autonomia erkidegoetara, badago derrigorrez hiri guneak birnaturalizatu behar direla. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, derrigorrez ezin da galdu superfizie berderik, eta ezin da galdu zuhaitz masarik edo zuhaitzik ezin da galdu. Aber, jakina, momentu batean, leku batean, interbentzio batekin behar bada zuhaitzak kendu daitezke, baina gero konpensatu behar da bestetuki batean, ez? Eta ez bakarrik hori baiziketera, hobetu behar da dauden berdeguneak, ez? Aurrera egin behar da. Eta hor, pos izaten dira ere, ba, bete behar konkretu batzuk, plazo batzuk, eta barbaina legeak derrigortzen du birnaturalizazio aktuazioak egitera.
0: Eta legea aipatzen duzunean, Nafarroa zari gara, eta Espainia zari gara, eta Europa zari gara, eta berriz ere periferiara jotzea gustatzen zaigu, zu esate baterako Santuzelen bizi zara, gu Donebane auzoa gaude, ez da, gure auzoetan zer, bueno, guzti hau oso ongi dago, baina nola antolatu, ez da, gure auzoak esate baterako?
1: Bai, jo, ba, oso galdera proposa iruditzen zaitze, azkenean, claro, oso ongi dago, beti legeek beti esaten dute egin behar da, eta egin behar da, eta egin behar da, baina gero egiten da, edo ez da egiten, eta asko gertatzen da gainera, aldaketa klimatikoari aurre egiteko lege hauek, ba, beti oso itz potoloak izaten dituzte eta oso formulazio potenteak, baina gero ez da betetzen, ez? Zenbatetan entzun dugu, ez? Helburu klimatikoak berriro ere ez dira bete. Eta 2050. urterako egin behar da, 2050. urterako, hau egia da, jaitsi behar da zera efektu hibernaderoko gasen isuriak 1980ean. Zea, baina eta hori beteko da. Hori ez da inoiz betetzen, ez?
0: Beraz, agenda 2030, claro, hori fantasia.
1: Bai, bueno, pues hori itzpotoloak, baina gero, o sea, zuzenbideak azkenean behar du neurri koertzitiboak izan. Bete behar duzu. Eta ez baldin baduzu betetzen, ondorio bat izango duzu, zigor bat izango duzu, bestela gauzak ez dira egiten, tamales horrelakoak gara gizakiok, ez? Baina gure kasuan, konkretuki, Iruñan, azken hiru urteetan, gauza txukunak egiten ari dira. Nere ustez oso gauza politak sortzen ari dira birnaturalizazioaren inguruan, eta proiektu pilo sortzen ari dira horretan, eta gainera oso konkretuak, ikus daitekela oso ongi, ba nola zen lehengoa eta nola den oraingoa, edo bueno, gauzak burutzen dioten diren enean, ba nola gelituko den, ez?
0: Adibideak, argazkiak.
1: Jo, pues adibidez, nik uste dut oso adibide argia direla eskolako patioetan egiten ari diren interbentzioak. Ba, lehengo patioak nola izaten ziren? Ba, horrelako kirola egiteko pista handi bat.
2: Futbola egiteko, ez? Porteria batzuekin eta asfaltoarekin.
1: Eta asfaltoa, gero asfaltoa gelditzen zen hor lixa bezala, ez? Eta gainera, bueno, patioetan futbolak egiten dituzten, egiten duen arazo guztiak ze oso segregazionista da, ez? Okupatzen baldin baduzu patio guztia futbolarekin, gero futbola...
2: Basterretan geratzen da dira gainontzekoak. Bai.
1: Eta hortik pasa gara beste eredu batera. Ba, natura oso integratua egongo da ba, patio batzuetan, eta sortzen dira ba, belarguneak, eta zuhaitzak, eta baratzak egoten dira bai. Zer askotan, eta gainera horrek albideratzen du ikasleekin proiektu politak egiteko diseinua nola nahi duzuen, eta bar, eta gero, jo, oso lanketa txukunak egiten dira hor, adibidez San Francisco eskolan, San Jorge eskolan ere bai, edo Bazkez de Meian, edo hemen ez dakit San Juan de la Cadena, Zabalean edo ere
0: bai, eta Jose Maria Huarte,
1: Jose Maria Huarte, bai, eta horrelako lekuetan, ermita gainan ere bai, ba oso lan politak egiten ari dira, ez? Adibidez.
2: Eta umeekin erlazionatutako beste proiektu ez, aurrera pausa asko eman dira, zuk esan duzun bezala, eta dibideak daude, baino egiteko edo deskubritzeko bide berriak ere badaude.
1: Ba, nik uste dut, bai, ez, nire iruditzen zait, oso polita litzatekela, hau, haber, udaleko arduradunen bat entzuten gaituen, eta proposamen bat botatzeagatik, zakit hori posiblea den ordua
2: hoetan. Bueno,
1: propositiboak izan behar gara, ez, bestela, beti kritikatzen.
0: Zulinea zuzena izanen duzu.
1: Bueno, ez du pentsa, eh? Esan bai, gero ja kasu egin, ez? Bueno, ba, joe, gainera, gaur bertan atera da berri bat, Ezkaba mendian, egon zen sute baten ondorioz, galdu ziren zuaitzak, ba, reforestatu behar direla, eta gainera, jarri behar diren espeziak CO2 absorbitzen dut. Edo, bueno, zuaitzek beti absorbitzen dute CO2, baina espezie horiek bereziki absorbitzen dute CO2. Gainera hemen, bueno, beste egun batean mentzatu gaitezke, baina horren inguruan emisioen inguruko merkatu bat badago. Ez Iruñeko proiektu horretan, eh? Baina adibidez, almendrondoek CO2 asko hartzen dute, ez? Eta orduan zuk almendrondo asko jartzen baldin badituzu, CO2 emititzeko eskubideak generatzen dituzu. Tagian enpresa bat beste leku batean, ba pasatu baldin bada bere isurietan, zuk saltzen dituzu zure eskubideak enpresa horri. Osea, hor ere, neokapitalismoa ere honetan sartu da buru belarri, ez? Bueno, baina gozen egin behar nuen proposamen bat, esan dugu. Bueno, pues, adibidez, hor, ideia hori hartuta, ez, reforestazio hori hartuta, ba, pentsa, ze polita litzateken, ba, hartzea Iruñean gune zabal bat, eta hor, esate baterako, adibidez, lehen hezkuntzako ume guztiek, edo parte hartu nahi dutenek, ba, lehen hezkuntzako lehenengo kursoan sartzen direnean, proiektu bat betetzen, burutzen dute beraien eskolan, unitate didaktiko bat lehen zen orain proiektuak dira, ez, eta horren inguruan, lantzen dute, ba, izen den reforestazioa, ze espezie dauden, eta bakoitzak landatzen du bere zuaitza. Eta gero hori izango da bere zuaitza. Eta izango du, pues, adibidez, kartelito bat bere izenarekin, eta joateko zuaitza ikustera, familiarekin, gero pues, urte betetzea duenean pues, bere zuaitzarekin pues, joan eta horre zerbait egin. Bueno, en fin, umen basotxo bat sortzea, ez? Nik ustuz, ba,
2: oso proiektu
1: oso polita. Bai, baina bueno, haber egiten bai, diguten kasua.
2: Nik uste ere aukera polita izan daitekeela. Ere hirietan naturarekiko konexio gehiago izatea eta gazte eta umen eskutik egiten bada, ba aukera ezin hobea.
1: Ba bai, nik ala uste dut ere. Gainera hori ba, aukera ematen du ba, hezkuntza aldetik gauzak lantzeko eta eskolekin, eta bueno, orain bakarrik falta zaigu hor Iruñeko udalean haber norbait entzuten ari baldin bada, ba hor badute, ez, testigua botatzen dugu edo eskularroa botatzen dugu, esaten den moduan.
2: Guk luzatu dugu.
1: Hori da.
0: Hori da, eta guk, bueno, hiritar, herritar guztiok badukagula zeregin, ez da, instituzio eskatu bai, baina guk gure txikian ere, ba, hainbat eskaera egin ditzakegula, errematatzeko zerbait, edo ba, bere honetan utziko dugu.
1: Bai, eta zuk esan duzunaren aritik, hitz bat, ez? Hau ez da beti eskatzea administrazioari korresponsabilitatea, hori ditzateke errematea, ez? Korresponsabilitate ditza.
0: Hori da, iruko txetxean, ez? Bire egin aski dugu. Aio eta ongizan aritz Romeo.
1: Eskerrik asko.
3: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9etatik 11etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia.eus webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz. Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
9: Thank you. Hemen da Nafarroako Liburu Azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko Enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5-tik 9-etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
10: Una camioneta gris.
11: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
9: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
12: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
13: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
12: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.

0: Satelite xamarra gara irratian espaziora begiratzea gustatzen zaigu, unibertso beltz horretan zer ote dagoen eta, bueno, beti gaude erreparatzen. Fizikari bat ekarri dugu gaur, ez da, itxaso?
1: Bai, ze gukitz egin behar badugu gauza gutxi, esango genuke, Peio. Eskerrak. Bai. Bai. Gomiratu adugula.
0: Ilargia, aurrekoan ikusi nuen ilargia, goizeko zazpitarri.
1: Kontaida zu, Peio.
0: Bete-betea, zein ederra.
1: Oso.
0: Zein
1: oso,
0: ederra. Oso. Eta pentsatu nuen, zein horixka ere.
1: Bai, batzuetan, ez, badauka kolore hola segunta argiaren arabera, degunaren arabera ikusten da txuriagoa, horiagoa.
0: Goizeko zazpiak eta laurden izango ziren gutxi gora bera, zerua garbi. Aurreko astean izan genituen egun, bueno, zeharo bero horietako batean, ez da?
1: Igual, poesia alde batera utziko dugu eta sartuko gara pixkat eklipsaren inguruan modu zientifikoago batean hitz egiten. Igual interesgarria bai izan daiteke.
0: Bai, nordako agurekin gaur. Asier Cabodevilla, egun honetan ongi etorri, eh?
2: Egun hon, bai.
0: Bueno, eklipseaz, zemat hitz egingo dugun, ez gaur bakarrik baizik eta datozen aste eta hilabeteotan, ez da? Kaka ematen, seguro, eklipsiaren inguruan alde batetik eta bestetik. Eta...
1: Niri asko gustatzen zaidan gaia da. Ze beste gai askori ematen dizkio buelta asko, eta hori ditzen zai gai polita bueltak emateko.
2: Bai, ba, esan dakoa, esan dozuena, gainera nik uste ja kurtsasiratik jasi zirela matraka sartzen edabideetan eta komunikabideetan, hori esan ez, bai gertatuko dena ez, ba, eklipse bat izango dugu lan Nafarroan, urrengoa abuztuaren 12an, eta, bueno, bai, pues gai interesgarria.
1: Asko entzuten dugu, baino berez, zer da eklipse bat, ez? Zer da gertatuko dena eta nola sortzen da, zergatik orain bapatean eta hemen izango da Nafarroan zonalde aproposa hori ikusteko?
2: Hori, ba, lehenengo, bueno, nola sortzen den galderari erantzuteko, pues, askotan ezakiz institutuetan edo horrela ikusten den bezala, ez? Ba, bi eklipse mota daude. Alde batetik, lurra eguzkia lurra ilargia estaltzen duenean, osea eguzkitik ilargira doan argia estaltzen duenean, horrei deitzen diogu ilar eklipseak, osea nahiko ezoikoak direnak, eta gero urrengo abuztuan ikusiko duguna dela ilargia eguzkia eta gure artean eta lurraren artean jartzen denean, ez? Eta beno, zein da honen berezitasuna edo ikusiko dugunaren berezitasuna osoa izango dela, bakarrik Nafarroan eta zonalde hauetan, ez? Berez eklipseak ez da gauzain ezoikoa, askotan gertatzen dira, eta lurrean zehar askotan gertatzen dira, baina zonalde konkretu batean osoa izatea, pues, bai, pizka bat bitxiagoa dela.
0: Bai, batean ilunduko zaigu mundua? Iruinean zer gertatuko da, esate baterako?
2: Ba, esaten ari dira, bueno, ilunduko da 2 minutuz, dena den ikuste zonalde guztiz ilunduko den zonaldea Iruñetik pixkat berago egongo da, hau da pixka bat Ebro baiararen inguruan, Erriberan bai oso ongi ikusiko dela, eta Iruñan uste dut esaten zutela 1988ko estaldura izango duela, ez? Ia iluna, baina pixka bat ikusiko da eta iraupena izango da gutxiagokoa.
1: Horretan, hiru zonalde jarri dituzte Nafarroan, ez? Lehenengo zonaldean, uste, 60 segundu ingurukoa izango dela eklipsea, gero pixkat gorago 40 segundukoa, eta hemen zuk esan duzu bezala Iruñan, ba, eta Iruñatik ora, ba, gutxiago iraungo duela, ez?
2: Bai, hori, gehien bat horrelako estimazioak egiten dituzten handu, azte iuntasun osoko eklipsea, ez? Baina, bueno, bai, luzeagoa izango dela denboran, baina, bueno, pues pixka bat joango ikusiko duguna izango da nola ilargia gutxinaka joaten den eguzkia estaltzen, momentu batean geratuko da estaltzen, ba hori esan dituzun denbora tarte horiek, eta gero ja berriz itzuliko da eguzkia, ez? Hor berezitasuna eta eraipatzearena, ez? Azken batean ilargia oso txikia da, eguzkia oso handia, orduan gu kanpotik ikusiko bagenu zein den ilargiak egiten duen itzala lurrean, ba izango litzateke borobiltxo oso txiki bat. Orduan hori da borobiltxo txiki hori pasatuko da justo Nafarroko beko zonaldetik, baina mugitzerakoan, pizka bat mugitzerakoan, ja laister galduko genuke estaldura hori, ez? Eta beste zonalde batzuetan, pues joango da gusto sartzen dela iluntasun edo hori, Galiziatik eta aterako dela Mediterraneotik.
1: Abuztuaren 12ko eklipse horren inguruan hitz egiten ari gara, baino eklipsen hirukoteaz hitz egiten da aurtengoa, 27koa, 2027koa eta 2028koa eklipse. Hiru urtetan hiru eklipse egongo dira eta ezberdinak izango dira, ez?
2: Bai, hori da. Azken batean, lehen hasieran aipatutakoa berez honen berezitasuna da, osoa izango dela eklipseak berez, ez da bitxi zerbait bitxia astronomian, ez? Askotan gertatzen dira eta lurreko segurazki hortik gero hitz egingo duguna turismo eklipse turismoa. Nahi baldin baduzu ia urtero duda guztietan ikusialko zenuk eklipse bat, baina bakoitzean da munduko zonalde oso ezberdin batean, ez agian bai urren urtean da Sri Lankan, bi urte barru ez dakinan, eta bai hemen orain tokatuko zeguna da pues eklipse tarte batzuk bai ikusiko dituguna, baina oso osoa eta berezia izango dena izango da hau.

0: eta erdialdean 50.000 pertsona baino gehiagorentzako edukierarekin espero da jende asko hurbiltzea eta interesa hori izatea.
1: Bai, lehenengo titularrak esaten dute hori, ba, 1.000.000 bizitari baino gehioi ikusi egon alko direla edo joango direla espreski eklipsea ikustera, eta hau pues lotzen duena ba beste egun batzuetan hitz egin dugunaren inguruan, ez? Ba, masa turismoa eta nola orain ja sortu den, ezakin nola esaten den hitz berri hau, FOMO edo jendea daukala
0: galtzeko beldurra.
1: Zerbait berezia galtzeko beldurra. Hori da gure gizartearen definizioetako, osea definitzen duen gauzetako bat, eta hori dakarrena, pues zer da, pues horrelakoak, ez? Ba, 1.000.000 pertsona baino gehiot horriko direla bakarrik eta espreski Riberara eta Nafarroara eklipsea ikustera. Eklipsea esandakoa, ez dela inberezia, eta gainera izango dela minutu bateko gauza. Baina, bueno, pues, bai,
0: masa turismo aipatu duzu, masa turismo hori berez zer da? Edo zergatik esaten zaio lan ondik dator hori?
1: Masa turismo kontzeptua hori da beste, osea, saio baterako oso interesgarri izan daiteke saioa. Berez hasi zen estatu espainolan 50-60ko hamarkadan Salou, Benidorm hasi zenean langile klasea ba oporretan atera izaten, ez? Aurretik 19. mendean, 20. mendearen hasieran jendea turismo egiten zuen, baina dirudunek eta beste turismo mota oso ezberdina, ez? Horra joaten ziren agian asko Donostira, Biarritzera, elite ekonomikoak, eta orduan nore egiten zuten turismo, orduan turismoa ez da berria. Masa turismoa zer da gertatzen dena, pues orain ja momentu batean, eta bai prezioen jaitsiagatik eta orain jende guztia bidaiatu dezakeenez, sortzen dena da, pues bat batean momentu konkretu batean, toki konkretu batera, iritsi alizatean 1.000.000 pertson. Dela gertatuko dena. Horregatik ez esaten den masa, pues bazken batean ez da 1.000 pertsona hurbiluko dira diru askoarekin hau ikustera, baizik eta bat batean egun batzuetan 1.000.000 pertsona etorriko dira eta ikusiko dute hau.
2: Da, masa turismoa bai, baino zientzialariak eta asko etorriko dira, ez
0: da?
2: Astronomiarekin lotuta eta
0: ez da binomi hori turismoa eta zientzia? Bik kuriosoa da.
1: Bai. Nik uste, masa turismoaren barruan ere daudela ja turismo berri batzuk sortzen ari direnak eta turismo zientifikoa edo horrelakoak ere dira turismo eta turismo naturista, pues joatea Sabanara ikustera safari batean lehoiak, pues ere hasi da ere irekitzen beste masa turismo esparru garrantzitsua dela ikusteko fenomeno astronomikoak, ez? Ba, agian beste asko ere eta gertatzen da asko estatu batuetan joaten direla pues Elon Musken koeteak ikustera. Pues bada jende asko eta bai tontakeri bat, baina hor daude ja kampamentu batzuk permanenteak 1.000.000 pertsonekin ikusteko nola botatzen dituzten koeteak. Bada beste turismo mota bat, jende asko erakartzen duena, batzuk zientzialaria, baina nik uste gehiengoak interesatua, porque zientzialari bat edo astronomo bat, esango eklipse bat, berdin zaitu, oza, ez hau berezitasun zientifiko ondirik.
2: Eta honen atzean, egon daiteken beste negozio klase bat, bi optiken aurretik pasatzeko aukera izan dut egun hauetan,
1: Bai.
2: Eklipsea ikusteko betaurrekoak, eta atzo bertan estanko batean ere ikusi nituen, ez da? Horrekin ere sortu dela
1: bai.
2: Negozio txiki bat.
1: Negozioa azken batean irekitzen ditu bate guztiak, eta ikusi aukera dagoenean sortzen da, ez? Bai, gainera jendea oso previsora izan zen, eta gian duela 6 hilabete hasi ziren betaurre eklipsea ikusteko betaurrekoak erosten, gertatuko dena eta gertatzen ari dena aurrezteko, ez dela igoko direla prezioak, eta gian euro bateko tontakeri bat ere salduko digutela 15 eurotan, eta optiketan, estankoetan, eta jende guztia erosiko du, zergatik, pues azken batean nork galduko du, ez esandakoa, nork galduko du eklipsea,
2: iru euroan,
1: momentuz.
2: Ikusi ditut.
1: Bueno, ikusiko dugu ea postuan zenbatetan dagoen.
2: Ikusiko dugu, zertan dagoen, eta berriz ere, etorri beharko duzu, niburuz hitz egitera, noski?
1: Bai, pues, ja postua hurbiltzen denean, etzakitirek.
0: Zer gertatuko da postuaren 12an? Zer niri, zaila egiten zaitez, imaginatzea hitz egiten dugu hori, ba, zenbat esan dugu, 1.000.000 bat bisitari torriko direla, zonaldez berdinak zehaztu dituzte, gertatuko itzeraldi bat, baina nolakoa izango da, zehazkin antzuk esan bezala bada minutu baterako.
1: Bai, nik uste izango dela nahiko dezepzionantea benetan gertatuko dena, ez? Osea, jende asko gainera nik uste gongo dela tabernetan barruan edo kanpoan, eta ez dira ezertaz enteratu. Eta espero dugu eguraldi ona egitea, porque, claro, edoiak baldin badute, baldin badaude pixkat ilunduko da, eta jazta, ez da zer.

0: Tatuko. Baina gertatuko dena izango da hori, pues ezakiz ordutan botatzen zuten uste utzela, arratzaldeko 8:09 aldera, pues momentu batean ilunduko da pixka bat, eta berriz aterako da guzkia, jendean ikuste hasiko dela go, eta txaloka nabarrerian, seguraski, eta gero ja berriz eguzkia ateratzerakoan, ba, jarraituko dute daten, eta mozkortzen.
1: Kasuanetan, Nafarroako gobernuak 186.000 euroko balio duen informazio antolaketa kanpaina jarri du abian, esan duguna sortu duten bai webgunea, bai honen inguruko puntu ofizialak, honekiko kudeaketa zebertan egin dituzte ere pues parkalekuak, kanpaina ezberdinak ere, divulgazio kanpainak eta guztia honen inguruan edo honen arira.
0: Bai, azken batean hori da beste gauza bat ere salagarria ere, turismoa diru asko ekartzen du eta orduan instituzioek diru asko inbertitzen dute turismoan, ez? Azken aldean ere ikusten dugu ere mundialarekin Donostia eta Bilbon, ba ezin dutela esan ez dira ez etortzea mundiala. Ba, baina hemen gertatzen da berdina. Pues Nafarroko gobernua ikusi du negozio aukera handia eta daude lobby batzuk presionatzen ari delako eta orduan Nafarroko gobernua jartzen ditu baliabide guztiak, lobby hoiek alik eta diru gehien irabaztea milioi bat bisitaria hauek.
2: Nola nahori den Asier Kaudebilla oso turistifikatuta dagoen auzo batetik datorrela, ezta? Iruñeko alde zarretik.
0: Bai, eta gaina aurreko astean egon ginen aurkezpen liburu batean Karrikirin eta hau landu genuen ere beziki.
2: Bai, eta zer konklusio, zer ondorio?
0: Desazkunde turistikoa beharrezkoa dela eta bueno, eta turismoa uste duguna baino asko zere sakontasun handiagoa daukala.
1: Eta zein da liburua? Liburuaren aurkeztu.
0: Turismoaren aurka aurkeztu nuen aurreko gunean izenburua bai esan zanan ukala.
1: Karrikirin esan duzu,
0: bai,
1: ezta?
0: Karrikirin aurkeztu zen, Karrikirin izango duzu esalgai, eta egin du Donostiko burkide bat lagun bat, bizilagunekin elkartekoa. Pizka bat hori, tesi politiko batzuk aurkeztuz, ba, desazkunde turistikoaren inguruan.
2: Hori da, ba, liburua irakurgai eta zurekin berriz ere egoteko aukera izanen dugula. Fisikaria eta mi esker honi, zurekin izateagatik, Asier Kaudebilla, nahi duzun arte.
0: Mi esker zuei.
2: Agur, bestelako mezuak orain, Euskal Herria Irratian.
3: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-11:00 Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko 2 orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia webgunean ikusgai zuzenean Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
11: Una
12: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9:00-3:00-3:00.
10: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko 14:00-etara eta arratsaldeko 5:00-9:00-etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
9: Plastikozko erretiluetan datozen janari ez nekatuta? Etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko aragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.

0: Pena hundiz, baina bagoaz.
1: Bai, oso saio polita. Oso bai. Gai interesgarriak, pertsona interesgarriak, bai, birnaturalizazioa, Groenlandia.
0: Bai, zenbat gauza.
1: Bai.
0: Eta horren aurretik, mintzagai politak izan ditu, telefonoak eta mundu digitala aurrentzat zenbateraino, bai. Zenbat urtetik, eta bar. Bueno, bihar ere itzuliko garen.
1: Noski baietz, eta ordu bat aterdietan, albistegia, Aritz Pascual, egongo demen, eta gu bihar bultatuko gara goizeko 9:00-tik 11:00 arte. Egunero bezala, Metropoli Fora da.
0: Hori da, 11:00.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, tubos reunidos enpresas askotan hitz egin dugu aspaldian, baina beti ere bere egoera empresarial eta ekonomikoarengatik. Gaur albistea da eta orain Guardia Zibilaren uko taldea tartean ustelkeria politiko eta ekonomikoak ikertzen dituen Guardia Zibileko talde honetako kideak Bilbon tubos reunidosek duen egoitza nagusian sartu direla eta egoitza miatzen ari direla orain. Sepiren egoitzara ere joan dira Madrilera, baina informazio eske joan dira, tubos reunidosen kasuan egoitza bera ari dira miatzen eta Leire Diaz eta Santos Zerdanen auziarekin dur lotura ikerketa honek. Bilbora goaz, Urtzi Garzia, zu tubos reunidosen egoitza nagusi horren aurrean zaude, zerbait baiestatu aldizute?
2: Egunon, Ramon, babai, goizeko 9ak eskerostik ari dira tubos reunidosek Bilbon duen egoitza eta Murrioko lantegiko bulegoak miatzen, ala baiestatu digu enpresako zuzendaritzako kide batek. Une honetan egoitza nagusian 45 agente daude dokumentazioa aztertzen, hori bai oso era diskretoan, kalean espaita Guardia Zibilaren patrullarik edo uniformedunik ikusten, lasaitasuna beraz erabatekoa da kanpoan behintzat. Zuzendaritzatik esan digute lasai daudela, duela 3-4 hilabete ere Amurrioko lantegiko bulegoak miatu zituela Guardia Zibilak, edonola ere arratsaldean oharra kaleratzeko asmoa dutela esan digute, esan bezala tubos reunidoseko zuzendaritzatik.
1: Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz egindako miaketa da. Bestetik USAP edo selektibitate azterketen azken orduak dira, Ego Euskal Herriko 17.000 ikaslerentzat, Euskadin inglesa zuten eguneko lehen azterketa, baina asko dira oraindik matematikako atzoko proba burutik ezin kendu aurkitu ditugun ikasleak. Igotzalkortak gure lankideak azterketa lekuan hitz egin du beraiekin, zer diote Igotz?
3: Egunon, inglesarekin hasi dute bai azken eguna eta oroar horrekin pozik.
4: A ver, netzeko erresi izan da, nahi inglesa ondo da dramat.
5: Oso ondo, osea, nahiko errazu zen.
6: Ondo, uste dut, nahiko lasai joan naiz eta ondo.
3: Eta zenio moduan, Ramon, atzo ez zuten irudikapen berbera matematikarekin, letretakoak ez direnek gaur oraindik itzatik hortzera atzoko azterketa.
6: Ba, pixkak ezberdina izan zen, eta ba, ariketa zaiak.
7: Matematika izan zen lokura bat, oso zai izan zena, baina...
5: Ariketak liozoak ziren, baina azpimatzen bazen un garrantzitsua, gero klaseko ariketako ezala ziren, zara ondo.
3: Egina dago, historia azterketa izango dute erdiek orain, filosofia egin ez zutenek, gainontzekoa jada, oporrei begira jarrita dira. Nafarroan aldiz, goiz eta arratsalde dituzte gaur azterketak, geixeago itxaron beharko dute.
1: Udalitz hitzarmenpean dauden udal langileak greba eguna dute gaur, ELAK eta LAB sindikatuek deituta, eta manifestazioa 3 ordu laurden barru hasiko dute Bilbon. Grebaren orain arteko balorazio positiboa egin du Euskadi Irratiko Faktoria saioan Igor Arroyo, LAB sindikatuaren idazkari nagusiak. Urteak negoziazio kolektiborik gabe udaletan arazoak pilatzen joan direla azpimarratu du Arroyok, langileak zartzen eta zerbitzua privatizatzen. Horregatik udaletan ere eredu aldaketa beharrezko jodu LABen idazkari nagusiak hemen Euskadi Irratien.
8: Eta gu planteatzen duguna da, orain arte egin diren politikekin ba, beharrezkoa dela amaitzea, eta beharrezkoa dela aldaketa bat. Aldaketa bat erdigunean jarriko duena gertuko zerbitzu publikoen kalitatea, langileen baldintzetan ere onurak emango dituena, gazte berritze bat egongo dena, eta baita ere reversio prozesuak, publifikazio prozesuak aurreikusiko dituena.
1: Eta kiroletan, Atletiketik azken orduko albistea Jon Altuna.
9: Irene Ogiza kapitainak 2029 arte luzatu du kontratua Atletikekin. Durangoko erdilariak 7 denboraldi daramatza klubean eta orain arte 113 partida jokatu ditu elastiko zurigorriarekin. 26 urte dauzka Ogizak, pieza garrantzitsua da taldean eta kontratu berritze honekin gutxienez beste 3 denboraldi egingo ditu Atletiken.
1: Errepidetan, zailan txandaka ari da Ertzaintza bide ematen Bizkaia 636 errepide batean bi autok istribua izan duten bi autok errepidea oztopatzen dutelako hainbat autoilara sortu dira. Ez behar horrek hiru ibilgailu harrapatu ditu azkenean eta hiru pertsona eraman dituzte zaurituta eri etxera. Bestetik adi Ortuellan A8an Kantabriarantz auto bat bidetik atera da eta traba egin dezake errepidean segurtasun sailak jakinerazi duenez. Eguraldiari dagokionez zeru estalia eta euria ekarri du gainean dugun fronte honek goizean denean egingo du, baina arratsaldean atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean Kantauri xurian ez erabat, baina ateruneak izango ditugula dio Euskal Meteen iragarpenak. Haizea ipar mendebaldekoa izango da eta indartsua itsasartzean eta Ebro ibarrean. Temperatura berriz jaitsi egingo da eta 15 eta 18 gradu artekoak izango dira gaur hiriburuetako altuenak. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu zinema gehien mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren amaseitik ekainaren hogeira, EITB-ko bosgarren platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
1: Nork uste du biotan onena
2: Antxe ondela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
4: Gehiegi ere, zanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Zerbaite kalte egiten digunean, ustea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
6: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
7: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
6: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
8: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
9: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
10: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
9: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
10: Informazio gehiago, AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
9: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
11: Kultur Klik.
12: Badugu musika, antzerkia, dantza.
11: Kultur Klik.
12: Badugu zinema, magia, zirkoa.
11: Kultur Klik.
12: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
11: Kultur Klik.
12: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
11: kulturklik.euskadi.eus.
12: Badugu plana.
11: Kultur Klik.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.

sartuta gaude eta bai, sumatu dugu gure ekainak ostira lusaina du eta ekainak ostira lusaina zergatik ote duen galdera horri erantzungo diogo aurperu madalenak erantzuteko beste modu bat tartean, berak emango dio erantzun jostaria galderari eta ondoren, lusainez asko dakiten gremio bateko lagun bat iotxe ingo diogu Orioko herri ikastolako jangelako arduraduna da Aurora Azkue, berak esango diogu zergatik ote daukan ekainak ostira lusaina eta batez ere zerrote den jangela batean ostira lusaina. Madrilen denda zabaldu berri du, Kamiku gaztandegiak, Alberto Miguel Torena da, negozioa bere bikotekidearekin batera martxan jarri zuena, eta euren semea Oian Miguel Torena da, Madrilgo dendaren arduraduna, amabiak ondoren hitze ingo dugu eurekin, eta albiste makinzunean entzun duzuen bezala, unibertsitatera sartzeko autoprobak azterketa hauek amaitu berri dituzte edo amaitzear behar dute, eta guk ere unibertsitate aldera egingo dugu, ezagutu nahi dugulako, askatasuna lortu berri duten gazte horiek ze zen sentimendu ote duten, ze gorputzaldi ote duten. Baina gaur osteguna da, eta badakizue ostegunetan, seksuari buruzkoa ezten, seksuari buruzko tertulia egiten dugula.

0: Aitziber Argote Guzmán, Gasteizko Emaitza Zentroko psikologo eta sexologoa, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Gero aurreratu dugulen, museoi buruz arituko garela, Bilboko Euskal Museoaren aurkezpena egiten ari baitira, une honetan. Izan altzara sekula, sexuari edo erotismoari eskainetako museoren batean?
1: Bai, duela, oza, aspaldi egon nintzen Bartzelonako museo erotikoan. Dago Rambletan, eta oso interesgarria, oso gomendagarria.
0: Bai.
1: Historia pila bat azaltzen dizute, baituzte orgailuak, erabiltzen ziren gailu erotiko batzuk, bueno, bai, oso interesgarria, bai.
0: Amaiur Macías Aranberri, arte eszenikoen sortzailea, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Gau, Bilbotik kanpora zaude, Suitzaldean zabiltza. Zuk ezagutzen alduzu alako museorik?
2: Ba, ez dut ezagutzen. Bueno, Anapolin egon nintzen Museo Nazionalean, Arkeologi Museoan, eta hor baituzte lupanare, Pompeia barruan bazegoen lupanare hori, eta bertako objektuak eta bestelakoa baituzte. Eta hori izan da, ikusi da museo hori, pues, erotikaren inguruko museo bakarra. Baina ezagutzen dut, emakume ziz eta transazko badirela erotikaren museoak.
3: Ez horrela gizkoak.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, faktorian egunero sartzen gara sexuari buruzko museo batean. Eta gaur, gai mamitxua dakargu?
3: Hau, ez da sexuari buruzko tertulia bat. Gaur, mina.

0: Harremanen ozeano sakonean izaki aldako horreta likidoa da mina, minaragin dezake lehen maitasun zauriak, ura omen da sakonena, mingarria izan daiteke maitasunaren gainbera zuartaraztea, ustea eta utzia izateak, baina gaur bestelako mina zaritu nahi dugu, azalean, giharretan eta organoetan senti daitekeenaz. Adostutako harremanetan senti litezken min fisiko ezariko gara, batzuk nahi gabekoak dira, nahitara egindakoak besteak. Eta batzuentzat gozagarriak, plazer iturriak, inormindu gabe, ikasi eta begirada zabaltzeko asmoz, sexuari buruzkoa ez den sexuari buruzko solasaldian, mina.
1: Ea, Maior, zehar eman duzuzuk minarekin?
2: Bueno, pues orokorrean bizitzen uste dut minaren umbrala edo nahiko ongi jartzen dudala. Baina sexualidadean edo erotikaren esparruan mina jasatzeko gaitasuna inbeste ez daukat. Txikiagoa daukat. Uste gustoko dute berez minaren inguruko, pues erotika eta mina nahaste dituzten praktikak, hemen hitz egin dugu BDSMaren inguruan eta bestelakoen inguruan. Porque uste dut pues sexualidadaren kontzeptzio klasikoa nahiko eraldatzen dutela, eta gaitasun beste sexualidadea eta erotika beste puntu batzuetatik murgiltzeko gaitasuna daukatela, Ez du zertan izan behar, atsegina dena beti plazenteroa zentzu klasiko baten, oso da, goxoa, leuna, edo motela, ez dakit beste potentzia batzuk barrenatzen dira, eta ustutuz entrezgarria dela minaren kontua, beste potentzia horiek zertzeko, baitare, zure gorputzaren ezagutza dilatatzeko, jakiteko aberremen bai, hemen ez, augustoko dut, hau ez, sexualidad no orokorrean badago hori, baina nola diren kontzeptzio klasikoak eta baditugun ideia nahiko estatikoak, badiru dio guztia dena gauza antzekoak gustoko behar ditugula. Baina mina eta sexualidadean aztea uste dut interesgarria laizun aldela.
0: Aitze behar?
3: Ba, nirengo esperientzia erotikoak edo niretzat oso gozagarriak izan ziren, baina gogoratzen dute sarketaren kontuarekin edo sarketaz agertu zenean nire bizitzan oso gaizki bizi izan nuela. Mina sentitzen nuen, mina ikaragarria, ezin dituen praktika batzuk egin, ni beti izan ditu zaitasunak paginatik hainbat gauza sartzeko, ezin dituen dadibidez tanpoiak erabili, atzamarrak ezin dituen sartu ezta, eta lehenengo esperientza horietan, mutilaguna neukan, eta zidan asko laguntzen, zentzu horretan, eta urte asko egon nintzen sarketako praktikak egin gabe, sarketa vaginala eta hori egin gabe, mina sentitzen nuelako, eta niretzat, mina eta sarketa elkarrekin zijoan, oza, bi kontzeptu horiek oso elkarturik nituen. Beste gauza batzuetan, primeran, baina hori pila bat kostatu zitzaidan, eta azkenean, ni bebai sexologo baten gana joan nintzen, sexologo baten gana, eta niretzatei oso garrantzitsua izan zen. Ze hor, ja, hasi nintzen nola bai, nire gorputzarekin, beste harreman bat izaten, eta gero ja plazerra edo topatu nuen sarketaren bitartez, baina lehenengo esperientzak neko txarrak izan ziren, bai.
0: Mm-hmm. Eta alakoetan, markatu amaiura ora, bai.
2: Bai, nion, azkenean, hitz egiten nuen minaren inguruan, azkenean, onarpena izan behar duela gauza, euskarria. Baina gira da lehenengo esperientzietan, eta ez bakarri lehenengoetan, bai, eta ondoren datozenetan, batzutan mingarriak direla harremanak, Eta hori dago, onarpena dago barruan, ez dugu bertan hori bilatzen, eta mina dago. Eta askotan nik uste dut, onan inguruan pentsatzen nengoen, eta uste dut, lehenengo harremanak, intuitiboenak edo, izan beharko iratezke, lesbianidadetik gertuago dauden esperientzak, hau da, sentsorialidade gehiago, azala gehiago, esplorazioa, eta ezen beste zarketa, badagor como obsesio kolektibo bat zarketakin, eta azkenean, zarketara iristeko pausu nahiko, mamarko iratezke mina hori ez sentitzeko agian.
3: Bai, izan ere, gogoratzen dut, 17-18 urterekin edo izan dituela nire lehenengo harreman erotikoak edo, eta garai horretan petina praktikatzen nuen, zen, petina dela hori ba asalak rozatzea, ez?
0: Bai.
3: Eta jo, ba, ni horrekin super gustora ningoen, osea, niretzat zen super gozagarria. Baina, claro, ni bikotea hor mutila zen, ez? Ba, mutilak bai daukatela hor sartuta sarketaren kontua, inbardela, tal. Nigatik ez, nigatik, osea, ni posin ningoen hori praktikatu gabe, baina bai, sarketa sartu zenean ja, ba, ezin nuen, oso urduri jartzen nintzen, mina sentitzen nuen, eta azkenean, ba, bueno, bare, medikura joan nintzen, jakiteko abertzen gertatzen zitzen, zein lagun guztiei, nire lagun guztiek beste esperientzia batzuk kontatzen zizkidaten, baina esen nire kasua. Eta niretzat bai, mina izan zen, ba, nirekin konbibitu izan, oza, elementu bat nirekin egon zena urte asko. Bai.
0: Urteetan aurrera eginda, eta sarketa bidezko harremanak aragotzean, zemin mota gerlitezke aludunaren kasuan, Aitziber, eta zergatik?
3: Ba, claro, sarketan, o sea, badaude como bi hitz tekniko ezberdinez. Alde batetik, vaginismoa da, oso urduri jartzen sarenean, adibidez sarketan, baina izan daiteke bebai tampoiekin edo atzamarrekin, eta vaginan inguruan dauden muskulo hoiek uskurtzen dira, eta orduan zuloa izten da eta ezin duzu ezer sartu, ez? Horri deitzen diogu vaginismoa eta ere mingarria izan daitekena. Eta gero dago dispareunia. Dispareunia dela da sarketa lortzen dutenak, baina minarekin. Zergatik dago mina, ba, dena uskurtuta dagolako eta bazkenean, ba, muskulo hoiek ere blokeatzen direlako. Orduan, askotan mina batez ere sarketarekin dago lotuta. Egon daitezke beste bi mota batzuk, por supuesto, baina gehienak daude hori ba, vaginan edo kokatzen dira min hoiek normalean.
1: Eta kasu hoietan, zein izaten da tratamendua edo nola landu liteke gaia?
3: Ba, hor normalean proposatzen diegu entrenamendu moduko bat edo, ez? Lehenengo gauza eta oso interesgarria eta oso importantea, funtsezkoa da gure gorputza ezagutzea. Izpilu batekin begiratzea, bergure aluan nolakoa den, non daukagun hori ba vaginaren zuloa, gure espainiak nolakoak diren, gure klitoria non dagoen, osea gure gorputza ezagutzea, ze hau ematen du txorrada dela, baina askok, inkluso gehi hogeita marurterekin, ez dute beraien vagina, oza, beraien alua ezagutzen. Orduan hori, lehenengo, gure gorputza ezagutzea. Eta gero jagu gure aluarekin jolastea. Ikustea beze gertatzen den, ba, atzamar basartzerakoan, agien uskurtzen dugula muskulua edo ez, eta gero, entrenamendua da batez ere, vaginarekin konektatzea edo, ez? Hau da, txisa egiterak orduan badakigu txisa gure daukagula, komunera goaz, txisa iten dugu eta listo. Ba, vaginarekin gauza berdina, ez? Hau da, jakitea, noiz, nola daukagun gure vagina momentu honetan, uskurtuta dagoen edo lasai dagoen, eta jotea egiten konexio hori. Eta gero ja, aurrerago edo dilatadoreak daude, dilatadore batzuk daude ba, bueno, merkatuan erose daitezkenak, eta maina ezberdinetakoak, eta joaten gara proposatzen gutxinaka dilatadore hoiek vaginatik sartzen. Eta gero ja behin, hau entrenamendu individual hau dagoela gina, bikotea baldin badago, ba, bikotekideari proposatu alzaio bebai jolastea honekin.
0: Eta alakoetan horri gertatzaren arrazoia zer da, erabat fisiologikoa edo egon daiteke persona horren osasun mentala tartean edo estres giro bat edo ez dakit.
3: Ba, izan daiteke fisikoa, baina egia esan da gehienetan da multifaktoriala eta psikologikoa, ez? Fisikoa denean da imena, vaginaren zarreran daukagun mintza bat dagoenean oso zurruna edo oso lodia denean, ez? Eta malgutasun hori ez duenean edo incluso nola da, vaginaren zulo guztia estaltzen duenean, baina hori oso gutxitan gertatzen da, eta hori gertatzekotan cirugia bat existitzen da, non imena ireki daitekeen. Normalean psikologikoa da, eta zerikusia daukaskotan kontrolarekin, beldurrekin, ez, ba, agian eskuntza sexual neko txarra izan badut, nire gorputzaz badut ezagutzen, edo oso kontrolatzailea baldin banaiz nire gorputzarekin, eta agian ez dut nahi horrelako esperientzarik izan, edo inkluso esperientza txarrak izan baditut eta ba berriz ere sarketarekin edo sartze, osea, esploratzerakoan ba orduri jartzen ba naiz, hor plik bagina izten da, eta benetan saia dela, inkluso izinezkoa zerbait sartzea, osea, tampoia, txamarra, sakila, lo que sea, super super saia da, bai.
0: Dena dago konektatuta, Maior.
2: Bai. Hori da, azkenean gorputzak memoria du, eta gurekin dator bizitzako bizipen guztietara. Eta batzutan gorputzak seinaleak ematen dizkigu, eta nik uste azkenean, bagian, aizparekin hitz egiten nengoen horren inguruan, aizpa psikologoa da, eta azkenean azkenean gauza oso psikologikoa dela, ez? Aitziberrek ere hitz egin digu, gauza fisiologikoetaz, da, multifaktoriala dela, baina nik uste dute harreman handia dukala, pues, somatizazioarekin azken zinean, eta nik uste dut pentsatu baino komunagoa den gauza bat dela, ez? Azkenan eta gauza individual bat, edo sintoma individual bat, baizik eta gizartean daukagun pues, koitoaren obsesio bat, edo beharra, ez? Sexua koitala izan behar du, eta gero ere bai, Aitziberrek zion oso interesgarria irutzen zaidala da bakoitzaren gorputzaren esplorazioa edo ezagutza, ez? Ez bakarrik alua baitzik orokorrean, ez? Hitz egiten genuen beste egunean, ez? Alutokien beharraren inguruan. Baina orokorrean ikustut gorputza bera, geroz eta gehiago, eta are gehiago, pues, intimoa den alua askotan, hartzen dugu eskaintzeko gauza bat bezala, eh? Ez hain yeah. beste zure buruarekin konektatu, autoplazerra eta hor zer gertatzen diren gauzak identifikatzeko, eta horra agian dago ere bai gakoa sexualidade normatibo batetik haratago joateko, ez? Baina egia da, askotan dela, pues bueno, eskaintzeko gauza bat, ez? Eta gorputzaren hori igualazten da, pues gorputzaren estetikaren presioratik, pues alura bertara, ez?
3: Bai.
2: Eta bai,
3: ezakit. Bai, izan ere, liburu askotan oraindik ere aipatzen da baginaren sarrera, ez? Eta agian ez da baginaren sarrera, gehiago da baginaren irteera. Ze ateratzen zaizkigu likido asko sartu, ba ez dakigu inoiz zerbait sartuko den, baina irtetzen dira egunero gauza asko. Mm-hmm. Flujua, igirekoa, lubrikazioa, eiakulazioa, lo que sea, ez? Baina sartu, ba agian ez da inoiz ezer sartzen. Mm-hmm. Baina hala ta guztiz ere liburuetan aipatzen da baginaren sarrera bezala.
1: Mm-hmm. Bi aludunekin ari gara izketan. Bai, eta aludunen mina hitz egin dugu. Zagiz zakildunen kasuan zemin azaleratu ote daiteken sexu harremanetan? Aitziber, inorrioan ote zaizun, alako zerbaitekin?
3: Bai, batzutan bai gertatu zaidala mutile, bueno, batez ere hau ikasleek asko galdetzen dute klaseetan, ea, beraien beldur nagusiena da, ea frenillo apurtu daitekeen sarketan. Agian baten bati gertatu zaio, eta ja, grabatuta geratu zaio, eta beti galdetzen dute ez. Frenilloa apurtu daiteke egia da, baina ez da, ez da askotan gertatzen. Frenillo apurtzen bada, ia da oso hortik ateratzen dela odolasko eta alarmantea izan daitekela, ez? Baina ez da askotan gertatzen dela zauri bat. Hori alde batetik, frenilloaren apurketa eta bestetik egia da agertu daitekela edo, bueno, baina gutxiagotan gertatu daiteke da sakila frakturatzea edo sakila apurtu daiteke hor bertan ez daude zurrik ez ezer, baina ligamentu batzuk apurtu daitezke eta hori bai oso mingarria da, urgentzietara joan bergara, zuzenean, eta cirugia bat egin behar digute.
0: Bai, ez zer esan duzu, barkatu?
1: Zaintiratu bat.
0: Ah, zaintiratu bat, zakilean,
3: Bai, izan ere orain La Isla de las Tentaciones programa gertu da tipo bat aitortzen. Hori gertatu zitzaiola behin, eta hori bai, osea, cirugia bat egin behar dizute. Bai, bai.
0: Guztia bere tokien jartzeko.
3: Bai, hori da.
0: Beste min batzuk nahita eragindakoak dira, nahita eragindakoak, nahita eskatutakoak, eta nahita adostutakoak. Eta, Amaior, hor ere bada amarsola iruko gurutzontzi baten tamainako tabu bat.
2: Guztiz, bai, ez? Azkenean beste esparru batzutera eramaten digu, eta esan bezala ziren, beste sexualidade klasikoaren ideia apurtzen du. Eta ez hori bakarrik, baiz, eta nik uste dut eramaten gaitu berako puntu batera non galdetu bar diogun gure buruari, ez? Jarri bar gara kolokan, zarantza horretan, zer nahi dut zerrez, gustoko ote dute praktika hau edo bestea, eta mimota asko daude azkenean, ez? Nien placer txubasko daude ez dakit horreraz malden, baina adibidez, ba, armazketaren kin jolastu, psikologikoak diren jolasak ere, ez? Eta eta bestelakoak, ez dakit medikala, adibidez, hau, jostorratzekin jolaztea, bueno, oza, plastikoak ematea ere, baina nik ustut, zentzu horretan importantea dela, gorputza erlaxatzea, oza, ez da, bapatean etortzen, norbetek, ostia bat emanden maizu, bapatean, ez duzu gustoko izango, ez duzu plazera zintituko, ez, importantea azkenean, konfiantza egotea, bidai bat dela, ez, inkeretzen doioan behar den, prozesu bat, edo bidai bat, eta hor murgiltzea ere konfiantza asko behar du. Baina bai, nio lakoa gustoko ditut. Bai.
0: Aitzi behar, zer aldatu alda, adostutako minaren gaineko ikuspegia?
3: Bai, ez, nik uste dute hemen gero eta gehiago hitz egiten dela honetaz, artikulu gehiago ateratzen dira, orain amaiuren zuten etortzen zitzaien burura, ez? Importantea dela bikotean edo irukotean edo, osea, oheratzen garen horrekin, ustea gorputza erlasatua, ze hau adibidez vaginismoaren kontua oso solotuta dago kontrolarekin, ematen du ez dela garrantzitsua, baina oso kontrolatzaileak diren pertsonak aukera gehiago dituzte vaginismoa edo dispareunia horrelakoak sentitzeko. Ze azkenean kontrolatu nahi dugu dena, eta nahi dugu kontrolatu azorketa nola sentituko den, kontrolatu nahi dugu dena, eta ez da, sexuan ezin duzu dena kontrolpean izan ere orgasmoa da, ustea pizkat horrela gorputza berre segertatzen denez, orduan ematen dutxorra da, doina ezaugarria oso garrantzitsua da, ustea gorputza berre segertatzen bai. Den, bai, kontrola ustea.
2: Eta nik uste dute bai, faktorea non, badakigun hori gertatuko dela, zarketa izango dela, elmuga edo iritsiko den hori, baldin badakigu, agian, iritsiko dela edo ez, ez? Dago de beste puntu baten gorputza ere gehiago errazatu daiteke, ez? Eta agian vaginismoaren faktore bat zentik ere bai, sistema, nervio sistema dagoela, alerta, egoeran. Eta sexua izan beharko ditateke espazio bat, ba, erlaxatzeko, deskurritzeko, gozatzeko jolasa, ez? Jolas bat, ez gauza bat, onda badakigun ja gidoia zen izango den.
3: Bai. Bai, hori da. Izan ere, urduri gaudenean ez, aktibatzen da sistema simpatikoa, ez dela hain simpatikoa, txiste hau nilankideak egiten dueti, eta, klar, simpatikoa aktibatzen denean, gure gorputza blokeatuta geratzen da. Eta horregia da, plazerra, ez dela ailegatuko, edo zailtasunekin edo ailegatuko dela.
0: Ez dakigu, irratiz bestalde mundu bat dugu, ez dakigu oraindik lehen sexu esperientziak ez dituztenak ote dauden hor, baina igual aldarrikatuko dugu petina.
3: Por supuesto. Bai, por supuesto. Bai.
2: Ja, importante ta gero, planteatzea ere, bueno, petina, roti eta holako jolas,
3: igurtea. Bai, bai.
0: A mayor
2: eta igustearen mundua, bai. Igustearen mundua da ederra. Eta gero ere kontuan hartzea, alua daukagunok ez dugula beti penetratuak izan behar, ez dugula beti zarketa bizi behar, baizik eta guk ere izan zarketa egiten dugunak, ez? Hori ere bai planteatzea importantea da, azapenetan da bizanak eta ja da, zu bizitza sexuala izan duten guztietan, ez? Zara, vagina izan aldugu eta zartzen dugunak izan algarela, eta hori oso divertigarria da ere eta hau asko aportzen ditu.
0: Aitziber, garbik eta produktu horrek esate zuen bezala, frotak eta frota.
3: Bai, hori da. Gora petiña, bai. Joan bergara revueltara, ez esateko behitu. Petiña bebai puntu bat, mesedes. Bueno, programa honetan, ez, petiñari ematen diote 0,6 eta sarketari puntu oso bat. Yeah. Ba, petiña bebai puntu osoa, behar.
4: Wow. Bai, idatziko dugu.
2: Hori da.
4: Espainiako kate publikora, eta esango diegu, nahi dugula petiñak puntu osoa. Izatea. Eta gero guauko linka bidaliko diegu
3: eta
4: dimen artifizialak itzuliko die. Aitzeber Argote Guzmán, Gasteizko Emaitza Zentroko psikologo eta sexologo eta Maior Macías Aranbarri arte eszenikoen sortzalea. Xamor eta goxo, minaz, aritu gara, eskerrik asko, eh?
3: Zuei

0: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Postik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
2: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste aste betez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsalean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: 11:38 minutu dira eta Bilboko Arriagara egin behar dugu.
8: Orduan malkorik ez, ordea. Gau osoa joan zei tiraulka, asperenez, asperen, eta lotan hasi ezinean.
7: Arriagara esan dugu, Arriagako seinalea da, baina hau Mallorcatik, Palmatik, bertako euskaletxeko kide bidalitako bideoa da, urakari dira unionetan, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurraldi jarraitu honetako pasartea leitzen.
9: Zer dagitek nik orain zugabe, maite zaituz, miren, maite zaituz, nola ez, nahi.
7: Eta Arriagatik Bilboko zazpikaletara egin dezagun, bertako Euskal Museoak berez ateak irekiko baititu eta eraberrituta izango da gainera gaurtik aurrera. Durangoko Palezko Mikel Di Efimeroa zaritu ginen, orain dela gutxi Hasierrekin, eta gaur Euskal Museoan bertan bene-benetakoaren inguru horretan behar du Olatz Arriolabengoak antxe egin baita, museo eraberrituaren prentxaurrekoa. Olatz, kaixo egunon.
10: Egunon, Maider, babai, hemen txenago atari-atarian, hemen kalea garbitzen erari dira eta igual entzungo ustean
7: eren dugu.
10: Eta, bueno, hemen txeprentxaurrekoa amaitzear da, eta laster egingo dugu hemen bisita gidatua musoaren eraberritzea nola gelditu den jakiteko. 4 urte eta erdi egonda musoa itxita, pentsa, 2021 urritik. Hain bat, zailtasun neuki dituzte, eraikina bera zarra zelako eta bar, baina azkenean, berriz ere zabaltzekotan dago, gaur inaugurazio ofizialak dira, hemen dira gaur alkatea, aldu nagusia, arratsaldean etorriko da lehendakaria, baina jendeak oraindik pixkatxo bat itxaron beharko du, ekainaren 10an, datorren asteazkenean zabalduko baitituateak, eta adi, ze 10 egunez, ekainaren 21 arte sarrera doan izango da, eta hori behin museoaren zati txikitxo bat, una monoplazari atxikita dagoena edo, hori iraila eta urria bitartean zabalduko dute. Gainontzan, 20 milioi eurotik gorako inbertsioa izan du, eraberritze honek, diru asko, 5.000 metro karratu irabazteko baimena eman diona museoari, eta honekin, bestek beste, inoiz jendaurrean egon ez diren piezak biltegitik ateratzeko aukera emango die. 50.000 bat pieza ditu Euskal Museoaren bilduma osoak, eta horietako asko gordeta egon izan dira orain arte, lekurik ez zutelako, orain pieza horietako asko etorri al izango dira. Eta 4 espazioetan banatu dute museo hau, eta beraiek diote Euskal Kulturaren ataria zabaldu dena. Azkenean Bilboko Euskal Museo hau, Euskal Gizartearen ondare historikoaren gordailu ere bada, eta ambizio horrekin zabaldu ditu berriz ere ateak, eta esandakoa, ekainaren 10 arte, itxaron beharko du jendeak, nik zorte pixka bat eukidet, eta oraintxe ikusiko dut aurretik aber zer gordetzen den hemen.
7: Lau espazio, misericordia, klaustroa, unamuno eta kurtze deiturikoak, eta esan dugu, kainaren amarrean publiko zabalariateak zabalduko dizkionean amarregunez debaldekoa izango dela, beraz izango dugu, euskaldunok, eta kanpotiratu zenek ere, ba, bertan dagoen agozatzeko aukera, gero ere bai, noski, pagatuta ere esartzeko modua izango dugulako. Eta nabarmendu, lau urtez luzatu diren lan hauen ondoren zabalduko dela, 100 urtetik gorako historia duen Euskal Museoa, berri usainik edo sumatze alduzu, olatz?
10: Egia esan bai, oraindik nabari da, karo, ez du aukerarik izan oraindik bisitaki datu aukitako, eta karo, nik utz xamar ikusi dut, ez tibulako oraindik obra asko ikusteko aukerarik izan, baina nabari da dena erabat berriztuta dagoela, eta nik ustut horregongo dela ere oreka ez, garaikidea den eraikin hau, edo, bueno, garaikidetik eukiko den eraikin hau, harria eta azura eta erabiliz, tradizioko material horiek erabilita, eta baita ere, bertan jasoko diren altxorroiek, ondare horiek, bueno, ba, eunka, oza, eun urtez biltzen aritu direnak, eta sorkunde zuzen erak esaten zomezela, oraindik ere biltzen jarraituko dutenak, ba, euskal gizartea norden eta nondik datorren jakiteko, ez, eta ezagutzen jarraitzeko.
7: Ederki, olatz, ba, mila esker, eta gero kulturleioan entzungo ditugu xeago bertan bildutakoak.
10: Horixe, gero arte.
7: Kulturleioan Euskal Museoaren irekierari buruzkoak eta kulturleioan beste hau ere.
11: Hietako txaranbilarekin nahastuta datorkit erezia.
7: Klasikoen irakurtaldi jarraituen hauxe Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea une honetan, hizketan ari dena eta lasez niko dute ordu biak arte, aukatean egiten delako 19. edizioa.
11: Urruti samar, zuaitz artetik dakusat, itzazpiko ondartza zatitxo bat. Urrunago lotan dautzaz uraren gainean.
7: Amaikak eta 43 minutu Donostialdera egin behar dugu datozen minutuetan.
12: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
13: Benetan?
12: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
13: Eta non topatu dezaket info gehiago?
12: UEU.eu salbidean.
13: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
14: Kaixo Malen, Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat jaurkitu dut. Ikusi, UEUren goi ikastegiak antolatzen du.
12: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
14: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta Euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
12: Eta non topatu dezaket info gehiago?
14: UEU.eu selbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
15: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
16: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5a, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: Aipatu izan dugu ikastetxe ezberdinen arteko bategitea gertatu direla eta gertatuko direla, jaiotze tasaren jaitsiera nabarmenagatik. Zenbait kasutan ikastetxeren bat isteko arrisku ere ahotan izan dugu, baina Donostiako Herribera auzoan nahiko berri den ikasbide eskola publikoan, eraikina behintzat bai, gela berriak irekiko dituela iragarri du hezkuntza sailak, eta albiste zoikoa da uste zona den hori ordea ez du gogonez hartu ikasbideko hezkuntza komunitateak, eta arrazoiak ezagutu nahi ditugu. Araxe joan da, Xer Rodrigo Zolan, galdezka, Xer, kaixo, egunon.
18: Bai, egunon, Maider, egunon. Azken urteotan asko aziden Herriberatako auzotik, nirekin ikasbideko guraso elkarteko Aitor Lizeaga. Aitor, egunon.
19: Egunon.
18: Eta Agurne Sánchez Zerbai, Agurne, egunon.
19: Kaixo, egunon.
18: No, azteko, noiz iritsi zitzaizuen eskolan aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako gela berriak irekitzeko asmoaren berri?
20: Bai, ba, berri, behin betiko berria, 2025, bueno, udara partera iritsi zitzaigun, eta orduan eskola kontseilutik iritsi zitzaigun, zuzendaritza taldeak azaldu zigun, hau ja behin betikoa izango zala, eta hor, ba, mobilizatzen hasi ginen zeren, eta lehenagotik ere, behin betiko berri hau baino lehen, bigarren hezkuntzarako proiektuare bat ez egon zurumurrua bazen, aukeratako bat bazen, eta beno, gurasoek zalantza hori geneukan. Bigarren hezkuntza bat, ongi edo justifikatuta ikusten genuen, ez aldiz edo ez era begibistakoa mintzat, lehen hezkuntzako eta aurrezkuntzako hirugarren lerro bat ezartzea. Eta hor izan zen, proiektua behin betiko, hirugarren lerro baterako izango zen berria, baduela urte bete inguru, pasoa genuen.
18: Lan horien arabera, hemen ikusten duenez, bi solairu ditu ikastetxe honek, lan horien arabera ikastetxe honetan hirugarren solairu bat altzako litzateke, 5,6, 5 milioi terdiko inbertsioaren ingurutik, edo eskutik zuek ordea, kontra eskara bat egin duzue, alegi aurreskola eta lehen hezkuntza, aurrezkuntza eta lehen hezkuntza edatu beharren, bertan bigarren hezkuntzako gelak irekitzea, aurre.
19: Bai, hoi da, aitorrek aipatu zuen modun, ba, 2022 ingurun, ja, hezkuntza saiak zalantzan zeuden, ez? Ba, DBH edo HH edo LH-ko hirugarren solairua itxeko, eta azkenen, bueno, datuak hor daude, jaiotze tasa beraka doa, ikastetxeko fusioak ere gertatzen ari dira, eta orduan guk ez dugu ikusten hori justifikatuko luken inbertsioa egin behar litzatekeenik. Aldiz, ba, mai gainean DBH jarrita, ba, bueno, auzoaren

0: 5,6 milioiko horrelako gastu publiko bat hortara bideratuta ez litzatekela probetxugarri izango.
1: Baina beharrik ez badago, zer bat ikustu duzu hezkuntza sailak Jaurlaritzak beharrik gabeko gelak irekin egituela? Zer azalpen ematen diozu edo uste duzu beste zerbait dagoela horren atzen?
0: Bai, horri erantzuteko, lehenago sarrera egin dudanean agian ez dut azaldu, baina 2025 udaraldera honen berri eduki genuela esan dut, eta hortik aurrera nola plataforma bat eratu genuen, eta plataforma horren hasierako helburua etzen horrelako protestarik edo alako mugimendurikan sortzea, baizik eta hezkuntza sailarekin elkarrizketa bide bat eraikitzea. Eta horretarako bide ofizialak erabili genituen, eskola kontseiluak eskaera ofizial bat, eskaera formal bat egin zion hezkuntza sailari. Bazuk oraintxe egin duguzu galdera honi erantzuteko. Arren. Eta ez genuen inolako erantzunik jaso, eskola kontseilu gisa ez genuen inolako erantzunik jaso. Guraso elkarte gisa ere helarazi genien, konsulta berbera, ea zein zen azalpena. Guk beste aukera batzuk ikusten genituela, honi ezken iola biderikan ikusten, eta guraso elkarte gisa erantzun ziguten, baina erantzuna ere, barre garri izan zen. Gai hori eskola kontseiluarekin jorratzen ari zirela, erantzun ziguten, eta eskola kontseiluen ez genuen erantzunik jaso. Orduan, zuk diozun galdera hori, behin da berriz egiten jardun dugu, eta ez dugu erantzunik lortu. Gertuen, egon gara, pasaden maiatzean, azkenean, bilera bat lortu genuen, zeren eta azkenean udaletxeko alderdi politikoekin, harremenetan jarri gara, gure kezka helarazi diegu, eta oposizioko taldeekin egon gara, eta ondo hartatu gaituzte. Orduan, hortik jota, azkenean, nola bait, hezkuntza saila gurekin harremanetan jarri zen, bilera bat eskaini ziguten, eta bilera horretan Amaia Urzelai eta Eugenio Jimenezekin egon ginen. Urnez urren, hezkuntzako Gipuzkoako ordezkaria, eta hezkuntzako zentroetan antolaketa zuzendaria. Bilera honetan, besteak beste, galdera hau ere egin genien noski, eta haien erantzuna badazpadako gisakoa izan zen. Alegia, aitortu ziguten jaiotze tasari erreparatuta egia zela, hirugarren lerro batek ez lukela justifikaziorik edukiko, auzoen bilakaerari erreparatuta eta ez zuela edukiko, eta orduan balizko itunpeko ikastetxeen itxiera argudiatu zuten arazoi gisa. Eta orduan, mesedez, ea datu horiek partekatzeirik edo izango ote zuten eskatu genien. Zeren eta, alako informazioa, ez da agurnek aipatu ditun estatistiketan ez dira azaltzen, jaiotze tasen matrikulazioen datuak badauzkagu, baina beste hau ez. Orduan, honi buruzko informazioa eskatzean, haien erantzuna zera izan zen. Azterketa eta analisi horien txosten teknikoak bertako gure ikastetxeko zuzendaritza taldeak bazeuzkala. Etorri ginean, beraien gana, eta ez daukate alako txosten teknikorik. Orduan, bilera eta guzti eskainita gero berdin jarraitzen dugu, eta ez berdin areko jarraitzen dugu, zeren eta gezurretan ari zaizkigu, gezurre esan digute, eta sinisgarritasuna galdu dute.
1: Ikastetxe batean gaude eta gure entzulek somatuko dute, neskata mutikoan eta bitzala saltoka, eta kontua litzateke, hirugarren solairu altxako baliz, olako ume gehiago leudekela hemen. Zuek, ikastetxe honen edakuntzari ez dio zuen begionez ikusten garbi geratzen nahi ez daigunez. Esaten duzu eskolari berari, ikaslei eta auzoari eragingo liokela. Soposatzen da esan duzuen moduan negatiboki litzatekela, zergaitik?
2: A ber, hasteko, inbertsio publiko baten gastatzea zentzu gabe ez da bidezkoa, ez?
1: Barkatu baina, esaten ari zarete benen da berriro, inbertsio balegokela, inbertsio altua, potentea hori egia da, eta alperrikako alizatekela. Esan nahi duzue, hemen eraikitako, eraikiko lirateken, eraikiko diren gela horiek ez direla, aurrez beteko?
2: Bai, noski, datorren ikasturteako esateko datu batzuk izatearen, ikasbide ikastolan eskaintzen dian 36 plazetatikan 27 bakarrik betetzen.

0: Dira. Eta joera, azken urteetan hori da, euskadi.eusen dauden datu irekietan ikusi daiteke, nola azkeneko bosei urteetan matrikulazioa bai aurrezkuntzan eta bai lehen hezkuntzan berakada nabarmena izan duela. Orduan, ez bada bete behar ikaslez, zertarako horrelako obra bat?
1: Edo beste aukera bada, beste auzoetako, inguruko auzoetako aurrak ekartzea, hain juste ere, gela berri horiek betetzeko. Hori ala balitz, zerbaiten beldur zenokete?
2: Ez, ikasle gehiago etortzeko beldurrik ez dugu. Edo nola ere, aipatu duzun beste auzoetako gehiago etortzeko aukerari buruz, hezkuntzako funtzionamentua da, irian, Donostian kasunetan, alako eremu batzuk ezarrita daude, gure eremua Loyola, Amara, erdigunea aldezarra da, eta eremu hortako ikastetxeak, esan dezagun, kanpoko ikasle, edo bertako ikasle matrikula eskaerez, ez direla betetzen. Hortaz, ikasle gehiago tortzeko beldurra ez da. Obra, guk ikuste dugun bezala, alperrekoa edo ez onuragarria izango dela ikusirik, obra bera izango da izugarrizko inpaktua bertako familietan, umeengan eta auzoan. Hori bai. Baliozko obra bat balitz, helburua baliozkoa balitz, jakina, ez ginateke honen kontrakongo. Horregatik, behin da berriz, beno, datu eta behar horien justifikazio gure eskaera, behin da berriz gabiltza horretan, ez gabiltza alperreko protesta batean, ez ezkoan eta alperreko ez ezko batean, ez ez horrekin batera, informazio, justifikazio eta azalpen eskaera gabiltza.
1: Ikasleak izan dituzu agotan, eta tartean kanpoko ikasleak ere bai, eta derrigorrez galdetu behar daukat, azken asteotan, saretan, bolo-bolo dabilelako kritika zenbait, zuek minduta zaudete kritika horiekin. Zein zuli da, mindut zaituzteten, kritika, iruzkin...
0: Batez ere komentatu dutena, zaurgarriak dien ikasle horiek ez ditugula nahi. Hemen ikasbide ikastolan zaurgarritasun tasak betetzen dira. Eta Euskal Eskola Publikoa anitza da. Eta aniztasunak ematen du aberastasuna. Eta gu horren alde gaude eta horren defentsan gaude. Eta egia da komentario horiek... mingarri diela. Agian, etorri dira titular pixka provokatzaietika, baina egia da, gero, bez, notizia irakurtzen baduzu, edo baurein bezala, entzuten baduzu saio hau, ez, agian beste iritzi bat eukiko dutela horren inguruan.
2: Bai, agurne, kaxan duen bezala ume zaurgarri gehiago etortzaren aurka ez gaude, tasa horiek ezarrita daude, hezkuntzak ezartzen ditu, ikasbide ikastetxean. Gainera, betetzen dira, ez da goinolako arazorik horretan. Eta etor daitezela, eta aniztasuna positiboa da jakina, agurnek esan duen bezala, eta aurrera horrekin, ez dugu ez zer, horren aurka.
1: Errezelua duzu, behar izan baino gehiago, bada ez badereko edatzea izango dela. Hau da, behar bada etorkizunean meta daitezkelako ikasle, aurreta aurrak, neska eta mutiko gehiago, beraz, zuke epatu zuen, behin eta horrega epatu zuen, inbertsio hori litzatekela, bada ez badere etorkizunean ere beharrezko balioa.
2: Bai, beharrezkoa dela, horren ziurtasuna edukiko bagenu, ez genuk inolako arazorik edukiko. Baina esan dudan bezalare, bilera hartan hezkuntzako ordezkari hauek eman zizkiguten, badazpadako, eta ez datuetan oinarritutako, badazpadako, azalpen horiekin bakarrik, gezur batekin lagunduta, ez dute sinisgarritasunik, ez diegu inolako sinisgarritasunik antzor.
1: Lehen esan duzu mobilizatuta zaudetela, ez da egite aurrerantzean baduzuen beste mobilizazioerako asmorik, da guaneko balakite sinadura bilketa bat martxan jarria duzuela eta eundaka sinadura metatu duzuela.
0: Bai, hasi ginen sinadura bilketa horrekin, orain 700 sinadura inguru deramatzagu, eta gure helburua hemendikan aurrea jarraitzea, bai, badamakigu partidu politiko desberdinekin harremanetan, gogoratu behar da, mozioa arrunta onartu zela udaletxean, eta orduan legebiltzarren edo baita beste interpelazio horrelako bat edo aurrera eramango degula, orduan hasteko udara denez, hoi izango da bidea, eta iraietikan aurrera, bueno, ez badaukagu esan bezala daturik bueltan, ez? Hezkuntza sailak ez badigu idatziz datu horiek ematen edo ez badu nahi gurekin bildu, ez? Prozesu honen parte egin eta elkarlanean ari ez badute nahi, mobilizaziotan jarraituko dugu iraietikan aurrera.
1: Urruñetik jarraituko dugu auzia zalantzarik gabe. Mila esker Agurne Sánchez, guraso elkarteko kide.
0: Mila esker zuri.
1: Mila esker Aitor Lizega, zure guraso elkarteko kide eta ea gauzak nola joaten diren hemendik aurrera.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gero arte, irukote.
1: Gero arte.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, Aitor Esteban eta Eneko Andueza, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerrako buruek adiskidetu direla erakutsi dute, eta horretarako Euskadira inbertsioak erakartzeko adostu duten legea elkarrekin aurkeztea erabaki dute gaur goizean Eusko Legebiltzarrean. Bosteko ere eman diote elkarri, baina hau kazetariek eskatuta egin dute. Aitor Esteban igrilekura jauzi egiten sozialistek egin zuten memearen ondoren hilabetea igaro da Asun Arozena Gasteiz, nolakoa izan da gerraldia?
6: Eguerdion bai, ikusmina handia sortu do bien arteko prentzaurrekoak hemen, elkarrekin ateratako irudi publiko hori eman nahi izan dute, alegia ezberdintasunen gainetik hobesten dutela elkarlana adieraziz. Aitor Esteban, EBB-ko presidentea eta Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia.
7: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu.
8: Gaurko irudia errealitatearen irudia da, eta gaur irudi hau publikoki ikusi egin da, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike.
6: Eta beraz, etxebizitzarekin egin zuten moduan proiektu estrategikoak erakarri alizateko tramitazioa arintzea eta epeak murriztea proposatzen dute, legebiltzarrean erroldatu dute horretarako lege proposamena eta uste amaierarako onartuta egotea espero dute.
5: Batu bos, reunidos enpresaren miak eta zere hitz egindu agerraldi honetan Eneko Anduezak, justiziari lan egiten utzi bertzaiola esan du, azkeneraino iritsi dadin.
8: Justiziari lana egiten utzi behar diogu, transparentziz, interferentzi gabe, egia, jakiteko eta justizia bere lana egiteko.
5: Izan ere, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz, Leire auzia ikertzen ari den epailearen aginduz, Guardia Zibila gaur goizean Sepiren egoitzara joan da, informazio eske, eta gainera tubos reunidosen Bilbo eta Amurrioko egoitzak miatzen ari da. PSOEren eta gobernuaren kontrako auzi judizialak desegiteko edo indargabetzeko PSOEk sare bat antolatu ote zuen ikertzen ari da Pedraz epailea, Bilbora goaz, Janire Grenabarrena, Guardia Zibilak oraindik tubos reunidosen egoitza nagusian aldaude.
9: Bai, hiru ordu daramatza Guardia Zibilak tubos reunidosen Bilboko bulego nagusi hauek eta Amurrioko lantegiko bulegoak emiatzen Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz. Hiruzpalau agentek barruan jarraitzen dute, kanpoaldean ordea apenas dago mugimenduri, Guardia Zibilaren patrullarik ere ez dugu ikusten, komunikabideak baino ez bulegoen atarian. Miak eta oso modu diskretuan ari dira egiten, tubos reunidoseko zuzendaritzako kide batek adierazi digunez, lasai daude une oro justiziarekin elkarlanean. Arratsaldean enpresak prentza oharra kaleratuko duela iragarri du. Sindikatuek berriz diote ez dutela informaziorik eta oraingoz ez dutela valoraziorik egiteko asmorik.
5: Baionako subprefeturak jakinarazi du hiru molotov koktel jaurti dituztela gaur gauean bere egoitzaren kontra, eta Jamari Griar prefetak oharbidez salatu du du gertatua, goizaldeko laura kaldera izan da erasoa eta ez du kalte material haundirik eragin. Goizeko amaiketatik, zabalik dago Iruñako San Alberto beilatokian atzo Elgoibarren autoistribuzil ziren Bosforuzainen aldeko beilatokia. Aurrez, Nafarroako parlamentuak ordu betek minutuko isilunea egindu eta Bosforuzainen lana goraipatu eta hurbilekoenei dolumina agedirazi die. Parlamentuaren kanpoaldean Iban Ortueta Foruzainen buruak adierazi du oso ungituta daudela Foruzainen lankideen heriotzarengatik.
3: Hemos la plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas.
5: Foruzainen oso estimo handian zituztela adierazi du, oso maila altua zutela eta lanean segiko duten arren nabarituko dutela haien falta. Istripu berean zauritu zen kamioi gidariari sendagiri eman diotela jakinarazi digu bere enpresak, Mugerreko Dabatrans enpresak, gierretan minduela eta zauri arinak dituela esan digu, baina oraindik xok egoeran dagoela bost gizonen heriotzarengatik. Errepidesaren nagusia orain esateko duguna da, Erandion kilometro terdiko autoilarak daudela Bizkaia 30 errepidean eta Gurutzetaranzko norabidean. Segurtasun sailaren arabera, lau autok ez beharra izan dute, ezkerreko erreia itxita dago eta zaurituren bat egon liteke. Zeru estalia eta euria ekarri du gainean dugun fronteak, goizean denean egin du, baina arratsaldean atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean. Kantauri zurian ez du erabat atertuko, baina ateruneak izango dira. Haizea ipar mendebaldekoa izango da, indartsua itsasertzean eta Eboribarrean, eta temperatura freskatu egingo da. 15 eta 18 gradu artekoak izango dira gaurko altuenak gure hiriburuetan. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Pidas un millón.
3: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
4: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik.
6: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
7: Gautxori porrokatua. Sofan etzan da egon zalea.
8: Gehi egiere, etzan gaz.
7: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
8: Tatxan, ni naiz.
7: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7ra Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
10: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5ean eta 6ean. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
11: Euskadi Irratia.
12: Oier, Kanpezuko Pol, Ander eta Alaitz entzungo ditugu azken aldiz.
13: Eta atzoko galdera ere erantzungo dugu lehenago. Landerrek zer arropa erabiltzen du normalean. Horixe galdetu zion Karmelek.
12: Bai.
13: Eta hause da, entzule guztu dutena.
14: Txandala jantziko du astean zehar eta igandetan galtza bakeroak.
15: Ala esan iruzpadau kamiseta gutxinez izango dituela.
16: Eta niki tekniko ietakoa.
17: Rakamutxak egunero.
18: Artola pelotariak sinatutako kamiseta ibiltzen dula aldon guztita.
19: Poliesterreko kamiseta horiek eta tope, kirola.
12: Tope.
13: Ba esan dizago, hola Landerrek?
20: Bueno, ni ezakit. Igual denetarik. Baer, denetarik ez, baina... A ver, no la dinosauroena edo...
12: Ah, dinosauroena ropa.
13: Denetarik?
12: Dinosaurioen marrazkiekin. Dinosaurio marrazkiak dituen...
13: Dinosaurioen larruarekin ez?
12: Edo zer gauza ez, dinosaurioen larruarekin kostako zaio.
13: Ba, gehiago jakin nahi dugu, jantzi hori ninguruan?
20: Ba, bueno, a ver, dinosauroenak gutxi ditut, baina... Ere gero nituen espaziokoak.
12: Ah, vale. Horrelako gauzak dituzu, orduan espazioa, dinosauroa,
20: bai.
12: Konsola, que horrelako arropa gustatzen zaizkizu zuri. Vale, eta erosketak egitera joaten zaretenean, nola, nork erabakitzen du zer erosi? Zuek, gurasoek esaten dizuetea?
21: Bueno, egiten dugu lista bat behar dugunarena eta gero ja erosten dugu, eta zi gauza bat ez genekien zegoela eta zegoen ba, eta nahi dugu nahi duten iraiteta ba daude. Esaten digute, ai ba, adibidez, ai ba, astu zaita puntatxea krema ekakagoete.
12: Ah.
21: Eta esaten ditate, ala niri, ala nira nahiari, bilatzea lo antes posible, eta orduan horrela alduzu, esaizua hasten hartu behar duzula.
12: Hala, zuek ere zerrenda egiten duzu erosketak egitera joateko?
21: Ez.
12: Eta badakizu ez zer erosi behar den?
21: Bai.
12: Zer erosten duzu beti?
21: Esnea, jogurra, ogia, eta gero, pues, gauzak afalduko duguna.
12: Eta erabakitzen duzu ez zerra afalduko duzuen aste horretan adibidez. Vale. Eta Lander, zuen erosketetan zer dago beti, zer erosten duzu beti?
20: Ezakit, a ber... beti, a ber, nire amak edo guretzat bada ba, ere gu, baina ere nire aita Odiatzen lo odia.
12: Ez da gustatzen erosketak egitea?
20: Ez.
12: Ez. Bueno, baina batzuetan tokatzen da, ez? Eta joan egin behar da.
20: Bai.
12: Eta, usten dizuete, ba, gustatzen zaizkizuen gauzak erostea, ba, ez dakit, gaietak, edo patatak, horrelako gauzak erosten dituzue?
20: Batzuetan.
12: Zer gustatzen zaizue horrelakoa?
20: Takiz.
12: Takiz. Horiek
20: pikante.
12: Hori da. Patata moduko batzuk dira, baina asko pikatzen dute. Oso minak
20: bueno,
12: dira.
20: Asko ez.
12: Ez. Baina hor maila desberdina daude, ez?
20: Bai.
12: Eta zuei zer gustatzen zaizue? Pizka bat pikatzen duten?
21: Ez, azkenak se supone que dira las que más pican, baina niretzak ez dira asko pikatzen denak.
12: Zuretzat ez dute asko pikatzen. Ez, eta erraz jaten dituzu?
21: Bai.
12: Baina gutxi jan alko dituzu. Pakete oso ezingo duzu, jan?
21: Nire nahi eta nire artean, eta nire bai. Ama eta iru elala horrela.
12: Eta Lander, zuri ze gustatzen zaizu? Zer erostea nahi izaten duzu?
13: Ba, hoxe, gaurko galdera, gozokin dara joan, eta zer erosiko du Landerrek?
2: Ze galdera polita.
13: Bai.
2: Ba, galdera ona da. Carmele Sorionak.
13: Ideiak emango dizkigu entzulei. Bai. Adibidez, txokolatezko opiltxoak, ala mi erretzako moduko patatak.
2: Edo banaka-banak hartuko dituzte gominolatxoak, espainiak eta marrubiak eta atzak eta...
13: Edo patatez betetako poltsa horiek irekita erdia utxo izaten duten horietakoak?
2: Txamorra garria den hori, Bidali 6-6-6-6-6-6-0-0-0 telefono zemakira, zuen ahotx mezuak eta kontai guztu elanderri ze gozoki ze patata ze jaki gustatzen zaion eta agian bihar jakirikonenekin osatutako malasaskia irabaziko duzue, kaltzerdi parearekin batera.

0: Oie, erragun euritxua da gaurkoa, eh? Nostalgiaz betetako giroa utzi digu, oste egunak oso malenko niatxua. Egia san, azterketak egiteko eguraldi ona da.
1: Bai, gaur batxiergoko ikasleak usapeko azken egunari ari dira aurre egiten, gaur egingo dituzte ingeleseko eta historiako azterketak EAEN eta fizika artearen historia edo marrazketa teknikoa Nafarroan besteak beste.
0: Eta Nafarroan arratsaldean bukatuko dituzte lanak, baina erkidegoan behintzat... Ikasle gehientxuen egia erdi oporretan behar dute. Ibaetako kampusera hurbildu da Iker Mojon lankidea. Iker, kaixo egunon.
2: Egunon, Maider.
0: Eta, ze topatu duzu? Ja, askatasunaz gozatzen ari diren gazte hormonatuak dituzu parean?
2: Denetarik, ointxertan hemen azten ari dira kafetxo amaiketakoa, eta denetarik argitu dugu egia esan, orokorrean lasaitasuna, izan ere askorentzat ingeleza izan da azken azterketa, dena den beste batzuk urduri zeuden oraindik prestatzen ari baitziren historiarena.
3: Hain ez errepasatzen, historiako azterketarako dala nire uste zaiena eta temario gehiena dakana.
2: Orokorrian jende gehienak aukeratu du filosofia historia egin beharrean. Zakizuk zergatik aukeratu duzu historia edo?
3: Ba, lehenik eta behin historia betidan ikusatu zaitelako eta interesgarriagoa iruditzen zaitelako egia san.
2: Eta orokorrian zen olako balorazioa egiten duzu musapari buruz?
3: Ba, egia san, hasieran esamen guzti baino lehen sartzen aiz pixka beldurrarekin, baino gero bastante erresak izan dira eta espero eta probatzea egia san.
4: Nahiko ondo, osea, uste terraza izan dala eta ba hori, orain oporrak eta joan gara bataplanea, osea, que hori ba festa egiteko goakin.
2: Osea, orain ospatzeko unea da.
4: Bai, hori da. Praina fiesta eta udara osoa ondo pasatzeko eguna.
3: Ondo, nire esan gure ondo, mate eta fizika azteak izan dira, baina besteak nahiko ondo.
5: Ba, bueno, gaur ingelesa ondo, ba, karrik simple izan da, baina, bueno, azterketa batzuk egon dira, ba, mate adibidez, ba, komplikau.
6: Bueno, usapa generalen bastante gaizki, baina gaurko azterketa ondo, ingles ondo, eta ja bukauta, ja ondo.
2: Ez dakit noiz ez izaren zu ikasten?
3: Ea sinitzen ikasten, oain dela ja, hilabete bat, bukadunen bigarrengo batxiergoa, maiatzan hasiera nola, eta oain, ba, hau izango bukaera, eta gero, anotako jaia bia, nire herriko jaiak, eta disfrutatzea. Eta gero, aprobatu ego penkatzo da, ba, bueno, pasa ingo, edo.
5: Eri zaintza egin nahi dut, eta, ba, bueno, orain, notekin taula pixkat, baina, bueno, priba, deusto dago, eta, bueno, por si acaso.
3: Bai, ni beti hain nahi nuen izan kazetaria, gehienak kiroletakoa, futbolekoa, eta nahi un junde guztua, baina, bueno, andoaineko estibi praktiko goda, eta saietuko naiz horateatzen, eta, ber, no se, ber, praktikak entzuekin ite dituten.
6: Fisio, intentzia fisio, baina, a ber, zaie dau, sartzeko zaie. Tuteran, 10,4, baina Bilbon 11,0, hasi que, a ber, ze gaur guztu diela unbaten urte, goaz saltina, bazkaltzea, hasi que, atope. Tabiar bazkari, atera, oza, dana.
0: Ba, agenda istua dute gazte hauek, Iker.
2: Hori da, Maider, oraindik azterketak amaitu ez, baina gehienek badute pentsatuta nola aspatuko duten usaparen amaiera, baina bakarrik hori, amaiera, emaitzak ez baitituzte ezagutuko ekainaren 10 arte.
0: Ze gertatu zen oier, edo ze gertatu da aste honetan, gaztelerazko azterketarekin?
1: Baina, kontua da astearteko azterketan, euskarako azterketaren ordez, zenbait ikasleri gaztelerako azterketa banatu ziotela Iker, konta iguzu?
2: Bai, ba, hori, egin behar zuten azterketa, alegia, eta minutu eta gordu gutxiren buruan, batxilergoko ikasle guztien WhatsAppera iritsi zen azterketa hori, gaztelaniakoa. Baina azkenean, azkeneko azterketa ezen filtratutakoa izan. Horren ingurua ere, galdetu diegu gaztei, eta ez zeuden oso kezkatuta aldaketarekin, baina nahiago zuten hasierako aukera, Lorkaren La Casa de Bernarda Alba biltzen zuelako.
6: Ikasitan eukan Bernarda Alba, eta nada, deskartatu nuen, bueno, urrengo egunerako utzi nuen, eta ba, ikusi nuenean filtratu zela, ba, esan nuen, jo, ba, orain ez da sartuko, eta bestea ikasi barret, osea, que niretzat izan zen nola pena, baina, bueno, ondo.
2: Eta, zer meitzi, espero dozu igual gaztelaniako azterketan?
6: Inglesekoan?
2: Gaztelaniako.
6: Gaztelaniakoan. Ba, espero ez 7-8 bitartean, ze nahiko, bueno, nota pixkal behar dut zuzen bidan zartzeko, osea, que hori bil behar naiz.
2: Ni
7: bueno, la casa de Bernarda nahiago nun, baina beno. Ez da asko fedeatu, esan da, berdin gatu naiz.
0: Bueno, ba, Iker esan dugu, notak eta emaitzak datorren astean ezagutuko dituztela ikasleek eta horregin berko dituzte, ba, bestelako matematika ariketa batzuk, unibertsitatera sartzeko eurek ikasi nahi duten hori ikasteko notak ematen ote dien ala ez kalkulatzeko. Iker Mojón, eskerrik asko.
2: Ai, agur.
0: Aio, ikasek amaitu dituzte edo amaitzen ari dira haien lanak eta orain lekukoa irakaslei zuzentzaileei pasako diete. Telefonoz bestalde daukagu Tania Alonso. Tania, egunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Zuek zarete orain egun gogorrak aurretik dituzuena. Zer moduz, Tania? Ze ikasgai itako irakaslea zarazu?
8: Ni ingeleseko ikasgaiko irakaslea naiz, bai.
1: Beraz, gaur egin dute azterketa.
8: Bai, gaur izan da gure azterketa eta orain txifaso ditugu. Orduan badaukagu astebururako plana.
1: Espero bestelako izan da azterketa, urte guztian zehar prestatzen aritu zarete azterketa bat, espero bestelako izan da.
8: Bai, bai, normalean ingeleseko azterketan ez da sorpresa hundirik egoten. Estruktura, bueno, nahiko, bueno, orokorren nahiko antzeko izaten da urte batetik bestera. Orain, bueno, ba, kompetentziak direla eta baldaketa batzuk sartzen joan dira, baina ikasle urte osoan zehar dira prestatzen. Beraz, bai, ondo, sorpresarik ez.
0: Zenbat azterketa zuzendu beharko dituzu? Gaur etxera zenbat paperekin joango zara?
8: Bueno, ba, gaur, nere kasun, nere ikasaia kontutan hartuta, ba, ikasle gehienekin berrotela, 100 azterketakin jongo naiz etxera.
0: 100 bai, azterketan.
8: Normalen urtero, bai, 100 azterketan bueltan edo ibiltzen gara, zuzentzaileak, bai.
0: Baina, noski ez dira zure ikasleen azterketak?
8: Ez, hori da. Nik ez dakit ze azterketa zuzentuko ditudan, eta kelo kodek idazten dituzte ikaslek. Eta guk ez dakigu, zuzentzaileok ez dakigu, zeintzuk dauden kode horien atzetik. Orduan, erabat anonimoak dira, bai.
1: Eta zenbat egun dituzu horretarako, zenbat denboran egingo duzu, Tania?
8: Bueno, notak egon behar dute astelenerako. Orduan, gaurtik hasita, bueno, badaukogu gaur, ostirala, azteburua, eta astelen goizerako ja, konbenida nota guztiak sartute dut. Orduan, 3-4 egun, nire kasun, ingelesakoa gaur izan dalako, bai.
0: Eta ikaslei gomendatzen diezu, ez dakit, aliketa txukunen, edo behintzat izki irakur eta ulerterraz batekin azterketa egitea?
8: Bai, a ber, guk ez dugu baloratzen letra, eta ez da letra politia uki bihar. Baina noski guk irakurrin behar dugu jartzen duena. Orduan, guk baloratzen duguna edukia da. Letra kaskarra baldin bada edo oso txikia edo ez bada ondo ulertzen, azkenean guretzat ere zaila da edukia baloratzea. Horregatik eskatzen diegu ikaslei beti aliketa letraik arginakin idaztea, gero marginak mantentza ere bai oso importantea da. Kontutan hartu behar dute, bueno, guk denbora desiente eskintzen diogula azterketa bakoitzari, eta horretarako ba, gure aste aldez aurretik antolatzen dugu, balan hori aliketa hoberen egiteko. Orduan, zenbat eta letra argiago euki, ba, edukia, gero eta hobetu ulertuko da, eta bueno, hori da eskatzen dioguna, bai, baina inorrak ez du suspenditzen letra itxusia edo
0: eskerrak, ba, Tania Alonso irakaslea eta orain unibertsitatera sartzeko probetako azterketen zuzentzailea, animo asteburu honetan, Tania?
8: Eskerrak asko.
0: Zure zate guraldi hau primerakoa izango da, ez?
8: Bai, hoxe komentatzen daitu gara, posik gauz, bai.
0: Ba, Tania, eta izan eskuzabala.
8: Bai, zelantze gabe, gu baloratzen duguna da ikaslek ondo indakoa. Selektik gabeko pixkete gure filosofia hori da. Orduan ez guaz, utxunek edo bilatzea. Guaz, zarizera eta baloratzera ondo erantzun dakoa. Orduan, bai, zelantze gabe.
0: Tania Alonso, eskerrik asko.
8: Zuei, ondo izan.
9: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
10: Hori baldin badakizu, ez egin.
11: Zure lagunek egiten badute...
9: Ez begiratu bezaldera.
10: Nik Gontzal?
11: Nik Ibai?
9: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
11: Eta zuk?
12: Gipuzkoako Foru Aldundia.
13: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
14: Kai Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
15: Benetan?
14: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
15: Eta non topatu dezaket info gehiago?
14: UEU.eu salbidean.
15: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
14: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren boskarrena, Eslaviar folklorez eta ballet lenguaiaz zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9 Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
13: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritza gunean.
12: Euskadi Irratia.
0: Gazta eta gaztandegiak Euskadi Irratia nahiko maiz aipatzen diren hitzak dira eta gaur ere hortaragoaz pa, baina baditu berezitasunak Legazako Kamiku gaztandegiak batetik, asko hasi izana denbora gutxian eta bestetik eta deigarrien egin zaiguna, denda ikusgarria zabaldu dutela non eta Madrilen eta non eta Salamanca auzo garestiko lokal privilegiatu batean. Eta gurekin ditugu Alberto Miguel Torela eta Oian Miguel Torena, kaixo egunon.
16: Epa, berdin.
0: Alberto, zuk eta Ainarantza, bikotekideak sortutakoa da, Kamiku, baina badator, belaunaldi berri atzetik, eta gazteek hartu dute orain Madrilgo lokalaren ardura. Alberto, nola zaude, ba?
16: Oso konten, ez? Guk gure idea zen, lemizikoa etorri zena idea horrekin, Madrilgo ideakin zen nire semea, janek. Baina guretako nire mazteketanik, ikusi duguna, guke gure objektiboa zen, irakustea jendeari, ez? Eta nola Madrile baden jende multza ondia, azkenen irakusten alduzu, kristo jende pilari, zure gazta nola den. Eta nola egiten dugun gazta, oso artisaua, behar da esplikatu jendio hiekei, nola den, eta zertaz den, eta ze motiboz tatiken, den artisau gazta eta hori, eta guretzeko egi arteko oso ondo.
0: Bai, baina postua sendoa da, zuek hasi 500 ardirekin hasi zineten, ez? Alaxe jarri zenuten, aurreneko gaztandegia Legazan, orain zenbat ardi dauzkazu, eh?
16: Bai, hasi ginen 800, bai. zertan ere maztea da ingeniero agronomo, nire zanbaiteroa, eta bakotxak ginen gure lanak, eta hasi ginen experimento bat egiten, horrela, 500 ardirekin, eta orain Orain dugu bastante 4.000 hurbil. Bai, nik uste aski dugun azkenean lan asko.
0: Bai, eta ardioi edanak, 4.000 ardioiek ez dituzue egun, ez? Bertizaranean.
16: No, horrez diek abitzen, eh? Horrez dugu izaten ale, ez? Gu dugu, ginen lebiziko proiektu bat hemen enaparran, peraltan, eta azken, herriak da dena, nizuten proiektu egitea, baino etziguten maten autorizazioa, komunalekoak, eta ja ez ginen gelitzen aldenbora gehiago, izaten alde ginen arazoak, zertaz, ginen animale bastante, leko gutxin, eta azkenean prisakin, atezen ikuldu bat itxizen, egean, eta hartu ginen ikuldura, eta borketzen besterikan, eta hain jarritu ardiak, orduan, ni bizina, nire bastiatene, bizigira zizurren,
0: bai.
16: Eta joaten naiz gaztategira, edo joaten naiz ikuldura, normalean ikuldura, zertan gaztategian dugu responsablean ere arreba, eta dugu ekipo bat oso polita, eta orduan, normalean joaten naiz ikuldura, ardiek, eta zailena da, ardien asuntua.
0: Ja, orduan, bai. Ardiak dauzkazue egea diozuzuk, egea de los caballeros herrian, Zaragozan, bardeatik nahiko gertu.
16: Bai. Egean egiten da, bakizu ze gertatzen den, gainera, hori ere bai, zuguretako zen garrantzizua zertaz, Egean egiten da alfalfa eta belar guztia jaten dena Euskal Herrian, eta Frantzin Euskal Herrian ere bai. Mm-hmm. Denak erozte dute hortikan, hor dago dena. Orduan, eta hori egiten da regatu Yesako urekin. Eta orduan, uretako hori zen ere bai ongi, ezagun ongi, baino hori bai guk gaznategia behar dugu zi o zi egon behar du bertizen. Ez zertaz, gure gazta dauka onjo horiek bertizekoak, eta orduan gure gaznategia ez da hortiken mugitzen al.
0: Yeah.
16: Gure gazta da, esateko bizala, bertiz dependiente. Zintzen zu?
0: Bai, bai, bai. Eta zeiten dituzu, ardiak egean jetzi eta gero esnea bertiz ere eraman?
16: Bai, gu dugu kamion bat guretako bakarrikan.
0: Bai.
16: Badugu txofer bat hore gure herrien dokoa. Eta oso egiten polita. Eta horrek, eta berak egiten du gure esnea bakarriken ekarri. Zertaz, azkenean guk nola egiten dugun gazta esne gordina, bino gordina, gordina, zertaz. Bai. Bueno, orain exactamente gordina, ba, guk egiten dugu gordina, ukitu gabeznia. Orduan, hori egiteko, biarri dizu, lemiziko gauza, ardiak, osa, dena oso garbi, iduki, eta analizatu, konfirmatzeko hori, eta gero biar duzu, ekarri esnea, garbi-garbia, zure etxera, direktamente lehen baino lehen.
0: Yeah.
16: Eta horregatik, guk, oso hori, dugu kamion bat bakarrik guretako, eta egiten du hori hartu esnia, eta segiten gure eta karri, eta gerri zen analizatu, eta behar duzu, seguro egon, ez duzula este mikrobio txarreriken, eta ja egiten alduzu, ez ni, gordine, gordine. Mm-hmm. Leno, izala horrein dela, egun urte bizala, bai. igual.
0: Bai, bai. Alberto, orduan, kamikuk nola baitiruan kaditu, ala esan baldima daiteke, legazan daukazu egaztan degia, Egean ardi gehienak, eta orain, sarrerakoan aipatu dugun hori, irugarrenanka, Madrilen, oso garestia izateko ospea daukan Salaman kauzoan Alkala, kale horretan, oian, eta zu izango zara, dendako arduraduna?
17: Bai, hori da idea. Nere idea azkenean, bueno, ba, Madrilera joan nintzen, eta han inbertsio funts bitan lanean argiden nire anaiak bizitatzera joan nintzen, eta pues, izugarri gustatu zitzaidan lekua, Madril, eta ikusi nuen ba, aukera betetako iria zela, eta arduan esan nuen pues, jurasoak konbentzitu behar ditut, gure gaztak eta Nafarroako zati bat hiriburura hurbiltzeko. Eta hori Madril ba, hiribikaina da horretarako, jendeak ikusten dugu ba, asko baloratzen duela produktu gona, eta Nafarroako gazta honekin barru-barruko zerbait eskaintzen diagu. Azkenean hurbiltasun hori, baloratzen dute asko bai.
0: Mm-hmm. Zuke enpresen administrazio eta zuzendaritza ikasia duzu oian, eta zure ba, proiektu honetara bideratu dituzu ikasketak ere. Noiz zabaldu zenuten Madrilgo denda? Ze ez da denda hutsa ez? Badaukola nola baiteko gastrotaberna bat ere?
17: Bai, ba, ireki genuen duela urte bat, maiatzan 2025 urtean.
0: Eta, bueno, diseinua detik ere ikusi ditugun irudietan, sumatzen da oso zaindua duzuela guztia. Bueno, pentsatzen dugu lokal zahar bat utxetik hasita hor, kalitatez eta berritzeko inbertsio eskatuko zuela horrekoian.
17: Bai, inbertsio handia. Zan genuen suerte handia horretan ere. Artu genuen, obra ona bat, eta tenea geratu da oso ongi. Eta hori.
0: Urte bete egin du, dendak zabalik, martxa hon aldarama dendak, edo badu estimazio hori Madrilean, Nafarroko gaztak eta Nafarroko produktuek?
17: Bai, egiatan, harrera, pues, bikaina izan dela, oso pozik gaude, Madrilgo jendea oso irekia da, eta gauza berriak probatzea, ba, gustatzen zaio. Mm-hmm. Eta hasieratik nabaritu dugu hori, ba, produktu autentikoaren eta artisau lanaren gozea, pues, dagoela hemen. Eta jendea, ba, gure gazta probatzen ari da, eta errepikatzen ari dira, eta hori datzen zinean, pues, seinaleri onena guretzako, zaraitzeko atope.
0: Eta Alberto, zuek entzunda sumatzen dugu oso seguru eta ziur zaudetela, zuek daukazen produktuarekin benetan delako ona, eta sinisten duzuelako egiten duzuen horren kalitatean, eta horregatik erabaki duzuela, bakasunetan Madrila joatea, ez? Esan duzu, Alberto, ba, non dago jende ba, asko, ba, adibidez, Madrilen, baina bertigo pixka bat ere sentituko zenuten, ba.
16: Bai, bineo, badatzen zer gertatzen den, zuke ikuste moduzu gauz bat polita. Eta zure sozioak erranbizara, nire maztea, oian, ere semea, eta denek, pensatzen dugu behar dugula egin. Eta benga aurrera, eta orduan, jenduzu arrapatu esplikazio klase guztietatika, positiboak, eta benga, eta segi, ez? Eta orduan, Zemitziko gauza gertatzen denara, zu joaten zera Madrilera, bueno, gure kasuan, joaten zera rata, eta adibidez, tozen da jendea, saltzen da, porque guk ematen dugu, han, saltzen dugu, minera bai, egiten dugu, bai, restaurazio bizarra, oza, jendea tozen da jatera, eta, bueno, iguardien, arratxean, maten dugu, restaurante bat izan, igual, eta tortzen dide, eta, claro, zuk azten zera esplikazio ematen, eta ni aztien zelekin esplikazio ematen, ba, nere aspektua, oza, nere aurpegia da euskalduna, oza, klarizimo, eta ni egite unteliken solastatu, egin dira ezte unte, hau da euskalduna, hoz da bertze lekutik gan, eta esaten baduzu, no, ni heldu nahiz, naparratiken, eta naparratiken, ba, elizan ondoan, este, bertiz ondoan, oien dik arraten du, bueno, hau seguro orkoa dela, ez da esaten albeste lekutik gan, eta orduen jendik esaten du, naparra, ahi ba, kaso eman, alimentazioko gauza balima da, yeah. Ona izango da. Horain bar dugu, konfirmatu, ja ona dago, no, eta orduan jendiak nahi du probatu. Yeah. Ez duzu bentaja hundia, ez, eta jendiak nahi du probatu. Eta zuk orduan behar duzu, irakutsi produktua, eta produktua ongi balima da. Eta zu berari esplikatu, orduan jendiak esaten du, badago esplikazio bat, horregatik enda horrela produktua. Yeah. Ahi ba, eta karo, dena da, oso garrantzitsua, gara, ez du, da, azkenin, da, uretako atier daude irekiak. Zuaten, zuaten zera, eta, cuidado, nire naparra, Zeldu nire naparra, eta bide zergertatzen de naparra, eta horregatik uretako da oso garrantzitsu.
0: Oian, esplikazio asko ematen duzu zuen denda honetan?
17: Bai, esplikazen dugu prozesu guztia, gazta nola kontrolaten dugun esne gordina, pero nola ematen dugun gaztategira, eta gaztategian, ba, nola transformaten dugun bueno, zazpi tipo distinto gazta nola eta gero ya pues jendeari esplikatzen diogu ere dugun beste produktu nafarroatik, beste produktuak.
0: Bai. Logistika aldetik eta nola moldatzen zarete, familia leku guztietan eta batera egoteko, nola egiten duzu hori, oian?
17: Bueno, ba, ni orain bukatu dut ikasturtea, ja amaitu dut dena, unibertsitatea, eta orain ja idea da, ba, joatea ja Madrilera, eta geratzea ja han. Baina nire aita, ba, esan duen bezala, egoten da ukuiluan, eta gaztazkenean, joaten da amarekin, ama egoten da gaztategian, eta gaztazkenean joaten dira biak, hori, Madrilera.
0: Madrilera,
16: Zazpigunek a tope.
0: A tope, ja. Ja, jaiegunik ez da zuentzat, Alberto.
16: De momento en ez. Momento en, o sea, zazpigunek egotekera, egun guztia, baina bueno, azkenean, mira, azkenean proiektu txikiak beti dira igual, ez? Biarra denen tartean, venga, saiatu atera, como sea. Yeah. Baino, bada betiro, badaude arrazoi batzuk eta guretako garrantzitsuena eta polita da guretako jendiak itenduliken begiak ireki, eta jaten duteliken gaza, eta jaten duteliken, oi ba, nabaitzen da dela artazo gazta. Eta guk esaten diguliken, gazta hau egiten da, ba, bueno, pues, bertizko onjo honekin, teitzen dugu dena ongi esplikatu, eta orduan jendia garratun du, claro, horregatik gan, eta hori guretako da, pues, animo batzu bizala, eta gizu, eta orduan, horrek denak ikendu zuturi bulkatu, segitzoko aurrera, eta bueno, pues, behar balmena zazkiegun momentu, pues, zazkiegun.
0: Zema langile ditu, kamiku gaur egun, zesan dugu proiektu asko azidela, demora gutxian, eskulan ere beharko duzu, bai Legasan, Egean, eta Madrilen ere.
16: Bai, jende asko. Bai, este, ikulluen daude amalau lagun.
0: Bai.
16: Gero, en, este, gaznategian, amabi.
0: Bai.
16: Eta, haen, orain Madrilen, orain boz. Uh-huh. Bai. Azkeni gara jende multzo bat, minio, bueno.
0: Bai.
16: Egi arteko, a ber, gaude kontentzia, eta, bueno, orain ekipoa dugu bastante polita. Bueno, jendia, ba, denen tartean, bakore egiten du, bakotxe egiten du, bere partea, eta ez da, ez? Minio, da, bakarrikin guretako zailena da, bi gauz, lemizikoa, behar duguna erne egon, ez nia garbi ateratzeko, porque egin barbali meduntzu gazta, orain dela, egun urte bizala, ba, behar duzu ez nia oso garbi, eta hori egunero, eta bigarren gauza, ba, onjuan lana, ez da inerreza, mila, bueno, egiten alda. Eta, bueno, denen tartean egiten dugu gauza.
0: Uh-huh. Eta, ezakit, aurrera begira eta etorkizunari begira, azten segitzeko asmoa, nahia eta borondatea duzu, Alberto? Edo hau da zuen neurri egokia?
16: Bueno, hori behar da mantxo ikusi, ez? Esaten duteliken futbolen bizala, partida, behar da ikusi, ba, haber nola moldatzen geren, morain, segun zer kusten dugu Madrilen, ba, mantxo-mantxoa badaie aurrera, ba, bueno, guk gure, a ber, guk dugu, claro, nahi dugu legin gazta bat, kalidadea a tope. Orain dela egun urte bizala. Hori egiten albalima dugu, jendeari esplikatu, eta bere jendea nahi badero zigeago, pues, mantxo-mantxoa, segituko era audizez. Ba, honi gema dugu, indar kriston, indar pila. Baio, mantxo-mantxoa, behar da, dena gauza konkrizio. Ez hasi, ba, nahi dugu egin, kriston kantidea de pila, bineo, imar dugu kalidadea bajatu, yeah. Imar dugu, ez, hori ez dugu egin nahi. Orduan, jendeak nahi balima du, mantxo-mantxoa, guai, guk, ondizen aldera, mantxo-mantxoa.
0: Oian, seguro, ideiaren bat badabilkiela ia buruan bueltaka.
17: Bai, hori da, bueno, aita esaten duen bezala, bueno, torkizunari ilusio handiz doidatzen diogu, baina esaten duen moduan, gure helburua ez da, pues, Madrilen den asko zabaltzea, baizik eta poliki-poliki jaztea. Eta horretarako kalitatea inoiz galtzen alduzu. Gure helburua da, Nafarroako txoko txiki hau, pues, Madrilgo gastronomen topagune bihurtzea. Eta horretarako, pues, referente bat izan behar da, pues, kalitatea.
0: Hemen ari gara kamiku gora eta bera, eta zuen denda berria, baina ez dugu produktua zitze egin, ez dugu gazta zitze egin oraindik, nolako gaztak egiten dituzue zuek, oian?
17: Bueno, ba, egiten ditugu zazpi tipo diferente gazta, bi egiten ditugu leze pasteurizatuarekin, dela bat bi filuz bat eta beste kamenber bat, eta gero besteak esne gordinarekin. Mm. Egiten dugu bat ahumau, gero bat urte bat zarra, gero beste bat bi urte, eta hori.
0: Eta Alberto, zuk esan duzuna, ez? Zeuen gazta, azkenean zeuen etxean bakarrik, ez? Legasan bakarrik egin daitekela, zezuek lizunari garrantzia handia ematen diozu, ez Alberto?
16: Bai, zertaz, egon duera urte askoz. Onjo horiek ereintzen, bai. Eta onjo euretako onak idukitzen, tazarrak kentzen, eta zailatu gara, ikusten, ja egiten algin june, langutiago kin, edo aldatu, do zerbait egin, eta ez da gazta berdina ateratzen.
0: Yeah.
16: Orduan, nahi baduzu gazta hori, exactamente horrela, atera merkatura, ba, behar duzu, egin bertiz ondoan, eta onjo horiekin. Eta gainera, behar duzu, onjo ekilibre bat, egiten baduzu aldatu onjo horiek, pues egiteko lan gutxiago edo lo que sea, ez, behar duzu horiek egin. Eta orduan hor digen ez gera mugitzen al. Eta azkenean, ba, bueno, segitu behar dugu horrela, eta jazta. Bina, bueno, horre guk aben, al Madrilen irakusten dugu zazpi gazta klase, bino, merkatuan daukagu lau gazta klase. Demitziko da, oian egerran demitzala, ez ne pasterizatua, osea, dire bi gazta, bat da gazta gugu esaten digu gazta osa tierro, osa oso lemezitu, bila bete bineo gutiago dena.
0: Bai.
16: Eta horrek badauka bi fiduz barrenien. Eta gero, bigarren gazta da kamenber, gazta bizala, bineo kamenber normalen da behi esinekin egine, guria da gi esinekin egine, bineo modu bedera, gainera jakusi egine ikasi herri bertan, osa kamenber herri bertan, hartzai batekin, eta gero besteak dire dena, ez nire gore jamin eta ino saltzen duguna da, zazpi hilabetekoa oza zazpi, entre bos eta zazpi hilabetekoa, eta gero gazta hori berdina, bino ekiakin egina, oza hauma osatzen den izala. Eta beste, bino besteak, beste hiru klasek, ez dugu saltzen merkatu makarik edan ematen dugu Madrilen tablan jendeak probatzeko bino dugu lau gazta klase merkatuan, bai.
0: Madrilgo, bai, esan Alberto?
16: Bai, gainera daukagu guk Madrilen dugu kamiku etiketa baino gure merkatuan ere bai dago Euskal Herria eta Naparran beste gazta berdina, beste etiketakin, oza, Bertizarana etiketarekin ere bai,
0: bai.
16: Eta beste etiketa bat Ixarri, ere bai, mendi baten izena. Eta beste etiketa bat Santa Lokalia, mino, lauek dire gazta berdin,
0: Bai, hori galetu behar genizun, Alberto, zemen ari gara Madrilgo dendaz, baina ekin nahi dugu Euskal Herrian ere erraz topatu dezakegun kamiku gazta, eta nola topatu dezakegun?
16: Bueno, Euskal Herrian daukazu este charcuterietan, bueno, charcuterietan txikietan, hanbestetan, Naparran eta bai, este Gipuzkoan, Bizkaian, Alaban eta gero supermerkatuetan ere bai, itenaldu ikusi, behemen, ikusten alduzu Eroskin, ikusten alduzu, bueno, denetan.
0: Bai, eriko supermerkatuetan ere badela, alegia.
16: Bai. Mino, azkenean, bai, zer den gure gazta. Gure gazta ere bai da, oso importantea, loladun onjo oiek,
0: bai.
16: Da, behar du pixka bat, itxema dezuzuk onjo oiekin, kuidatu gazta, ba, gazta dago obe. Eta orduan, claro, charcute de chiquiero edo sin charcute da matema du empeñoa onjo horrek egiten dio lagundu gazta ungi egoteko behin behar du charcuteroak ere bai pixka bat vigilatu eta irakutsi eta da pixka bat ola eskera oso artisau gazta eta ez da gazta bat sintetikoa dena pintatua kanpotiken egoteko hor tranquil ez da gizu eta horregatik behar du kuidatu pixka bat eta horregatiken gero zu jaten duzuliken nabaitzen duzu hori.
0: Oian, gurasoi errelebo hartzeko prest sumatu zaitugu, zuk anaia biski bat ere badaukazu, eh? Hori ere proiektuan sartuta dabil edo aparte xagotik jarraitzen du proiektua?
17: Bueno, ditut bi anai, dela gemeloak eta baina ez, beraiek bukatu zuten ja karrera bi urte duela.
0: Bai.
17: Eta daude lanean Madrilen bi fondo bueno, finantzetan.
0: Bai. Beraz, oso bestelako mundu batean.
17: Bai.
0: Osongi.
16: Baina berek ere sartzen dire bueno, gu dugu gure oso familiarrak eta egiten dugu dena mailan diskutitu eta bueno, janekin erekin emazteekin, denen tartean egiten dugu solastatu eta nola kritikak eta gauzak eta presioa denen tartetikan, oso familiarra gauza, lo que pasa que berek ez dute denborariken lan egiteko. Gurekin, baino, bueno, daude completamente al día, ¿eh?
0: Ya. Beira, Alberto, noraino iritsi zareten, ¿eh? Zure mazte ainaran sata bioke proiektua martxan jarri, eta begira, zesan duzu bera nekazale ingeneria dela, eta zu, albaitaria, nolabait, ez dakit gaztagintzari eskerre elkar ezagutu ote zenuten, edo behin ezagututa gero jarri zenuten gaztagintza proiektua martxan?
16: Bai, gaztak egin baino lehen, tu hien, o sea, bai, nere lanen motivos, o sea, ni izan alba aterua, berak, tatu zidaten nere lanerekin, alba itero izala, eta gero, ja, espostu gineniken, bir urte gero, hasi ginen solastatzen, tarra ginen, zertaz ez dugu egiten, igual, oro de zerbait, experimento zerbait, ez da gizera, da gizera, hasi ginen horrela, eta se acabó, gero lanak utzi, eta horrein gaude lekuan.
0: Ja. Ederki, ba ez lanak utzitako tokian aurrera egin duzu eta horixe kontatu dugu, nola 500 ardirekin hasi, aurreneko gaztandia legasan jarri, orain 4000 arditik gora badituzue eta Madrilera zeuen gazta saltzen hasi zarete, Miguel Torenantza familiaren eguneroko ezagutu nahi izan dugu. Gazta egiteko lanak eta Madrilgo proiektuaren ametsak eta Alberto eta Oian Miguel Torena eskerrik asko bioi eta suerte aurrerantzean esango diguzuen orain iristen zareten.
16: Vale,
0: ya zuen konkista noraino heltzen den. Eskerrik asko.
16: Vale, opa.
17: Adiós.
14: Hiru egun. Hiru

0: Alderak egiteko unea iritsi da.
1: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7:00etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
2: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
3: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
4: Horregatik, Nekaren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
3: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
4: Neiker, Nekazaritza Ikerketa Zentroa.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Gazta usaina ere gazta, benetako gaztaren ez da txarra, baina ekainean bete-betean sartuta oier, ostiel usaina sumatzen da, la?
7: Nabari da?
6: Bai.
7: Bai.
6: Bai.
7: Pentsa gaur ramarretan azuzaizuela saioa astean maila.
6: Bai, kasi azuzeu.
7: Udako usaina nabarituko dugu, agian bihar ostirala delako, eta ostiralek beti ematen dut delako, ba, postasun txiki bat, bi eguneko oporren bezpera. Horrelako galderak Peru Madalenari egiten dizkiogu, eta Peruri galdetuko diogu, Peru, ekainak ostiral usaina aldu.
8: Kaixa maixa, arratsaldeon, tripon, eguerdi eder, maider. Orain aldean gaude orain, baina geroaz hitz egin gura dizuet. Gaur osteguna da, baina etanik ostiralaz hitz egin gura dizuet. Sumatzen duzu ez da? Hor dago. Lasaitu eta arnasa sakon hartzen baduzue, usaindu ere egin dezakezue. Dardara bigun eta hori bat da. Besarkada borobil bat. Nebarre badenetan atseginena. Ostirala.

0: galdera urrengoa da. Zergatik? Zergatik gertatzen da hori? Zergatik dauka ekainak ostiralu usaina? Barkoseko puntako zientzialarien talde batek duela astebi barru publikatu zuen ikerketa sakon bat. The Science and the Grammar Hour aldizkarian, non eta Higgsen bosoia erabilita, ostiral baten atomoak banatu eta disekzionatu dituzten. Janot Agor buru, Le Method Echaun erabili dute atomoak bereizi eta Schrödingerren katuaren begininitik igaro arazteko. Ikerketa honi esker, orain badakigu zertaz egina dagoen ostiral bat. Eta ostiral bat, zehazki, ondokoa da. 117 eguzkia. 114 poesia. 112 jaia. 111 urre koloreruntz doan kolore hori moduko bat. Pantoneran oraindik topatu ezin daitekeena. 109 umetan bizikletan jeistea aldapan behera. 107 arratsalde luze bat. 106 laranja zukua pomelo ukitu batekin. 105 buruz ikasitako telefono bi. 104.80 barre algara berri bat. 104.23 zerbait ez ulertzea baina berdin izatea. 104.11 lagunak hor sentitzea ikusi ezarren. 103.32 presarik eza. 102.89 munduko ia-ia guztiak. 101.07 beldurrik eza. Eta 100.22 argi utxezko hazi bat oraindik ez dakiguna zer ernetuko duen. Hau da ostiral baten konposizio kimiko zehatza. Barkoseko zientzialariek deskubritu berri dutena. Zientifikoki demostratutat dago. Ez dago esan beharrik, noski. Orduan, datu hauek ekainaren konposizioaren datuekin erkatzen baditugu, funtsean konturatuko gara berdin-berdinak direla ostirala eta ekaina. Ur tanta bera diruditen tanta bi, tartean ispilu bat balute bezala. Aldaketa bakarra dago euren artean. Izena. Ostiral versus ekain. Baina eta muskildiko hizkuntzalarie konprobatu duten moduan, izenean ere ez dute aldea handirik. Ostiral edo ortziral, ortziko eguna. Ekain edo ekigain, eguzkiak goia jotzen duena. Zeru utxezko kontzeptu bi baino ez dira, ortzirala eta ekigaina, edo ostirala eta ekaina. Eta horregatik dute usain berdina. Hasiera usaina, itzulera usaina, barre usaina, ogi egin berri eta olatu usaina, amamaren begiradarena, siestarena, zazpi zenbakiarena, lagunak, sagardoa, piperberdeak, erreka bat, Heraklito eta Anboto buruz bera. Guzti horren usaina dute ostiralak eta ekainak. Hitz asko, berba ugari, usain hori zein den azaltzen saiatzeko. Baina Prusten Madalena azaltzea bezalako azait, hurbilpen bat saiakera bat, susmo baten oparia, ezin baita usain bat hitzez azaldu irratiz. Agian, urrengo abestian topatuko duzue usain hau hobeto azalduta. Hortzegunon. Bariseku,
1: Bariseku. Ba, Peru kontatu dugu, ekainak zergatik duen ostiral usaina, baina zein ote da ostiral usain hori? Aurora Azkueri hotxe egin diogu Orioko ikastolako jangelako arduradunetako badabera. Aurora, kaixo egunon?
2: Kaixo egunon.
1: Ekainak ostiral usaina badu, gaur osteguna da, baina bihar ostirala pentsatu dugu, jangeletako arduradunek jakingo duzuela ostiraletan ze usain izaten ote den zuen jantokian.
2: Ba, gurean ez dauka, ostiralak ez dauka usain berezirik. Beste dozein egunetako usaila dauka.

0: Bai, zeguk guk ez dugu sukalde propiorik, orduan jangelako zerbitzua horrela tenatzeko auzolan enpresarekin egiten dugu elkarlana, bai, elkarlanen aritzen gara. Eta auzolanek bera dituen aholkuei esker eta legeak esaten duna betez, ba, guri hilero proposamen bate egiten dugu, hileko menuakin funtzionatzen duguk.
1: Bai, orduan, iristen zaizuen jatekoaren usaina izaten da ostiraletan zuen jantokian. Baina ostiralak egon bereziak ez dira izaten, ez dakit, makarroiak ez aldira gehiagotan tokatzen, edo ez dakit aurre izai gustatzen ote zaien, ba, kroketak, edo...
0: Ez dizut, gurene ez dauka usain berezirik. Ez da, ba, makarroia badaude, baina ez daude makarroiak ostiralakin lotuta. Ez daude lotuta.
2: Eta behin ekaina iritsi dela kurtso amaiera, nabaritzen duzu menuetan aldaketa, egian janari goxogo, ikasle katxeginago duten janaria ekartzen dizutela, edo ez?
0: Ez guk nabaritu dugu aurretikan, horre lege berri bat sartu zitzaien jangelako zerbitzutakoei, eta lehenago janari osasuntzuago bat eskaintzen ari zaigu, baina ez ekainan, baizik eta ja pirinetik edo horrela izan janari ja pixka bat aldatzen. Ba, makarroiak integrala dia, ogi integrala egun gehiagotan, bai, estela batekoa, baina ez ekainan justu.
1: Ja, eta ja, usainaren zentzumen albo batera utzita, ostiraletan ambientea ez alda eroagoa izaten?
2: Ekaineko giroa.
1: Hori da.
0: Bueno, ostiralekoa eroago izaten da, baina ez bakarkan umek, elduk ere.
1: Bai, ia ba.
0: Orduan, irutze zaidano gaudela ostiral usain ero horrekin, ekainekoak badu beste kutsu bat, eta da bazkaldu eta gero etxea juten direla, beste hilabetetan gertatzen ez dana, ez beste hilabetetan bazkaldu ondoren engelara igotzen dira, edo bueno, bere zerreginetan jarraitzen dute. Ekainak hori badu, ez da kausai berezirik, baina badu murrizketa edo zer, polako zerbait, ez? Bazkaldu eta taitxera.
2: Aurora, jakin nahi dugu, zan diguzu ostiralak ez duela usai berezirik, jakin nahi dugu, bihar zuen ikastolan Orioko Herri ikastolan, ze usain izango duen sukaldeak edo jangelak?
0: Ba, bihar sopa eta oilaskoa dugu. Oilasko iztarrak. Eta ba hori, ba igual baserriko usaila esango nizuke, ez? Justo ba Gaztilla kalako, oilasko sopa, bueno, Gazti sopa dalako, oilasko arreta, laben arreta, eta orduan ba baserriko usaila egiko du, baina gure justo hori jon daukagu ikastolagunaren bespera, usai hori deongo da, trastez betetakau momentu ontan ikastola, eta trastoi bihar kaleratuko ditugu, kanpo aterako ditugu, beste usai, janari usaila baino gehiago ambientea desberdina izango, girua desberdina izango da bihar. Larun baten ikastolara bueltatu behar deulako, eta gure jaialdia aurrea emango dugulako.
1: Larun bateko ikastolako itzulia ez da izango liburu artean pasatzekoa, baizik eta festarakoa.
0: Festarakoa, maskarilla, gure familiekin, gure komunitatekin maskarilla, bai, beste usai badaka, bilako...
2: Bai, eta larun bateko maskariak ere izango duzai berezia, ez? Ez dakit, betiko paella eta oiaskoa...
0: Oi, bai? Ezka, oso innovadoreko, ez dakit dola esan, paella...
2: Bara, norago, patroi bat, ez da, ikastolako egunetan, paella, oiaskoa, izozkia...
0: Ez que... Bai, hori da, oiasko ez daukagu paia, oiasko paia, ze beraiek, bueno, familiak sukaldatu behar dute, bai? Ordu ezin ditugu ere familiak oso gauza zailak egiten jarri, ez daitu iruditzen hortako gaudenikan, ere familiak eta irakaslek, zerbait erresa, zerbait azkarra, zekaro jaialdiare ikusi nahi dezu, zure umeak nola, eta ordu zerbait azkarra egin daitekena, kaldian egin daiteken zerbait, eta horrek beste giro bat sortzeu, bai horrelako badako upaia eta izoskia. Osea, asmatu dezu bete-beten, eh?
1: Ba, hori ere bada, eh? Ostiral usaina izan dezaken otordua, Aurora Azkue, Orioko ikastolako jangelako arduraduna, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, zuei deitzatik.
1: Eta orain segi lanera, ze badakigu umeak hortxe dituzuela, maiaren bueltan, eta ja, bueno, nozkero bazkaltzen ere hariko dira, baina izango da horre, izango duzu ez ere gina. Eskerrik asko, Aurora.
0: Venga, ba, agur.
1: Aio. Oh, eta bihar ostirala, bihar bai guk sekulako ostiral usaina izango dugu, 8:00-8:00 faktorian. Bihar arte.
3: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
4: Arratsaldeon deizuela Guardia Zibilaren uko unitate bereziko agenteak tubos reunidosek Amurrion eta Bilbon dituen egoitzak miatzen ari dira ordu honetan Santiago Pedraz epailaren aginduz. Madrilen sepik duen egoitzara ere joan dira informazio eske argitzeko loturarik baote dagoen ustez. Santos Cerdán eta Leire Diez sozialistek osatutako sarearen eta tubos reunidos enpresak jasotako diru laguntza publikoaren artean. Azken ordua Bilboko tubos reunidosen egoitza atari Janire Gerena barrena arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon, lau ordu daramatza Guardia Zibilak tubos reunidosen Bilboko bulego nagusi hauek miatzen, lekukoen arabera uko unitateko 7 agente daude unionetan barruan, kaleko jantzita, oso modu diskretuan ari dira miak eta egiten goizeko 9:00-etatik, kanpoaldean ez dago patrullarik, komunikabideak baino ez atarian, guk dakigula auto bat behintzat garaje barruan daukate, ikusmin handia den arren, enpresako arduradunek lasaitasun mezua helarazi dute. Aurrez, abenduan ere, Guardia Zibilak Amurrioko lantegiko bulegoak miatu zituela eta lasai daudela aitortu dute une oro justiziarekin elkarlanean jarduteko borondatearekin. Zuzendaritzak arratsalderako iragarri du prentsa oharra, sindikatuetako ordezkariek berriz ez dute oraingoz baloraziorik egin.
4: Miak eta hauei buruz galdetuta Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak justiziari bere bidea egiten utzi behar zaiola nabarmendu du. Izan ere eguneko beste argazkiaren protagonista izan da Andueza Aitor Esteban buruzagi jeltzalearekin batera. PSek Aitor Estebanen memearekin zintzilikatu zuen irudiak koalizio gobernukiden artean sortu zuen talkaren ostean gaur adiskidetzaren argazkia utzi dute kameren aurrean. Desberdintasunen gainetik elkarlanaren eta koalizioaren garrantzia nabarmenduz.
6: Gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat argi daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan eta gauza funtzionatu egin behar dira.
7: Gaur irudi hau publikoki ikusi eginda, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike. Realitate gordina hauze da. Kolaborazioa, gobernu koalizioa eta elkarlana.
4: Egoneko beste lerroburuak Inigo Alustiz arratsaldeon.
8: Baita zuri ere maitea.
4: Euskal Herrian katean oso osorik ekoitzi den lehen auto elektrikoa atera da gaur goizean Volkswagenek Iruñan duen lantegitik.
8: Skoda Epic markako ibilgailu zuria da Landabengo lantegiak ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa. Gogora dezagun 1.000 milioi euroko inbertsio eginda multinazional alemaniarrak 4 modelo elektriko ekoitziko dituela datozen urteotan Iruñeko fabrika Nafarroako industriarentzat egun oso garrantzitsua dela gaurkoa aldarrikatu du Mikel Irujo industria kontseilariak.
9: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago. Eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
4: Jaurlaritzak, Bizkaiko Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry izeneko proiektu aurkeztu dute industria deskarbonizatzeko bidean elektrifikazio sareetan behar den teknologia garatu asmoduena.
8: Hiru urtean 160 milioi euroko inbertsio aurreikusten dute sustatzaileek, lehen proba pilotuak datorren urterako aurreikusten dituzte eta helburua da argindar sareetarako behar den teknologia Euskadin garatzea, ura kanpotik erosi beharrik ez izateko. Mikel Jauregi industria helburua.
10: Energiaren krisialdi honen aurrean gure buruari galdetzen diegu zer egin dezakegun Euskaditik. Berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Made in Euskadi izango da eta hemendik mundu osora esportatuko dugun zerbitzuak izango dira.
4: Eta ekonomiari lotuta oraindik Mondragon korporazioak 11.300 milioi euroko salmentak lortu zituen iaz, aurreko urtean baino 1% gehiago eta 1.300 lanpostu berri sortu guztira 71.000 langile izateraino gaur emandako datuen arabera. Gaiz aldatuta Euskadiko fiskaltza Jaurlaritzak artxibatu egin du Osakidetzak emandako iraungitako txertuen auzia Ministerio Publikoak EITB-ri baiestatu dionez.
11: Lo que dice el informe de la fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños.
8: Bazpena osorik irakurtzeko zain, baina Gontzal Tamayo Jaurlaritzako Osasun Sailburu ordeak azpimarratu du fiskaltzak nabarmendu duela iraungitako txertuek ez zutela okerreko erreakziorik eragin ura hartu zutenengan gehienak aurrak naiz eta fiskaltzak azpimarratu duen aldi berean epe batean babesi gabe geratu zirela herritar horiek beraz arrisku egoeran. Bide batez agerraldi berean Osakidetzak jakinarazi du eutanasia prozeduraren batez besteko denbora 29 egunera murriztu dela azken urtebetean.
4: Eta nazioartean Libanok eta Israelek iragarri duten suetenak ez ditu oraingoz erasoak eten.
8: Nazio batuek Libanon duten misioaren aurka inork bere gain hartu ez duen erasoan Serbiako kaskordin batil eta beste bi espainiar zauritu dituzte. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea hala ere baikorra saldu da beste behin ere.
12: The negotiation itself has gone very well actually.
8: Iranekin dituzten negoziazioak bide honetik doazela esan du Trumpek eta datorren asteburuan iritsi litekeela akordioa.
4: Atzera etxean Iruñeko San Albert

0: aurre emateko. Une batetik bestera arratsaldeko ordu batean zegoen iragarrita Maria Txibita Nafarroko lehendakariaren bisita ere. Momentuan bestela errepidezaren nagusia nola dago, Ramon Sánchez?
1: Bairan dion, 3 kilometro terdiko autoilarak daude Bizkaia 30 errepidean gurutzetarantz. Segurtasun sailak esan digu 4 autok istribua izan dutela eta gutxienez 2 pertsona zauritu direla. Ezbeharraren ondorio errepideak dituen 3 erreietatik 2 itxita daude eta esan bezala 3 kilometro terdiko autoilarak usatu ditu.
0: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Urrengo orduak nola dato? Seguraldiari begira jarrita.
2: Bakiro ezegonkorra eta bustia izango dugu, udazken kutsukoa, euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea, arro ibiliko da, eta enbarazo apur bat egingo du, batez ere kostaldean, eta Araban eta Nafarroan erditego partean, eta giro freskoa edo hotza izango dugu, arratsaldean temperatura 15-16 bat gradukoa izango da.
0: Eta bihar, Miriam, zer espero duzue?
2: Ba, egonkortzera egingo du, hala ere goizian oraindik ezegonkortasun zantzuak izango ditugu eta kostaletik gertu bereziki zaparrada bakan batzuk egingo ditu, baina arratsalderako atertuko du eta giroa argi samarra izango da. Odeiak ez dira desagertuko, baina guardetek aurrera ostarte politak ikusiko ditugu eta egun sentia hotzagoa izango den arren, eguneko temperaturak apur bat egingo du gora eta bihar beroenak 21 gradukoak izango dira.
0: Eskerrik asko, ba, bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon maite.
0: Esperotako emaitzak izan dira Saskibaloi ligako azken laurdenetan.
3: Eta hori bilbotarrek handi egitetik gertu egon direnik, Valentzian 6 minuturen faltan 13 puntos goitik ziren, baina azkenean galdu egin du Sorne Bilbok 83 eta 80 aitzitik Kosner Baskonia hartu du aurre 1-8 Joventuden kontra bien arteko azken laurdenetako kanporaketan. Futbolean kontratuak, bueno, denok Liverpoolera begira, antza iritsi da. Kontrata sinatzetik gertu legoke Andoni Iraola Liverpool taldearekin. Bien bitartean Atletikek beste 3 urterako kontratu egin dio kapitainari Irene Ogizari. Roland Garro torneoak gaur ditu emakumezkoen final aurrekoak, ezinesteko modukoak dira urten gertatzen ari diren emaitzak. Bueno, 3 urteetatik aurrera beti ikusmina egoten da ukrainar bat eta errusiar bat aurrez aurre direnean. Hala gertatuko da Kostiuk Andreeva, hau bukatu ondoren hasiko da Schneider errusiarraren eta Kualinska poloniarraren artekoa.
0: Eta kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon. Bilboko Euskal Museoak berritu aldia undia hartu du, bai kanpotik eta baita barrutik ere.
4: Bai, Maite, Bilboko Unamuno plazan dagoen Euskal Museoak 100 urte baino gehiago ditu eta museoaren egoitza goiti bera berritu dute. Horretarako 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute eta 4 urte eta erdi egonda museoa itxita. Egoitza berritzeaz gain, espazio irabazi du museoak eta horregatik orain arte biltegian egondako piezak erakutsiko dituzte lehendabiziko aldiz. Sorkunde Aiartza, Bilboko Euskal Museoko zuzendaria da.
5: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona.
4: Bilboko Euskal Museo berrituak datorren aste azkenean zabalduko ditu ateak kulturan gainera Maite, azken ordua dute Arriagan Txillardegiren Letoriaren egunkari eskutua irakurtzen eta mundu osoko komikigintzak izen handi bat galdu du Marjan Satrapi komikigile eta zinegile irandarra hilda 56 urte zituela bere liburu ezagunena Persepolis izenekoa euskarara ekarri zuen Irene Araratzek.
0: Ordu bata eta 9:09 dira. Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
6: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.
0: Euskal Herriko autogintzarentzat mugarria ekarri du gaurko egunak Volkswagengo landaben lantegian oso osorik ekoitzitako lehen auto elektriko atera baita gaur lantegitik.
3: Skoda Epic markakoa da auto hori, gaurtik jada kontzesionarioan eskatu daitekeena, 3 urteko elektrifikazio prozesuaren eta 1.000.000 euroko inbertsioaren ondotik, katean egindako auto elektrikoen lehen alea da honakoa. Irailean 2. modelo elektriko helduko da, eta horrela 4 modelo aldi berean ekoitzita, Iruñeko lantegiak inoizko ekoizpendaturik aldi altuenak izango ditu.
0: Landabengo lantegian Maria Txibite, Foru Gobernuko lehendakaria eta Mikel Irujo, Ekonomia Kontseilaria izan dira eta Volkswagengo Nafarroako arduradunak. Eguna undirako elkartu dira, baina ekitaldi pribatuan. Aitor Perez, Iruña, arratsaldean.
7: Arratsaldeon, bai, edabiderik gabeko ekitaldia izan den arren goi mailako ordezkaritza. Horrek argi utzi du egunaren garrantzia. Volkswagenek zabaldu duen argazkian lehen Skoda Epic autoa ikus daiteke, zuri kolorekoa eta Txibite, Irujo eta besteak beste Volkswagen Nafarroako presidente den Michael Hobus ageri dira autoa inguratzen.
8: Gure industria taz oso arro egoteko egun bat da. Horrein dela bost urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da, eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen, gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
7: Mikel Irujo Industria Kontsillariaren hitzak dira. Skoda Epic modeloaren 37.000 auto ekoiztiko dira aurten Landabenen eta itxaropena azaldu du merkatuan harrera ona izango duela. Elektrifikazio prozesuan horrengo mugarria irailean izango da. Orduan aurreikusita dago Volkswagen ID.Cross modelo elektrikoa ekoizten hasiko direla. Horiei gaur egun ekoizten diren errekuntza motoreko Volkswagen T-Cross eta Volkswagen Taigo modeloak gehitu behar zaizkie. Irujok Nafarroan auto elektrikoaren aldeekindako apustua aldar ikatu nahi izan du.
8: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baita ere oso garbi daukagu.
7: Honekin guztiarekin datorren urterako inoizko ekoizpen daturik altuenak espero dituzte Landabengo lantegian zehaztu ez badituzte ere eta horri aurre egiteko Volkswagenen arabera 500 langile inguru kontratatu beharko dituzte.
0: Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry proiektu aurkeztu dute gaur. Iberdrolak zuzenduko du eta helburua da industria deskarbonizatzeko behar den teknologia Euskadin bertan garatzea, kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mundu mailako lehia undiari aurre egiteko elektrifikazioa indartzeko beharra nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburuak. Proiektuan 62 enpresak hartuko dute parte eta zuzeneko 200 lanpostu sortzea aurre ikusten dute. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
9: Arratsaldean bai, euskal industria sektorean 100 enpresa bete-betean sartuta daude deskarbonizazio prozesuetan. Europak eskatzen du gero eta gehiago eta lehia handia da. Testu inguru horretan argindar sarean teknologia berritzaileagoa behar dute eta gertuago sortutakoa. Eta horretarako jaio da Grid for Industry, itzulita industriarako sareak proiektua. Elektrifikaziorako beharrezkoak diren teknologiak Euskadin bertan garatzeko kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mikel Jauregi, industria sailburua eta Ainara Basurko Bizkaiko Sustapen Ekonomikoko diputatua.
10: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Gaur aurkezten dugun proiektu berri honekin hori egiten ari gara.
11: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko. Made in Bizkaia, Made in Euskadi izatea lortu behar dugu.
9: Hemen garatzen den teknologia hori mundura esportatu nahi dute eta atzerriko enpresak erakarri. Proiektua Iberdrolak zuzenduko du. Asís Canales de Euskadiko ordezkaria.
12: Euskadi está especialmente preparada para aprovechar esta oportunidad. Tiene un sector industrial especializado.
9: 62 enpresak parte hartuko dute, eta zuzeneko 200 lanpostu eta zeharkako 320 sortze aurre ikusten dute. Lehen proba pilotuak datorren urtean egingo dituzte, eta 3 urteetan 160 milioi euroko inbertsioa izango da.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu jo dezagun zuzenean Madrilera Oiane Perez, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Maite.
0: Sarreran aipatu dugu Guardia Zibilaren uko unitate bereziko agenteak Tubos Reunidosek Amurrion eta Bilbon dituen egoitzak ari direla miatzen ordu honetan Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailaren aginduz. Madrilen SEPIK duen egoitzara ere joan dira informazio eske Guardia Zibilak argitzeko loturarik baote den ustez Santos Terdan PSOEko antolakuntza idazkari ohiak eta Leire Diezek osatuko luketen sarearen eta Tubos Reunidos enpresak jasotako laguntza publikoren artean.
13: Sekretupean dagoen auzia da, baina dagoeneko baieztatu da bai Leire Diezen kasuari lotutako pieza separatu batela miaketen iturri. Tubos Reunidosek erreskate publikoa jaso zuen duela 5 urte, 112 milioi euro txertatu zitzaizkion, ba erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen ariko litzateke ikertzen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaide abenduan atxilotu zituzten Leire Diez bera, SEPIKO presidente hoi Vicente Fernandez eta Antxon Alonso enpresaria lirateke Serbinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera. Baurain jakinda erreskatearen ostean Fernandezek SEPI erakundea utzi eta Tubos Reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresatek eta Serbina abarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek Tubos Reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea da gakoa.
0: Hortaz, Leire Diezen auziari lotutako pieza sekretu bat da Tubos Reunidosen miaketak gauzatzera eraman duena Guardia Zibila, baina Leire Diezen auziko sumario nagusira itzulita oian, atzotik partzialki publikoa da sumariaren zati bat, itxuraz PSOEren eta Sánchezen gobernuaren eta Sánchez beraren aurka egon zitezken ekinbide polizialak eta judizialak oztopatzea zuen helburu Diezek eta Santosterdanek ustez osatzen zuten sareak, eta gaur sare horri lotuta hainbat audio egin dira publiko.
13: Uko keskuratu dituen audioak hain zuzen ere ustez Leire Diezek berak bere bileretan egindako grabazioak dira, esaterako epaile, fiskal edo alderdi popularraren inguruko trapuzikinak eskatzeko Rajoyren gobernuan segurtasuneko estatu idazkari zenarekin elkartu zenekoa. Bere helburua justizia edo poliziako sagar ustelak garbitzea zela azaldu zion Diezek.
14: Obviamente la intención de todo esto es limpiar.
13: Eta Guardia Zibileko IEPES kapitainarekin ere eskatu zion Diezek informazioa, elkarrizketa horretan aitortzen du harreman estua duela Guardia Zibileko zuzendari nagusiarekin.
14: Mi siguiente conversación va a ser con la directora Guardia.
15: No, yo con eso no quiero.
14: La mía.
15: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, va a ver.
14: Es de mi confianza.
15: Sí, pero si yo lo sé.
13: Okoren arabera, irutan elkartu zen Leire Diez Guardia Zibileko Mercedes González zuzendari nagusiarekin, uko unitatea nolabait garbitzeko asmoarekin, ezer zekienek ukatu egin du gaur Grande Marlaska barne ministroak.
16: No he conocido, se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta, como va a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
13: Ordu luzetakoak dira, sumarioak batzen dituen Leire Diezen audioak, Andaluziako ere nauzia ikertzen ari zen, Aiala epaiaren ingurukoak ere baitartean.
0: Euskadiko Alderdi Sozialistak esan du, errespetatzen duela, Tubos Reunidosen Guardia Zibila egiten ari demiak eta hori, eta justiziak gardentasunez eta kanpoko esku hartzerik gabe jokatu dezala eskatu duen Andueza PSren idazkari nagusiak.
17: Justiziari lana egiten utzi behar diogu, transparentziz, interferentzi gabe, jakitzeko eta justizia bere lana egiteko.
0: Hain zuzen ere legebiltzarrean Aitor Esteban buruzagi jeltzalearekin batera atera da gaur eneko Andueza PSren idazkari nagusia kamaren aurrera. Aitor Estebanen irudiarekin PSek zintzilikatu zuen meme ark koalizioakideen artean sortu zuen arrakala atzean utzi eta adiskidetzearen irudia publikoki erakutsi dute. Bereziki auzi nazionalean eta euskararen gaietan dituzten desberdintasunak desberdintasun, elkarlanaren aldeko apustuari eutsiko diotela nabarmendu dute biek. Bostekoa kazetariek eskatuta eman badiote ere. Elkarri, Aixonarozena.
18: Arratsaldeon, legebiltzarrean ikusmin handia eragin duen prentzaurrekoa izan da, proiektu estrategikoen tramitazioa arindu eta burokrazia murrizteko helburua duen lege proposamena erroldatu eta gero, eta biek jarri dute azpimarran gaurko irudian entzun Aitor Esteban eta Eneko Andueza.
17: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ez gara aduz egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu, herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan, gaurko irudia errealitatearen irudia da, eta gaur irudi hau publikoki ikusi egin da, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike. Errealitate gordina hauxe da, kolaborazioa, gobernu koalizioa eta elkarlana.
18: Biek aipatu dute beraz Euskadiko erakunde ezberdinetan duten koalizioa, eta orain arte bi alderdien arteko talka eragin duen puntuan ere ikuskizun auskalo esan dute euskara administrazioan blindatzeko helburua duen enplegu publikoaren lege aldaketan. Hori bai, buruzagi sozialistak gaineratu du errespetatuko duela EAJak Madrilen har dezakeen edozein jarrera, eta Bostekoa eman emanaz amaitu dute agerraldia komunikabidek eskatuta.
0: Madrilgo egoerari buruz ere galdetu diote prentza aurreko horren amaieran Aitor Esteban buruzagi jeltzaleari.
3: Eta hitzez hitz esan du ez duela Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidentearekin hitz egin, baina bera babesteko egindeko eskaeraren aurrean gogora ekarri du Estebanek Alderdi Popularrak ez duela euskararen alde egin nahi izan Europan, kontra egin duela euskar selekzioaren eztabaidan eta astakeria historikoak esan dituela Parisen Jaurlaritzari kendutako eraikinaren inguruan. Pedro Sánchez iburuz berriz, Estebanek berretsi du ezin duela legealdia luzatu 2027 arte eta Espainiako gobernuko presidenteak aurrekontuak aurkeztearen alde egin du buruzagi jeltzaleak.
0: Ordu bata eta 21 minutu dira Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertuen kasuagatik pazientearen defendatzaileak jarri zuen salaketa. Fiskaltzak ez du frogatutzat jo, aurrek jasotako txerto hoiek ondorio larririk izan zutenik, naiz eta azpimarratu duen, epe batean babesi gabe geratu zirela urroiek. Xabier Urteaga.
3: Fiskaltzaren idatziak dio iraungitako txertoek ez zutela kalterik eragin eta gaineratu du ezin dela frogatu aurrek okerreko erreakziorik izan zutenik. Ondorioz, fiskaltzaren arabera ez da osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere, iraungitako txertoa jaso zuten aurra epe batean babestu gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du fiskaltzak, horrek zigorrerako bidea ematen duen eztabaidagarria da Carmen Adán fiskalaren esanetan. Erabakiaren berri izan ostean Osasun Sailak adierazi du fiskaltzaren idatziak Osakidetzak hartutako erabakiak babesten dituela. Gonzalo Tamayo sailburu ordea.
19: Lo que dice el informe de la Fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños, por lo tanto, si no hay riesgo...
3: Osasun hasieratik esandakoa babestutu fiskaltzak tamaioren esanetan, arriskurik ez zegoela eta horrek erabaki zuzen hartzeko denbora eman ziela gaineratu du. Osakidetzak iraungitako txertuen 274 dosi jarri zituen iaz eta 93 aurreko bi urteetan. Pazientearen defendatzaileak urtarrilan aurkeztu zuen idatzia fiskaltzan, fiskalak ebaitzitako artxiboaren aurrean ez dago elegitea jartzeko aukerarik.
0: Bide batez, Osakidetzak eutanasia kasuen inguruko datuak eguneratu ditu. Iaz, eskariak 160 igo ziren, guztira 120 eskari izan ziren, eta 78 kasutan gauzatu zen prozedura.
3: Eskatzailearen batez besteko adina, 75 urtekoa da, eta 118 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuten. Osasun sailak prozedurak irauten duen denbora, 90 egunera murriztu dela nabarmendu du, legeak ezartzen duen 41 eguneko epearen azpitik beraz, eta Espainiar Estatuko bat ezbestekoaren erdia da 30 eguneko denbora hori. Eskaera egin eta eutanasia gauzatu arte igarotzen den denboran izandako heriotzako puruak ere behera egindu Itxaso Bengoetxea etxeko ospitalizazioko medikua.
20: Euskadin adibidez, hasitako eskari guztietatik seitik batek galtzen duela bizitza prozesu horretan itxaroten, badakigu Espainian heriotza 3-1 gertatzen da. Horrek gure sistemaren agilidadea edo islatzen du, ez?
0: Gaiz aldatuta USAP edo selektibitate azterketen azken eguna da gaur Euskal Herriko 17.000 ikaslerentzat. Euskal Autonomia Erkidegoan amaitu berri dute aurtengoa historiako azterketarekin, Nafarroan berriz arratsaldean amaituko dute. Amaitu izanaren poz horri nagusi da oraintxe ikaslen artean, baina oraindik zeresana ematen ari da Erkidegoan atzoko matematikako azterketa ezoikoa zaila ikasleen arabera. Igotz Alkorta Donostian, arratsaldean.
21: Arratsaldeon, gaurko goiza oroa rondo joan da, inglesa zuten lehenik, erraza oso ondo eta horrelako erantzunak nagusi, eta orain amaitzeko historia azterketa egin dute filosofia hautatu ez zuten ikasleek. Bigarren Errepublika eta Fronte Popularra erantzun behar izan dute beste beste, nahikoa pozi sumatu ditugu honetan ere denak. Aldiz, eta bereziki zenion bezala zientzia darrekoen artean gaur hemen izpidea, atzoko matematikako azterketa eta oroar zientzia probak zailak izan ote diren ustea eta horrek notan duen eragina entzun.
22: Matematika izan zen lokura bat.
23: Ariketak liozoak ziren.
24: Ba, ariketa zaiak.
22: Matematika eta fisika, uff. Klasen ikusi guna, baina askoz desberdinagoa. Eta zan jendean ega, arrez.
24: Ni, bueno, 8 bat,
22: merdet.
24: 9.8 edo 8.8, ba, bai, pixkat egestatzen dit, baina, bueno, ba, horrela jarraitu behar dugu.
21: Izan ere, egina dago, besarkada, irribarreak, oraintxe begia aurrean ditugunak, ospatzeko eguna baita.
24: Festa eta zelebratzera ja bukatu dugula eta oporak azten direla.
23: Gaur deskantzatu lehenengo eta gero bata plan.
24: Lagunekin bazkaltzeagoaz, zeren baten urtek die, orduan babeakin ospatzea.
22: Lagunekin eta disfrutatzea.
21: Gainditu ia guztiek egiten dute urtez urte, nota behar izaten da ordea lehen entzun dugun bezala, aste bete barru jakingo dute emaite, selektibitate edo usapeko probaren emaitza.
0: Ea nahi duten hori egiteko gai diren azkenean. Mondragon korporazioak 11.300.000 euroko salmentak lortu zituen iaz, aurreko urtean baino 100% gehiago eta 1.300 lanpostu berri sortu. Guztira 71.000 langile izateraino. Pello Rodríguez, korporazioko presidenteak nabarmendu du nazioarteko testu ingurua komplexua izan arren, Mondragonek bilakaera positiboari eutsi diola 2025ean egokitzeko gaitasunari esker. Sisto Iturriaga goitia da bertan.
1: Arratsaldeon, 1.346 lanpostu sortu ditu Mondragon korporazioa 2025ean eta 618.000 euroko irabaziak lortu ditu 2024koa baino 1.2% txikiagoak. Jaitsiera horren arrazoia da industria divisioak jasandako salmenten jaitsiera testu inguruak eraginda. Hala ere, Peio Rodríguez, Mondragon korporazioko presidenteak nabarmendu duenez, datu hori koiunturala izan da eta urtengo lehen lau hilabeteetan industria divisioak 1.7% hazkundea izan du.
2: Eta kontutan hartuta, 2025ean nola ziren arantelen gerrarekin, gero Txinako gerra ekonomikoa eta automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, orokorrian balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzioa dela, 2026 hasiera eta lehenengo lau hilabetetan industrian azkunde bat eduki dugu, bai salmentetan, baita ere enpleguan.
1: 2026-ko beste 1000 lanpostu sortzea aurre ikusi du Mondragon korporazioak eta salmentak 103% aztea lehen lau hilabeteetan, azkundea jada 2.5%koa izan da. Bereziki azpimarragarriak dira eroskik lortutako emaitzak. Urteko bigarren seilekoa Ormuzko itsas artean gertatzen denaren araberakoa izango dela ohartarazi du Peio Rodríguezek.
0: Estatu Batuetan Iranen aurka eraso gehiago ez egiteko eskatu dio lehen aldiz Trumpi ordezkarien ganbarak. Erabakia simbolikoa da, presidenteak beto eskubidea baitu, baina gerra amaitzeko presio politikoa etxean geroz eta handiagoa du Trumpek Gerai Díaz.
4: Arratsaldeon, 215 ordezkari alde, 208 kontra. Iraneko gerran Trumpen boterea mugatzeko urratsa eman du ordezkarien ganberak. Trump gerra bukatzera behartu edo gerran jarraitu alizateko kongresuaren baimena behar izatea exigitzen du neurriak. Demokratei gainera lau errepublikano ere batu zaizkie. Orain, senatuak onartu beharko luke. Ez dago argi Trump geldiarazteko balioko duen, alegia neurria bereziki simbolikoa da. Iraneko gerraren gaitzespen publikoa erakusten du eta gero eta republikano gehiago Trumpi aurre egitera usartzen direla ikusi da. Herritarrek gustuko ez duten gerra amaitzeko etxe zuriari presioa gehitzen dio honek. Hain justu, bozketaren aurretik Trumpek berriro esan du Iranekin negoziazioak ondo doazela eta akordioa asteburu honetan bertan itxi lezaketela. Edo nola ere, oraingoz ez du lortzen Iranek bere baldintzak onartzea.
0: Etxean Iruñan biharamun gogorra ari dira bizitzen, atzo hildako bost foruzaina senitartekoak eta lankideak. Andoni Amadoz dago Iruñeko San Alberto beilatokian. Zein da egoera une honetan, Andoni, arratsaldean?
5: Arratsaldean bai, senitarteko lagun eta ordezkari politikoen joan etorria etengabekoa da. Goiz guztian zehar sartu aterak ikusten ari gara, malkoak darizki askori, atxekabea eta mina orokorrak direlako. Pentsa, bost foruzainak San Alberto beilatoki honetan daude, bostak elkarrekin atxekabea nagusi hortaz, baino bereziki foruzaingoko kideen artean Iban Ortu eta foruzainaren buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz. Entzun.
6: Sabemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas de una amplia trayectoria, personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel y es una ausencia pues que
5: parlamentuan izan da osoko bilkura hasi horretik egin den isilunean eta hain zuzen bertatik etortzekoak dira une batetik bestera Maria Txibite eta Unai Ugalde Doluminak eskaintzera. Bada atzo ertzaintza hasi zuen ikerketarekin aurrera jarraitzen dute. Berritasun nagusia da bost foruzainak zihoazten furgonetaren kontra jo zuen kamioiaren gidariak Mugerren dagoen da bat enpresako beharginak alta jaso duela, aparteko zauririk gabe, xoke goeran dagoela esan du, baina ez du adierazpenik egin nahi. Atzo hildako Bosforuzainen hilketak San Alberto Bellatoki honetan egongo dira gaurko egun guztian zehar, bihar arratsaldeko zazpietan izango dira hileta elizkizunak Iruñeko katedralean.
0: Eskerrik asko Andoni, Elgoibarren atzo Bosforuzainen eriotza eragin zuen ezbehar larria, ikertzen jarraitzen du ertzantzak, lekuko pesan duetenaren arabera Foruzainak zihoazen furgonetak mediana jo eta atzetik zetorren zisterna kamioiak jo zuen bete-betean, baina esandakoa ikerketarekin jarraitzen du ertzantzak.
7: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusien egoera zein da ordu honetan, Mertxe Etxeberria?
8: Erandion 3 kilometro inguruko auto iladak daude, Bizkaia 30 errepidean Gurutzetako noranzkoan, lau autok izandako ezbeharraren ondorioz itxita daude hiru erreietatik bi. Segurtasun sailak berri emandunez, bi pertsona zauritu dira istripu horretan eta bestetik adi Amurrion, Altubeko jeitsieran auto bat bidetik irten eta traban geratu da eta Artzinigako noranzkoan.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
10: Datozen orduetan giro ezegonkorra eta bustia izango dugu, udazken kutsukoa. Euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea arrosamar ibiliko da eta tarteka enbaroso apur bat egingo du, bereziki kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Giroa freskoa edo hotza izango da arratsaldean eta temperatura 15-16 graduren bueltan ibiliko da. Bihar aldiz seguraldiak apurka-apurka egonkortzera egingo du eta goizean oraindik euri apur bat egin dezakeen arren, arratsalderako atertu eta argituko du.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
11: EH Bilduren ustez, herripagainaren etorkizunerako irtenbiderik hoberena eta bidegarriena, da eremu hori guztia Iruñeko auzo berri gisa eratzea, eta horrela kudeak eta gisa baita ere gune bakar bezala eratu ahal izatea.
12: Herripagainaren dako behin betiko konponbidea proposatu du Euskal Herria Bilduk, auzo honetan implikatuta diren hiru alkate eta laugarren udalerriko zinegotziarekin. Iruñak herripagaina bere gain hartuko du eta galduko duten lurralde eta bizilagunengatik konpentsatuko ditu Burlata, Uarte eta Eguesibar. Korapilo askatzeko entzun dugun lehen proposamen irmoa dugu hau, bizilagunek beren iritzia eman eta gero. Euneko altu batek, gehiengo zabal batek, euneko 80%ak udal baten menpe soilik egon nahi du, eta ez lau udalen menpe orain arte bezala, eta inuk euneko 70%ak Iruña hautatzen du horretarako. Helduko ote da benetan konponbidea, ematen du oraingoan baietz. Ordu bat aterdiak pasata dira entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordu heldu da.
25: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
12: Badadituko ditugu, Iruñeko alkate eta Burlatako alkateak esan dituztenak herripagainari buruz. Burlata baita korapilo honetan ere protagonismo handia daukan udala, solastuko gara herripagainaz, baina albiste gehiago izan da. Izan ere, atzoko makro sarekada erraldoiaren ondorioz, bada gaur epaile aurretik pasatu dira, oraindikan ere polizia, Espainiako poliziaren eskutan ziren gazteak, iskanbila publikoak eta autoritatearen kontrako era soak leporatzen zaizkie, elkarretaratzeak eta elkartasun keinuak ugariak izan dira bai atzo eta baita gaur goizean ere. Eta osasun publikoaren defentsan gaur elkarrekin ikusi ditugu Badalabs, Hatxe, Sae, UGT, Afabna eta Elak. Osasun bideak bizi duen egoerarekin kezkatuta, sindikatu eta kordezkari hauek mai sektorialean eseri nahi dute zuzendaritzarekin haien eskaerak aztertu eta proposamenak lantzeko. Osasun profesional guztiak aintzat hartu eta eraldaketa strukturalak behar dira haien ustez benetan kalitatea bermatu eta herritarrek behar duten arreta publikoa eta kalitatezkoa eskaintzeko. Udako Euskal Unibertsitateak ere ireki du aurtengo eskaintzarako.
9: Matrikulazioa, haiekin solastu gara gaur goitzean, adituko ditugu jarraian haien hitzak, amaitzeko ere musika izanen dugu, gaur osteguna delako, eta maiatzean eta ikainean egin bezala, kantuta hitza zikloaren baitan, gaur kontzertua izanen dugulako, euskarazko kontzertua izanen dugulako, xak taldea izanen dugu gaur taula gainean, albiste kontakizun honen amaieran, adituko ditugu haien. Badau dira, ostegun goitzonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, berehala guztiak banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi lainotsua, behitzat odeitsua gaur goizean eta desegonkorra. Jeitsi dira temperaturak, ugaritu odeiak eta jekin batera tarteka, ba euritantak ere somatzen ditugu. Arratsalde hasiera honetan, eurizaparradak espero direla esaten digute meteorologian adituek, ez dira zaparrada handiegiak izanen, baian kasu, harrapatzen bat zaituzte agian bustiko zaretelako. 17 gradutan geratuko dira gaur temperatura maksimoak, bihartik aurrera berriz ere berreskurapenaren bidea hartuko dute. Bihar 21 gradu, etxe 23, igandean dagoeneko 30 graduak ikusiko ditugu berriz ere gure termometroetan. Une honetan ez, une honetan epelago, 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak eta zerua estalita ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, momentu zena den ateri. Igor Eskudero Otamendi dugu teknikan gidari, asteragoaz.
25: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
7: Iruñerria goizetik.
13: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia.eus webgunean ikusgai zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
7: Gobierno de Navarra.
14: Nafarroako gobernua.
15: Navarra, una forma de funcionar.
16: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
25: Larun bat goizean ekomerkatura hurbildu Iruñeko autobus geltoki zaharrean, Nafarroako ekoizpen ekologikoaren zuzeneko salmentarako merkatua, eta ez galdu Lapanpinelako pizzak doan zurerosketarekin. Zatoz gu ezagutzera, ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
17: Gerezi garaia iritsi da. Gozatu milagroko gerezia eta dastatu Nafarroako gozotasuna. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
9: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
7: Iruñerrian gau, albisteak.
9: Herripagaina auzoan jabiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, gaurko Iruñerrian gaur albistegi hau. Auzo izan daitekelako etorkizunean, auzo bakar izan daitekelako zonalde hau etorkizunean, gaur egun lau udalerrietan banatuta baitago. Herripagaina gaur Euskal Herria Bilduk behin betiko konponbidea proposatu duelako. Hau da, Iruñak Herripagaina bere gain hartzea. Hau da, Herripagaina Iruñeko auzoa izatea. Joseba Siron Iruñeko alkatea.
26: EH Bilduren ustez, Herripagainaren etorkizunerako irtenbiderik hoberena eta bidegarriena da eremu hori guztia Iruñeko auzo berri gisa eratzea eta horrela kudeaketa gisa baita ere gune bakar bezala eratu ahal izatea eta bertako biztanle guztiek zerbitzu eta aukera berdinak izatea.
9: Horixe baita, hain zuzen bizilagunen eskari nagusia, zerbitzu berberak, eskubide berberak izatea, izan ere, lau udalerritan banatuta izateak, kalezkale eskubide eta zerbitzuak aldatzen dituelako, eta askotan ere utzikeria pairatzen dutelako lau udalerri hauetatik kanpoko zonalde moduan ulertuta bai daude zenbait unetan. Akordio ekonomikoa ere prestatu du Euskal Herria Bilduk, lau udalerrien artean bada bakoitzak galduko lukeen espazioa, zonaldea eta baita bizilagunak konpentsatzeko Iruñak ordainduko bailuke. Joseba Sironek azaldu du.
3: Hiru, udalerri hoien lurralde eta biztanle galera hori dagokien kontu publikoetan hasierako eragina gutxitzen duten aldi baterako konpentsazioekin bat etorriko da eta bideragarria izango da dagokion lege gaikuntzaren bidez. Iruñeko udalak bere gain hartuko ditu zerbitzu publiko, zerbitzu propio guztiak. Adibidez, herritarren segurtasuna, berdeguneen mantentzea, bideak garbitzea, eta bar. Akordio hau, eratzen den unetik aurrera. Hau da, udalerriak aldatzeko prozesua gauzatzen den unetik aurrera.
9: Eta konpentsazio hauek urtez urte ordainduko dira 10 urte luzeetan. Burlata izanen da, hain zuzen, bada konpentsaziorik haundiena jasoko lukeen udalerria, bera baita gaur egun bada Erripagaina auzoaren zatirik haundiena duen udalerria, 140 baino gehiago, baita biztanle kopururik altuena, beraz, 4 milioi euro inguru ordaindu beharko lizkioke Iruñak Erripagainari datozen 10 urteotan konpentsazio moduan. Burlatak bada galduko lituzkeen zerga ekarpenak kontutan hartuta. Alanda guztiz ere, Bertaritzkun, Burlatako alkateak adierazi du, Burlatarrendako akordio ona dela gaur sinatutakoa.
18: Esan bezala, proposamena hau, gai honek dakartzan ondorioi buruzko hausnarketa sakon baten emaitza da. Beti ere, herritar guztien ongizatea bilatzen saiatuz eta aldi berean, implikatutako udalerrien bideragarritasuna bermatuz. Horren bestez, proposamen hau lan esparru gisa formulatzen dugu, eztabaidarako irekia dena. Malgutasunez, begirada ireki batekin, gure nahia, adostasuna eta irtenbide inklusibo bat bilatzea delarik. Gure herriarendako, Burlatarako, aukera bat dela ulertzen dugu, nahi dugun Burlata planifikatzeko aukera emanen diguna. Eta era berean, Erripagainako bizilagunentzat ere aukera bat, haien beharrak eta bizi baldintzak hobetuko dituela.
9: Orain, udalez udal, landu beharko dute proposamen hau, ulertzen da, Euskal Herria Bildu nagusi den irudaletan, Iruña, Burlata eta Guardian ez dela arrazorik egongo, ikusi beharko da zer gertatuko den Eguesibarren. Iruñeko udalak bitartean Erripagainarako Zibibox, Liburutegia eta Gizarte Zerbitzuen auzo unitatea bere kontura eraikitzeko konpromisoa hartuko du, Burlatak kirol horniduretarako konpromisoak beteko ditu futbol zelaiaren ondoan eta dauden kirol pista estalkiarekin, ala ere, etorkizunera begira, behin zonalde hori Iruñaren menpe geratzen denean, Burlades taldeak gaur egun duen futbol zelaia Iruñan geratuko denez, bada hauek erabiltzeko eskubidea izanen dute. Burlades taldea eta bere kirol eskolek futbol zelaia erabiltzea bermatuko da esate baterako. Orain esan bezala, pausoak eman behar dira, udalez udal, Joseba Siron.
3: Hau, baldintzatua dago elementu batekin. Hau da, akordio batetara iritsi behar dugu. Akordio politikoa dugun momentutik aurrera, ja dena martxan jartzen da. Lehen aipatu dugu, urte luzeetan zehar konpensazioak eta mugitu beharko direla, eta epea luzea izango da zentzu horretan. Baina adibidez, behar bezalako dotazioak Erripagainan izateko, ez da hainbeste itxaron behar izango. Inolaz ere, hori akordio politikoa sinatzen den momentutik aurrera martxan jarriko da. Urrengo gauza izango da adibidez dotazio hauen lizitazio.
9: Eta Burlatak ere ikusi beharko du gaur egun dituen funtzionarioetatik zenbat pasa behar duten Iruñeko funtzionario edo udal langile izatera, horretarako ere plataforma edo pasarela bat prestatuko da. Esan bezala, akordioa Euskal Herria Bilduk proposatu du, Eguesibarren ez du Euskal Herria Bilduk agintzen, UPNek agintzen du, ikusi beharko da ze jarrera hartzen duen orain udal horrek, naiz eta Joseba Sironek esan du interesa lau udalena dena behingoz korapiloa baskatzeko.
3: Hori pentsatzen dugu, hau dela proposamena, hemen badago proposamen bat, orain arte ez genuen bakar bat ere, eta beraz proposamen hau da eztabaida baten hasierarako tresna. Udal guztietan indar politiko guztiek esan dute arazo hau konpondu, nahi dutela. Horretan badirudi mundu guztia dagoela ados. Beraz, ez genuke ulertuko, eta pesatzen ez dela horrela gertatuko, inor kanpoan geratuko denik.
9: Badikusik, bagerko da, nola konpontzen den edo ze pausu ematen diren emandik aurrera, baina esan bezala, behingoz, soluzio bide bat, korapiloa askatzeko, entzun dugun lehen proposamen irmoa da, eta behin betiko konponbidea gerturatzen ari ematen du, esan zidena den, hauteskundeak datozela datorre maiatzean. Eta guatzen orain, bestelako albisteak jorratzera, atzoko albiste nagusi izan baitzen hemen Euskal Herri Irratian, Espainiako poliziak egindako makro sarekada. 28 lagun gazte atxilotu ditu Iruñan eta Iruñerrian, haietako batzuk lantokietan, haien institutoetan edo tabaita, unibertsitatera sartzeko autoaparoetan, selektibitatean bertan atxilotu egin zituzten, bitokiles, provokatzaile, eskuimuturreko provokatzailearen aurrean protesta egiteko eta bere hitzaldia ekiditen saiatzeagatik. Esan bezala, atzo egin ziren sarekadak, atzo izan ziren polizia atxiloketak, eta atzo elkartasun, elkarretaratze eta manifestazio erraldoia egin zen Iruñeko karriketatik, ahotsa.infoko lankideek jaso duten moduan.
2: Gaurkoan Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat abiarazi dute, 20tik gora gazte atxilotuz. Emandako erantzun ura guztiz kriminalizatu nahian. Atxilotuei babesa helarazi eta berehalako askatasuna exigitzen dugu. Bizi ditugun garaiotan ezinbestekoa da fasismoaren kontra borrokatzea Euskal zapalkuntzari gabeko Euskal Herria lortu arte. Argi diogu fasismoaren aurrean borrokan jarraituko dugula, bitokiles.
9: Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak deitu zuen esan bezala atzoko manifestazio eta elkarretaratzea, gaur berriz amarnaka lagun ere elkartu dira Nafarroko auzitegiaren aurrean, epailearen aurretik igaru behar zuten atxilotuei babesa dirazeko, plataformako kideek azaldu dutenez atxilotu guztiei desordena publikoak egotzi dizkiete, eta horietako 11 gainera gaur poliziaren esku gaua pasatu dutenei poliziaren aurkako atentatu ere bai.
19: Bi atestatu ezberdin egon dira, atzo aske geratu ziren 19 pertsona bakarrik desordenez publiko eskatzen zieten, eta 11 pertsona egon dira gaua pasatzen txintxilla zen, eta 11 hauek izan dute desordenez gain, atentado a la autoridad. Eta ja 12 denak libre zeuden.
9: Aurrera begira auzipetutako gazteen gastu judiziale eta balizko zigor ekonomikoei aurre egiteko elkartasun kanpaina zabala abiatuko dutela, iragarri dute.
19: Azken urteotako erasorik larriena uste dugulako dela antifasismoaren txat operatibo poliziala. Dakizuen bezala, atxiloketen ostean benetazko lana datorrela. Gulertzen dugu errepresioari aurre egiteko antolakuntzaren bidez egin behar zaiola, eta horregatik Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataforma sortu genuen. Horregatik baita probestu nahi nuen momentu hau zabaltzeko deia mundu guztiari plataformak antolatuko dituen jaialdi deialdietan parte hartzeko.
9: Plataformaren arabera, azken urteotan Euskal Herrian izandako polizia operazio handi eta larrienetako bat izan da atzokoa, eta eragile politiko eta sozial ugariren gaitzespena eragindu. Guazen ere orain, aniztasuna erakutsi duen beste mai bati buruz hitz egitera, kasunetan osasun arloko maira. Goaz, mai sektorialera, bertan ikusi ditugulako LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAPNA eta ELA. Kezkatuta daude osasun bedak biziduen egoerarekin, mai sektorialean eseri nahi dute zuzendaritzarekin, haien eskaerak aztertu eta proposamenak lantzeko. Osasun profesional guztiak aintzat hartu eta eraldaketa strukturalak behar dira, haien ustez, benetan kalitatea bermatu eta herritarrek behar duten arreta eskaintzeko.
20: Osasun langileen ordezkariak batera eta manifestu bat osatu dute haien kezka plazaratu eta osasun sistema publikoak bizi duen egoera zuhartarazteko. Osasun bide indartsua defendatzen ari dira eta horretarako egungo sistemak sakoneko aldaketak behar ditu. Kudeaketan, gizabalia bideetan eta baita lan baldintzetan ere. Unai Zueskun ELA sindikatuko ordezkaria da.
21: Sistema publikoa blindatzearen eta indartzearen aldeko apostu sendorik ez egoteak
1: langa enkarga, itxaron zerrenden gorakada, kontsultak, proba diagnostikoak eta bakuntza kirurgikoak egiteko zailtasunak eragiten ditu. Bai eta etengabeko atzerapenak ere lehen mailako arretan eta pediatrian.
20: Sumatzen da zein norabide hartua duen osasun sistema publikoak egun ez da gai herritarrek dituzten beharrak asetzeko eta horri buelta eman behar bazaio ez da nahikoa izanen pazienten derivazioekin edo profesionalen ezoiko lan orduekin.
1: Konponbidea ezin da soilik ezoiko jardun.

0: Una ezin dela pertsonen maila ekonomikoaren mende egon aldarrikatzen dugu. Osasun publikoa ahultzeak sektore zaurgarrienak bazterketara eta desberdintasunera kondenatzea dakar.
1: Plantillaren lan eskubideak defendatzen ari dira eraberean eta langileak konprometituta egotea sistema publikoarekin.
0: Sistema publikoari dedikazio esklusiboa emateak duen balorearen aldeko apustu egiten dugu. Bai eta bere jarduera guztia osasun publikoan garatzen dutenen konpromisoa aitortzearen aldekoak gara.
1: Osasun publiko unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa izateko urratsak eskatzen ari dira, gizarte zuzen, solidario eta kohesionatu baten funtsezko zutabetako bat dela uste baitute.
0: Argi dagoela osasun bideak aldaketak behar dituela. Argi dagoela aldaketa horiek estrukturalak esan behar direla. Eta aldaketa estruktural horiek egiteko ezinbestekoa da osasun bidea lan egiten dugun estamento guztiak langileri guztia kontutan hartzea, ez? Guk ez dugu ulertzen osasun arreta estamentu batek eman alduela, ez? Osasun arreta guztion artean ematen dugu eta aldaketa horiek eraginkorrak izateko izan behar dira guztion artean adostuak eta mai sektorialean adostuak, ez?
1: Lab, SATSE, SAE, UGT, AFAPNA eta ELA gozatu dute osasun publikoaren intersindikala, lehentasunezko jo dute osasun bideko zuzendaritzarekin negoziazio maila abiaraztea, mai sektoriala bildu eta elkarrizketak abiarazine dituzte, eta garrantzitsua da jakitea zein momentutan ari diren mai gainean egoera eta eskaera hauek egiten, Espainian osasun sisteman ari diren profesionalen estatutu markoa negoziatzen ari direnean, eta Nafarroan osasun legea ontzen ari direnean. Osasun langilei dei egin diete, helduden ekainaren 16an kalera atera daite zela eta elkarretaratzean eska ditzatela lehentasunezko proposamenak, plantillak indartu eta egonkortzea, lan baldintzako hobetzea, sistemaren inbertsio eta modernizazioa, prestakuntza garapen profesionala eta gaitasunaren onarpena eta unibertsaltasuna eta ekitatea bermatzea.
2: Mi esker Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu, Nerea Filatek egin digu gaurko zutabea.
3: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Publiko versus itunpeko. Nahazte ikaragarria egonda asteotan datorren ikasturteko matrikulazioaren arira, eta ez usteko lorrokatzeak sortu ditu. UPNek parlamentuan aurkeztu zuen legearen arira, gero hauek PPek eta Boxek batera bozkatu zuten, eta Bilduk abstentzio eman zuen, berez legeari bide ematen. Egoera deseroso hau ez da sortu den bakarra. Publikoaren defendatzaile sutsua garen hoi aurkia mugitu zegulako Jimenok irakaskuntza publikoari babesoso eman zionean. Egoera hau momentuko politikaren adierazle argia da, guda kulturalek hartzen dituena, klase guduen ordez. Horregatik ideiak argitu. Alde batetik, itunpeko irakaskuntza lehenetsiz, etzaio inoiz irakaskuntza publikoari laguntzen. Bestalde, dereduko ikastetxe kontzertatuetan gelak izteak ez du esan nahi ikasleak deredura joan gabe geldituko direnik. Ordea, ikastetxe publikoan tokia bermaturik dute. Argi dago, deredu publikoa dela unibertsaltasuna bermatuko duen bakarra. Problemak dituzten ikasleentzat, kontzertatuan plazarik ez duten ikasleentzat, kanpotik iritsi berriak diren ikasleentzat, eta bar, eta bar. Euskararen baldintzari gabeko defentsak ez liguke begirada nahastu beharko. Unibertsaltasuna delako bide bakarra.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Iruñerria goizetik.
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
7: Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Zibiboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Sanduzelaiko Zibiboxean gaur 5:30etan biokimikako laborategiaren misterioa lantegia eginen da. 10 eta 12 urte bitarteko gazteek laborategian gertatutako misterio bat argitu beharko dute esperimentuen bidez. Lantegia doakoa da eta aurretik izena eman bar da. Oko Andre Maria Plazan ostegunean kantu eta hitza zikloko beste kontzertu bat eginen da. Zortzietatik aurrera doan xak arituko da. Pascal Irigoyen Nafarro

0: Abereko musikariaren alter egoa da eta folka eta popa fusionatzen ditu euskaraz.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
7: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.

albiste kontakizun hau musikarekin amaituko dugu. Gaur kantu eta hitzak zikloaren baitan, Baxenafarretik datozkigun doinuak izanen ditugulako xak.

Pascal Irigoyen musikariak Xak proiektua ekarriko digu Oama Virginiaren plazara arratsaldeko 8:00 aurrera haien doinuarekin geratuko gara.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi irratian, goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela Guardia Zibilaren uko unitate bereziko agentek tubos reunidos en Amurrio eta Bilboko egoitzak miatzen jarraitzen dute orduenetan, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailak aginduta. Leire Diez, militante sozialista ohiaren auziari tiraka, Pedrazek ikertu nahi duen pieza sekretuaren baitako miaketak lirateke. Epailak argitu nahi baitu, baute dagoen loturarik ustez Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari ohiak eta Leire Diezek osatutako sare eta tubos reunidosek SEPI estatuko agentziaren bidez jasotako diru laguntzen artean. Testu inguru honetan Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak berretsi du Sánchezek ezin diola eutsi legealdiari amaiera arte. Baina aldi berean baztertu egin du Estebanek Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak planteatutako zentsura mozio instrumentala. Esteban eneko handu eza PSko idazkari nagusiarekin batera atera da gaur adiskidetzaren irudi publikoan. Desberdintasunen gainetik, elkarlanaren eta koalizioaren aldeko apostua berretsi dute biek.
3: Gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herria aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan eta gauza funtzionatu egin behar dira.
4: Realitate gordina hauze da. Kolaborazioa, gobernu koalizioa eta elkarlana.
2: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
5: Euskal Herrian katean osorik ekoitzi den lehen auto elektrikoa atera da gaur goizean Volkswagenek Iruinean duen lantegitik. Skoda Epic markako ibilgailu zuria da Landabengo lantegiek ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa, egun garrantzitsua gaurkoa Nafarroako industriarentzat Mikel Irujo kontseilariaren esanetan.
6: Gure industria ta se oso arro egoteko egun bat da. Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
5: Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry izeneko proiektu aurkeztu dute gaur. Industria deskarbonizatzeko bidean elektrifikazio sareetan behar den teknologia garatu asmo duena. Hiru urtean 160 milioi euroko inbertsio aurreikusten dute sustatzaileek eta lehen proba pilotuak datorren urterako. Mikel Irujo, Mikel Jauregi kasu honetan industria helburua.
7: Energiaren krisialdi honen aurrean gure buruari galdetzen diegu zer egin dezakegun Euskaditik. Berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Made in Euskadi izango da eta hemendik mundu osora esportatuko dugun zerbitzuak izango dira.
5: Eta Forondako aireportura ere joko dugu albistegi honetan, orain minutu gutxi. Jarri baitu bertan DHL Express multinazional alemaniarrak bere hegazkinen konponketa eta mantenu lanak egiteko Gasteizko aireportuan altxako duen hangar handiaren lehen harria. Alemaniako Leipzig hirikoaren atzetik Gasteizko izango da DHL-ek Europan izango duen bigarren hangarrik handiena. Gai aldatuz, Euskadiko fiskaltzak artxibatu egindu iraungitako txertoen auzia. Osakidetzaren aurka Defensor del Paciente elkarte madrildarrak aurkeztu zuen idatziaren arira.
8: Lo que dice el informe de la fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños.
5: Ebazpena osorik irakurtzeko zain, baina Gonzal Tamayo Jaurlaritzako Osasun Sailburuak azpimarratu du iraungitako txertoek ez zutela okerreko erreakziorik egin, ura hartu zutenengan gehienak aurrak izan ziren. Fiskaltzak hori bai azpimarratu du epe batean babesik gabe geratu zirela herritar horiek eta beraz arrisku egoeran. Eta Iruñeko San Alberto Bellatokian ere izan da gaur Euskadi Irratia goizeko 11:00etatik jendetza ari baita hurbiltzen Elgoibarren. Atzoko trafiko istripuan hil ziren 5 foru poliziei azken agurra emateko. Jendetza, besarkadak eta malkoak, malko ugari, atzo itzegiterik ezin eta foru zengoaren izenean saminari ahotsa jarri dio gaur Iban Ortu eta polizia buruak.
9: Sabemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas y es una ausencia pues que se siente mucho, la gente está tocada.
5: Datorte minutu otan dira urbiltzeko aguellatu gira Maria Txibita eta Unai Ualde Nafarroko lehendakari eta parlamentuko presidentea.
2: Ordonetan errepidetan balda eragozpenik onintza segurola?
10: Bai, Derion Bizkaia 20 errepidean auto bat bidetik atera da eta ezkerko herrien dago, hemen autopilaketak osatzen ari dira Mungiarako noranzkoan eta Erandion errepidetik kendu dituzte Txoriarriko igarobidean istripua izan duten 4 autoak, baina oraindik autopilaketa handia dago Gurutzetarako noranzkoan.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
11: Datozen orduetan giro ezegonkorra eta bustia izango dugu. Udazken kutsukoa. Euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea arro samar ibiliko da eta tarteka enbarazo apur bat egingo du bereziki kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Giroa freskoa edo hotza izango da arratsaldean eta temperatura 15-16-17 graduren bueltan ibiliko da. Bihar aldiz seguraldiak apurka-apurka egonkortzera egingo du eta goizean oraindik euri apur bat egin dezakeen arren arratsalderako atertu eta argituko du.
2: Irango doinuak sarrera gozatzeko naiz eta Irandik ez baizik eta Paristik jaso dugun ezustean Marjanes Atrapi komikigile eta zine zuzendari irandarraren eriotzaren albistea.
5: Persepolis liburuagatik egin zen ezagun batez ere Satrapi eta bere bizitzaz gain Irango errealitatea erakutsi zigun zuribeltzezko irudien bitartez iraultzak eragindako postasunetik hasi eta ondorengo jazarpena kontatuz emakumeen errealitate gordinaren begiradatik. Zinemara ere eraman zuten ondoren Persepolis liburu ezaguna.
12: Et toi, c'est quoi cette tenue?
13: C'est quoi ces chaussures de punk?
12: Quelles chaussures de punk?
13: Ça là.
12: Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk.
2: Bada Parisen, 56 urte besterik ez zituela hilda Marjanes Atrapi, sortzaile irandarra. Xavier Mazabal, konta iguzu arratsaldean.
14: Parisera iritsi zen duela 3 hamarkada Irandik eta hemen hilda bai, familiak zabaldu duenez tristuraz zendu da. Senarra gaixotasunak jota galdu eta urte betera. Frantzako hiriburuan idatzi zuen Persepolis 2000 urtean, bere bizitza kontatzen du eleberri grafikoak. Iraultza islamikoaren egunerokoa islatzen du neskatxa baten begietatik. Nola irten zen bera Irandik eta Europako bizitza. Persepolisek izugarrizko arrakasta izan zuen, hainbat hizkuntzara itzulita, baita euskara ere. 2007an novela grafikoa pelikula bihurtu zuen eta Kaneseko epaimailaren saria irabazi zuen. Ordutik beste 5 pelikula egin izan ditu. Irango emakumeen eskubideen defendatzaile sutsua izan da demoraldi honetan guztian, beloaren kontrakoa, baina beloa eramateren eskubidearen aldekoa izan da Satrapi. Makronikiaz Irango istiluak piztean ohorezko legioa garaikurre emana izan zion, baina berak uko egin zuen. Bere izaera argi utziz erantzun da ez zuela Frantziaren hipokresian parte hartuko.
2: Satrapiren eriotzaren aitzakian entzuten ari gara Erfan Tamasbi abeslari irandar gaztearen musika. Marjane Satrapi hilda esan bezala Parisen 56 urte besterik ez zituela. Ordubiak eta 8 dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioa.
1: Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
2: Itxuraz gutxienez bi aldiz agertzen da Tubos Reunidosen izena Leire Diezen auziko sumarioan. Pieza berezitu honi tiraka agindu du gaur Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak Tubos Reunidosen miaketa. Amurrioto Bilboko egoitzak miaitzen jarraitzen dute ordunetan Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek eta antxe da Bilboko egoitzaren atarian Janire Gerena Barrena gure lankide aurrera Janire.
15: Bai, 5 ordu daramatza dagoeneko Guardia Zibilak Tubos Reunidosen Bilboko egoitza nagusi hau miatzen Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz. Lekukoen arabera 7 dira barruan dauden uko unitate bereziko agenteak, 3 sartu dira lehenengo, ondoren besteak binaka, denak kaleko jantzita auto bat behintzat eraikineko garajean aparkatuta dute eta bulegotik garajera sartu irtenean ariko lirateke edozein modutan oso modu diskretuan ari dira miaketa egiten Bilbo erdigune honetan. Tubos Reunidos enpresako arduradunek justiziarekin elkarlanean ari direla eta lasaitasun mezua igorri nahi izan dute hemen. Hau estelako esan dute enpresan egiten den lehen miaketa. Nola nahi ere, arratsalderako iragarri dute prentsa oharra sindikatuek. Bestalde, ez dute oraingoz valoraziorik egiteko asmorik.
2: Miaketak Tubos Reunidoseko egoitza nagusietan eta informazio eske ere joan dira ukoko agenteak SEPE estatuko industri partaidetzarako sozietateak Madrilen duen bulegora. Izan ere, Pedraz epaileak ikusi nahi baitu loturarik baote dagoen ustez zerdan PSOEko antolakuntza idazkari hoiak eta Leire Diez militante sozialista hoiak ustez osatzen zuten sarearen eta Sepik tubos reunidos y emandako diru laguntzaren artean, Oihane Perez Arratsaldean.
16: Arratsaldeon, sekretupean dagoen auzia da, baina dagoeneko baiestatu da bai Leire Diezen kasuari lotutako pieza separatu bat litzatekeela miak eta horien iturri. Tubos reunidosek erreskate publikoa jaso zuen duela 5 urte, 112 milioi euro txertatu zitzaizkion. Ba erreskate horretatik, Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorek jaso ote zuen ariko litzateke ikertzen, Santiago Pedraz auzitegi nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupe koak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaide abenduan atxilotu zituzten Leire Diaz bera, Sepiko presidenteoi Vicente Fernandez eta Antxon Alonso enpresaria lirateke, Serbinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera Ukoren arabera. Ba orain jakinda, erreskatearen ostean Fernandezek Sepi erakunde utzi eta Tubos reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresa eta Serbinabarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek Tubos reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea da gakoa.
2: Euskadiko Alderdi Sozialistak errespetatu egiten du Tubos reunidosen Guardia Zibila egiten ari den miaketa hori eta justiziak gardintasunez eta kanpoko esku hartzerik gabe jokatu dezala eskatu du Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak.
17: Justiziari lana egiten utzi behar diogu. Transparentziz, interferentzi gabe, jakitzeko eta justizia bere lana egiteko.
2: Eusko Legebiltzarrean Aitor Esteban Buruzagi jeltzalearekin batera, zen gaur Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusia. Aitor Estebanen irudiarekin PSek zintzilikatu zuen memeak, koalizioki artean sortu zuen arrakala, atzean utzi, eta adiskidetzaren irudia erakutsi dute. Bereziki auzi nazionalean eta euskararen gaietan dituzten desberdintasunak desberdintasun edo hoien gainetik, elkarlanaren aldeko apustuari eutxiko diotela nabarmendu dute Axuna Rosena.
18: Arratsaldeon, Legebiltzarrean ikusmin handia eragin duen prentzaurrekoa izan da, proiektu estrategikoen tramitazioa arindu eta burokrazia murrizteko helburua duen lege proposamena erroldatu eta gero, eta biek jarri dute azpimarran gaurko irudian entzun Aitor Esteban eta Eneko Andueza.
3: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan.
4: Gaurko irudia errealitatearen irudia da, eta gaur irudi hau publikoki ikusi egin da, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike. Errealitate gordina hauxe da. Kolaborazioa, gobernu, koalizioa eta elkarlana.
18: Biek aipatu dute beraz Euskadiko erakunde ezberdinetan duten koalizioa eta orain arte bi alderdien arteko talka eragin duen puntuan ere ikuskizun auskalo esan dute Euskara administrazioan blindatzeko helburua duen enplegu publikoaren lege aldaketan. Hori bai Buruzagi sozialistak gaineratu du errespetatuko duela EAJak Madrilen har dezakeen edozein jarrera eta bostekoa emanaz amaitu dute agerraldia komunikabidek eskatuta.
2: Elgoibarren atzo 5 foruzainen heriotza eragin zuen ezbehar larria ikertzen jarraitzen du ertzantzak. Lekukek esan dutenaren arabera, foruzainak zihoazen furgonetak mediana jo eta atzetik zetorren zisterna kamioiak bete-betean jo zuen. Iruñean biharamun gogorari dira bizitzen, atzo hildako 5 foruzainen senitartekoak eta lankideak. Andoni Amados dago Iruñeko San Alberto Bellatokian arratsaldean. Andoni, arratsaldeon. Moztu eginda nonbait konexio hori, berehala joko dugu, badakigu Maria Txibite, foru gobernuko lehendakaria oraintxe izan berria dela Bellatokian, aurrez Volkswagengo landabenen izan da. Mugarria jarri baitu Euskal Herriko autogintzak gaur. Landabenen oso osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa atera da gaur, landabengo lantegi horretatik.
5: Skoda Epic markakoa da auto hori, jada gaurtik aurrera kontzesionarioan eskatu daitekena, hiru urteko elektrifikazio prozesuaren eta mila milioi euroko inbertsioaren ondotik, katean egindako auto elektrikoen lehen alea izan da gaurkoa, irailean bigarren modelo elektrikoa helduko da, eta era horretan lau modelo aldi berean ekoiztuta, Iruñeko lantegiak inoizko ekoizpenik handiena izango du.
2: Landabengo lantegian izan dira, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria eta Mikel Irujo, ekonomia gaieta Arako kontseilaria eta jakina Volkswagengo Nafarroako arduradunak ere bai, izan ere egun handirako elkartu beharra zegoen, naiz eta gero ekitaldia pribatua izan den. Aitor Perez, arratsaldean.
19: Arratsaldean bai, Maite, Daviderik ez da izan ekitaldi horretan, baina goi mailako ordezkaritza bai ikusi dugu eta horrek islatu du egunaren garrantzia. Volkswagenek zabaldu duen argazkian lehen Skoda Epica ikus daiteke, zuri kolorekoa eta Txibite eta Irujoz gain, besteak beste, Volkswagen Nafarroako presidente den Michael Hobus ere ageri da.
6: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Brindela bost urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da, eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen, gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
19: Ekitaldiaren ondotik entzun ditugu Mikel Irujo industria kontseilarien hitzak. Skoda Epic modeloaren 37.000 auto ekoiztuko dira aurten landabenen eta itxaropen azaldu du merkatuan harrera ona izango duela. Elektrifikazio prozesuan urrengo mugarria irailean. Orduan aurre ikusita dago Volkswagen ID-Cross modelo elektrikoa ekoizten hasiko direla, horiei gaur egun ekoizten diren errekuntza motoreko T-Cross eta Taigo biak Volkswagenekoak gehitu beharko litzaizkioke. Irujok Nafarroan auto elektrikoa alde egin den apostua aldarrikatu nahi izan du.
6: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
19: Datorren urterako inoizko ekoizpen daturik altuenak espero dira landabenen, eta horri horregiteko Volkswagenek 500 langile artean kontratatuko ditu.
2: Hori Volkswagengo landaben lantegian, Gasteizko Mercedesen ez da asko falta oraintxe. Furgoneta elektriko berria serian ekoizten hasteko, hilabete honetan bertan ekingo diote, eta bihar 8 izango da berriz lantegia egokitzeko egin den eraldaketaren inaugurazio ekitaldia. Gasteiz Ainara Rubio, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, hilabeteak daramatzate Gasteizko Mercedes desen une honetarako prestatzen, hasi irailean hasi ziren lehen VLE furgoneta elektrikoak ekoizten, baina serien orain hilabete honetan hasiko dira. Horretarako ekoizpen katea eraldatzeko Gasteizko lantegian mila milioi euroko inbertsioa eginda, eta eraldaketa horren inaugurazio ekitaldia bihar 8 egingo dute. Aurten Gasteizko Mercedesetik 122.000 furgoneta ateratzea aurre ikusten dute, horietatik 11.000 VLE furgoneta elektriko berria izango dira.
2: Jaurlaritzak, Bizkaiko Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry proiektua aurkeztu dute gaur. Iberdrolak zuzenduko du eta helburua da industria deskarbonizatzeko behar den teknologia Euskadin garatzea, kanpoan erosi beharri gabe. Mundu mailako lehia handiari aurre egiteko elektrifikazioa indartzeko beharra nabarmendu du Mikel Jauregi sailburuak. Proiektuan 62 enpresa hartuko dute parte. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, euskal industria sektorean 100 enpresa bete-betean sartuta daude deskarbonizazio prozesuetan, Europak eskatzen du gero eta gehiago, eta lehia gero eta handiagoa da. Testu inguru horretan, enpresek argindar sarean teknologia berritzaileagoa behar dute, eta gertuago sortutakoa, eta horretarako jaio da Grid for Industry, edo itzulita industriarako sareak proiektua, elektrifikaziorako teknologiak Euskadin bertan garatzeko kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mikel Jauregi, industria sailburua, eta Ainara Basurko, Bizkaiko Sustapen Ekonomikoko diputatua.
7: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Gaur aurkezten dugun proiektu berri honekin hori egiten ari gara.
21: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko. Made in Bizkaia, Made in Euskadi izatea lortu behar dugu. Hemen garatzen den teknologia hori mundura esportatu nahi dute, eta atzerriko enpresak erakarri proiektua Iberdrolak zuzenduko du. Guztira 62 enpresak parte hartuko dute, eta zuzeneko 200 lanpostu eta zeharkako 320 sortze aurre ikusten dute. Lehen proba pilotuak datorren urtean egingo dituzte, eta 3 urteetan 160 milioi euroko inbertsioa izango da.
2: Forondan hegazkin bidezko salgaien garraioan aritzen den DHL logistika enpresak bestalde aireportu horren aldeko apostua indartu duela irudikatu dute gaur. DHLek bere hegazkinen mantenu lanetarako erabiliko duen hangar berriaren lehen harri berria jarri baitute. 40 milioi euroko inbertsio eginda, enpresak Europan duen bigarren hangar garrantzitsuena eraikiko du hortaz Forondan. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Forondako aireportuaren ertz honetan, orain lurra arrotuta baino ez dagoen eremu honetan kokatuko du DHL-ek bere hegazkinei mantenu lanak egin eta hegazkinak konpontzeko 6.000 metro karratutik gorako pabiloia. Datorren urtean zehar preste egongo dela aurreikusten da. Duela 30 urtetik egiten du lan enpresa horrek Forondan, banaketa zentro bat ere badu bertan eta hangar hau Alemanian dutenaren atzetik garrantzitsuena izango da. Estrategikoki pausu garrantzitsua dela azpimarratu du Tomas Olgado, DHL Espainiako presidente orteak.
8: Es ante todo el reflejo del compromiso sostenido de DHL con el País Vasco y con Vitoria durante más
0: de 40 milioi euroko inbertsioa egingo dute eta 50 lanpostu inguru sortuko dituzte. Albiste bikaina dela azpimarratu dute Euskal Erakundeek, Susana García Txoka, Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburua.
22: Zentro berri honek Gasteizko aireportuaren indargune nagusietako batean sakontzen du. Zamaren arloan erreferentziazko aireportu izateko duen gaitasunean.
0: Gaur lehen harria jartzeko ekitaldian ziurtatu dutenez, 50 langile kualifikatu horiek besteak beste, aurtengo kurtsoan Gasteizko ekibide zentroan martxan jarri den mantentze lan aeromekanikoko goi mailako ziklotik aterako dira.
1: Goizak gaur.
2: Ordubiak eta 21, ea orain Iruñeko San Alberto bellatokiarekin konexioa zabaltzeko moduan garen, izan ere goizeko 11:00 jendetza ari da hurbiltzen bertara, Elgoibar parean atzo AP8an izandako trafiko istripu larrian hildako 5 foru poliziei azken agurra emateko, Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria ere duela minutu gutxi izan da bellatokian. Andoni Amado, aurrera, arratsaldean.
23: Arratsaldean bai, basenitarteko lagun edo ordezkari politikoen joan etorria etengabekoa da, goiz guztian zehar sartu aterak ikusten ari gara, malkoak darizkia askori, atxekabea eta mina orokorrak direlako, pentsa 5 foru zainak San Alberto bellatoki honetan daude 5 elkarrekin. Atxekabea nagusi da hortaz eta nola ez foru zaingoko kideen artean bereziki, eguerdiko 12:00 isiluneak egin dituzte foru zaingoaren komisaldegi guztietan eta Iban Ortu eta foru zainaren buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz.
9: Traemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas, de una amplia trayectoria, personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
23: Parlamentuan izan da, osoko bilkura hasierretik egin den isilunean, eta hain justu bertatik etorri dira zuzenean Maria Txibite eta Unai Ugalde doluminak eskintzera, barruan dira une honetan, eta ordezkaritza politikoa ere zabala izan da, Maria Caballero UPN-eko senatari eta Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak ikusi ditu hemen, Javier Remírez presidente ordeare gerturatu da, baita Joseba Asiron Iruñeko alkate eta Uxue Barkos Geroa Baiko senatariak entzun.
24: Eguna benetan tristea, horrelakoetan ere egon beharreko kontua da, familiekin eta baita haien kideekin. Azken finean, formakuntza batera zihoazen 5 profesional haundiak ziren.
25: Doluminak foru zaingoari, nola ez? Eta doluminak baita ere 5 polizien familiei. Beti da gogorra eriotza, baino alako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
23: Bada atzo ertzaintzak hasi zuen ikerketak aurrera jarraitzen du, berritasun nagusia da 5 foru zainak zihoazten furgonetaren kontra jo zuen kamioiaren gidariak, mugerren dagoen Davatrans enpresako beharginak alta jaso duela, aparteko zauririk gabe, xok egoeran dagoela esan du, baina ez du adierazpenik egin nahi. Atzo hildako 5 foru zainen hilotzak San Alberto bellategi honetan egongo dira gaurko egun guztian zehar, bihar arratsaldeko 7:00 izango dira hileta elizkizunak Iruñeko katedralea.
2: Eskerrik asko Andoni. Eutanasia eskariek 160 egin dute gora Euskal Autonomia Erkidegoan 2025. urtean, iaz 78 personari bermatu zien Osakidetzak hiltzeko laguntza medikua. Osasun sailak nabarmendu du 29 egunera murriztu dela prozeduraren bataz besteko epea. Xabier Urteaga.
26: Horretan egin du azpimarra Osakidetzak eutanasia askatu eta gauzatu arte gehienez 41 egun igaro behar direla ezartzen du legeak. Euskadin batez besteko epea 29 egunekoa da, Espainiar estatuan aldiz 82. Eutanasiaren zain daudela, hildako personen kopurua ere murriztu eginda, Itxaso Bengoetxea etxeko hospitalizazioko medikua da.
27: Euskadin adibidez, hasitako eskari guztietatik, 6tik batek galtzen duela bizitza prozesu horretan itxaroten, badakigu Espainian heriotza 3tik batean gertatzen da. Horrek gure sistemaren agilidadea edo islatzen du, ez?
26: Iaz 120 eutanasia eskari egin ziren Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, eta 78 kasutan burutu zen prozedura, zain zeudela 31 pertsona hil ziren. Eskatzailearen batez besteko adina 75 urtekoa da, eta horien 148 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuten. Azken 5 urteetan, legea indarrean jarri zenetik 211 pertsonak jaso dute hiltzeko laguntza medikoa, eskarien 165ak jaso du oniritzia, kasuen 121 aurretiazko borondaten dokumentu bidez izapidetu dira.
2: Ordubiak eta 25 minutu dira Washingtonen Libanorako sueten berria hitzartu dute Libanoko eta Israel gordezkariek. Akordio horretako puntuetako bat Hezbola Libano hegoaldetik kanporatzea da eta armada libanoarrak bere kontrol eremuak ezartzea. Hala ere, Hezbola eta Iran ez dauden negoziazio mailan eta iragarpenaren ostean erasoek bere horretan jarraitu dute. Horietako batean kasko urdin bat hil eta misio bereko bi soldadu espainiar zauritu dituzte. Eraso hori ez du inork bere gain hartu. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaren anekdo informazio arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Estatu Batuek iragarritako suetena ez da Libanora iritsi. Nazio Batuetako kasku urdin bat hilda goizean eta beste gertakari batean hainbat pertsona zauritu dira Israelgo drone batek egindako erasoan. Gainera, Israelgo artilleriak tiro inguruko herriak bombardatzen jarraitu du akordio iragarri eta ordu gutxira. Hezbolak suetena erabatekoa izatea exigitzen du. Israelgo tropak erabat erretiratzea, atxilotuak askatzea, suntxitutako eremuak berrera ikitzea eta desplazatuen itzulera bermatzea. Bien bitartean, Israel Katz defentsa ministroak argi utzi du operazio militarrek aurrera jarraituko dutela. Israelek bere tropak mantenduko ditu Libano hegoaldeko segurtasun eremuan eta Beiruti berari ere erasotzeko askatasuna izango duela dio, bere lurraldearen aurkako mehatxuren bat antzeman ezkero. Iranek ere ohartarazi du Israelek Beiruti berriro erasotzen badio, erantzun egingo du. Mehatxu horrek are gehiago zaildu dezake Washingtonen eta Teheranen arteko negoziazioa.
5: Ba, Libanon bezala Gazan ere Israelek egunero urratzen du, urrian sinatu zuen suetena, armadak 9 palestinar hil ditu, goizaldean egindako 4 erasotan, hildako 9 horietatik 4 aurrak dira, suetenaz geroztikia 1000 gazatar hil ditu Israelgo armadak.
2: Nazioartean beste arretagune batzuk, Landera Izagirre.
11: Bai, Alemaniak porrot diplomatiko handia jaso duela, adibidez Nazio Batuetan Segurtasun Kontseiluko kide izateko hautagaitza galduta. Israeli ematen dion babesak botu galera handia eragin dio eta Segurtasun Kontseiluko 4 kide berriak Austria, Portugal, Zimbabue eta Trinidad eta Tobago izango dira, emaitza etxigarria mertzen gobernuarentzat.
12: Obviously, the result is a real disappointment.
11: Edozein kasutan, ekialde hurbilean orain arteko posizioa mantenduko dutela adierazi du Johan Badepool, Alemaniako atzerri ministroak, eta Albanian gero eta indar handiagoa ari dira hartzen Trump familiaren aurkako protestak. Babestutako naturgune batean eraiki nahi duten resort edo hiri turistikoaren proiektua salatzeko. Proiektu honen bultzatzaileak Trumpen Ivanka Alaba eta honen senar Jared Kushner dira, Katargo bazkidekin batera, eta Albaniako gobernu sozialistaren babesa daukate. Albaniatik alde egiteko eskatu diote Tirana hiriburuan manifestariek, eta poliziarekin istiluak ere izan dira. Edi Rama lehen ministroa Trumpen gertukoa da eta Gazarako bakiaren batzorde deiturikoaren kide ere bai.
2: Atzera etxean, Pasaiako portuaren eskumenaren auzian Pasaia interes orokorreko sailkapenetik ateratzea defendatzen dute jeltzaleek, dakizuenez, sozialistek dioten bitartean hobeto egongo dela estatuko interes orokorreko portuen sarean. Bada, eskumenaren transferentzia eskatu dute gaur agerraldi bateratuan Pasaia, Lezo eta Errenteriako alkateek. Martxe Berria.
13: EH Bilduko hiru alkate funtsezko jo dute eskumenaren eskualdatzea Pasaiako portuaren modernizazioa sustatu eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko, Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea.
14: Eraginkortasuna irabaziko genukeela eta ez dela inbeste nolabait aldarrikapen politiko bat, ez? Inbertsioak hemen erabakitako norabidean eta hemen adostutako lehentasunekin eta azkarrago eta eraginkorrago egiteko ahalmena emango ligukela.
13: Badiako alkateek beharrezkoa jo dituzten hobekuntzen artean portuko trafikoa astuna eta herrietakoa bereiztea. Egunero Lezotik adibidez 1400 kamioi pasatzen baitira. Mikel Arruti eta Teo Alberro, Lezo eta Pasaiako alkateak.
15: Beharrezkoa dela portuko trafikoa eta
3: eskualdeko ba herrietako trafikoa bereiztea, portuak sortzen duen trafiko astuna ba hondia delako eta horrek gure hiru herrioi ba eragina hondia izaten duelako.
4: Garrantzitsua iruditzen zaigu ere herrerako sarbidea aurreikusia dagoen sarbidea zuzenean sartzea portura.
21: 2023an argitara emandako etorkizuneko badia proposamena berretxe dute Errenteria, Lezo eta Pasaiako alkateek.
2: Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu bitardietara.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Aparteko goraberari gabe errepide saren nagusian segurtasun sailak esan digunez, eta hoxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Datozen orduetan giro ezegonkorra eta bustia izango dugu. Udazken kutsukoa. Euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea arro samar ibiliko da eta tarteka enbaraso apur bat egingo du, bereziki kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Giroa freskoa edo hotza izango da arratsaldean eta temperatura 15-16-17 graduren bueltan ibiliko da. Bihar aldiz eguraldiak apurka-apurka egonkortzera egingo du eta goizean oraindik euria apur bat egin dezakeen arren arratsalderako atertu eta argituko du.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuetxe Zortu, arratsaldeon.
1: Kaixo maite, arratsaldeon.
0: Ba, oraintxe amaituko zen, ez? Txillardegiren liburuaren irakurketa.
1: Bai, eta hitza hartzen azkena Joseba Álvarez izan da, Txillardegi zenaren semea, entzun.
2: Mi esker familiaren izenean unkigarria da. Horrela irakurri alizatea. Eskatu nahi hori bozarrari eta hemen parte hartu dezuen guzti egin dezuen lana. Eta nire ustez jarraitu dezagun ba, euskal kulturaren zabaltzean lanetan eta transmisioa indartu dezagun aurrera begira. Eta liburu hontan askotan esaten dan bezala ba, sinisten balin badegu egon gaitezke atari eta berpizkunde berri baten atarian, besteak beste hori egitea erabaki dugulako. Beraz, mi esker guztioi.
1: Txalo Zaparradan egin txegukatu da Leturiaren egunkari eskutuaren irakurketa maite.
0: Zegarrantzitsua transmisioaren.
1: Hori da, ez dago zalantzarik.
0: Gero arte.
1: Arratsaldeona pasa maite. Bestelakoan EHZ jaialdiak aurten 30 urte beteko dituela eta liburua plazaratu dute. 30 urte dira bai aurten Euskal Herria zuzenean jaialdia abiatu zutela. Eta urteotan makina bat historiak gertatu denez haie guztiek jasotzeko auzolanaren lurretan izeneko liburua plazaratu dute. Gaur arratsaldean egingo dute liburuaren aurkezpena Donapaleun. Baina aurrez, tarte bat hartu dugu EHZ-etako lagunekin liburuaren mamia azaltzeko. Eta izenburuak berak jaialdiaren ezaugarria azpimarratzen du musika jaialdi haundi eta komertzaren ondoan, EHZ beti izan da auzolanean egindako jaialdia.

0: Euskal Herria zuzenean jaialdiaren historiari buruzko liburu horren aurkezpena gaur arratsaldean Donapaleun, eta Biarritzen berriz Atabalaretoan musikarekin zerikusia duen beste hitzordu esanguratsu bat gaur arratsaldean. Musika bulegoaren sariak banatzeko eguna izango dute. Eta bestela, gaurko kronika osatzerakoan darrigorrezkoa da heriotza baten berri ematea. Marjan Satrapi, komikigile eta zinegile irandarra hilda, 56 urte zituela. Marjan Satrapi entzun, eta berala gogoratu gara berak sortu zuen Persepolis novela grafikoarekin. Irango 1979 urteko iraultza islamiar azaldu zuen lana da Persepolis, nerabe baten ikuspegitik, eta Persepolisekin akoratu gara, ondoren gogoratu dugu Irene Arraratxek itzuli zuela liburu euskarara. Marjan Satrapik bere novela grafikoan kontatu zigun nola Iranen, iraultzaren ondoren, eguneroko aldatu zitzaion bapatean, orduan ikasle zen nerabeari.
1: Alako batean libre eta potzik juten zara eskolara, eta poliki-poliki zergatik ez dakizula, dena aldatzen da, zapia jastera behartzen zaituzte, eta mundua guztiz aldatzen da.
0: Gero entzungo ditugu patxada gehiagoz Irene Arraratxen hitzak, harrituta geratu da, gugeratu garen bezala, Marjan Satrapi, 56 urte zituen egilea hildela jakindakoan. Iranen jaio eta Frantzian bizi izandako Satrapiren familiak adierazi du, azken urtea oso triste eman duela senarra hil zitzaiolako. Eta bestelakoan, besan dugu, gaur goiz osoan Txillardegiren espiritua berpiztu dute Bilboko Arriagantzokian, haren Leturiaren egunkari ezkutua irakurtzera joan direnek. Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatzen du liburu klasikoaren irakurketa, eta horregatik Euskaltegiko ikasle asko pasa dira liburuaren irakurralditik.
2: Iesari emateko gogoa piztutzen du hilaren geldiak. Halere, gehiago unkitzen nau kanposantuak hiriak baino. Ilerria nereago dudalako.
0: Goiz oso eman dute Txillardegiren liburu irakurtzen, goizako 8:00 Joseba Sarrionandia hasi ondoren. Gure lankide Igone Urtaza Bilbo onda, handik jardungo da geroxiago. Eta Igone Urtazak Joseba berarekin hitz egiteko modua izan du. Eta gainera topatu ditu, euskara ikasten ari diren estatuko ikasle ugari. Bilbon gaur goizean Arriagan geneukan interesgunetako bat, eta bestea berriz Euskal Museoan. Bilboko 7 kaleetan dagoen Euskal Museoak 100 urte, baino gehiago ditu, eta museoaren egoitza goitik bera berritu dute. Horretarako 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute, eta 4 urte eta erdi egonda museoa itxita. Egoitza berritzeaz gain, espazio irabazi du museoak, eta horregatik orain arte biltegian egondako piezak erakutsiko dituzte lehendabiziko aldiz. Sorkonde Aiartza, Bilboko Euskal Museoko zuzendari da.
3: Gure ondareaz arro gaudelako, euskal kulturaren atea aurkezten dugu.
0: Bilboko Euskal Museo berritua datorren aste azkenean zabalduko ditu ateak publikoarentzat, eta mugixara sarrera debalde izango da ekainaren 21 bitarte. Arratsaldean, gaur arratsaldean, museo berrituaren inaugurazio ofiziala Imanol Pradales lehendakaria bertan dela. Hau guztia gaur eta gainera irailean Iruñan egingo duten MOAK umore jaialdiari begiratuko dugu. Estatu Espainiarrean oso ezaguna diren bakarrizketa gileak etorriko dira MOAK jaialdira. Irailean da jaialdia, baina jendeak orain erosten ditu sarrerak, berehala amaitzen direlako. Sarrerak berehala, azkar, dida, instant batean, lipar batean, aidaren batean amaitzen dira. Gure saioa bezala, eta bizitza bera bezala, azkar pasatzen da, konturatu orduko joango da.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Gabonetan, Gabonetan Donostian egin izan den musika emanaldi berezia, Extra de Navidad izenekoa, eta Discos Mononcle podcastak antolatzen zuena, Ricardo Aldarondo kazetariaren eskutik. Musikari eta kantari ezagunek Gabona bestiak kantatzen zituzten Donostiako Victoria Eugenian Eguberrien atarian. Hiru urtez egin den kantaldi bereziak ez du aurten jarraipenik izango. Batez ere Victoria Eugenia antzokien egin izan da emanaldi berezia, eta Donostia kulturaren arabera beste kultura proposamen batzuei tokia egin behar zaie. Donostia kulturak dio Gabonetako kantaldiak zoragarriak izan direla, baina Victoria Eugenia antzokia erabiltzeko eskeria egin duten beste batzuk zai daudela. Aipatzen ari garen eta gehiago egingo ezten Gabonetako Donostiako kantaldian eskaini zuten adibidez Jose Rasenperenak eta Juan Luis Zabalak sortu eta Simon Ezkiegak abestutako Erraldoiak Gabonetan izenekoa.

0: Araban jaun andreok martxan da organo jaialdiaren 40. Edizioa. Babai, Araban martxan da organo jaialdiaren 40. Edizioa eta bihar Montserrat Torrent organo jotzailea entzuteko aukera izango da. Eskuernagarrian, 100 urte ditu Torrentek, Kataluniakoa da eta aitzindaria organoren munduan. Maite Alostizak, onte guzu.
1: Piano ikasketak egin zituen, baina 36ko gerratik iesi familia Santa Coloma de Farner zerrira joan zenean, orduan ezagutu zuen organoa Montserrat Torrentek, argi izan zuen ura ikasi nahi zuela. Garai hartan gizonek joi zuten organoa eta modu ez oso egokian Torrentek berak dioenez.
2: Imagina, pero, que haria hambre.
3: Organoa bortizki, indarrandiz, jotzen zuten gizonek, neurrizkanpoko mugimenduekin. Ez da gerturatzen emakume bat tek duen modura. Askoz ere suabegoa da, normalagoa. Desegokia da gizon horiek egiten zutena. Organoa jo daiteke handinaikeria nabarmenik gabe.
2: Fue una idea absolutamente errónea.
1: Ordutik 1800 kontzertu inguru eman ditu, 100 organo jo ditu, tartean Bartzelonako San Felipe Nerin bere izena daramana. 2021 Espainiako musika sari nazionala jaso zuen eta entzumen arazoak dituen arren jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Torrenten ikasle izan da Oskar Kandendo organo jotzaile gipuzkoarra.
4: Oso lan sakona egiten du, hori da aipagarria, ez, bere sakontasuna, eta oso zorrotza aldi berean, baina oso serioa. Berarekin harremana oso berezia izaten da, ez bakarrik musikala, noski garbi dago, ba, musika dela ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
1: Ikasle irakasle, biek bat egingo dute Arabako organo jaialdian. Kandendok gaur du kontzertua Gasteizko Karmengo Elizan eta Montserrat Torrentek bihar Eskuernagako Andres Apostoluaren Elizan.
0: Urteko organo jotzailea bihar Araban, eta adin bere txukoa da gaur itxura berrituta agertu zaigon Bilboko Euskal Museoa. Bergaitze lanak amaituta datorren asteazkenean ekainak 10 zabalduko ditu ateak berriz ere Bilboko Euskal Museoak. 2021ko urritik itxita, barruko eta kanpoko egokitzapenak egin dizkiote eta berritu egin dute. Lehendakaria bertan dela gaur ratzaldean egingo da inaugurazio ofiziala, eta esan bezala publikorentzat zabalik datorren asteko asteazkenetik aurrera. Ola Azarri Labengoa.
5: Aurre ikusitakoa baino aurrekontu handiagoarekin 20 milioi eurotik gora eta epe luzeagoan, baina Bilboko Euskal Museoko arduradunak pozik erronka guztiei aurre eginda berriz ateak zabalduko dituelako. La urte eta erdi pasatxo egonda itxita eta datorren asteazkenetik aurrera bisitariak hartuko ditu berriz. 10 egunez gainera doako sarrera izango du museoak. Sorkunda Jartza zuzendari gerentea.
6: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona. Gure ondareaz arro gaudelako.
5: Era berritzearekin 5.000 metro karratutik gora irabazteko aukera eman dio museoari eta horrek orain arte jendaurrean erakutsi ez diren piezak erakusgai jartzea ere ahalbidetu du. Harria, zura, altzairua oinarri, lau espaziotan banatzen da museoa. Museoaren pieza esanguratsuena Mikeldia jasotzen duen klaustroa, Misericordia, Kurtze eraikina eta Unamuno. Azken hori bigarren fase batean zabalduko da irailetik aurrera. Aritza simbolo hartuta bidaia berezia proposatu nahi du museoak.
6: Aritz bizia, metaforatzat aritz zahar barriz berdatua, gure susterretatik, euskal tradizioetatik, ikuspegi garaikideraino iristen dan bidai bat, enborretatik pasatzen dana. Eta enborrean zer dau, enborrean dau guri hizkuntza, euskeria.
5: Bueltan da Bilboko Euskal Museoa, euskal kulturaren atari berria.
0: Dugulen, Bilboko Arriaga Antzokia euskal literaturaren topagune bihurtu dela. Goizeko 8:00 puntuan abiatu da Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraitua, eta Txillardegiren Leturiaren egunkari eskutua izan da aurtengo protagonista, 11 lagunek bozgora irakurri dutena. Bilbon da Igone Urtaza. Igone, kaixo, arratsaldeon gote guzu.
7: Arratsaldeon, Manu, bai, gehiegi ikusten ez, baina blaitzen zaituen euria izan dugu, apunte paperen bat edo beste busti da, nireak barne, baina eztarriak eraberean ez dira lehortu. Goizeko 8:00 irakurraldia hasi den unetik beretik da Arriagako ataria Euskaltegiko ikaslez bete da. Euskalte edo ikaslez, euskaldegitako ordezkariez, literaturzalez, kultur eragilez, baina barruan isiltasuna eta arreta nagusi dira. Irakurketa hasi denean mundu guztia isildu da. Pasarte bakoitzaren ondoren txaloak entzun dira, hori baitarteka, eta etengabe izan da joan etorria oholtzara.
0: Bueno, esan dugu lehen egon, lehen abiziko irakurlea Joseba Sarrenandia idazle izan dela, goizako 8:00 irakurri du Leturiaren egunkari eskutuaren lehendabiziko pasartea, baina ez da, etxera berala joan, ez da?
7: Ez, giroaz gozatzeko geratu darriaga antzokian, jakimadakizu jario handiko gizona da, eta elkarrezketaz elkarrezketa ikusi dugu aneminka, gurekin ere Manu, hitz egiteko tartea hartu du gainera, eta kontatu digunez, Arriagatik gertu dagoen liburutegi batean gomendatu zioten lehen aldiz, Txillardegiren saiakera bat entzun dezagon.
8: Justo hemen plaza berrian, zegoen la Bilbaín, liburu denda zar bat, zegoen hor, klandestino, liburuak eskutatu daugitzen zituenan, bera iristen entzene, bera bazeke hemen interesatzen zitzezke da, liburu debekatuak eta euskerazkoak.
7: Hortaz, ez du, bi aldiz pentsatu irakurraldian mikrofono aurrean jartzearena, naiz eta aitortu ez duela bereziki gustuko,
0: ez zaiola bereziki gustatzen.
7: Ez, testuak bozgura irakurtzea ez zaio bereziki gustatzen.
0: Bueno, hasi da beraz Zarren Handia, eta haren ondoren etorri dira gainerako irakurleak ere, ez da, igone?
7: Hala da, horien artean izan dira, Bilbo Zaharra Euskaltegiko hainbat ikasle, tartean Isa.
9: Isa naiz, eta Valladolidekoa naiz. Bilbora etorri nintzen duela 5 urte, lanagatik, erizaina naiz. Genintuta nago, Euskal Herriko kulturarekin, eta umeekin hitz egiteko oso garrantzitsua da.
7: Manu, B1 mailako ikaslea da Isabel, euskara jakitea ezinbestekotzat du bere kontsultara hurbiltzen diren pertsonekin komunikatzeko, eta horregatik daramatza hainbat urte Bilbo Zaharra Euskaltegian ikasten, erizaina da bera lanbidez. Eta Isaren ondoan, zenbait ikasle ere baziren, tartean Mentxu berriz pedagogiaren arloan egiten du lan. Tira, Miren Agurmea beren zale amorratua da, gainera galdetu diote, izan altzara berarekin ze Miren Agurmea bek ere irakurri du gaur, pasarteren bat edo beste, ez dit aitortu nahi izan. Eta kastari izate ere gustatuko litzaioke Mentxuri. Euskaltegira gainera, pedagogia laguntzaile gisa, izan zituen ikasleen eragine zurbildu zen entzun.
10: Normalean, ni pedagogo laguntzaile lan egiten dut. Orduan, umek esaten dute. Oie, zuk hemengo esara, ez da? Zure euskera arraroa, arraro dela.
7: Esaldi horrek sortako amorruak eraginda hasi zen euskara ikasten Mentxu.
0: Ume kontu kezkatu zizketelako.
7: Bai, esan zioten, nola duzu alako euskara maila zuk hemen Euskal Herrian bizita, eta esan zuen, tira, hasi behar naiz euskara ikastenaren onduan, Mentxuren onduan, Ana, bere bekoteari esker hasi zela euskara ikasten, baita Diego ere, Osakidetzako oposizioak prestatzen ari dela, hori guztiei besarkada bat, haien, bizipena partekatu dizkigutelako. Hori da azken finean, Manu, klasikoen irakurraldi jarraituaren irudia, belaunaldi eta jatorri askotako ahotsak, testu bakar baten inguruan elkartuta, eta Txillardegiren hitzak berriro ere, bizi berritu dira gaur Arriaga antzokian.
0: Eta guztiaren berri eman digu Bilbotik bertatik, Igone Hortazak, Igone, gero arte.
7: Gero arte, Manu.
0: Aio.
11: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Jakin aldizkariak aztertu berri du kooperatiben mundua, maiatzeko zenbakian, komunitateri begirako kooperatibismoa titulupean dator maiatzeko zenbakia. Kooperatibismo eraldatzaileari buruz, iaz egin zen Jakin jardunaldiko hitzaldiak bildu ditu zenbaki bikoitzak. Ana Gabrieli, Genofa Beroko Irigoinek egindako elkarrezketa barne. Lankidetza publiko kooperatiboari buruzko artikulua ondu du Ariane Kareaga Irazabalbeitiak zenbakian, eta bertan landutako gakoez aritu da Oiane Puertas Ramirez Jakineko kazetariarekin.
11: Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea.
12: Azken urteotan, lankidetza publiko komunitarioaren gaia sarri aipatzen da. Baina zertaz dihardugu zehazki? Zein adibide ditugu lurraldetan, herrietan, eskualdeetan? Nola jar eta gara ditzakegu praktikan? Zein da eskaintzen duten alternatiba eta egiten duten ekarpena? Galdera sorta hori du abiapuntu Ariane Kareagak Jakinen 273/274 zenbakian argitaratutako artikuluak. Lankidetza publiko kooperatiboa, eredu eta tresna praktikoa. Izenburu horrekin definitzen du Kareagak lankidetza mota hau. eta artikuluan definizio horren atzean dauden gakoak aletzen ditu. Baina zer da proposatzen duen elkarlan eredu hori?
13: Lankidetza publiko kooperatiboaz hitz egiten dugunean administrazio publikoan, kooperatiben eta komunitatearen arteko elkarlan egituratua sari gara. Interes orokorreko proiektuak elkarrekin pentsatu, erabaki eta kudeatzeaz.
12: Eta argi du planteatzen duena ez dela berria, gaurkotze ariketa bat baizik.
13: Ez dugu planteamendu hau berritzat, izan ere herrigintzan, kooperatibismoan eta tokiko autoantolaketan betidanik egon diren praktiken gaurkotze ariketa bat dela uste dugu. Egungo erronka sozial, ekonomiko eta ekologikoetara egokituta. Gaur egun erronkak dira aldatu direnak, baina formula baliagarria zaigula uste dugu.
12: Gaurkotze horrek sakoneko aldaketa bat dakar, publikotasuna ulertzeko beste modu bat. Izan ere, eredu honetan publikotasuna ez da administrazioak kudeatzen duen horretara soilik mugatzen.
13: Ohiko publiko-pribatu eskematan administrazioak zerbitzuak enkargatzen ditu. Guk planteatzen dugun ereduan berriz, helburu publikoa gailentzen da. Eredu kooperatiboak aukera ematen digu publiko-pribatu dikotomia hori gainditzeko komunitatea gobernantzan txertatuz. Publikotasuna ez dugu administrazioan kudeaketa utxikisa ulertzen, baizik eta interes orokorra eta onura publikoa

0: Etekin ginen maximizazioa, baizik eta bizitza duinak eta lurralde bizigarriak eraikitzea.
1: Eredu horrek gobernantza partekatua erabiltzen du formula gisa. Horrela, erabakimena, ardura eta kontrol publikoa eragile ezberdinen artean banatzen dira.
0: Egunerokoan horrek esan nahi du administrazioak, kooperatibek eta komunitateak erabaki estrategikoetan parte hartzen dutela, bakoitzak bere roletik ordezkaritza demokratikoa bermatuz eta ardurak elkar banatuz.
1: Proiektu publiko kooperatiboak martxan jartzeko ezinbestekoak dira komunitatea eta voluntario lana. Baina nola uztartzen dira herri lana, auzolana eta erakunde publikoen betebeharrak?
0: Voluntario lanari ustea posible da proiektua komunitatearen benetako beharretatik sortzen direnean eta parte hartzea erreala denean. Herri gogoa elikatzeko, komunitatea egiteko, jendeak sentitu behar du proiektua berea dela. Aldi berean argi dugu voluntariotzak ezin dituela erakunde publikoen betebeharrak edo funtzioak ordezkatu eta aldi berean administrazioak bere erantzukizun hartu behar duela eta kooperatibak profesionalak bermatu behar dituela.
1: Baina bidea ez da erraza. Norabide horretan aurrera egiteko, eredu honek oraindik ere baditu gainditu beharreko hainbat zailtasun eta erronka.
0: Erronka nagusia dira ereduaren ulermena zabaltzea alde batetik, publiko-pribatu dikotomia mentalarekin austea, zailtasun juridiko interbideak bilatzea eta lurralde bakoitzean proiektuak idatuko dituzten subjektu kolektibo sendoak sortzea. Horrez gain, denbora, konfiantza, elkarrenganako konfiantza eta ikasketa kolektiboa behar dira.
1: Ez hori bakarrik. Kareabak azaltzen duenez, bada beste erronka bat. Proiektu horiek gidatuko dituen talde eragilea edo subjektua sortzea lurraldez lurralde, herrietan nahiz eskualdeetan. Horregatik ari dira, hain zuzen ere, lurralde eskola kooperatibo bat sortzeko lanean.
0: Lurralde eskola kooperatiboak pertsonak eta taldeak formatzeko funtzioa izango luke. Teknikariak eta eragile komunitarioak ahalduntzeko eta lankidetza publiko kooperatiboko proiektuen sorrera eta lehen urratsak laguntzeko. Ezagutza teorikoa eta praktikoa uztartzeko espazio gisa ulertzen dugu. Eta paradigma honen eskola litzateke.
1: Gaur egungo askotariko krisien testuinguruan eragiteko bidean, lankidetza publiko kooperatiboan oinarritutako proiektuetan aurki ditzakegu hainbat erantzun. Baina nola erantzun egungo krisiei eredu honek behar duen patxadarekin?
0: Krisi anitzeko testuinguruan lankidetza publiko kooperatiboak tokiko eta iraunkorrak diren erantzunak bermatuko lituzke. Badakigu patxada eta denbora behar dituela, baina justo horregatik da baliotsua. Epe laburreko konponbide azkarren ordez epe luzeko egonkortasuna eta erresilientzia ere ikitzen diruelako. Tokian toki pentsatu eta erantzuten saiolako.
1: Etorkizunean, lankidetza publiko kooperatiboa proiektu isolatu izateari utzi eta eredu egonkor izatera hel daiteke. Baina horretarako, beharrezkoak izango ditu babes, marko eta oinarri zehatz batzuk.
0: Uste dugu lankidetza publiko kooperatiboa ez dela proiektu isolatuetan geratu behar. Eredu egonkorra izateko politika publikoen babesa, arau marko egokiak, esperientzien sistematizazioa eta komunitatearen inplikazio jarraitua behar ditu. Horiek dira eskalatzeko eta sendotzeko oinarriak.
1: Horiek dira beraz, eskalatzeko eta sendotzeko oinarriak. Baina horiek finkatuta ere, nola jakingo dugu tresna honek bere helburua bete duela?
0: Bidea ondo doala esateko ikusi beharko genuke komunitateak bere bizitza sostengatzen duten zerbitzuetan benetako erabakimena duela, tokiko ekonomiak indartu direla eta zerbitzu publikoak merkatuaren menpekotasunetik aldendu direla. Hori horrela bada, esan ahal izango dugu lankidetza publiko kooperatiboa tresna eraldatzaile eta erabilgarria izan dela. Laburbilduz, lankidetza publiko kooperatiboa guretzat ez da kudeaketa eredu alternatiboa bat soilik, baizik eta publikotasuna, ekonomia eta demokrazia berriz pentsatzeko modua da. Komunitatea erdigunean jartzen du, merkatuaren logikak mugatzen ditu eta administrazioaren, kooperatiben eta herritarren arteko aliantza berria proposatzen du. Denbora, lana, konfiantza eta militantzia eskatzen duen bidea da, baina egungo askotariko krisiei aurre egiteko oinarri sendo eta iraunkorrak eskaintzen ditu.
1: Erronka handia da, baina Kareagak argi du. Lankidetza publiko kooperatiboa tresna praktiko eta eraldatzailea da. Publikotasuna, ekonomia eta demokrazia beste modu batera pentsatzea ahalbidetzen duena. Ariane Kareagaren artikulua eta gainerakoak osorik irakurtzen.

0: Zeko, jo ezazu jakin aldizkariaren 273, 274. Zenbakira. Maiatzean izango duzu eskuragarri, sarean edo liburu dendetan. Informazio gehiago jakin.eus atarian.
1: Jakineko jaio esan eta izen propio bat Marjan Satrapi Persepolis komikiaren egilea gaur hilda Satrapien 56 urte zituela. Iranen jaioa, Frantzian bizizen eta frantsesez argitaratu zituen bere lan gehienak. Persepolis novela grafikoarekin egin zen ezagun. Irene Arratxek ekarri zuen euskarara liburua Iraungo iraultza kontatu ziguna 10 urteko neskatila baten begiradatik. Ainhoa Agirre.
2: 1969an jaioa, Irango familia liberal batean, Marjan Satrapi umea zen Irango iraultzak eztandagin zuenean.
3: Bera jaio zanean, Xa Persiakoa zeon boterean, beraz, nolabaiteko, bueno, mendebaldeak babestutako diktadura batean jaio zan, eta ume zala harrapatu zuen iraultzak. Askok parte hartu zuten, komunistak, sozialistak, modu askotako jendeak, eta kontua da, gero, bueno, ba, hartu zuen bidea hartu zula, eta islamistek hartu zutela boterea.
2: Komikian, iraultzaren atarikoak eta ondorengoak kontatzen ditu Satrapik. Altxamendua, erregimen aldaketa eta ondoren ezarri zen teokraziak eragin zituen aldaketa soziopolitikoak.
3: Alako batean libre eta pozik juten zara eskolara eta poliki-poliki zergatik ez dakizula dena aldatzen da, zapia jastera behartzen zaituzte eta mundua guztiz aldatzen da.
2: Gerrak eragindako sufrimendu eta hondamendia zuri beltzeko iruditan kontatzen du, marrazki xalo eta garbiarekin. Humorez zipristen duz tragedia eta konplexutasun handiko gaiak era xinplean aurkezten ditu, umeek egin ohi duten bezala.
3: Bere bizipenetan oinarriturik idatzi zuen, alere, ez zan nere ustez manikeoa izan sekula. Bere bertute handienetako bada, begirada, humanu umoretsu hori, umeek izaten duten umorerik inteligenteena, naiz eta gauza oso oso gordina kontatu.
2: Persepolis, bordatuak edota radioaktif, lanen egile Marjan Satrapi, giza eskubideen aldeko ahots garrantzitsuenetarikoa izan da azken urteotan, emakumeen eskubideen eta askatasunaren defentsan hitz egin duena. Bere senar Matias Ripa, hil eta urte betera zendu da Satrapi.
1: Bueno, eta EHZ eta jaialdiak aurten 30 urte beteko ditu eta urte urren hori dela eta liburua idatzi dute auzolanaren lurretan deitu diote eta gaur arratsaldean aurkeztuko dute, Aimar Perez.
4: Aste gutxiren buruan jaialdia arberatze zilekoa herrian astear dagoen une honetan EHZ-ak liburu bat aurkeztea erabaki du. Idazketa prozesuan jaialdiaren antolakuntzan gaur egun lanean dabiltzanek parte hartu badut ere, garai bateko langileen ahotsak ez dira baztertuak izan. Auzolanaren lurretan obrak formatu kronologikoa du. Jaialdiaren bilakaera aztertzen baitu Maien Auart.
5: Nahazten ditu bai artxibako irudiak guk ez genituenak sekulan ikusi, eta jendeen testu inguruak ere bai, hola anekdota txikiak ere ateratzen dira. Ogan badu interesa, jakiteko pixkat bai Euskal Herria zuzenean taldea, baina baita ere oroak elkarte baten dinamika eta nora eraldatu den urteak behira.
4: Urteetan zehar, artista berriei leku egin dien jaialdia bada ere, tradizioa beti egonda presente, liburuak ilustrazio originalak.
6: Euskal Herria Irratia.
7: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
8: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Irispoloari buruzko bi orduko programa. poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota euskalherriairratia.eus webgunean ikusgai zuzen zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematxoa delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Hemengoa. Zuretzako, aurki itsaso hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
19: Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
20: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
21: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
22: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
23: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Iruñerrian gau, albisteak.
7: Herripagaina auzoan jabiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, gaurko Iruñerrian gaur albistegi hau. Auzo izan daitekelako etorkizunean, auzo bakar izan daitekelako zonalde hau etorkizunean, gaur egun lau udalerrietan banatuta baitago. Herripagaina gaur Euskal Herria Bilduk behin betiko konponbidea proposatu duelako. Hau da, Iruñak Herripagaina bere gain hartzea. Hau da, Herripagaina Iruñeko auzoa izatea. Joseba Siron Iruñeko alkatea.
24: EH Bilduren ustez, Herripagainaren etorkizunerako irtenbiderik hoberena eta bidegarriena da eremu hori guztia Iruñeko auzo berri gisa eratzea eta horrela kudeak eta gisa baita ere gune bakar bezala eratu ahal izatea eta bertako biztanle guztiek zerbitzu eta aukera berdinak izatea.
7: Horixe baita, hain zuzen bizilagunen eskari nagusia, zerbitzu berberak, eskubide berberak izatea, izan ere, lau udalerritan banatuta izateak, kalezkale eskubide eta zerbitzuak aldatzen dituelako, eta askotan ere utzikeria pairatzen dutelako lau udalerri hauetatik kanpoko zonalde moduan ulertuta bai daude zenbait unetan. Akordio ekonomikoa ere prestatu du Euskal Herria Bilduk, lau udalerrien artean bada bakoitzak galduko lukeen espazioa, zonaldea eta baita bizilagunak konpentsatzeko Iruñak ordainduko bailuke. Joseba Sironek azaldu du.
24: Hiru udalerri hoien lurralde eta biztanle galera hori dagokien kontu publikoetan hasierako eragina gutxitzen duten aldi baterako konpensazioekin bat etorriko da eta bideragarria izango da dagokion lege gaikuntzaren bidez. Iruñeko udalak bere gain hartuko ditu zerbitzu publiko, zerbitzu propio guztiak, adibidez, herritarren segurtasuna, berdegunen mantentzea, bideak garbitzea eta bar. Akordio hau eratzen den unetik aurrera, hau da udalerriak aldatzeko prozesua gauzatzen den unetik aurrera.
7: Eta konpentsazio hauek urtez urte ordainduko dira 10 urte luzeetan. Burlata izanen da, hain zuzen, bada konpentsazio horik haundiena jasoko lukeen udalerria, bera baita gaur egun, bada erripagaina auzoaren zatirik haundiena duen udalerria, euneko 40 baino gehiago, baita biztanle konpururik altuena, beraz, 4 milioi euro inguru ordaindu beharko lizkioke Iruñak erripagainari datozen 10 urteotan konpentsazio moduan, burlatak bada galduko lituzkeen zerga ekarpenak kontutan hartuta. Alanda guztiz ere, Bertaritzkun, burlatako alkateak adierazi du, burlatarrendako akordio ona dela gaur sinatutakoa.
0: Esan bezala, proposamena hau, gai honek dakartzan ondorioi buruzko hausnarketa sakon baten emaitza da. Beti ere, herritar guztien ongizatea bilatzen saiatuz eta aldi berean, implikatutako udalerrien bideragarritasuna bermatuz. Horren bestez, proposamen hau lan esparru gisa formulatzen dugu, eztabaidarako irekia dena. Malgutasunez, begirada ireki batekin, gure nahia, adostasuna eta irtenbide inklusibo bat bilatzea delarik. Gure herriarendako, burlatarako, aukera bat dela ulertzen dugu, nahi dugun burlata planifikatzeko aukera emanen diguna. Eta era berean, erripagainako bizilagunentzat ere, aukera bat, haien beharrak eta bizi baldintzak hobetuko dituela.
7: Orain, udalez udal, landu beharko dute proposamen hau, ulertzen da, Euskal Herria bildu nagusi den irudaletan, Iruña burlat eta guardian ez dela arazorik egongo ikusi beharko da, zer gertatuko den Eguesibarren. Iruñeko udalak, bitartean, erripagainarako, Zibibox, liburutegia eta gizarte zerbitzuen auzo unitatea bere kontura eraikitzeko konpromisoa hartuko du, burlatak kirol horniduretarako konpromisoak beteko ditu, futbol zelaiaren ondoan eta dauden kirol pista estalkiarekin, ala ere, etorkizunera begira, behin, zonalde hori Iruñaren menpe geratzen denean, burlades taldeak gaur egun duen futbol zelaia Iruñan geratuko denez, bada hauek erabiltzeko eskubidea izanen dute, burlades taldea eta bere kirol eskolek futbol zelaia erabiltzea bermatuko da esate baterako. Orain esan bezala, pausoak eman behar dira, udalez udal, Joseba Siron.
24: Hau, baldintzatu badago elementu batekin. Hau da, akordio batetara iritsi behar dugu. Akordio politikoa dugun momentutik aurrera, ja dena martxan jartzen da. Lehen aipatu dugu, urte luzeetan zehar konpensazioak eta mugitu beharko direla, eta epea luzea izango da zentzu horretan. Baina adibidez, behar bezalako dotazioak erripagainan izateko, ez da hainbeste itxaron behar izango. Inolaz ere, hori akordio politikoa sinatzen den momentutik aurrera martxan jarriko da. Urrengo gauza izango da iaiaia adibidez dotazio hauen lizitazio.
7: Eta burlatak ere ikusi beharko du gaur egun dituen funtzionarioetatik zenbat pasa behar duten Iruñeko funtzionario edo udal langile izatera, horretarako ere plataforma edo pasarela bat prestatuko da. Esan bezala, akordioa Euskal Herria Bilduk proposatu du, Eguesibarren ez du Euskal Herria Bilduk agintzen, UPNek agintzen du, ikusi beharko da ze jarrera hartzen duen orain udal horrek, naiz eta Joseba Sironek esan du interesa la udalena dena behingoz korapiloa baskatzeko.
24: Hori pentsatzen dugu, hau dela proposamena, hemen badago proposamen bat, orain arte ez genuen bakar bat ere, eta beraz, proposamen hau da eztabaida baten hasierarako tresna. Udal guztietan indar politiko guztiek esan dute arazo hau konpondu, nahi dutela. Horretan badirudi mundu guztia dagoela ados. Beraz, ez genuke ulertuko, eta pesatzen dut ez dela horrela gertatuko, inor kanpoan geratuko denik.
7: Bada ikusiko, bagerko da, nola konpontzen den edo ze pauso ematen diren emandik aurrera, baina esan bezala, behingoz, soluzio bide bat, korapiloa askatzeko, entzun dugun lehen proposamen irmoa da, eta behin betiko konponbidea gerturatzen ari ematen du, ez antzi dena den, hauteskundeak datozela datorre maiatzean. Eta guatzen orain, bestelako albisteak jorratzera, atzoko albiste nagusi izan baitzen hemen Euskal Herri Irratian, Espainiako poliziak egindako makro sarekada. 28 lagun gazte atxilotu ditu Iruñan eta Iruñerrian, haietako batzuk lantokietan, haien institutoetan edo tabaita, unibertsitatera sartzeko autoaparoetan, selektibitatean bertan atxilotu egin zituzten, bitokiles, provokatzaile, eskuimuturreko provokatzailearen aurrean protesta egiteko eta bere hitzaldia ekiditen saiatzeagatik. Esan bezala, atzo egin ziren sarekadak, atzo izan ziren polizia atxiloketak, eta atzo elkartasun, elkarretaratze eta manifestazio erraldoia egin zen Iruñeko karriketatik, ahotsa.infoko lankideek jaso duten moduan.
1: Gaurkoan Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat abiarazi dute, 20tik gora gazte atxilotuz. Emandako erantzun ura guztiz kriminalizatu nahian. Atxilotuei babesa helarazi eta berehalako askatasuna exigitzen dugu. Bizi ditugun garaiotan ezinbestekoa da fasismoaren kontra borrokatzea Euskal zapalkuntzari gabeko Euskal Herria lortu arte. Argi diogu fasismoaren aurrean borrokan jarraituko dugula, bitokiles.
7: Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak deitu zuen esan bezala atzoko manifestazio eta elkarretaratzea, gaur berriz amarnaka lagun ere elkartu dira Nafarroko auzitegiaren aurrean, epailearen aurretik igaru behar zuten atxilotuei babesa dirazeko, plataformako kideek azaldu dutenez atxilotu guztiei desordena publikoak egotzi dizkiete, eta horietako 11 gainera gaur poliziaren esku gaua pasatu dutenei poliziaren aurkako atentatu ere bai.
2: Bi atestatu ezberdin egon dira, atzo aske geratu ziren 19 pertsona bakarrik desordenez publiko eskatzen zieten, eta 11 pertsona egon dira gaua pasatzen txintxilla zen, eta 11 hauek ba izan dute desordenez gain atentado a la autoridad. Eta ja 12etan denak libre zeuden.
7: Aurrera begira auzipetutako gazteen gastu judiziale eta balizko zigor ekonomikoei aurre egiteko elkartasun kanpaina zabala abiatuko dutela iragarri dute.
2: Azken urteotako erasorik larriena uste dugulako dela antifasismoaren txat operatibo poliziala. Dakizuen bezala, atxiloketen ostean benetazko lana datorrela. Ulertzen dugu errepresioari aurre egiteko antolakuntzaren bidez egin behar zaiola, eta horregatik Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataforma sortu genuen. Horregatik baita probestu nahi nuen momentu hau zabaltzeko deia mundu guztiari plataformak antolatuko dituen jaialdi deialdietan parte hartzeko.
7: Plataformaren arabera, azken urteotan Euskal Herrian izandako polizia operazio handi eta larrienetako bat izan da atzokoa, eta eragile politiko eta sozial ugariren gaitzespena eragindu. Guazen ere orain aniztasuna erakutsi duen beste mai bati buruz hitz egitera, kasunetan osasun arloko maira. Goaz, mai sektorialera, bertan ikusi ditugulako LABS, HSAE, UGT, AFAPNA eta ELA. Kezkatuta daude osasun bedak bizi duen egoerarekin, mai sektorialean eseri nahi dute zuzendaritzarekin haien eskaerak aztertu eta proposamenak lantzeko. Osasun profesional guztiak aintzat hartu eta eraldaketa estrukturalak behar dira haien ustez, benetan kalitatea bermatu eta herritarrek behar duten arreta eskaintzeko.
3: Osasun langileen ordezkariak batera eta manifestu bat osatu dute haien kezka plazaratu eta osasun sistema publikoak bizi duen egoera zuhartarazteko. Osasun bide indartsua defendatzen ari dira eta horretarako egungo sistemak sakoneko aldaketak behar ditu. Kudeaketan, gizabalia bideetan eta baita lan baldintzetan ere. Unai Zueskun ELA sindikatuko ordezkaria da.
4: Sistema publikoa blindatzearen eta indartzearen aldeko apostu sendorik ez egoteak, lan gainkarga, itxaron zerrenden gorakada, kontsultak, proba diagnostikoak eta bakuntza kirurgikoak egiteko zailtasunak eragiten ditu. Bai eta etengabeko Atzerapenak ere lehen mailako arretan eta pediatrian.
3: Sumatzen da zein norabide hartua duen osasun sistema publikoak egun ez da gai herritarrek dituzten beharrak asetzeko eta horri buelta eman behar bazaio, ez da nahikoa izanen pazienten derivazioekin edo profesionalen ezoiko lan orduekin.
4: Konponbidea ezin da soilik ezoiko jarduera handitzean edo pazienteak zentro pribatuetara bideratzen oinarritu. Nafarroako osasun zerbitzuko 13.000 langile baino gehiago gara. Nafarroako osasun sistema publikoaren aktibo nagusiena. Eta erantzukizun kolektibo dugu haren defentsan, hobekuntzan eta jasangarritasunean.
3: Osasun publikoaren alde ari dira, sinetsita daude horrek berdintzen gaituela herritor guztiok eta horrek ematen digula denoi osasun arreta izateko eskubidea.
4: Osasuna ezin dela pertsonen maila ekonomikoaren mende egon aldarrikatzen dugu. Osasun publikoa, ahultzeak sektore zaurgarrienak, bazterketara eta desberdintasunera kondenatzea dakar.
3: Plantillaren lan eskubideak defendatzen ari dira eraberean eta langile konprometituta egotea sistema publikoarekin.
4: Sistema publikoari, dedikazio esklusiboa, emateak duen balorearen aldeko apustu egiten dugu. Bai, eta bere jarduera guztia osasun publikoan garatzen dutenen konpromisoa aitortzearen aldekoak gara.
3: Osasun publiko unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa izateko urratsak eskatzen ari dira, gizarte zuzen, solidario eta kohesionatu baten funtsezko zutabetako bat dela uste baitute.
4: Argi dagoela osasun bideak aldaketak behar dituela. Argi dagoela aldaketa horiek estrukturalak esan behar direla. Eta aldaketa estruktural horiek egiteko, ezinbestekoa da osasun bidea lan egiten dugun estamento guztiak langileri guztia kontutan hartzea, ez? Guk ez dugu ulertzen osasun arreta estamentu bat batek eman alduela, ez? Osasun arreta guztion artean ematen dugu eta aldaketa horiek eraginkorrak izateko izan behar dira guztion artean adostuak eta mai sektorialean adostuak, ez?
3: LAPS, HSAE, UGT, AFAPNA eta ELAK osatu dute osasun publikoaren intersindikala, lehentasunezko jo dute osasun bideko zuzendaritzarekin negoziazio maila abiaraztea, mai sektoriala bildu eta elkarrizketak abiarazi nahi dituzte, eta garrantzitsua da jakitea zein momentutan ari diren mai gainean egoera eta eskaera hauek egiten, Espainian osasun sisteman ari diren profesionalen estatutu markoa negoziatzen ari direnean, eta Nafarroan osasun legea ontzen ari direnean. Osasun langilei dei egin diete, helduden ekainaren 16an kalera atera da itezela eta elkarretaratzean eska ditzatela lehentasunezko proposamenak, plantillak indartu eta egonkortzea, lan baldintzako hobetzea, sistemaren inbertsio eta modernizazioa, prestakuntza garapen profesionala eta gaitasunaren onarpena eta unibertsaltasuna eta ekitatea bermatzea.
5: Mi esker Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu, Nerea Filatek egin digu gaurko zutabea.
6: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Publiko versus itunpeko. Nahazte ikaragarria egonda asteotan datorren ikasturteko matrikulazioaren arira, eta ez usteko lorrokatzeak sortu ditu. UPNek parlamentuan aurkeztu zuen legearen arira, gero hauek PPek eta Boxek batera bozkatu zuten, eta Bilduk abstentzio eman zuen, berez legeari bide ematen. Egoera deseroso hau ez da sortu den bakarra. Publikoaren defendatzaile sutsua garen hoi aukia mugitu zegulako Jimenok irakaskuntza publikoari babesoso eman zionean. Egoera hau momentuko politikaren adierazle argia da, guda kulturalek hartzen dituena, klase guduen ordez. Horregatik ideiak argitu. Alde batetik, itunpeko irakaskuntza lehenetsiz etzaio inoiz irakaskuntza publikoari laguntzen. Bestalde, dereduko ikastetxe kontzertatuetan gelak izteak ez du esan nahi ikasleak deredura joan gabe geldituko direnik. Ordea, ikastetxe publikoan tokia bermaturik dute. Argi dago, deredu publikoa dela unibertsaltasuna bermatuko duen bakarra. Problemak dituzten ikasleentzat, kontzertatuan plazarik ez duten ikasleentzat, kanpotik iritsi berriak diren ikasleentzat, eta bar, eta bar. Euskararen baldintzari gabeko defentsak ez liguke begirada nahaztu beharko. Unibertsaltasuna delako bide bakarra.
6: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Irun herria goizetik.
14: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
15: Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Zibiboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Sanduzelaiko Zibiboxean gaur 5:30etan biokimikako laborategiaren misterioa lantegia eginen da. 10 eta 12 urte bitarteko gazteek laborategian gertatutako misterio bat argitu beharko dute esperimentuen bidez. Lantegia doakoa da eta aurretik izena eman bar da. Oko Andre Maria Plazan ostegunean kantu eta hitza zikloko beste kontzertu bat eginen da. 8:00etatik aurrera doan xak arituko da. Pascal Irigoyen Nafarroa Behereko musikariaren alter egoa da eta folka eta popa fusionatzen ditu euskaraz.
14: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
16: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
17: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
25: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
26: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
25: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
26: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
25: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
27: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
28: Adaska lorezaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.

albiste kontakizun hau musikarekin amaituko dugu. Gaur kantu eta hitza zikloaren baitan, Baxen Nafarretik datozkigun doinuak izanen ditugulako. Xak,

Pascal Irigoyen musikariak Xak proiektua ekarriko digu O ama Virginiaren plazara arratsaldeko 8:00 aurrera haien doinuarekin geratuko gara.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea, bertatik bertara.
2: Axular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren zeian larunbata goizean Artisau Azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
3: Una camioneta gris.
4: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
3: Pedro Márquez y su novia.
0: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29etik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10 erdietatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
5: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
6: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
5: Modu kontzientea, aktibatu.
6: Bere erabakian lagundu.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Euskal Herria Irratia.
11: Abokatua da, irakaslea da, zinegotzi oia, zinegotzia garai batean, Aritz Romeo, egunon eta ongetorri.
12: Egunon eta eskerrik asko.
11: Bueno, betaurrekoak ekarri dituzu, munduari gurean mikrofonoen aurrean, abokatuaren begietatik erreparatzen diozu errealitateari, nolabait esateko.
12: Hala da, bueno, saiatzen naiz behintzat, ez? Saiatzen naiz.
11: Legearen mugak non note dauden, ez da?
12: Eta gehien bat, bizitzaren fenomeno guztiek edo gehienek legeak zipristinduta daudela, ez? Beti bai. Zuzenbidea edo zein fenomeno, gizaz fenomenoaren atzean egoten da.
11: Bai, eta horren inguruan pensatu zenuen zein kanta zabalduko dut nire saioaren hasieran legea austea, Breaking the Law, Judas Priest entzutzen ere.
12: Hori da, beti izan naiz, badakizu mutiko txintxoaren planta edo bai, baina bueno, beti guztiok dugu gure alde punkia, ez? Beti.
11: Bai. Itxaso metalero bat daukagula gure ondoan eta ez du ezer esan morin arte. Bueno, haizu, birnaturalizazioaz solastuko gara gaur guztion ahomitan dagoen hitza, ezta? Bueno, asfaltoa gero eta gutxiago nahi dugu gure hirietan, eta eremu berdeak eta loreak eta bestelakoak gero eta gehiago nahi ditugu. Hori aztatuko dugu gutxi gora bera, oso garrezpanago Iruñeko udalak ere plangintza berezia zabaldu du, eta beste hiri batzuetan ere garatzen ari da. Nondik nora, kingo diogu gaiari?
12: Ba, begira, azteko pasadizo bat kontatuko dizuet. Duela hilabete batzuk, ba, parte hartu genuen ere alaba eta biok, tailer batean, Erkuden de Andres sortzaileak egiten dituena Zibiboxetan eta irian, eta, bueno, ba, horre unden familiak eta bar identifikatu behar genituen zintzuk ziren gure auzoan gehien eta gutxien gustatzen zitzaizkigun alderdiak, ez? Eta bertan geunden familia batek baino gehiagok, osea gehienek, izan genuen. Gutxien gustatzen zitzaiguna zer zen? Trafikoa, edo zaratak, edo kutsadura, edo horrelako ez dakite jarduera edo kontzeptu agobianteak direnak, eta jendeak oro har lasaitasuna behar du, ez? Hori alde batetik, eta gero, claro, bestetik ere, bueno, gaur egun fresko atera zaigu, baina ze astea pasa izan genuen Iruñan pasaden astean, ez? Maiatza zen, baino ustaila izan zitekeen, lasai asko.
11: Hogeita hamarretik gora, ez da?
12: Hala da, eta azterketek diote, 1961 garren urtetik, estatuan temperatura 1,79 grado zentigrado igo direla, hori bataz besteko temperatura urte osoan, hori oso zifra altua da, agian ikusten duzu, bueno, grado bat besterik ez, edo grado bat eta erdi, baina ikusten baldin badugu bataz bestekoak eta, ba, hori oso ondi, oso zifra altua da. Eta bestetik ere, ba, nola ikus dezakegu, nolak fenomeno klimatikoak estremoetara joan diren, ez? Pues dana bat ez baldin bada, da, ba, beste olako historiak ez, eta karo, horren aurrean, hiriek ere, ba, adaptatu behar dira, ez? Adaptatu behar ditugu gure biziguneak aldaketa klimatikoari aurre egin ahal izateko. Ba, beroa, baina badira ere prezipitazioak, badira ere temperatura estremoak, eta gero ere osasunarekin ikustet, ba, zer ikusia daukala honek guztiak.
13: Osasunarekin noski bai, baina guzti honek, bizitzen ari garen ez errealitate testuinguru honek, zer ikusi dauka zuzen bidearekin, Aritz?
12: Ba, begira, ala da, bai, era bat, azkenean legeek argi eta garbi uzten dute, bai, Europar Batasunetik hasita, estatuan, Nafarroan eta gainontzeko erkidegoetan, ba, birnaturalizazioaren kontzeptu hau, edo, eta baita ere aldaketa klimatikoari aurre egiteko, bai, adaptazioa litzateke, ba, aldaketa klimatikoak dakarkigun, ba, bueno, ba, eguraldian eta kliman, ba, zera hauek hoiei aurre egin alizatea, eta gero badago ere mitigazioa dela, ba, bere efektuak, ba, saiesten saiatzeko, gehien bat isuriak CO2 eta gase efektu invernaderoko gasen isuriak gutxiestea, ba, hoiek politika zehatzak abian jarri behar dira, eta hori derrigorrezkoa da, ja ez da aukera politiko bat, baizik eta ba, bete behar juridiko bat.
13: Eta birnaturalizazioa aipatu duzu, zer da zehazki birnaturalizazioa?
12: Bueno, ba, birnaturalizazioaren kontzeptua, igual, ez dakit, itxura ematen du, badela, olako, oso gauza, oso polita, oso positiva, baina oso inkonkretua, ba, ez, oso gauza konkretua da, ez? Azken batean, esan nahi du, hiriak diseinatzen direnean, eta diseinatutako hirietan natura integratu behar dela. Hau da, material gogorrei lekuak kendu behar zaie, asfaltoari lekua kendu behar zaio, hormigoiari lekua kendu behar zaio, eta pues diseinatu behar direla, ba, landare gehiago, zuaitz gehiago, korridore ekologiko gehiago, kotxendako espazio gutxiago, garraio bide sostengarrietarako espazio gehiago, baina horrek denak behar duela zentzu fundamentuzko zentzu bat, ez ulertzeko zentzu estrategiko bat, ez dela besterik gabe, bueno, pues hemen jarriko ditugu ez dakizen bat zuaitz, edo hemen egingo dugu parterre batzuk, ez horrek behar du planifikazio bat.
13: Askotan pentsatzen dugunean ez, loreak, zuhaitzak, lorategiak, pentsatzen dugu zerbait estetikoagoa edo dekorazio kontu bat dela, baina asko zaratago doa eta zerbait puntuala izan beharrean, ba orokorra ez eta zentzu orokor batekin eta oinarritik planteatua izan behar dela.
12: Ba, ala da, arrazoi asko duzu, esaten duzun horretan, hau ez da dekorazio puntu bat, hau ez da estetika ez, ez da, bueno, leku batzuetan igual estetika bezala planteatzen dute, horri greenwashing deitzen zaio ez, ba, aurpegi garbiketa bat, ez, ba, naturarekin betetzen dugularen plantak egiteko, baina ez, bernaturalizazioak badu fundamentu bat, eta fundamentu horren atzean badago aldaketa klimatikoari hobeto aurre egitearen ba, funtsa hori, baina bestetik ere, ba, pertsonok, ba, gizakiok, gure entorno urbanoetan, hiri elkargoenetan, eta ba, hobeto bizitzearen eta osasungarriago ere egotearen helburu hori, ez? Azkenean da, hiriak diseinatu edo birdiseinatu behar direla, natura plano urbanoan integratuta, hori litzateke.
11: Eta hori ez da mazetak ipintzea bakarrik.
12: Ez, hori ez da mazetak ipintzea. Hor behar da planifikazioa, diseinua, estrategia eta azkenean partekatu behar dira eta kontuan izan behar dira hirien kudeak eta zerbitzuetan edo udaletan edo administrazioetan lan egiten dituzten arlo ezberdinak, ez? Hor sartzen da hirigintza, hor sartzen da proiektu estrategikoak, hor sartzen da baita ere oso gauza importante emakume eta gizonen arteko berdintasun politikak, birnaturalizazioan ere oso kontuan izan behar direla, hor sartzen da ere kontratazio publikoa, hau da, nola erosten duen administrazioak, ez da gauza bera, mahai bat erosi behar dugu, edo mahai bat erosi behar dugu kilometro zeroko materialak erabilita, kriterio ekologikoekin landutako baso bateko egurra erabili duena eta gainontzeko materialak birziklagarriak diren, ez da gauza bera, ez? Pues hori kontratazio publikoko politikak dira, edo baita ere, herritarron segurtasun arloan trafikoa nola antolatzen dugu, en fin, da zerbait oso transversala, ez da bakarrik, hau egin gaute ere egintzakoek, ez, hor implikatu behar da, administrazio guztia, politika transversal bat izan behar da.
13: Hiriak bizigarriagoak egite hau ez, edo ibilbide honek, konexio handia dauka, zuk aipatzen zenuen hasieran zarata, trafikoarekin, airearen kalitatearekin, osasun mentalarekin ere.
12: Bai, ala da. Jo, daude ikerketa batzuk, nik ez dakitze aski zein den datua, ez? Baina, esan nahi dut ikerketaren egileak, momentu eta ez daukat buruan, baina bilatuko genuke bezen ezkero, ez? Ikertua dago nola berdegune batetik gertu bizi diren pertsonek, depresioa pairatzeko aukera gutxiago dituzte edo osasun mentaleko arazoak saihesten dira baldin eta zure etxe bizitatik gertu, baldin baduzu parke bat edo baldin baduzu ibaia edo baso bat edo natura integratua baldin badago zure entornoan, zure inguruan, zure osasun mentala ere hobeagoa izaten da. Ze askotan, hobeto sentitzeko ere naturarekin konexio hori bilatzen dugu, ez? Pues edo mendira joatea dela, edo kirola egitera joatea dela, eta ni guztiot hemen Iruñan, ditugula oso aukera politak, ez? Bada Argaibaiaren parkea, Gaztelugibela, edo Takonera, edo zenbat parke ditugu, Ezkaba mendia ere hor da oso errefugioa proposa, ez? Hori dena, ez da bakarrik zera, baizik eta ikertua dago, ez? Eta psikologoek eta psikiatrek ala diote, beraz, birnaturalizazioak ere impacto handia dauka gure ongizatean eta gure osasun mentalean.
11: Aizu, deabruaren galdera egingo dizu.
12: Aurrekoan
11: taksista batekin egon nintzen, eta berak esaten zidan, birnaturalizazioa ongi, berdegunea gero eta gehiago Iruñean asko maite dut nik natura. Espaloiak zabaltzea eta bertan oinezkoen dako eremuak gero eta gehiago izatea, autoen dako metro gutxiago, baino gertatzen da, esaten zidan, eta hainbat ordutan, eta ez ordu punta horietan, baizik eta hainbat ordutan, Iruñean, butxadurak sekulakoak izaten direla. Gero eta kotxe gehiago ditugulako, ez dugulako barneratu, familia bakoitzeko bataz beste hiru kotxe, hori izugarria da, datu hori esate baterako.
12: Bai, hor nik uste dut, esaten duzun horretan zera ezberdinak, ez? Ikusi alditugu. Alde batetik egia da azken urteetan kotxe kopurua handitu izan dela, ez? Eta hori pues familia batean hiru auto, ez? Eta bi seme alabak dituzten familietan gero karneta ateratzen dutenean pues ja ez dira hiru, izaten dira lau edo batzutan gehiago, ez? Edo lau auto gehi furgoa, ez? Furgoa edo autokarabana, baldin badute, ez? Pues pentsa, ez? Eta hori ez da sostengarria, hori ez da. Karo, hori zeren ondorioa izan daiteke Iruñan. Ba, karo, ezin dugu ahaztu, Iruñan hainbat eta hainbat urteetan ibilgailo pribatua saritzen zuten politikak egon zirela hiri diseinuaren goigunean. Eta Iruñan beti esan izan dugu, ez? Badago esaldi bat, konkretuki, nik uste dut gauza hauetarako guztietarako oso kaltegarria dela, eta gaur presakan abilenez, kotxe hartuko dut. Hori urte askotan esan izan da Iruñan, ez? Claro, zer behar da horri buelta emateko esaldi hori aldatu behar da. Gaur presaka nabilenez txerrendulaz jango naiz. Gaur presaka nabilenez bizikleta hartuko dut. Ni pasaren astean egon nintzen Liman, Peruko Unibertsitate batean hor klaseak ematen, eta egin genuen ikerketa mintegi bat, eta hor parte hartu genuen hain zuzen ere mugikortasunaren inguruan hitz egiteko. Kordobako Unibertsitateko katedradun bat, eta baita ere Limako mugikortasun publikoko autoritatearen edo administrazioaren presidentea. Buah, izugarrizkoa da nolakoa den Lima kotxeen aldetik. Claro, kriston metropolia mundu guztiak erabili behar du kotxea eta erabiltzen du kotxea, ez dutelako garraio publikorik, eta dutena da oso esegokia, eta gainera segurtasun gaiengatik ba, jendea kotxez doa, kotxearen barruan eta ongi itxita, ez? Iruñan, ez dakit, Iruña punta batetik bestera zeharkatzeak, kostatzen zaigu oinez, zenbat, ordu bat, ordu eta erdi, edo, ez da, oso hiri ibilgarria da. Eta gero, beraz, olako sortea dugunez, ez, olako, inguru, pues mesuratua dugunez, eta bar, nik uste dut, kotxe pribatuari zailtasunak jarri behar zaizkiola, eta aldiz, eta hor dago bigarren gauza, zerbitzu publikoari erraztasunak. Horregatik zure lagun hori taksista denez, taksia zerbitzu publiko bat da, eta taksiek eta bilabesek izan beharko lituzkete, eta badute, eta urte hauetan asko aurreratzen ari da horretan ere, kaleetan priorizazioak edo semaforoetan lehenago pasatzeko, edo karril bereziak lehenago joateko. Azken batean, lortu behar dugu, bai zerbitzu publikoa, bilabesak, taksiak eta bar, eta bai ibilgailu sostengarriak efizienteagoak izateko, eta deitzen dena, abiadura komerzialean irabaztea, ez? Karrera bat egingo bagenu, askotan egiten da mugikortasun astetan egingo dugu lasterketa bat, zein iristen den lehenago, ez? Puntatik puntara. Bueno, pues nork irabazi behar du lasterketan? Irabazi behar du bilabesak. Eta gero taksiak eta gero txerrendulak eta azkena kotxea.
11: Bianako printziaren kalean esaten zidan taksista honek, batzuk harrita kalera joan nahi dute, beste batzuk jarritu nahi dute Merinaldeen plazara, beste batzuek bilabesa bat daukate aurrean, haizu, hau ikaragarria da benetan, eta bueno, basamortuko legea, ezta? Hori bigarren zabalgunean, baina zu agintarintzan egon zinenean 2015-etik 2019-ra hor apur batean hasi zineten iria beste modu batera pentsatzen, ezta? Eta orduan etorri zen amabilizazioa esate baterako.
12: Claro, hori nere ustez, a ber, claro, ni hor nengoen, baina ni gustu hala izan zela objektiboki. Bueno, bestek esan beharko dute, ez? Baina nere ustez hori izan zen Iruñaren transformazioaren abia puntua, ez? Ni oroitzen naiz hor sartu ginenean eta beti ikusten nuen basotsoa, Bosquecillo kalea, eta hortik hor aparkatzen zen, hortik kotxeak pasatzen ziren Antonio Tirontz eta Pio Mabigarren etorbiderontz eta bar, eta irekia zegoen. Eta bain, hitz egiten horre udaltzaingoen komisario batekin trafiko gaiak eramaten zituen erekin, eta galdetu nion, haizu zer gertatuko litzateke bihar esi bat jartzen jarriko bagenu basotxo kalean eta moztuko bagenu. Eta esan zidan, deus ez, pues jendea esen hortik pasako eta bueltamango luke. eta zergatik ez dugu egiten? Ze, bueno, pues pentsatuko dugu zerbait. Eta hortik, ba, pasadizo konkretu horretatik, ba, atera zen amabilizazioaren planteamendu guztia. Claro, zein zen amabilizazioaren funtsa? Jende askok zeharkatzen zuen Iruña hegoaldetik edo iparraldetik hegoaldera, esate baterako Berriozar, Arrotxapea eta barretik, ba, Moreara joateko, ez, eta alde horretara, nondik, zentrotik, zergatik, bide azkarrena zelako, eta karo, guztiok nahi dugu bide azkarrena hartu, normala den bezala, hori humanoa da, ez, eta zein zen biderik azkarrena, ba, igotzea, Portal Berritik, San Lorenzotik, eta gero hortik Jose Alfonso hartzen zenuen ja Jangoase Miranda kalea eta Zaragoza etorbidea, eta zen Rias, zuzen zuzena. Eta orduan egin zen trafiko ikerketa bat, eta ikusi zen hortik sartzen ziren kotxe gehienek zen zela trafiko basura esaten dena, ez? Ezi joazten lehenengo zabalgunera, ezi joazten erosketak egitera, ezi joazten alezarrera, iria zeharkatzela ezi joazten besterik gabe. Eta orduan esan genuen, pues hemen bypass hau moztu behar dugu. Eta zein zen bypassa, hor dagoen kaletxo bat Jose Alfonso eta parlamentuaren artean, ez? Eta orduan hori moztu izan zen, moztu izan zen Basotxo kalea, eta hortik aurrera lortu zen 20.000 ibilgailutik 5.000 ibilgailuetara pasatzea. Alde zarrera sartu nahi ziren guztiak sartu zitezkeen, gero jarri ziren kamarak eta bar, baina bueno, sartu daiteke baimenarekin, ez dago arazorik, eta bar. Eta karo, lehendabiziko efektua zen, ez dago kotxerik, ez? Eta ez dakit gogoan duzuten, baina momentu horretan ateratzen zinen, bueno, Bortel Reyes inguruan edo Labase Tolosa edo kalean, eta entzuten ziren txoriak. Txoriak daude, claro, Basotxoan txoriak zeuden eta badaude. Ba, lehen ez ziren entzuten trafikoagatik, eta horren ondorioz ja hasi ziren txoriak entzuten. Bueno, eta horrek ero albideratu zuen esate baterako, ba, bueno, baita ere Bilabesen zentzuak aldatu ziren. Bueno, izugarrizko horren ondorioz Bilabesa bat, linea batzuk, pues adibidez, 12a, 9a eta bar, hurbildu ziren Aldezarreko puntaraino. Hor mendi taberna zegoen horretaraino edo gutxi gora bera inguru horretan, beraz auzokide asko Aldezarrera joateko errastasun handiago zeukaten, eta hortik ibilgailuak kendu ahal izateak horrek ahalbideratu zuen esate baterako Sarasate pasealekoa ibilgailurik gabe utzi ahal izatea, eta orain egin behar den erreformaren oinarria izan zen ere amabilizazioa. Claro, azkenean 10 urte pasa dira, ez, gauza bat eta bestearen artean, baina egiten dituzun pausuak gero etorkizunera, ba, izaten dituzte olako emaitzak, ez? Nik uste dut hori izan zela, ba, hirigintza eta, bueno, hiriaren diseinuan aldaketa handi bat, arazoak egon ziren, hor merkatariekin eta bar, eta hortzen dut, ba, nola merkatariek, ba, kexak azebiltzan, eta bar, baina, karo, gero galdetzen zenien, a ber, non egiten dira gustorago erosketak, edo non da izaten dira bezero gehiago, Carlos Hirugarrenean, ama zera peatonalizatu zenetik edo semipeatonalizatu zenean edo García Ximénez kalean edo auzo bateko kotxez betetako kale batean. Eta hor zuten zer esaterik, ez? Baina, en fin, pasadizoak, bai.
13: Eta hauek ikusten ditugu hiriak, ba, bideoiek, hiriek bideoiek hartzen dituztela, ez? Gero eta kotxe, pues, batez ere erdigunean, kotxe gutxiago egotea, baino hau bada ere derrigorrezkoa da udalentzat, ez? Eta hirientzat ba, irizpide ekologikoiek kontuan hartzea.
12: Bai, bai, hori da. Hau guztiak ingenuenean hori zen aukera bat. Aukera politiko bat. Guk aukera hori genuen, beste alderdi batzuk bazuten, beste aukera batzuk, denak legitimoak dira, oso ongi. Baina eske momentu honetan ja ez da aukera politiko bat. Bete behar juridiko bat da. Nafarroan badugu aldaketa klimatikoari aurre egiteko foru legea, estatuan badago aldaketa klimatikoari aurre egiteko legea, eta Europan onartu zen polemika handi bat izan eta gero, ze karo, honek guztiak gero enpresendako eta gobernuetarako eta ekonomikoki ba, diru asko suposatzen du, ez? Ba, Europan onartu zen araudi europear bat, lege europear bat dela natura berrestauratzeko araudia. Eta hiru horietan Europatik hasita, gero jesten da estatura eta gero autonomia erkidegoetara, badago derrigorrez hiri guneak birnaturalizatu behar direla. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, derrigorrez ezin da galdu superfizie berderik, eta ezin da galdu zuaitz masarik edo zuaitzik ezin da galdu. A ber, jakina, momentu batean, leku batean, interbentzio batekin behar bada zuaitzak kendu daitezke, baina gero konpensatu behar da beste toki batean, ez? Eta ez bakarrik hori, baiziketera, hobetu behar da dauden berdeguneak, ez? Aurrera egin behar da. Eta hor, pues izaten dira ere, ba, bete behar konkretu batzuk, plazo batzuk, eta bar, baina legeak derrigortzen du birnaturalizazio aktuazioak egitera.
11: Eta legea aipatzen duzunean, Nafarroa zari gara, eta Espainia zari gara, eta Europa zari gara, eta berriz ere periferiara jotzea gustatzen zaigu, zu esate baterako Santuzelen bizi zara, gu Donebane auzoa gaude, ezta, gure auzoetan zer, bueno, guzti hau osongi dago, baina nola antolatu, ezta, gure auzoa esate baterako?
12: Bai, jo, ba, oso galdera proposa iruditzen zait, azkenean, claro, oso ongi dago, beti legeek beti esaten dute egin behar da, eta egin behar da, eta egin behar da, baina gero egiten da, edo ez da egiten. Eta asko gertatzen da gainera, aldaketa klimatikoari aurre egiteko lege hauek, ba, beti oso hitz potoloak izaten dituzte eta oso formulazio potenteak, baina gero ez da betetzen, ez? Zenbatetan entzun dugu, ez? Helburu klimatikoak berriro ere ez dira bete. Eta 2050garren urterako egin behar da jaitsi 2050garren urterako, hau egia da, jaitsi behar da zera efektu invernaderoko gasen isuriak 1980ean. Zea, baina eta hori beteko da. Hori ez da inoiz betetzen, ez?
11: Beraz, agenda 20

0: Dela eskolako patioetan egiten ari diren interbentzioak. Ba, lehenko patioak nola izaten ziren? Ba, horrelako kirola egiteko pista handi bat.
1: Futbola egiteko, ez? Porteria batzuekin eta asfaltoarekin.
0: Eta asfaltoa, gero asfaltoa gelditzen zen hor lisa bezala, ez? Eta gainera, bueno, patioetan futbolak egiten dituzten, egiten duen arazo guztiak ze oso segregazionista da, ez? Okupatzen baldin baduzu patio guztia futbolarekin, gero futbola...
1: Basterretan geratzen da... Asko,
0: eta hortik pasa gara beste eredu batera, ba, natura oso integratua egongo da, ba, patio batzuetan, eta sortzen dira, ba, belarguneak, eta zuhaitzak, eta baratzak egoten dira
1: bai.
0: Zer askotan, eta gainera horrek albideratzen du ikasleekin proiektu politak egiteko diseinua nola nahi duzuen, eta bar, eta gero, jo, oso lanketa txukunak egiten dira hor, adibidez San Francisco eskolan, San Jorge eskolan ere bai, edo Vázquez de Meian, edo hemen, ez dakit San Juan de la Cadena, ere,
2: bai, eta José María Huarten,
0: bai, eta horrelako lekuetan, ermita gainan ere bai, ba, oso lan politak egiten ari dira, ez, adibidez.
1: Eta umeekin erlazionatutako beste proiektu ez, aurrera pausa asko eman dira, zuk esan duzun bezala, eta dibideak daude, baino egiteko edo deskubritzeko bide berriak ere badaude.
0: Ba, nik uste dut, bai, ez, nire iruditzen zait, oso polita litzatekela, hau, haber, udaleko arduradunen bat entzuten gaituen, eta proposamen bat botatzeagatik, zakit hori posiblea den ordua hoetan.
1: Noski baiet.
0: Propositiboak izan behar gara, ez, bestela? Beti kritikatzen.
2: Zulinea zuzena izanen duzu.
0: Bueno, ez duz pentsa, eh? Esan bai, gero ja kasu egin, ez? Bueno, ba, jo, gainera, gaur bertan atera da berri bat, Ezkaba mendian, egon zen sute baten ondorioz, galdu ziren zuhaitzak, ba, reforestatu behar direla, eta gainera, jarri behar diren espeziak CO2 absorbitzen du. Dute. Edo, bueno, zuhaitzek beti absorbitzen dute CO2, baina espezie horiek bereziki absorbitzen dute CO2. Gainera hemen, bueno, beste egun batean mentzatu gaitezke, baina horren inguruan emisioen inguruko merkatu bat badago. Ez Iruñeko proiektu horretan, eh? Baina adibidez, almendrondoek CO2 asko hartzen dute, ez? Eta orduan zuk almendrondo asko jartzen baldin badituzu, CO2 emititzeko eskubideak generatzen dituzu. Eta gian, enpresa bat beste leku batean, ba, pasatu baldin bada bere isurietan, zuk saltzen dituzu zure eskubideak enpresa horri. Osea, horre ere, neokapitalismoa ere honetan sartu da buru belarri, ez? Bueno, baina goazen egin behar nuen proposamen bat, esan dugu. Bueno, pues, adibidez, hor, ideia hori hartuta, ez, reforestazio hori hartuta, ba, pentsa, ze polita litzateken, ba, hartzea Iruñan gune zabal bat, eta hor, esate baterako, adibidez, lehen hezkuntzako ume guztiek, edo parte hartu nahi dutenek, ba, lehen hezkuntzako lehenengo kursoan sartzen direnean, proiektu bat betetzen, burutzen dute beraien eskolan, unitate didaktiko bat lehen zen orain proiektuak dira, ez, eta horren inguruan, lantzen dute, ba, zer izen den reforestazioa, ze espezie dauden, eta bakoitzak landatzen du bere zuhaitza. Eta gero hori izango da bere zuhaitza. Eta izango du, pues, adibidez, kartelito bat bere izenarekin, eta joateko zuhaitza ikustera, familiarekin, gero pues, urte betetzea duenean pues, bere zuhaitzarekin pues, joan eta hori zerbait egin. Bueno, en fin, umen basotxo bat sortzea, ez? Nik ustuz, ba,
1: oso proiektu
0: oso polita. Bai, baina bueno, aber egiten diguten kasua.
1: Nik uste ere aukera polita izan daitekeela. Ere hirietan naturarekiko konexio gehiago izatea eta gazte eta umen eskutik egiten bada, ba aukera ezin hobea.
0: Ba bai, nik ala uste dut ere. Gainera hori ba aukera ematen du ba hezkuntza aldetik gauzak lantzeko eta eskolekin eta bueno, orain bakarrik falta zaigu hor Iruñeko udalean aber norbait entzuten ari baldin bada, ba hor badute, ez? Testigua botatzen dugu edo eskularroa botatzen dugu, esaten den moduan.
1: Guk luzatu dugu.
0: Hori da.
2: Hori da, eta guk, bueno, hiritar, herritar guztiu badukagula zeregin, ez da? Instituzio eskatu bai, baina guk, gure txikian ere, ba, hainbat eskaera egin ditzakegula, errematatzeko zerbait, edo ba, bere honetan utziko dugu.
0: Bai, eta zuk esan duzunaren aritik, itz bat ez, hau ez da beti eskatzea administrazioari korresponsabilitatea, hori ditzateke errematea ez, korresponsabilitate ditza.
2: Hori da, iruko txetxean ez, bire egin aski dugu. Aio eta ongizan aritz Romeo.
0: Eskerrik asko.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
4: Publizitatea

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu Euskal Herri Irratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Europar Batasuneko estatukideek adostu berri dute 100 milioi euro gehiago ematea Libanoko indar armatuei. Kaia Kalas diplomazia buruak sare sozialen bidez esan du Libanoko estatua indartzea dela modurik onena, finantziazio hori emanez Hezbolak dakarren mehatxua murriztuta ala. Gogoraziko dugu Hezbolako buruak hitz egin duela Israel eta Libanoko gobernuek atzo itxitako akordioaz, estatu batuetan iragarritako sueten hori ez dutela onartu esateko. Naim Kasem milizia xiiaren buruak esan baitu hitzezitz Libanoko herriaren zati bat desagerraraztea litzatekela ura onartzea.
2: Al-i'lan huwa kharitatu tariq libadati qismin min ash-sha'b al-lubnani.
1: Akordio horre baitakar Beirut ezukitzea, baina Israelgo armadak Libano hegoaldean erasotzen jarraitu ahal izango duela. Bada hitzegin berri dutenak Irango Guardia Iraultzaileko kideak, ordezkariak, Reutersen arabera eurek ere ildo beretik esan dute ekialde hurbila eta eskualde hori egonkorra izan dadin derrigorrezkoa dela Israelgo indarrak Libanotik Libano osotik ateratzea. Bruselan jarraituta Europar Batzordeak onartu egin du arrantzaren sektoreari zuzendutako estatu laguntza espainiarra. 25 milioi euroko estatu laguntza da ekialde hurbileko gatazkak eraginda erregaiaren prezio altuei aurre egiteko. Martxoaren 22tik ekainaren 30ra arte erositako erregai litro bakoitzeko 20 sentimo jaso ahal izango dute konpainiek, 200.000 eurora arteko itsasontziko eta 400.000 artekoa hori izango da muga jabe bakoitzeko. Guztira ezoiko gastuen 70% ordaintzeko balioko die arrantzalei. Laguntzak eskatzeko aukera urte bukaerar arte izango dute Bizkai eta Gipuzkoako arrantzaleek eta arrantza enpresek. Gurean jarraituta Pirineo Atlantikoetako prefeta den Jean-Marie Girierrek deklarazio publiko bat kaleratu dugu izaldean Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka Molotov koktelak bota dituztela salatzeko. Hain zuzen, hiru Molotov koktel izan dira goizaldeko laura kaldera, agirian dio ez dela aparteko kalterik izan. Estatuaren ordezkariari eraso egitea, Frantziako Errepublikari eraso egitea dela salatu du, inondik ere justifika ezina den bortizkeria, onartu ezinezko ekintza larria hala dio komunikatuak. Erasogileak epaien aurrera eramateko, alegin guztiak baliatuko dituztela ere esan du Girierrek. Eta ingurumenaren munduko egunaren bezperan, Cristina Enea Fundazioak iraunkortasunaren eta klimaren 2025 txostena aurkeztu du. Hiriak azken 100 urtetan izan duen urteko temperaturaren batez bestekoa ere badakar txostenak, Donostiak izan duen temperatura eta nabaria da azken urteetan izan den gorakada. Igeldoko behatoki meteorologikoa 1926 jasotzen ari da Donostiako temperatura eta 100 urte hauetako batez bestekoa 13,4 gradukoa izan bada, azken urteetan nabarmen egindu gora. Leire Sarobe, Cristina Enea Fundazioko teknikaria.
3: Aurtengo temperatura, bataz besteko temperatura, 14,9 izan da. Iazkoa baina altuagoa, baina 2022 eta 2023 urtekoa, baina baxuagoa. Hoiek izan bai ziren aztertutako serie honetan izan ditugun urterik beroenak.
1: Albiste txarrak nola nahi ere, baina albiste onak ere badakatza txostenak aipatzekoa, azken 20 urtetan Donostiak 147 murriztu dituela berotegi efektuko gasen emisioak. Bada eguraldiaz ari garela, gaur fronte berri batek euria ekarri du bueltan, Mardulago Kantauri isurialdean, eguna bukatzerako hegopartean behintzat atertuko duela espero da, iparmendebaldeko haizea dabil gainera, giroa fresko samar, temperatura maksimoak jaitsi ditu horrek, 16-20 gradu artean errendituta. Errepidetako egoerari dagokionez ez dago aparteko goraberarik orduetan. Besterik ez, oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
4: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Osteguna iritsi da Irrintzi plazara beste behin, nola joaten zaizkigun egunak, asteak, urteak, denbora utailako, ez da?
1: Arratsaldeon, zer gertatzen zaizu, ba? Miren, gaur lainotuta esnatu da eguna, euria eta berrio tristetu zara.
0: Lambrotu naiz.
1: Lambrotu burua, zara, egura dia bezala.
0: Lambrotu zait, nola bai. Luar Gartzi, arratsaldeon, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
0: Pues, osteguneko gure lankide maitagarria. Ba, ostegunetakoa.
2: Azken osteguna da, ba?
1: Ah, bai. Oh. Tu lirio porrak bukatu zaizkio.
2: Bai, ja, osteguneko porrak ja.
0: Ja, agortu.
2: Amaitu dira, bai.
0: Agortu.
1: Zuregatik tristezia dut, baina bestalde batetik, bueno, nahikoa da, ja. Tulik da ama, iru aste azken ja, ostiraleak balira bezala, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Festa hartzen astelen arte, eta hori ere, guretzat... Bengarri xamarra ere bada, eh?
0: Baina ez dago hemen, eta ezin da hitz egin, aurren ez dagoen pertsona baten bueltan, hori badakizu, ez?
1: Ah, ados, ados.
0: Ez dela legezkoa, ez da
1: inoiz ez dugu, inoiz ez dugu hitz egiten, hemen ez dagoen personen inguruan, ez?
0: Ba, ez dakit nik, ez egokien.
1: Gaurko sarrera honetan, ez dugu inor hitz egingo, hemen ez dagoen personen inguruan.
0: Bai, ulertu didazu, ez? Ulertu nahi duenak. Ulertu nahi duenak. Tira, goera honi buelta emateko ez dugu hitzen, sarado pixka bat egin.
1: Ua, ze ideia ona.
0: Topa egiten badugu.
1: Zuk beti dituzu ideia onak.
0: Ideia ona deruitzen.
1: Denak.
0: Aterako dugu sagardoa.
1: Ba, eh?
0: Ba, ez delako guretzat, entzulentzako baizik, izan ere, iru sagardo botil, ez, iru sagardo botil, ez, bi sagardo botil.
1: Bai, dagoela okertuta emako mega gaur, eh? Ze pazientzia nirea.
0: Daukamo gure entzulen artean zozkatzeko. Ez direlako guretzat, unai.
1: Ze peina ere,
0: ez dira guretzat. Ez dira, Luar, ez dira guretzat, ez begiratu horrela.
1: Ez da sagar zuku botila ere.
0: Baina ez dira guretzat. Utsi botila.
2: Edalontzi txiki bat.
0: Ez da zuretzat.
1: Txupitikoa ere ez.
0: Gure entzule entzat da, ez entzule guzti entzat. Izan ere, bakar bat entzat, izan dira hil botilak.
1: Gainontzeko entzat ere ez da.
0: Gero bakoitzak partekatu ezala, irabazleak partekatu ezala nahi duen arekin. Baina, eskuratzeko, gutxieneko alegin bat egin behar du, gutxieneko esfortzu bat. Zer da gaur egun WhatsApp mezu bat bidaltzea? Ez da deus.
1: Zer ez, zenbat orduz egunean hartzen dugu mugikorra eta zenbat aldiz tekleatzen dugu, idazten dugu, klikatzen dugu, pila bat.
0: Zaitzu bat ere kostatzen, eta gainera alegin gutxiago eskatzen du, are alegin gutxiago audio bat bidaltzeak. Beraz, hau da gure WhatsApp zenbakia.
3: 608-9-8-9-6.
0: Idatzi zormen zutxoak zebotila hoiek gaur bertan zuzkatu behar ditugu.
1: Bai, gaur bertan irabazlea topatu behar dugu. Honek esan nahi du. Ez faldi badugu topatzen, guk hartuko ditugula.
0: Bat biru gaude hemen.
1: Hori da.
0: Iru sagardu botil.
1: Sagardu aluarrentzat.
2: Teknikokin nien zulea naiz.
1: Teknikoki zara
0: teknikaria zara.
2: Bai, teknikoki teknikaria, baina egiten da dudana da zuei entzutea eta horri buruz, pues ja...
0: Eta gu gure buruaren entzuten dugu, gu gure buruaren entzulera.
1: Eta aspertzen gara askotan.
0: Aspertzen gara gure hau
1: esaten dugu
2: zure buruarekin.
1: Bo, askotan. Tira, ba parte hartu zozketan, gaur arratsaldean jakinen dugu nork eramaten duen sagardo botila sorta hori petritegiko gure lagunen eskutik, gaur ara eta guzti zizere bestelako albisteekin erabiatu nahi dugu saio, albiste tristeekin.
0: Bai, eta tofa ginen genuke ere, bai, pertsona honen alde izan ere, marjanez, satrapi, barkatu, beti erratu dut gaizki bera bizena, zendu da.
1: Zendu da, eta oso goiz zendu ere, marjanez, satrapi, Persepolis, eleberri grafikoaren fenomenoaren egilea, eta zinema egilea, Parisen hilda, 56 urte zituela, alaxe jakinarazi dute, eta mezuak horrela zioen, Marjanez Satrapi tristuraz hilda, Matias Ripa bere senarra eta bere bizitzako maitasuna hil eta urtebetera. Familiak alaxe behintzat deskribatu du bere eriotza tristuraz hil omen da, zehaztapen gehiagorik gabe, baina bai nabarmentzekoa bere senarra hil eta urtebetera zendu bela orain. Ripa aktorea, gidoilaria eta ekoizlea joan den urteko apirilean hil zen, eta gaur bere emazte zen Marjane Satrapi. Ba, nire bizitzako maitasuna galdu zuela idatzi zuen momentuan, eta begira handik urte betera zer gertatu ben, ezta. Ba, Rasten, Iranen, jaio zen, Satrapi Frantzian, edo Frantziara 1974 joan zen, bere herrialdetik atera zen, Europarako bide hartu zuen ikasketak egiteko, bere gurasoek erregimenaren zapalkuntzatik urrun ezizedin nahi zutelako. Persepolis kultuzko komikiak eta bere lanik ezagunenak, ba, hain zuzen ere, Teherango haurtzaroa eta Iranen izandako aldaketak kontatzen ditu. 1979 Persiako xa boteretik kendu, eta Errepublika Islamikoa ezarri ondoren. Eta hain zuzen ere, Parisen ezagutu zuen Ripa, bere senarra, unibertsitateko olako truke batean, eta arekin ezkondu zen 1976 Estokolmen, eta arrezkero, ba, bere proiektu guztietan lagundu zion.
0: Bai.
1: Eta hain zuzen ere, joan den otsailean, aurten, Satrapike Matias eta Marjane Ripa Satrapi zinemarako fundazioa sortu zuen, atzerriko ikaslei laguntzeko.
0: Bai, entzuten ari garen hain zuzen ere, Persepolis filmaren trailerra da, ezta?
1: Entzuten ezagun, bai.
3: Parce qu'on m'a dit, si tu retournes, je sais pas, ceci et cela vont t'arriver. Mes liens sont toujours, resteraient toujours des liens très très profonds.
4: Nous sommes en train de vivre un moment historique.
5: Le chef parti.
6: Ah, le chat, ah, bah, le.
7: Au lit, tout de suite.
8: Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète.
9: Mais mon Dieu.
10: Ensemble de marcher vers la démocratie.
11: Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté.
10: Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique.
0: Ba, ez balima duzue komikia irakurri ere, filma ikusteko modukoa da, izan ere, zinemara eramandako, obekien eramandako komikietako bat, da, ze batzuetan bagizue transizioa ez dela sobera ona izaten, komikitik paperetik zinemara, eta,
1: zaila da, gainera,
0: eta kasu honetan bikain egin zuen, berak zuzendu baitzuen ere filma, eta bertan, ba Persepolis, bera gertzen da, noski, Iranen bizitako agurtzaroa gogoratzen du filmak, bera da, bueno, ba, filmaren protagonista bere haurtzaroan oinarrituta dago, eta 2007 egin zen film hori Kaneseko epaimaiaren sari berezia irabazi zuen filmak, eta baita Oscar sarietarako izendapena ere, animaziozko film oberenaren izendapena. Film ederra beraz, baita komikia ere, ariketa polita dara, bai, biak alabiak bata irakurtza eta
1: bertza. Komikia irakurri, gero pelikula ikusi eta eta konparatu. 2000 urtean argitaratu zen komikia, eta 2007 esan duzun bezala filma. Satrapik berak pentsatzen zuen etzuela inoiz editorerik aurkituko komiki hori argitaratzeko, eta bere lagunentzako fotokopia horietan, egin zituen fotokopia horietan amaituko zera, izan ere lagunei irakutsi zien aurretik, eta azkenean bai aurkitu zuen nork argitaratu, eta begira zer nolako bidea ere egin zuen bere historiak, ezta?
0: Bai, baditu komiki gehiago ere bai, irakurtzekoak ere bai irakurtzeko modukoak zantzen
1: da. Eta ondoren, 2000 urteko hasiera horretan komiki horiek egin eta gero utzi zuen komikiak argotzeari edo egiteari, eta 2023 emakumea izeneko komikia argitaratu arte. Bizitza askatasuna Irango egileekin, eta Paco Roca eta Joan Esfar bezalako izarrak ere bildu zituen.
0: Bai, ikaragarria da nola komiki bat daukaten gaitasun hori pixka bat bueno, gertakari historikoetaz edo hitz egiteko eta publiko zabalago batera iristeko nolabait ere, ez? Badira komikiak historiako gertakariekin lotutakoak, ba, buelta eman diotenak ere bai komikien, bai. Komikigintzaren arloari, lortu dutenak pixka bat urratzea eta ateratzea sektore, bueno, ba txiki horretatik askotan
1: bai. Eldutu dute ere publikoa diotonekin, jende helduagoetara ere iristeko kapazidadea izaten ari dela komikiak azkeneko urte hauetan, hain zuzen ere horrelako historiak kontatzen, ez? Pako erroka ipatu dugu, eta bai. Hor gerrate zibila, eta ondorengo errepresioaren ingurukoak, edo zartzaroaren ingurukoak, ere?
0: Maus bezalako komikiak, arte espilgena, Maus norkezu ezagutzen, ez? Komiki hori karagarria da, eta Persepolis maila berean dago, ez? Maila horretan dago, tartean ere bai Palestina, ipatu beharko genuke, Julen Gaviria gainen euskara itzulitakoa, Maus ere bai euskaraz irakurria daiteke, Persepolis oraindik ez nik dakidala.
1: Euskaraz ez dago? Ba ez dakit, ez dakit
0: ez nagoen oker, kasu erran dut eta...
1: Ez dakit orain txe bertan baote dagoen, hemen ari nintzen badazpada paperetan begiratzen, baina orain txe ez dut topatzen ea bada o baote dagoen euskaraz, begiratuko dugu.
0: Ba bai, badago euskaraz,
1: badago.
0: Nire erruaz, dudala, baina bai, euskaraz ere aurkitu dezakegu, saiatzen ari naiz, itzultzailearen izen aurkitzen, baina elkarri argitaletxeak plazaratuta euskaraz ere irakurri daiteke. Beraz,
1: ez da albiste txarra, eh?
0: Ez, eta gomendio ona ere bai, ba horrelako egun batean ere gehiago, eh? Zerra nahi dute horrelako egile bat hiltzen da.
2: Ni bilatu dut baita ere, jartzen dut traduktor Irene Arratz Lizeaga.
0: Ara,
2: izanen da.
1: Arratz Lizeaga. Ba,
0: posible, izanen da itzultzailea. Ez dut ikusten orden itzultzailea, baina bai, euskaraz irakurri daitekeela bai, beraz, izan daiteke.
1: Ba, gaurko gure gomendioa Persepolis eta pelikulan musika ere entzuten zen, ezta?
0: Bai. Joanen gara besti horietako batekin hasieran, kantu honen hasieran protagonistaren ahotsa entzuten dugu segundu batzuz, baina gero hortxe doa, Teheran disko abestia.
1: Guazen. Guazen.

0: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9tik 11etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko bi orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota euskalherriairratia.eus webgunean ikusgai zuzen zuzenean. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
3: Navarra, una forma de funcionar.
4: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Ama, badago gaztarik.
9: Ai, maitea, gazta nahi baduzu. Zoaz baino gelara eta jetzi latxak.
8: Urte gutxi barru, gerta daiteke, erronkariko gaztan nahi baduzu, zuk zeure etxean egin behar izatea. Zure esku dago hori ez gertatzea. Zure erosketan aukeratu Nafarroa. Nafarroako gobernua eta Reino Gourmet.
10: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goreteksa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui? Ça ne vous dérange pas?
12: Zer?
10: Ezagun egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Lapiko hartan sartuko gara dagoeneko, ekaina gainean dugu, eta ja, udarari begira jarriko gara. Itxaro Zabaleta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Prest zaude, udarari aurre egiteko?
1: Ni bai.
0: Beti,
1: ba,
0: eh?
1: Udara gustatzen zait piloa.
0: Bai, karagarria unai lako zuk. Zorri oso. Ah,
2: udara da...
0: Kezkatuta zaude.
2: Ez, ez nago, kezkatuta. Pozik nago. Ze udara da momentu ederra, kalean egoteko, lagunekin egoteko, jaietaz gozatzeko, oporretara joateko. Horrek dakarren
0: guztiarekin.
2: Arazoekin edo arriskuekin, arriskuekin.
0: Eta lehenengo arrisku erranen nuke, badela arrisku estetiko bat edo presio estetikoaren arriskua gehien bat, ze garaia hoa llegatzen denean lotuta dator hitz batekin edo espresio batekin dela, bikini operazioa. Wow.
1: Bai. Eta, bueno, ja pixka bat, ekainean gaude, maiatzetik ja, eta pirilletik, bikini operazioaren bueltan, eta hori pentsatzen, ez?
0: Bai.
1: Eta mirari dietak, eta azkar batean estetika bat.
0: Bai, ez dakitzu egertatzen zaitzuen, baina sare sozialetan niri behintzat agertzen zaizkit, bai? Noiz nahi?
2: Bai, iragarkiak.
0: Argaltzeko iragarkiak.
2: Bai. Neri egunero.
0: Adinarekin lotuta doazela, ze gainera algoritmoak ala diolako, ze gainera gertzaizki.
2: Baina naizta ez bilatu ez, herri noiz.
0: Bai, dos bilatu gabe. 40 urtetatik aurrera sabela puzten zaitzu eta zakizta erta, bueno, nik ja pentsatzen dut daukadala esteak izorratuta ditu dala, nik zer dakit ez amat.
1: Beharrak sortzen dituztela.
0: Beharrak, bai, eta ez dagoen tokian komplejoak, noski.
2: Eta mua da beti modu errazean lortu dezakezula.
0: Oso erraz.
2: Emaitza ezin hobeak, iruzpalau edo bost pausotan gehienez jota, ez?
1: Bai.
2: Eta horrelakoak saltzen bizkigutenean, Itxaro, zalantzak, ez da?
1: Bai, kontuz. Zer ekartzen dituzte olako mirari dietak eta gauzak azkar lortu, eta honek ekarri dezake, bueno, azken finean gure ohiturak ez ditugu aldatzen, ez dugu egiten ohitura aldaketa bat, ez da osasuntxua izaten normalizatzen, normalean, errua sortu dezake ez balin badugu lortzen nahi dugun, edo ez balin badugu behar bezala betetzen, eta gainera, normalean, lortzen balin badugu ez, pixu galera azkar bat, pixu galera hori, ia gehiengoan izango da ura eta masa muskularra, eta horrek ere ekartzen du, efektu rebote edo deitzen den hori, bagero normal azten garenean jaten edo gainera uda etortzen da, eta normalean udan badakigu sozialki ere badauzkagula evento gehiago, horrek ekarri dezake, gero galdutako pixua gehi beste kilotxo batzuk igotzea. Bai, orduan gomendio bezala olako estrategia mirari dieta eta alde.
2: Albo batera utzi, ez?
1: Bai,
2: dieta egin nahi ezkero, edo beharra izan ezkero, ze hori ere gerta daiteke, lasaitasunez eta patxadaz, kontrolpean,
1: eta urteko edozen momentutan.
2: Hori da.
1: Ere,
0: bai.
1: Ze hori da, bikini gorputza behar nahi baldin badugu lortu, bi gauza behar ditugu. Gorputz bat, eta bikini bat.
0: Ze titularra, manduztu negia da, ez da.
2: Bai.
1: Eta beste zerrez.
0: Bai, hori da.
2: Eta gozatu. Txaro, zaparra da. Gozatu konplexurik gabe, ez da? Zenbat min egin digun edo bizkigun sare sozialetan ikusi ditugun irubiteri guzti hori, ez? Eta guri ere eragin badigu, ez dut pentsatu nahi, jende gazteengan ere duen eragina, ez da?
1: Bai.
2: Normatibo edo normatik ateratzen biren gorputz horiek edo buruan ditugun horiek, ez? Zenbat sufritzen dituzten horregatik.
1: Hori da, bai, eta gaur egun daukagun irudi bideo pilakin, oza, pasada bada.
0: Sobera,
1: bai.
0: Errateko.
1: Lehen ikusi genitzazken oloko gauzak revistetan.
0: Bai.
1: Bai, revistak ere pasada bat.
0: Bai.
1: Nola ziren diren, ez dakit orain dipa dauden, baino, orain hori da egunerokoa eta pila bat. Orduan, bai, bai.
0: Aurrean jartzen zaigun zerbait denbora guztian, ez? Sare sozialetan batez ere, baina bueno, alde askotatik datorkigun presio bat ere bai badela.
1: Bai, bai.
0: Baina tira, lehenengo gomendioraz dieta ikasurik ez egitea, die mirari dieta hoiei ikasurik ez egitea. Baina udaran zerbait aldin bada garrantzitsua da. Hidratazioa, ez?
1: Bai, noski. Udaran azken finean beroa gehiu egiten du, gehiu izerditzen du, eta orduan bai emamartzaioa garrantzi hori, hidratazioari, bueno, urte guztien emamartzaio garrantzia, baino gehiago izerditzen dugun honetan, udaran, ba bai emamartiogula urari bai. Garrantzi hori, hidratazioari, eta urari, ze azken finean, ba, bueno, ura izango da gure hidratazio likido nagusia, orduan, horri bai eman bardegula.
0: Bai, batzuetan gertatzen zaigu alare, niri behintzat gertatzen zait, atzentzen zaidala ura edatea. Bai. Dut, ze ez da horren beste, noski, egarria duzunean, gorputzaia adierazten ari da, ura behar duela. Bai. Baina, hori baino gehiago behar izaten dugu, errani dut, egunean, zemalditro da mar dira egunean, zein dago mendagarriena?
1: Ez dago zenbaki bat, entzuten dira, behar bi litro da mar dira, baino ez dago zenbaki bat, pertsonan araberarekoa ere bada, pertsona batzuk gehiago izertitzen dute, beste gutxiago, eta horre bai garrantzitsua da, pertsona horren fruta barazki kontsumoa. Azki filan ba, udako frutak urrasko edukitzen dute, eta fruta asko hartzen balen badugu, seguraski hidratazten ere ari, oza, ur desente hartzen ari gara. Orduan, ere bai, zer jaten dugun ere begiratu behar da. Pertsona bateko so fruta gutxi hartzen balen badu, ba, seguraski gehiago edan beharko du, eta fruta asko jaten duen pertsona bate, ba, segurazki ur gutxiago edan da, bai,
2: ura dezake. Edateko modu desberdinak daudela, hidratatzeko modu desberdinak daudela, ondartzara ere bagoa zu da, baina hor ez dakit txiringitoetan eta ura preseski edaten dute dugun, edo bestelakoak.
0: Bueno, baina fruta bai, erren sandiak, eta
2: ondartzako
0: frutak dira,
2: kokoak ere da, eta bakoak.
1: Hori da, bai, sandia, meloia, bai, saltzen dituzte, eta hor gu ondartzara baldin bagoa egin dezakegun hobena da gukera matea.
0: Bai,
1: ez da, ba zer da ogitura emateko, zer ematen duzu ondartzara?
0: Wow. Ba, ni oso sandia edo meloia eramatekoa, nahi zerbait eramatekotan, izan entzen hori. Zerbait eramatekotan, nahi deus ez eramatekoa, nahi dut ondartzara gutxi joaten nahi, hori lenik eta behin, orduan ez daukaturlako plan bat edo ohitura bat, ze gutxitan joaten nahi, ondartzara egia erran, baina eramatekotan zerbait jateko izan entzen, bai, sandia edo meloia. Bai.
1: Oso aukera ona.
2: Lagunekin noanean, egia esan oso gomendagarria egiten gauzak ez ditugu eramaten, Bai, da fruitu lurrak, patatak eramaten ditugu.
0: Patatak!
2: Edaria.
1: Hori da oikoena.
2: Bai.
0: Patatak?
2: Bai, olako picoteoak eta olibak eta gero ere
0: olibak igual bai.
2: Freskagarriak edo egun pasa goazenean behintzat.
0: Ozkailuarekin.
2: Bai, ozkailuarekin. Guk maila eta guzti jartzen dugu,
0: Hori da, ni ez naiz horren bertze denbora egoten ondartzen. Hori da aldea, bai, seguraski horre xegatik da.
1: Bai, ba hor, egia da, egun pasa baldin bagoaz ondartzara, interesgarri izango litzakela ozkailu horietako bat, baina bueno, frutarekin, frutxule hor batzuk, horrelako gauzekin, eta bazkaria edo hemen bar baldin badugu, egin dezakegu taper osasuntxu bat, lekale entxalada bat adibidez. Oso erraza da egiten, pote bat ireki, berdura batzuk moztu, eta horrekin badaukagu. Edo...
0: Eta zerbait freskoa gainera, ez? Gurputzak eskatzen dizkitzolako gauz freskoa.
1: Edo gazpatxoa, adibidez.
0: Gazpatxoa, ze ona, bai.
2: Gero errepikatzen du hori, bai.
0: Bai?
1: Piska bat pepina.
2: No, pepina bezala.
0: Bai?
2: Bai.
0: Baina badago gazpatxoa eta salmorejoaren artean bietako batek ez dauka pepinorik, ez dakit ez naiz oroitzen orain, salmorejoak ez dauka.
2: Salmorejoak ez du.
0: Hori da, ez? Tomatea da bakarrik, ez?
1: Salmorejoak. Tomatea, ikitzen du ogia, pixka bat ere bai, salmorejoak, olioa.
0: Baina ze ona, egia da udara hurbildu bezala badiera gauzak oso udakoak direnak, eta tartean baude barazki zehatz batzuk, tomatea,
2: Uf, tomate. Zer.
1: Aprovechatu behar dugu da tomatea
2: bai.
1: Jateko. Bai, bai, bai, bai, bai. Zer da ona, eta asko, askotan, ez? Yeah. Bai, maukagun horbait baratzarekin inguruan.
0: Hori da.
2: Zer sortea gurea.
1: Dena batera etortzen da.
2: Tomatea eta melokotoiak. Nere dietan, udako dietan beti. Hor daude.
1: Bai, bai.
2: Bueno, ez dela dako gauza batzuk ere, bai.
0: Bai, baina.
2: Zer uda ere izozkiarekin lotzen da.
1: Izozkia.
2: Kontuz. Ze, miren. Onartu dezagun, ez dugula beti fruta eta berdura kartzen udan.
1: Hori da. Izozkiarekin, hor, claro, egunero izozki bat hartzea ez litzateke izango egokiena. Ordun hor, egunero nebali modu gola pixka bat freskatu, frutazko izozkiak egitea etxen, interesgarria litzateke, platanoa izoztuta eduki dezakegu, eta, adibidez, marrubi batzuk, eta hori atera. Ozkaiutik atera, izozkaiutik atera, hori txikitu, trituratu, eta geratzen da, bueno, ba, bai.
2: Bai, eh?
0: Bertzari gabe, deus gehiago...
2: Frutan modu naturalean ozkaiua.
1: Hori da, bai, hori da, eta gero nahi badugu ba, kakao pixka bat bota, edo zapore, ba, jogur pixka bat bota, edo pixka taldatzeko zaporea.
0: Jogurrake, bai, ze ona.
1: Bai, hori, probatuz oso goxoa gelditzen da.
0: Bai, bai.
1: Eta gero noiztean behin, ba, izozki bat, ola artesano, goxoa, pues baita ere. Baita ere noski sartzen da. Baina bai. egunero, ba, agian frutazko izozki hauek, edo mahatxak, edo arandanoak bere horretan izoztu.
0: Bai.
1: Eta gero, ba, goxoki izoztu.
0: Bai, arandanoekin adibidez, erraten da, ez? Izozten ditugunean, bere propietateak edo beki mantentzen dituela, eh?
1: Bai, noski, bai, noski. Eta gero aprobetxatu ere, barruko estrukturak hausten dira, eta ardun gero aprobetxatzeko ere errazagoa, errazagoa da.
0: Begira, ba, apuntatzeko gomendioak, ez?
1: Bai.
0: Gomendio gehiago, horrela udarako egoera desberdinei.
1: Bai, ba, adibidez, ohikoa ere bai da, ba, egun pasak, mendizteirak, bai. Udan, ez da? Eta horrelakoetan zer hartu, zer eraman, ba, bueno. Hor, mendira baldin bagoaz, frutxu lehorrak, fruta desekatuak, datiak, paxak, orejoiak, horrelako aukerak, oso interesgarriak lirateke, ze energia emango digute, eta erraxak dirale bai, ba, igual motxila
0: bai.
1: Dauka guaina ez dugu pisu asko eraman nahi, ba, aukera ona. Eta gero baita ere oso ohikoa da bokatak
0: bai.
1: Hartzea, edo sanguitxak jatea, eta hor, interesgarrena izango litzake bokata hori ongi, bueno, pues betetzea, beti barazkiren bat baldin badago ongi, ba piperra, kalabazina plantxan, tomatea, horlako zerbait eta gero, ba edo oiaskoa, atuna, tofua, arrautza, holako proteinaren bat sartzea baita ere.
2: Ze oso arriskutsua da uda ere, normalean egun pasagoa zenean, ez? Kanpoan bazkaltzeko ohitura ere badugu eta hor gehiago uda aldean bokatak, plater kombinatuak,
1: bai.
2: Eta edo zer gauza frijitu hartzen dugu, ez? Hor tenkuz ere ibili beharko inateke, ez?
1: Bai, hor, baldin bada, ba, astean pare bat aldiz, ba, bueno, pixka dagona, ez? Baina, ja, elkartzen baldin badira egun asko,
0: bai.
1: Ja, ba, gaudela terrazan hartzen dugula, ba, hor bai, ba, pixka bat begiratzeare, ongi ongo litzatekela, ba, eskatzen dugunean plater bat edo bokata bat, ba, ez izatea gauza igual rebozatuak, edo
0: dai.
1: Gauza frijituak, edo barazki pixka bat sartzea, ez da, gure eguneroko horretan, eta gero pikote horretan, ba, patata frijituak, edo horrelakoak eskatu beharrean, ba, igual frutxu lehor natural batzuk, edo olibak, ospinetako ajildak.
0: Ai, jildak zeona, hori oso udakoa da ere, bai.
1: Bai.
0: Tulik entzuten duen, entzuten duen bako itzen, gustatzen zaion zerbait, ba, posten da. Bakarrik. Bai, jildak badira aukera ere, bai, ez? Bai, azkenean, kosta egiten zaigu kanpoan gaudenean, baina beti badira aukerak, ez?
1: Bai, daude aukerak.
0: Dut, ez da dena izan behar, bakarrik batzutan bizioak, ba, gehiago tiratzen duela.
1: Hori da, hori da, bai.
0: Oso zaila.
1: Bai. Baina, bai, aukerak, badira. Bai.
2: Eta gero, gure oporraldietan askotan, baldin bada, bueno, mendira joaten garela, edo leku naturalago batera, ba, hola, kirola, egiteko aukera, edo ariketaren bat egiteko aukera, badugu. Aldiz, aukeratzekotan ondartza, edo leku turistikoago bat, edo plan nola esango nukenik, beste lako plan mugituago bat, hor gomendatuko zenuk ere zerbait egitea, ariketaren bat egitea, nolakoa edo...
1: Alba da, primeran, ba, hori, ondartzara joan aurretik, paseotxo bat, normalen ondartzako lekuetan, gainera, ba, bueno, aldaparik eta ez da egoten erraixa izaten da paseo luzeak egoten dira, hor ba, paseotxo bat, korrik egiten badugu korrika saiotxo bat, olako zerbait egitea, bueno, izango litzateke... oso ona ez egoteko egun osoa, ez, botata eta
0: bai.
1: Eta gero horrek ekartzen duen ez da, ba, botata gaudenea, ba, pixka eta espertuta, ba, venga, ba, alkola edo patata frijituak edo...
0: Bai, gauzatek eramaten du bertza eskutik, ez?
1: Hori da, orduan, bueno, ba, idealena izango litzateke movimentu pixka bat ere izatea. Bai.
0: Eta gainera, bai. Kasi, testu inguru guztietan badaukagu aukera zerbait egiteko, eta honitzetan gainera divertigarria, ez? Bai. Zerrakit ondartzara goazela eta ba, pedalo bat hartzen dugula.
1: Adibidez, edo suf klase bat, edo zerbait normalean egiten ez bai. Dugun zerbait, ba... ba.
2: Voleibolera jokatu, edo palarekin aditu.
0: Pala, adibidez, ondartzako kirola, azkenean, ez, voleibola. Jokatzen baldin badakigu, behintzat.
2: Bueno, hori da.
0: Hori bertze kontu.
2: Ikasi berko genuka horretik.
0: Ai, bai, bueno, aukerak badaudela, egon badaudela, eta aprobetxatu behar ditugula, ez, hori da.
1: Bai, eta pixkat, kontziente izatea, kontzientzia horrekin, ba, aukeraketak egitea, eta betikoa, ez, ba, noizean behinko zerbait baldin bada, arazorik ez, baino, bueno, ba, bai. Aukera baldin badaukagu, ba, aukerak eta txon bat egiteko, edo, ba, bueno, bai, bada, gaur badut bazkari bat abadakit hau egongo dela, baino nik era bai. Baldin badezaket, ba, hori, ba, azpatxo, entxaladatxo bat sartu baldin badezakegu.
0: Ez gaina, zemat gauza osasuntzen baden dizkigu nudak, erra nahi dut, azentzara bai. Pentsatzen, eta...
1: Barazkiak, daude, baratzak, barazkiz beteta, supergoixoak,
0: bai.
2: Ja, guzti horiek planifikazioa eskatzen du, hori importantea da, ez? Aldez aurretik pentsatu, ez? Zer imar dugun, zer plan dugun urrengo gunean, horren arabera ere joan prestatzen urrengo gunerako zer bestela improvisazioak eramango gaitu, ba, gaizki bazkaltzera, gaizki jatera.
1: Bai, baina, bueno, gero ere badaude, ba, hori, supermerkatu batean, erosi beharrean patata frijitu batzu, ba, gazpatxoa tartzen bali dugu, aukerak badaude, jakin behar ditugu hor daudela.
0: Bai, hori da, ezin dugun egin da, ez, hasi udara.
2: Pasillo horretara, ez, pasillo egokira joatea.
0: Pasillo egokira joatea, eta ez astea udara, edo udara aurrekoa, dieta miresgarri horietako bat egiten, eta gero, ba, patata frijitua gilaten ondartzan botata guztia, ez?
1: Hori, eta gero garrantzitsua da ez dale, errudun sentitzea, ba, hori da, azkaldu dut hau edo jandu hau, eta errudun sentitzea, ez da ere.
0: Ba, jonda izula, eta listo.
2: Gozatu, eta gero zain.
0: Gozatu daraz, eta disfrutatu bizitzaz, beti, boso, ilogikaren. Barrenean, ez du, ez du bertzerik. Ba, itxaro zaleta, gozatu zukere, da, iudaz.
1: Mi esker,
0: gurekin egoteagatik denboraldi honetan, batez ere.
1: Plazer bat.
0: Ikusiko gara.
2: Berri.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku kooperatiba gara, ekoizlea gara.
6: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.
7: Yeah. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
8: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
9: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
8: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
9: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
8: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

lurra zaindu nahi duzu, zatoz Ekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama. Gure

0: Iruñeko udala kantolatzen duen kantu eta hitza zikloak gaur bertan jarraituko du aurrera, jakin badakizue Oko Andre Mariaren plazan egin ohi dela, baina gaur eguraldia tartean barraldoien txokoan izanen da kontzertua, kasu honetan Xak taldea izanen da kontzertu emanen duena, eta guk ba Paskal Irigoyenekin hitz egiteko tartea izan genuen diskoa atera zuenean, eta hauxe kontatu zigun berak, entzun dezagun. Paskal Irigoyen, ongi etorri Euskal Herri Irratira.
1: Etxaldean.
0: Lehenengo zemen, gainera zaitugu, ez?
1: Bai, bai.
0: Ba, posten gara, hemen egoteaz, Iruñerat etortzeaz ere bai, disko hau aurkeztera, Xak diskoa, errandugun bezala, ez dakit definitu, disko bezala, talde bezala, proiektu musikal bezala, zer da Xak?
1: Ba, guaiakte, disko batzua atera nitzen enea izenpean, hola, Paskal Irigoyen izenpean, eta... Ez dakit, piskatak itu nintzen oktaz, eta beraz nahiren beste manera bat atseman, baitare kantu batzu maiteko taldean, bakarka edo piskat. Hora, ben nahiren beste izen baten azpian kukutu, eta hori Xak atera zen, eta...
0: Kontzeptua hor behartzen nuen, ez?
1: Bai, hori. Eta diskoare Xak, kantok nik nintzen gehienak, nik kantok nintzen idatzi, eta gero Julen eta Jande Etxebehirekin landu ditugu piskat hori taldean.
0: Hori da, nondik dator Xak izena bera?
1: Maite nintzen letra batzu, usu komplikatoa da, zentzulik ez duten itzen atxe maitea. Astapean Xak, biarekin, bazen, banen ide hori Isa A-A-Ka, jo hartu nintzen horrek bazitla beste esan nahi batzu, eta... Ez dakit, gio Xak bakarriko, ez dakit.
0: Akaso bakarrik ja sonoritatea gatik, polita delako?
1: Bai, ez dakit, ez du zentzu izkutu dik edo... Baina beste izen batzu ere, eta ez dakit, baztertuz joan beste izenak, hori da gelditu.
0: Hori da, bakarkatera duzu disko hau, ez alenengo aldia, aurretik ere eginak bazenituen batzuk, baina azkeneko urteotan egia da Bloin taldearekin, ez? Ikusi zaitugula gehien bat, bide polita egin duela duena, ez? Gainera Bloinek.
1: Biziki konten gira kandugun. Experientzia horrekin, jasiginen azken urteetan, azken bost urteetan, edo maiarekin, maia Irribarrenekin egin ginoen bainolet filma hori, eta hortik dintzen Bloin soinu bandaiteko, eta gio hori mandugu kontzertuz, eta pixkate.
0: Soinu bendek enera baukete zerbait berezia ez dakit, eta ez dakit disko honetara ere bai ez ote dera llegatu pixka bat soinu banden giro guzti hori, ze badauka ere bai zerbaitola narratzailetik bezala, ez, disko honek.
1: Bai, ez dakit, eniz bakzen, ez dakit, emeste entzuna, emeste jo, eta ez dakit, pixkate, astapeneko esentzia hori pixka galdu nik personalki, baina... Bai, ez dakit, behitin bai.
0: Gertatzen da hori ere bai, Behinta berriz diota gero, grabatu eta gero, pixka bat perspektiba hori galtzen dela diskoaren inguruan. Hasieran errandugun bezala, naturarekin badauka lotura handia diskonek, diskonetako abesti guztiek. Ez dakit baden disko kontzeptual bat horren inguruan, edo zergatik dagoen lotura hori hain presente hor?
1: Be, ez dut hori sekatu konzeptu, edo zerbait gehiago, itzak idazteko momentian, itzak beti nekez idazten ditut edo kostatzen zata itzen idaztea, eta beraz hor poliki forma batzu atxiki ditut, beste batzu kanporatu, eta gero hori maite nuen pixkat paisa jarri so beste goza batzu kondatzea. Ene eta gure inguruko paisa jarri so, ene eta gure inguruko kezka batzu edo goza batzu kondatzea.
0: Bai, itzi garrantzia berezia ematen diezu. Ze nabari da badagoela hor, ez dakit, interes berezi bat edo jarri duzula hor begira da, ez? Itzak oso landutako itzak direlako, ez direlako edo nolakoak, ez?
1: Bai, gero, eniz treba kostatzen zata eniz, ez, pixkan edo mahaski biziki polidu bat egin, baina berez ez dakit mahaskitzen, pixkat hola senditzen iz, eta beraz itzuli hainitz, edo itz batzu idazten ditut, usten ditut hilabete batez, behiz hartzen ditut, behiz hala justo letra bat alatzen, edo fek gauzak, pixkat hola, behar dut denbora hainitz itzetaz kontentzi zeiteko.
0: Bai, ez, ez da bat ere erraza, alderrotatik zorroztea, zerren nahi dugun hori, egia da gero musikarekin ere bai jantzen dela nola bait, ez, kontatu nahi den hori hitzekin eta musikarekin, eta disko honetan iduritzen zait, biak oso ongi hartzen diotela elkarri, ez, bai hitzak eta bai musikak, errandugun bezala, Atala Studiotan, grabatutako diskoa da, analogikoan grabatzen duen estudio bat, hain zuzen ere, Inigo Irazokik eramaten duena, oso egokia diskonetarako, akaso?
1: Bai, biziki. Maite dut, estudio ezberdin dinan ezagutza, eta be proiektu honen zat, nahi nintzen ez dakit, nahi non aski zerbait instrumentazio aldetik xumea sekatzen duen. Eta hori Atalan analogikoan grabatzen du, hogeita lau pista baituzu ez gehiago, gero itzen dituzu kombinazioak iten aldira pista bat eta beste bat batuz, beraz beste bat zuri bratzen dira. Baina bide horretak interesatzen induen, eta enoen bortzaz soinuari pentsatzen, egiajan. Eta, ustakit, soinuaz bizi konteniz, nola pasatu den, ustakit, dena untxa.
0: Eta lau pista gutxi dira, bera?
1: Bai.
0: Musikaz ez dakik gonontzat, eh?
1: Bai, depende, depende, bai. Depende, batzuen zat gehiagi, beste batzuen kantuetan, bai duzu egunta sortzi pista, ez da, depende, somat gauza zartzen duzun, baina.
0: Ez da erresa generoetaz hitz egitea musikaz ari garenean, edo disko bat definitzea, deskribatzea zer nolako musika den. Beraz, batzi dizkiot hitz batzuk Xalba Ramirezi argian idatzetako diskoaren kritikan aipatzen zuena, ez? Berak erraten zuen, Paskalek beti du buruan entzunez duzun zerbait entzunaraztea, dio. Belarrientzako formula errazenei iskin egin, eta bueltaxka bat gehiago ematen die kantuei, doinuei eta konponketei, usadio eta konbentzioi ies egiten. Deskribapen hola oso zehatza, eh?
1: Bai.
0: Ados daude horrekin.
1: Ba, ez dakit, egia, ez du txekatzen zerbait hola, ni hau ene atzeniz, edo aspertzeniz, askifite gauza berdinean, ez bada berrikuntzarik edo pixkaten eatzen aliniz, beraz, nik emaitetot hori ustekin musika proiektu batzu, ba, nun eta nore bide berriak entzatzen duzten, edo... Bai.
0: Gauza berriak probatzea eta pixka jolastea ere bai, hortik badu diskonek, ez?
1: Bai, berdin. Bai, gero berroantan nahiko kantu konvenzionalak edurietzen zazkiteni, eta ez dakit, bai. Eta justokinik indar bat egin dut nahiko kantu konvenzionalen ateratzeko.
0: Bai, alde horretara bideratzeko nola baita, ez?
1: Bai.
0: Kantuak. Goazen abesti errepasotxo bat egitera, zen ikustu beren abeti ere entzutea dela, eta horretarako, kantu zati zehatz batera joan nahiko nuke, ez? Egia da, arrailduretan abestiarekin sartu garela

0: Kasi mantra bat bezala, ez? Errepikatzen da esaldi hau kantuaren bukaeran. Olerkiak utziko ditugu mundu honen arraildurerat botatzen dugun botelletan. Dio dio kantuak, errandun bezala binta berriz errepikatzen den esaldia, zeren inguruan aritzen da zehazki kantu hau?
1: Ideia iniz sartu ditut kantu hortan, edo bizpairu bentsat, eta niorek ez ditut super argi, mana badu pixkat fatalitatetik berdin bukaera, horrek ez imadugu besteik egin, ba, salbo botella batzu bota mundu honen ahailura...
0: Puskatzen ari den mundu honetan, zokoietan.
1: Bai, ba, bintzaten txatuko gira olerki batzu ezagzen, zerbait edo...
0: Bintzat zerbait salbatuko da.
1: Biztakit.
0: Zerbait polita edo zerbait ederra intzutzen ere. Entzun dezagon urrengo bestia, errekan izena du, eta hau xe da.

0: urtaro batean kokatzekotan, neguan kokatuko genuke, ez? Disko hau.
1: Bai.
0: Edo gehien aipatzen den
1: bai.
0: Urtaroa delako.
1: Bai. Bai, bai, nik handu tere gehien landu etxean, eta bai, bai, badu nik ukuzer, bai, bai.
0: Noski, badu eragina horrek ere, bai, ez? Noiz egiten dituzun kantuak?
1: Bai.
0: Testu ingurutan?
1: Bai, bai, bai, ahont. Eta kantuak hor dituz bukatu, eta azkena autuak, eta hitzetan, eta beraz baien.
0: Zakituen gehiago argitik edo ilunetik disko honek, nola, deskribatuko zenuke?
1: Bietaik, bietaik, bietaik badu.
0: Baiz, eta arteka kantu batzuk badiru dite, ez, baukate argi berezi hori, baina ezakite edo den letretan, bueno, sartzen da pixka bat, ezakitaran gizakiaren alde ilunean, edo zari erreparatu diozu abestietan.
1: Ez dutxo bera, usueldu irakaldera horiak pixkatora min batetik edo gauzak, eta eniz bate horretaik ezakit, ez da iduritzen... ez dakit, nahiko lasoik idatzituti nien feberden gauza batzu pixkat intentsuago izan nike, ba nahiko gut jankilki idatzitutitzak, eta enizu jola, waa, kriston, ez dakit animaleko
0: zugarrizko drama batetik sortze
1: ez dakit xo, nola japoste eman galea
0: egia da, azkenean entzun beharra direlako kantuak, entzungo dugurrengoa, izar bat izenekoa, eta hau da bere soinua.

0: akaso Pascal kantu honetan nabaritzen da kantu guzti baukatela hainbat kapa, xehetasun, detaile asko, nola joaten zara pixka bat eraikitzen edo jantzten kantu bat, pentsatzen dut oinarri-oinarrian kantua sortzen dela zu gitarra eskutan, ez?
1: Bai, eta oinarri-oinarrian sortzen zati bat gitarrean, ginetan, hor kantunen kasuan mandolinan sortunen bukaerako zatia, hori arpegi hori sortu nuen, eta gero horrekin zerbait egin nahi nuen, eta kantua pauz sortu dut.
0: Bai, batzutan bukaeratik sortzen aldire kantua.
1: Bai, nik beti zati bat ateratzen zata, eta gero sehatzen iz zati hori bere beste lagunak aurkitzen. eta kapa ezberdinak, bai, kantua gaitu berdin kapa ezberdinak, baina alare entzaten iz zentratzen ahalbezen bat gitarra haotxean. Gero kantu hortan, berdin kantu hortan dilakapa gehienak agertzen, edo beste batetan ere berdin. Baina ez da ere piano bat gehitzen da, mandolina bat, beste gitarra bat, eta gauza gutxi.
0: Talde formatuan eman dituzue kontzertuak dagoeneko, zer moduz, holtzaratze hori?
1: Ba, bizi kontza, ekipa polita gira, bai, bos gira, zena gainan, Julen eta Alande Etxeberri, Usue Olaziregi, eta Paul Kruvrer. Bostek amaitan dugu elgerrekin taldean, eta bizikuntza.
0: Ba, zurea duzu mikroa, Pascal.

0: Torena aldatzen.
1: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon, Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek Tubos Reunidoseko Amurrioko eta Bilboko egoitzetan jarraitzen dute Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz argitzeko loturarik baute den ustez Santos Zerdanek eta Leide Diezek osatutako sarearen eta Tubos Reunidosek Sepiren bitartez jasotako dirulaguntza publikoen artean. Pedrazek sumario sekretua partzialki altxatu zuenetik pixkanaka ari dira ikerketaren informazioak azaleratzen, horien arira, azkena da, Cristina Narbona, PSOE-ko presidenteak onartu duela, Leire Diezek informazioa eskini ziola, baina Ferrazeko iturriek diote, Narbonak etzuela informaziorik edo artxibori jaso, berehala esan ziolako Diezi, Santos Zerdan orduko antolakuntza idazkariarekin jarri bertzuela harremanetan. Gurera etorrita Eusko Legebiltzarrak ez du onartu EITB-ek bere euskarazko audio eta azpitituloak doan nazioarteko streaming plataforma usteko gaurko saioan egin den proposamena. Katalunian TV3-ek egiten duen bezala, dohaintza horrek euskarari mesede egingo liokela uste du Euskal Herria Bilduk eta horregatik aurkeztu du proposamena Garikoitz Mujika legebiltzarkidea.
3: Praktikan euskarako hendik ez duela behar adinako lekurik gure aixaldiko biremu nagusietan, pantailan eta zireman alegia eremu digital. EITB-ek ditu ondare publiko audiona ikaragarrizkoa, sekulakoa, eta hori ez da dena ez dago publiko eta dena ez da doakoa.
2: Koalizio subiranistak baino ez du bozkatu alde ordea, kontra egin dute EAJ-ak, PSE-ek, PP-ek eta Vox-ek. Azalpenak Garikoitz Mendizabal legebiltzarkide jeltzaleak.
4: Ez dela egokiena EITB-ek edo nori lagatzea edo zein eduki, baizik eta EITB jasotzea, bai primerane, makusin edo bestelako plataformatan.
2: Mondragon korporazioak bestetik 11.300.000 euroko salmentak lortu zituen iaz, aurreko urtean baino 1% gehiago eta 1.300 lanpostu berri sortu, guztira 71.000 langile izateraino. Peio Rodriguez korporazioko presidenteak nabarmendu du, nazioarteko testuingurua konplexua eta aldakorra den arren, Mondragonek bilakaera positiboari eutsi diola.
5: Eta kontutan hartuta 2025an nola hasien arantzelen gerrarekin, gero Txinako gerra ekonomikoa etorri da, gero ba automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, ba orokorrian balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzia badala 2026 hasi gera eta lehenengo lau hilabetetan industrian azkunde bat edukidegu bai salmentetan, baitare enpleguan.
2: Iruñean bitokiles ultraeskuindarraren kontrako protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotu zituen 28 pertsonak aske gelditu dira. Atxilotu zituzten ordena publikoaren aurkako delituak eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita. Nafarroako auzitegiko iturrien arabera goizean zehar atxilotutako guztiek deklaratu dute epailearen aurrean eta ondoren libre geratu dira. Eta nazioartean Erresuma Batuan Elon Musk enpresariaren aurka egin du Starmer lehen ministroak. Isa bere sare sozialaren bitartez politika britainiarrean eragin nahi izatea leporatu dio.
6: Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain.
2: Henry Nowak paskasua aprobetsatuz, Muskek britainiarrak zatitu nahi dituela uste du Starmer lehen ministroak. Gazte honen hilketak kalestiluak eragin ditu herrialdean, neurri batean eskuin muturrak bultzatuta, gutxiengo etnikoak babesteko polizia protokoloak salatzen dituzte. Eta gurera itzulita kulturan Gasteizen Gari kontzertua emango du gaur. 50 urte bete dira Garik bakarkako ibilbideari ekin zionetik. Ertzainak taldearen garaiaren ondoren alderdi intimoagoa eta pertsonalagoa landu du musikariak. Gaur arratsaldeko 8:30etan joko du Izaskun Arrue kulturgunean entzun Gari hemen Euskadi Irratian.
7: Pentsatzen dugu sarritan edo ni beintzat, ez gauzak eginen behar direla, ez eta sartu behar degula hor 100-100, baino azten de hau prozesu horretan oso importantea dela jakitea zertan zauden eta zertan horretan disfrutatu beharra dagoela. Zebestela nolabait bidaiatzen duzu maleta bat bazina bezala.
2: Errepidetan AP8an Orio parean auto bat errepidetik atera da Donostiarako noranzkoan eta ezkerreko erreian traba egiten du. Horregatik 2 kilometroko autoilarak sortu dira uneotan. Eguraldiari dagokionez, fronte berri batek euria ekarri du bueltan, Mardulago Kantauri isurialdean, eguna bukatzerako hego partean behintzat atertuko duela espero da. Besterik ez oraingoz 5:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
8: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
9: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
8: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
10: Euskal Herria Irratizan.
9: Arratsaldean Irrintzi Plaza,
8: Euskal Herria Irratian.

0: Lipedema, esaten badugu, seguruenik etzaitzu hitza oso ezaguna eginen. Lipedema, esaten badugu, akaso duzu jakinen, gaixotasun kroniko eta progresibo bat dela, eta ehun adiposoari eragiten diola. Akaso duzu jakinen gorputzean, eta bereziki, ba, hanketan, aldaketan eta batzuetan besoetan ere bai, ba, gantz zelulak modu desproportzionatuan ugaritzean, eta inflamatzean datzala. Ez duzu jakinen ere, ba, gaixotasun honek, ia soilik emakumei eragiten diela, eta ez duela ohiko obesitatearekin edo loditasunarekin inolako zerikusirik. Pairatzen baduzu ere, akaso, ez duzu jakinen ala dela ez dizutelako diagnostikatu. Diagnostiko falta konpontzeko eta ikerketa gehiago eskatzeko ere Nafarroan lipedema, linfedema eta flebedema kaltetuen elkartea. Sortu dute, eta bihar bertan eginen dute, bilera ireki bat Iruñean, arratsaldeko bosterdietan izanen dela, kondestablean, Ane Sánchez, da elkartaren bultzatzaileetako bat, eta gurean, daukagu gaurkoan, arratsaldeon, Ane.
1: Arratsaldeon, eskerkazko.
0: Bai, bai, eskerkazko etortzagatik. Ez jakintasuna aipatu dugu hasieran, ez dakigulako oso gizartan datzan guzti hau, eta ustut badela, ba, gaitzonek duen arazo nagusietako bat, ez ezagutza dela, ez?
1: Hala da, bai, bueno, gure kasuan, elkarteko gaizutasun hauek, lipedema, linfedema eta flebedema, erlazionatua daude, iberaien artean, ez? Uh-huh. Baina bai, abia puntua lipedema da, eta besteak lehenengoaren ondorioa izan ohi direla, ez? Baina bai, oso ezagunak dira. Eta bueno, bai, ezberdintasuna dagoela hiru gaitzen artean. Uh-huh. Alde batetik lipedema dago, esan duzu moduan, gantz egunaren baldintza kronikoa da, eta bagantz hori pilaketa simetrikoa eragiten du, batez ere edo zangoetan, eta bai, baina besoetan ere, eta aldaketan. Eta gantz hori ezinezkoa da erretzea, ez horrela, pisua galtzeko ohiko metodoi erantzuten ez duen, gantza da, ez? Uh-huh. Osasunaren mundu erakundeak, homek, 2018an, gaixotasunen nazioarteko sailkapena, gaztelaniaz CIE,
0: bai,
1: siglekin esaten dena, ez? CIE 11an, aitortuko gaixotasuna da. Uh-huh. Baina eraindik ere, oso ez ezaguna da. Baina ez da ez ezaguna gaixotasun arraroa delako. Ez? Osa, baizik eta diagnostikorik ez dagoelako, eta garrantzitsuena, osasun publikoaren barruan tratamenduarik ez dagoelako. Ez daude datu ofizialak, baina bai, elkarte batzuen arabera, estatu mailan, zaten dute, emakumeen artean milioi terdi emakumeak.
0: Izan,
1: bai,
0: nabarmen bat.
1: Bai, zifra oso nabarmena, izan dekizagula lipedema.
0: Bai.
1: Gero, bestaldetik, linfedema dago. Eta linfedema, likido linfatikoaren metaketa kronikoa da. Hau da, linfasistemaren alterazio bat da.
0: Uh-huh.
1: Antura eragiten du, baina bai, eta baina normalean bakarrik beso edo hanka batean izaten dugu, ez da?
0: Uh-huh.
1: Osa, ez da...
0: Ez da orokortua gorputz guzitzen eta laua deletan agartzen.
1: Hori. Eta, baina bai, linfedemaren barruan bi mota daude. Lehenengo mota primarioa deitzen dena, nahiko, bueno, ezoikoa da, eta da linfa sistemaren malformazioa batengatik, ez? Normalean, mm-hmm, jaiotzatik da. Baina ez da ohikoa. Eta bigarrena sekundarioa, normalean ematen da, kirurgia onkologikoaren ondoren, radioterapiak jaso ondoren, gongoi linfatikoak kendu ondoren, mm-hmm, baina baita ere lipedemaren ondorioz. Eta hori da, guk hartzen dugun linfedema, ez, referentzia bezala, lipedemaren ondorioz agertzen dena, ze normalean hori da linfedema, osea, linfedema horrek ez du tratamendurik izaten.
0: Uh-huh.
1: Eta azkenik flebedema dago. Eta da, bazken finean, zainetako zirkulazio txarra zangoetan, ez, beti ezagun dugu,
0: bai,
1: zainetako gutxi egitasun kroniko bat bezala, ez, normalean da zainak loditzen dira, anketan, normalean anketan ematen da, baina beraien artean, bai, barlazio dute,
0: uh-huh,
1: eta normaleak, kaltetuak, lipedema baldin badugu, linfedema izan ditzakegu eta baita ere flebedema.
0: Bai, dira bata bestaren ondorio, entzuten aintzen bitartean zure azalpena bat, entzuten aintzen bitartean pentsatzen nuen, segurazki, uginen bertzaldean emakumeren bat egonen da guztiago entzuten ari dena eta identifikatuta sentitu daitekeena guzti honekin, baina noski ez diotena diagnostikatu, zerran dugun bezala arazo larrienetako bat diagnostiko falta hori da. Zergatik dago utxune hori? Zergatik diagnostiko falta hori?
1: Ba, a ber, daia nire iritzea, eh? Baina nik uste, ba, gaixotasun hauek emaku, oza, sesgo genero bat dago bertan, ez? Oza, emakumei gertatzen zaigun gaixotasun bat da, edo dira. Eta orduan beti egon da, ikerketa falta, ez? Emakumeen gaineko gauzen inguruan, ez? Orduan, ni beti esaten dut, aipatzen dut, adibide bat bezala, 1900 eta 1893 arte, emakumeak ez zuten parte hartzen osasun ikerketan.
0: Bai. Osa,
1: orduan, eta hori izan da, orain dela 30 urte, osea, orain dela oso gutxi. Orduan, beti, emakumeen gauzak ez dute garrantzia izan, edo beti, oso kejika garela, ez zaten digute, ez, horlako gauzak, eta beti, garrantzia kentzen diete, ez,
0: bai.
1: Gizartetik, guri gerratzen zaizkigu gauzei.
0: Horregonda gutxispen bat, ez, argi dago, normalean zein izan ohi da emakumeek daukaten esperientzia horrelako sintomak dituztenean eta medikura jotzen dutenean. Esperientzia oso anitzak izanen dira eta askotarikoak ziurrago, baina orokorrean zer da gertatzen dena?
1: A ber, orokorrean zoritzarrez emakume bat joaten denean medikuaren gana, igual jakina edo entzun da lipedema existitzen dela edo ez, joaten da medikuaren gana, eta beti erantzun errazagoena eta ohikoena da, argaldu bertzara, ez? Kirola egin, dieta egin, eta barrekoak, ez? Orduan hori frustrazio bat sorrarazten gaitu, ez? Lipedema ditugun emakumei. Beste batzuetan, gaur egun mediku pribatuek badaude klinikak Madrilen, Bartzelonan diagnostikatzen dituztenak gaixotasun hauek. Orduan badaude emakume dezente joaten direla klinika horietara eta bertan probak egiten dizkiote eta diagnostikoa ematen diete eta txosten horrekin joaten direla bere medikuarengana. Mediku batzuek onartzen dute diagnostikoa eta txostena eta bidatzen dute hemen Nafarroan eramaten du errehabilitazio arloa gaixotasun hauek. Baina beste batzuetan eta zoritzarrez askotan mediku asko ezaten dute ez hori zelulitis dela edo estetikoa dela edo abarreko, oso erantzun txarrak. Ni egia da, nire kasuan ezberdina izan dela, zenik, sorionez, nire medikuak, joan nintzenea medikuaren gana, aipatzen zeo zer neukala, anketan ez nekiela zer zen, baina, minan handia neukala, eta anztura handia, berak aipatu zidala lipedema eta linfedema hori izan zen orain dela 4 urte.
0: Zuk ordura arte ez zenuen sekula entzun?
1: Ez, ordura arte ez. Nik beti izan dut, hanka klodiagoak, zeluritiz dela, argaldu berzalera, ez duzula...
0: Hori izaten da kaso lehenengo pentsamendua, ez?
1: Gizartea zaten dizuna, ez? Hori da. Eta, baina nik ez nuen inoiz entzun lipedema itza. Linfedema igual baina lipedema ez. Eta berak, aipatu zean bi gaitza hauek, eta zean nik anehimendik ezin dizut zer den ezan, baina bidatuko izudala, kasu horretan rehabilitazio arlora bidali zidan, eta bertan probak egin zizkidaten, eta 4-5 hilabetetan izan nuen diagnostikoa, osasun bidetik. Osea, nik oso eskerrak ematen diot nire medikuari beti joaten naizenean, zen ez da normalena.
0: Salbuespen bat da izan da.
1: Salbuespena da, bai. Eta, adibidez, atzo elkartu nintzen hori, lipedema, elkartera idatzi digun emakume batek, esan ez hori, bera joan dela, bere mediko pribatuen txosten batekin bere medikuaren gana, osasun bideko medikuaren gana, eta esan diola, ez diola bidatuko.
0: Ez ezkoarekin egin du topo, eta hori, tira, hitz egin dugu, generos esgoaz, baina hor badago bertze sensu batera, eta da, sakelarena, erren dutze, mediku pribatu batera joaterena, ez da ere edonoren eskutan dagoen zerbait, noski?
1: Eta gainera kanpora joan bertzara, hemen ez daude medikuak, oza, joan bertzara edo Madridera, edo Bartzelonara, bidaia ordaindu, mediku pribatu bati ordaindu, eta jende guztia ezin du diru hori gastatu horretan.
0: Hori da, beraz, emakume gehienek daukaten esperientzia horrelako egoera batean aurkitzen direnean, frustrazioarena izan ohi da, edo olakoa izaten ari da momentu.
1: Frustrazioa handia, gero baitare beste aldetik, normalean izaten dugu ere, izan antsietatea ere, ez? Inork ez digu ulertzen, inork ez digu laguntzen, ez? Bideratzen nora joan behar garan jakiteko zer gertatzen zaigun, ez? Eta askotan ere, depresiora jotzen dugu. Eta nire oso garrantzitsua iruditzen zait aipatzea emakume askok izaten ditugula ere janariarekin arazoak, ez? El trastorno de conducta de alimentación, ez? Usaiatzen gara argaltzen eta nola gure gorputza ez du reakzionatzen, joera hori hartzen dugu eta usten dugu, jaten usten dugu, osea, argaltzeko gure eskutan dagoela pentsatzen, ez? Baina ez.
0: Hori da, horrelako egoerak sortzen dira, guzti horren ondorioz, ez? Utsune guzti horren ondorioz, aipatu ditugu sintomak, horiek izaten dira, gero infradiagnostikazioa, bigarren hori gertatzen da, baina behin lortzen dugula diagnostiko hori eta eskutan daukagula, badakigula zer gertatzen ari zaigun, zein izan ohi da bidea, zer nolako tratamenduak daude?
1: Bueno, azken finean lortzen baldin baduzu diagnostikoa, da, etiketa bat jartzen dizute, lipedema baduzu, baina zoritzarrez gaur egun osasun bidean, hemen Nafarroan, ez dugu tratamendurik gure gaixotasunarako, ez? Osasun pribatura jo behar dugu tratamenduak jasotzeko, ez? Eta alde batetik tratamendu kontserbatzaileak deritzona dago, ez? Da, eta nire ustez, oinarria izan beharko lukena da, ez? Tratamendu horretan sartzen dira konpresio galtzerdeak, medias de konpresion, gaztenan esaten dena.
0: Bai.
1: Eta hauek ortopedikoak dira, ez dela farmaziak sartzen diren galtzerdeak, ez? Gero ere oso garrantzitsua da eskuzko drenatze linfatikoak ere jasotzea, ez? Eta hori fisioterapeuta baten gana jo behar dugu horretara jasotzeko. Ez, eta gero baitare anturaren edo inflamazioaren aurkako elikadura eramatea ere oso garrantzitsua da, baina normalean bere nutrizionista baten gana joan behar gara, ez? Eta azkenean, oso garrantzitsua da ere, gure gaixotasunara egokitutako indar entrenamentua egitea, ez? Hori esan dudan moduan, tratamendu kontserbatzailea esaten dena, ba ez? Eta gero bestalde batetik dago deskarga kirurgia, ez? Hori da teknika jakin batekin egindako liposukzio bat, ez? Aha. Urarekin egiten da, wall ditzen da, water assistant liposukzio ingelesez edulako zehuzer. Eta hori, baina hori bakarrik osasun pribatuan egin daiteke. Nafarroan ez daude, joan behar zara edo Madrilera, Bartzelonara, Valentziara, Zaragozara, baina hemen Nafarroan ez dago aukera ebakuntza hori egiteko. Eta gaur egun ebakuntza bakoitzak gutxi gora bera 7.000 euro baino gehiago balio du. Adibidez, nire kasuan lipedema oso handia daukat, eta adibidez, nire kasuan nire ustut, hiru kirurgia beharra daukat, ez? Orduan, biderkatu behar duzu, 7.000 bediriru, kanpora joan, gero, hori eskuzko drenatze linfatikoa egin ebakuntza baino lehen eta ebakuntza ondoren, diru asko...
0: Eta prozesu luze bat, eta garesti bat.
1: Eta garesti bat.
0: Noskize, prozesu guzti hau ezin bali maduzu aurrera eraman, zer nolakoa da gaitzarekin elkarbizitza hori, zer nolako eragina dauka egunerokoan?
1: Ondoria ditu, hala da, mina, nik adibidez okerrago eramaten nuen gauza da, eramaten duan gauza da mina, ez? Osea, oso mingarria da. Hiper sentibilera daukagu ere hanketan, baina nik adibidez bi alabatzik ditut eta askotan ezin dut beraiekin jolastu parkean, nire gorputza ezin duelako zutik egon denbora gehiago, ez? Orduan, eragin hori ere osasun mentalerako oso oso oso txarra da. Adibidez, ez da nire kasua, baina bai dauka da, daukat elkartean beste lagun bat, bera zutik egiten du lan fabrika batean, 8 ordu egunero, eta bera utzi izan behar du lana, ze ezin du lan egin zutik. Orduan, ondorio benetan ondorioa daude, ez?
0: Bai, zenoski batzuetan hitz egiten dugu gaitzetaz, gaixotasunetaz, eta isolatzen ditugu nolabait pertsona baten bizitzan, zaugarri zehatz bat balitz bezala, baina noski, hori pairatzen duzun neurrian, eragiten du zure gainontzeko bizimoduari, egunerokoari, eta kasu honetan ere noski ala.
1: Eta askotan ere gertatzen da, bestekin nola errelazionatzen zaren moduan, ze, bueno, askotan igual, usten duzu planak egiten, ez, ba, jo, mendira joango naiz, eta gero izango dut mina pilo bat anketa moa, ba, ez naiz joango, ez, eta usen dituzu gauzak egiten, ez, alde batera, eta eta bai,
0: garrantzitsua den, guztionetaz hitz egitea, ba, kaso, guzti, sufritzen duen norbaitek ere entzun alizateko, eta identifikatuta nolabait sentitzeko, eta babestuta ere, bai, ze, egia elkartea sortu zenutela, urtaz hieran, sortu zenuten?
1: Bai, bueno, hasi ginen lanetan, abenduan, pasan urteko abendua, baina azkenean, bueno, tramiteak bete genuen zut apirilan, bai, urteko apirilan.
0: Eta elkartea sortu zenutenetik, emakume asko jarri dira zuekin harremanetan, beraz bazegoen hor behar bat.
1: Bai, behar bat dago, bai, eta naretzen ere gara, bueno, eta azken egun hauetan nola ere erabidei, bueno, ba, partekatu diogu prentsa ohar bat, ba, horren ondorioz ere, jende asko, bueno, emakume asko, idatzen ari gaituzte, bai, emailetik, Instagrametik, eta, bai, oza, behar bat dago, oza, emakume pilo bat gaude hemen Nafarroan, gaitz hauek daukagula jakiten dugunak, baina baita ere, oraindik diagnostikatu gabe. Osa, bai, igual, sumatzen dute, zero zer daukate gorputzan, ez dakit zer, baina ez diote izena jartzen. Eta horregatikan ere, uste dugu elkartea, garrantzitsu dela, ez bakarrik, ja gaitza jakiten dugunak, baina baita ere, oraindik diagnostiko bat gabe dauden emakumei ere laguntzeko.
0: Bai, batez ere, ez, hor argie bat jartzeko, eta fokua ere bai hor jartzeko, bertzelakoan ere, zeintzuk dira pixka bat elkartearen asmoak edo helburuak?
1: Bai, ba, bueno, elkartea, bueno, argi daukagu, bi ikuspegetik edo bi arlotik lan egin nahi dugula. Ez? Alde batetik, lipedema onartzearekin eta osasun sistema publikoaren bidez tratatzearekin zer ikusia duen guztia, ez?
0: Bai.
1: Baina beste, bestalde batetik ere, emakume kaltetuen komunitate bat sortu nahi dugu, ez? Ibilbide honetan, ba, laguntzeko, elkar laguntzeko, elkarri, elkarrekin egoteko, ez? Guretzat ere oso garrantzitsua da, hori, ez? Guk, adibidez, lau emakume sortu dugu elkartea, eta lauak esaten genuen, jo, ze bakarrik sentitu garen prozesunetan, eta ze gogorra denez bakarrik sentitzea. Eta ez dugu nahi beste emakume batek gu bizi duguna bizitzea, ez, orduan horregatikan bai, ere sortu dugu elkartea.
0: Bai, saretzeak ematen duelako ikaragarrizko indarra, ez, partekatzea bai, esperientziak bai. Bata bestearekin, zalantzarik gabe oinarrizkoa
1: bai,
0: da hori, ez.
1: Bai. Eta ikustea, bueno, batzutan ere, pixkat igual lotxa ematen digu, ba, bueno, onartzea, edo esatea, edo aipatzea, eta normaltasunarekin esan behar da, ez? Bueno, guk ez daukagu errua gaixotasun hau izategatik, ez? Baina bai, eskubideak izan behar ditugula, ez? Gaixotasuna tratatzeko. Eta, ba, hori ere aldarrikatu behar dugu.
0: Gainera, errandugun bezala, ezakita aipatu dugun, baina hilabete honetan, da, lipedemaren hilabetea, eta, behintzat, baliatzen dira horrelako datak, eta horrelako azpimarrak ere bai, jendarteratzeko, ez, oraindik asko ezagutzen ezen kontu bat.
1: Bai, gu adibidez, bueno, egia da, pixkat, hori, tramiteak egitea, ba, gustatzen zaizkigu ez, da gu pixkalenago aurkeztu nahi genuen elkartea, baina, bueno, esan genuen, bueno, ekaina Ilabete oso polita da, ez ere bai, ezagutzera bai. Mateko, ez? Eta guk ere, adibidez, gure Instagramean, egiten ari gara, egunero, edo nagoetan behin, bapizka bat, azalpenak ematen, ez? Gaixotasun hauei buruz. Bizkat, bueno, ba, jendeari ere, esateko zer diren bai. Gaixotasun hauei.
0: Eta kontzientziatzeko, ez bakarrik gaitza daukatenak, baizik eta gainontzekoak, azkenean, gizarteari, ez?
1: Eta egiten dion zerbait da. Osa, azkenean, bai, ematen du, ikerketa oso gutxi daude, baina ikerketen arabera, ematen du gure gaixotasuna hormonekin erlazionatuta dago, ez? Orduan, normalean, ateratzen zaigu, hilekoa, esten zegunean emakumei. Baina, gero, amatasunarekin, edo, hilekoa joaten zaizkigunean ere.
0: Bai, hormona aldaketa
1: faseetan, ez? Hori da, hori da. Eta emakume guztiok pasatzen gara, edo ia guztiok pasatzen gara, fase horietatik, ez? Orduan,
0: bai, argi dagoena. Argi dagoena da, erdigunean jarri behar dela behingoan ere bai, emakumeen gorputzan gertatzen diren kontuak, ikerketa erdigunera eraman behar dira, eta hori da aldarri nagusietako bat, oraindik ere asko dagolako ikertzeko guzti honen bueltan zalantzarik gabe bihar izanen da bilera arratsaldeko 5:30etan gogoratuko dugu bilera irekia izanen da beraz edonor joan daiteke
1: edonor joan daiteke kaltetu joan daitezke noski baietz bere familiar zenide lagunak baita ere ematen du profesionalak ez fisioak nutrizionistak igual etortzen direla baina bai irekia dago nahi duenak parte hartzeko gerturatzeko ere jakiteko zer diren gaixotasun hauek, ez? Eta bai, nik animatzen dut jendeari, parte hartzeko bien honetan. Egia da, udara baino lehen beste bilera bat egin nahi dugu, nahi dugula. Eta, norbaitek bihar ezin baldin badatu horri, aukera izango du aurrerago gerturatzea elkartera.
0: Hori da, eta bien bitartean gainera sare sozialetan hortxe zaudete, eta aurkitu daiteke ere
1: bai.
0: Informazio guzti hori, eta zuekin harremanetan jartzeko bidea ere bai. Ni Sánchez Millas, gurekin egoteagatik, guzti augurera ekartzeagatik, eta hurbiletik jarraituko dugu ere bai elkartaren ibilera.
1: Eskerrik asko.
0: Millasker.
2: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartearekin, 9:00-tik 11:00-etara, Elsario eraikinetik Metropoli Foraleko saio berezia, Itxaso Etxeberria eta Peio Arginarenarekin. Berrikuntza digitaleko Iris Poloari buruzko 2 orduko programa. Poloa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutuko ditugu digitalizazioaren eta berrikuntzaren garrantzia aztertuz. Irratiko FM 98.3an entzungai edota Euskal Herria Irratia webgunean ikusgai zuzenean Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Kirola egitea gustuko duzu?
8: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
7: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
8: Autokarabanak eta karabanak.
7: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
8: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
7: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
9: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
10: Estresa, antzietatea, ezinloak hartu edo mina.
11: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
10: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
11: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
12: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistarengana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
13: Kaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
14: Ana, badakizu ze prezioan dagoen arrautza gaur esate baterako?
15: Ez dut idearik, baina garestia, garestia da, bai, garestia da. Jarraitzen du garestia izate.
14: Oso garesti, iru laurogeita mar eta lau irurogei euro artean zeuden, nik gaur goizean erosketak egitera joan naizelako, begiratu ditu danak behintzat, dozena bat arrautz,
15: bai.
14: Ba, lau euro eta erdi artean daude. Eta gaur egun gainera erosketak egitea edozein denda edo supermerkatuan, bat azbeste, euneko bikakotx bost garestitu da joan den urtearekin alderatuta. Merkatuan jendeak ere bere artean komentatzen du, ez dakit gertatu zaizun erosketak egitera joaterakoan eta zan batean zenbat gara ez ditu da produktu honen prezioa.
15: Bai, hori amak beti kontatzen du, bai, badakizue, amak direla hori ez, gauza horietaz arduratzen diren gehien eta amak esaten du dena oso garestia dagoela eta egia da oso garestia. Eta arrautzen prezioa ere, ez dugu grebarik egiten, baina mereziko luke ez.
14: Bai, hori esan behar nizun, mobilizazio gutxi ikusten ditugu egoerari buelta emateko, naiz ta prezioak momentu honetan oso gorantzko joeran egonda, ezta?
15: Bai, eske mobilizazioak eta matxinadak eta hoiek gertatu izan dira beti historian, emakumeekin lotuta beti, gerrak, goseteak, egoera horretan, ez? Egoera horietan suertatu dira beti, ba, hori frantses iraultzeatik, onuntze, beti gertatu dira garai horietan, bai. Oso garai latxetan, bai, noski.
14: Bai, jakin dezagun, duela 75 urte Iruñan, merkatuan abiatu zela, frankismori aurre egin zion lehenengo mobilizazioa eta lehenengo greba. Konparaziora, baxuagoak zeuden prezioak, baina ikaragarri garestitu zen arrautzaren prezioa.

0: Iruña, 1941 urtea, Frankoaren diktadurapean ginen, beldurra, eskasia eta errazionamenduaren urteak ziren, orduan ere erosketa egiteak poltsikoa sautzea zekarren, eta oinarrizko elikagaien prezioek gorakada betean zeuden, horien artean arraultzen prezioa. Dozena, 12 pesetatik 17 igo zen, eta horrek hiriko emakumeen protestak eragin zituen. Emakumeek baitziren, oraindik ere gertatzen da erosketak egiten zituen. Ustenak orduan 100%, orain esango genuke 100% handian oraindik ere. Zabalguneko merkatuan hasi ziren bat bateko kexa horiek, 5 eguneko greba bat piztu zuten. Lantegiak itxi ziren, protestak egon ziren eta 100 atxilotu ere. Historiak orain arte behintzat isilik mantendu ditu gertakari hauek, seguruenik emakumeen libergoa izan zutelako. Orain 75 urte eta gero erakusketa bat ikusgai dago Zabalguneko merkatuan gertatutako ezazteko eta konturatzeko hainbat hamarkada eta gero prezioen bat-bateko igoeran neurrigabeek ere indarrean daudela. Aurrekaririk gabeko protesta hauen inguruan hitz egiteko Euskal Herria Irratiko Irrintzi plazara hurbildu da Ane Díaz de Ure historialaria, zer moduz Ana, barkatu Ane ez?
1: Bueno, Ana eta Ane, bai, berdin, osongi nago, eskerrik asko konbidatzagatik.
0: Txinparta emakumeek piztu zuten, ezta? Egunero bezala merkatura joan zirenek erosketak egitera. Ze egoerarekin aurkitu ziren ba emakume horiek?
1: Emakume horiek garai horretan gosetuta zeuden, familiak eta gosetuta zegoen, Iruñan gose handia zegoen, eta gainera kartillas de racionamiento delakoak ibiltzen ziren egunero arrazionamenduarekin, eta bueno, pues oso egoera latzean zegoen gizartea Iruñan, eta horregatik emakume horiek bueno, pues oso aserratu ziren ja, bueno, pues hori, bete-betean eta presioarekin, bueno, pues matxinada bat izan zen merkatuan.
0: Bai, kontestua ere ulertu behar dugu, urte grisak, frankismo garaian, eta bat-bateko igoera hori ere etzen egun batetik bestera gertatu. Pentsatzen dut aurretik ere pixkanaka egoera okertzen joan zela, ezta?
1: Bai, zegoen ja, bueno, Bartzelonan ja egonda zen urte berean greba orokor bat, tranbiaren prezioaren gatik ere bai, Euskadin, Euskal Herrian ere, Bizkaian eta Gipuzkoan ere, egona ziren ba, greba batzuk, eta bueno, Iruñan ja izan zen hirugarrena, baino Iruñan izan zen potenteena. Gainera, gogoratu behar dugu Iruña, gerra garaian izan zen bueno, pues, frankismoan alde, eta bueno, horregatik ere bueno, izan zen bueno, sorpresa ikaragarri ez Iruñak iria bezala olako frankismoaren kontrako olako jarrera handia adiraztea.
0: Egia da, molaren hiria izandakoa, ez? Esate baterako orain ba frankismoarekin matxinatzen zela, piztu zen dena merkatuan, Zabalgunekoan, nahiko modernoa zen orduan, ez? Zabalguneko merkatua ireki berria zegoen, gutxi gora bera.
1: Bai, ireki berria zegoen, gogoratu behar dugu gure betiko merkatua izan dela Santo Domingo merkatua, merkatu horretan ere matxinatu ziren, baino pizka gutxiago, eta bai, oso berria zen bigarren Zabalguneko merkatua, erabat berria izango nuke.
0: Eta pentsatzen dut merkatuak momentu horretan salerosketak egiteko elkargune izateaz gain ere emakumeen arteko elkargune bat ere izango zirela, ez? Han elkartzen ziren, han ikusten zuten elkarrekin, eta han izango zuten ere aukera haien egunerokoaz hitz egiteko eta haien bizitzak ere nolabait kontatzeko elkarri.
1: Bai. Merkatuak dira beti iria guztietan eta historian zehar beti izan dira emakumeak elkartu diren tokia, lan egin duten tokia, eta horregatik gustatu zitzaigun pilo bat greba hau sortu da emakumeen toki batetik eta politizatu gainera beti ikusi dugu erosketa dela ekintza pribatu bezala, baina emakume horiek egin zutena izan zen erosketa hori politizatu egitea. Eta hori iruditu zitzaigun oso polita zela emakumen historia ikuspuntutik ikusita ere oso polita eta oso adierazgarria, ez?
0: Mm-hmm. Nolakoak izan ziren astapeneko kexa horiek edo astapeneko protesta horiek?
1: Igandean seian, ja zabaldu zen zurrumurroa.
0: Maiatzaren
1: seian, bai, maiatzaren seian, Iruñan zabaldu zen ja zurrumurroa, ez? Prezioa, arrautzen prezioa behar zirela, eta ja pizkaba berotzen, ez? Uh-huh. Hasi zen giroa. Uh-huh. Gainera, hau dena, dakigu Luis Valero falangistaren txostenagatik. Uh-huh. Beak ere esaten zuen Iruñan oso txalapartatsuak ginela, eta orduan, ba, ja kaldoa zeon beroa, eta ja astelengo izean zazpian, ja merkatura joan ziren lehenengo emakumeak ere, pos hori topatu zituzten prezioak, eta bueno, hasi ziren, ba, botatzen dena, oiukatzen, eta elkartu ziren 60, 70, ja, bueno, pues seme alabekin, zenik hau ezagutzen dut nere aita, Iruñekoa zen, eta nere amonarekin joan zen manifestatzera.
0: Zora amonak eraman zuen aita merkatura.
1: Eraman zuen aita, eta nere aita kontatzen zuen, garo, aita jaio zen gerra garaian eta berarentzat izan zen ikaragarria. Emakume pilo bat, lareun emakume seme alabekin kalera, gainera bueno, oiuak eta bueno, egin zituzten, bueno, matxina da ikaragarri izan zen, eta bueno, pos horrek gogoratzen zuen hori, eta nik imaginatzen dut, hortik abiatuta, joan ziren General Mola plazara deitzen zen, orain da Merindades, eta hor zegoen, eta orain dago gobernu zibilaren egoitza, eta emakumeen artean erabaki zuten nortzuk hilo behar ziren, Luis Valero falangista zena, Frankoren laguna, nortzuk hilo behar ziren berarekin hitz egitera.
0: Negoziatzera,
1: hori da, asamblea batean, venga, zuta, nita, bestea, eta jo ziren lau.
0: Ateak ireki zizkieten beraz.
1: Bueno, ateak ireki edo
0: behartuta
1: ze pentsa, gainera, transgresio handiko mobide izan zen ze emakumeak, ez? Gizonak balira, igual, ja, pentsatuko zuten normalagoa zela, baina emakumeak ikustea matxinatuta, hori, haien ikuspuntutik ere gauza transgresorea zela, horregatik.
0: Zer sentituko zuen Luis Valero falangistak eta frankistak, ez? Ikusterakoan negoziatzera emakumeak igotzen zirela eta sortutako istilu guzti horiek kontutan hartuta.
1: Bueno, alde batetik sexismo ikaragarria zen eta bueno, berarentzat el oioak eta hoiek bueno, izan ziren pos histerika batzuk eta baina bestaldetik nik uste dut harrapatu zutela erabat kanpo.
0: Jokoz kanpo,
1: hemen gaina Iruñan polizia hundirik ez zegoen, karo, frankismoaren aldeko hiri batean ez zegoen polizia hundirik eta deitu behar izan zuten, eta bueno, poso. Eta horregatik lehenengo egunetan, 7-an, 8-an, 8-an ja 30.000 lagun kalean zeuden, tailer guztiak, fabrika asko zegoen, garai horretan pos Calzados López, gainera hor emakume langile asko zeuden, ja hiri osoa kalean zegoen. Eta gainera txostenarengatik, aipatu dudan txostenarengatik esaten zuten giro revoluzionario batean ja iria. Eta, bueno, pues hori pentsa, no?
0: Arraultzetatik abiatu ziren, baina protesta hoien atzean ere beste elementu batzuk zeuden. Nola joan zen, Luis Valerorekin egin zuten lehendabiziko negoziazio hori, maiatzaren zazpikoa, esaten duzu, 8-an itzuli zirela kalera?
1: Oso gaizki, bai. Kasorik ez, eta, bueno, gainera, zensura ondia zegoen garai horretan, eta emakume horiek, joan ziren alkatearen gana. Pentsatzu zuten alkatea izango zela mediatzeko pertsona egokia, alkatea ere zen frankista bat,
0: nola
1: gainera
0: ez?
1: Luis Valero jarrita, eta joan ziren beraren gana, baita erabaki zuten nortzukio behar ziren, eta hori dena, eta bueno, pa, ez zuten ezer lortu, eta bueno, izan zen, bai, movida handia, gero ja, ziren ja, bueno, pos poliziaren tiroka, atxiloketa pilo bat, bueno, pues, bost eguneko greba handia, bai.
0: Atxiloketak, protestak, poliziekin ere enfrentamentuak, eta ze ondorio izan zituen, atxilotutako emakume horiek zer nolako errepresioa jasan zuten, edo ze egoera bizi izan zuten?
1: Hoietako, bueno, esaten dute 400 atxilotu egon zirela, gainera prisión, bueno, prisión provincial zegoenean, ez egon tokirik eta eraman zituzten zezen plazara, hor egon ziren 400 eta piko atxilotu, hoietako gehienak atera ziren kalera, eta 10 emakume izan ziren azkenean paiketa izan zutenak, batzuk ja kartzelara joan ziren. Ez denbora hundirik, ze, klaro, ikusita ze giro zegoen Iruñan, nik uste dut, bueno, nik uste ez historialariak, Jose Luis Díaz, que iten du liburu bat horri inguruan, esaten du, narko malgutasun handia jokatu zen, eta egon ziren kartzelan hilabete bat, hilabete pare bat, eta askatu zituzte.
0: Eta kasik ematen du eskerrak eman behar dizkio gula.
1: Hori da, bai.
0: Hain denbora gutxi izateagatik emakume kartzelan.
1: Hori konparatuta, Bartzelonan aipatu dudan greban, zigorra handiagoak egon zirelako hori da.
0: Hori zazpiaetik aurrera, 8, 9 eta nola izan zen greba edo protesta honen bukaera? Lortu alzuten arrautzaren prezioa edo bestelako nolabait eskaerak aurrera ateratzea?
1: Bai, Luis Valerok jarraitu zuen mehatxatzen, gainera, bueno, pues, Iruñeko langile guztiak kaleratu behar zituela, bueno, kriston bai, mehatxu pilo bat, Radio Reketen gainera, ez dakit ezagutzen duzu, baina Radio Rekete horretatik ere behatxuak zeuden, baina enpresari askok joan ziren beraren ganasatera mesedez, ba, jetxi behar zela pizka bat el sufle, porque, claro, eske kaleratzea langile guztiak, etenak, bueno, pues hori, represioa eta izatea txarrerako izango zela, azkenean lortu zuten.
0: Hau, enpresari batzuk nolabait esatearen, langileen alde agertu ziren, hori ere ez da oso ikoa gaur egun.
1: Langileen alde, claro, berare, oza, bakoitza bere enpresaren alde, eta esanez, besedez, claro, eske zeuden 400, pentsa 400 langile kartzelan, ez?
0: Noski. Ze garaile hoietarako ere zirena unitz emakumeak lanean ari zirenak, ez bakarrik etxean bai. Seguruenik denek egiten zutela lan, baina etxetik kanpo ere lan egiten zuten emakume nahikotxo zeuden ordurako?
1: Bai, zeuden nahiko, bai. Eta gainera, aipatu dudan Calzados López zegoen Amaia kalean, oreina ez da eraikuntza ez dago, baina hor zeuden langile, emakume langile pila bat. Ja, hoiek, 20. mendearen hasieran ja grebak egiten zituzten. Ez dira oso ezagunak, baina bai, hoieko langileak ere ja aditua zeuden grebalariak ziren, ja zira mendearen hasieratik. Eta gero testil lantokietan beti lan egin dute emakume asko, eta Iruñan ere bai, zeuden emakume batzuk, bai.
0: Beraz, enpresariek baler hori eskatu zioten mesedez, askatzeko langile horiek, fabrikak eta lantegiak izten ari zirelako, langilerik etzituztelako, berak onartu egin zuen hori, eta prezioa jitsi alziren.
1: Pizka bat, bai. Eta bakarrik eta gero arrazionamendo kartelak ere bi urte pasata ja desagertu ziren. Bai, hori izan ze, ez da bakarrik grebaren gatik, baina bai, egoera pizka bat hobetzen joan zen, eta bai, ezagertu ziren.
0: Bai, eta ez bakarrik helburu horiek lortu zirelako, baizik eta nolabait Iruñan edo Nafarroan, esan dezakegu, frankismoaren kontra egin zen lehendabiziko protestatzat jo behar dugula, ez? Bai. Oihartzun handikoa, esan nahi dut.
1: Horregatik, hori da beste, horia ezagutu genuenean olako gertaera, hori ere irutuzetxa egun oso kaleratu behar zela hori, ze bai, Iruñan gerra garaian hori frankismoaren aldeko pauso handia eman zuen, eta bueno, ematen zuen ez zela oso eskubiko iria, eta kasunetan, bos hori suertatu zen lehenengo greba handia Iruñean sortatzea, bai.
0: Bai, adierazgarria da, ze ematen du gero ahantzturan erori zela protesta hura, ez?
1: Bai,
0: erabat ahantzura. Zergatik uste duzu gertatu dela?
1: Hombre, zensura handia zegoen, hemengo egunkarietan berri txikiak eta gainera ematen zuen zela grebalaririk, hori Diario de Navarra eta Pensamiento Navarro eta egunkari hoietan debekatua zeukaten ateratzea greba hori, eta kanpoko edo mundu mailako egunkarietan egunero ateratzen zen. Orduan hemen zensurak bere lana egin zuen, bai.
0: Hemen ari naiz irakurtzen, bai Diario de Navarran, bai El Pensamiento Navarron egin zituzten titularrak. Diario de Navarrak esaten zuen gazte andana batek parte hartzen zutela jaialdi moduko batean, ez? Esaten zuen festival en el que tomaba parte una muchedumbre de jóvenes. Eta El Pensamiento Navarro que esaten zuen maniobras de elementos extraños con inspiraciones advenedizas, ez? Inspirazio bitxiko elementu arrotzen maniobrak bai. Izan zirela esaten zuten. Gutxi esten beti ere gertatzen zen guztia.
1: Bai, gutxi esten erabat, eta gainera hori ere Luis Valerok lehenengo momentutik bai, erabaki zuen, elkartu zen egunkariko zuzendariekin esatera hori ezela atera behar, eta hori gertatu zen, bai.
0: Eta aldiz, The New York Times, The Times, bai. Le Monde Diplomatiken, eta bai. Beste egunkari batzuetan, egoeraz jabetuta, albisteak egin zituzten.
1: Hori kontrakoa gertatu zen, hori lehenengo horrian, eta gainera Iruña bere izenarekin, ba, kriston hori ez, kontakizunak eta artikuluak eta egunero gainera ateratzen, bueno, lortu dugu ikerketa honekin ateratzea, asko, egunkari askotan, agertzen zen Iruña, eta bakarrik zen egunkarietan bakarrik, gero sortu zen mundu mailan elkartasun handia, elkartu ziren, ba, Lyonen, Parisen, New Yorken, langileen elkartasuna Iruñan gertatu zenarekin, orduan mundu mailan lortu genuen, hemen lortu ez genuena, ez? Famatua izatea, famatua, gure greba, bai.
0: Eta ezkutatu zutenez, nola topatzen zarete greba horrekin, edo nola bapatean konturatzen zarete importantea oso izan zela gertatutakoa eta merezi zuela nolabait berriro ere ateratzea, ez, edo publiko egitea gertatutakoa.
1: Begira, gu gaude lantalde batean Iruñeko udalarekin batera historialari batzuk eta deitzen da Iruñan emakumeak izendatu talde hori, eta talde horretan beti, bueno, pues egiten ditugu omenaldiak, historiak, emakumeekin lotuta, ez? Emakumeen historiak, emakumeen presentzia, emakumeen gauzak historian zehar argitaratzea ere bai. Eta orduan, bai, hor pentsatu genuen polita zela aurten ospatzen zela 70 urte. Eta gainera merkatuarekin lotutako gauza garrantzitsu hau

0: ikusten ditugu marraztuta.
1: Bai.
0: Eta ez emakumeak.
1: Bai, bai, hori da. Eta gero, claro, topatu genituen ere, hori preso egon ziren emakumeen artean, emakume berezi batzuk, Iruñeko emakume berezi batzuk. Adibidez, Natividad Bella, raketista profesionala, hori 16 urterekin merkatura joan zen eta matxinatuen zen eta gero salatu zuten eta preso egon zen eta makume asko, oza, amar dira ezagunak eta gero beste bat mundu mailan izan zen modelo ikaragarria Vicky Oroz, hori beste bat eta orduan hori horrek ere animatu gintuen, ze, klaro, berrogei tamarreko hamarkadan somatu dugu egon zirela emakume asko, ja, gerra garaian igual txikiak ziren, baina, klaro, oso zaurituak gerraren gatik, eta, bueno, belaunaldi hori ere pizka bat atzeatzeari irutu zaigun interesgarria.
0: Interesgarria, beraz antolatu duzuen erakusketa, ze material lortu duzu, zer ikusi daiteke bertan?
1: Ikusten dira, adibidez, bueno, grebaren argazkirik ez dugu lortu.
0: Ez.
1: Ez dugu esaten lortuko ez dugunik, baina momentuz ez dugu lortu, claro, kamararik ezen igual garai horretan, zensura, bueno, jarraitzen dugu bilatzen, osea, begiratzen. Eta, bueno, lortu ditugu merkatuan, emakume urte horretan zeuden saltzariak eta erosleak eta argazki asko dago artxibategian eta hori hoiek atera ditugu eta gero egunkarietako berriak kanpokoak New York Times eta bueno Le Figaro eta bar eta gero protagonista batzuen argazkiak ere baditugu eta hori da importantena, bai?
0: Testigantzak oraindik ere bizirik daudenak topatu dituzue? Ez.
1: Ez dugu zuzenean inorrekin hitz egin, nik aita aipatzen dut, baina orain ja uste dut saia izango dela, bai, pena.
0: Irurgeita mabost urte joan dira, adin bat bai. Izan den zuten ere, protesta egin zutenek, erakusketa ikusteko, zabalguneko merkatura joan behar gara, noiz arte eta ze ordut egitan, gozatu bezakegu?
1: Uste eta aste honetan bukatzen dela, ez dakiu ziur, igual luzatuko da pixka bat, goizez, batez ere, merkatuaren ordutegian, eta ostiral arratsaldez eta larun bat ere bai goizez.
0: Goizez. Ba, Zabalguneko merkatuan topatuko duzue 1951 urtean Iruñan emakume talde batek martxan jarri zituen protesta eta grebaren inguruko argazkiak, dokumentazioak eta historia. Ahantzturan erori behar ezten protesta izan ere nahiko abanguardista izan zela, esan dezakegu, frankismoaren kontrako lehendabiziko protesta izan zelako Iruñan eta Nafarran, eta nadiez deure historialariak ederki kontatu dugu gaur arratsaldean Euskal Herria Irratian, ba, mila esker, Ana, eta
1: zuei,
0: nahi duzun arte.
1: Zuei, bai, zuei, mila esker.
0: Ongi zan.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun honorainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: eta sukaldea kozinas larra jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara zure neurrira egokitua zeren esperoan zaude. Kozinas larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, kozinas larra eta sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
4: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
5: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
4: Bai, ze ona.
5: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
4: Ze itxura ona, non dago informazioa?
5: Sartu ueu.eu selbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. ueuren udako ikastaroa.

0: Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, hitzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
2: Hemengoa zuretzako, aurki itsaso hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: zer gehiago egin erran dezakegu.
1: Zer
0: gelditzen zaigu errateko saio honetan?
1: Agur.
0: Agur.
1: Ze 20 segundo bitugu?
0: Bai, egia da. Guagoaz eta astelenean bueltatuko gara.
1: Hori da, eskerrik asko horregotagatik entzule.
0: Hala, asteburu hon guztioi.
2: Arratsaldeko seiak dira.

0: Arantza Zabaite, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Segiro, erredakzioan.
1: Bueno, ba, hortxari gara, zazpietako mezularia prestatzen, orain minutu gutxi itzegin dugu, edo itzegin dut Urtzi Gartzia lankidearekin, Bilbon dago bera, Tubos Reunidos enpresako atarian, orain arte lan kontuen gatik jo izan dugu leku horretara, baina gaur Guardia Zibileko uko unitateko agenteak miak eta egiten ari direlako, goizean goizetik gainera, Amurrioko goizan ere sartu dira, Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz ari dira egiten miak eta eta ikusen dutena da, ia loturarik ba ote den, ba Santos Terranek eta Leiriezek osatutako sarearen, eta Tubos Reunidos, edo ustezko sare horren, eta Tubos Reunidos sepiren bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Esan bezala goizetik daude, ez daukagu datu gehiagorik, ia zazpietarako beste berririk ateratzen den. Bestela, Mondragon Korporazioak iazko balantzea egin du, balantze oso ona egin dute, 11.300.000 euroko salmentak lortu zituela adierazi dute gaur arduradunek, balantze ona dela, beraiek esan dutelako, mila irureun de berrogeita mar lanpostu berri sortu dituztela, eta gainera, korporazioko presidenteak nabarmendu nahi izan du, ba, nazioarteko testu inguruan, ez da, ba, gaur egun dauden gora bera guztiekin eta Mondragonek bilakaera positiboari eutxi diola, eta 2026-ko dituzten aurre ikuspenak ere onak direla, zurtziaz begiratzen diotela, etorkizunari, baina onak direla dituzten datuak. Iruñeko landabenera ere joko dugu, ze Volkswagen lantegian oso osorik egin dute gurean ekoiztutako lehendabiziko auto elektrikoa, Skoda Equip da modelo hori, landabenen ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetako lehendabizikoa da, eta aldi berean Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Iberdrolarekin Grid for Industry proiektua aurkeztu du, gaur Iberdrolak zuzenduko du, eta industria deskarbonizatzeko behar den teknologia Euskal Herrian garatzeko helburua du.
0: Errepidetan balda arazorik.
1: Bai, arretagune bakarra Santurtzi, momentu hauetan Ugalde Bietan, Azortzian, kamioi bat irauli da, bi herri itxita daude, Kantabriarako norantzkoan, eta bi kilometroko autoilarak sortu dira dagoeneko, beraz, kontuz inguru horretan.
0: Enara, eskerrik asko eta gero arte.
2: Euskal Kultur Gintzaren eragiletan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, Kultur Gintzaren eragiletan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kultur Gintzaren eragiletan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, tanga.
3: Denek dute lekua Julen Tellerriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Asteartetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: ¿Ya entra en tu casa?
6: Sí.
5: ¿Me llevo un cuadro?
6: Sí.
5: ¿Tú me pagas 50.000 euros?
6: ¿Te interesa o qué?
7: Quiero que les pidas 1 millón.
6: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
8: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, Infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
10: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
11: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
10: Dutxaja.com.
12: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
13: Bai pasa.

0: Matian ez Satrapi komika igile irandarraren heriotzaren berri izan dugu gaur, 56 urterekin hilda Parisen, Frantzian bizi baitzen aspalditik, artistaren familiak esan duenaren arabera, tristeziak jota hilda, bere senarra hil eta urte betera. Komiki gintzan, erreferente handia izan da Satrapi, eta komiki ugari egin baditu ere, 2000 urtean kaleratu zen Persepolis da ziurrenik, arrasto handien hautzi duena, komiki gintzan, ba, klasiko bat ere bilakatuta. Egilearen beraren bizitza du oinarri komikiak, eta kontatzen du, 70ko hamarkadako Irango iraultza, neskan erabe baten ikuspegitik, eta gero, Irandik joan eta Europan gazte horrek izango dituen bizipenak ere kontatzen ditu, eta iraganera itzulera ere kontatzen du, ez ordea, angelitzeko. Nahazten ditu politika, protesta, historia eta artea, eta Persepolis, euskaraz ere irakur liteke, Irene Arraratxek 2023 egin zuen itzulpenari esker. Irene, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer etorri zaizu burura, Satrapiren heriotzaren berri izan duzunean?
1: Ba, begira, zure lankide batek eman dit notizia,
0: ara.
1: Eta bai, eta egia esateko ba, korapiloa gintza, bai, tristura ondila, bai, nik ez dut ezagutzeko sostea izan, baina, bueno, bere lanak eta haren lanak aparta dira, eta unkitu naute mila aldiz, eta bai, niretzako, ba, kolpe bat izan da.
0: Persepolis aipatzen ari gara, ez da noski Satrapiren lan bakarra esan duzun bezala lan bikainak badituelako, baina oso liburu maitatua da Persepolis. Zergatik uste duzu lortu duela inbesteko arrastoa? Ustea?
1: Nik uste dut oso egiatia dela. Alde batetik bizipenetan oinarritua da, egiazko bizipenetan, jakina, bere ikuspuntutik kontatzen du berari gertatutakoa eta berak bizi izandakoa, baina ikusten da, somatzen da, nabaritzen da oso garbi, ba, hor kontatzen diren gauzak egiazkoak direla. Eta baina badu talentu berezi bat bere bizipenetatik abiatuta historia unibertsal bat osatzeko. Eta halako esperientziarik edo izan ez dugun ontzat ere, ba, oso unkigarria eta oso gertukoa egiten da. Hori lortzea ez dago edo noren esku, horrek esan nahi du artista eta zera, persona talentu zehala, ez da, eta git. Bai, idazle esatia ez dakit zilegi den, edo beharrik ere badagoen, baina kontatzaile aparta da, eta gainera marrazki jasten bali maditu historioak, ba, zer gehiago eskatuko deu,
0: Esan dugu bezala, eta soberan jakina den bezala, emakume gazte baten bizi esperientzia kontatzen ditu komikiak, eta horien bitartez, lortzen du herrialde oso baten historia politiko eta soziala kontatzea bere begietatik. Historia oso hurbila esan duzun bezala, inguruan galdetu da, irudipena dugu askok izan zutela Irango historiaren berri hein handi batean Persepoliri esker, ez dakizuk zein presio duzun?
1: Bai, esango nuke baietz, haren doainetako bada oso gauza konplexuak oso modu xaloan eta soilean kontatzea, baina sakon ala ere, eta jakina, hori edonorentzat da gustagarria eta ikasteko bide erreza da. Oso gauza, iranen garai hartan gertatutakoak eta orduko egoera, eta oso korapilatxuak izanik ere, ba, bueno, Persepolis komiki utz bat irakurrita, ba, alako laburpen politikoa ez ezik geopolitikoa ere egiten dizu, eta esango nuke, bueno, hor kontatzen diren gauzak, ja, hain dela urte batzutakoa dira, baina oraingo gauza batzuk ulertzeko ere, bueno, gako batzuk hor daude, esango nuke baietz.
0: Komikian eta gero ere gogoratuko dugu animazizko pelikula ere zuzendu zuela urte batzuk berandoago Satrapik, Vincent Paronodekin batera. Zuk gogoratzen duzu zer nolako esperientzia izan zen zuretzat Persepolis irakurtzea?
1: Bai, gogoan dut, ikaragarri gustatu zitzaidala, eta eta bueno, ez dakiz, ba, deskubritu nuen asko gustatu zitzaidan, eta urtetan lagunei eta behin baino gehiagotan oparitu izan diet Persepolis, alakoren urte betetzea, ba, Persepolis oparituko diot, edo bestetik gabe, ba, hori, ni maite mindu nintzen historioarekin eta kontaerarekin, marrazkiekin ere bai, simpleak dirudite, baina zango nuke simplea baino gehiago estilizazio lan haundi baten emaitza direla, eta esatzen zut, komikia oparitzen ibili nintzen urtetan, eta gero, gero, zorionez, urte dexente pasata gero, ba, itzultzeko aukera izan nun, eta...
0: Nola izan zen esperientzia hura? Ez dakit, enkargoa iritsi zitzaizunean, gero ere itzulpen lan egiten hasi zinenean?
1: Ba, oso gustagarria, oso ondo pasatu nun. Maite nuen lana, obra, eta egia esateko lan egiteko modua ere oso erosoa izan zen, ze... bumbuluetan bertan idazteko modua izan nuen. Komikia da, eta badakizute, alako globo edo bumbulu batzuk izaten dira, eta hor agertzen dira testuak, ezta. Eta itzultzeko orduan hor arazoa izaten da, luzegi gertatzea, edo olako arazo praktikoak izaten baitira, eta oso prosaikoak, baina burua usteak ematen dituzte, eta zorionez, bertan, bonbuluetan bertan idazteko, itzultzeko eta idazteko aukera izan du nuen, eta horrek asko lagundu zian neri, maketatzaileei, eta, bueno, oso gustagarria izan zen. Obra arezako nago ezagutzeko modua eman zian, eta gia esateko pozik, bai, eneretzako suerte handia izan zen.
0: Beti irudipena izan dut, itzulpen lan egiten duzuenok nolabait, autorea gero gertuago sentitzen duzuela, ez? Azkenean, bere idazkeran inbeste murgiltzen zara, idazlea bera ere nolabait ezagutzen duzula sentitu daitekela, baina ez dakitzuk sentsazio hori izan zenuen edo gehiegi esatea den.
1: Ez, kasu hontan, bai, beste lan batzukin behar bada ez, baina honetan olaxe sentitu nuen, bai, lan guztiz autobiografikoa da, beraz, etengabe autorearekin izketan ari zara, nola baita esateko, orduan, bueno, bai, niretzako esateizut ez nuen sekula ezagutzeko sorterik izan, baina niretzako persona gertukoa zan nola bait. Ezaguna, bai, bueno, emirezten desun norbait niretzako, bai.
0: Ziurrenik, orain ere, albisteren ostean, batek baino gehiago, erosiko dugu berriro, Persepolis, eta esaten ari garen bezala, badugu aukera, euskaraz irakurtzeko, baina, orain dira satrapiren beste lanak geratzen dira, euskarara itzultzeko, ez dakite, bai, Irene gustero bai. Hartuko zenuken lanen bat?
1: Bueno, ba, zergatik ez, bai, ez nio, que ez etik esango seguruena, ez. Gainera, bida, bigarren argitaraldia egin berri dute, elkarrekoek, bai, ba, kasualidadea, bai, agortua zeon, ja, ale guztiak salduak, eta bigarren argitaraldia, atera da kalera, ba, buen dela, zekit, hilebete, edo bi hilebete, olako mat, bai.
0: Beno, ba, Marjane Satrapi komiki gile irandarra hilda gaur eta bere obra ezagunena, Persepolis, euskarara ekarri zuen Irene Arraratzekin hitz egin nahi izan dugu. Irene, eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Zuei.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Mikel ahí estará en Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Mikel?
1: Oso ondo, ze pena Satrapirena eta ze liburu ona Persepolis, klasiko bat, ezinbestekoa esango nuke, gaur egungo Iran ondo ulertzeko, barrutik ulertzeko, eta pena ikaragarria.
0: Bai. Mikel, astelenean hitz egin genuen, eta ordutik gauzak ez dakit aldatu diren, edo zuk nola ikusten dituzun, ze Israel eta Libanok zueten akordioa sinatu dute Washingtonen, baldintzei begiratuta, zuk ze irakurketa egiten duzu?
1: Bai, akordioa hor dago, ez? Washingtonek iragarritako zueten akordioa hor dago, paperean ondo dago, baina Libanora ez da iritsi, ez? Gaur ikusi dugu Israelek bombardaketekin jarraitu duela, gutxienez 4 lagun hil dira, eta Hezbollahk ere dronez eta kohetez erantzun duela, eta alarmak berriro entzun direla Israel iparraldean, ez? Israel Katz, defentsa ministroak argi esan du, nahiz eta akordioa hortxe egon Israelgo armadak operazio militarrekin jarraituko duela eta Libano goaldeko segurtasun eremuan mantenduko dela, eta bestalde, entzun dugu baita Hezbollahtik nahinkasen buruzagiak esanez horrelako akordioan hartzea rendizioa eta porrota dela. Nire ustez gakoa teranen dago, ardi eta garbi. Irango guardi erautzaiak gogorazi du Hezbollahren gutxieneko eskakizuna dela Israel gerra hasi aurretik zituen posiziotara erretiratzea eta hor dago une honetan gakoa dudari gabe. Hezbollahk ez du onartuko Beiruten eta Beiruteko gobernuaren eta Israel gobernuaren arteko akordio bat, ez? Hezbollahk bakarrik onartuko du Iranen eta Estatu Batuen arteko akordio bat. Hori da gakoa. Eta hori momentuz ez da gertatzen eta Estatu Batuetetik eta Israeletik. Nolabait, ondo separatuta nahi dituzte bi fronte hauek, ez? Baina Iranentzat fronte bat da. Iran eta Libano fronte bakarra da eta hor ikusiko dugu, ez? Zein irabazten duen borroka diplomatiko honetan.
0: Bai, ze Libanoko presidenteak, ez? Azken aukeratzat jo du akordioa. Orain akordioa gauzatzen ez bada, bazinezkoa izango dela sueten iraunkor bat etorkizunean. Ez dakiz nolako pisua duen Libanoko presidenteak egoera honetan.
1: Zero. Pixurik ez, ez du pixurik, ez nahi dute zenbat akordio izan diren azken urte hauetan, hilabete hauetan bereziki Israelen Talibanoren artean, eta akordio horietan ezinbestekoa da Hezbollah desarmatzea eta Hezbollah litanitik iparraldera milizianoak mugitzea, baina Libanoko gobernuak esaten du baietz egingo duela, baina Libanoko gobernuak ez du indarrik hori egiteko. Ezin du horrelako akordio bat gauzatu, ezinezkoa da, ez? Libanoko gobernuarentzat, beraz, Joseph Aounek esaten duena ez du indarrik. Hemen horregatik esaten dut gakoa Teheranen dagoela eta Hezbollahk bakarrik Teherandik datorren agindua jasoko duela, ez Beirutetik datorrena.
0: Sueten akordioaren egun berean Beirutek Israelen mehatxupean jarraitzen duela esan genezake edo momentu honetan egoera zertxo bat lasaiagoa da?
1: Itxurazko lasaitasuna badago, ez? Ondo ezagutzen dituzu libanorrak. Orain bueltatu dira, ez? Beirutego aldera, Netanyahu mehatxua egin zuenean berehala irten ziren, orain berriro itzuli dira, baina ez dago toki segururik, ez? Eta Israel Katzek, defentsa ministroak esan du, ez? Beharrezkoa ikusten baldin badute operazio bat Beirutego aldean, egingo dute, argi eta garbi. Ez hori badakite. Naiz eta Estatu Batuen eteren arteko akordio arriskuan jarri. Israelentzat lehentasuna une honetan Libano da. Bostasola Iran eta Estatu Batuen arteko akordio hori. Eta beharrezko ikusten badute, egingo dute bai edo bai.
0: Mikel, nola ikusten dituzu orain Israel eta Ameriketako Estatu Batuen arteko harremanak, zuk esan zen igun, ez, astelenean justuki breakinean momentu horretan atera zen, baina gero ere atera zen, ez, teorian Trumpek zer esan zion Netanyahuri, ez, erotuta zaude edo horrelako zerbait esan ziola, zer sinesgarritasun ematen diozu horri, eta nola ikusten dituzu euren harremanak?
1: Ez, bai Netanyahu, bai Trumpek, bai ezatu dute, ez? Neko, esango nuke, dei gogorra izan zela, eta Trumpek izu gogorrak erabilizituela, hori bai ezatuta dago, bai Washingtonetik, eta bai Israeletik, ez dago dudarik, baina, gero, ba ekintzei erreparatzen baldin badugu ikusten dugu, ba benetan batera daudela, ez? Ez dagoela alderik, alde handirik ez dagoela behintzat, baina urte oso erabakigarria da Trumpentzat eta Netanyahurentzat. Batera joan dira gerrara, hori hor dago, 40 eguneko gerra batera egin dute, baina orain hauteskundeak daude. Bai, Estatu Batuetan eta baita Israelen. Eta Trumpek eta Netanyahuk helburu ezberdina dituzte honetan, ez? Nire sentsazioa da Trumpek Hormuz ireki nahi duela bai edo bai, munduko merkatuak lasaitzeko, baina hori bibi Netanyahuri bostaxola, ez? Netanyahuk gerrak nahi ditu, fronteak irekita nahi ditu, horako zalaparta bizirik mantendu nahi du, bai Gazan, Libanon, Iranen, Ekialde Hurbilen orokorrean, bere segurtasun edo bere plan militarrarekin aurrera jarraitzeko eta bere korrupzio kasuak eta ustelkeri kasu hauek bigarretoki batean usteko, ez? Beraz, nik neko horrendik talde bezala ikusten ditut, ez? Bai Trump eta bai Netanyahu batera ikusten ditut.
0: Bueno, bai ikusiko dugu zer gertatzen den. Mikel, eskerrik asko eta datorren astera arte.
1: Agur.
0: Agur.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: EITB-ren eskutik.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
6: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
7: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
6: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu zelbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Bai, pasa.

0: Albisteak dira gure lanabesa, baina albisteak nola kontatzen ditugun, formak, edukiaren diseinuak ere, bueno, horrek sekulako garrantzia du. Egiten dugun horren diseinuari buruz hitz egingo dugu, Nare Design enpresa ezagutu nahi dugulako, Hernanin sortutako enpresa da, diseinua beste ikuspegi batetik ulertzen dute bertan, produktu baten itxura definitzetik harago, enpresen estrategia edota negozioari begiratuta hartu beharreko erabakiak ere bideratzen dituztelako. Patxi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia. Edurne Elizaldek sortutako estudioa da Nare, eta industria arloko enpresak laguntzen ditu horretan, eta lan egiteko modu berezi horrek nazioarteko aitortza jasotzea ere ekarri du. Apirilaren 27an Berlinen izan zen Elizalde If Design Awardsen aitortza jasotzen.
0: Edurne Elizalde, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, zein lanengatik jaso duzu zehazki aitortza hori Alemanian?
2: Aitortza jaso genuen Welsiarentzat diseinatutako aera pulsioximetroagatik. Baina egia da produktua bera baino gehiago saritzen dana da, esate baten atzean da on ikerketa, erabiltzailearen analisi edo ulertze hori, teknologiari kompletxutasuna kendu eta humanizatze hori. Orduan, bueno, bai, horregatik jaso genuen.
1: Aurkeztu diguzu aera pultsioximetroa
0: itzaile komunikatua da.
1: Hau da, batez ere, atzean jartzen den zure pultsua hartzeko aparatu hori. Guztiek ere diseinu antzekoa dute.
2: Bai. Eta teknologiaz ere orokorrean oinarri berdineko produktuak dira, eh? Nik beti jartzeten adibidea, ez da errixe esaten nik ikasi non, pulsioximetroa, da, ospitalean ez du lazerta, baina askotan imaginatzeko ospitalean bertan jartzen diguten pintza moduko hori, behatzean, bai, esan dezagun oxigeno maila neurtzeko, eta baita pulsazioak ere hartzen ditu. Orduan, Welsia kasu hontan enpresak bere hortan garai batean iten zituna da komertzializatu produktuak, bai? Osasun arloan arloari lotutako produktuak. Momentu baten bere marka propioa sortzea erabakizun eta bere lehen produktu bezala pulsioximetroa ateratzea erabakizun. Orduan, gure helburua zan bere estrategia edo marka honen estrategiari lotutako produktu bat diseinatzea.
0: Eta eure jozuten zuen gana edo ze beharretatik sortu zen proiektua?
2: Ba, behaiek esan dezan komertzializatze zuten produktu baten arira harremanetan jarri ginen gu. Orduan, harremana bageneukan produktu horren gatik. Eta uste beak ere lehenengo aldiz horrentzuntzula produktu diseinua zertzan, ez? Orduan, salto emate erabakizunean bai jozungu gana zuzenean eta guain artez, harremanetan, osea, lanean jarraitzen deu.
1: Eta zer diseinu behartzen produktu horrek? Zer bere izen du besteetatik, kompetentziatik, edo?
2: Bale.
1: Azaltzeri badago?
2: Bai. Eta gaina uste oso simple ulertuko ala. Teknologiak gaur egun, dazkau, ianaiaina, ekin nola esan. Baina produktu honen bere izitasuna handina zan, teknologia hori humanizatze esan detena, ez? Asko gertatzen zan, benetan erabiltzailea ulertuta, ze erabiltzaile desberdin asko ditu, produktu hau erabili dezake erizain batek, mediku batek, etxean daun paziente batek, orduan, klaro, abaniko guzti hortan, bakoitzan beharra eta ulerpen maila desberdina da. Orduan, gure kasuan eta identifikatu genuna izan zan, erabiltzaileak teknologia hori etzula igual hain errex erabiltzen edo nolabai ziurgabetasun handi batekin erabiltzen zula, ez? Orduan, saiatu ginen azan, ba, etxeko alfabetora eramaten produktua.
0: Jaso duzu Alemanian saria, baina zuek ez zaudete Alemanian. Nare Design Hernanin dago, zure herrian. Etxean lan egin nahi zenuena zenuela argi zenuen?
2: Etxean Hernanin? bueno, etxean baino argi neukan produktu diseinuan lan nahi nula. Hori nik uste oso argi dakatela oso aspalditik, bai.
0: Bai, zure webunero irakurrita behintzat, argi geratzen da zure pasio hau dena.
2: bai, asko gustatzen zai, bai.
1: Gu diseinua lotzen dugu askotan itxurarekin, ez? Azken itxura horrekin, baina zuek hasten duzue diseinua lehenago, asko zere lehenago, nondik hasten da zuen diseinua?
2: Bai, bida, igual erantzute aldera, eh? Ze gustatzen zait, beti simil berdina egiten dut. Egia da, diseinuari lotutako disiplinak aztertzen baditugu, ez? Ba, moda diseinua, diseinu grafikoa, barne diseinua. Itxurak pixua handia daukala. Eta ordun bere hortan itxurari lotzen dan disiplina badala. Baina nik gero buelta ematen diot eta esatet, ja, baina estrategia plan bat diseinatzen danean, bere hortan ere ulertzeko oporrak diseinatzen dianean ez diogu itxurari, koloreari garrantzia ematen. Horratzean bilatzen duguna esate baten da, zerbait modu arduratsu batean diseinatzea, metodikoki, bueno, base edo oinarri on batekin, eta intentzionalidade bat egoten da atzean. Eta kasu honetan guri berdina gertatzen zaigu, orduan, edozein marrazki, edozein marra bota aurretik, badago ikerketa handi bat, zein den erabiltzailea, ze kontestutan erabiltzen duen, enpresaren estrategia edo asmoa produktu honekin ere zein den, ondo ulertzea ere importantea da, eta enpresa horrek ditun rekurtsoak, teknologiak, osa denak, esan dezan bat inbardula.
0: Enpresa batek narera jotzen duenean, ze puntutan dugu proiektua? Proiektu bat garatu nahi du eta orduan zuekin hasiratik egin nahi du, edo noiz jartzen dira zuekin harremanetan?
2: Ez da erreseit ezaten. Normalean egia da, produktu diseinua bere hortan ulertzen dela produktu berri bat atea nahi dezunean edo zar bat eguneratu nahi dezunean. Egia da normalean horrasten dela gure pedagogia hori, ez? Normalean etortzen dian enpresak daukaten beharra edo behaiena izaten da. Produktu hau eguneratu nahi dut. Nahi dut produktu hau modernoagoa izatea. Nahi, ez? Edo estetikoagoa, politagoa. Eta hor sartzen da askotan gure lana, ze gure lehenengo galderak izaten dira zertarako edo ze behar edo ze arazori aurrei nahi diozun produktu honekin enpresa ikuspegitik, ezain beste produktuarekin, ba igual, ba merkatu berri batean sartu nahi dugu edo daukagun merkatuan posizionamentua hobetu nahi dugu edo kompetitiboagoa izan bardu produktuak, orduan puntu hortatik ulertuta, ja gauza asko aldatzen da, ze horrek bai markatzen dizu askotan, bale, produktu honek behar ditu ezaugarri hauek, eta ezaugarri horiek erantzuteko, diseinu hau eduki behar du, edo itxura hau eduki behar du.
1: Eta zure lan horretan Edurne zerk baldintzatzen du gehiago? Merkatuak berak, bezeroak, negozio estrategiak...
2: Ez dakit pixuan jartzen, netzako dia hiru ardatz nagusiak, erabiltzaia, eta erabiltzaia ulertzen danean, horrere itzein dezake osa baniko zabal batez. Zesan dizueten adiez pulsio oksimetroan, erabiltzaia izan daiteke pazientea bea, edo pazienteak laguntzaile bat beharko balu, laguntzailea ere, orduan horrazten gara ere asko zabaltzen, baina netzako ere enpresak beak dautan estrategia edo produktuakin zer lortu nahi duen ere, argi dago klabea dela, zenik beti esatet produkt, hori da, restaurante bat, ez, diseinatzea dijoan pertsona bat kontratatzen dezunean bezala. Indaiteke kopipera ia restaurante guztitan, edo benetan ulertu zein dan funtzionamentua, zein dan esperientzia bilatu nahi dana, zein erabiltzaile motari zuzenduta dagon, eta orduan ez dituzte, bi berdin egon goriak ene.
0: Eta zuenera, ze perfilatako enpresak etortzen dira, bereziki gehiago dira jatetxeak, edo gehiago dira teknologia arloko produktu fisikoak garatu behar dituztenak.
2: Bai, normalean produktu propioa duten enpresak izaten dira. Egia da hauen, zerbitzuan ere sartuta gaudela, orduan da, produktu edo zerbitzua daukaten enpresak izaten dira. Industria arlokoak gehien bat, osasun arlokoak ere badaude, industria esaten detenean dia makina herramienta, da makinak, izan daitezke eskuko herramientak edo dena dalakoak.
1: Eta horrengo urteetan apustu egin beharko bazenu, zein sektoretan ikusten duzu batez ere zuen beharra dagoela, esate baterako?
2: Gure beharra ez dakit, Euskal Herri mailan eta ia Gipuzkoara jota, egia da hemen dagoela industria oso potentea. Eta usten dugu gero eta sentsibilitate handigoa dagoela honen inguruan, baina hendik margena handia dago mejoratzeko. Orduan, hemengo, zagitez, hemengo sarean sinistuta, hemen bultzada bat ematea ba gustatuko litzaiguke. Orduan antxe bertan.
0: Edurne, esan duzu, zuk oso argi zenuela sektore honetan lan egin nahi zenuela. Baina nola iritsi zinen sektore honetara? Ze berez ez da hainbeste urte dena matzan sektore bat. Zuen kontzeptua, esan edutela, 20 urte, ez zeukan gaur egun daukan indarra.
2: Ez, hori da. Bueno, esan barra da, pixkat hausaz, iritsi nahi zela honta. Negoatzen nahi zoa indik, karrerara apuntatzean indoanean, oraindik aitai esaten niola bidian kotxean, ba ezakit ondo aukeratu antolakuntza edo diseño. Eta deskartez, ba bueno, ba diseño hasi nintzen. Zetxun, bekaria lanetan jarrita, egia da teoria hori aplikatzen astezeanean, benetan ja ulertzen dezula zer dago natzean. Eta gero aukerak eukin itun, diseño estudio, beste diseño estudio batean lan egiteko, eta hor bai benetan, bueno, argi jakin hona uzala eneria.
1: Ekintzaile eta, bueno, hartu zenon bide hori ez, ekintzaile izateko, eta ez egizure inguruan zautzen dituzun nareren antzeko enpresak edo Euskal Herrian badago horren beharra edo badaude beste enpresa batzuk hola identifikatuta dauzkazunak edo
2: bai, eta goraipatu nahiko nituzke ze edo balioan jarri diseño estudio, osea hemen dauzkagun diseño estudioak. Hau da disiplina bat, adibidez Katalunia batean kasik azalpenik beharrez duna, eh? Baina hemen, ba badaude eta ja aspalditik oso netzako erreferenteak dianak, orduan balioan jartzen ditut. Egia da badagola tartea oraindik negozio ikuspegi horrekin eta enpresa edo industrian behar izanak uztartuko ditun diseño estudioak, ze diseño estudioa oso gauza zabala da. Diseño estudio batzuk bakarrik altzari gintzara dedikatzen dira, ez? Beste batzuk ba igual espezializatzen dira beste sektore batzutan edo abaniko zabalekin, baina bakarrik produktu ikuspegitik. Eta guk esan dezagun ekartzen dugun berri hori igual dela negozio ikuspegia gehitzea guzti honi.
0: Adimen artifizialak nola baldintzatzen duzuen sektorea, ze zinbestean izango da zuen buru hausteetako bat eta tresna bat ere.
2: Hoi da. Momentuntan egia da, bueno, argi dago eta ezin da ukatu, badala, gure buruetan eta gure mailan oraintzen presente daun gaietako bat. Baino ez da ordezkatzen, oraingoz ordezkatuko gaitun zerbait aurre ikusten deguna. Uste dugu edo oraingoz erabiltzen degun modua da erramienta moura azkartzeko. Prozesuak azkartzen laguntzen digu, idealizazio edo, osea, ideazio fasea egoten da, ez? Fase bat nun ideiak eta bota bar ditugun ba hor guztian aportatzen du, baina beti ere atzean kriterio jakin batzukin eta estrategia hori ere argi daukan agentekin gugeala kasu honetan, ez? Ba galdera zehatzak zenin, kontestua, merkatua ulertu eta behin ja hori base bezala eukita ba. Bai.
1: Adibide praktiko bat jartzekotan, zuk zertan erabiltzen duzu?
2: Guk batez ere esan degun hortan. Bueno, gero ja bestalde daude olako enpresa txikiek atzean daukaten burokrazia erintzen laguntzen du ere. Baino batez ere ideazio fasean asko laguntzen du. Esan duguna, ez? Kontzeptuak edo bueno, egon zaitezke egun batean inspiratugo edo ez. Baino zuk hainbat parametro sartuta eta beak zenbait ideia emanda, ideia hoitatik tiratzea, baskotan ez da esaten da bezala horri txuri batetik astea bezala. Orduan, bertako pistak zure zakit kreatibitate hori potentziatzen laguntzen.
0: Sorbena pizteko nolabait, ez? Alemaniatik zer iritsi zarete proiektu gehiago eskuartean hartzeko goz edo ze puntutan zaudete orain?
2: Bai, orain egia da kasualidadez proiektu asko elkartu zaizkigula eta denak nahiko etapa berdinan. Hori etzaigula asko gertatu igual. Eskuartean neuki ditzazkegu X proiektu, baina bat ja esan dezaun ia merkaturatu dala, orduan ez daukagu hainbesteko lankarga, beste bat igual ikerketa fasean, orduan bueno, horrekarga gehiago eskatzen du, edo lan gehiago, oain kasualidadea egia da, lehenengo zati hortan proiektu asko dazkagula, orduan, bai, lanpetuta.
1: Ez da lamakala egiten duzuena, eh?
2: Ez zorga biltza.
1: 2008-tik ari zaret, ez da?
2: Hoi da.
1: Nare Design.
2: Hoi da.
1: Fisikoki baduzu, bulegorik?
2: Bai, Hernanin gabiltza, oain txen Hernanin.
0: Beno, Madurne Elizalde, Nare Design enpresako sortzailea, eskerrik asko gure datortzegatik, zorionak sariaren gatik, eta jarraituko dugu zuen pista.
2: Mila esker.
0: Eskerrik asko.
2: Gero erdi.

0: Asier Aguayo, arratsaldeon.
1: Arrastion, bai, geixo.
0: Zer moduz, Asier?
1: Dana ondo, bai.
0: Asier, produktuen diseinua zaritu gara eta zuko horretaz ere zerbait badakizu.
1: Bueno, ez da nire gaia konkretuki, baina bai, interesa badakat bai.
0: Bai, ze azkenean ez, oraintxe Edurnerekin hitz egiten genuena, diseinuak dena har lezake, eta bakoitza lorrez berdin batean zaudete, baina diseinuan ibiltzen zaretela hori bai, horrek batzen zaituzte denak.
1: Bai, noski, Binelik, diseinogile italiarrak esaten zuen, design is one, diseinua bada bat, baina egile da arlo asko hartzen dugu esela, orduan bakoitzak badeko bere eremu txikerra, eta nire txako bada grafiku, elementu grafikoek diren nire aztergaie, eta irudimen txinoekaz arazo larriak dazkat esan bidotu bai, eh?
0: Beno, ez gara hortan sartuko orduan. Asier, zure gaurko gai aurkezteko, ostiralean Guggenheim Museoak zabaldu zuen erakusketa bati buruzko iragarkiara entzungo dugu?
1: Bai, gaurko gaia bebai, oso bidimentsi bala.
0: Hori da, entzun dezagun.
2: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan.
0: Nahiko bidimentsionala dela esan duzu.
1: Bai, bai, xe epikoa be bai, audio eta guzti, eh?
0: Claro, claro. Ze ostiraletik Jasper Johnsi eskainetako atzera begirakoa ikusgai dago Guggenheim Museoan. Bueno, kontua da, Johnsen obra bereziki banderekin, ez? Ameriketako Estatu Batuetako banderarekin lotzen dugula. 1954 margotu zuen lehenengoa eta ordutik egin dituen banderaz berreinak pop artearen aintzindaritzat jotzen dira. Asier, uste duzu bandera elementu erakargarria dela artista batentzat?
1: Ba, esan bidot justo goizan egon nazela erakuskita ikusten, oso interesgarria dela, gaitzat, ba nahiko bitxia iruditzen jat, ez, artista batek hartutea bere herrialdearen edo bandera, eta bueno, galdera simple eta sakona ekarten jagu, eta ze da, ez da, bandera bat edo.
0: Eta, zer da, bandera bat ez dut nik erantzungo, eh?
1: Bueno, ez dakit, bez, ni bakizu galdera gehiago ekarten doala erantzunak baino, baina esan daikegu, ez, ba, kolore batzu direzela, diseinu bat, do, oial zati bat, bebai, baina badau banderian atxian dagona, edo banderak eskutatzen dagoena, bada, ba, herrian ametsak, beldurrak, borrokak, eta oroitzapenak gordetzen dausan objektu bat, demontre. Ta Jasper Johnsen txat interesgarria sana, ez da, bandera bera, oda, oial zati hori, baizik, eta jendeak, karen aurrean eroaten eguan karga emozionala baizik. Eta ona ekarrite, ba, ikurriñan pentsadot, ni nahikotxo, eta gaur egun hain notuta gagoz ikusten, ze askotan asto egiten jaku, ba, norbaitek asmatu egin eula, ezta?
0: Claro, lertzen dugu, gaur jatorri hori buruz eta garapenari buruz hitz egingo duzula, baina ikurriñari buruz hitz egin nahi duzu, nola?
1: Ba, gaur ikurriñaren historian inguruan ingora dut berba, baina bakizu ez bakarrik historia, baizik eta boterearen simbolen boterea eta elementu grafikoi buruz ingogu berba, dala nire gaie. Eta, bueno, ba, ikurriña ez dala betidanik egon orduan.
0: Ados, orduan ikurriña noiz eta nork sortu zuen?
1: Ba, naz eta emon, ba, betidanik egondala, ba, ikurriña nahiko gaztie, da, Sabino Aranak eta bere anaie Luisek sortu eudien 1884, ba, pasadire urteak, baina ez direzain beste. Ta, hasi eran ez egoan Euskal Herri osorako pentsatuta, baizik eta Bizkairako diseinua zan. Aranak, Sabino eta Luisek egin eudien, ba, 7 lurraldentzako diseinue, eta Euskal Herrirako, edo Euskadi hitzak erabiltzen zegoen berak, ba, beste diseinu bat, 8 bandera zian guztire.
0: Eta arrakastatxua izan zen, hasieratik?
1: Ba, arrakasta, bueno, bidali dotxute diseinu danak, nik esan bidot, abire gertuten da, Sabinorena Bizkaitxarra zala, eta nik uste bere adimen edo bere gaitasun gehienak Bizkaiko diseinuan ipini zeuriela. Hori esan bidot, bebai. Eta bebai eukin zeuen arrakasta gehien bat, ba, Bizkaiko ikurra, eta poliki, bueno, ikusi dozunez, gainera Bizkaiko diseinua berez basan pizkat desberdine, hautatu zan Bizkaiko diseinuaren zati bat, eta gero, gaur eguneko ikurriña bada berez, hasiera batean Bizkairako ikurriñaren laurden bat, baino ez. Eta hori izan da poliki, ba, Sabinoranak Bizkaitxarra izan da, eta bere lehengo testue izan da Bizkaia por su independencia, ba, hartu dau, ba, boterea poliki, eta gero herriak berak egin egun berea.
0: Egia da polita dela, ikustea 1884-tik 1929-ra zer nolako garapena duen.
1: Bai, guztiz.
0: Hasiera egia da ikurriñak, eta ez dugu hemen gatazka bat zabaldu nahi, baina ikurriñak koloretan beste bandera batzuen antza baduela, ez? Eta
1: bai.
0: Koloren esan egin gero sartuko gara, baina itxuraren gatik ere ziur bati baino gehiagori etorriko zaizkiola, beste referentzia batzuk burura.
1: Baiz, noiz benka entzunen da, ba, kopia badala, ezta?
0: Entzuten da, ez dugu esango, baina entzuten da.
1: Bai, bai, baki goi kurriña...
0: Zerren kopia dela esaten dute, bai. Esaten duten horiek.
1: Bai, Inglaterra banderian antxalakala, esaten entzunen dugu, ezta?
0: Entzun dugu, noiz bait, bai, ez dugu gezurrek esango.
1: Bai, nik esango neuke, ba, bai, oza, erantzun erraza badala, bai, kopia badala eta erantzun komplezua badala, ba, ez tala kopia, ze banderen historian guztiz normala da antxekotasunak topatie. Gainera, bidali dutxuet beste bandera batzuk gertukoak, erregimendu frantsesenak eta Euskal Herriko lurraldetan segozienak, batzuk benafarrakuek eta beste batzuk lapurdikuek, asko antxekoagoak direzela ikurriñarako. Hori bai, auskalo, ia Sabinok ezagutzen zeu esan, edo ez, hori kontuan eukin bidogu.
0: Claro, zuk ere esaten zenuen ez, baina esaterako Italia eta Mexikoko banderek ere antzekotasunak badituzte.
1: Osta, eski, bardin-bardinak dire, eta gainera, Italiako banderia nahiko, oza, Italiaren unifikazioen nahiko barrile da. Oza, Italiako banderia, Mexikoko banderia baino asko zurtegitxe hau dazka. Eta inork ez dago esaten olakorik. Orduan, segatxik esaten da inbeste, ba, nik uste gaina pizkate, ba, zerre edo kutsu horregaz esaten dela, eskopia bada eta asmakizun utxe bada, a ber, bandera guztiek asmakizun utxe dire, Espainiako bandera bebai asmatu zan, ikurriña baino eun urte lehen hau ez dela, asko banderen historioan, bez? Dinoten, Nafarroako reinoko bandera, ba, asko zurte gehiago dazka, adibidez. Orduan, nork asmatu dauen edo nondik dan kopia talako gauzek, oso difizile da esatea. Hmm. Bai, esan. Bueno, hori, banderien diseinuan gauze oso txikerra da eta bandak edo gurutxak ez baduzu zipini ez edo montri pintzen dozun.
0: Yeah.
1: Orduan, ba, olako kopiak edo alako antzekotasunak eukiteko aukerak asko dire.
0: Bai, eta antzekotasunak daude largi dago, ze, gero gertatzen da banderak ikasi behar dituzun momentuan, askotan izaten dela, baina ze kolorez joan non, hau eta hau antzekoak, koloreak berdina zire, baina orden aldatzen da, hori edonork bizizan duen egoera bada. Zer gaitezen ikurriñaren koloren esan nahietan?
1: Ba, beno, etxan nahi pilo bat topatu daike ez, ikusi dotaz, ba, gorria herria, berdea foruak, zuria fede katolikoa, gorria bebai Naparroko reinoa dala esaten daskotan, baino, klau, ikusi dugunez, berez Bizkaiko banderia zala, eta ez dot uste Sabino Aranak Nafarroako referentzia hori ipiniko zeuenik. Bebai, ba, diseinu modernagotan hori gorriaren koloreare bilida, ba, olako kutsu politikoa gaz, eta, baina, beno, argi dago gurutxeak, ba, izan daikezela, ba, gurutxe kristaue eta San Andreseko gurutxe, orduan badako kutsu fededun hori, orduan esango genuke, ba, bai, ba, fede katolikoaren kontue badagola banderian. Baina gauzek ez dire, zain simpleak nik esango nuke, ba, koloren esan nahi aldatu egiten da garaiaren arabera eta gizartaren arabera bebai. Baina bada importantie, nik esango nuke, ba, koloreak berek hartu dauela olako garrantzie ikurriñaren forma baino, eta adibidez ikusi aldugu, ba, Nestor Basterretxean kartel o alderdi egunekoa, baina garai hartako kartel askotan erabiltzen dire, ba, hiru kolore hausek, ba, ikurriñaren koloreak direzena, baina ikurriñaren simbolotzat, eta hiru koloreak izan die oso simbolikoak esango neuke bai.
0: Koloreak ez dira, ez ziren ez, kasu hontan, Basterretxearen kasuan dekorazio hutsa.
1: Zala da, ba, mesu politiko bat dire, eta pentsau behar dugu bai, ba, gillen, Espainia frankistatik urteterakoen, gorrilla eta hori izan dire, ba, kolore nagusiek, ba, berde hori edo presentzia hori, baldatu, ba, mesu politiko bat behurtetan dire, bai, eta ikurriña ez da inoiz, ba, kolore kombinazio neutro bat izen, eta ideia batzuk ordezkatzen dauz. Eta horregatik izan dira inbeste, ba, eztabaidaren inguruen, bai.
0: Nosketa, eztabaida asko besteak beste ezin dugulako aztu, diktaduraren garaian ikurriña urte luzez debekatuta egon zela.
1: Bai, ala da, frankismo garaian debekatuta egon zan, eta kartxelara joateko arrazoia izan leiteken, eta manifestazioetan agertzeko arriskutsua izan, ikurriña bategaz, nik entzundotaz garai hartako historioak, ba, nun partxe bat eukitea, eta polizia zetorrela, eta partxea kendu, alik eta tarinen, orduan.
0: Bai, eta hoie azpian eskutatuta zeuden zemate ikurriña.
1: Bai, noski, ni, ba, adibidez, nire, bueno, bandera republikano bagaz gertauzan gauze antxekue, amamak basekon, ni Madrileko amamak basekon etxien eskutaturik traputxu bet bandera republikanuagaz eta hori egonda 40 urte eskutaturik lanpara baten etxien. Adibidez, orduan debekatutako simbolo bat izan da eta resistentziaren simbolo bat bebai bihurtu zan. Ta gero ofizial bihurtu da, bai hori denok dakigo, autonomia estatutua heldu eta erakundetara sartu zan, udaletara, legebiltzarretara, eskola publikoetara eta orduan ba parodosia bat agertuten da. Zenbat eta ofizialago bihurtu, gero eta gutxiago izan da protesta simbolo bat. Egon naz, oin dala gitxe hasi adibidez, Iparralden, eta Biarritzen egon nazta. Eta, klaro, Biarritzen bada simbolo folkloriko bat, ez da? Baina, klaro, hor ez da ofiziala. Ordun, badeko beste dikotomia bat, nunda folklorismo eta ofizialtasunaren greska hortan barnean dau.
0: Ja, eta diozu, zenbat eta ofizialago bihurtu, gero eta gutxiago izan da protesta simbolo.
1: Bai, hori nahiko argi ikusten dut. Adibidez, herri batasunak erabilitako ikurriña baltsa, ba, garai ilun baten erakusgarri izan daikena, eta geroxago etorri izan, ba, kolore bizitako bertsinoa. Importantia dala bebai ulertutea, imprentaren garapena, eta CMYK koloren garapena bebai, ba, baimendu zeuela, olako koloren agerpenaz, lehen, klaro, ikurriña baltsa hori herri batasunekoa, ba, erreproduzitxeko edo imprimatxeko oso erraza zan, eta ba, geroxeago hori kolore bizituneko ikurriña nahiko saie zan. Orduan hori denboraren eta imprentaren garapena ba, ba nahiko importanti izan da, eta alderdiaren borroken anistasuna adierazteko nahi ezeko nori.
0: Nola erabili dute beste alderdi eta mugimendu batzuek?
1: Ba, oso interesgarria ikusten dut, EIako Euskal Iraultzarako alderdiak, ba, beste proposamen grafiko oso interesgarri batzuk sortu egu asan. Hau Oteizan kontu eda, bakizu, ba, Oteiza bebai oso importanti edala, ba, eremu grafikoetan, ez bakarrik eskultorikoetan, eta badeko lako manual bat ikus daiteke interneten, Gaizkak Soldebilak badeko beringuruko artikulu bat, eta presenta hueuan alderdira, ba, lako manual korporatibo, hau esaten duguna, baina basan alderdirako, eta ikusten dugu, ba, ikurriñaren dekonstruksiño bat, non sartuten da hori ukabil bat, ba, ba, iraultzaren simbolo, baina berak hartzen dago, ba, gurutxe bat kenduna jen hartzen dago bakarrek diagonal berde bat, eta gero badeko, ba, ikurriñaren dekonstruksiñoaren beste irudi batzuk oso bitxiak direzenak. Orduan, bandera bera deseraiki eta barriro eraikitzen dago, eta adibide ona da ikusteko simbolo bat ez dala inoiz geldirik egoten, etengabe berriz tatzen dala.
0: Karo, gero tradizioa zaritzen gara askotan, ez? Baina, noiz hasten da tradizioa? Ze... badira betiko kontua dela esaten dutenak, baina uneren batean hasiko zen, eta gero bilakatuko zen tradizio.
1: Bai, interesgarri da ulertutea, ba, tradizioa berba egiten du, ba, betidanik existitu balitz moduan erabiltuten dugu, baina tradizio guztiak izan diren noiz bat, ba, berrikuntze bat. Ikurriñi bera, dibide perfektua da, 1894an sortue, gaur egun gauze zaharre moten dau, baina bere garaien modernitatean simbolo izen zan, eta proposamen barri bat. Baina tradizioak ez dira zertan museoko piezak izan behar, etengabe eraiki behar dire bizirik mantendu daitezan, irustetan.
0: Eta gaur egun zuk nola ikusten duzu ikurriña? Ikono bezala zenbateko indar duela zengo zenuke.
1: Ba, hain zabaldute dagonez, lehen eukan karga politikoa galdu dau nahikotxo, nire ustetan, esan bidot. Adibidez, gaur egun badagoz, ba, eskerreko mugimendu batzuk, GKS kasu, ba, ikurriña apenas erbeltzen dabezenak, apenas, baina nik uste baten bez ez dodana ikusi. Eta pentsau, ba, nik ikartzen dodala transizio garaiako grafika, eta badau ikurriña behin da berriro, ba, PNV-tik Euskal Mugimendu Komunistara, badau ikurriña alderdi guztitan. Eta beste zenbolo batzuk lehen esten dauriez, ba, horrek argi erakusten dau, ba, simbolen esan nahia ez dala estatikue. Aldauto egiten da eta belaunaldi bako itxantzako ba, bere erara interpretatzen dauz.
0: Bere indarraren inguruan hausnartzen duzu, baina kontua da azken asteetan hor ikusi dugu, la berriro ere polemikaren erdigunean,

0: bueno. Nor sartzen da, norez zer esangura dauen ikurriñaren kontua, a ber, niretzako ja momentu hontan ikurriña esango neuke badala euskararen banderie. Eta hizkuntzegaz gertauten da, ez? Ba, gaztelania edo espainola, ba, bere simboloa bada Espainiako banderia. Naiz eta espainola ez itxein bakarrik Espainian. Orduan, nik esango neuke, ba, gaur egun ikurriña badala simbolo politiko bat baino, ba, izan daike euskararen banderia, eta ipintzen baduzu Euskal Herrian esangura dozu euskara zeitzen dala. Nik ez neuke olako eztabaida gehiago sortuko nahi, baina beno. Honek erakusten da, ba, ikurriña polemikoa izan daikela oraindik gaur egun, eta ez dela iraganeko objektu bat, baizik eta gaurkotasuna osoa daukala.
1: Eta horrek ere mantzaitu berriro bueltan Jasper Johnsen gana.
0: Ala da, baiz, artistak bandera bat margutu egun, baino esan trapu bat, miseak representatzen eguenak. Tagian gaur egun, gaurko ikurriñari begiratute, ba, galdera bira egin geinke, ezta? Zer ikusten dugu goialo horren barruen, ba, Sabino Aranaren diseinu bat agilen, Bizkaiko bandera, edo Euskal Herriaren simbolo bat izan daike bebai, borrokaren oroitzapen bat bebai, edo etorkizuneko herri baten promesa bebai. Seguro asko horren guztiaren apur bat daola oial honen barnean, baino zeren banderak batek ez dau balio berez oial edo trapu honek, ezta? Jendeakaren barruan ikusten dauena gaitik baizik, eta hoize da azken finean simbolo guztien indarrean nire ustetan bai.
1: Beno, ba, Jasper Johnsen erakusketari buruz hitz egiten hasi gara, eta Hasier Aguayok bidea egin du ikurriñaren inguruko bere hausnarketa propioa partekatzeko. Esango dugu, Jasper Johnsen erakusketa ikusi nahi baduzue, momentu zabalik dago denbora baduzuela, Guggenheim museora joan zaitezketela, eta Hasierrek esan duela, berari behintzat, interesatu zaiola.
0: Bai, guztiz.
1: Bueno, Hasier, eskerrik asko, eta hemendik 15 egunera espero zaitugu.
0: Agur.

0: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, orain minutu gutxi bukatu da Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitza nagusian egin duen miaketa. Ordu luzez izan dira bertan Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz egin den miaketan, Amurrioko egoitzan bezala eta SEPI edo Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko egoitzan ere izan dira informazioa jasotzeko kasu honetan. Leire Diez kasuan behin baino gehiagotan agertzen da antza denez Tubos Reunidos enpresaren izena eta miaketa hauekin Pedrazek jakin nahi du loturarik baote den Santos Zerdanek eta Leire Diezek ustez osatu zuten sare eta enpresa honek SEPIren bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Ustez ia 115.000 € jaso zituzten auzipetuek.

0: berehala joko dugu Bilbora Maximo Agirre kalera azken ordukoa ezagutzeko gainontzekoan Amaia Portugal Arratsaldeon
1: Ainara.
0: Mondragon korporazioak bilakaera ekonomiko positiboa izan zuen iaz, nazioarteko testu inguru konplexu batean 100% igo zituen salmentak eta 1,350 lanpostu berri sortu.
1: 2026erako ere aurreikuspenak zuhurrak baina onak direla dio Peio Rodríguez presidenteak.
2: 2026a ondo hasi gara, lehenengo lau hilabeteak ondo joan dira, baina mundua ikusita ze inzertidumbre dagoen, ondo begiratu behar diogu, bueno, base aldaketa doden munduan, impacto eduki dezakelako urte bukaera aldera.
1: Iaz korporazioko lanpostu berri gehien-gehienak Eroskin sortu zituzten, aurten beste 1000 lanpostu sortzea aurreikusi du Mondragonek eta salmentak 103 handitzea. Lehen lau hilabetetan behintzat azkundea 2,5%koa izan da, nola nahi ere uste dute Ormuzeko itsasarteak baldintzatuko duela urtearen bilakaera.
0: Lanabengo Volkswagen lantegitik berriz gaur atera da, etxean erabat oso osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa.
1: Skoda Epic autoa, Iruñean urtea bukatzerako ekoitziko dituzten lau modelo elektrikoetan lehena, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla, Mikel Irujo industria kontseilariaren arabera.
3: Industrialki, apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde, etorkizuna elektrikoa da hori baitare oso garbi daukagu.
1: Eta Bilbon berriz, Grid for Industry proiektua aurkeztu dute Iberdrolak zuzenduta, helburua da industria deskarbonizatzeko teknologia etxean garatzea 62 enpresaren parte hartzearekin. Mikel Jauregi, industria sailburua, Ainara Basurko Bizkaiko sustapen ekonomikoko diputatua.
4: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu.
5: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko.
0: Iruñean berriz bitokiles ultraeskuindarraren kontrako iazko protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotutako 28 lagunak aske gelditu dira.
1: Poliziak desordena publikoa egotzi zien horietako 16 eta deklaratu gabe aske utzi dituzte. Gainerako 12 agintaritza agenteen aurkako atentatua leporatu zieten eta horiek bai epailearen aurrera eraman ondotik askatu dituzte. Euskal Herria Bilduk iragarri du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari azalpenak eskatuko dizkiola senatuan. Atxiloketa hauengatik antifasismoaren kriminalizazioa dakartelakoan.
0: Eta Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertuen kasuagatik pazientearen defendatzaileak jarritako salaketa.
1: Fiskaltzak ez du frogatutzat jo aurrek jaso zituzten txertoek ondorio larririk izan zutenik eta ondorioztatu du horregatik ez dela osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere, tarte batez aurrok babesigabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du. Horrek zigorrerako bidea ematen duen eztabaidagarri da Carmen Adam fiskalaren esanetan. Osasun saiak dio aldiz eurek hartu zuten erabakia babesten duela fiskaltzaren idatziak arriskurik etzegoela eta horrek erabaki zuzen hartzeko denbora eman ziela.
0: Hemendik ordu erdi pasatxo, 8:20 gutxi inguruan kirolak izango ditugu mezularian, Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta ze kontu izango dituzue gaur?
6: Bueno, ba, besteak beste, txirrindularitzan, Elisa Balsamok estorkarik izan esprintean erabaki den giroko 6. Etapan, italiarrak irabazi duen, 4. Etapa da gaurkoa zelkapen hausian, Ana van der Breggenek jarraitzen du lider tenisan, Roland Garroko emakumezkoen finalerdiak gaur, lehen finalerdian, Mirra Andreieva Rusiarrak ez teukerarik eman, Marta Kostiuk Ukrainiarrari bizetetan 6-1 eta 6-3 irabazi du Andreievak bigarren finalerdia berriz, ba jokoan da Txalinskak 7-6 irabazi dio Schneiderri lehen ez eta bigarrenean 4-3 ari da irabazten Schneider. Eta golfean John Ramek txartu hasi du, Balderraman jokatzen ari den Leaf zirkuitoko torneoa, barrikakoak parraren gainetik bi kolperekin osatu du lehen itzulia, lidertzatik 6 kolpera.
7: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia, zein da egoera ordu honetan?
1: Badira gora berak eta autoilerak ere bai, Arreta Santurtzin Ugaldebietan A8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako noranzkoan eta uneotan autoilerak 4 kilometrokoak dira, gainera kamioi gidaria zauritu da eta gurutzetara eraman behar izan dute. Bestetik Bizkaia 30ean Arrontegi parean Kantabriarako noranzkoan kasu honetan ere 3 kilometrokoak dira ilarak, 4 autoren arteko talkaren ondorioz, ibilgailuak erretiratu berri dituzte, baina ilarak ez dira arindu oraindik. Eta azkena, Eibarren N634 Bilborako noranzkoan bi autoren arteko istripuaren ondorioz, Bilborako erreia itxita dago, beste erreietik ari dira paso ematen ertzainak bi noranzkoetan, eta uneotan autoilarak kilometro batekoak dira.
0: Ba, kontuz leku guztietan, leku horietan guztietan atzo esan ziguten. Egun lainotua izango genuela gaur, eta alaxe ari gara izaten, euriare egindu kostaldean. Jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena. Euskal Meteoragoaz, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bihar eguraldiak egon kortzera egingo du. Hala ere, goizean oraindik kostaldetik gertu bereziki basaparradakan batzuk egingo ditu. Arratsalderako atertuko du eta giroa argi samarra izango da. Egun sentia hotzagoa izango da, baina eguneko temperaturak gora egingo du. Hala ere, beroenak ostiralean 21 gradukoak izango dira.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, asteragoaz.
9: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Bilbon hasiko dugu gaur mezularia, goizean goizetik tubo reunidos enpresak Bilbon egoitza nagusian izan dira Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailaren aginduz, Maximo Agirre kalean izan da egun osoan, iaia Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
10: Arratzaldeon era bai, 10 ordu inguru egin dute Guardia Zibilaren ukoko hainbat agenteek tubo reunidoseke Bilboko Maximo Agirre kalean duen egoitzan informazio eta dokumentazio bila. Arratsaldeko 6ak eta 4ordenetan bi autotan irten dira goitzako aparkalekutik. Goizean Amurrioko lantegiko bulegoetan ere izan dira, diskrezio handiarekin hori bai, ezbaita uniforme donik edota Guardia Zibilaren autorik ikusi. Goizean enpresako zuzendaritzako kide batek kazetarioi esan digu, kolaboratzen ari direla eta lasai daudela, orain dela iruzpalau hilabete ere beste miaketa bat izan zutelako ba Amurrioko lantegian. Orduan esan zuten ez zutela auziarekin zerikusirik eta gaur ere horri eutsi dio esan bezala zuzendaritzako kide horrek. Gogora dezagun, lehiaketa konkurtsalean dela tubo reunidos sindikatuek ez dute adierazpenik egina izan eta enpresa zuzendaritzak berak ere ez du oraingoz balorazio ofizialik egin.
0: Eskerrik asko Urtzi.
10: Gero arte.
0: Itxura denez, egunotan ezagutzen ari garen Leire Diezen sumarioan behin baino gehiagotan agertzen da tubo reunidos enpresaren izena eta miaketa hauekin Pedrazek jakin nahiko luke loturarik baote den Santos Tardan eta Leire Diezek ustez sortutako sarearen eta enpresa honek sepiren bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Esan dugu beraz, tubo reunidos miatzez gain Madrilen sepik dituen bulegoetara ere gerturatu dela gaur Guardia Zibila. Kasu honetan informazioa eske Oiane Perez, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Ainara, tubos reunidosek erreskate publikoa duela 5 urte jaso zuen 112 milioi euro txertatu zitzaizkion zehazki. Ba erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen ariko litzateke ikartzen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaideak abenduan atxilotu zituzten Leire Diez beralirateke, Sepiko presidente hoy Vicente Fernández eta Antxon Alonso enpresaria Servinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera. Ba orain jakinda erreskatearen ostean Fernándezek Sepi erakundea utzi eta tubos reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresatik ez ezik Servinabarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek tubos reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea dagakoa.
12: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
13: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritza gunean.
9: Euskadi Irratia.
0: Lanalorrean Mondragon korporazioak iazko balantzea egindu gaur, balantze positiboa, azaldu dutenez 11.300 milioi euroko salmentak lortu zituen iaz korporazioak, aurreko urtean baino 101% gehiago, eta 1.350 lanpostu berri sortu ziren guztira, 71.000 langile dituzte. Pello Rodríguez, korporazioko presidenteak nabarmendu du, ongi ari direla eusten nazioarteko goraberen eraginari, eta 2026 honetan ere bilakaera positiboari eutxiko diola pentsatzen dutela beti ere zurtziaren barruan, Sisto Iturriaga Goitia.
14: Bereziki eroskiren ekarpenari esker, 1.346 lanpostu sortu ditu Mondragon korporazioak 2025. Lortutako etekina 619 milioi eurokoa izan da, 2024 baino 1,2 txikiagoa. Testu inguru zailaren eraginez, industria divisioaren salmentak jeitsi egin baitira. Hala ere, Peio Rodríguez, Mondragon korporazioko presidenteak nabarmendu duenez, divisio horrek urtean nola siduen ikusita, lehen lau hilabetetan 1,7 onditu ditu bere salmentak iazko epe berarekin alderatuta, pasaden urteko jeitsiera gertakari koiunturala izan da.
2: Eta kontutan hartuta 2025 nola ziren arantzelen gerrarekin, gero Txinako gerra ekonomikoa etorri da, gero ba automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, ba orokorrian balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzia badala, 2026 hasiera eta lehenengo lau hilabetetan industrian azkunde bat eduki dugu, bai salmentetan, baita ere enpleguan.
14: 2026-rako beste 1000 lanpostu sortzea aurreikusi du Mondragonek eta salmentak 103% handitzea. Izan ere, lau hilabeteetan jada azkundea 2,5%-ko izan baita. Edozein kasutan, zuhur mintzatu da Rodríguez, azpimarratuz Ormuzko itsasartean gertatzen denak baldintzatuko duela bigarren seihilekoaren bilakaera.
0: Eta pozik Iruñeko landabenen ere, Iruñeko Volkswagen lantegian oso osorik gurean ekoiztutako lehendabizi auto elektrikoa izan dutelako edo atera dutelako gaur. Skoda Equipe da modelo honen izena, landabenen ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetako lehendabizikoa, irailean ezagutuko dugu bigarren modelo elektrikoa, eta horrela lau modelo aldiberean ekoiztuta orain arteko ekoizpendaturik altuenak izango ditu gainera Iruñeko lantegiak, Aitor Perez.
15: Lehen auto elektriko ospatzeko egitaldia pribatua izan bada ere, Volkswageneko Nafarroako arduradun nagusiekin batera Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Irujo industria kontseilaria izan dira landabengo lantegian. Lehen alea Skoda Epic zuria izan da, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla. Mikel Irujo.
3: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
15: Mila milioiko inbertsioaren ondotik heldu da lehen modelo elektrikoa Volkswagenera, eta aurten 37.000 Skoda Epic ekoiztea aurreikusi du multinazional alemaniarrak. Irailan ID Cross modelo elektrikoa helduko da.
3: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Horrein dela 5 urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da, eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen, gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
15: Gaur egun ekoizten diren errekuntza motoreko Volkswagen T-Cross eta Volkswagen Taigorekin lau modelo bat era ekoiztuko dira Volkswagenen urte amaieran, inoizko ekoizpen altuena espero da. Eta horretarako multinazionalaren datuen arabera 500 langile artean kontratatu beharko ditu.
0: Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Iberdrolak bien bitartean Grid for Industry proiektua aurkeztu dute, industria deskarbonizatzeko behar den teknologia. Nerea Sarri, kontaiguzu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, 100 enpresa bete-betean sartuta daude deskarbonizazio prozesuetan, Europak eskatzen du, eta lehiak gero eta handiagoa da. Testu inguru horretan, enpresek argindar sarean teknologia berritzaileagoa behar dute, eta gertuago sortutakoa. Horretarako jaio da Grid for Industry, itzulita, industriarako sareak proiektua. Elektrifikaziorako teknologiak Euskadin bertan garatzeko kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mikel Jauregi, industria sailburua, eta Ainara Basurko, Bizkaiko Sustapen Ekonomikoko diputatua.
17: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Gaur aurkezten dugun proiektu berri honekin hori egiten ari gara.
5: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko. Made in Bizkaia, Made in Euskadi izatea lortu behar dugu.
16: Hemen garatzen den teknologia mundura esportatu nahi dute eta atzerriko enpresak erakarri. Proiektua Iberdrolak zuzenduko du, 60 bi enpresak parte hartuko dute eta zuzeneko 200 lanpostu sortze aurre ikusten dute. Lehen proba pilotuak datorren urtean egingo dituzte eta 3 urteetan 160 milioi euroko inbertsioa izango da.
0: Inbertsio estrategikoak erakarri alizateko tramitazioa arinduko duen lege proposamena ere aurkeztu dute legebiltzarrean gaur. Aitor Esteban eta Eneko Andueza Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruzagiek.
1: Ikusmina sortu du biak elkarrekin ikusteak igerilekuko auziaz geroztik ez baitziren elkartu bi buruzagiak, baina bak gaur beste behin ere ezberdintasunen gainetik elkarlanaren eta koalizioaren lana azpimarratu dute eta ildo horretatik iritsi da aipatutako lege proposamena.
0: Estrategikoak diren proiektuak erakarri nahi dituzte, tartean hidrogenoari eta bateriei lotutakoak, kable eta telekomunikazioen ingurukoak aipatu dituzte besteak beste. Eta Gasteiztiko oso gertu, Forondako aireportuan ere aldaketak izango dira eta hegazkinak konpontzeko hangarra eraikitzen hasiko dira irudikatu dute gaur lehen harria jarrita. DHL-ek 40 milioi euroko inbertsio egingo du Europan duen gizonetako bigarren tailerra eraikitzeko. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
0: Forondan izan zarazu, hangar berria datorren urtean zehar martxan jartzea aurrikusten dutela esan dute, ezta?
18: Bai, horrela da. Forondan duela 30 urtetik egiten du lan DHL-ek eta behin hangarra eraikita, bere hegazkinak Gasteizko aireportuan bertan konpontzeko aukera izango du. Aurrera pausu estrategiko garrantzitsua izango dela azpimarratu dute DHL-eko zuzendariek, eta aukera gehiago zituzten arren, Foronda propio aukeratu dutela nabarmendu du Tomas Holgado, DHL Espainiako presidente ordeak.
19: Es ante todo el reflejo del compromiso sostenido de DHL con el País Vasco y con Vitoria.
18: Centro berriak DHL aireportuarekin duen konpromisoa indartuko duela adierazi du. Pozarren erakunde publikoetako ordezkariak ere hangarrak sortuko dituen aukerak zerrendatu dituzte Susana García Txokamugikartasun jasangarriko sailburuak eta Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
20: Gasteizko aireportuaren indargune nagusietako batean sakontzen du. Zamaren arloan erreferentziazko aireportu izateko duen gaitasunean.
21: Enplegu kualifikatua, prestakuntza espezializatua eta talentuaren garapena.
18: Aeronautika arloko 50 lanpostu kualifikatu inguru sortuko ditu DHL-ek Forondan eta bertan ezitako ikasleak hartuko dituztela ziurtatu dute.
0: Eta 19 minutu etxebizitza sindikatu sozialistak salaketa aurkeztu du desokupa zil etxegabetze enpresaren aurka kaleratu nahi dituzten familiei informazio pertsonala sare sozialetan publiko egiteagatik. Gaitza Agirre, Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, bai, azken aste eta hilabeteetan areagotu egin du bere jarduna enpresa horrek Euskal Herrian eta datuak babesteko Espainiako agentzian aurkeztu du salaketa etxebizitza sindikatu sozialistak. Carla Pisano bozera maila.
23: Desokupa IL, bai TikToken eta bai Instagramen, sare sozial ezberdinetan, milaka eta milaka jarraitzaile dituzten kontuak dituzte, eta horietan familia ezberdinen eta pertsona ezberdinen, helbidea, identitatea eta inkluso intimidadea azaleratu egiten dute, eta horien aurkako gorrotu diskurtsoak zabaltzen dituzte. Eta hau da hain zuzen gaur salatu duguna.
22: Bereziki larria da, sindikatuaren iritziz, praktika horiek normalizatzea egoera ekonomiko zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoa dakarrelako. Mota horretako enpresen izaera fasista nabarmendu eta horien ilegalizazioa eskatu du etxebizitza sindikatu sozialista.
0: Eta Gasteizen okupatutako Fornier fabrika ustuarazi egin dute ertzainek eta udaltzaingoak aur.
1: Gasteizko udala jakinarazi duenez, epailearen aginduz goizeko 10:30 aldera hasi dute operazioa eta eguerdi aldera bukatu. Azkenaldian 5-6 pertsona bizi ziren lantegian, polizia sartu denunean 3 zeuden, 3 identifikatu eta irtenarazi dituzte. Lantegiaren jabei berriz sarrera guztiak isteko eskatu die udaltzaingoak, halako egoerak errepikatu ez daitezen.
0: Iruñean berriz bitokiles ultraeskuindarraren kontrako iazko protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotutako 28 lagunak aske gelditu dira gaur egunean zehar.
1: Gogoratu behar da poliziak atxilotu zituela ordena publikoaren aurkako delituak eta agintaritza agenten aurkako atentatua egotzita. Atentatua leporatu dieten 12 lagunek baino ez dute deklaratu behar izan epailaren aurrean libre geratu aurretik.
0: Eta Iruñean bertan San Alberto beilatokian dira atzo Elgoibar parean errepide istripuan hildako 5 foruzainen gorpuak, senide eta lagunekin batera ordezkaritza politiko zabala ere hurbildu da Andoni Amados.
4: Atxekabea da nagusi foruzainen senitartekoen artean eta baita lankideen artean ere, hain justu eguerdiko 12 minutuko isilune egin dute foruzaingoaren komisaldegi guztietan. Iban Ortu eta foruzainen buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz.
6: Sabemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas, de una amplia trayectoria, personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
4: Politikaren mundutik ere hainbat izan dira beilatokira gerturatu diren ordezkariak, UPN-eko Cristina Ibarrola, Iruñeko alkate Joseba Asiron, Ana Olla eta Fernando Domínguez kontseilariak, Uxue Barkos presidente Oia, edo Tamaria Txibite presidentea bera.
7: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño.
4: Bost foruzainen gorpuak San Alberto beilatokian dituzte gaurko egun guztian zehar, hileta lizkizunak berriz bihar arratsaldeko 7 izango dira Iruñeko katedralean.
0: Donostiako udaltzaingoak azken egunetan hirian izandako sexu eraso baten ustezko egilea atxilotu du bestalde, udalak berak jakitera manduenez, udaltzainetan jarritako salaketaren arabera gertaera joan den larun bat gauean izan zen egia auzoko taberna batean.
1: Udalak adierazi duenez ikerketa zabalik dago eta ezin da salaketaren inguruko informazio gehiago eman. Donostiako bozeramaien batzordeak elkarretaratzea deitu du bihar 12:00 laurden gutxiagotan alderdi ederreko lorategietan.

0: Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertoen kasoagatik pazientearen defendatzaileak jarri zuen salaketa. Fiskaltzak ez du frogatutzat jo aurrek jasotako txertoek ondorio larririk izan zutenik, naiz eta azpimarratu duen epe batean babesik gabe geratu zirela Xabier Urteaga.
1: Fiskaltzaren idatziak dio iraungitako txertoek ez zutela kalterik eragin eta ezin dela frogatu aurreko kerreko erreakziorik izan zutenik. Ondorioz, fiskaltzaren arabera, ez da osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere, iraungitako txertoa jasotzuten aurrak epe batean babestu gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du idatziak. Erabakiaren berri izan ostean, osasun saiak adierazi du, fiskaltzaren idatziak Osakidetzak hartutako erabakia babesten duela. Gonzal Tamayo sailburu ordea.
2: Lo que dice el informe de la Fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños.
1: Osasun saiak hasieratik esandakoa babestutu fiskaltzak Tamayoren esanetan, arriskurik ez zegoela eta horrek erabaki zuzen hartzeko denbora eman ziela gaineratu du. Osakidetzak iraungitako txertuen 274 dosi jarri zituen iaz eta 83 aurreko bi urteetan. Fiskalak erabakitako artxiboaren aurrean ez dago helegitea jartzeko aukerarik.
0: Eutanasiaren inguruko datuak egunaratzeko agerraldian egin ditu adierazpen hauek sailburu ordeak, iazko datuek erakusten dute eutanasia eskariek 160 egin dutela gora Euskadin, 78 laguni bermatu ziela Osakidetzak hiltzeko laguntza medikoa, eta osasun sailak nabarmendu du gainera 29 egunera murriztu dela prozeduraren batazbesteko denbora, ezta?
1: Eutanasia eskatu eta gauzatu arte gehienez 41 egun igaro behar direla ezartzen du legeak. Euskadin batez besteko epea 39 egunekoa da, Espainiar estatuan aldiz 82 egunekoa. Eskaera kopuruak 160 egin du gora 2025ean. 120 eutanasia eskari egin ziren Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban eta 78 kasutan burutu zen prozedura. Zain zeudela 31 pertsona hil ziren, kopuru hori ere murriztu eginda. Eskatzailearen batez besteko adina 75 urtekoa da eta 148 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuten. Iaz Osakidetzak eutanasiaren unitate teknikoa sortu zuen, eskaren jarraipen zehatz egiteko aukera ematen du tresna horrek. Azken 5 urteetan, legea indarrean jarri zenetik, 211 pertsonak jaso dute hiltzeko laguntza medikoa, eskarien 165ak jaso du oniritzia. Kasuen 121 aurretiazko borondaten dokumentu bidez izapidetzen dira.
0: Itxaso Bengoetxea, Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasia talde korporatiboko kidea eta etxeko ospitalizazioko medikua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Beno, gaurre eman dituzuen datu horien artean ikusi dugu Euskal Gizarte osoan prestazio honen eskaera gero eta handiagoa dela. Ez dakit, hasieran gizartean arrotzagoa zen aukera hau gero eta barneratuagoa dugula, esan nahi du horrek?
3: Bai, hasieran gizarteak eta baita profesionalak ere ez, ba bueno, pizkat ez ezaguna den prestazio horredi bildurrez edo jakintasunak eramaten gaitu leku batetara eta erabiltzen hasten den heinean, ba bildur hori kentzen saio eta erabilera handiagotu egiten da, ez?
0: Zeintzu dira kasu nagusiak eutanasia eskatzerakoan momentu honetan?
3: Batez ere, pairamendu kroniko eta ezintasuna sortarazten duten patologiak dituzten pazienteak eskatzen dute eutanasia gurean. Gaixotasun asko sartzen dira, eh? Bai, legeak aipatzen duena da, pairamendu kroniko horrek ezintasun fisikoa sortu behar duela, eta gainera sufrimentu bai psikologiko edo fisiko tolera ezina den bat sortarazi behar duela. Eta bigarrenik paziente onkologikoak ere eskatzen dute.
0: Zer esan diezaguk ezu nagusitzen den eskatzailearen inguruan edo ze profiletaz ari gara?
3: Ba dira, 75 urte bitarteko pertsonak izaten dira, nahiz eta rangoa 77tik 78ra izan dan 2025 urteko datuei jarraiki, pairamen kroniko eta eragozleak dituzten pazienteak dira. Ikusi dugu baita ere geroz eta gehiago direla aurretiazko borondaten dokumentu baten bitartez eskaera egiten duten pertsonak, 2025 urtean 120 arte izan dira eskariak bide horretatik heldu direnak.
0: Kaso horretan, agiri horretan, zehatz esan behar duzu horretarako prest zaudela edo nola funtzionatzen
3: da? Bai, Batez ere dementzia edo Alzheimer bezalako gaixotasunen kasuak izaten dira, eta aurretiazko borondateen dokumentu bat ondo zehaztuta itxi beharko genuke, zein egoera guretzat izango litzateke gure dignitatearen edo duintasunaren aurkako egoera bat, edo zein egoerak sortaraziko liguke guri, etorkizun baten, ez, sufrimendu tolera ezin bat, ez, eta orduen, gureko geunkela, eutanasia aplikatzea. Guzti hori, aurtiazko borondateen dokumentuan, ondo azalduta egon behar da, legea aplikatu alizateko.
0: 2019 egun pasatzen dira, Euskal Autonomia Erkidegoan, eutanasia eskatzen denetik gauzatzen denera, denbora epe hori legeak finkatzen duenetik bera dago itxaso, estatu mailan ematen denaren erdia ere bada, eta hori ere azpimarratu nahi izan duzue.
3: Legeak egun batzuk eta plazu batzuk esartzen ditu, 41 egun bueltan egon daiteke gauzak ondo eta harin egin ezkero, eta berago gaude, ez?
0: 2019
3: basoan. 2019 egunetan egiten da. Estatuan hiru pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik, prozesuan zehar hil egiten da, komplikazioa diela medio edo denako. Eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburagoa denez, zerreko amabostean bakarrik gertatzen da hori.
0: Itxaso, azkeneko astetan oso mediatiko egin dira bi kasu estatu mailan, eskatzailearen gurasoek edo oso gertukoek eutanasiaren kontra egin dute. Auzitegi gorenak duela aste gutxi gainera aitortu egin zion eskatzailearen oso gertuko pertsona bati prozesua gerarazteko ahalmena, hain zuzen ere gertuko harreman hori aintzat hartuta. Iruditzen zaizu horrek jurisprudentzia finkatu dezakela, oztopatu dezakela hemendik aurrerako eskaeren auzia?
3: Bueno, azkenean legearen helburuaren aurka doan zerbait aipatzen den interes legitimo hori, edo hirugarren pertsona batek zure bizitza babesteko daukan interes legitimo hori, supremoak aipatzen duen interes hori, norbere autonomiaren aurkako eraso bat bezala jasotzen da. Nik uste dut nire itxi pertsonala da, baina azkenean da legeak daukan zirrikitu horretatik sartu da prestakuntza oneri aurka egiteko erabat, ez? Ez da politiko edo intentzioa daukan erabilera bat burutzen da biltza, ez? Zerrikitu horretatik sartu diren batzuek.
0: Baina horrek zaildu dezake, zuen lana?
3: Suposatzen dut ez dela oso ohikoa izango egoera hori. Azkenean euki kontutan familia arteko batek ikusten du bere anaia, bere emaztia, bere semea daba sufrimentu oso bortitz batetan bizi dala, ez? Eta orduan suposatzen dut ez direla asko izango bere familia artekoa akotxartean. Tortura horretara mugatu nahiko duten pertsonek, ez? Baina, bueno, egon badaude.
0: Ba, Osasun Sailak hiltzeko laguntza medikoaren prestazioaren urteko memoria ezagutarazi du gaur, eta horregatik deitu diogu Itxaso Bengoetxeari, Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasia talde korporatiboko kidea da bera, etxeko ospitalizazioko medikoa. Itxaso, eskerrik asko mezulariaren mezuari erantzuteagatik.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Bai, jakin dezagun zein den egoera errepidetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainara. Ugaldebietan A8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabrierako norabidean, uneotan 4 kilometroko autoiladak bertan. Bizkaia 11 errepidean Enekurin Bilborako jetxieran kotxe bat bidetik atera da, eskuineko erreian traba egiten du, kilometro bateko autoiladak leku horretan. Erandion, Bizkaia 30 errepidean Gurutzetara auto bat bidetik atera da, kasu honetan ezkerreko erreian egiten du traba, kilometro bateko autoiladak bertan ere.
0: Marreta eta pazientzia errepidetan, jakin dezagun zein den datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena, Miriam Ruiz.
6: Bihar eguraldiak egonkortzera egingo du. Hala ere, goizean oraindik kostaldetik gertu bereziki basaparradakan batzuk egingo ditu. Arratsalderako atertuko du eta giroa argi samarra izango da. Egun sentia hotzagoa izango da, baina eguneko temperaturak gora egingo du. Hala ere, beroena kostrialean 21 gradukoak izango dira.
0: Nazioarteko kontuak urrengo minutu hauetan, ekialde hurbilean denbora gutxi iraundu egia esan Libanok eta Israelek bart egindako sueten iragarpenak. Washingtongo elkarrizketa mailan ez du lekurik Hezbolak, eta milizia xiak baztertu egin du sueten proposamena. Eta gaurko erasoetan Nazio Batuetako kasko urdin bat ere hilda serbiarra eta bi soldadu espainiar zauritu egin dituzte. Baina ez Hezbolak eta ez Israelek ez dute bere gain hartu eraso hori. Ekialde Hurbilera goaz, Mikel Aiztaran, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Washingtonek iragarritako suetena ez da Libanora iritsi. Israelek bombardaketekin jarraitu du eta Hezbolak dronez eta kohetez erantzun du eta alarmak berriro entzun dira Israel iparraldean. Israel Katz, defentsa ministroak argi utzi du Israelgo armadak operazio militarrekin jarraituko duela eta Libano goaldeko segurtasun eremuan mantenduko dela. Bestalde, Naim Kasem, Hezbolako buruzagi nagusiak ohartarazi du Libanoko herriak bombardatzen eta herritarrak hiltzen jarraitzen duten bitartean Israelgo iparraldeak ez duela segurtasunik izango. Gainera, akordio onartzea, errendizioa eta porrota dela esan du. Gakoa Teheranen dago. Irango guardia irautzaileak gogorazi du Hezbolaren gutxieneko eskakizuna dela Israel gerra hasi aurretik zituen posizioetara erretiratzea.
0: Ekialde Hurbilaz eta zehazki Irango errealitatea asko ikasi genuen Persepolis liburu ilustratuari esker, bertan irautzak eragindako postasuna eta ondoren etorri zen jazarpena kontatzen ditu Marianne Satrapi irandarrak emakumeen errealitate gordinetik eta bere esperientzia propiotik abiatuta. Ba ez ustean, bere eriotzaren berri izan dugu gaur, 56 urterekin hilda marrazkilari eta zinemagile irandarra Parisen. Eta Xabi Ormazabel da bertan, Arratsaldeon Xabi, aspaldiko, bai?
8: Marjan Satrapi hil eginda familiak adirazituenez tristeziak jota bere senarra zendu eta urte betera. Izan ere, Satrapiren sare sozialetan ikus daitekeen gauza bakarra, nire bizitzako maitasuna galdu dut mezua da. Iranen jaiozen duela 56 urte, eta orain hiru hamarkada iritsi zen Parisera. Frantzako hiriburuan Persepolis eleberri grafikoa sortu zuen 2000 urtean. Bere bizitza kontatzen duena, komikian dago guztia, Iranera irautza islamista iritsi zenean eta beloa jantzera behartu zutenean. Emakumeek galdutako eskubideen kontaketa eta behin Europara iritsita ezagututako bizitza. Zazpi urte geroago Persepolisen pelikula zuzendu zuen Satrapik berak Van Sant Paranodekin batera, eta Kanesen epaimaiaren saria lortu zuten. Izaera handiko emakumea zen. Macronek 2025 Irango istiluak piztean, ohorezko legioa saria emana izan zionean, uko egin zion Satrapik, erantzunda ez zuela Frantziaren hipokresian parte hartuko. Beloa ez janztaren aldekoa zen, baina janztea erabakitzeko eskubidea defendatu egiten zuen baita ere. Iranera noiz itzuli zain bizi zen, bizitan ez bazen lurperatzera izango zela esan zuen, eta hala izan beharko da.
0: Eta Alemaniako gobernuak Nazio Batuen erakundean segurtasun kontseiluko txandakako kide izan nahi zuen, baina Israelen aldeko jarrerak hautagaitza horren porrota ekarri du. Hori bai, Alemaniak Israel babesten jarraituko duela adierazi du gaur Ane Irazabal Berlinen. Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon. Alemaniak ez du ezkutatzen Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluko bozketan jaso duen porrota. Johann Badeful, atzerri ministroa.
10: A rocket solid support for Ukraine. It also may have cost us the votes, that Germany must always assume a special responsibility for Israel.
9: Wadefulek adierazi du Alemaniak Ukrainari eta Israeli erakutsitako babesaren ondorioz jaso duela zigorra, eta erantzi du Israelen aldeko erantzukizun historikoak bere horretan jarraituko duela.
10: We will continue to live up to our historical responsibility.
9: Baina Alemanian bozketaren ondorioen inguruan hausnartzeko unea iritsi da, izan ere, lehen aldia da kide ez iraunkor izateko aurkeztu eta Europa mendebaldei egokitutako eserlekua lortzen ez duela. Nazio artean gero eta influentzia eta indar gutxiago duela uste dute Davide Nagusiek, eta gehienek Gazako sarraskiaren aurrean gobernuak Israeli erakutsi dion babesa erabakiorra izan dela iristen diote.

0: eta ordu honetarako USAP edo selektibitate azterketa amaitu duten gazteak gaur lasaia pasatzeko prestatzen ariko dira azken egunetako urduritasunen ondoren. Nora ez daibar. Euskal Herriko 17.000 ikasle izan dira azterketetan, Nafarroan orentxariko dira bukatzen gainera. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban eguerdian bukatu dute selektibitatea historiako azterketekin, eta Igotz Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko fakultatera hurbildu da eta amaitu izan daren poza nabaritu du, baina baita oraindik ere bakizue azterketek eragiten duten kezka hori ere. Igotz, konta iguzu.
1: Gaur inglesa zuten lenik erraza esan digutenez, eta amaitzeko historiako azterketa egin dute filosofia hautatu ez zuten ikasleek. Bigarren Errepublikaz eta Fronte Popularaz erantzun behar izan dute, eta ondoren hautazko hainbat gai nahiko pozik sumatu ditu denak. Aldiz, eta bereziki zientzia darrekoen artean, izpidea oraindik atzoko matematikako proba eta notan horrek izan dezaken eragina.
2: Matematika izan zen lokura bat.
3: Ariketak liozoak ziren.
4: Ba, ariketa zaiak.
5: Matematika eta fizika, uff. Klasen ikusi una, baina askoz desberdinagoa, eta lazan jendean negarrez. Ni, bueno, 8 bat, behar dut.
4: 9.8 edo 8.8, ba, bai, pixkat egizkatzen dit, baina, bueno, ba, aurrera jarraitu behar dugu.
1: Izan ere egina dago, eta ospatzeko eguna da gaurkoa.
4: Ba, festa, eta zelebratzera, ja, bukatu dugula, eta oporrak azten direla.
3: Gero bata, eta plan.
5: Ba, lagunekin, eta disfrutatzea.
1: Gainditu ia guztiek egiten dute selektibitatea, nota behar izaten da ordea, aste bete barru jakingo dute, aurtengo USAP edo selektibitatearen emaitza zehatza.
6: Mezdularia, kultur leioa.
0: Birgaitze lanak amaituta datorren asteazkenean, ekainaren 10ean zabalduko ditu ateak berriz ere Bilboko Euskal Museoak. 2021 urrian itxi zuten barrua eta kanpoko aldea egokitzeko, tradizioa eta garaikidea uztartzeko, bueno, arratsaldeko 7:00 inaugurazio ofiziala egiten ari dira, lehendakaria bertan dela, eta Bilbon bertan Arriaga antzokia euskal literaturaren topagune bihurtu da berriz ere. Goizeko 8:00 puntuan abiatu da Bilbozarra euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraitua, eta Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua da eta izan da aurtengo protagonista Igone Urtaza.
7: Gehiegi ikustenez, baina blaitzen zaituen euria izan da. Apunte paperen bat edo beste busti da, baina eztarriak eraberean ez dira lehortu. Goizeko 8:00 irakurraldia hasi den unetik bete da Arriagako ataria euskaltegiko ikaslez, euskaltegietako ordezkariez, literaturzalez. Baina barruan berriz, isiltasuna eta arreta nagusitu dira irakurketa hasi denean. Pasarte bakoitzaren ondoren txaloak entzun dira tarteka eta etengabe izan da joan etorria oholtzara. Lehen irakurlea Joseba Sarrionandia izan da, irakurra aldearen ondoren, elkarrezketa ikusi duan, hemenka gurekin hitz egiteko tarteare hartu du. Gainera, kontatu digunez, Arriagatik gertu dagoen liburutegi batean gomendatu zioten lehen aldiz Txillardegiren saiakera bat.
8: Justo hemen plaza berrian zegoen la Bilbaina liburu denda zar bat zegoen hor klandestino liburuak eskutatu daukitzen zituenan bera iristen entzene bera bazek hemen interesatzen zitzezke da liburu debekatuak eta euskerazkoak.
7: Horregatik ez du bi aldiz pentsatu irakurraldian mikrofono aurrean jartzearena, naiz eta aitortu ez duela bereziki gustuko. Eta haren ondoren etorri dira gainerako irakurleak, tartean Bilbo Zaharra euskaldeiko ikasleak. Horixe da klasikoen irakurraldiak Urraldi jarraituaren irudia, belaunaldi eta jatorri askotako hotsak, testu bakar baten inguruan elkartuta, Txillardegiren hitzak berriro ere bizi berritu dira gaur Arriaga antzokian.
0: Emeretzi minutu 8:00 Aritz Gaiastegi, arratsaldeon berriro.
9: Arratsaldeon, ainara.
0: 8:00 arte kirolak.
9: Bai, eta gaur, bueno, ba, kirol batzu jorratuko ditugu, normalen gutxiago, arreta gutxiago jartzen diogunak, eta, bueno, ia basea ateratzen den.
0: Gerarte.
9: Gerarte.
6: Mezularia. Kirolak.
9: Golfean, Carlota Ziganda gaueko 10:00 hasiko da lehiatzen, dagoeneko jokoan den Estatu Batuetako irekian denboraldiko bigarren maiorra da. Bien bitartean, John Ramek txarto hasidu, Balderraman jokatzen ari den Leaf zirkuituko torneoa barrikakoak iparraren gainetik bikolperekin osatu du lehen itzulia lidertzati zein kolpera. Eta Adrian Otaegi Herberetan ari da lehiatzen munduko zirkuituari dagokion torneoa, lauzulo jokatuta parraren gainetik hiru kolperekin dago Donostiana. Futbolean, Irene Ogizak beste hiru urtez jarraituko du Atletiken 2029. urterarte. Txirrendura itzan, Elisa Balsamo, kiesto aurkarik izan, esprintan erabaki den Giroko zeigarren etapan ekitaldi honetan, italiarrak irabazi duen laugarren etapa izan da gaurkoa zelkapen nagusian, Ana van der Breggenek jarraitzen du lider, minutu bateko errentarik. Zaskibaloian, NBA-n New York Knicks bat eta gutxa aurreatu da finalean San Antonio Spurs 10 puntuz irabazita, eta ACB-n final aurrenetako bigarren partidak ari dira jokatzen, Barcelona eta Murtzia Barcelona, momentuze Murtzia ari da irabazten 5 puntuatik bigarren laurdenean, eta bederatzietatik aurrera Tenerifeen eta Real Madriden artekoa jokatuko da. Eta tenisean, Mirra Andreyevak eta Diana Chalinskak jokatuko dute emakumezkoen Roland Garroko finala, gaurko finale horretan, Andreyevak esti aukerarik eman kostiuk ukrainiarrari, bizetetan 6-1 eta 6-3 irabazi du Andreyevak, eta beste neurketan Chalinskak 7-6 eta 6-4 irabazi dio Diana Schneiderri. Arratsalde honentzule lagun eta ongi etorri, kiroltarte honetara. Ez da ohikoa, gurean teniskotuekin hastea, baina gaur Parisera begira hasi behar dugu kirole errapasoa izan ere. Roland Garro, urteko bigarren Grand Slama, sartu da, azken txampan, une erabakigarrian alegia, gaur emakumezkoen finalerdiak jokatu dira. Eta dagoeneko, badakigu, zein biten islarik izango duten jokoan, garaikurra larun bateko finalean. Ez ustekoen Roland Garro honetan, Mirra Andreyevak eta Maia Chalinskak eskuratu dute finalerako txartela. Andreyeva Rusiarrak ez teukerarik eman Marta Kostiuk Ukrainiarrari, bizetetan 6-1 eta 6-3 irabazi du Andreyevak. Biten islari hauen arteko neurketak, esan beharra dago, tenis partidak baino gehiago bihurtu dira aspalditxoan. Eta beste finalerdian lehia estuago izan dute Maia Chalinska Poloniarrak eta Diana Schneider Errusiarrak, baina azkenean Poloniarrak ez du barkatu, bizetetan eskuratu du finalerako txartela. Lehen zeta taibrekean irabazi du Chalinskak 7-6 eta bigarrenean 6-4 nagusitu da. Sorionak dudabarik irabazlei. Eta Frantziatik Italiara egin behar dugu salto batean, Giroa Womenen, Elisa Balsamok ez du aurkaririk izan esprintean erabaki den 6. etapan ekitaldi honetan, karrerista italiarrak irabazi duen 4. etapa izan da gaurkoa. Zailkapen nagusian, Ana van der Breggenek jarraitzen du lider, minutu bateko errentarekin. Demi Bollering erkidea dago 2. postuan. Eta ziklismo kontuak osatze aldera, gizonezkoetan, Arnaud Eli izan da azkarrena Balonioko Turreko 4. etapan. Riley Sagan, estatu batu barra da, lider barria. Golfean, esan dugu, hiru zelaietara begira gaude gaurkoan, Valderraman, Espainian, John Ram ari da lehiatzen, LIV zirkuituari da okion torneoa, barrikakoak parraren gainetik, bi kolperekin osatu du lehen itzulia, lidertzatik 6 kolpera beraz, ez du ba, ondo hasi torneoa, Jon Ramek. Eta Adrian Otaegi berbetan ari lehiatzen munduko zirkuituari dagokion torneoa, lauzulo jokatuta parraren gainetik hiru kolperekin dago Donostiara. Carlota Ziganda berriz, estatu batuetako irekiari aurre egiteko gertu dago, sasoiko bigarren maiorra da, jokalari askoren ametsa eta onenen artean Ziganda ultzamarra berriz ere. Ez dakit, nahikoa baloratzen dugun egiten ari den ibilbida. Jon Altunak xehetasunak.
10: Urteko bigarren maiorra, bigarren handia lehiatuko du gaurtik aurrera Carlota Zigandak. Nazioarteko zirkuituan sona handia duen txapelketa da US Opena. Emakumezkoen golf profesionalean egiten den zaharrena. Aurtengoa, pentsa, 81. edizioa izango du. 1946 egin zuten aurrenekoa. Kalifornian jokatuko dute aurten, Rivierako zelai exigentean. Elitzateke harritzekoa izango, parraren azpitik jokalari bat, bi edo bat ere ez ikustea. Denera, 146 golflari, munduko onenak, hariko dira leian, estatu batuetako irekian. Bitxikeria gisa, jokatutako azken 18 edizioetatik 13, asiarrek enaman dituzte. Eta diru poltsa, emakumezkoen zirkuituan ematen den handiena da. Denera, 12 milioi dolar. Irabazlearentzat saria, 2 milioi dolarrekoa izango da. Ultzamarra santxazio gazigozoekin ailegatuko da urteko itzordu handienetako batera. Jokatu duen azken txapelketan, Amerikas Openean ezin izan zuen kortea pasa. Beraz, arantza ateratzen aleginduko da Carlota Ziganda. Baina aurreko hiru torneoetan, postu oso txukunak eskuratu ditu, seigarren izan zen, Mexikon, Rivera Maian, amabigarren Chevronen, urteko lehenengo meiorrean, eta bederatzigarren Arankon, Estatu Batuetan. Ea zebertxio erakusten duen, gaurtik igandera bitartean. Uneotan, munduko rankinean, hogeita amaseigarren postuan dago Ziganda. Iruro hogeita amar meior jokatu ditu bere kirolibilbi, idean, lautan izan da hirugarren. Urtero bost txapelketa handi edo maior jokatzen dira emakumezkoetan. Bigarrena da Estatu Batuetako ireki hause. Euskal Herrian gaueko amarrak amar minutu gutxiagoan hasiko da gaur lanean Carlota Ziganda Euskal Ordezkaria.
9: Esan du, Jonek, lankideak, lagunak, bueno, ba, zela izaila dela Estatu Batuetakoa, baina Gabi López mexikarrak, ba, zuloa hondi ikusten du gaurkoan, izan ere, ba, amar zulo jokatuta, amargarren zuloan, parra den azpitik, zeiko luperekin, mexikarra dago lider, beraz, bikainekin dio torneoari. Azkibaloian, ACB-ko final laurdenak eta NBA-ko final handia ditugu begiz jota, munduko lehiaketarik edo txapelketarik oneneko finaleko lehen partian kolpe eman du New Yorkek San Antonioan irabazi eta serieean utxeta bat aurreratuta Jalen Brunson joko antolatzaile txikia Wembanyama erraldoia baino eraginkorragoa izan da gaurkoan. 10 puntuz irabazi du Knicksek Spursen kantxan eta gertuago ACB-en euskal talderik jokoan izango ez duen final ordenetako kanporaketetako bigarren partien eguna da gaur. Palaun jokoan da Bartzelonaren eta Ukan Murtzaren arte con neurketa atxenaldian 40-43 ari da irabazten Murtzia. Kataluniarrak aurretik dira kanporaketan huts eta bat eta bederatzietatik aurrera Tenerifek eta Real Madridek neurtuko dituzte indarrak. Txus Bidorretaren taldeak izustekoa eman zuen lehen partidan eta gaur dauka zalen aurrean kanporaketa erabakitzeko aukera eta bide batez ACB-an kasgora jartzeko aukera. Gure bi ordezkariek atzo jokatu zuten kanporaketako lehen norgehiagoka eta bihar dute bigarren erronka. Sasoian dagoen Baskoniak Juventut menderatu zuen aparteko jokorik erakutsi barik irabazi eta onena eman ez berez ez da ba albiste txarra baina bihar Badalonan erabaki gura du kanporaketa eta horretarako aurrera poso bat eman beharko du jokoan Galbiatiren taldeak. Mikel Garita Unaindia.
11: Nagusitasuna erakutsi zuen, baina etzen 40 minutuko partida sendoa izan. Beraz, etxetik kanpo jokatu behar du orain bigarren partida, hobeak da Baskonian ikuste, baina seriotasunez eta fin jolastu beharko du 40 minututan Badalonan hirugarren partida hori jokatu behar ez izateko.
9: Ricky Rubioren Juventuten eta Baskonian arteko bihar jokatuko da esan dugu, bederatzietatik aurrera eta bi ordu lehenago zazpietan Bilbaoarenan bikaina izan den denboraldi bateko azken partida jokalezake Bilbao Basketek. Beltzezko gizonak maila oso onean aritu ziren atzo Valentzian, baina eskutsik itzuli dira etxera, epaien erabaki batzuk eman dute zer esan ala ere, Ponsarnauren talda konfiantzaz gainezka dago eta denboraldia apur bat luzatzen ahaleginduko dira.
11: Egia da, Valentziak badaukala gaitasun hori, ba fizikotasuna handitu zuen, defentsako maila asko handitu zuen, baina epaiek ez zuten ezer adierazi, oso errez utzi zioten jokatzen, eta Valentziak ba, partida bueltatu egin zen, eta azken unean ere erabaki arraro samarra gertatu ziren, eta azkenean Valentziak partida aurrera tarazun, ez? Egia da, bat eta utz doazela orain kanporaketan, baina Bilbok erakutsi du badaukala gaitasuna kanporaketa luzatzeko, eta ia etxean eta miribi jaren energiarekin ba plan partida o kanporaketa berdintzeko aukera daukan, baina atzo oso itxura ona Bilboko.
9: Futbol kontuak orain, Irene Ogizak baiezkoa emandio Atletiki eta hiru urtez luzatu du kontratua klube zurigorriarekin. Maite Zubietaren eta Nerea Nebadoren agurrek mine mandiote proiektu zurigorriari, ezkerregaleko atzelaria zein euskarria proiektu gazte baten zutabe ziren, baina aurrera egin behar da eta ildo horretan Irene Ogiza lotu izana albiste posgarria da Atletikentzat. Ogizak gaztetasuna eta eskarmentua uztartzen ditu 26 urterekin, seigarren demoraldia osatu du lehen taldean eta naiz eta lesioak gurutze bide izan diren bere kirol ibilbidean, berdegunean zein kanpoan futbolari garrantzitsua da. Zelai erdiari indarra emateaz gain, kapitaina ere bada, Irene Ogiza.
12: Zaiatzen naz denboraldi bakoitza lehenengo izango bazen moduen eramaten, ilusioz beteta, Así que ondo, dekogu izun dino beste hiru urte. Bai, azkenin dekogu talde oso oso gaztie, nila sentitzen nagusia eta dana, baina, bueno, pozik nahu, ze guztetan jate taldeki gazti laguntzie, eta, bueno, gero kapitaina izetie da kristona, batxutan lan handiz izeten da, baina oso harro nahu, eta oso pozik dekoan errolagaz.
9: Guzti horregatik, pozik agertu da, kontratu berria, sinatu berritan.
12: Egun oso berezia, oso pozik nahu atletik egaz beste hiru urtez jarraitxe gatik, gureko nahan eskertu klubai eta direktibai negan ipini da bien konfiantza gatik, ez bakarrik datosan hiru urte hauetan, baizik eta bebai indodan ibilbidea gatik horregotiarren eta berotasun hori pasetiarren, konfiantza asko dekote dauen proiektuan eta oso oso pozino.
9: Bestalde, Andoni Iraola iritsi da Liverpoolera Anfieldeko taldearekin sinatzeko, baina ez dute ofizial egin. Arraunean, Lekeitiora eta Getariara begira egongo gara asteburuan, Zapatuan, Lekeitioko bandera jokatuko da, eta Domekan, Euskadiko txapelketa Getarian. Bietan egongo da, Lekeitiarra, Markel Akarregi, entrenatzaile berriaren aginduetara Arritxu Iribarrek jaso ditu, teknikariaren sentipenak.
13: Lurralde bakoitzeko txapelketaren ondoren orain Euskadiko traineru txapelketaren txanda da. Igande goizean jokatuko da titulu nazionala Getarian bertako arra.

0: laugarren amairu segundora, gugandik amairu segundora, eta, bueno, ez genuen esperozan, ba, bueno, Zierbenen mailan ibiltzia. Nik ez dakitzetena da, ba, Zierbenak berak ze estropada mote iban, eta igual beurak ez da oso gustura iban estropadeaz.
1: Maila nagusian lehen urtea du entrenatzaile bezala, eta lortzen ari diren emaitzak seinale on bezala hartu ditu.
0: Ona, ez? Bai, esan berra, garo, importantia ez dela ekaineko balantzia, sino abuztuako eta marrian liga zarratzen darien eitzen dan balantzia. Baina, bueno, momentuz behintzat egin dugu zen tesetan, ba, muturikun zein bizkaiko txapelketan emaitza honak lortu duz, eta horrek behintzat emoten dabena da, lasaitasuna, ba, bueno, neguan indako lanak ba, balio bat eta balio hona daukola.
1: Aste buru honetan, bi estropada izango dituzte, etxeko larumatean eta igandean Euskadiko txapelketa.
0: Gure helburua esan hasieratik aldala, aste buru honetan, bai, Lekitxo eta Euskadiko txapelketan, oza, bi estropadak jokatzea. Eta helburu hori lortuta, ba, bueno, gutxako bai da etxeko estropadia ba, beti da ilusionante, baina guk saiatuko gara bintzat, bi estropadetara ba, talde kompetitibua atalaten.
1: Eta maila horretako taldea izateko, rotazioak egingo ditu bi egunetan, Lekitxarrak maila lehiakorra emango du.
0: Azeten gabizin urtean, eta, ba, bueno, saiatu gara estropadas estropada bintzat, arraunian taldean dozen arraunlari danak edo geizenak, ba, parte hartzen rotazioetan uste deulako, ba, bueno, hori dala modurik eta egokizena ba, gestionateko ekipua. Eta orduan, ba, bueno, aste buru honetan, ba, planteako forma bardinean, azeteko, bueno, Euskola Beligako ba, azte buru normal bat izango bazan moguan, eta elburu izango da, danak arraunen da, ba, maila bardine edo parekua lortzea.
1: Markel Akarregi duzue, Lekitxarra taldeko entrenatzailea maila nagusian, lehen denboraldia du eginkizun horretan.
2: Eskarrik asko harri pilotan Argentinako munduko txapelketa zeru ertzean, Euskal Herritik mundura hanpo txapelketen finalak jokatuko dira asteburuan Euskal Herriko hiru herritan, hiru jokamaldi ezberdinetan, Jon Ander de la Osek ditu xehetasun guztiak.
3: Euskal Herritik mundura Zumarragan barrena, herri hartako Zelai Aristi Kulturretxean aurkeztu dituzte txapelketa horretako finalak. Hiru jaialditan banatuko dituzte modalitateen arabera. Larunbat arratsaldean sopelan erraminta kontuak Paleta Larruz, Madariaga Landeta, Sierra Ibai Perez eta Palamozean, Gaubeka Gordon, Zubiri Olazabal. Igande goizean izango dira eskuzkako finalak. Zumarragan bertan, Lauterdian, Arrizabalaga Gaminde, Buruzburukoan Irribarria Karregal, eta Bibitara, Azketa, Bernaola, Etxeberria, Elorz. Hautaketarako erabakigarria ez izanagatik, Argentinako munduko txapelketara bidean, ohorea denez, garaipena eskuratu nahi du Eki Irribarriak.
4: Bai, esan ohore bat izango litzake ez, Euskal Selekzioekin jokatzea, batez aurreneko urten historia izango litzake, Euskal Selekzion aurreneko txapelketa, aurreneko mundiala ofizialki, eta bueno, presio handiko txapelketa izango, eta bueno, lortzen badago Argentina jutea, ba, earki, eta ez pago lortzen, ba, ez da besti.
3: Eta igande, arratsaldez, zesta punta, Burgelun emakumezkoetan, Barrenetxea Arakistain, lehena Barrenetxeak esan du, mimoz prestatu dutela finala.
5: Atzo junginen eza eta Elburgora, pixkate frontea izautzeko, eta sozia hundi xaue da, ez toki xaue eta 16 metro, orduan kantxa gaizak urri dubida, da, xa, berak indar, ni baino indar gaizauke, baina nik ustot fizikune nik bentaji doketela, orduan ba, saiatuko nabai a partidu pixkar luzetu adoten gogortu, eta hortik aldortatik ia lan jun partidu.
3: Gizonezkoen finala, Argoitiek eta Txanikak jokatuko dute.
2: Bestalde, zestapuntako Iron Cupeko finalak jokatuko dira Deportibon bihar zazpietatik aurrera emakumezkoetan, Iartek eta Araiak Eraiaren eta Eneritzen kontrolan lortuko dituzte indarrak. Eneritze Lizardi biharko finalaz.
6: Partido nahiko gorra izango da, bakiugu ba, Maialeneke asko sartzen doala, ez? Pelota li sartzaia dala eta frontoi bizitzen Maiteke eskuminekin minasko etxeu, ordan nik ustete horrek izango dala euran punto fuerte nagusienak, baina bueno, nik aberre indarrak emuskatu dominatzen eta Elaia kondoakanean amaitxu eta suerte pixkatekin ba, berera bastia lortu.
2: Emakumezkoek euren lanako osatu ostean gizonezkoak kantxaratuko dira Goitiak eta Gorkak, Urreizti eta Baske izango dituzte kontrario final handian. Eta eskubaloian Espainiako kopa jokatuko da bihartik aurrera Alakanten Irudek Bidasoaren zat azken aukera izango da Kirol merituak aintzat hartuta Europarako txartela eskuratzeko badakizue gonbidapenak ere banatzen direla. Kontuak kontu Kirol arloari arreparatu ezkero ez dauka aukera txarra izan ere Bartzelonari beste adarrean lehiatzea egokitu zaion, dorioz, Asobal ligan.

0: erabateko nagusitasuna duen taldeak etxeko lanak egiten baldin baditu, Alex Mozasen taldeak nahikoa luke finalerako txartela eskuratzearekin datorren sasoian Europan aritzeko. Gurutzagin agale, Bidasoaren presidenteak onenak eman da ikusten du taldea, baina era berean azken ahalegina egiteko gertu daude jokalariak.
1: Freskotasuna uste ezetz urtea bukatzen nahi da eta txapelketa guzia jokatu ditugu. Bartzelonakin batera, ba, lau txapelketa jokatu dugun talde bakarri izan gara, bai liga, bai Espainiako kopa, bai Europako txapelketa eta orain erregeko pau. Beraz, demoraldi bukaren tokatuta freskotasun handirikan ez du egokiko, baina gogoa behintzat bai.
0: Bihar lauretatik aurrera, Bidasoa, Torrela Bega, Kubagoaz eta gaur selektibidadea amaitu duten guztiei, merezi duen moduan ospatu. Bartzaldeon.
2: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako gertakarien arira jakin berri dugu. Errenteriako alkatea Izpea Otaegik adingabeen fiskaltzaren aurrean deklaratuko duela bihar. Deklarazio honen bitartez, udalak fiskaltzaren esku jarri duen informazioa egiaztatu nahiko luke fiskalak, udalak argitu du, polizia judizialak eskatuta, ertzantzaren eta adingabeen fiskaltzaren esku utzi zuela eskuartean zuen dokumentazioa eta une oro gardentasunez jokatu dutela biktimen nahiak errespetatuz maiatzean auzi honen berri izan zuenetik. Otai gaineratu du fiskaltzaren ertzaintza fiskaltzarekin ertzaintzarekin eta Foru Aldundiko berdintasun sailarekin lankidetzan jarraituko duela orain arte egin bezala. Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ainara.
3: Guardia Zibilaren UCO unitateko agenteek 10 ordu pasa dituzte Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitza nagusia miatzen, Leire Diezen kasuarekin lotuta, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak aginduta.
4: Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian ere izan dira, baita SEPI edo Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko Madrilgo egoitzan ere. Sekretupean jarraitzen duen sumarioko zatian oinarrituta antza, Pedraze jakin nahi du ea loturarik baden Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatu zuten sarearen eta enpresa honek SEPIen bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean, ea erreskate horretan bitartekari izan ote ziren eta eskupetekorik jaso ote zuten. Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kide batek esan du, kolaboratzen ari direla eta lasai daudela ez dutela auziarekin zerikusirik, Amurrioko lantegian ere egin zieten beste miaketa bat duela hiruzpalau hilabete.
3: Mondragon korporazioak bilakaera ekonomiko positiboa izan zuen iaz, nazioarteko testuinguru komplexu batean, 1% igo zituen salmentak eta 1,350 lanpostu berri sortu zituen.
4: 2026erako ere aurreikuspenak zuhurrak baina onak direla dio Peio Rodriguez presidenteak.
5: 2026a ondo hasi da, lehenengo lau hilabeteak ondo jondira, baina mundua ikusita ze incertidumbre dagoen, ondo begiratu behar diogu, bueno, batze aldaketa doden munduan, impacto eukidezakelako urte bukaera aldera.
4: Iaz korporazioko lanpostu berri gehienak eroskin sortu zituzten, aurten beste 1000 lanpostu sortzea aurreikusi du Mondragonek eta salmentak 1,3% handitzea. Lehen lau hilabetetan behintzat azkundea 1,5%koa izan da, nola nahi ere uste dute Hormuzeko itsasarteak baldintzatuko duela urtearen bilakaera.
3: Landabengo Volkswagen lantegitik gaur atera da oso osorik etxean ekoitzitako lehen auto elektrikoa.
4: Skoda Epic autoa Iruñean urtea bukatzerako ekoitziko dituzten lau modelo elektrikoetan lehena. Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla Mikel Irujo industria kontseilariaren arabera.
6: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baita ere oso garbi daukagu.
4: Eta Bilbon berriz Grid for Industry proiektua aurkeztu dute Iberdrolak zuzenduta, helburua da industria deskarbonizatzeko teknologia etxean garatzea 62 enpresaren parte hartzearekin. Mikel Jauregi industria sailburua, Ainara Basurko Bizkaiko Sustapen Ekonomikoko diputatua.
7: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu.
8: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko.
3: Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertuen kasuagatik pazientearen defendatzaileak jarritako salaketa.
4: Fiskaltzak ez du frogatutzat jo aurrek jaso zituzten txertoek ondorio larririk izan zutenik eta ondorioztatu du horregatik ez dela osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere tarte batez aurrok babesik gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du. Osasun sailak dio eurek hartu zuten erabakia babesten duela fiskaltzaren idatziak arriskurik etzegoela eta horrek erabaki zuzena hartzeko denbora eman ziela.
3: Eta Iruñean Bitokiles ultra eskuindarraren kontrako iazko protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotu zituen 28 lagunak aske gelditu dira.
4: Poliziak desordena publikoa egotzi zien horietako 16 eta deklaratu gabe aske utzi dituzte. Gainerako 12 agintaritza agenteen aurkako atentatua leporatu zieten eta horiek bai epaiaren aurrera eraman ondotik askatu dituzte. Euskal Herria Bilduk iragarri du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari azalpenak eskatuko dizkiola senatuan atxiloketa hauengatik antifasismoaren kriminalizazioa dakartelakoan.
3: Errepidetan arazo asko zegoen orain ordu erdi, zertan da egoera ordu honetan Aino Mendiburu arratsaldeon?
9: Arratsaldeon, ba are okerrago egoera duela ordu erdi baino. Santurtzin Ugaldebietan 8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako norabidean, autoiladak 4 kilometrokoak dira. Bizkaia 11 errepidean Enekurin Bilborako jetxieran kotxe bat bidetik atera da eskuineko erreian traba egiten du puntu horretan kilometro bateko autoiladak. Erandion Bizkaia 30 errepidean Gurutzetara auto bat bidetik atera da ezkerreko erreian traba egiten du. Errepide berean Bizkaia 30ean baina kontrako norabidean Zamudion Donostiarantz autoa bidetik atera da ezkerreko erreian traba egiten du ere.
3: Eta Euskal Metetik emango digute eguraldiaren datozen orduetarako iragarpena, Miriam Ruiz.
10: Bihar eguraldiak egonkortzera egingo du. Hala ere, goizean oraindik kostaldetik gertu bereziki basaparda bakan batzuk egingo ditu. Arratsalderako atertuko du eta giroa argizamarra izango da. Egun sentia hotzagoa izango da, baina eguneko temperaturak gora egingo du. Hala ere, beroenak ostiralean 21 gradukoak izango dira.
3: Artxaleko 8:06 dira, hau izan da ekainaren 4ak utzi diguna, mezularia bukatzera goaz, baina albistek ez dute etenik badakizue, hementxe izango dira Euskadi Irratian, orduro, eta informazioa jarraitzeko orain.eus ataria ere eskura duzue. Eskerrik asko horri zateagatik, bihar arte.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Giza eskubideak nire ikuspuntua baino garrantzitsuagoak direnez, borroka egingo dut, neuk gorroto dudan arren, emakume hauek buruan zapia eraman dezaten, esan omen zuen. Saritu zuten, sariren bat onartu zuen, eta eskerritzak salaketarako erabili. Besteren batez ez zuen onartu, eta arrazoiak salaketarako erabili zituen. Persepolis komikiak egin zuen ezagun munduan, milioika ale saldu nituen, ezagitzen bat itzaldi eman. Zerbait aldatu otenuen? Ba ez dakit. Jendearen jakin mina piztu otenuen? Ba bai, pixka bat bai, pixka bat bakarrik, pixkanaka bakarrik aldaliteke mundua. Hitzok Marjan Satrapik esandakoak omen dira. Omenka bakarrik itzegin genezakeguk ari buruz. 56 urterekin hil egin dela jakindakoan, astelenean hasitako poesia asteari atxeden eman, bueno, edo ez, eta umetatik bizitakoaz, pentsatutakoaz, maite zituenez, herrikideez, herriaz, kontatuz, marraztu, eta idatzi zuen Persepolisi buruz, Irene Arraratzekin egindako kontualdia entzutea erabaki dugu. Berriro, antxe dagoelako, eta antxe egongo delako betirako, Marjan Satrapi. Eta gero, Persepolisi buruz, aspaldi, pasioz, lehendabiziko zitzegin zigun, Begoña del Teso, etorriko da. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Kontalari 10 urteko neskato bada, hasieran. Haurtzarotik helduarora bitarteko eguneroko martxaren kronika ingurua zeharo aldatzen ari zaiola. Bere burua aurkeztu digu ezer baino lehen. Halaxe ikusi dugu buruko zapia jantzita eta komikian zehar aldian-aldian gehiagotan ere izango dugu autoerretratua aldaketa duenero. Hala, Irango familiakoa, 1969ko iraultza etorri arte nolako bizimodua zuten eta handik aurrerakoa ze gora beratan joan zaion eta zaien. Aur baten ikuspegitik, neska baten begiradatik egindu kontaketarik handiena, profita izan nahi zueneko aitorpenetik. Bere kabuz ikasitakoak, konturatuta eta gurasoengandik jakindakoak, ezik eta laikoa jasotakoa bera, gurasoek hezkuntza liberala eman diote, eskolan jasoko dueraren aurkakoa. Independente izan dadin irakatsi diote eta inguruan eraldatzen izten ari zaion munduak justu kontrako norabidea darama. Geroz eta hertsiago, zapalkuntza eta torturaren ondoriozko agintepean. Gizonezko eta emakumezkoak elkarren maniako sexual balira bezera zeharo tapatuta ibiltzera behartuta gerra pizten ezagutuko du. Albistea, irratitik, Irakeko abioiek teera bombardatu dute. Eta gerrak ekarri oiduen guztia segidan. Errefusiatuak etxean hartzeko solidaridadea bezala, haiek direla janariaren eskasiaren arrazoi dioen mehatxua. Gerrara joan eta ilezkero paradisoa izango dutelakoan mutilgazteak fanatiko bihurtuta. Estraperloa, pasaporte faltsuen premia, gezurrak, misilak, pintze urdinaren esperantza. Sotoa babesleku, eta antxe berak eutxi nahiko dio punk jazkeraz festarako gogoari ere. Adinak eskatzen duen eran, errebelde. Baina gurasoek Europara bidaliko dute, alaba salbatzearen. Europan erabezarotik helduarora bitartekoa bizituko du, ez uste bezain ongi. Lagun arte desberdinetan, hizkuntza ezagunean, frantsesak ez baitu zerikusirik alemaniarekin, baina matematikaren hizkuntza unibertsalean ondo moldatzeagatik lortuko du ordura arte ez bitarteko estimua, eta marrazkirako duen abileziak ekarriko dio lagun artea. Lagun talde eta bizitoki desberdinetan ezagutuko ditu sexu librea, droga eta baita kale gorria ere. Egoerarik larrienean dela etxera itzultzeko aukera izango baitu. Etxeko gozoan, iragana berarekin duela, barrenak joko du, depresio betean. Ura gainditzea lortuta, bizimodu berria egiteko modua izango du, bere garaian utzi zuen gizartea baino, giro ertxiagoan. Ireki uneetan aurkitzen dordea tokia, arte ederrak ikasteko egokiera, eta baita ezkontzekoa ere, abantaila bila. Bikote gazte oro baita susmagarri kalean ezkondu gabe egonezean. Eta bai, lortu du unibertsitatean, arte ederrak ikastea, ikaskide eta ezkonkidearekin, karrera mailerako proiektua egiteraino. Eguneroko martxaren bidez, egindigo Marillen Satrapik kontaketa. Herrialdearen historia, gerraren gordina, erlijioaren menperakuntza, ikasketen balioa, zentzu kritikorako jantzia izatearen garrantzia, beloa jaztearen inposizioa, agintekeriaren zentzua bekeria, askatasun falta, libertatean ibiltzea, eta batez ere, familiaren babesa. Umorea eta ironiaz, eleberri grafikoa zuri beltzean.
1: Irene Arrarat, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ez zaigu hiru minut erdian denak abitu.
0: Marfloi jarri izan banu.
2: Mardula baita, hasieran esan duzun bezala.
1: Oso mardula.
2: Baina, illa, eh? Saiatu zea gogota.
0: Trabatzera nio.
1: Bueno, ze liburua zetonotan datorren, Persepolis zetonotan datorren ja, bigarren binetatik hartzen zaio tankera.
2: Bai. Humorea egoerari gordinenetan ere agertzen da. Eta Nekane zuk esan dezun bezala, ba, ume baten begiradaz, hasieran. Begirada hori niretzako urregorria da. Hori da, bere izateko era berezi horrengatik edo, hor dago historiaren gakoa. Zergatik funtzionatzen du hain ondo, zergatik unkitzen gaitun, zergatik barre eginarazten digun eta negarre eginarazten digun. Nik uste hor, begirada, ume horren begirada xaloa, baina azkarra ez da inozoa. Xaloa bai, baina inozoa ez, eta orduan ba hoxe, onkitu egiten gaitu, eta parrez, eta batzutan irri ino bat, eta beste batzutan algaraka. Hori da nire ustez, tono nagusia, eta hasieran xalotasuna ere bai, hasieran amarru uste bestek ez du. aurrera junala, bukatzen danean 25 urte ditu eta oso gauza latzak ikusi ditu eta bizi izan ditu eta orduan ja umorea ez du sekula galtzen eta momentu batean gainera esaten du bere lagun batena joten da eta lagun hori egona da gerran eta bueno, mutilatuta dago eta oso gaizki gurpila aulkian eta bar eta lagun horrek txiste bat kontatzen dio eta bukaeran pasadizo horren bukaeran esnemamitan bizi izandako bakarrik dakatela morerik ez izateko lujua izan dezaketela, ezta? Eta bai, ikusten da humorez kontatua da hola hasieratik.
0: Novela grafikoan laburrean aritzea zer moduzko ariketa izan duzu? Luzea bai, eleberria, baina bai. Laburrean.
2: Ba, egia esateko oso gustora aritu naiz. Oso gustora. Nerezako naiz eta oso laburra da, ordun, bueno, irakurleak, erosleak atekin aterako dio diruari, eh? Hori zehatuta dago, bermatuta dago. Batzutan komikiekin bakizute zer gertatzen da, erosten duzu eta erserialdi batean ba irakurri duzu osorik, ez? Honekin ez zaizu gertatuko, baina nerezako itzultzeko orduan ba bai, nahiko arina izan da alde horretatik, aurreko lanen bat egin dudan ez? Oso luzea irutxu zait, bueno, gozoki bat. Osea, urte berean, hasi eta bukatzea izan da goza banderetzako. Eta gainera, erregistro aldetik eta oskotasuna landu alizatea eta nentzako, lendikan ezautzen un lana ikaragarri gustatzen zitzaidan. Eta orduan gainera, bueno, itzultzaile friki moduan ere, ba, niretzako, ba, opari bat, ahoskotasuna landu alizatea, ez?
0: Bere garaian irakurri zenuenean, ze gustatu zitzaizun?
2: Ze gustatu zitzaidan, ba, bida, guatzen naiz, irakurri nula, ez daukat lehengo berzio hua, matemati utzi nion eta ez te berriro ikusi, oain dela gutxi lagun batek esan zian, eman nion, oain berria... euskarazkoa, eta esan zian, zuetzea guatzen, hau, oparitu zen idala bere gairaian. Eta, enitzen guatzen, baina pentsa, osea, nola ibili nintzen, ez da? Niretzako, harrigarria da nola lortzen duen bizipen jende arrunta, jende, bueno, ezurraragizko jendearen bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia, eta kasi geopolitika eta hainbat gauza nolabait ola komplexu edo komplexutza dazkagunak eta berak bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia horbila, guk ezotu deu niretzako hori batasun hori nola lortzen duen historia kontatzea bizipenen bitartez eta historia kontatuta bizipenak ere hobeto ulertzen ditugu orduan hor batek besteari ematen dio, ez dio kentzen. Eta hori guztia oso modu xaloan, ez dago intelektualismorik, ez dago itzarrarorik, ez dakit, hori asko gustatzen zait. Asko.
0: Eta gero, historia izkilarriz idatzitakoa ere, 2005 urtekoa, horri bakarrean azaltzeko gauza da.
2: Bai. Bueno, sintesi almen ikaragarria du, baina uste dut, hori oso begi ona dula, oso punteria ona, osea, jotzen dula beti nerbioan ukitzen du, bai. Baina ez du zaurian piko egiten, eh? Ez da, hori ere asko gustatzen zait, ez da mingarria. Ez du min egiten edo, ez du kritikatzen edo, ez du pentsase nolako karikaturak egin zitzaken, eh? Baina ez du hori egiten.
0: Bizarduna bere jainkoa ere?
2: Bai.
0: Marxen zehantza daukan.
2: Hori, bueno, hasiera batez ere umea denez, ba oso zati irudimentsua, umea bera bezain irudimentsua, esan komentatu dezu hasiera, profeta izan nahi du eta sinistuna da eta ordun kriston sekulako solasaldiak izaten ditu jainkoarekin eta bar eta jartzen ditu aurrez aurre binetaren baten jainkoa eta Mars bera eta oso paregarria da, ze, bueno, berak, klaro, bere ume begiz antzekoak ikusten ditu oso, tximau hoiekin eta bizarra, eta bueno, uste dut gainera irakurketa asko egin daitezkela gauza askotan, ez? Bueno, besterik gabe, grazia iten du konparazioak, baina behar bada zehozer esan nahi du. Behar bada beste irakurketa sakonago badauka, eta gero niretzako oso maitea dut Descartes eta Marx aurrez aurre jartzen dituenko zera hori, nik ez dakiz emat aldiz irakurri dudan, eta beti parre egiten dut, ezin dut ebitatu.
0: Izaeraz eta eziketaz, iraltzaile izateko moduan, oraintzera gotxe izateko prez edo fidel, segun estetikak nora daraman, aurraren pensamoldea tekuz moldea ondo menderatzen ditu. Eta egoera horretan esaten du Satrapik. Sekula, sekula, sekula ez da orain. Eta hori guztia gurasoak ez dutelako monopolin ibili nahi.
2: Hori da. Bai, nik tarteka botatzen ditu olako esaldi batzuk, eta egia esateko igual bi aldiz ez tezu pentsatzen, ez? Ba, arian ondo egokitzen direlako, eta ume batek esan ditzaken gauza direlako. Baina gero, nik izuzeko ez dakitzen bat aldiz irakurri behar izan dudan, baina pixka bat gelditu eskio esatezu, jo, bota du, baina. Honi, bueno, igual nik gehiegi ikusten ditut hitzetan eta esaldietan, baina esango nuke ezetz. Esaldi batzuk atera daitezkela eta igual topatuko bagenitu ba eman dezagun poema batean, ba ez litzaizkiguke bat ere tokizkan poirutxuko.
0: Persepolis novela grafikoak duen izena da, atal batena ere, han Amona Ilobaren arteko elkarrizketa Itanoa erabiliz.
2: Bai, Itanoa erabili edo ez, hori hasieran, bueno, erabaki behar izan duen, edo erabaki nahi izan duen, igual beste itzultzaile batzuk esango zuten, ba, zuka ingo dut dena, eta kito. Baina, ez dakit, iruitzen zitzaidan, Amonaren eta Margiren arteko harremanak eskatu iten dula, hain da berezia, hain da goxu, hain da xamurra, eta Amonak badaki zorrotz jokatzen ere, baina zorroztasun horretan xamurtasun handia dago, ez dakit nola esan, eta ordun esan nun, ba, Amonak ikai merdi jo, ez dakit, nik imaginatu nun, bueno, a ber, Iran eta Euskal Herria, ba, ez daude oso gertu, baina pentsatu nun, ba, garai hartan eta Amona batek nola ingo zion Iranen ilobari euskalduna izan balitz, ez dakit nola izan, igual txorakeri bada, baina ariketa hori egin non, eta iritu zitzaidan, Itanoa erabiliz itzeingo zilola, eta alaxe.
0: Eta alaxe, gizonen artean ere, bada Itanoa, gerra betean, poliziaren eta Satrapi bai, aitaren artean.
2: Bai, hor paradoja badago, baina iruditzen zait, Itanoa badaki, bueno, bakigu, ba, ematen du, ba, toki askotan galtzen nahi dala, eta hori, baina indar espresibo handia dauka. Eta batzuentzatra bada, baina niretzako indar espresibo ikaragarria da Itanoarena. Eta ordun, eta gainera balio du berdin, xamurtasuna xamurtasunez erabilezke oso xamurra da, baina gogor eta zakarkeriaz eta erabilezke oso zakarra da. Eta ordun esate baterako badaude egoera latzak, ba, torturak eta hola, eta torturatzaileak torturatuari ika itzeiten dio, edo hori polizien eta jende xearen arteko zeak, eta ordun zakartasun hoi, bortizkeria verbal, ahozko bortizkeria hori zehatzeko, adierazteko egokia irutxu zitzaidan, bai. Eta gainerakoa zuka eman da dago.
0: Bueno, bai. Eta berorik are bada bineta batean.
2: Bai, arrazoi dezu, bai, xa persiakoari, ala esaten dio, ba bere zea bat, batek, menpeko batek, ba, penatuta, ja, tronutik kenduko dutela eta bueno, iruditzen zait, ala tokatzen zitzaiola.
0: Satrapiren idazle kutxunak dedikatorian idatzi dio, ene ariskire.
2: Bai.
0: Euskalkiaren alde?
2: Bida, hori enekien oso ondo nola itzuli, eta azkenean hori bururatu zitzaidan, ze nunbait persona hori kurdua da. Eta orduan hitz egiten du persieraz, baina azentu berezi batekin, eta nik neuk ez dakit persieraz noski, eta are gutxiago kurduek nola hitz egiten duten persieraz. Baina, eta bueno, frantsesezkoan, ez zegoen frantses estandarrean. Eta orduan nolabait markatu behar nun. Eta orduan, baina enuen nahi, zehazki, ez dakize euskalki sartu hortarako. Batez ere, euskalki horren iztunak ez haserretzeko nerekin. Baina adierazi nahi nun, ez zegoela euskera estandarrean iratzita, eta orduan pentsatu nun, bueno, pues, adizki de jarri beharrean, DR euskeraz aldaketa fonetiko hori batzutan gertatzen da, eta esan nun, bueno, sartuko ditut alako gauza batzuk, baina ulertzea oztopatzen ez dutenak, gainera euskeraz gertatzen direnak, eta bueno, horrela gero Margik esaten dionean amari, baina zergatik hitz egiten du hola, ba, hola da, ba, pixka bat diferente. Eta claro, barkatu, azentua ezin da markatu bineta batean, in behar nun zerbait, ba, hori, diferente hauskatu.
1: Beste modu batean, claro. Entzungozena. Irene Arraretxekin ari gara, Persepolis, aletzen, ez daugate zenbakirik horri aldeek, zenbat horri alde ditu?
2: Irurenda irurogeita piko, larogei hortxe, irurenda asko.
1: Bai. Ez mardula esaten dugunean, bai, benetan, zehazteagatik
2: mardultasuna. Bai.
0: Tomoak dirata?
2: Lau, alaxe publikatu zen, alaxe lehenengo aldiz, zatitan, lehenengo 2000 urtean, eta 2004 urtean azkena, uste dut, memoria kale egiten ez bali madit, eta bai, garaibateko folletoiak bezala, ba, lehenengo egin zuen, eta hola, pa, juntzan, eta gero, ja, dena bateratu, eta bai.
0: Tomoak eta daude atalak. Atalako hitzak du, goiburu, bai. Izenburua, eta izenburuari dagokion marrazkitxoren bat.
2: Bai.
0: Baina batzutan, eta izenburu horiek dira, askotan iragarle, gertatuko denaren edo kontatuko duenaren iragarle.
2: Bai.
0: Eta zenbaitetan, jakimin handia eragiten du. Zigarroa izenburua izan, eta zigarroa ikustea marrazkian, baino heroiak izenburua izan, eta lisagailua plantxa bat ikustea.
2: Bai, oso ondo egituratuago erritmo aldetik. Ze lau tomo ditu, lau zati handi, baina bida, tal txikiak ez ditut kontatu, eta haiek ez daude inela zer zenbakitutan edakidala. Ba, eta hori, tomo bakoitzean, ez dakit, amabos bat edo zati txiki egongo dira. Eta bakoitzean, leitmotiv moduko bat dago, hain zuzen, ba, hoxe, zigarroa edo zapia, bueno, zapia igual imaginatu dezakezu, ez, baina zigarroa edo King Wild edo zatezu paseiz, zeo, te da, ez? Edo uraren zelda, zer, te da, ez? Uraren ziega, ez dakit azkenean nola jarri non, zelda edo ziega.
0: Ziega uste dut.
2: Ziega uste dut, bai. Zeo, te da, hor intriga pixka bat ere jartzen du, gaina. Eta normalian, ba, aitzaki bat baino gehiago izaten da. Esan nahi dut. Hor mamia dago normalean. Hoietan, ez da izaten anekdota bat edo ez da Hitchcockek egiten zuen bezala, ba, hau jarriko dut engainagarri denako horri behida, baina mamia beste nun baiten dago. Ez. Horrek mamia seinalatzen du gehienetan.
0: Bai, eta ikusi dugu gero atalaren amaieran plantxa torturatzeko erabiltzen zutela.
2: Bai.
0: Ze tortura behin eta berriz agertzen den gaia da.
2: Bai. Eta gainera berak pentsat, karo, plantxa o lisaburdina berak ezaguna zuen, eta jakiten dunean, ba hori, zertarako erabiltzen dan jendia torturatzeko erretzeko naita, kao, bera, kordun, mamabi, bat urte, amarra, maika, hor dabil, eta, kao, izututa geratzen da, eta itzen dugu eta txori, ez? Sekula enun pentsatuko, lisaburdina edo plantxa, persona bati alako mina egiteko erabiliko zenik. Eta harridura hori, ez dakit, hain humanoa da, ez dakit, ditu alako detalle batzuk, eta sinizgarria gainaz, umenak izan da ere. Ze batzutan iruditzen zait umeekin problema oso zaila da umeak fikziora eramatea. Pasa zaitezke alde batera edo bestera. Oso ume tontoak balira bezala jartzeraino edo ume bada edo zer da Kant eta
1: ume jasan gaitzua.
2: Orduan, nik sinisten diot. Osea, imaginatzen dut, posible dala eta sinisten dut. Maian Satrapi alakosia izango zala txikitan, bai, ikusita gero ze gauzak egin ditu, ba sinisten dut, bai. Ez da, baditu bere refleksioa, baditu bere eta bere pentsamenduak, erantzun egiten du, ikusten du tortura eta... izututa geratzen da, eta geho dazka, alako episodio arraro batzuk, jolasten ibiltzen da bere lagunekin torturatzera.
0: Manifestaziora joateko baimena ere iritsi zaio, Satrapiri, eta aldarri berrietan dabil. Erasoak eraso, guk zapiari paso.
2: Bai.
0: Esaldiak errima behar zuen?
2: Bai, jatorrizkoan bazuen. Eta oso ondo pasatu dut manifetako oiuak itzultzen, bai, oso ondo pasatu dut horrekin. Izan da jolas bat, eta gero, claro, komikietan sartu in behar dezu toki jakin batean. Ezin dezu, hau, onela jarriko nuke, baina gero kabitzen ez balima da, markatu, baina beste zeuser asmatu behar dezu. Bueno, nik hortan badut esperientzia pixka bat, berrian lan egiten dudanez, ba, gauza bera gertatzen zaigulako tituloekin, eta baina, manifetako leloekin, ba, ondo pasatu dut, ezin dut ukatu. Hartu iten azkar bat egiten duten persona hoiek ere asko gustatzen zaizki, badaude, asko eta batzuk zoragarria dira eta...
0: Giza ikasbide batzuk ematen dituzte.
2: Bueno, ez dakit, ikasbide, ez dakit, baina zer pentsatua ematen dute bintzat. Bai. Neska horrek uste testula haua irikitzen, baina jakinda lau zertzela da zergati dagoen eskutatuta zer gertatuko zaion geho. Nola, ja... Horrekin empatia sentitzen dezu eta bi aldiz ikusi dezu, Eta ez du hau zabaldu.
0: Unibertsitatean arte ederrak ikasterakoan, emakumeak nola jantzita eta gizonezkoak nola, defendatuko du lan egiteko erosotasuna arrazoi bidetzat hartuta. Beti aurkitzen du arrazoi bide bat.
2: Bueno, bai. Lehen esan dezu, ume jasan gaitza. Pixka bat izango zar, ez? Hau ere, ez dakit. Ez da kikiltzen errezat hori du alde eta kontra eta oso momentu txarretan eta zabaltzen du eta jende guztia geratzen da nahiko aluzinatuta horrekin eta baina bueno gustatzen zait esate baterako zapiaren abein baino gehiagotan ateratzen da normala dan bezala. Bera, amar urterekin behartzen dute, bestea bezala, zapila jastera, eta orduan, batzutan, igual banalizatu egiten ditugu olako gauzak, ez? Baina libre ibiltzia edo hola nahi eta nahi ez ibiltzia, alde handia dago, eta horren atzetik etorriko dira, beste hainbat muga. Eta esango nuke, ez dala bat ere manikioa, ze momentu batean ere esaten du, eta gizonei debekatzen diete gorbata jartzea eta eraman behar dute ez dakit nola alkandora mauka motzik ez gustatzen zait hori ere aipatzen dula ez ditu parekatzen zen ere ustez ezin dira parekatu batzuen eta besteen zerak jaskerari dagozkionak ere ez bestelakoak jakina ezetz, baina jaskerari dagozkion mugak ezin dira parekatu gizonenak eta emakumenak, baina aipatu egiten du, eta asko oso ondo erakusten du ume mutikoen alde txarra, ez? Zer berak zapia eraman behar du, baina mutiko esaten detenean, amasei urtekoak, amabost, amasei, amazazpi, oso mutil gaztiak, eriotzara bialtzen dituzte zuzenean, pobrea balima dira, hori ere matiz hori, nabardura hori ere hor dago, ez da? Orduan, esan nahi dut, asko gustatzen zait ez dela bat ere manikeoa. Osa, norbait pentsatzen bali madu rollo manikeo panfletario badala, hemen onak eta hemen gaiztuak, ez da hori.
0: Hirugarren atalean, Europan, eta hortxe ikusiko dugu bere marrazteko joeraren aitorpena, irakasle egindako karikaturak.
2: Bai.
0: Direla esaten duelako. Bueno, eta lehenbiziko atalean esaten du bere txikitako libururik kutxunena komikioa dela.
2: Bai, bai, baina az, komiki, materialismo idealektikoa izeneko bat, ez dakit hori asmatua izango dan, edo benetan benetan ala izango dan, ez dakit, benetakoa balima da datu hori, joño.
1: Bai, berrez ere desoreka egiten zaigu bi umeren artean,
2: bai, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Marrazkiak aipatu dituzu eta, bueno, hori ere azpimarratu nahiko nuke. Benetan zoragarriak direla. Itxuraz, simpleak edo soilak, baina nere ustez sofistikazio handia dute bere soiltasunean eta estilizazio handia dago. Bi koloretan, zuria eta beltza, ez dago tonurik, beltzak, mantxa beltzak dira, ez dago eserre. Bere bizitza ere kontraste handiko bizitza bada. Bizi poza berak eta ingurukoak, familikoak eta maitasuna dute, bizi poza dute, baina ingurua eta historiaren zaldia da, bueno, ikaragarria, eta ordun kontraste horretan oso ondo egokitzen da zure biltzesko zera horiek, marrazki horiek, eta oso espresionistak dira. Osea, niretzako liluragarria da nola lortzen duen gauzatxo txiki batekin sekulako adierazkortasuna. Eta detailetxoak badaude, igual hasieran etzea konturatzen, pentsatzen dutenean jaxa bota dutela, eta hemendik aurrea Errepublika Demokratiko bat izango dutela, eta esate baterako binetaren izkina guztian badago alako suge moduko bat. Fijatzen ez bali mazea, pentsatzen bali mazu, hau, apaingarri bada, edo, bueno, ekialdeko gauza bat, idaze politia, ez, baina zomorro horrek, nola bait, iragartzen du, ez, badatorrela zerbait, oso ikaragarria talatza izangoana.
0: Giza maila honeko neska bera, Europara iritsetakoan beste aldea kontraste eledarria denez ezagutuko du, etorkina izatearen prekarietatea, nongoa den aitortu nahi eza eta ukazioa, arrazakaria.
2: Bai, bai. Liburu honetan, bueno, esan genezake baita desilusio askoren historio badala, ez da? Eta lehenengo desilusio hartzen du jainkoareki, gero Marseki, bueno, beste era batera uste askori gertatu zaigula, ez? Eta hain zuzen, nik uste dut Europarekin ere sekulako desilusio hartzen dula, eta Europarrekin oroar, Europako anarkistekin, eta berak eskerra, Europako eskerra ez dakiz espero duen, claro, alako berak oso bat sakan komunista, azkenean kartzelan egonda ejekutatu dute, ez dakiz zer, gero Europara etortzen da, eta ezautzen ditu esate baterako anarkista batzuk, eta ikusten dunean, benetan anarkista horiek zertan ibiltzen diran bere aisialdian,
0: eskutaketan
2: basoan, ordun ezin du sinistu. Esaten du, zer da, juten da, zera, elkarretaratze hortara edo juntadiz horretara pentsatuta, jo, ze ondo, aber, ze ingo dugun, eta eskutaketan, umeak, baino kerro, eta ordun ezin du lertu. Eta, bueno, hori, bueno, nola baiteko desilusio txiki bat, ez, baina gero beste batzuk ditu, uste dut handiagoak ikusita jendearen bios gabekeria edo gogorkeria edo bai.
0: Baina berari gogorrena infidelitatea egiten zaio.
2: Bai, hori ere, bueno, pentsase gauzak, personajeak berak esaten du, ze gauzak ikusi ditudan eta zergatik joko lurra eta hori maitasun porrot egindako maite kontu bat tengatik. baina alaxe gertatzen zaio, bueno, seguruna, a ber, ja, gauza asko pilatuta dazka, eta motxila arriz betia dauka ordurako, ez da? Baina hori da beretzat errematea, bai, bueno. Ez dauka oso suerte ona maitasunarekin, baina bueno, hori ere oso normala da, jainkoaren abezela.
0: Kontrastetan dabilen eleberri honetan, aita baikorra eta ama aizkorra?
2: Bueno, ala ematen du, ez da? Berak ere ala ikusten ditu. Nei egia esateko bilak lehen, amonaren aipatu dugun bezala, jo, uste gurasuak ere oso personaje maitagarriak direla. Eta benetakoak direlako, eh? Ez maitagarriak abeidase perfektotase ez. Ikusten dizkiezulako, ba, ez dakit, joskurak. Jostura ikusten diozu, eta esatezu, bai, amak sufritzen du, esate baterako, kaleti jun beharra, eta hasieran, ba, zapiri gabe, eta ordun eraso egiten diote, edo irainkasten zaizkio, eta ordun aita, bueno, zure bizitza pixka bat obila danean, erresa da, zea, positiboagoa izatea, eta zoriontsuagoa, eta laiagoa. Baina aita ere asko gustatzen zait. Saiatzen da beti, bueno, nola esango nukenik, gauzak alde honeta, honetik ikusten. Eta bueno, oso punto parregarriak ere baditu, ez du ezer sinisten bibizik esaten ez bali madu lehenago, eta baina ikusten da gizon bat, bueno, gizon on bat sartua, ba, munduaren toki eta momentu korapilatxu batean, eta holaxe.
0: Satrapi emakume libre dela maitzen da eleberria. Ondo bukatzean da?
2: Bueno, ondo bukatzea. Bizitza bera bezala. Ondo, gaizki, bueno, bizitza guztiak bukatzen dira eriotzarekin, eta seguruna ez hiltzea okerrago izango litzateke. Satrapi Europara bueltatzen da. Eta ez da itzuli sekula Iranera. Frantzian bizi da, oraindik ere. Amona hiltzen zaio, bera Frantzian dagoela ja. Aldegin eta behin bakarrik ikusi zuela uste dut. Eta bueno, bukaeran oso kerrez balimanago, esaten du azkeneko esaldia da, askatasuna garesti zegoen. Eta hoxe da, ba, bera ordaindu du. Askatasunaren aldera pagatu behar zuen, no? Ordaindu du. Eta da, ba, familia neukitzia, eta bera Frantz, bueno, nere dadekoa da kasi, eta Frantzian bizi izan da beti.
1: Izan alduzuarekin hartu emanik?
2: Ez.
1: Beharrik ere ez?
2: Ez, egia esateko ez eta arazorik izan testua ulertzeko orduan, edo badakit, elkarrekoek izan da, ba, beak itzultzen zaizkion komiki guztiak, edo zein dala ere hizkuntza, ikusi egiten dula, errepasatu egiten dula, beidatu egiten dula, eta gero, ba, oniritzia eman, eta aurrera, bai, osea, euskara eskua ere eukiko zuen eskua artean, eta bueno,
1: errepasatuko zuen, ea ariskire hori zehiru duzu zaio.
2: Ez dakit zen pentsatuko zuen. Auskalo, persiera ere ez dakit nik nolakoa izango dan, igual, arentzat ez da inarrotza, euskara, bate daki.
1: Irene, jabetu gara badabukazula eskarmentua, liburua oparitzen, zeuk aitortu duzu. Nori oparitzeko modukoa da Persepolis?
2: Ba, maite desun edo nori.
1: Ez dira nindan oso mundu zabala dela hori, baina ez dakit zenbait entzut. Hain zabala ote den.
2: Hain zabala alda.
1: Ez dakit. Segun eta zenbat maitasun dauzkazun.
2: Liburua ere zabala. Ni dakidala.
1: Maitasuna aipatuz amaitu genuen, Irene Arraratzekin egindako kontualdia. Maite zuen senarra hil eta urtebetera, uragabeko bizitza ez dela bizitza errepikatu ondoren, tristuraz, tristeziaz hildela, hala esan du Marijan Satrapiren familiak. Del Teso, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, zugitze gintzen egun Persepolis euskera zirakurtzeko aukera izan, baino dezentez lehenago Satrapiz eta Persepolis iguruz?
3: Ba, behagoa da bai, eta posten naiz, ogela izanik, baina, bai, agrapatu genuen derrepentean, baiko komikia eta gaina berari zitzaion gustatzen novela grafikoa erabiltzea. Esaten zun novela grafikoa esaten dutenek, hori esaten dute, tebeoak irakurtzen dutela el direlako hautsartzen esaten.
1: Jasoagoa geratzen delako, ez da?
3: Jasoagoa. Eta bai hori badakizuia zuri beltxean, neska horren profeta, etorkizuneko profeta izan nahi duen neska horren kontakizuna. Persiako emakumea eta Persiako alaba izateak zer esan nahi duen, eta gero kuriosoa da, bost urtetan irauli egin zuen komikiaren edo tebeoen mundua, eta gero komikiak utzi, alde batera utzi, baztertu eta zinemara pasa zen. Baina niri gehien gustatu izan zait, zaidana izan da justu hori. Ondokoek aitortzea tristeziak jota hildela. Esaten digute ezinezkoa dela, oso lakit kasik bekatu erromantikoa dela esatea amodio ezak edo amodio gabesiak jota hilzarela, tistesiak jota hilzarela, eta berak edo beren ondokoek aitortu dute tistesiak jota hildela. Eta polita dala, galdu duzu gehien maite zenun hori, eta zertarako gehiago bizi. Edo gaizki bizi.
1: Marjan Satrapi, bueno, Persepolisen behintzat orgeratuko da betirako.
3: Eta badakizue plataforma guztietan dagoela, eta ikusi eta elbaldin baduzue, bai, karo, tebeo lodia beste apal liburu denda guztietako apaletan duzue, baian plataforma guztietan, bere zinema kasik osoa duzue. Agrapatu mesik.
1: Lasterkaria, iritsi da pantailara, kompetizioaren gogorra erakutsiz, La Corredora.
4: Guainare, fer historia.
5: Sí, sí.
0: Chris korrikalaria da, elitekoa. Irabaztean etz, eta lan guztia irabazle izan dadin, eta motivaziorako hitza ere uneoro horixe. Bai bere buruaren txako eta baita ingurukoen txako ere. Irabazi. Izan dorde alako ondoez psikotikoa, eta kompetizio usteko agindu eman diote. Eta egora berria onartu beharra daukala. Ez inortea, Natalia Izpak lagunduko dio, aldi berrian, bere burua onartzen ikas dezan. Irabazi edo galdu.
3: Bai, hogela da, zuke zandako guztia egia da, baina beste zerbait dauka pelikula horrek, eta dauka hori barruko erritmo agarro, sendo, sakon bat, badauka, ez daki nola zan, ez que ez du ezer soberan, kamera beti dago Kristinaren gainean, ondoan, atxean, aurrean, eta sentitzen duzu bere buruan, bere gorputzean, bere beldurretan dagoen monstro hori, eta ez dago inolako explikaziorik, ez psikiatrikorik, ez humanorik, ez ezer. Eta erriazateko, bai, kirola eta buru osasuna asko sakonagoa da, da pelikula. Bai sinematografikoki, bai kiz gizakia den alde, aldetik, edo den gizakiaren aldetik, zoragagia da, inkuso lasterketa nola dagoen filmatua, la, normalean filmatzen dira zatika eta orain aurpegia, orain enkak, el zuzendariak esaltzun, nik ikusleek estadioan lasterketa bat ikusten duten bezala, nahi dut grabatu. Eta horrela grabatu zun. Eta gaina, aktorea, elda kirolaria, dantxaria da, odun gozputxa, bai gozputxa apoposazun, baina urte betez ibili zen entenamendutan, baina bekarren bere personaiak sortxire un meto korritzen ditu. Berak, aktoreak berreun metoko marka duina lortu behar izan zuen. Eta horrela, lasterketa, eta momentu guztiak, lasterketaren momentu guztiak daude grabatuta, berreun metotik, berreun metoda. Izugarrizko lana, bueno, eta aztu gabe Gina Ferreren argazkia, Gina Ferrerek askotan egin du lan euskal zineman, eta hemen izugarrizko lana egiten du pianoen kompozizioan, eta nun sartu edo nun sortu agria, nun sortu iuntasuna, izugarria da, baina eski dena da hain benetakoa, hain egunerokoa, eta hori bai, burutik sano zaude, bai, ez zaude sano, baina hainda normala, zer gertatu da, elakik, derrepentean hasi nahi gauza agaroak egiten, baina behar bada munztua aspaldian zegon nire logelan, eta zukaita inori ez diote kulparik botatzen. Baina, zukaita lasaitzeko esaten zenidan monsturik ez zegoela. Baina nik monsturen berrioiek ikusten nitun. Eta lasterketa egiten dudanean berrioiek ez ditut ikusten. Eta horretxe gaitik egiten dut kirola. Monstua ez ikuste gaitik.
1: Oso polita,
3: ikusi behar.
1: Bigarren mundu gerraren atarira garamatzan filma, Truth and Treason.
3: Bai.
1: Jatorrizkoan. Bueno, gaztelerara, el caso Hübner, izen buruz aurkeztu dute.
5: Here you are, he's of high treason.
1: Helmut Hübner, 17 urteko gizonezko alemaniarra da, Hitlerren aldeko gaztediaren taldekoa. Eta naziek egindako hilketekin amorratuta dabil. Erresistentziako kide bihurtu da Hitlerren aurkako kanpaina eginez. Hiltzailea Hitler da, eta Hitler da errudun bakarra esaldiak buru hartuta, dabiltzalako ezagun bihurtu dira. Panfletoak zabaltzeagatik eriotz zigorra jasotzen gazteena izan zen.
3: Vale.
5: You just have to take the first step.
3: Oso, no? Bakari,
1: hori da kontua.
3: Pelikula falta da. Azu kontatutako guztia gaina egia da.
1: Oso, ondo, bos lerrotan kontaliteke.
3: Hori, eske eldago pelikulari. Eta baldin badago teaketxa da. Dopea. Gaizki eginda, gaizki kontatua, gaizki filmatua, gaizki girotua. Mesedez, Alemanian gaude, Hamburgo gaude. Eta juduen kontako kartelak ingelesen daude. Eta naziek irakurtzen dituzten periodikuak ingelesen daude.
1: Gozan ba Mallorcara. Bai, Mallorca confidencial. Hau Espainiatik dator. Eteren una

0: Kontrola berreskuratu nahian indarkeria eta uste eztunaren eskutik traizioa. Mallorcan, kalo katalana edo mallorquina edo zer?
1: Si son fortunat.
2: Kalo katalanek izketan. No, eta Lolita González Flores. No, eta bera labaden Elena Furiase. Izan dute izkuntxaren edo izkuntxa aulkaria Anelia Baez izeneko aktorea izan dako lingüista bat, baina oso ondo, oso fin itxe egiten dute denek kalo katalanez. Eta nos malagoso desahaztu Lolitak aita zuela katalana, hijito katalana, eta oso kuriosoa Lolitak pasatzen zizkion aitari el pescadillari zerraten diskoak itxurpena eskatuz. Eta el pescadillak esaten zion, barkatu nena, baina eske zergatek oso katalan altua eta jasoa du, nik ez ditut ulertzen bere itxak. oso polita, baina bai, el izkuntzaldetik hori, behar bada, gu lotzen nahi gaen hori, oso era normalean itxegiten dute, Mallorcan gaude, hijito gara. Katalanez badakigu, momento batxetan, guk bezala, gaztelania erabiliko dugu. Baina polita, pelikulak funtzionatzen du.
0: A, pelikula badu honek.
2: Pelikulak funtzionatzen du. Pelikula ziler bat da, pelikula zine beltxa da, ondo funtzionatzen du. Lastima beti, belak izan gaitik, baina gidoiek simpatia diete txibatuei eta domutuei eta oiei, baina, bueno, zer egingo diogo, oso fin jokatu dune nekanek esanez doga mugitzen duela. Dogaren emperatriza da. Kapu di tuti kapi da la txusa. Baina nuzo poita da, pelikula honek eskandalu ikaragarria izogarazi dula, eragin dula. Claro, hemen pelikulan latxuza dugu, baina benetako emakumea lapaka da. Badakizen bat aldiz, iru aldiz izan da kartxelean, irugaren gradua lortuzun, ja emakume edadetua da, baina ja irugaren gradua lortu eta gero, hasi zen bere imperioa berreskuratzen nahian. Eta gertatu zena, agapatu zutela, eta berriro kartxela da. Pelikula ikusi du.
0: Lapakak.
2: Eta semeak grabatu dio TikTok bat. Eta TikTok horretan lapakak esaten du, bueno, hori zientzia fikzio utxa dela, eta abokatuen eskuetan utxiko dula, epaitegiera eramango duten ala ez, bai zuzendaria eta bai beste guztiak. Hori gezu utxa dela. Eta, bueno, jendea zaiatzen da, konbezitzen, ba, bueno, hori fikzioa zer den, kontatzen diote lapakari, baina berak esaten du, ezetx. Vale, konforme, baina oso poeta. Eta Prime Video badago benetako dokumental bat, eske nien gantzetutan nago.
0: Lapakarekin
2: eta latxuzarekin eta lolitarekin. Baina lapakarekin edo lapakaz gehiago jakin nahi baduzue, Prime Video badaukazue lapaka, la matiazka de la doga izenburuko dokumentala. Gehi semeak ateratako TikTok guztiak. Baina engantzatutan nago. Eta pelikulak merezi du. Eta Lolitak ere. Eta Elena Furiasek ere.
0: Ondo egiten
2: eta zuzen, bai, eta zuzendaria Iruñekoa da, eta Kuban ikasi zuz zinemaz.
0: Iruñerra?
2: Bai, Iruñerra, bai.
0: Bueno, apuntatuko ditugu orduan bi hori egez, La Corredora, eta, Laura García Alonsorena, eta sí, Mallorca Confidencia, David sí, Ilundainena.
2: Bai, zinema gehiago dauka La Corredora, jakina.
0: La Corredora, Mallorca, baina, bai, vale.
2: Hori bai.
0: Osa, ez da, asko zelazaiago geratu gara. Ez kerek asko del peso.

0: astean beste pelikula batzuk eta beste kontu batzuk bihar itzuliko gara 8:00.
1: Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso crematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: ongi etorri espaloian koskaren bigarren demoraldiko 15. saiora. Gaurkoan 38 urte bete dituen Bilboko DDT banaketak proiektuaren inguruan hitz egingo dugu. Modu autogestionatuta ez komertzialean funtzionatzen duen kolektibo honek urteak daramatza musika eta kultura Bilbota Euskal Herria osoan zabaltzen, eta aurten espazio bat erosiz toki zaldatuko dira behingoz, ja. Behingoz, gentrifikazioari uko eginez, beste toki bat gentrifikatuz, ze puta madre.
1: Oida ideia, justo.
0: Eta crowdfunding bat ireki dute, ba, nahi duenak bere dirutxuekin lagundu alizateko. Eta, bueno, honetaz, bere historiaz, gaur egungo egoeraz eta gauza askoz gehiagotaz hitz egiteko, hemen daude DDT-ko kide batzuk, Ando, Iñigo eta Mikel. Zer moduz?
2: Kaixo.
3: Opa, osondo.
0: Al unisono, dene batera.
4: Bai, kaseta eskerrik asko.
1: Oida, kolektibo bat ez da.
4: Bombia benagatik, bai.
0: Hori, kasita ekarri duzu, ongi, ongi. Mi esker, Bilbotik ona etortza batik.
4: Ja, esan dugu, arazorik ez. DDT-ren gatik dena, utzi dugu hor familia, lana, beharrak, dena.
1: Lagunak.
4: DDT-ren gatik hemen egoteko.
0: Jaunartzeak, ezkontzak.
3: Dana. Atope.
0: Dena. Ba, mila esker berriz, mila esker. Pasaren asteburuan justo izan zenuten laneguna, ez? Edo auzolana, laneguna deitu zenioten saretatik, zer moduz joan zen?
4: Ba, ondo, egia esan. O sea, ya daramagu hiru hilabete gutxi gora bera, lan egiten lokal berrian, eta hasi ginenean, ba, hasi ginen ba, kolektiboko jendea eta lagun batzuk lan egiten, eta ja aurreratuta dagoena ez lana, ba, ja hasi gara jendea deitzen laguntzeko, ze, bueno, hasiera batean, ba, egiten beharrek baziren gauza txikiak, eta ezin ginen batuaren 12 pertsona edo, eta guztiontzat lan izatea, eta, bueno, ja azken egunotan ja hasi gara zabaltzen deiak, ba, jendea torradin laguntzera, eta, a ber, ba, arintzen dugun konponketa lan horiek, eta lehen bai lehen, ba, egiten dugun mudantzat hori.
0: Jakusiarekin zabiltzate, sauna konponduz,
3: bai,
0: ez? Uste hori, egin barra dago.
3: Bai, bigarren ba, bueno, pizu bat, horretarako, bai.
4: Jakusia, dakit, baina ez eta zuna, ja, zegoen, oza, sea, bai, sauna,
0: sauna
4: egon zen.
1: Bai, sauna egon zen, bai.
3: Karo, errekaren ondoan jarraitzen dugu, eta hor ere, ba, Bilbo zaharra, azpitik, ba, da, gazta gruier bat bezala, oza, dauka kriston, ez eta zuna, eta ur pila bat, eta benetan kriston arazo izan zela, lehenengo hilabetea egon ginela hor, bakarrik ezitasunak topatzen eta zaintzen. Hori, azte zela obrak eta zara azten. Mm-hmm. Zer, como, buf!
1: Ez que gura ateratzen zan, tío. Oi, gura ateratzen zan atxorro. Eta aurkitu horri, aurkitu enitun tuberiak, oi, puskatuta, eta gura dana ateratzen.
0: Wow, eta aurreko, bueno, oraingo tokian, kai bazterrean, ez duzue olako arazorik? Bueno, igual ja konponduta ondia.
4: Bai, bai, baina bueno, obra egin zuten ja espaldi goden lekuen, ba, lokatuta dago, eta sartu ginenean, baina zego edena konponduta. Baina bai nabaritzen da, hori, gaudenez, ba, errekaren ondoan, ba, hori, ba, kapilaridade hori, ba, jotzen da, ez, ateratzen da, pues, sorutik gora, eta...
3: Eta justo liburuak izango duen espazio bat antolatu nahi dugu, así que da justo bueno, txarrena.
0: Toki estrategikoa.
3: Bai, bai, bai.
1: Justo esetazuna eta liburuak ez di ondo nazten.
0: Ez, ez. Aziko gara pixka bat atzera bueltatuz DDT-ren jaio edo jaio zen urte ingurutara, irakurri dut nonbait 87-88an hasi zela, baino bestetu egiren batean irakurri dut 89an, ez dakit zehazki noiz izan zen, baino bai, ba, baki dana edo gutxi gora bera irakurri duena non bait, izan da anti-zigiloarekin batera, ez dakit okernagoen edo ez, baino horri izan zela gutxi gora bera DDT-ren jaiotza.
3: Gauza da, DDT-ko jendea, zegoela Bilboko aldezarreko gaztetxe zaharrean, hau da, Bilbo zaharra, Gaztetxa, justo orain egin dela 40. urte aurrena.
4: Okupazioetik, bueno.
3: Hori da.
1: Desalojatu izan ezan.
3: Hori, bai. Eta hor biltzen zen jendea, Bai, egiten zuten txandak, pues, bueno, beraiek zeukaten materiala, ze, jendea bazukan bere maketak, bere fanzineak eta hori. Eta, pues, hauek tipo batzuk hartu zuten material guzti hori, eta domeketan irekitzen zuten gaztetxea, eta egiten zuten alako azoka bat. Ez dugu garatzen izena, zen... Los domingos aburridos, el aco hostia va. Eta egite zuten, pues aterti zituzten gauzak, pues hor jarri. Baina denborarekin hasi ziren gero eta gehiago ateratzen, eta orduan esan zuten, ostras, pues orduan egin behar dugu zerbait serioago, zei haukagu ja kriston materiala, ja gela bat zeukaten ja gaztetxean, materiala zeukaten, eta orduan pentsatu zuten ja, ba, zigilu moduan ja funtzionatzea. Eta lehen erreferentzia, DDT banaketak atera zuen lehen erreferentzia izan zen Barrikadaren single pirata bat. Kasualitatez,
1: bai, eh? Bai, Baia de Pasaia ezagutuko duzu, eh? Osea, temazo gaina.
0: Bai, justo Poligram zigiloan zeudelako Barrikadakoak eta zensura jaso zuten zigiloaren gandik eta nik uste dut DDTek resiste fanzinarekin batera atera zutela ba hori, maketa hori.
3: Gauza zen, resiste aldizkarira nahiko egoera larrian zegoen, eta hauek pentsatu zuten, ba, dirua ateratzeko ideia ona izango zela hori. Eta beraiek Bilbotik jarri ziren kontaktuan Barrikadarekin, eta esan behar dela, da, bi abesti hoiek, En Nombre de Dios, eta Baia de Pasea, ziren zuzenean grabatutakoak. Eta Barrikadakoak esan zuten baietz, eta atera zuten single pirata hori, ez dauka inongo sigil horik ez ezer, baina hori izan zen abia puntua. Osea, ez como, hemendik aurrera ere diskak aterako ditugu, eta lagunduko dugu ere gure pues, gaztetxeko jendeari, eta pues, underground eta kultura, kontrakultura horretan dauden talde guztiek babestu eta lagunduko diegu. Tardan, hortik, osea, Barrikadaren singela izango zen 0-0. Es, gero ya lehenengo izango zen, ya bilogo talde bat, gero estatuko talde pilo.
0: Kuriosidades, begiratu dut Discogsen ea agertzen den, eta bai, bilatzen baduzu Baia de Pasaia eta nola da, beste bestia?
3: En Nombre de Dios.
0: En Nombre de Dios single hori, agertzen da, ba, DDTek editatu zuela, bai. Eta anti-asuntuarena, zezer ikusi du DDT-rekin?
3: Osea, anti-zen.
0: Anti. Ez que nik...
3: Zigilua.
0: Bai, hori da.
3: Hori zen igual copyright, copyleft, hori sortu zenean.
0: Posible da.
3: DDT-ke laguntzen zuen jendeari, ba, hori copyright, copyrighten borroka horretan, pues laguntzen zuen, pues, zera, editatzeko jendeari, baina, porque... Eta hasi ziren deitzen como un antisello. Osea, esen sello comercial bat, sello autogestionatu bat, eta, pues hori, pues, bere ritmoarekin, bere ibilbidearekin, orduan, ez gara profesionalak. Gara, un antisello. Pero un antisello comercial, un antisello, pues hori. Orduan, hortik joango da.
4: Ideiarek, ez que ez nuken nintzen da.
1: Nik ez da.
4: Baina galdutuko dugu, eh? Bai, claro, pentsaz oso, DDT hasi zenean, ba, jende horretatik orain ez dagoela inor, ez, asanbladan, bai. Baina, bueno, ba, daukagula kontaktua batzuekin, eta, ba, historia, ba, ahos, ba, bai. Zabaldu da, eta gudakigu, ba, kontatu diguten bai, historia.
1: Hain bat eran aldi pasadira DDT-tik, ja, claro. iru, más o menos, iru espalau. Ta ja, bai, gitxi gora bera. Ta hoi, ba, hasi zenak ja, ba, bai aztea geratzen.
0: Ba, bai, nonbait ikusi dut existitzen zela anti zeneko zigilu moduko bate olako zerbait, eta DDT ba, lagundu ziola bere zifarekin olako zerbait, ba, zigilu honek diskak editatu alizateko olako zerbait, baina bueno, ba, pasakora justo Barrikadak atera zuen abesti honetaz, justo DDT argitaratu duen azkenetariko disketara, beraz entzungo dugu Orsini, baimenan baten badidazu Tuli?
2: Noski baietz.
1: Hombre.

0: Ba, orain gaur egungo DDT-ren funtzionamendua hitz egin nahi nuen, baina Inigok esan dit pixka bat DDT-ren historia kontatu nahi duela hasieratik gaur egunera. Jo, Inigo, zuretzat hitza.
1: Esan beste, baina bueno, esa nola heldu garen, ba, orain lokal berrira eta nola izan dan pixka ba, DDT-en historia ez Bilbon, zeren esan dugunez ba, Bilboko gaztetxean hasi ziren pertsonek, ba, laister erabaki zuten lokal bat eukitzea, lokal propio bat, irekitzeko denda moduan, ez? Astean zehar eukitzeko bebaito topaleku bat, eta ba, taldeak, eto, kolektiboak, bebai eukitzeko ba, hori txoko bat mugitzeko beren materiala, ez? Aterazirenean gaztetxetik, alokatu zen lokal txiki bat Iturri bide kalean, DDT beti egon da Bilboko alde zaharrean. Mucho gara edo Bilbo la vieja, baina bueno, beti alde zaharretik beti hurbil, ez? Handik pasa zen urte batxutara pasa zen Ronda kalera, Ronda kalean izan do DDT lokala izan dela, pues igual lokala hondiena edo bebai justo ba, koinciditu zen momentu potenteenekin, zeren bueno, autogestioa edo distribuzio alternatibo hori zegoen momentu potente batean, eta lokal horretan bebai konpartitzen zuten ekintza zuzen aldizkariekin eta Likiniano elkartearekin. Eta bueno, lokal hori izan zen ba, referente bat Bilbon, orain lokal hori mantentzen da, ez? Handik mugitu zen DDT, zeren, bueno, ordaintzea gastuak eta hori ziren ba, superaltuak, baina, bueno, lokala mantentzen da, beste kolektibo batera ematen du, baina, bueno, han egon zen, izan ziren, ba, urte potente asko, batzuk, ze, ba, DDT eukizituen pertsonak soldatarekin, lan egiten, irekitzen zen goizean eta ratxalde, ez, bebai egiten ziren txandak, azte burutan, baina ba, Rondako lokala Likinen okartarekin eta ekitza zuzenarekin ba, izan zen lokal ba, pues berezi bat, ez da? Gero ba, mugitu zenean mugitu zen Martxanakaira, oren gaur den lekura. Martxanakaira dago justo Ibaiaren beste aldean eta lokal txikitsua da, ja han, Likinen okartea desegin zen eta DDT bakarrik hartu zuen lokalaren gestio guztia. Momentu horretan bueltatu zen bebai ba, ez egoen jendea lan egiten ez liberatua eta txandaka hasi zen lan egiten lokalean arratsaldez irekitzen eta orain arte mantendu den lokala izan da. Han daramagu 14 urte eta ja pasaden urtean edo dura bi urte hasi ginen pentsatzen, joe, zela momentu alde batetik behar genuela espazio gehiago, zeren gode lokalean bada polita, baina bueno, ez da super handia, dago ondo, baina bueno, behar genuela espazio gehiago, bebai ikusten genuen gure burua potente, zeren pues jende asamblea berristen joan zen, jende berria sartzen, adibidez
2: nire
1: belaunaldia edo horrengoa, eta duela hobi urte esan duen danez, ba, hasi ginen ja pentsatzen beste lokal batxu begiratzen, ez daki zer, eta bueno, ja pasaden urtean, ez, ikusi genuen lokal hau, Bilbiko plazan dagoen lokala, Bilbiko plaza da Bilbon ba, gure topalekua, ez, pues jendea topatzeko ba plaza eta bueno, ba ditugu no, hemen bezala ba leku ezberen, baina bueno, plaza da plaza eta egiten dira ba ekintza asko, kontzertuak bai plazan, bado de kolektibo ezberdin handik eta
2: herri mugimendu daukan plaza bat da.
1: Eta bueno, atera zen indartxu ikusi genuen burua eta
2: hori da deren historia.
1: Eta bota.
0: Ya está, ba bukatzen dugu saioa.
2: Ba, eskerrik asko.
0: Agur.
3: Baina zeoze ez egitzeko, ba, ez gara jun soilik lokala txikia zaulako, baizik eta geure ba, geure arean, ez, geure auzoan sufritu dugulako ba, gentrifikazio prozesu ba, bortitza eta zuzenki, en plan, zehazki barkau, geure kalean, geure Martxanakaian, ba, gune hori guztiz gentrifikauta bueno, gentrifikazio bortitza pairatu egin dau, eta ja etzan geure lekua, osea, artik kanporatu gau dituzte.
1: Piskat bai.
3: Bai. Bai.
1: Izan ditugu arazoak antolatzeko kontzertuako ordenaren aurrean, betianik egin ditugunak, zeren udala esaten du bat tabernen terrazak oztopatzen ditugula.
3: Tabernak, eta... gehu baino importanteagoa dia, gehu ezin ditugu kontzertuak monteo, baino beraiek musika jarri aldute.
0: Gero, galdetuko dizuet kontzerturen baten inguruan, batema topatu dalakon interneten, nahiko bitxia dena, ez dakit... zuek antolatuta edo inguruko baten bate, baina galdetuko dizuet. Eta Inigo, zuk esan duzuna liberatuen inguruan eta guzti, pues justo perfecto dator DDT-ren funtzionamenduaren inguruan galdetzeko, enekielako uste nuelako liberaturik ez izatea eta dena modu kooperatiboan edo liberaturik gabekoan egitea zuen autu politikoa zela, baino orain jakin dudan moduan ba, izan zenuten liberatuak gare batean.
1: Bai.
0: Ez dakit horren inguruan azken urteetan aurrenarketarik egin duzuen, nahiko zenuketen hortara bueltatu edo...
3: Bueno, nahi baino, baino ez da nahi edo ez nahi, osea gaur egun ez da posiblea geuk liberatu bat eukitzea. Ta, bueno, pentsau dugu, baino gehiago broma bat bezala rollo, guaz. Oin, si tuviéramos un liberau, flipas.
2: Bueno, edo batzuk amestu dugulako gure lana guztea jaringoz, eta bentsat, pues espazio horretan egotea.
1: Baina, bueno, nik ez dut, uste dut ez dugula planteatzen, ez? Ez? Osea, dara magun urte hauetan, almala urte hauetan, ez da liberaturik egon, eta den da... Ba, jo que se mantentxa ez da saia, osea, mantentxen da, osea, bai. Diru ateratzen da ordaintzeko gastuak eta hori, eta bai ikusten dugu, edo behintzat nire iritsia da, funtzionatzeko modu hau, pues dela, bai, no sé, superpolita, deno egiten dugu astero txandaka, bakoitza bai. Txanda bat, astean, ez?
3: Bai, bakoitzak, bueno, más o menos, asamblean dauden ba pertsona guztiek, egiten dute txandaren bat, edo astean zehar, edo hilabetean zer ezin badute. Ta, ja, nere ustez baitare politikoki, ba, oi, gehiago baita egiten du, ba, geure politika propioaekin. Ta, gaina ez dauzkagu arazoik, ba, txandoiek betetzeko. Ta, oi, ba, azkenean, modu bat da, ba, asambleako pertsona bakoitzak dedete berea bezala, edo bere espazio bezala sentitzeko.
0: Nik noiz baitere amestu dut DDT bezalako espazio batekin hemen Iruñan. Bai, bai, bai. Eta hilabete hasierako ostegunetan, okerezpanago egiten dituzue asanbladak, zer hitz egiten duzue asanbladoietan, zer erabaki mota hartzen dira, epe laburrekoak, erabaki estrategikoak, azkenean zuen Instagramean ematen duzu asanbladoren berri, orduan imaginatzen dut asanblada irekia dela.
3: Bai. Asanbladak, bueno, nik asanblada neure buruan irudikatzen dut bi partetan bezala estrukturatuta. Lehenengo partia izatea normalean ba taldeak edo egileak etortzen dira asanbladara eta haien proiektuak ba aurkezten dituzte, rollo kaixo egun no seke taldea gara eta diska batera atera nahi dugu fisikon, eta zuen laguntza ba nahi dugu, edo ba deina ba liburuekin. Ta gero ja, dau geure asanblada ba irekia da baita ere, osea jendia etorri daiteke. Baino ja barrurantz begira, eta geuk bara erabakitzen dugu adibidez, ba etorri dian taldei buruz ze egiten dugu. Ateratzen dugu, ez dugu ateratzen, ahal dugu, osea ez da normalia izaten da ahal dugu taldea hau atera edo ezin dugu atera, nola betetzen ditugun txandak, azoka dauzkagu, osea horrelako egunerokotasunak. Ja prozesu handiagoak, ez, epe luzea begira, ba asanblada horiek jadia melon bat irekitzeko eta normalian ekitzen dira, baino normalian horrela horrela egiten ditugu asanbladak. Lehenengo ba hoi edizioi begira eta ze egiten dugu edizio berriekin, dauzkagun edizioekin eta txandekin eta holan.
1: ere bai, ba, antolatzen ditugu batxar bereziak, adibidez, itxegiteko, ba, gure linea editorialeri buruz, zer ateran adidugu, zergatik, nola, estiloa edo maketazio nola egin, liburuekin, adibidez, edo ze talde, edo ze proiektuei ematen diegu, ba, garrantxo handiagoa, zergatik, ez, ze nahi dugu bultzatzea, eta eta bueno, horietarako ba bai egiten ditugu batxar berezi batzuk.
3: Claro, batxarra erabakitzeko lokal berri bat gure guko erosi adibidez hori izan zian batxar asko. Adibidez.
1: Bai.
3: Ya depende kontestuaren arabera.
0: Eta lehen aipatu duzuen edizio horren inguruko eztabaidak edo ausnarketak zer dira, talde bat aurkezten da DDT-en bere proiektua erakutsiz, eta gero zuek erabakitzen duzue, editatzen duzuen, edo ez, eta zenbateraino lagundu dezakezuen proiektu horretan, ez dakit beti baldintza berdinak diren, edo ez dakit viniloak editatzeko gastuak ordaintzen dituzuen, edo bakarrik banaketa DDT-en eta beste toki batzuetara distribuituz. Ez dakit zen nola den horko baldintza.
2: Bueno, baldintzak, gua daukagu horri bat, non ematen diegun, zintxuk diren DDT-ren politika, ez? Hau da, guk ez dugu ateratzen, guk minimo batzuk eskatzen dizkiogu etortzen den jendeari. Eta adibidez, etortzen den proiektu bakoitzak hartzen du asambleako kide bat. Ez, ba, liburuaren kasuan, ba, pertsona bat edo bik irakurri behar du liburu horrek. Ez, eta arduan guk gero urrengo asamblean, pues, zer iruditu zaigun ez tabeatzen dugu, zer gauza galdatuko genuk edo hau oso ondo dago, edo hau akatz, genero akatzak ditu, gure ustez, edo ortografikoki da txapuza bat, edo oso ondo dago hau, eta baina ez dator igual gure politikarekin bat, osea, ez tabeatzen dugu dana, ez? Eta gero, pues, harremanetan gaude egilearekin bukaerara arte. Ez? Hau da, guk ere, liburu hori, testu hori hartzen dugu, eta maketatzen dugu. Ez? Eta gero guk bidaltzen dugu fabrikara. Orduan, prozesu guztian gaude egilearekin, hasieratik bukaerara arte. Egia da, askok direla hasi berriak, eta hori oso polita da, ez? Ez daukat gauza bat idatzita, eta ez dakite zelan egiten den, ez? Anekdota bat kontatxearen, diskaren kontuan, ez? Musikaren kontuan, etorri zitzegunean gaztetxo hauek, bilikoak,
3: disconformes,
2: punktalde bat, iru, eta torri ziren, eta eske musika grabatuta daukagu, baina ez dakigu zelan atera, ez da zer egin. Eta orduan, bueno, bez, a ber, ze formatutan, zenbat kopia, zer egin eduzue, badukazue zelan egin portada, badakizu.
0: Amarmilla kopia.
2: Ez, justo,
3: kontrako,
2: ez zuten.
3: Amabos kopia, eta
2: amabos kopia tenen nahi dugu, eta bueno, pues.
4: Hostia.
2: Eta bueno, pasaren asamblean ere torri ziren beste Andra bat, bere liburu batekin, eta pues, horri esan genuen behitu, ez da autor gurekin bat, baina laguntza bat emango dizugu. Ez? Bera ere ezekien zelan egin, eta pues, hartu genuen asambleako pertsona bat, eta behitu, pues, egin alduzu hau, galdetu hau hemen, hau egin horrela, hau horrela, eta behintzat laguntza hori bai ematen dugu. Dana da, musutruk, baina bai, beti dago pertsona bat mantentzen duena kontaktua.
1: Eta diruaren inguruan, baina ba, ez da baidatzen dugu, bai. Ze batxutan nola gauden ekonomikoki baloratu behar dugu, a ber, ba, joagarri aldugu diru hau, edo beste diru hau, bebai itxegiten da koedizion inguruan, zeren, jokese, beste sigiloekin itxegin, edo kontaktua eman, taldea itxegiteko beraiekin, egiteko koedizio bat, eta ba, hori erabakitzen dugu, bebai, ba, momentuan, ez? Eta, bueno, bebai taldearen arabera, ez? Zeren, karo, ez, igual el talde berri bat, justo atera den taldea, ba, esaten dugu, ba, bueno, aterako ditugu kopia kopuru bat, ezakit, egingo ditugu 200, eta ondo joten balima da, ba, reedizio bat egiten dugu, eta horrekin, ba, pizkata begiratzen dugu banan-banan, ez?
2: Eta gure biltegiari beti egiten diogu begira de buf, zintzikia den, no. Igual kopiazko ez. Horregatik gaude beste espazio handi batean, claro.
0: Claro, claro. Bilera eta agertzen den edon hori editatu alizateko bere diska eta bere.
2: Edon hori.
0: Eta, ba, justo ni badu liburu bat, zei...
3: Ez.
0: Eta lantaldeak existitzen dira zuen antolakuntzan, edo dena erabakitzen duzu asamblada bakarrean?
3: Bai, bakarrean, bai. A ber, forma naturalean, ba, sortzen dira gitxi gora bera bat lantalde batzuk igual. Neu interesa da, ba, kartelak itea, edo Instagramekin egotea, edo paketak itea. Eta, ba, pues, jendia azkenean, ba, juntatzen da, haien interesan arabera, baino, ba, erabakiak, ba, asamblada bakar batean egiten dira, asambladako soluzetak dira. Asi que, erabaki importanteak, bai, normalian hoi, asamblada bakar batean egiten dira, ila betero.
1: Eta gero bebai, badago asambladetan partxen ez duten pertsonak, baina bebai ardurak dituztenak, ez?
2: Kolektiboan.
1: Zeren, ba, bueno, asambladan batxen baldin gara, bederatzi persona, ba, gero bero, beste zirkulo estu batean badaukagu beste pertsona multzo bat, adibidez, kudeatzen dutela vinilo fabrika, ba, dago lagun bat, egiten duela ba, lan guzti hori, ez da asambladetatik pasatzen, baina lan karga hori bera egiten du, ez? Eta beste batek egiten du, adibidez, informatika guzti, informatikarekin zirikusi duen guztia, ba, berak antolatzen du web horri aldean ondo funtzionatzea, ordenagailuak ondo jutea, bebai badago beste bat egiten duela, adibidez, haciendarekin paperak eta hori, ba, zelako lana, sabes? Eta bueno, badaude lan batzuk bebai, bai. Zure esan duzun moduan, ba, hartzen dugu naturalki zeren egiten, bera dago egiten hau, eta bueno, ba, egin nahi duzu bai, baina bueno.
0: Badago espezializazio bat, ez dago bai, lan talderik bai. Igual, baina lanaren espezializazio puntu bat.
3: Bai, azkenean bai, bada, unire ustez bintzat, bai, badago, oza, ez du danok dana iten, zeske, eza oiz da posiblea.
1: Yeah. Edo maketazioak, pues
3: bai,
1: es que claro.
3: Nik ezin dut maketazioaren batein, baina paketak egiten ditut danak, así que...
2: Claro, bai, batzuk egiten dute paketeak, beste batzuk fitxatu, beste batzuk ba, liburua dagoenean, pues, batzen dira bi eta egiten dugu liburu horrekin bukaera arte. Gero, hori, pues orduan, eta gero denda atenditu, claro. Baina bai, baditugu gure zatitxoak eta...
1: Bai, baina, bueno, denon artean egiten dugu gauza asko.
3: Bai. Bai.
0: Eta zuek, zertan zarete espezialistak?
2: Espezialistak?
3: Espezialistak.
0: Bekaro.
2: Wow.
0: Dedete espezialista de algo.
2: De algo.
3: A ver, nik pakete guztiak egiten ditut. Orain nik paketeak egiten ditut.
1: Interneten bidez eltzen diren,
0: eta egunero egite dituzu paketeak edo...
3: Astean
0: behin egite dituzu guztiak.
3: Astean behin dituzu paketeak, baina nire txanda ia osoa paketeak egiten erabiltzen dut. Hori edo batutan bideoak egiten ditut Instagramen arroba dete banaketa.
1: Orain niri tokatu zait, momentu honetan naiz...
2: Jefe de obra.
1: Ze... egiten dudan eslan, ba, obretan eta hori, ba, agian, ba, asanbladan, pues, ideia handiena daukana da, nahiz, claro, edo, claro. Eta horregatik, ba, tokatu zaito orain, hilabete hauetan nago, en plan, venga, ba, orain, hau egingo dugu, eta ez dakizer, eta, ba, pizkatan tolatzen lan hori. Baina, bueno, denetarik,
3: bai. Eta korreo zera juten zara, astero.
1: Bai, eramatea pakete, zon paketak. Claro. Baina, bueno.
0: Hemen dago justo la cadena de producción, casi.
1: Bai, bai.
3: Osa, nik irakurtzen ditut korreak eta webgunea, paketak egiten ditut, eta inori pasatzen dizkiot.
0: Eta ando da, bitartean, dena ikusten dagoena.
2: Hori da, goitik.
0: Goitik,
2: hori da.
3: Ando da, tigoa.
2: Ego, azkarrago, jode, azkarrago.
3: Pa, pa, pa.
1: Ando, zuzentzen ditu liburu asko.
3: Bai.
2: Ando, kapizkat,
1: zelako burro.
3: Bai.
2: Danak ez.
1: Asko.
2: Eta gainera jasen genuen, ez dugu zuzenduko. Osa, ez que ez daukagu demora, ez que jendea ere jakin bardu, gugara kolektibo bat, programona larte, eta egiten dugun lana, da superandia, orduan, eta hori, garela, editorial bat, banatzaile bat, denda bat daukagu, orain bi,
3: orain bi,
2: eta gero, gure denbora libran egiten dugun kriston gauzak.
3: Claro, eta lan egiten dugu, sabes? En plan, aparte, goizetan, ba...
2: Eta familia,
3: familia laguna.
2: Eta lagunak, eta bizitza.
0: Desmentimos.
2: Jornatxak, eskontxak.
0: Eskontzak.
2: Eske...
1: Baina hori beti...
3: Bete ostean. Osa, bete lehenengo. Eta gero bestia.
0: Hori da, hori da.
2: Dena daukagu tatuatuta DDT hemen barruan.
0: Bai.
1: Hombre. Baina, bueno, bai.
0: Osa, asambladarai urbiltzeko izan bar duzu tatuatuta DDT. Bai. Nonbait.
2: Fijo. Lehenengo gunean.
0: Edo anarkia, edo...
2: Oida.
0: Oida. Un poco
2: bai, alako, alako oso.
1: Eta gero bakoitza badauka, bere... Nire gustatzen zait punka, adibidez. Orduan, punk diskak, seatera den, eskatuko du, zigillo ni, eta besteari gustatzen zaio regea. Orduan, karo, regea, pues... Pues bera egin nahi du, ez? Claro, bere movida eta gainera kontaktuak ditu eta baina baina bueno. Ez,
3: eltzen ari diren liburu danak dea nere gustoko liburuak, zenik egiten dut paketeak eta eskatzen ditut gantzak, así que
1: dago giratzen zer dago berri eta
3: digo este me renta venga.
2: Eskatasuna dago.
0: Guazen punka entzutera, Turinga. Guazen formarekin.

0: Guazen meloiarekin, crowdfundingarekin. Lehenengo galdera. Bueno, zergatik ja esan duzu, eh? Beraz lehenengo galdera ja kendu dezakegu, ja aurreratu zarete. Nolakoa da toki hau, toki berri hau?
1: Ba, hau bezala.
0: Hau bezala?
1: Terraza batekin, eguzki behar.
0: Jartzen du Euskal Herri irrati ere.
1: Bai. De hecho, mikro hauek ez dakit nola bukatuko, non bukatuko dute.
0: Bueno, baldi baduzu poltsa bat hor, pues eraman.
2: Ez dago la kamara mena horrean, du.
1: Zela, agia, bajo el lau, gainera. Horrelako ez da, hori argi dut.
0: Gainera dute konexio zuzena polizia municipalarekin.
1: Ah, bai. Bai. Eta gero espetxarekin.
0: Eta gero espetxarekin, karo. Bai.
1: Bueno. Pues nada,
3: nos vamos.
1: Bueno, espazio berria, pues askoz politago, handiago, zabalago, bueno, edo eta batez ere espazioa. O sea, non dagoen. Zeinik izan duen moduan bilbida gure gordelekua eta oso polita izaten ari da zelan auzokideak ematen diguten ba, maitasun hori eta jo, ze ondo zuek egotea hemen, ze ondo plazaren txat, ze ondo elkarbizitzaren txat, ze ondo ekintza sozial eta kulturalen txat, zeukera antolatzen ditugu, baina hor kaian, hor bean, eta eremu gentrifikadoren askagarri baten aurrean. Beraz, oso pozik danok, bai beraiek eta bai gu, eta ez bakarrik auzokiden maitasuna. Osa, orain dirubilketa honekin, flipatzen ari gara, zenbat jende ari den donatzen, beraien dirua, eta zenbat kolektibo.
2: Eta zenbat elkartasun.
1: Zenbat, bai.
0: Queremos tu dinero, ez? Hori da leroa.
2: Tu sucio,
0: de dinero.
1: Estamos en Orrela. ¿Saben y somos,
2: Eso. Entonces le tengo que era, vaya. Igual.
0: Eta quiero... irakurketak ere sinatzen dituzue DDT banaketak 1989tik dirua galtzen.
1: Bai, eske hori egia da.
3: Hori da gure hori garagu.
1: Ba, eske guk editatu ditugu hainbat talde musikaren arloan boa imendibles.
0: Claro.
1: Eta baina norbaitek egin bar zuen hori. Eta bai. Guk prez geuden gure lana horretan inbertitzeko eta horrela jarraitzen dugu. Baude talde batzuk etortzen direnak eta ez zaizkigunak gustatzen musikalki eta hori eta igual ez dugu. Hauek oso desfasotutak daude, baina politikoki oso komprometituak eta letrak oso ondo eta esaten dugu, bueno, ez da gure gustokoa, baina aurrera eta laguntzen diegu. Beste talde batzuei bezala. Hori bai, gero igual ez dugu beste saltzen horregatik galtzen dugu, baina gero dator beste talde potente bat eta jo eskerrak arnaz hartzen dugu edo egiten ditugun 7-8 azoka urtean, ez? Hoiek ematen digute arnaz ere.
2: Bai. Baina bueno, dirubilketaren inguruan, jo, esate adibidez, pasa den aste buru honetan antolatu zutela kontzertu bat Jaydan. De Terentzat. Eta hori pentsatxa dagoela hor jendea.
0: Bugadu guzakelekoa ere, kaliente. Ya está el dinero a puntito de salir.
2: Bai, badakigu Euskal Herria irratia daukala diru mordotxo eta horregatik etorri gara. Baina...
1: Lau zifra baino gehiago, ez? Esan dugu zuen.
0: Lau baino gehiago.
2: Baina, bueno, o sea, badaude kolektiboak jartzen dirua, jendea, pertsonalean, moduan, baina, bueno, batxu jarri dute diru gehiago, beste batxu gutxiago, baina den askertzen da pillo, zeren askenean bakoitzak alduen moduan egiten du, ez? Ez da zenbaki baten historia, baizik eta ba hori laguntza hori...
1: Elkartasun baten historia.
2: Bai, eta gure txat da ba, ez bakarrik ekonomikoki ba, aurrera teratzeko ba, posgarria, baizik eta gaude superposik eta indartxu, zeren ikusten dugu, ba, proiektua beharrezkoa dela, eta jendeak hori baloratzen duela, eta gaude, ba, momentu zorion batean, ez? Gaude superposik, zeren ikusten dugu elkartasun hori eta gure txalda
3: indarra. Baitasun asko sentidu dugu, eta politxea da ikustea jendeak geure proiektu baloratzen da, bera.
0: Eta nola... Nola inbertitu daiteke DDT banaketan gero akzioak diru bihurtzeko eta zure sakela bueltan aregiago betetzeko?
3: Ba, danok, sartu ddtbanaketak.com webunean, eta hor daukaze informazio guztia. Hor daukaze, ba, zenbat diru daukagun, zenbat informazio gehigarria eta holan, eta nola egin donazio txiki bat, edo aldo zuen donazioa. Ina duzue txartelakin, bizumen bitartez, paypalen bitartez, edo etorri zaitezkete dendara, eta dirua eman bezkurs. Aldo zue, ez erein, baina sartu edetebanaketak.comera eta hor ikusiko duzue.
1: Kuñao mesedez, moztu eta guri pasatu, eh?
0: Moztu eta guri pasatu, eh? Hori egingo dugu. Hori egingo dugu. Tuli, baduzu sintoniaren bat galdera txorrak galdetzeko? Sintoniaren bat horrela hasi alguna txorrada?
4: Nola?
0: Sintoniaren bat hasi para hacer preguntas txorra balduzu? No.
4: Bai.
1: Venga, claro.
0: Bai, claro. Orain ja elkarrizketarekin bukatzeko, banituen hor beste galderaren bat egiteko, baina ja
1: formalidades.
0: Dena perfecto, o sea, dena izan du perfecto.
3: Banger.
0: Perfecto.
3: Baya banger.
0: Lehen Salinasekin egon naiz hitz egiten, eta uste dut, ini, zuk esan zeniola Saliri, nahi izatekotan itxasontziz, dedetera, iristeko aukera zegoela.
2: Bai.
0: Egia da hori?
2: Egia da.
0: San Anton, zubiraino, joan zaitezke,
2: bai.
0: Itxasontziz nahi baduzu.
2: Bai, da azkenengo zubia, ja handik aurrera ezin duzu ja zeharkatu, baina San Antoneraino iritsi alzara. Eta ba, geneukan plana, bai.
3: Bai, de hecho, horregatik da horle zegoen, orden da.
0: Horregatik ez?
3: Egin izan zen ideia, bai.
2: Horrein, gaude kaian, mugitzen garenean, baina gongo gara hurbil, bai. Eldu alzarete itxasontziz, iruñaz.
1: Salinas baduka itxasontzia, la?
0: Ez. Baina berak esan zion, horregatik badak iberak.
2: Bai, baina eske, izan zen momentu batean, nagoela per hori ikasten eta tera nuen, eta orduan, eta Santurtzin bizi nintzen, eta nire fantasia, zen Santurtzitik Bilbora jutea txaluparekin txandaritera deetera.
0: Euskal Herri Erratiak bai baduela itxasontzi bat, beraz, igual, noizbait kontzerturen bat antolatu dezakegu horrian.
1: Ah, bai, ez, pistol bezala.
0: Hori da.
1: Ona.
2: Pistol bezala.
3: Argatik iparraldea, eta
0: hori da, Bilbon. Eske, nik uste dut, badago laukera argatik abiatuz Bilbora iristeko.
3: Segura,
0: hor, algun kartografo, esango digu. Gero, baitere, ikusi dut, 2005an egon zela kontzertu bat Rian, ez gaur egun bebekak egiten duen moduan, baizik eta Rian.
2: Bai, Cacas Blancas.
0: Cacas Blancas.
3: En la playa de Bilbi,
0: con toda, pues, nervioi baia oso maia basuan zegoela, kasi urik ez zegoela, aste, nola da, zuen jaia,
1: aste
0: nagusian. Eta gontzela hor kontzertu bat, dedete gutxi gara erondoan, ez, Cacas Blancas.
2: Bai, esan izan gure historia, bera ikabu zen izuten, baina esan zen la hostia. Igual izan da, Ibaiaren, osea, barruan,
1: Ibaiaren
2: den kontzertu bakarra historian.
0: Orain bebekak egiten dituelako asko. Ese, karo, gainera, historia hau Salinasek ere kontatu zidan, eta aurkitzeko behiratu dut, konzierto Ria de Bilbao, eta karo, agertzen zaizkit,
3: pues,
0: bebekaren guztia, Amaiaren agertu zain lehenengoa, gero Arde Bogota ez dakize, baino, jendak ez dakina da, Cacas Blancasek.
1: Cacas Blancas,
3: real.
1: Que vuelvan.
2: Esan zen hori, koko jaietan begiratu zuten, aber noizegoen marea baja handiena, eta gau pasas egin zuten.
1: Hori, baina hori zen improvisatuta,
2: ez.
1: Eta gero,
2: zegoen prestatuta.
1: Artu zutela eta bernatik argindarra.
2: Bai, baina zeukaten ideia ja egiteko.
0: Generadori gabe, osea, hartu...
3: Apuro pintxar.
0: Toma, ja.
2: Bai, eta bernatik alargadore bat bota.
0: Toma, ja.
2: Eta barruan eta jendea...
0: Bainatzen, osea.
1: Ez que gara horretan ez euden mugikorrak horre grabatzen hor da.
2: Sí, bueno.
0: Hombre,
2: baina
0: YouTube, osea.
1: Jode, baina oso kalitate, ez?
0: Bai. Kalitate basuan, baino... Seguro ez zeudela, hombre, gaur egun egingo bazenute hori, ego Cacas Blancas egingo balute berriz, hori egingo litzateke kamaraz beteta.
1: Ja, bai, bai, bai.
3: Que vuelvan.
1: Baina hor, etorri barriko litzateke, la guarda zelan da, uretako marina hau, la guarda marina, zego hor zipaioak ezin diraz hartu.
2: Hori egia da.
3: Ha, razón.
1: O sea que...
2: Hori da de costas.
1: Bai.
0: Miami 5-0.
1: Lantxekin ez dut uste.
0: Eta gero, beneukan azken galdera bat lehen gentrifikazioa ipatu dugula eta guzti, ze toki lehertuko zenukete? Eta norekin batera? Zen izango litzateke zuen bide laguna toki bat lehertuz badu aukera?
2: Aukeratu behar dugu bat bakoitza, eh?
0: Bueno, vale, konsensoa baldin badago, bai, baina bakoitzak bat aukeratzeko aukera baduzu, pues...
1: Horrenia, jurenia, osea, Antxoki ondoko PNV-ko egoitza handi hori.
3: Sabino,
1: justo autoeskundeak irabazi eta gero eta deno superposik, horrengo nuen leherketa potent, polit bat, polit, polita, eh? Polita, zer. Ezberdin asko.
3: Nik igual Guggenheima, eh? Guggenheima daka... Fuf.
2: Buah, zer. Ez que Guggenheim... Geratzen daiz, bion artean geratzen daiz Guggenheimek. Ez Guggenheim da Bilbo zuntxipenaren... Estenifikazioa.
3: Bai, de hecho, horri da horri buruz hitz egiten, o sea...
2: Zeren, Guggenheim azpian zegoen Astillero Euskalduna eta izan zen nola aldatu den Bilbo txarrera, ez?
3: Bai.
1: Eskerrik asko.
0: Oso, oso ongi. Ba, eta norekin egingo zenukete?
3: Norekin, tio.
0: Afterpostekin, edo ez dute hori...
3: Igual, yo creo que les molaría, bai. Afterposteko, bueno, bai, yo creo que liatu alditu.
0: Gaur ez da afterposteko bat etorri kontzertu zeuzkatelako, eh? Osa, que bai, desde aquí,
3: bai.
0: Ni olvido ni perdón.
3: Condena.
2: Bai. Bai. Baina, bueno, a ver etxen garen, aunque sea pote, azkenengo potera.
0: Hombre,
2: bai.
0: Seguro.
1: Nik egin unuke kolektibo migrante kriston gorrota dukatelako ere, gu bezala udaleko politika eta polizia arrazistari, eta orduan berekin egin unuke posposik leherketa hori. Adeno, barrezka eta azkenean. Nosbait ira hasi bardugu zerbait. Nosbait, joder, edo, beti galtzen daude.
3: Edo gaztetxe baten asambladakin. Adiez, astrakago gaztetxeekin, adiez. Oin arriskoan daudela.
0: Ba, bakearen aldeko eta elkarbizitzaren aldeko aldarri honekin joango gara. Mil esker irukote.
3: Mil esker.
2: Ba, eskerrak
1: azulei. Hau, Martin, mil esker.
0: Eta gora DDT.
1: Gora.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
1: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko.
2: Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
3: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratian.
4: Irudiak gero eta pisu handiagoa duen gizarte batean bizi gara eta etengabe jasotzen ditugu gure gorputzan nolakoa izan, jantzi edo erakutsi beharko genukeen adierazten diguten mezuak. Gorputzetan egiten den indarkeria horrek eragin bereziki negatiboa izan dezake gazteengan, beren nortasuna eraikitzen eta gizartean onarpena bilatzen ari diren garaian daudelako. Sare sozialen agerpena gainera areagotu egin du presio hori askotan ikusezinak diren edertasun ereduen eta bizimo duen esposizioa biderkatu. Zain zuzen ere, errealitate horri buruz hausnartzeko eta hezkuntza eremutik nola aurregin aztertzeko, hezkuntza saiak Eskolagun laugarren jardunaldia antolatu du nahi den gorputz eredutik eragindako indarkeriara presio estetiko aztertuz izenburupean. Eta gaur gurekin dugu Itziar Irazabal, hezkuntza saieko berdintasun eta bizikidetza ateleko burua. Kaixo Itziar.
5: Aupa, egunon.
4: Egunon. Eskolagunen laugarren jardunaldia egin dituzue aurten, presio estetikoa eta gorputzaren aurkako indarkeria hartu duzue ardatz, zergatik iruditu zaizue garrantzitsua edizionetan gai honi heltzea?
5: Bai, bueno, ikusten ditugu gure nerabeak sufritzen alde horretatik, ez? Eta nola ez dute sufrituko, baldin eta bombardeo jarrai batean bizi baldin bagara denak, ez? Azken finean oso zaila da, nahiz eta zuk izan oso pentsamendu kritikoa, heldutasun puntu batekin pensatzeko, aukera izan edo ereduak izan etxean, egia esan gizarte honek ematen dizkigun ereduak badirela oso estereotipatuak, ez, eta beti eragiten dutenak erraz eragin dezaketenak sufrimendua. Zergatik, normalean ikusten ditugun irudi hoiek filtros betetako irudiak dira, inork ez ditu momentu txarretan daudenean, ez, beste pertsona batzuk horrelako egoerak edo isladatzen sare sozialetan, eta horrek guztiak eragiten duen azken finean bada zu gaizki sentitzea, ez? Inkluso esango nizuke bagarela askotan gure buruarekin ere bai nahiko maltzurrak, ez? Ze ikusten den fenomeno bat bada askotan zuk zeuk zure sare sozialetara igotzen aldituzula filtros betetako, ez? Irudiak, argazkiak eta bar, eta ondoren ikusten duzunean zure realitateak benetan ez duela bat egiten zuk zure buruari buruzko argitaratu duzun edo publikoki erakutsi duzun argazki edo egoera horrekin okerrago sentitzen zara.

0: zure buruarekin, ez? Jakinda, ala eta guztiz ere, hori ez dela egia. Osea, que bitxia da, ez?
1: Itxuraz beteriko bizitza bat askotan, ez? Hitz egiten zenuen sare sozialen inguruan, zehazki neraben presio estetikoa zari garenean, zertaz ari gara. Zuk esan duzu, sufrimendu handia eragiten duen zerbait dela, zehazki zein da honen errealitatea, eta sare sozialetaz hitz egiten ari zinen, ikastetxeetan ere ematen da, edo zeintzuk dira bide nagusiak.
0: Nik uste dut, mina handiena jasaten dutela gorputzen arira, ez? Beraiek ez dute inoiz lortuko, hor aurrean ikusten ari diren gorputz hori, eta horrek izugarrizko mina ematen die, ez? Eta gainera, esaten duan bezala, ez? Gizarteak iragarkien bitartez, eredu ezberdinen bitartez, denbora guztian gorputz berberak erakusten dizkizute, ez? Orduan, horrek mina ematen dizu, ikusten duzu baitaren, nola, bueno, beti izan ditugu modak, ez? Nerabeen artean, inkluso helduen artean ere bai modak daude, ez? Baino, gaur egun, badirudi ezin dela modan egon edo ezin dela onartua izan bataz bestekotik edo eredugarriak diren gorputz hoietatik ateratzen den gorputz bat, ez? Orduan horrek eragiten du estaltzea, taldearen parte ez sentitzea, pertsona arrarotzat jotzen altzaituzte adibidez ez izateagatik gizarte honetan espero diren tamainak, taiak eta bar, ez? Ta gero oso bitxia da adibidez, nola Kike Esnaolak eskolagun jardunaldian, ez? Bera psikologoa da eta komentatzen zigun, ez? Adibidez, elikadura nahasmenduarekin erlazionatuta, nola kapaza den pertsona hori dieta zorrotz bat egiteko, ez? Eta orain aurrean uda dugula, ez? Badira pertsona batzuk uzten diotenak elikatzeari eta kapazak direla mantentzeko, dieta ezberdinak egiten eta beti pentsatu izan da pertsona horiek argalak izateagatik badirela askoz ere zentzuzkoagoak, ez dakit nola esan.
1: Bai, eta bizitza hobeago bat izango duzunarena, ez? Aukera gehiago izango dituzula bizitzan ere, dena gorputzari, irudiari eta estetikariain lotuta. Ikusten ari zarete ze orain ere gimbro bezalako, ez? Edo fit egotearen orain udarekin. Ikusten duzu gero eta gazteagoak direnen artean olako mezuak eta olako diskurtsoak ematen eta barneratzen ari direla?
0: Bai, dudik gabe. Ikusten dugu, kontatzen ari digute, hau ematen ari dela, baina nahiz eta ez kontatu ikusten da, gimnasiotan, eta ikusten duzu ze outfita, ez, eramaten duen jendeak kaletik, ez, adibidez kirola egitera ateratzen denean. Juan Rodriguezek Brothers-eko elkartetik etorri zena baita ere beste itzaldi bat ematera eskolagunera komentatzen zigun, ez, bereziki gym bro fenomeno hau ematen dela mutilen artean, eta oso bitxia da, baina esaten zigun nola identifikatu duten askotan, hasten direla, gaztetxoak diren mutilak joaten gimnasiotara zergatik. Ez da inbeste, hasten da pizkat dena, ez? Baino ez da inbeste helburu konkretu bat lortzeko fizikoki nahi duelako hau lortu. Baizik eta abia puntua normalean izaten dela mutiko hoiek ez direla ezeren parte. Ez daukate apenas lagunik, kuadrilla batean ez daukate oso ongi zein den bere rola, beraietaz espero dena, eta zer gertatzen da, hasten direla gimnasio batera joaten, beraiek identifikatzen dute gimnasio hori edo izendatu egiten dute templo bat bezala, zergatik. Templo horretan hitz egiten dutelako beraiei gustatzen zaien gai bati buruz, erabiltzen duten hizkera beraiek kontrolpean duten hizkera da, eta hor sentitzen dira badirela importanteak, ez? Osa talde horretan, eta hasten dira nolabait garatzen beste espazio bat, erlazio sozialei dagokion, ez? Orduan azten dira hor bere tokia egiten, ez?
1: Estetika emakumeekiko orain dela urte asko, ez? Edo betidanik edo hor egon den presio bat izan da, ez? Eta hori, txikitu beharrean gero eta gehiago zabaltzen ari da, eta ere gizonezkoengan presio hori gero eta presenteago dago. Zuk aipatzen zenuen gimbro gimnasiora joatearena, ariketa mota hoiek egitera mutilekin gehiago lotzen dela, ezberdintasunak ikusi duzue presio estetikoari dagokionez emakumeekiko neska eta mutilen artean?
0: Bai, aipatzen zituzten, oso ongi ikusita dago mutiko bat, ba, oso gorputz muskulatua duena, ez? Eta oso puztuta egongo balitz bezala, ez? Hori oso ongi ikusita dago mutien artean, eta aldiz, hori, zuko ongi esan duzun bezala, ez da ezer berria, ez? Baino emakumezkoen kasuan, ba, ikusten da gorputzak, bueno, pues geroz eta sexualizatuagoak, ez? Ikusten dira, batzutan incluso nik pentsatzen dut, jo, ze pena, ez? Hainbeste, o sea, librea gara eta noski libreak izan bergarela, baino zergatik joaten zara erdi biluzik kaletik, ez? Primeran iruditzen zaidala, askatasunetik egiten baldin bada, baino uste dut askotan zoritxarrez ez dela askatasunetik egiten, baizik eta ba, badela modu bat, moda bat jarraitzeko eta zerbaiten parte sentitzeko, ez? Ta zergatik ez dira sexualizatzen hainbeste mutilen gorputzak, bakarrik neskenak, ez? Top, alako top txikiak eramaten dituzte, shortak, geroz eta shortagoak direnak, ez? Ipurdiak kasi-kasi ikusten zaiela batzuei. Orduan esaten dut, eske, igual oso polita zaude, horrela eta ikusten zara superpolita, ongi, baino ez aldi osuzuk zure buruari galdera bat egin, hau da, errespetatzen ari naiz, nik nere burua, ez nere gorputza, errespetatzen ari naiz, ze parte izateko, zerbaiten parte izateko, behar bada, pos, hori egitea ez da beharrezkoa, baino tamalez, emakumezko eta neska gazte asko, nolabait, bortxatuta sentitzen dira, pues, alde horretatik horrela jokatzera, ez?
1: Bai, emakume izateko, edo emakume bilakatzeko, edo horren parte izateko, ba, molde horretan sartu beharra. Hezkuntza sailak ikasleak gehiegi babestu beharrean, ze askotan ere helduek hitz egiten dute, ez, gazetan erabe, etaz, ba, urtxo txikiak izango balira bezala, ba, ikuspegi kritikoa eta beraien gaitzeko eta ikuspegi kritiko bat garatzeko beharra azpimarratu duzue. Nola irakats diezaiekegu gazteei internet kontsumitzen dituzten edukiei modu kritikoan begiratzean edo gizartean dauden barroloiei ere modu kritiko batean begiratzea?
0: Bueno, lehenik eta behin irakaslegoak hau bermatua alizateko tresnak ezagutu behar ditu, hau da formakuntza izan behar du honen inguruan, zein zeigoaztu instituto batean bigarren hezkuntzan lan egiten duen edozein irakaslek duen formakuntza, ba bueno, normalean nahiko teknikoa da. Bigarren hezkuntzako masterrean adibidez irakasten dena oso gutxi da pedagogia mailari dagokionez. Orduan lehenik eta behin nik uste dut teknikoki argi dago oso kompetenteak direla irakasleak, dudik gabe, graduatuak direlako zerbaitetan, ez? Baino falta zaigu pizkat era bezaroari, ez? Eta egunerokotasunean aurrean izaten aldituzten erronka horiek guztien inguruko hausnarketa sakon bat egitea, ez? Lehenik eta behin esaten duan bezala irakaslegoarekin. Eta ondoren zertarako edo, ba, noski egunerokotasunean izateko aukera irekitzeko espazioak institutoan honi buruz hitz egiteko. Batzutan errazagoa suertatzen zaigu jartzea pelikula bat, ez? Eta ber, guazen hitz egitera hezkuntza sexualari buruz pelikula honen bitartez. Bale, pues aukera bat da eta ongi iruditzen zait, baina eske ez duzu zertan pelikula bat jarri beharrik. Ireki espazioa, eman konfidantza ikaslegoari, galdetu, hausnarketa bat egin, inkluso galdetu gabe, eta ikusiko duzu nola ikaslegoak kontatuko dizkizun gauzak, laguntza eskatuko dizun, eta gainera interesgarriena bada, ora aurrean beste ikasleek izango dutela soluzioa, seguraski, edo emango dizkiotela alternatibak, aukerak, horri nola aurre egin ahal izateko, ez?
1: Espazio horiek ireki ahal izateko eta hori modu egokian ba kudeatzeko eta aurrera eraman ahal izateko formakuntza ezberdinak eskaintzen dituzu, jardinaldi hauek badaude eskola eta laguntza bezalako programen barne eta honekin lotuta. Nola lantzen da programa hauetatik ikastetxeetan gorputzaren onarpena, aniztasuna, bizikidetza eta orain aipatzen ari garen ba gai hauek ireki ahal izateko eta modu orokor batean eta kolektibo batean landu ahal izateko?
0: Bai, bueno, badira oso gai transversalak eta nik esango nizuke bi programetan bai laguntzan eta bai eskolaen bueno, zeharka lantzen diren gaiak direla. Egia esan, badirela bi programa ezberdin eta bakoitzak bere ibilbide formatiboa dauka, zate baterako laguntza programaren helburu nagusiena irakaslegoaren formakuntza bermatzeaz gain, ongizate emozionala dagokionez, ondoren egin ahal izateko hezkuntza emozionala, hori izango litzateke helburu nagusiena. Hezkuntza emozionala oso kontzeptu zabala da, hezkuntza emozionala kontzeptupean aurkitzen alda edozein erronka, ez? Nerabe batek izaten alditu episodio, bueno,
1: bizitzaren arlo asko zeharkatzen ditu, ez? Harreman emozionalak edo kudeaketa hori.
0: Orduan alde horretatik lantzen da, laguntza programaren bitartez, proposamen didaktiko ezberdinak daude, baina beti esaten dugun bezala itzakiak dira proposamen didaktiko horiek, ze azkenean bada modu bat sartzeko talde batean eta hasteko hitz egiten, ez? Eta eskolae programa oso argi dago, ez? Osea, bada bere lan ildo bat eskolaek bilatzen duena, hezkuntza sexuala adibidez bada helburu nagusi bat eskola bilatzen duena, eta oraintxe bertan hezkuntza emozionaleko kontzeptuari buruz esaten dizun bezala, hezkuntza sexuala kontzeptu bezala oso zabala da. Orduan, horren baitan landu egiten dira identitateak, landu egiten dira gorputzak, landu egiten da konsentimendua, landu egiten da zer gertatzen zaidan niri ezetz esaten didatenean, eta landu egiten da esate baterako ezetz esaten didatenean zer gertatzen zaidan niri ere bai, eta zer egiten aldut ezetz horren aurrean. Ze batzutan entrenatu egin gaituzte askotan ezetz esatera, baino ez gaituzte entrenatu, ez? Zer gertatzen zaidan niri esaten didatenean ezezko borobil bat, ez? Orduan, ba, eduki horiek guztiak blokeen bitartez bi programetan noizbait landu egiten dira, ez bada, osea, batzutan zuzenki eta beste batzutan eta gehienetan ateratzen diren gaiak dira zeharka, ez?
1: Guztioi modu batean edo bestean bizitzaren momentu ezberdinetan bizitzea tokatzen zaizkigun kontuak da eta kudeatzea tokatzen zaizkigunak, eta gezurra dirudi orain dela urte gutxira arte zentroan ez jarri izan edo bintzat landu ez izan, orain arte gazteetan nerabetaz, ikasletaz eta ikastetxe esparruertaz hitz egin dugu, baina hezkuntza komunitarioaren partere badira gurasoak eta familiak, eta parte oso garrantzitsua dira neraben bizitzan ere eta beraien garapenean eta hezkuntzan. Zein paper dute familiek zeregin honetan? Presio estetikoa hitz egiten ari gara pixkat gai horri voltatzeko, zer gomendio praktiko eman aldiegu familiei? Askotan oso galduak daudela, ez, sare sozialetan gazten artean ematen diren dinamika hoien artean, modan dauden, esaten genituen bai termino bai kontu hauetan, askotan oso galduak daude, nola hurbildu eta nola landu hori beraien aurrekin edo nerabekin?
0: Erronka handia daukagu familiei dagokionez, ez? Beti hezkuntza sistemak buelta asko eman dizkio gai honi eta jarraitzen dugu antzeko, ez? Esan nahi dut, eskola batean, instituto batean, programa batetik abiatuta zabaltzen denean aukera formakuntza hori jaso ahal izateko komunitatera, ba, beti gertatzen da gauza bera, etortzen zaizkizula, hain zuzen ere, sensibilizazio handiena duten familia horiek, eta gutxi batzuk izaten dira normalean, ez? Orduan, alde horretatik egia da, ez dugula orain arte asmatu, ez? Osea, deialdiak egiten direnean eskoletatik, pues nik ez dakit, ja mundu guztia estresatua ibiltzen garen, oso kezkatuta eta ezin aurre egin, baino eskoletatik egiten diren deialdiak formakuntzarako oso arrakasta gutxi izaten dute normalean.
1: Zuk uste hori izan daitekela ez garelako kontziente gizarte bezala eta kasu honetan gurasoi edo familiei eraginda honek daukan arriskuaz eta gero eta presentzia gehiago daukala?
0: Hombre, nik uste dut beldurrak nahiko, osea, hor daudela eta familiek arriskuak ikusten dituztela, ez? Gauza asko gertatzen dira. gezurra dirudien arren, ez, Iruñean, ez da txikia izan, Nafarroan, gauza asko gertatzen dira, eta esaten duzu, jo, hori, kontatzen baldin bai date, gertatu dela Estatu Batuetako, ez dakizen, sinitziko nuke, baino hori gertatzea hemen zaila ikusten dut, eta ez da zaila, hemen beste proportzio batean denetarik gertatzen da. Orduan, nik uste dut batzutan dela pizkata brumantea, ez, osea, gizarte honek ekarri dizkigun erronka guzti hauek hain bapatean, ez? Izan da hain bapateko gauza eta hain potoloak diren gauzak izan dira, zeinetan gurasoek, gurasoek nahi dute hoberena haien semea labendako. Baino elkartzen dira hor gauza asko. Batzutan libratzen zarelako, ez? Nere semea labari ez aiotokatu. Beste batzutan, ez dakizulako zer egin, osea, formatu naiz, saiatzen naiz hor egoten, eta hala eta guztiz ere nere semeak edo nere labak jarraitu du ibilbide hau, arriskutsua den ibilbidea. Orduan, bueno, pues aholkuak zeintzuk, ba, nik esango nizuke nerabe bati kontrol estrategiak aplikatzea ez dela oso gomendagarria. Kontrola bai, baino bigarren maila batetik. Ze, zu denbora guztian ari baldin bazara kontrolatzen bere bizia, den momentu oro, ba, gizu zer gertatuko zaizun, aldendu egingo zaizu, ez? Edo adibidez, baita ere talka egiten baldin baduzu zure nerabearekin, ez? Imaginatu, nerabeak esaten dizula, jo, ba, oso triste nagoz diatelako like bat eman, zuretzako heldu bezala izan daiteke tontakeri hutsa, ez? Baina berarentzako ez da tontakeria, berarentzako da bere ongizatearen funtsa. Orduan, akompainamendua, osea da aholkua, hor egotea, pizkate distantzian, aldendu gabe gehiegi, gerturatu gabe gehiegi, hor egotea beti, ez? Eta esatea gainera, beti egonen naiz hemen, zure ondoan.
1: Ze garrantzitsua eta askotan egitea zezaia den, baina bidea hortik egitea beharrezkoa daba. Mil esker, Itziar Irazabal gurekin egoteagatik eta kontatzeagatik, bai eskolagun jardunaldietan egin duzuena, bai lantzen ari zaretena nerabe eta gazteekin kasontan. Mil esker.
0: Eskerrik asko zuei.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, hitzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
3: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
4: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
3: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
4: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
3: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
4: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
1: Lapiko artean,

0: Lapiko hartan sartuko gara dagoeneko, ekaina gainean dugu, eta ja, udarari begira jarriko gara. Itxagazabaleta, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Prest zaude, udarari aurre egiteko?
1: Ni bai.
0: Beti,
1: ba, eh? Udara gustatzen zait piloa.
0: Bai, karagarria, unailako, zuk? Zorri oso.
2: Zaten, udara da...
0: Kezkatuta zaude?
2: Ez, ez nago, kezkatuta, pozik nago. Ze udara da, momentu ederra, kalean egoteko, lagunekin egoteko, jaietaz gozatzeko, oporretara joateko... Horrek dakarren
0: guztiarekin
2: edo arriskuekin arriskuekin.
0: Eta lehenengo arrisku erranen nuke badela arrisku estetiko bat edo presio estetikoaren arriskua gehien bat ze garaia hoa llegatzen denean lotuta dator hitz batekin edo espresio batekin dela bikini operazioa. Wow.
1: Bai. Eta bueno, ja pixka bat ekainean gaude. Maiatzetik ja eta pirilletik bikini operazioaren bueltan eta hori pentsatzen, ez?
0: Bai.
1: Eta mirari dietak, eta azkar batean estetika bat.
0: Bai, ez dakitzu gertatzen zaitzuen, baina sare sozialetan niri behintzat agertzen zaizkit bai. Noiz nahi?
2: Iragarkiak.
0: Argaltzeko iragarkiak.
2: Bai. Nire egunero.
0: Adinarekin lotuta doazela, ze gainera algoritmoak ala diolako, ze gainera gertzaizkit.
2: Baina naizta, ez bilatu ez herri noiz.
0: Bai, dos bilatu gabe. 40 urtetatik aurrera sabela puzten zaitzu eta zakizta erta, bueno, nik ja pentsatzen dut daukadala esteak izorratuta ditu dala, nik zer dakit ez emat.
1: Bai, beharrak sortzen ikustela.
0: Beharrak, bai, eta ez dagoen tokian komplejoak, noski.
2: Eta mua da beti modu errazean lortu dezakezula.
0: Oso erraz.
2: Emaitza ezin hobeak, iruzpalau edo bost pausotan gehienez jota, ez?
1: Bai.
2: Eta horrelakoak saltzen bizkigutenean, itxaro, zalantzak, ez da?
1: Bai, kontuz. Zerrek hartzen dituzte olako, mirari dietak eta gauzak azkar lortu, eta honek, ekarri dezake, bueno, azken finean gure ohiturak ez ditugu aldatzen, ez dugu egiten ohitura aldaketa bat, ez da osasuntxua izaten normalean, errua sortu dezake ez balin badugu lortzen nahi dugun, edo ez balin badugu behar bezala betetzen, eta gainera, normalean, lortzen balin badugu ez, pixu galera azkar bat, pixu galera hori, ia gehiengoan izango da ura eta masa muskularra, eta horrek ero ekartzen du, efektu vektor rebote edo deitzen den hori, bagero normal azten garenean jaten edo gainera uda etortzen da eta normalean udan badakigu sozialki ere badauzkagula evento gehiago, horrek ekarri dezake, gero galdutako pixua gehi beste kilotxo batzuk igotzea. Bai, orduan Gomendio bezala, olako estrategia mirari dieta eta alde.
2: Albo batera utzi, ez?
1: Bai.
2: Dieta egin nahi ezkero, edo beharra izan ezkero, ze hori ere gertu daiteke.
1: Bai.
2: Lasaitasunez eta patxadaz, kontrolpean.
1: Bai, eta urteko edozen momentutan.
2: Hori da.
1: Ere bai.
0: Bai.
1: Ze hori da, bikini gorputza behar nahi baldin badugu lortu, bi gauza behar ditugu. Gorputz bat eta bikini bat.
0: Ze titularra, manduzun egia da.
2: Bai.
1: Eta beste zerrez.
0: Bai, hori da.
2: Eta gozatu. Txalo, zaparra da. Gozatu komplexurik gabe, ez da? Zenbat min egin digun, edo bizkigun sare sozialetan ikusi ditugun irugiteri guzti hori, ez? Eta guri ere eragin badigu, ez dut pentsatu nahi, jende gazteengan ere duen eragina, ez da?
1: Bai.
2: Normatibo edo normatik ateratzen biren gorputz horiek, edo buruan ditugun horiek, ez? Zenbat sufritzen dituzten horregatik.
1: Hori da, bai, eta gaur egun daukagun irudi bideo pilakin. Pasada bada.
0: Sobera, bai. Errateko.
1: Lehen ikusi genitzazken olako gauzak revistetan.
0: Bai.
1: Bai, revistak ere pasada bat.
0: Bai.
1: Nola ziren diren, ez dakit orain dipa dauden, baina orain hori da egunerokoa eta pila bat, orduan, bai, bai.
0: Aurrean jartzen zaigun zerbait denbora guztian, ez? Sare sozialetan batez ere, baina, bueno, alde askotatik datorkigun presio bat ere bai badela.
1: Bai, bai.
0: Baina, tira, lehenengo gomendio beraz, dieta ikasurik ez egitea, mirari dieta oie ikasurik ez egitea, baina udaran zerbait aldin bada garrantzitsua da, hidratazioa, ez?
1: Bai, noski. Udaran azken finean beroa gehiu egiten du, gehiu izerditzen du, eta orduan bai eman bartzaio la garrantzi hori, hidratazioari, bueno, urte guztien eman bartzaio garrantzia, baino gehiago izerditzen dugun honetan, udaran, ba bai eman bartiogula urari bai. Garrantzi hori, hidratazioari, eta urari, ze azken finean, ba, bueno, ura izango da gure hidratazio likido nagusia, orduan, horri bai eman bartegula.
0: Bai, batzuetan gertatzen zaigu alare, niri behintzat gertatzen zait, atzentzen zaidala ura edatean. Zai dut, ze ez da horren beste, noski, egarria duzunean, gorputzaia dirazten ari da, ura behar duela.
1: Bai.
0: Baina, hori baino gehiago behar izaten dugu, erran dut, egunean, zemaldi ditro da mardira egunean, zein dago mendagarriena?
1: Ez dago zenbaki bat, entzuten dira, behar bi litro da mardira, baina ez dago zenbaki bat, pertsonan araberarekoa ere bada, pertsona batzuk gehiago izertitzen dute, beste gutxiago, eta horre bai garrantzitsua da, pertsona horren fruta barazki kontsumoa. Azki filan ba, udako frutak urrasko edukitzen dute, eta ba, fruta asko hartzen balen badugu, seguraski hidratazten ere ari, oza, ur desente hartzen ari gara. Orduan, ere bai, zer jaten dugun ere begiratu behar da. Pertsona bateko oso fruta gutxi hartzen balen badu, ba, seguraski gehiago edan beharko du, eta fruta asko jaten duen pertsona dute, ba, segurazki ur gutxiago edan da,
2: ura edateko modu desberdinak daudela, hidratatzeko modu desberdinak daudela, ondartzara ere bagoa azu da, baina horrez takit txiringitoetan eta ura preseski edaten note dugun edo bestelakoak.
0: Bueno, baina fruta bai, erren sandiak eta ondartzako frutak dira,
2: kokoak ere bai, eta bakoak.
1: Hori da, bai, sandia, meloia, bai, saltzen dituzte, eta hor gu ondartzara baldin bagoaz egin dezakegu nobera da gukera matea.
0: Bai.
1: Ez da, ba, zer da ogitura emateko, zer ematen duzu ondartzara?
0: Ba, ni oso sandia edo meloia eramatekoa, nahi zerbait eramatekotan, izan entzen hori. Zerbait eramatekotan, nahi deus ez eramatekoa, nahi dut ondartzara gutxi joaten nahi, hori lehenik eta behin. Orduan, ez daukaturlako plan bat edo ohitura bat, ze gutxitan joaten nahi, ondartzara egia erran, baina eramatekotan zerbait jateko izan entzen, bai, sandia edo meloia. Bai, bueno, bai.
1: Oso aukera ona.
2: Nera gunekin noanean, egia esan oso gomendagarri egiten gauzak ez ditugu eramaten, Bai, bai, da fruitu lorrak, patatak eramaten ditugu.
0: Patatak!
2: Edaria.
1: Hori da oikoena.
2: Bai.
0: Patatak?
2: Bai, olako pikoteoak, eta olibak, eta gero ere,
0: olibak igual, bai.
2: Freskagarriak, edo
1: olakoak.
2: Egun pasa oazenean, behintzak.
0: Oskailuarekin.
2: Bai, oskailutxoarekin. Maia eta guzti jartzen dugu,
0: Hori da, ni ez nahi zorren bertza denbora egoten ondartzen, hori da aldea, bai, segurazki horre xegatik da.
1: Bai, ba hor, egia da, ba, egun pasabaldin bagoaz ondartzara, interesgarri izango litzakela, oskailu horietako bat, baina, bueno, ba, frutarekin, frutxule hor batzuk, horrelako gauzekin, eta bazkaria edo hemen barbaldin badugu, ba, egin dezakegu taper osasuntxu bat, ba, lekale entxalada bat adibidez, oso erraza da egiten, pote bat ireki, berdura batzuk moztu, eta horrekin badaukagu, edo
0: eta zerbait freskoa gainera, ez? Gurputzak eskatzen dizkizuelako gauz freskoa.
1: Bai, edo gazpatxoa, adibidez.
0: Gazpatxoa, ze ona, bai.
2: Gero repikatzen dure, bai.
0: Bai?
1: Piska bat pepina.
2: Na, pepina bezala.
0: Bai?
2: Bai.
0: Baina,
2: zorionak.
0: Badago, gazpatxoa eta salmorejoaren artean bietako batek ez dauka pepinorik. Ez dakit ez nahi zoraitzen nahi. Salmorejoak ez dauka.
2: Salmorejoak ez du.
0: Hori da, ez? Tomatea da bakarrik, ez? Salmorejoak.
1: Okitzen du ogia, pixka bat ere bai, salmorejoak, olioa.
0: Baina ze ona, egia da udara hurbildu bezala badiera gauzak oso udakoak direnak, eta tartean baude barazki zehatz batzuk, tomatea,
2: Uf, tomatea.
1: Aprovechatu behar dugu da tomatea
0: bai.
1: Jateko. Bai, bai, bai, bai, bai. Ze da ona, eta asko, askotan, ez? Yeah. Baldin badukagun norbait baratzarekin inguruan.
2: Zezortea gurea.
1: Dena batera etortzen da.
2: Tomatea eta melokotoiak. Nere dietan, udako dietan beti. Hor daude.
1: Bai, bai.
2: Bueno, ez dela dako gauza batzuk ere, bai.
0: Bai, baina.
2: Ze uda
0: bai.
2: Ere izozkiarekin bai. Lotzen da.
1: Izozkia.
2: Kontuz. Mm-hmm. Ze, miren. Onartu ezagun, zugula beti fruta eta berdurak hartzen udan.
1: Hori da. Izozkiarekin, hor, claro, egunero izozki bat hartzea ez litzateke izango egokiena. Ordun hor, egunero nahi bali modu gola pixka bat freskatu, frutazko izozkiak egitea etxen, interesgarria litzateke, platanoa izoztuta eduki dezakegu, eta adibidez marrubi batzuk, eta hori atera. Ozkaiutik atera, izozkaiutik atera, hori txikitu, trituratu, eta geratzen da, bueno, ba, bai.
2: Bai, eh?
0: Bertzari gabe, deus gehiago...
2: Frutan, modu naturalean,
1: hori da, bai, hori da, eta gero nahi badugu, ba, kakao pixka bat bota, edo zapore, ba, jogur pixka bat bota, edo pixka taldatzeko zaporea.
0: Ai, jogurrake, bai, ze ona.
1: Bai, hori, probatu ze oso goxoa gelditzen da.
0: Bai, bai.
1: Eta gero noizean behin, ba, izozki bat, ola, artesano, goxoa, pues, baita ere. Baita ere noski sartzen da. Baina egunero, ba, agian frutazko izozki hauek, edo mahatxak, edo arandanoak bere horretan izoztu.
0: Bai.
1: Eta gero, ba, goxoki izoztu.
0: Bai, arandanoekin adibidez, erraten da, ez? Izozten ditugunean, bere propietateak edo beki mantentzen dituela, eh?
1: Bai, noski. Eta gero aprobetxatu ere, barruko estrukturak hausten dira, eta ardun gero aprobetxatzeko ere errazagoa. Da.
0: Begira, ba, apuntatzeko gomendioak, ez?
1: Bai.
0: Gomendio gehiago, horrela udarako egoera desberdinei.
1: Bai, ba, adibidez, ohikoa ere bai da, ba, egun pasak, mendizteak, bai. Udan, ez da? Eta horrelakoetan zer hartu, zer eraman, ba, bueno. Hor, mendira baldin bagoaz, frutxule horrak, fruta desekatuak, datiak, paxak, orejoiak, horrelako aukerak oso interesgarriak lirateke, ze energia emango digute eta erraxak dirare bai, ba igual motxila
0: bai.
1: Daukagu gaina ez dugu pisu asko eraman nahi, ba aukera ona. Eta gero baita ere oso ohikoa da bokatak.
0: Bai.
1: Hartzea edo sandwichak jatea eta hor interesgarrena izango litzake bokata hori ongi, bueno, pues betetzea, beti barazkiren bat baldin badago ongi, ba piperra, kalabazina plantxan, tomatea, horlako zerbait eta gero, ba edo oiaskoa, atuna, tofua, arrautza, holako proteinaren bat sartzea baita ere.
2: Ze, oso arriskutsua da uda ere, normalean egun pasagoa zenean, ez? Kanpoan bazkaltzeko ohitura ere badugu eta hor gehiago uda aldean bokatak, plater kombinatuak,
1: bai.
2: Eta edozer gauza frijitu hartzen dugu, ez? Hor tentuz ere ibili beharko ginateke, ez?
1: Bai, hor, baldin bada, ba, astean pare bat aldiz, ba, bueno, pixka dago naiz, baino, ja, elkartzen baldin badira egun asko,
0: bai.
1: Ja, ba, gaudela terrazan hartzen dugula, ba, hor bai, ba, pixka bat begiratzeare, ongi ongo litzatekela, ba, eskatzen dugunean plater bat edo bokata bat, ba, ez izatea gauza igual rebozatuak, edo
0: dai.
1: Gauza frijituak, edo barazki pixka bat sartzea, ez da, gure eguneroko horretan, eta gero pikote horretan, ba, patata frijituak, edo horrelakoak eskatu beharrean, ba, igual frutxule hor natural batzuk, edo olibak, ospinetakoa, jildak.
0: Ai, jildak zeona, hori oso udakoa dare, bai.
1: Bai.
0: Tulik entzuten duen, zuten duen bako itzen gustatzen zaion zerbait, ba, posten da. Bakarrik. Bai, jildak badira aukera ere, bai, ez? Azkenean, kosta egiten zaigu kanpoan gaudenean, baina beti badira aukerak, ez?
1: Badaude aukerak. Zer nahi dut,
0: ez adena izan behar, bakarrik batzutan bizioak, ba, gehiago tiratzen duela.
1: Hori da, bai.
0: Oso zaila.
1: Bai, baina bai, aukerak, badira, bai.
2: Eta gero, gure oporraldietan askotan, baldin bada, bueno, mendida joaten garela, edo leku naturalago batera, ba, hola, kirola, egiteko aukera, edo ariketaren bat egiteko aukera, badugu. Aldiz, aukeratzekotan ondartza, edo leku turistikoago bat, edo plan Nola, esango nukenik. Beste delako plan mugituago bat, hor gomendatuko zenuk ere zerbait egitea, ariketaren bat egitea, nolakoa edo...
1: Alba da, primeran, ba, hori, ondartzara joan aurretik paseotxo bat, normalean ondartzako lekuetan, gainera, ba, bueno, aldaparik eta ez da egoten erraixen da paseo luzeak egoten dira, hor paseotxo bat, korrik egiten badugu korrika saiotxo bat, olako zerbait egitea, bueno, izango litzateke... oso ona ez egoteko egun osoa, ez, botata eta eta gero horrek ekartzen duen ez da, ba, botata gaudenea, ba, pixkat aspertuta, ba, venga, o alkola, edo patata frigituak, edo...
0: Bai, gauzatek eramaten du bertza eskutik, ez?
1: Hori da, orduan, bueno, ba, idealena izango litzateke movimentu pixka bat ere izatea. Bai.
0: Eta gainera, kasi, testu inguru guztietan badaukagu aukera zerbait egiteko, eta honitzetan gainera divertigarria, ez? Bai. Zerrakit, ondartzara goazela, eta ba, pedalo bat hartzen dugula.
1: Adibidez, edo surf klase bat, edo zerbait normalean egiten ez dugun zerbait, ba... ba
2: Voleibolera jokatu, edo palarekin aritu.
0: Pala, adibidez, ondartzako kirola, azkenean, ez, voleibola. Jokatzen baldin badakigu, bintzak.
2: Bueno, hori da.
0: Hori bertze kontu.
2: Ikasi berko genuk aurretik.
0: Ai, bai. Bueno, aukerak badaudela, egon badaudela, eta aprobetxatu behar ditugula, ez, hori da.
1: Bai, eta pixkat, kontziente izatea, kontzientzia horrekin, ba, aukeraketak egitea, eta betikoa, ez, ba, noizean behinko zerbait balin bada, arazorik ez, baino, bueno, ba, aukera baldin badaukagu, ba, aukerak eta txon bat egiteko, edo, ba, bueno, bai, bada, gaur badut bazkari bat badakit hau egongo dela, baino nik ere eman baldin badezaket, ba, hori, ba, azpatxoa, dentsaladatxo bat sartu baldin badezakegu.
0: Ez gaina, zenbat gauza osasuntzo maten dizkigu nuda, akerra nahi du, eta zentzara pentsatzen, eta...
1: Barazkiak, daude, baratzak, barazkiz beteta, supergoixoak...
2: Baina guzti honek planifikazioa eskatzen du, hori importantea da, ez? Aldez aurretik pentsatu, ez? Egin behar dugun, zer plan dugun, urrengo gunean, horren arabera ere joan prestatzen urrengo gunerako bestela improvisazioak eramango gaitu, ba, gaizki bazkaltzera, gaizki jatera...
1: Bai, baina bueno, gero ere badaude, ba, hori, supermerkatu batean, erosi beharrean patata frigitu batzu, ba, gazpatxoa tartzen bali da dugu, aukerak badaude, jakin behar ditugu hor daudela.
0: Bai, hori da, ezin duguna egin da, ez? Pasi udara.
2: Pasillo horretara, ez? Pasillo egokira joatea.
0: Pasillo egokira joatea. Eta ez astea udara, edo udara aurrekoa dieta miresgarri horietako bat egiten, eta gero ba, patata frigitoa gilaten ondartzan botata egun guztia, ez?
1: Hori, eta gero garran...
0: Dimuturretara joan.
1: Hori, eta gero garrantzitsua ez dale... errudun sentitzea, ba, hori da, azkaldu duta, edo janduta, eta errudun sentitzea, ez da ere.
0: Jonda izula, eta listo.
2: Gozatu, eta gero zain.
0: Gozatu daraz, eta disfrutatu bizitzaz, beti, boso, ilogikarean. Barrenean, ez du, ez du bertzerik. Ba, itxara zaleta, gozatu zukere, beha, iudaz.
1: Mi esker,
0: gurekin egoteagatik, demoraldi honetan, batez ere.
1: Plazer bat.
0: Gizusiko gara.
2: Berri, arte.
3: Pixagin. Hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Axular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larun batak goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak, iruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
6: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Errenteriako alkateak Aizpea eta Egik Gipuzkoako adin txikikoen fiskaltza aurrean deklaratuko du bihar goizean. Errenteriako udalaren menpeko Senpelar Bertxo eskola barruan irakasle batek ustez adin txikiko ikaslei egindako sexu erasoen arira. Udalak informazio alerazi dio fiskaltzari eta honek jasotako informazioa egiaztatzeko deitu du alkatea deklaratzera. Errenteriako udalak ohar bidez azaldu du helburua dela biktimen identifikazioan laguntzea eta hasieratik egin bezala ertzantza eta polizia judizialarekin gardentasunez elkarlanean ari direla. Iruñean, San Alberto Beilatokian Elgoibarren trafiko istripuan hildako bost foruzainei azken agurra eman diete gaur. Senide, lagun eta ordezkari politiko ugari elkartu da bertan. Iruña, Andoni Amadoz.
2: Guardiko 12etan minutuko isilune egin dute foruzaingoaren komisaldegi guztietan. Iban Ortueta foruzainen buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz.
3: Cinco perfil

0: Personales y profesionales de altísimo nivel.
1: Politikaren mundutik ere hainbat izan dira bellatokira gerturatu diren ordezkariak, UPN-eko Cristina Ibarrola, Iruñeko alkate Joseba Asiron, Ana Olla eta Fernando Domínguez kontseilariak, Uxue Barkos presidente Oia, edo Tamaria Txibite presidentea bera.
2: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño.
1: Ileta Lizkizunak berriz, bihar arratsaldeko zazpietan izango dira Iruñeko katedra Ralean.
3: Eusko Legebiltzarrak atzera bota du EIZA lege aldatzeko Alderdi Popularrak aurkeztu duen lege proposamena. EIZA laguntzaileen figura zabaltzea eta Foru Aldundien EIZA barruti pribatuetako kalten ardura bere gain hartzea nahi zuten popularrek, baina soilik Boxen babesa jaso dute. EAJ, Euskal Herria Bildu, PSE eta Sumarrek kontra egiteko argudiatu dute EIZA laguntzaileen lanak eragin zuzena duela izan eta lizentziari gabe aritzeak segurtasuna gutxitzen duela. Barruti pribatuei dagokienez, Eusko Legebiltzarrak erabaki hori hartzeko eskumenik ez duela adierazi dute. Gai zaldatuta, Pasaiko portuko eskumenaren transferentzia eskatu du Errenteria, Pasaia eta Lezoko alkateek. Funtsezkoa jo dute eskumena portuaren modernizazioa sustatu, gobernantza eredu aldatu eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Urrenez urren, Mikel Arruti eta Teo Alberro Lezo eta Pasaiako alkateak.
4: Beharrezkoa dela portuko trafikoa eta eskualdeko herrietako trafikoa bereiztea, portuak sortzen duen trafiko astuna handia delako eta horrek gure hiru herrioi eragina handia izaten duelako.
5: Garrantzitsua iruditzen zaigu ere Herrerako sarbidea aurreikusia dagoen sarbidea zuzenean sartzea portura.
3: Amaitzeko, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak atzera bota du Frantziak Europako migrazio legeen kontra aurkeztutako helegitea. Asamblea Nazionalak argudiatzen zuen Europar Batasunak Frantziako erabakien barruan esku hartu zuela migranteen jasotzea behartzen dituen elkartasun mekanismoak ezarrita. Brusela, Aitor Sagarzazu.
6: Lehen aldiz jarri du estatu bateko parlamentu batek mota honetako helegitea. Diputatuen gutxiengo batek eskatzen zuen asilo eta migrazio araudi europarra osorik bertan bera uzteko. Edo bintzat, elkartasunari zegokion zatia, ez baitzuten gustuko beste estatuetara iristen diren migranteak hartzea. Bere ondorioetan, txapeta abokatu orokorrak adierazi du, Asamblea Nazionalak ez duela argudio nahikorik eskaini elkartasun mekanismoa zalantzan jartzeko. Eta uste du, arrazoi sendoak daudela batasun osoan nahita ezkoa izan dadin. Horregatik, Justizia Auzitegiari proposatu dio Asamblea Nazionalaren helegitea baztertzeko funtsik ez duelakoan. Entzun Matxei Espunar lehen abokatu orokorra.
7: Advocate General Chapeta proposes that the court should 1. Dismiss the action as partially inadmissible and partially unfounded.
6: Alere gogoratuko dugu, hau abokatu orokorraren iritzia dela. Kasu gehienetan epaileak jarraitu egiten du, baina sententzia bera datozen hilabetetan jakinaraziko dute.
3: Errepidetan, Santurtzin Ugaldebietan Azortzian irolitako kamio batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako noranzkoan kilometro terdiko autoiladak uneotan. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean kostaldean eta ekialdean euri egingo du, orduek aurrera eginala atertuko du, temperatura maksimoak gaurkoak baino 3-4 gradu altuagoak izango dira. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Galdera absurdoa da. Zergatik da kutsagarria aharrausia? Alaia Martin bertsolariak bere azalduko digu, eta Garikoitz Azkona neurozientzialariak argituko digu, besteak beste egiten dugula aharrausi, diafragma eta aurpegiko giharrak askatzeko. Baipasa saioko Laida Juanikorena arkitekto eta kolaboratzaileari prentsako artikulu batek eman dio arreta. Honakoa irakurri du. Hiri batzuk ez dira egokiak adinekoentzat. Juan Aldaz soziologoak Chris McCandless abenturazale iparramerikarraren ametsa gogoraraziko digu. 24 urte ziltzen tragikoki Alaskan. Basoan pertsona aske baten gixara bizi nahi izan zuen.
1: Sumatzen dugun nekea, askotan arrausi txikiek ez dakiz salatzen gaituzten, alegintzen garelako disimulatzen. Baina arrausiak esan dezake nekatuta gaudela, loguretuta gaudela, edo gozetu garela, edo bazkaltzeko garaia dela. Ez ala dio esaera zarrak, arrausi luzea, loa edo gozea. Eta beste esaera bat ere ezagutzen dugu, arrausia ahotika ora. Izan ere, alaxe da, kutsakorra da, ahoza balkaritzea. Alaia ere galdetu beharko diogu, alaia zergatik da kutsakorra, arrausia?
2: Lehoia sentitzen naiz batzuetan. Astean bizpairu aldiz esango nuke, Miki. Ilea lehorgailuz intentzio handirik gabe lehortzen dudanean eta arrausi egiten dudanetan, lehoiek dokumentaletan bezala, libre sentitzen naiz. Ahoza balik, mehatxagarriki lasai. Mehatxagarriki hitza existitzen baldin bada bintzat. Eta mehatxagarriki lasai egin baldin badaiteke zerbait. Nik uste dut baietz. Lehoiek arrausi, adibidez. Gauza batzuk egin litezke mehatxagarriki lasai. Gauza batzuk lasai egitea bera mehatxagarria da. Berdin baitio zenbat hortza uzkazun eta euren erpinen maila zein den. Kontua da sudurra nola zimurtzen zaizun. Edo letagin bezatua ikusten zaizun axolarik izan gabe. Ahoa zabaltzen duzunean. Munduko arnaz guztia hartu eta askatzeko. Libre, libre. Ze gozamena izaten da libre, libre egiten den edoz egin gauza. Bai ez, Miki? Pioa maite zaitut, zurekin asko ikasten dut beti, libre izateari buruz batez ere. Empatia eta pentsamenduak gizakiaren ezaugarri behinenak direla esango dute adituek. Baina bazen behinetik gertu xamar geratzen ari da esapide hori. Ez dut uste, bereziki empatikoa garenik. Derbietan ez bada. Derbietan bai, empatikoa gustatzen zaizkigu orduan, batez ere osasunakoei pentsatzen dut. Kontua da, ez garela bereziki empatikoak, eta besteen pozarekin ez garela hiru egunetarako pozten, eta besteen minekin ez garela gauero eratzen. Gure zilborrarekin harreman estua daukagu, eta hortik kanpo orbitatzea lagunok kosta egiten zaigu, aitor dezagun eta kitxo. Galdetu zenidan, ea arrausia zergatik kutsatzen diogun elkarri, eta nik ez dakit horri erantzuten. Galdetu nizun ea nahi eta egindako arrausia pasa ote daiteken, eta aproba egin genuen, baiezko ondoriora iritsi aurretik. Erreflexio bada nonbait. Beste hau zabalka ikusten dugunean, gure garunak ere bere oksigeno kopurua areagotu nahi izaten du, infinituraino. Nordaki. Behar bada besteak oksigeno dena beretzat hartuko duen beldurrez gaudelako ekiten diogu arrausiari. Nor daki? Agian, pareko erlaxatzen denean erlaxatzen gara gu, eta hortik jaiotzen dira gure arrausi segidak. Edo bestela, pareko aspertzen hasten denean ematen diogu geure uruari aspertzeko baimena, edo mendeko baimena. Eta arrausi lehiaketa egiten dute gure egoek. Zer dakit banik? Agian logalea baino ez da. Denok bizi gara nekatuta eta hori bera izan daiteke. Kasualidade metaketa bat. Jendarte insomne atxedenik gabe batean. Baina ez dut uste. Egongo da beste zerbait hor. Ahosa baiaz bestalde. Ahosa baiaren alde honetan, esango nuke arrausia komunikazio bidez zaharra dela, eta salataria. Norbaiti ustez disimuluan begira zaudelarik, norbait horrek arrausi egiten badu, ezingo diozu arrausiari ies egin eta harrapatu egingo zaitu. Harrapatu egingo zaitu ari begira. Eta horrekin gogoratu naiz Miki, gure gaztaroaz. Orain ere tarteka bizi dugun gaztaroaz, baina orain gazta hori gaingabetuagoa da. Laktosari gabe agian, anakardoz egina. Baina noan arira. Zurekin gogoratu naiz gaur ere. Ze derra den norbaiti begiratzea eta begiratzeari ezin uztea. Denbora izatea sentitzeko, begiratzeko, disimulatzeko eta begiradez pentsatzeko. Ez dakit orain ez dute ditugun sentsazio horiek guztiak ezabatzen, eragin bat izan aurretik. Bada ezpada desaktibatzen, arrazionalizatzen, gaingabetzen, azpiratzen, bezatzen. Ze benetan, ze potentzia puska duten begiradek ez da? Eta begiratu nahiak. Eta argi den bezala ez naiz ari inorren ipurdia edo bizepsak begiratzeaz. Ahoskatzen ere ez dakit pentsa. Begiradez ari naiz. Begiratu nahiaz, begiratu beharraz, gehiago jakin nahiaz, begi hori buruz, begitruke egin nahiaz, informazio hori helarazi eta batez ere jaso nahiaz, bihotz kimika horri buruz. Barruko dragoiak begiak norabide jakin baterantz derrigortzeaz ari naiz, desioaren botereaz. Baina agian hori diluitu egiten da bizitza pragmatikoen mesedetan. Eta nik pentsatzen dut bizitza laburregia dela. Baina aldiz, horrelako gauzak pentsatzen ditudanean pentsatzen dut ezetz laburregia ez luzegia dela agian. Ze nola ote den posible, begiradez pentsatzeko denbora murriztea, behin biziko garenean eta ez dakigunean zenbat. Baina honek guztiak denbora kentzen dit asteko erosketak egiteko, edo astean bitan kirola egiteko, edo ikusteke dauzkadan filmei begiratzeko. Zinemare horregatik gustatzen zait. Zuri ere bai, bai ez Miki. Izan itzaken eta ez dauzkadan bizitzak abitatzeko eta begiratzeko. Ahosa baiaz eta betazalen zoruaz bestalde. Arrausi egiten du protagonistak eta arrausi nik ere. Edo itxaro. Zinema izarrek ez dute arrausirik egiten agian ez. Agian badakitelako norbait dutela begira. Eta denek arrausi egingo balute aldi berean, filma aspergarritzat joko luketela inkonstienteke. Eta mikini zalantzatan nago. Zalantzatan nabil azken boladan. Maitasuna funtsean zer edo zertarako den eta zertarako izatea nahi dugun. Begiradak irakurtzeko eta urtzeko edo batera aspertzeko eta lokartzeko. Norbaiten betien maindiretan lasaietzan gaitezkela sentitzeko maite mintzen garen eta besterik gabe agian erreflexu baden. Besteengan ikusten ditugun nabardura harrigarriak eta nekeak bizitzeko eta partekatzeko ilusio bat baino ez den. Diafragma askatzeko egiten omen dugu arrausi. Ala entzun nuen behin. Beraz agian, elkarren liberazio mugimendu bat da arrausiena. Gure gorputzen iraultza isil bat. Behingoz gugana itzultzea aldarrikatzeko ezur aragizko pankarta bat. Agian, arrausi egin behar diogu elkarri maizago. Eta logaleaz gain, ametsak kutsatzen dizkiogu agian horrel elkarri.

0: Garikoitz Azkona, neurozientzialaria da Euskal Herriko Unibertsitatean. Kaixo egunon, Garikoitz.
1: Kaixo egunon.
0: Galdera komplikatuarekin gatoz gaur, eh?
1: Bai, pixa bai.
0: Horralaiak aipatu du, arrausi egiten dugula diafragma askatzeko. Zuzen alda hori?
1: Bai. Bai, bueno, teoria diferentea ere, baina, bueno, ekintza eta azkenen diafragma askatzen du, eta bai gure aurpegiko muskuluak askatzen die. Hortan, bai, arrazoia da, zeba egiten duen ez dakigu oso ondo, yeah. Teoria diferentea dut, itzingo deu, baina bai diafragma askatzen da.
0: Diafragma askatzen da, hori da ondorioetako bat, eta giharrak askatzen ditugu. Alere, azkenetako galdera zergatik kutsatzen da arrausia? Horren erantzurik ba aldauka, neurozientzialari jaunak?
1: Oain nikan erantzun finkorik ez, baina badare teoriak. Eta teoria soziala nahiko importante da, izpilu neuronak eta hori itzingo dugu. Eta bestea da, garuna oxigenatzeko erabat. Eta berake bai esan dau. Arrausia egitean, gure garuna, gure muskuloak askatzen dira, arnazketa sakonagoa da, eta gure garunen oxigeno gehiago izazio.
0: Izpilu neuronak aktibatzen direla esan duzu, ze esan nahi du horrek?
1: Izpilu neuronak die, neurona batzu dazkaunak garunean, non bestek egiten duten ekintza bat, gure garunean, neuronak aktibatu dinte, izpilu baten eran aktibatzen die. Ez dago ekintza hori egiten, ez dago gauzatzen, ez da portaera ematen, baina gure garuneko hainbat parte aktibatu egiten die.
0: Parean dugunaia gu bagina bezala? Arrausi egiten ari denari aktibatzen zaion gauza bera guri aktiria batuko balitzaigu bezala?
1: Iguala. Askotan beste ikusten badie zehose hartzen gure neuronak aktibatuko die hori hartuko genuke bezala. Baina ez dugu ekintza egiten baizik eta gure garuneko parte horiek aktibatu besteik ez egiten. Izpilu bat izango balia bezala.
0: Ja, kasu honetan alere, nola aktibazio horrek eta arrausi egitea gure gandagoen, ez? Agian txokolatezko pastel bat jaten norbait ikusten badugu eta listua jeriatzen azten bagara, ez daukagu eskura txokolatezko pastel hori, baina arrausia egin dezakegu.
1: Bai, azken fainan, askotan aktibatu daitezke neuronaiek, baina ez du ekintza egiten, baina horrez arrausiakin egiten du ekintza. Osa, norbait ikusten du arrausi egiten, eta eguk egiten dugu. Teoria bat, izan leike hori, empatia o sozialidade o bestei laguntzeko o besteak sentitzen duten gauza soziala, baina izan leike ere bai, guk besteak esan du teoria badago, non ikusten dugu behaiek beraien garuna oxigenatzen nahi diela, eta orden guk, bai, esan dezakegu, banik nire bai oxigenatuko dut.
0: Eta, ez dakitala dene, baina batzutan iruditzen zaigu, errazagoa dela, edo gehiagotan errazago kutsatzen zaigula arrausi hori gertuko lagunekin edo senideekin, bastakit autobusean parean eserita daukagunarekin, baina hori ala alda?
1: Hori esaten dute, eta hori da, dokumentu duta zientzian. Erreixago da, arrausi egitea zure familiekoekin, familieko norbait ikusten mazue egiten, edo zure lagun bat, oza, zure kide, gertuko kide bat, kanpoko norbait ezaguna baino. Baina alari izan lehik ere, bai, gero telebista ikusten egitea, eta kutsatu zaitezke. Orduen hortan ez dakit. Suposatzen da, gauza sozial bat, edo ekipen sozial bat izan da, arrausitea eta ekidetasun hori albideratzen duen prozesu bat izan da, pentsatzen da zure kidekin, oza, zure nukleo sozialekin erresago egiten dezula arrausi mainan, batzutan ere gertatzen da telebista ikusita, o norbaitik norbait entzun da, orduen hori dago zalantza, baina, bueno, asko esaten dute erresagoa dela norbait ezagunak egiten badu arrausi, zuk egingo dezula.
0: Eta gizakiok, bueno, animaliek egiten aldute arrausi aurrena?
1: Bai.
0: Bai.
1: Primatek egienek egiten dugu eta txakurrek bai.
0: Eta gure txakurrak arrausi egiten badu, kutsatu dakiguke?
1: Ba, nek, oza, nire esperientzien, porque nahiz txakur jabekin, o tutorekin, eta asko kesan dira, bere txakurrak arrausia egiten duenean etxean behikabe egiten dutela, orduen, kutsatze horrek ez du bakarrik gizakien artean egiten, behizik eta txakurrek jabe batzui, o tutore batzui, ere bai kutsatzen dira. Hori, ez da katko dokumenta dute era zientifiko baten, baina, bueno, askotan esan diaten. Eta orduan, bueno, nahi, como, Arraro, pues, espezialia.
0: Eta guk animaliei kutsa diezaiekegu arrausia?
1: Bastakit, hori hasiko nire galdetzen ea, behaik arrausia egiten denean, ea txakurreke bai egiten da den.
0: Orduan, bai, arrausia kutsatzen da, eta zergatik kutsatzen den, esan duzu ispilu neuronak aktibatzen direlako dela, eta hor gero badagoela empatiak ero ez, faktori importantea dela, eta horregatik sendotze sozial bat dagoen kasuetan, barrazagoa dela kutsatze hori gertatzea. Hori izan da aste honetako gure galdera, baina arrausi zergatik egiten ote dugun, hori baldakigu?
1: Ba, hori, berez adutue, arausal... fasean gertatzen da arrausi gehienak, esan nahi du lo gauden, o sea, esne gauden bitarte tal lora jungo gean fase hortan gertatzen da, normalen. Logartzen nahi gean fase hortan, orduen, esaten da, esaten dute aldadetik muskuluak erlaxatu behar dire, eta gero muskulo fasealak erlaxatzean, gertatu behizke hormona batzuk liberatzen diela. Uh-huh. Adenosina liberatu leike eta adenosinak laguntzen digu loan sartzen eta kendu daitezke kateko lamina neurotransmisoreak o murriztu daitezke nivelak eta kateko laminak esna mantentzen laguntzen gaitu orduen geisten kateko laminak eta geten ziren aldosteran igotzean lokartzeko errestasuna azkegu.
0: Garikoitza, lehen duko naiz arrausi egiten orain, arrausi bene-benetakoa. Horretarako, igual giarrak luzatu beharko ditut, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ez da bene-benetakoa izan. Igual benetakoa aterako zaite pare bat minutu barru. Orain dator, bai. orain dator. Ai, orain bai, Garikoitz, kutsatu dizut?
1: Ez
0: dago empatia sozialik, lasai. Harremana sendotu beharko dugu. Garikoitz Azkona, neurozientzialari Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Leira Juan Ikorena, Menge Estudioko arkitektua, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Aizu, Leira, arkitektura kontuak ekartzen dizki guztuzuk eta erritmo honetan guere laster hiri bat analitikoki ikertzeko gai izango gara. Eskerrik asko, bi asteroko master honengatik.
4: Bai, bueno, taket zerran horre.
3: Gorritu eta listo.
4: Eta listo.
3: Bueno, gaurko tarterako aitzaki artikulo batek eman dizu, ezta?
4: Bai, bueno, zuen komendatu zenidaten, El Paiseko artikulu bat da, ba, prentxaldizkari bat, argazkilare batek egindako, idatzitakoa. Eta bere izenburua dio, Madrid ez da zaharrentzako hiria. Hiria adinekoentzat duen deserotasuna aukera handia bihurtzen da ultraeskuinarentzat. Nahiko potoloa.
3: Eta zer pentsatu eman dizuenek noski ze titularra guri ere egin zitzaigun nahiko bai, indartsua.
4: Bai, ez. Asteko zer egiten du hiri bat deseroso, ez? Adineko batentzat, ez? Edo agian aramar dugu zaurgarrientzat, ez? Ba, irisgarritasun ezak, erritmo azkarrak, jende pilaketak, ez? Ta gero hori zaurgarrien multzoak ere, ba, nor sartu, ez? Jende nagusia, ezinduak, ebenbeineko lesio badutenak ere ez, gualmakuluakin, baino baitari igual aurrak edo zaintzaileak edo eramaten dituztenak ez. Eta nola izendatu pertsona horiek guztiak elkarrekin ez, galdera pila bat.
3: Noski artikulo Madrilen bueltan eginda, baina beste hiri askori ere aplikatu dakioken errealitatea da, ez?
4: Bai, denok irudika dezakegu antzeko gora bat herria honitzetan, ez? Zabalera estuko espaloiak, koska honitz dituztenak, igual zatika petatxo bidez konponduak, igual zebra bidera salto handia dutenak, edo gaina zaligristakorrak oinuriarekin, ez? Eta gero gainera, honitzetan, mota askotako elementuak pilatzen dituzte espaloiek ere, ez? Pues, igual zuaitz parterreak, zaborrontziak, seinaleak, farolak, eta gero izan daitezke ere tabernetako terrazak, ez? Beraien parafernalia guztiarekin, edo aparkatutako motorrak, furgonetak, eta bueno, azken aldean ere patinete elektrikoak, ez, ba, mila kontu.
3: Gero dena den, negia da sarria aipatzen dugula, kaleak bizirik egotea, ba, asko gustatzen zaigula.
4: Karo, hor dago, ez, lehenbiziko kontra esana, ez? Azkenean, pues, bizitza eta naste porraste hori, haunitzetan ba erakargarria da, ez? Bizia sortzen du, entretenitua da, mugitua, pues divertigarria ere izan daiteke momentu batean, ez? Bakarrik ba igual hori, zerbait gertatzen zaigunean edo makulu batekin gabiltzanean, ba ordun ohartzen gara, ez? Zenbat oztopo topatzen ditugun kaletik.
3: Lehenago ere aipatu izan dugu zure tartean, ez? Hirietan zentralidadea hartu dutela errepideek eta kotxentzako bidek, ba azken mendean, ez? Horrek ere eragina izango du noski errealitate honetan.
4: Bai, azken finean, bueno, planifikazioa egin denean hirietan, ba azken mendeetan eta ba ibilgailu motorizatuen fluxuetan pentsatu da, ez? Eta orduan hori da lehenbiziko gauza, ez? Ta gero bigarren mailan gelditu dira igual oinezko eta txirrindularien bideak. Eta orduan ba hiri handien kasuan gainera gehitzen zaio igual garraio publikoen sare potente bat eta sare metropolitar bat baita ere, ez? Ekartzen duna ba biztan lepillo, ez? Eguna pasatzera eta orduan ba mugimendu eta erritmo azkarrak bilakatzen dira, ez? Eta egia da jende pilak eta handia gertatzen direla eta hori igual ba bertsona zaugarrintzako bihurtzen dira pixka bat ez leku, ez?
3: Aipatu dugun artikuluan, hor lerroburuan ultraeskuina aipatzen zen, hiri eredu honi ba etekin ateratzen diolakoan, baina honi buruz zuk zer diozu Laida?
4: Bueno, idazlea komentatzen du ba ultraeskundarrek hor aukera paregabea ikusi omen dutela, ba saturazio urbanoa eta zerbitzu publikoen prekarietatea gero inmigrazioari lotzeko, ez? Eta pixka beraien terreno eramateko eta gira da, bueno, ikegiaran helduleko hori ez dute, ez dakit non egon daiteken korrelazio hori. Maten du gehiago pixka bat bomba bat botatzen dula, ez, provokatze aldera, ze gero ere ez dut azalpena hondirik ikusi, ez. Taneri adibidez, ba, esaldi pixka potologia iruditzen zait.
3: Dena den, hiri ereduaren eta hiritarren ideologiaren arteko lotura, ez da gauza aztertu gabea, ez? Lotura hau aztertu da beste ikerketa batzuetan.
4: Bai, noski, ba, adibidez, uste dut bertze saio baten komentatu genuela Jorge Dioni López kazetariaren La España de las Piscinas liburua, eta ba, horren tesi nagusia da, ba, badagoela lotura bat, zein auzotan bizizaren, eta zein alderdiri bozka egiten diozun, ez? Ba, batez ere, ba, egia zinen boom garaian gertatu ziren urbanizazioa unitzetan, ba, igual, erabilizen pixkate hobetsa amerikar hori, ez? Zeinetan baduzun zure etxe individuala, ba, zure lorategitxoarekin, garaje propioa, piztina pribatua, ez? Eta, ba, ondo inguruan, ba, oinarrezko zerbitzu gutxi dituzu, ba, espaloi estuak, eta bizilagunekin elkartzeko eta sozializateko espazio publikori gabe, ez? Eta, pues, orduan, bai hor, bai individualismoa eta konservadurismoa edo areagotzen dela horrelako, ez? Nere burua salbatu eta, ez? Kolektiboa, ba, bueno.
3: Artikulutik tiraka beste gai batzuei ere, heldu nahiko zeniek, ez? Besteak beste, Berlin jartzeari hiri eredu gisa, ez?
4: Bai, bueno, pixka bat harritu nau. Berlin jartzen du, ba hiri irisgarri eredu gisa, ez? Eta bueno, ba erraten du ibilbide irisgarri eta jarraia dituela, ez? Etengune gabeko espaloia handiak, espaloia jaisteko maldatxo lorrokatuak, bide gurutze intuitiboak eta oztopo ikusgarri eta aurreikusi daitezkeenak dituztenak, ez? Eta, pues, aitortuko dizet, nik irakurri dudanean hori, pues, zalantza piztu zaidala. Ez nekin, bazegoen hola, pues, irien arteko lako rankin bat edo konpakaraketarik horreri buruz, ez? Eta adimen artifizialari galdetu diot.
3: Eta zer galdetu diot, zuzeazki, ze hori izaten dagakoa?
4: Bueno, galdetu diot, zein dira Europako iririk irisgarrienak gurpildu naholki batentzako. Eta nire sorpresa, bai, erraten du Paris, Barcelona eta Berlin. Baina, bueno, gero top wheelchair friendly irien artean ere jartzen du Londres, Madrid eta Estocolmo, ordu, bueno, ba, ez dakit. Agian, ez dakit zerri gore duen informazionek, eta igual sartu nez ni adimen artifizialaren trampa horietako batean, ez?
3: Aizu, baina Berlin, bai iruditzen zaizu dela beste batzuk baino friendlyago, edo ez?
4: Bai, bueno, ni ados bai hon naiteke, ez dut dutena zestatu behar. Hori, nik uste dut Berlin agitz laua dela, ez? Eta irigintzaren diseinua aitz zabala da, ez? Kale gehienak ikaragarri zabalak dira. Eta orduan, ba, errezagoa da, irisgarritasunareko arrapalak, igoaioak, bizikleta bidea eta espaioloientzako tokinaiko aukitzea, ez? Eta, baina, bueno, egia da gero, eolako leku zabal edo kale zabal batean sentitzen zarela ez txikia, ez? Eta haize boladak ere izugarriak direla, ze hori, ba, Karmar sale edo Frankfurter ale, edila erdigunetik eki alderantz ateratzen diren kale nagusiak badituzte 80 metro zabal, ez? Eta pues ideia bat egiteko pentsa Tolosako Tolosa hiribidea neko zabala 50 metro ditu edo Donostiko Asketasunaren hiribideak ere 30, ez? Batu beharko genituzke biek 80ra iristeko, ez?
3: Ordan Donostiako bi etorbide zabalenak batuta ere ez ginateke iaia zifra iritsiko. Eta garraio bidak zer moduzkoak dauzka? Ze Danelek eta Anek batzutan hemen kritikak egiten dituzte.
4: Ba, seguro, ez? Egia da, bueno, honek dio aitzongi pentsatu daudela, ez? Eta autobus eta tranbiak arrapala dituztela eta geltokian tan igoaioak da dela, eta baina bueno, hori ere aipatu genuen metroaren inguruan egin genuen saioan Berlineko garraio sarea gain dimentsionatuta dagoela oraindik, ez? Diseinatu zen garairako, oraindik bigarren mundu gerraren aurreko biztanleria kopurua ez du berreskuratu. Eta orduan ba egia da, beraiek erran jakingo dute hobekigo erabiltzaile bezala, baina nik uste igual masifikazio hori oa indiken etzaiola iritsi, ez? Badagoela nahiko espazio baita ere ba, zure Bartulo edo aulkiarekin sartzeko.
3: Zulen rankina aipatu duzunean, Londres aipatu duzu momentu batean, baita Berlin ere bietan bizi izan zara. Berlinen non?
4: Bueno, bizitu izan nintzen duela 20 urte, osea que kontu. Inuen Erasmusan, Friedrich Hain auzoan. Hori dago, ba hori Frankfurtera ale ingurun, ekialdean, Samaritestrase geltokiaren inguruan, ez? Eta, bueno, ba, baita ere grazia egin dit, espaloien asunto honek, ze, ba, gure ikasle garaiko gogoeta zen pixkat aurkako, ez? Iruitzen zitzaigun, pues nahiko loza hola pixkat okertutak zedela gure etxe bizitzan inguruan behintzat, ez? Ola gainera, pues nahiko irristakorra eta elurra intzigun, eta, ez? Eta hori, ba, etorri ginen sensazioekin, ba, igual, ba, hortan etzela inbertze gastatzenan, ez? Edo, igual, argiztapenean ere, bai, ez asko zere ilunagoa zela, baina gero, ba, ikasleentzan laguntza, garraio bidean laguntzak, eta, pues, asko zehio, ez? Inbertitzen zela hor, eta hori sensazio horrekin bueldatu ginen duela 20 urte.
3: Eh? Eta, 20 urte beranduago, itzulizara, edo begiratu duzu gauzak aldatu dira?
4: Ba, mira, ez zintzatu ditzuri, ba, autor arantzatxoa. Bino, egon duna izpizko batola, Google Mapsen hola kuskusatzen, posan bizitu izan du nintzen tokia eta ibilitzen nintzen tokia, eta gila da, oa indikan ni bizitu izan nintzen tokian, nahiko antzeko da dela espaloiak. Baino, bai egia da, ba, utzune pila bat zaudela haitxegirretan, eta gehiago eraiki dela, eta, bueno, ba, haunitz garatzen ari dela Berlin azken urte horretan, eta gentrifikatzen ari da ere, bai, orduan toki berri horietan, nola gainera lekua baden, pues,
3: no, gien
4: egiten
3: dute. Toki horietan lekua dago Berlin zabala delako, hiri zabala delako, baina noski hiri estuagoa izateak ere izango du eragina irisgarritasunean.
4: Nik uste dut baietz, ez? Horregatik, pues, Madrid edo Londres bezalako hiriek igual badutenak kale historiko txiki estu eta gehiago, ba ulertzen dut egun leku horietan pixko bat zailagoa izatea, ez? Irisgarritasuna bermatzea eta gainera komentatu genuen baita ere Londresen adibidez garraio bide publikoa dagoela ja guztiz saturatua, ez? Ezin dela maizago treni jarri, ez dagoelako toki fisikorik, orduan, claro, erabiltzen duen jende kopurua izugarria da eta ez dago tokirik askotan, ez? Ulertzen dut ez dela batere erraza olako iritan soluzioa bilatzea, ez? Tartun igual egin barritzu erabaki radikalagoak hartu, ez? Igual kotxeak guztiz kanporatu kalestu batzutatik, gero zamalanak ere neurtu, eta hor baliskarrak egon daitezke, ez? Bizilagunekin, komertzialekin, eta bar.
3: Eta irisgarritasun ikuspegitik, Londres, zer moduz?
4: Ba, bueno, nik uste iruditu zitzaidan Berlinen antzera, ba, hormigozko lauza, nahiko gaizki jarriak, eta ba, hori koska pila bat daudela, ez? Eta orduan, ba hori, bazarrentzat ez dela gitze hiri atxegina.
3: Ez dakit bisetan joan zizai eskizunak esatu zizai eskizun.
4: Bai, ze gainera, ni hasieran erintzen ohartu horretaz, baina bisita asko erraten zidaten, ez baina menik ez dut ikusten ezarrik, ez dut ikusten aurrik, edo dena gazteak ikusten ditut, ez? Eta, bueno, egia da, ari direla, poliki-poliki, egiten diren geltoki berri guztiak noski irisgarriak egiten dituzte, eta gero aurreko saio baten eraipatu nuen ez, nire pixukide batek lan egin zula espazioak lurrazpietik edo metrotik nabigatzeko audio gida interaktibo baten egiten dituzte, ba, bertze alternatiba batzuk, baina, karo, ez da erraza.
3: Aizu, eta araudi ikuspegi batetik, badago, nazioarteko araudirik, irisgarritasunari dagokionez, eh?
4: Bai, bueno, Europar Batasunak baditu bere zuzentarauak, ez? Estatukideen artean edatzeko, ez? Gero, adibidez, Euskal Autonomia Erkideak, ba, 2000-tik badu dekretu bat, eraikinen irisgarritasuna, eta zorrotz definitzen du, ez? Eta, adibidez, ba, urteetan zehar izan du da, igual, inguruko zorrotzena, ez? Gero, eraikuntzako de teknikoak ere, ba, zorroztasun maila horretara hurbiltzen ari dira, poliki-poliki. Eta, bueno, ba, hori Nafarroak ere badu bere lei forala, eta, bueno, ba, poliki-poliki hori, ba, 2023an ere oain agertu da bertze errege dekretu bat, ez, ba, poliki-poliki, bai, araudiaren bitartez, pues, ari dira, gauzak aldatzen edo exigentziak gehitzen.
3: Claro, exigentziak gehitzen, baina kontua da, hiri bakoitzak, herri bakoitzak bere ezaugarri propioak dituela, eta hor dator galdera potoloa, ez dena bihur daiteke irisgarri?
4: Ba, hori hor dago zarantza. Segia da, gure lurraldean topografia ez dela beti laua, ez? Adibidez, pues, Berlinekin konpara dezakegu, ba, Gasteiz bat, Iruña bat, Baiona bat agian, baino, baino Kantabrio isurialdean herri txikietan mendinguruan, ez? Ba, zaila da, ez? Mutriku bezalako herri batin adibidez, bat dibeto bat jartzeagatik, ez? Zenbait irisgarritasun baldintza, buf, bakarrikan pentsatzeakin, durdizerritan astera izan.
3: Eta zuri hor, galdera gehiago dator, bueno, galdera eta ausnarketa gehiago datozkizu burura, ez? Lokal edo eraikin ez berdinetan irisgarritasunan lortzeko hartu daitezken neurriei buruz ere hitz egin genezake?
4: Ba, hori da, ba, hau nitzetan, ba, karo, legediak eskatzen du gauza bat denentzako berdina, ez? Eta, bosa, dibes, adiginen Motrikuko ezagite, eskaileraz iristen zaren kale batera nio, ba, hor dagoen, ostatu bateko komunak irisgarri izan behar du, ezin bali moduz ez da iritsi. Ba, hor sartzen dira pixka bat kontraesanak, ero ondarearekin ere egoten dira, ez? Ba, nola irisgarritasuna bermatzeak azkenan espazio ba, zabalera ondiak eta eskatzen ditu, eta orduan badibez, ba, eraikin zahar batek, ez? Ba, ondare balioa duen batek agian, ba, izugarrizko sarraskia behar du hori kumplitzeko, ez? Ta orduan hor bai badirela, ba, udaletxe batzutan ordainantza bereziak, ez? Ba, horrelako ere ekinek agian ez dutela guztiz bete behar, alden neurrian bete dezaketela, ez? Eta gero ba, badago bertza adibide bat adibidez, ba igual kaletako eserlekuak, ez? Ba, irisgarriak izan daitezen izan bar dute beso euskarria bi aldetan, ez? Baina, karo, ondoren gero hori ere konsidera dezakezu pixka tirigintza defensiboa, ez? Gero ez dago banko luze bat zeinetan etzan zaitezken lo egiteko, edo, bueno, baita bertze egoera sozial batzuk albidetzeko, ez? Eta orduan, ba, hori, beti daude kontraesanak.
3: Daida, ziren esan dugu zurekin master bat egiten dugu lama bostean behin, eta gaur master horretan ikasiko dugu zer den 80 hiria. Zer da, hau?
4: Bueno, gai honen inguruan iruditu zait interesgarriak hartza, ba, kontzeptu hau, ez? Dela, ba, pixka bat, ez pentsatzea hiriak segregatu bezala, ez, gazteak alde batetik, familiak bertzetik, edo helduagoak bertzetik, ez, eta pixka bat ba hori, izan behar dutela hiriak denentzako erabilgarri, atxegin, eta alik eta adin eta egoraz berdinetako jendeko puru zabalaren zat, ez. Eta hor dut, 80 hiri kontzeptu hau ekarri dut, pues, badagon bertze bat, ez, hirigintzan erabiltzen dena, eta pues, itzak erraten duen bezala, ba, 80 urtetatik, 80 urtera inoko ba, pertsonek ba, modu seguruan eta autonomoan erabili dezaten hiria.
3: Baina hori izateko baldintza batzuk bete beharko dira, zeintzuk dira?
4: Bueno, hori ba, autonomia eta irisgarritasuna bermatzea, talde horiek guztientzat, segurtasuna, ez? Ba, autoak irien ordez da pixka bat oinezkoen eta bizikletan oinarritzea, gero irigintza feministarekin zer ikusia duen, ba, zaintza lanak eta mugikortasun, garraio bide publikoan mugikortasun segurua albidetzea ere bai, ez? Azkenean horrelako kontzeptuak.
3: Eta Euskal Herrian zer moduz gaudu dute, 80 gehi horretan?
4: Bueno, pues badire hola adibideak, adibidez Oiartzunen mugikortasun plan berriak zehazten du adibidez hiriak 80 izan behar duela, gero Arrasaten ere badago 2023ko mugikortasun jasangarriako plan bat, kontzeptu hori ere kontatzen duna, eta gero badaude bertzain bat ekimen, ez dutela bereziki etiketa hori, baina igual, ba, adibidez, Euskadiko hiri berroneratze proiektuek, ez Open Gelak eramaten ditunak, edo zein mugikortasun plan, ez, oinbusak, oinezkoentzako bideak, pues, oiek denak ere, nahiz eta etiketa hori ez izan, pues, jarraitzen dituzte horrelako izpideak.
3: Eta, hau, zigilua lortzea da helburua edo azkenean, bueno, pixka filosofia kontu bada?
4: Bai, nik uste dut hori, azkenean bildurra dut ere bai badire zigilu gehiagi, ez? Labatzutan egon unagarria dira, bai, igual pixka bat kontzeptu horiek, igual divulgazio aldera edo jende guztiak ezagutu ditzan, ez? Osa, 15 minutuko iriarekin gertatzen den bezala, ez? Baina, bueno, ikuste garrantzitsuena dela hori irizpide horietaz solastea eta horiek kontutan hartzea planifikatzen dugun orduan.
3: Zuri tokatu izan zaizu, azkenean bada, ez, intergenerazionaltasuna sustatzea?
4: Bai, pues hori ja aspalditik, Londresen lanean aritu nintzela, ba, hori justu mendebaldeko auzo zaharrarri batean egin genuen plaza bat, ez? Parkaleku bat kendu, izan zela gainera nahiko zaila. Eta bueno, hori auzokidentzat pentsatutako espazio bat, ez? Eta bueno, pixka bat pentsatu zen HDN-ean egoteko eta itzaletan eta lasai egoteko toki batean nola elizatxo baten ondoan, baina gero baita aktiboago izan ziteken bertze bat eta kiosko txiki bat eta bazeuden hola mugikorrak ziren altzari batzuk pilatu zitzazken eta auzokideak erabili zitzazketenak eta bueno, saiatu ginen hor pixko bat hola horreri bat.
3: Horrelako kontuetan lai da beti badirudi hiri moderno iburuz, hiri urbe handia iburuz ari garela, baina horrelako kontuak ere lantzen dira esaterako Lesakan.
4: Pues bai, bai, horari gara, orain bueno, aurre proiektua garatu dugu berreki eta parte hartze prozesu baten bitartez, ba zaharretxaren ondoan ba, parke intergenerazional bat pentsatzen ari gara denak elkarrekin, ez? Eta, bueno, pixka bat fokalizatua dago helduen gan, bino, pues, proposatzen dira adibidez lorontzi irisgarri batzuk, bai helduak, urbildu naholkian daudenak, edo aurrak ere elkarrekin pixko bat, ez? Pues, aitona eta bilobak elkarrekin aritzeko, ez? Eta, bueno, hori aurren inguruko bertze hainbat pentsamentu eta teoria badaude, ez, arkitektura eta hiri gintzarekin lotuak eta interesgarria litzake betzegun batin hortaz ere solastea.
3: Bueno, ba, Laida, hemendik 15 egunera 15 egun zarragoak izango garen, ez, ba, intergenerazionaltasuna honek ere interesan diagoa eragingo dugugan, geroz eta oztopo gehiago nabarituko ditu jurako inguruan. Laida, eskerrik asko.
4: Aio.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Aste honetako traidoreak tartean, gure ezoiko biografien tarte honetan, Chris McCandless ekarri diguzu, Juan, bere eriotzarekin famatu egin zen gaztea, trakikoki hil baitzen Chris McCandless, ezta?
6: Bai, ala da. Bera azken batean abentura bila joan zan, eta abentura hori 24 urte zituela amaitu zan, ba, Alaskan, basati baten modura bizi nahi zuelako, eta bueno, bertan pasa zitzaion elikatzeko eta bestelako gauzak egiteko ezagutza batzuk beharko zituela, baina konfiatu eta bueno, hil egin zen.
5: Hil egin zen elikadura faltagatik edo zein izan zen arrazoia?
6: Bai, antza ahidurak eta hil zen, egia da bestelako teoriak ere badaudela bere, bueno, bizipena, bizitzaren historia egin zuen Krakauer idazleak, bestelako hipotesi batzuk ere landu ditu gerora, kaso pozoituta hil zala, ba, jaten ari zan alako tuberkulo moduko batzu ba, pozoitxua komentzirela eta jan ala pozoitzen joan zala, baina segura eski oso litekena da, eta hipotesi nagusia da ahidura jota hil egin izana, ba, nolabait konfiatu zalako eta natura basatian murgildu zalako behar beste ezagutza izan gabe.
5: Hogeita lau urte zituen Chris McCandlesek, 30 kilo eskaz topatu zutenean, esan dugun bezala, bueno, ba, bi astez eramatzalako hilda ahidurakota eta autobus baten barruan Alaskan, esan dugu, zer egiten zuen 30 urteko gazte batek Alaskan, besterik ez dagoen leku batean.
6: Bain justu ere hori bilatzen zuen, ez, gizartetik aldentzea, normaltasunetik, gure eguneroko, bueno, egonkortasun horretatik, abentura bila, Alaskako abentura bila joan zan, han uste zuelako natura basatia aurkituko zuelako, ez? Berak bilatzen zuena nolabait izan gizakiaren kakotzen artean natura aurkitzea, eta hori uste zuen, ba, gizartetik kanpo aurkituko zuela, eta hortarako, basatian modura, bizita, iaz, esentzia bitara iritsiko zala, ez? Eta nolabait, berak karrera bukatu orduko, antropologia ikasketak eta historia ikasketak eginda, behin hori bukatuta bere aurrezkiak eman izizkion gobernuskanpoko elkarte bati, zeuzkan jabetza materialei uko egin, eta bi urtez, ba bueno, estatu batuetan zehar, aurreatatzea, desertutik batetik bestera, ba abentura hori bizitzen aritu zen, baina beti jomugan Alaskara joatea zuelarik, ez da? Eta hortatik abenturatik batetik bestera, bazkenean Alaskan bukatu zuen, ba nola baita abentura hori egiteko asmotan, eta bere etxe modura, autobus famatu egindan, autobus hortan hori egin zuen, Oregon zan, hainbat hilabetez bizitzen, nolabait bizirauten, baina antza ez beharaina ezagutza eta ez zuen asmatu, zeren, bueno, bertan.

0: idealista xamarra kaso. Nolako bizi modua zeraman, bera, esan dugun bezala estatu batu barra zen, Kaliforniakoa. Nolako bizi modua zeraman bidaia hori abiatu aurretik?
1: Bueno, gehiagitxo esatea litzateke, ez dakiku zehazki, aizpa bat bazuen, bere gurasoak klase ertain altukoak zirala esan genezake, beraitak NASA-n lan egindakoa zan, ingeniaria satelite kontuetan, gero bere kasa ere jarri zala, baina gia da esaten da bere famili giroa nahiko, bueno, aldrebesa ere bazala, besteak beste, nagusia zala jakintzurako bere aita urte askotan ere beste emazte bat izan zuela, eta bost seme alaba zeuzkala are gehiago. Kris bera jaio zanean, bere aitaren aurreko emazteak, bere adineko beste hor bat ere izan zuen, eta antza nahiko, bueno, liskarreta bazituzten. Edo zein kasutan, hori ez da izmateraino espikatuko duen, ez, naturatik, bere gizartetik iesi egin nahi izatea, esaten dute ere, txiki-txikitanik nahiko mutiko argila zala, eoskorra, nolabait mugara eraman nahi zuen bere gorpua, bere bizitza, bere gurasoak ere baumen zuten joera naturara joateko, ba bueno, alako txangoak eta egiteko, eta akaso osagai guzti hoien bueltan, ba, da zukundu esan bezala, eta bere irakurketak tarteko, Turo eta beste filosofo batzuk tarteko, ba, irudikatu zuen, bere bizitza aurrera egiteko edo zentzu emateko modua zala, ba, gizartetik ateratzea, eta nolabait esentziak bilatzea, alako, ba bueno, egungo gizarteak, bere garaiko gizarteak ere ematen zituen, erosotasun horietatik haratago joan da, eta kaso bere erosotasun emozionala deserosotasun materialean bilatuta.
0: Gizartetik urrundu zen eta baita bere familiaren gandik ere, bi urte ez egontzelako beraiekin harremanik izan gabe, ezta?
1: Bai, hala da, berak bilatu izan zuena abentura hortan zan, guztizko deskonexioa, ez, eta lehenik eta bain, ba, bere guraso eta arrebarekin, ba, kontakturik ez zuen izan. Horra argi ikusten da, berain nuen olabiteko inmersio bat nahi zuen, bestelako bizi berritze bat esango genuke, eta apostua, ba, sartuko nitzateke esatea garestitzu atera zitzaiora.
2: Aventurarako grina da giza arimaren funtsezko muina. Zoriontasuna esperientzia berrietatik dator eta horregatik ez dago zorion handiagorik etengabe aldatzen diren hortzimugak bizitzea baino. Bizitzari gehiago atera nahi badiozu, existentzia seguru eta monotono bati uko egin beharko diozu. Ohitzen zarenean, horrelako bizitza baten zentzua ulertu eta haren aparteko edertasuna estimatuko duzu. Itz gutxitan, utzi salton ziri eta jarri martxan. Ziurtatzen dizut, poz handia sentituko duzula, ala egin ezkero.
0: Egun da, mairu egunez, bere Alaskako odisea ura mantendu ostean, inmersio eta deskonexio ura mantendu ostean hiltzen Kris McCandless, eta orduan asisten nolabait bere mitoa, ez da, nolabait McCandless ere badelako, ba, gizakiok ba, gune naturalean egoteko dugun bilaketa horren muturreko adibide ura, ez da?
1: Bai, nik uste hori badala, eta gugeuk ere kasua sunartu barko genuke zen nola hemen, hau, berataz hitz egiten ari garen honetan, ez ote garen ari bere mitoa ere pusten, ez? Nik uste, bai ez? Hemen, badakizu gure asmoaz dela ez puztu, ez da ere nola esan...
0: Ahultzea, ez?
1: Nola bait, irakurketa batzuk egin alizatea. Baina bai, bere mitoan ikuste puztu egin zutela, beste Kraka Berberak idatzitako biografia bere historiaren inguruan, baita ere Sean Penn-ek egindako izen bereko pelikularen, bueno, publiko eta horren ezaguna egin izana, eta nik uste bat ere egiten duela, ba, tradizio luze batekin, ez? Halako, nola esan, naturara joan nahi izate hortan, kulturatik, gizartetik aldentzen nahi hortan, ba, nolabait esentzak edo basatitik edo gure jatorrian, nolabait, egia bilatu asmotan, ez? Hori, oraindik egun ere mito horrek eragin duen bat jendek bere historia replikatu nahi izatea, ondorio ere kaskarrekin, baina nik uste oinarrian badagoela halako, nola esan, errealidadearen edo basatearen idealizazio partzial bat, ez? Azken batean, naturare idealizatzea, ba natura, bai, oso polita izan diteke, baina zer da natura, gure hiriak ere zaldira gure natura kulturala, eta egun ere natura, inan dibatetan guk ere nola esan kudeatu, baldintzatu eta eraldatu dugu, ez? Arere jo esan diteke, esploratu gabeko tokirik apenas dagoela, ez? baina hortan gainean ikustez badagola kontraesan bat, ez? Ze uste dut bere esentzia bilatu baino gehiago bere buruagatik urruntzen ari zala, ez? Ze ari zara hor bai naturan zeozer bilatu nahian, baina gure esentzean, gure naturan, nik esango nuke badabintzat askotan baliatzen dudan premisara gizakiak gizaki soziala garela. Eta zentzu hortan, kulturala garela. Gu ez gara gure ekosistemara edo gizarte naturara moldatzen, baizik eta eraldatu egiten dugu, ez? Ez dakigu egan egiten, bagazkinak asmatzen ditugu, eta bestelakoak. Ez daukagu bereziki gorputz indartsu bat, eta kasik istripu bat da, ez? Beste espezien aurrean oneraino iritsi izana, eta lehoiek ez jan izana, ez? Aurrela sabanan biziginean, ez? Baina soziala garen einean asmatu ditugu, bestelako instrumentuak, artefaktuak, baina hori nik uste dut engainu edo idealizazio batetan oinarritzen dela, ez uste izatea, gure jatorri dena dela kortan dagola esentzia eta egia. Tare gehi, oraindik egun askotan, ez ikuntzuten ditugunean, mendira korrikan kutsi joatea, ez, eta kriston zauriak egin, eta bestela hori nolabait naturalagoa balitz bezala, mingarriagoa, seguru baietz badala, naturalagoa ez dakit, edo paleodietak, edo lako gauzak esatezu. Ez dakit hori gure esentzia da, esango nuke ez, eta gure esentzia esango nuke dala ezagutza, dala kultura, eta gizaki sozialak izatea, eta tira, baina kaso autogezur horretatik, berak bere bizitzari zentzu bat eman nahi izan zion, baina demora gutxiz.

0: bizimodua erabat aldatu beharko zenuke, eta lehen imaginatu ere egiten zenituen gauzak egiten hasi. Izan ausarta, jende gehiegi sentitzen da zori gaiztoko, egonkortasunean konbentzioetan eta konformismoan oinarritutako bizitza bat onartzera baldintzatu dituztelako. Ez errotu, leku zaldatu sarritan, eraman bizitza nomada bat eta berritu egunero zure itxaropenak. Ausartak izan behar dugu, besterik ez, gure ohiko bizimoduaren aurka matxinatu eta konbentzioetatik kanpo bizitzen hasi.
1: Uste oso interesgarria dela Alaskako baso zainbatek egiten zuen hausnarketa, hain justu ere Chris horren ospetsu edo bere mitoa puzten ari zanean, ez? Eta berarentzako eta Alaskako askorentzat ez da inondik inora heroi bat, ez eta mito bilakatzeko inor baizik eta norabait zurtziagabetasuna tarteko, ba, ulertzen ez zuen medio batetan sartu zan pertsona bat baizik, ez?
2: Akanderes bezalako batzuk Alaskan agertu dira, ez daude prestatuta. Ez dira trebeak eta ez dute denborarik hartzen gaitasunak ikasteko. Hauek azkar sartzen dira arazoetan, eta hartzak akatuta hiltzen dira, baita itota edo izoztuta ere. Euren bizia arriskuan jartzeaz gain, gobernuaren diru asko gastatzen dute helikopteroetan eta aparteko baliabidetan.
1: Are gehiago, hilzan modua zenolakoa izan zan astertuta, nun hilzan eta bestela, baso zain honek esaten zuen moduan, bazegoen antza hogeita, bueno, ruta oso turistikoa zan, 20 kilometrotara, egia da berari gertatu zitzaiona da, bertara joan zanean errekasto txiki bat ikurutzatu harri izan zuela, pena zurik etzuena, baina bultatu nahi izan zuenean, bazeukan hor ur erreka egiaz izugarri handi bazegoen, gurutzatu zaia zana, aurrez pasazan tokitika, baina antza kilometro gutxi batzu berago bazegoen, bueno, arrobi bateko zubi moduko bat, errez asko gurutzatu zezakena, alegia mapatz sistrin bat euki izan balu, ba, seguraski litzateke hil, eta tira, akaso bere zurtziaga

0: Zimudua negingo bagenu.
1: Han elkartuko ginatekela eta nora baite pirrinduko genukela beste tokiaekin egin izan dugun modura, ez? Baina gira da, hausnarketa horren aitzakiaren bueltan uste duala, alako erabaki edo proiektu idealisten atzan badagoela ere egoismo punto esanguratsu bat, ez? Zuk ondorioz modan, ez duta denek ies egingo bagenu, ez? Nik diodanean gizaki soziala garela esan dut, azken batean elkarlotua gaudela eta ezin dela hartu eta joan, ez? Nola baita hori, en fin, gurean beti egon dira ere abenturarako joera izan duten pertsonak eta ordenerako joera izan dutenak, ez? Baina abenturara zoazen hortan ere, ba, nik uste kasuntan modu oso egoistan egiten duela eta gurean egon beste modu txikiagoko batetan ere gertatu hori da, ez? Naturarekin konektatzera joaten garenean, gure furgonetarekin eta nola baita, ez? Esaten zia, baina eske zorra juten naizea kutsatzera, eta dena joango bagina gure furgonetatxoan ezakize, ez, esparru naturalera, ba, zuntzitu egingo genuke, ez, akaso batzutan uste dugun ekologista hori ez da hain ekologista guada bere irian lasa egiratzen dana, mendira joaten dan hori baino, ez, eta kasuntan, ba, hori ertzera edo muturrera eraman da, ba, tamakan lezeke egin zuena, ba, esan diteke bereziki zeuzer izatekotan, miresteko zeuzer baino, akaso badala zeuzer gutxi etzi, eta

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagai Bankuek udaberriko bilketa handia abiatuko dute gaur supermerkatuetan. Udako oporretan, eskolari gabe eta jangelari gabe adin txikikoak dituzten familietan behar handiagoa dutela eta bankuen biltokiak bete nahi dituzte gaur biharretan uda osoan eurengana laguntza eske joaten diren herritarrei elikagaiak eman alizateko. Elikagai bankuek dioten aberretsi du aste honetan Caritasek iazko balantza egiterakoan. Lana izan arren, energia, etxe bizitza ordaindu alizateko, asko dira, elikaduratik alegia jatekotik aurreztu edo kentzen duten herritarrak. Iruñean, aste honetan trafiko istripuan hil diren bost foruzainen aldeko hileta elizkizuna egingo da katedralean arratsaldeko zazpietan. Atzo azken agurra eman zuten San Alberto beilatokian senide eta lagunez gain, alderdi politikoetako ordezkari ugari hurbildu zen bertara. Besteak beste, Maria Txibite Nafarroko presidentea.
2: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condena.
1: Errenteriako alkateak aizpeota egiki Gipuzkoako adin txikikoen fiskaltza aurrean deklaratuko du gaur goizean. Errenteriako udalaren menpeko Xenpelar Bertxo eskola barruan irakasle batek ustez adin txikiko ikaslei egindako sexu erasoen arira. Udalak informazio alerazi dio fiskaltzari eta honek jasotako informazioa egiaztatzeko deitu du alkatea deklaratzera. Errenteriako

0: Udalako arbidez azaldu du helburua dela biktimen identifikazioan laguntzea eta hasieratik egin bezala ertzaintza eta polizia judizialarekin gardentasunez elkarlanean aritzea. Astelenean komunikabideen aurrean Aizpea eta Egi Errenteriako alkateak horrela laburtu zituen Xenpelar Bertso Eskolako berri izanala hartutako neurriak.
1: Lehen notizia eduki bezain pronto bertsoeskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertsoeskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertsoeskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
0: Donostian goizeko 12ak laurden gutxitan Alderdi Ederreko lorategietan protesta bilkura deitu du udalak larunbat gauean Egia auzoko taberna batean izandako sexu erasoa salatzeko. Udaltzaingoak ustezko erasotzailea atxilotu du eta ikerketa zabalik dago. Amaitzeko gaur ingurumenaren mundu eguna da, honi lotuta Kristina Enea Fundazioak iraunkortasunaren eta klimaren 2025eko txosten aurkeztu du. Honetan azken mendean Donostiak izandako temperatura aldaketa jasotzen da. Igeldoko behatoki meteorologikoak 1926-tik datuak jasotzen hasi zenetik, batazbesteko temperatura 13,4 gradukoa da irian, baina azken urteetan nabarmen egin du gora, Leire Sarobe Kristina Enea Fundazioko teknikaria.
2: Aurtengo temperatura, batazbesteko temperatura 14,9 izan da. Iazkoa baina altuagoa, baina 2022 eta 2023 urtekoa, baina baxuagoa. Hoiek izan bai ziren aztertutako serie honetan izan ditugun urterik beroenak.
0: Alaber, txostenak ondorioztatu du Donostiak 147 murriztu dituela berotegi efektuko gas emisioak. Errepidetan Santurtzi Nugaldebietan A8an iraulitako kamio batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako noranzkoan. Adi puntu horretan, eguraldiari dagokionez, goizean kostaldean eta ekialdean euria egingo du, orduek aurrera gina latertuko du, temperatura maksimoak atzokoak baino bizpairu gradu altuagoak izango dira. Gaueko 12ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

Martin Luteroren Gaztelu sendoa da gure jainkoa izeneko salmoa entzun dugu, Sinfonia Lahti Finlandiarren eskutik. Osmo Venska zuzendaria gidatu ditu, bera ere Finlandiarra da. Eta tradizio ez arro dagoen, baina nera berean, jarrera berritzailea duen iparraldeko taldea dugu, Lahtiko Orkestra. Izen handikoa nazioartean berriztatzailea, ez bakarrik maila musikalean, aintzindariak baitira, 2015ean martxan jarri zuten The Carbon Free Lahti Symphony Orchestra, karbon hori gabeko proiektuarengatik. Ikusi dugunez, Martin Lutero, teologo, apaiz, ereserkigile eta musikaria izan zen, eta A Mighty Fortress Eliza protestantearen himnorik sonatuena da. Klasikoak EITB.

0: Tabernako Consort, antzinako musikan eta barrokoan espezializaturiko orkestra eta abesbatza britainara da. Consort, itzabera, 16-17 mendetatik dator, instrumentuen taldea esateko, erabiltzen da. Andrew Parrott, zuzendaria gidatuta, Handelen Dixie Dominusen sarrerako korua eskaini digute.
1: Klasikoak, EITB.
0: Gure abeslari lirikorik nazioartekoenetako aurain, Carlos Mena kontratenor gazteiztara entzungo dugu. Barroko portuguesaren arribitsi bat ekarriko digu, Francisco de Almeidaren Il Triunfo d'Amore, lanaren aria bat. Ove mi conducesti perfido ingrato amore.

0: Arzindoren paperean Carlos Mena, kontratenorra genuen Gasteizen 1971an jaioa, gazte-gaztetatik Europan erreferentziazko abeslaria izan da duen, abesteko gustu bikain horrengatik. Oraingoan, Joao Bosgarrenaren gorteraino eraman gaitu. Portugalgo errege absolutua izan zen 18. mendean, eta bere santuaren egunerako konposatu zuen lan hau Francisco de Almeidak 1729ko abenduaren 27an estreinatu zen Lisboan. Egutegi kristauan San Joan bataiatzailearen eguna da.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste bakarlari fin bat hartuko dugu jarraian. Carlos Menaren lekukoa Jen Gaiz sopranoa hartuko du eta Haydnen pieza labur bezain ederrean entzungo dugu. Aria of Nanina izenez ezagutzen den obra behar bada ezain hain sonatutik. Cuando la rosa. Jen Gaiz, abeslari israeldarra.

0: Piano Trios diskotik Bowses Intime talde italiarrak Louis Theodore Gouvi kompositorearen lanekin osaturiko Opus 7-8 bildumatik bigarren irukoa entzun dugu. Bere garaian etzen oso famatua izan, baina Gouvi gerora Hector Berlioz-ek edo eta Brahmsek miresten zuten musikagilea izango zen.
1: Klasikoak
0: denboran atzera eginez, erromantizismotik barrokora goaz.

Buxte juderen pieza bestu eder bat genuen. Kuemat modum desiderat txerpuz. Le konzerpriz taldeko partaideak izan ditugu. Eta barroko doinuekin jarraituz, Georg Böhm alemaniarraren musikarekin bat egingo dugu. Organo doinuak entzungo ditugu, sol majorreko minueta. Friedhelm Flamme, organo jole zuzendari musikologo eta ez itzale alemaniarra.

0: Martxa hau lehen mundu gerra amaitu berritan 1919 idatzi zuen Josef Suk konpositoreak. Gerra bukatzean, Txekoslovakiak independentzia lortu zuen, 400 urtez Austro-Hungariar imperioaren barruan, egon ondoren eta Towards a New Life izeneko pieza hori sortu berria zen bere herriko ejertzitoari, eskaini zion. Oso ere zerki sonatua izan zen, mundu mailako oihartzuna lortzeraino. Los Angelesen egin ziren 1922ko joku olimpikoetan irabazleen martxa aukeratu zutenean. Egun, beste bata, Spiridon Samaras, kompositore grekoaren musika da, kirolariak podiumera inguratzean entzuten dena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pragako Orkestra Sinfonikoa izan dugu Petr Altrichta zuzendariaren batutapean txekiarren notzandiko martxa horretan. Eta esku honetan utziko zaituztet Murray Perahia, maixu estatu batu arra izango baitugu orain, Bajen suite ingelesaren jiga interpretatzen. Talde handiak eta bakarlariak nahasian izaten ditugu hemen eta ikusi nola moldatzen den bakarrik bere pianoan.

Mayuri Peragia, pianista genuen, Bachen suite ingelesa nola interpretatzen. Aurretik Pragako Orkestra Sinfonikoa izan dugu Txekiako martxa patriotiko bat interpretatzen eta orain berriz euskaraz idatzitako opera bakanetako bat izango dugu. Jesus Guridi Gasteiztarraren Amaia operako pasarte bat entzungo dugu Bilboko Elkarte Koralaren ahotsetan Bilbo bertako Orkestra Sinfonikoarekin batera.

0: Leo Alkantara gidari dutela Bilboko Koral Elkarteko abeslariak eta Bizkaiko Hiriburuko Orkestrako musikariak. Entzun ditugu guri diren Amaia operaren epilogoan. Gaztela Mantxako zuzendari ospetsuaren patutapean interpretazio bikaina eta goxoa egin dute, baina inolaz ere gozo egia. Guridik, euskal nazionalismoak 20. Mendearen hasieran izan zuen loraldian idatzi zuen Amaia edo Euskaldunak liburuan oinarrituta eta bere sormenaren unerik onenean zegoela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, euskal operaren historian mugarria izan zen guri diren operatik, ezagutu den virtuoso handienetako batek, Frederic Chopinek, pianorako idatzitako pieza dotore eta oso ezagun batera, Grand Vals Brillant opus 34. Bere belaunaldiko pianista izar batek jota, Alexandre Tarot, frantsesaren interpretazioan.

0: Wolfgang Sieber musikagile suitzarrak organoan jota entzun dugu Allegretto hori. Eta aurretik beste bakarlari ospetsu bat izan dugu, Alexandre Tagot paristarra, Chopinen piano lan zoragarri bat interpretatzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Viena aldera, joko dugu jarraian, musika klasikoaren hiriburua jotzen da. Bertan bizi eta lan egin baitzuten Haydn, Mozart edo Beethovenek, eta azken bi hauen lamanarekin, lehendabizi Barbara Browne, soprano estatu batu arrentzuteko moduan izango gara, Mozarten Vespere Solenneste Confessore abestuko du, eta ondoren bere garaiko poeta batek idatzitako olerki bat musikatuz, Beethovenek sortu zuen maitasuna bestitxo bat. Zertliche Liebe edo Ich liebe dich. Ez galdu, Fritz Wunderlich eta Hubert Giesenen arteko duboa.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi du aurrera pausoak eman direla Libanon azken asteetan piztutako tentsioa amaitzeko bidean. Hala esan du ostegun honetan edabideen aurrean egindako adierazpenetan Hizbola alderdi eta milizia xiitarekin izandako harremanen ondoren. Bi aldeek indarrean mantentzen dute apirilaren erdialdean adostutako suetena. Hizbolako idazkari nagusiak Naim Kasamek suetena kritikatu du eta Israelekin lortutako akordioa kapitulazio gisa definitu du. Hala ere, Trumpek nabarmendu du, elkarrizketek aurrera egiten jarraitzen dutela eta egoera bideratzeko aukerak zabalik daudela. Gaur ekainak bost ingurumenaren nazioarteko eguna ospatzen da mundu osoan. Nazio Batuen erakundeak sustatutako jardunaldi honen helburua ingurumenaren babesaren garrantzia azpimarratzea da eta klima aldaketaren kutsaduraren eta biodibertsitatearen galeraren aurrean neurriak hartzeko beharra gogorara. Bada ingurumenarekin lotuta Nafarroako arlo agroforestaleko langileak protesta dute gaur gehiengo sindikalak deituta Nafarroako gobernuaren atarian izango da goizeko 9:30. Eta Eusko Legebiltzarrak atzera bota du EISA legea aldatzeko Alderdi Popularrak aurkeztutako lege proposamena. EISA laguntzaileen figura zabaltzea eta foru aldundien EISA barruti pribatuetako kalteen ardura bere gain hartzea nahi zuten popularrek, baina Boxen babesa besterik ez dute jaso. EAJ-ak, EH Bilduk, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek uste dute, EISA laguntzaileak parte hartze aktiboa dutela EISA jardueran eta ezin dela hori lizentzia gabe egin. Aritz Abaroa, EAJ eta Mikel Díaz de Alda, EH Bildu.
2: Praktika arduratsua, arautua eta sozialki konprometitua bultzatu behar dugu.
3: Laguntzaile figuran sartzea zintzurik ez dauka. Segurtasunagatik, EISA lizentzia atratzea derrigorrezkoa izan behar da.
1: Eta Ekoetxea Urdaibai

Klima aldaketa hemen eta orain izeneko erakusketa iraunkor berria aurkeztuko da. Erakusketa ingurumenaren mundu egunean zabalduko da. Herritarrentzat klima aldaketaren errealitatea eta haren ondorioak gertutik ezagutzeko helburuarekin. Ekitaldian parte hartuko dute besteak beste Josu Bilbao Eusko Jaurlaritzako ingurumeneko sailburu ordea eta Adolfo Uriarte Natura Ondare eta klima aldaketara egokitzeko zuzendaria. Eta Ficoban Bioterra haren 23. edizioaren inaugurazio ofiziala egingo da gaur eguerdiko 12:00. Bioterra Euskadiko azoka ekologiko nagusietako bat da eta urtero ingurumenarekin, kontsumo arduratsuarekin, elikadura ekologikoarekin eta bizimodu jasangarriarekin lotutako proposamenak biltzen ditu. Azokak sektoreko profesionalak, ekoizleak eta herritarrak elkartzen ditu produktu eta zerbitzu ekologikoen inguruko berrikuntzak ezagutarazteko eta kontsumo eredu iraunkorragoak sustatzeko helburua. Eguraldiari dagokionez, euriarekin jarraituko dugu goizean batez ere, kostaldean eta ekialdean, arratsaldean odeitza saretzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera edo iparrekialdera egingo du. Temperatura maksimoak zerbait igoko dira eta 20 graduak gaindituko dira ia denean. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteataria. Thank you.

Giza eskubideak nire ikuspuntua baino garrantzitsuagoak direnez, borroka egingo dut, neuk gorroto dudan arren, emakume hauek buruan zapia eraman dezaten, esan omen zuen. Saritu zuten, sariren bat onartu zuen, eta eskerritzak salaketarako erabili. Besteren batez, ez zuen onartu, eta arrazoiak salaketarako erabili zituen. Persepolis komikiak egin zuen ezagun munduan, milioika ale saldu nituen, ezagitzen bat itzaldi eman. Zerbait aldatu ote nuen? Ba ez dakit. Jendearen jakin mina piztu ote nuen? Ba bai, pixka bat bai, pixka bat bakarrik. Pixkanaka bakarrik aldaliteke mundua. Hitzok Marjan Satrapik esandakoak omen dira. Omenka bakarrik hitz egin genezakeguk ari buruz. 56 urterekin hil egin dela jakindakoan, astelenean hasitako poesia asteari atxeden eman, bueno, edo ez, eta umetatik bizitakoaz, pentsatutakoaz, maite zituenez, herrikideez, herriaz, kontatuz, marraztu, eta idatzi zuen Persepolisi buruz, Irene Arraratzekin egindako kontualdia entzutea erabaki dugu. Berriro, antxe dagoelako, eta antxe egongo delako betirako, Marjan Satrapi. Eta gero, Persepolisi buruz, aspaldi, pasioz, lehendabiziko zitzegin zigun, Begoña del Teso, etorriko da. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Kontalari 10 urteko neskato bada, hasieran. Haurtzarotik helduarora bitarteko eguneroko martxaren kronika ingurua zeharo aldatzen ari zaiola. Bere burua aurkeztu digu ezer baino lehen. Halaxe ikusi dugu buruko zapia jantzita eta komikian zehar aldian-aldian gehiagotan ere izango dugu autoerretratua aldaketa duenero. Hala, Irango familiakoa, 1969ko irautza etorri arte nolako bizimodua zuten eta handik aurrerakoa ze gora beratan joan zaion eta zaien. Aur baten ikuspegitik, neska baten begiradatik egindu kontaketarik handiena, profita izan nahi zueneko aitorpenetik. Bere kabuz ikasitakoak, konturatuta eta gurasoengandik jakindakoak, ezik eta laikoa jasotakoa bera, gurasoek hezkuntza liberala eman diote, eskolan jasoko duenaren aurkakoa. Independente izan dadin irakatsi diote eta inguruan eraldatzen izten ari zaion munduak justu kontrako norabidea darama. Geroz eta hertsiago, zapalkuntza eta torturaren ondoriozko agintetean. Gizonezko eta emakumezkoak elkarren maniako sexual balira bezera zeharo tapatuta ibiltzera behartuta, gerra pizten ezagutuko du. Albistea, irratitik, Irakeko abioiek Tehera bombardatu dute. Eta gerrak ekarri oiduen guztia segidan. Errefusiatuak etxean hartzeko solidaridadea bezala, haiek direla janariaren eskasiaren arrazoi dioen mehatxua. Gerrara joan eta ilezkero paradisoa izango dutelakoan mutil gazteak fanatiko bihurtuta. Estraperloa, pasaporte faltsuen premia, gezurrak, misilak, pintze urdinaren esperantza. Sotoa babesleku, eta antxe berak eutxi nahiko dio punk jazkeraz festarako gogoari ere. Adinak eskatzen duen eran, errebelde. Baina gurasoek Europara bidaliko dute, alaba salbatzearen. Europan erabezarotik helduarora bitartekoa bizituko du, ez uste bezain ongi. Lagun arte desberdinetan, hizkuntzaz ezagunean, frantsesak ez baitu zerikusirik alemaniarekin, baina matematikaren hizkuntza unibertsalean ondo moldatzegatik lortuko du ordura arte ez bitarteko estimua, eta marrazkirako duen abileziak ekarriko dio lagun artea. Lagun talde eta bizitoki desberdinetan ezagutuko ditu sexu librea, droga eta baita kale gorria ere. Egoerarik larrienean dela etxera itzultzeko aukera izango baitu. Etxeko gozoan, iragana berarekin duela, barrenak joko du, depresio betean. Ura gainditzea lortuta, bizimodu berria egiteko modua izango du, bere garaian utzi zuen gizartea baino, giro ertsiagoan. Ireki uneetan aurkitzen du ordea tokia, arte ederrak ikasteko egokiera, eta baita ezkontzekoa ere, abantaila bila. Bikote gazte oro baita sosmagarri kalean ezkondu gabe egonezean. Eta bai, lortu du unibertsitatean, arte ederrak ikastea, ikaskide eta ezkonkidearekin, karrera amaierako proiektua egiteraino. Eguneroko martxaren bidez, egindigo Marillen Satrapik kontaketa. Herrialdearen historia, gerraren gordina, erlijioaren menperakuntza, ikasketen balioa, zentzu kritikorako jantzia izatearen garrantzia, beloa jaztearen inposizioa, agintekeriaren zentzua bekeria, askatasun falta, libertatean ibiltzea, eta batez ere, familiaren babesa. Umorea eta ironiaz, eleberri grafikoa zuri beltzean.
1: Irene Arrarat, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ez zaigu hiru minut erdian denak abitu.
0: Marfloi jarri izan banu.
2: Mardula baita, hasieran esan duzun bezala.
1: Oso mardula.
2: Baina, illa, Saiatu zea gogota.
0: Atrabatzera nio.
1: Bueno, ze liburua zetonotan datorren, Persepolis zetonotan datorren, ja, bigarren binetatik hartzen zaio tankera.
2: Bai. Humorea, egoerari gordinenetan ere, agertzen da. Eta nekane zuk esan dezun bezala, ba, ume baten begiradaz, hasieran. Begirada hori niretzako urregorria da. Hori da, bere izateko era berezi horrengatik edo, hor dago historiaren gakoa. Zergatik funtzionatzen du nahin ondo, zergatik unkitzen gaitun, zergatik barre eginarazten digun eta negarre eginarazten digun. Nik uste tor, begirada, ume horren, begirada xaloa, baina azkarra ez da inozoa. Xaloa bai, baina inozoa ez, eta orduan ba hoxe, onkitu iten gaitu, eta parrez, eta batzutan irri ino bat, eta beste batzutan algaraka. Hori da nire ustez, tono nagusia, eta hasieran xalotasuna ere bai, karo, hasieran amarru uste bestek ez du. aurrera junala bukatzen danean 25 urte ditu eta oso gauza latzak ikusi ditu eta bizi izan ditu eta orduan ja umorea ez du sekula galtzen eta momentu batean gainera esaten du bere lagun batena joten da eta lagun hori egona da gerran eta bueno mutilatuta dago eta oso gaizki gurpila aulkian eta bar eta lagun horrek txiste bat kontatzen dio eta bukaeran pasadizo horren bukaeran esnemamitan bizi izandako bakarrik dakatela umorerik ez izateko lujua izan dezaketela ezta eta bai ikusten da umorez kontatua dagoela hasieratik.
0: Novela grafikoan laburrean aritzea zer moduzko ariketa izan duzu? Luzea bai, eleberria, baina bai. Laburrean.
2: Ba, egia esateko oso gustora aritu naiz, oso gustora. Neretzako naiz eta oso laburra da, orduan, bueno, irakurleak, erosleak atekin aterako dio diruari, Hori zehatuta dago, bermatuta dago, batzutan komikiekin bakizute zer gertatzen da, erosten duzu eta erserialdi batean irakurri duzu osorik, ez? Honekin ez zaizu gertatuko, baina neretzako itzultzeko orduan bai, nahiko harina izan da alde horretatik, aurreko lanen bat egin dudanez oso luzea irutxu zait, bueno, gozoki bat. Urte berean, hasi eta bukatzea izan da goza bandenetzako, eta gainera erregistro aldetik eta oskotasuna landu alizatea, eta nentzako, lendikan ezautzen un lana ikaragarri gustatzen zitzaidan, eta orduan gainera itzultzaile friki moduan ere niretzako opari bat ahoskotasuna landu alizatea, ez?
0: Bere garaian irakurri zenuenean ze gustatu zitzaidan?
2: Guatzenaiz irakurri nula ez daukat lengo bersio hua matemati utzi nion eta este berriro ikusi oain dela gutxi lagun batek esan zian eman nion oain berria euskarazkoa, eta esan zian, zuetzea guatzen, hau, oparitu zen idala bere gairaian? Eta, enitzen guatzen, baina pentsa, osea, nola ibili nintzen, ez da? Neretzako, harrigarria da nola lortzen duen bizipen jende arrunta, jende, bueno, ezurraragizko jendearen bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia, eta kasi geopolitika eta hainbat gauza nola baitola komplexutza dazkagunak eta berak bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia horbila, guk esatu deu niretzako hori batasun hori nola lortzen duen historia kontatzea bizipenen bitartez eta historia kontatuta bizipenak ere hobeto ulertzen ditugu orduan hor batek besteari ematen dio, ez dio kentzen. Eta hori guztia oso modu xaloan, ez dago intelektualismorik, ez dago itzarrarorik, ez dakit, hori asko gustatzen zait. Asko.
0: Eta gero, historia izkilarriz idatzitakoa ere, 2005 urtekoa, horri bakarrean azaltzeko gauza da.
2: Bai. Bueno, sintesi almen ikaragarria du, baina uste dut, hori oso begi ona dula, oso punteria ona, osea, jotzen dula beti nerbioan ukitzen du, bai. Baina ez du zaurian piko egiten, ez da, hori ere asko gustatzen zait, ez da mingarria. Ez du min egiten edo, ez du kritikatzen edo, ez du pentsase nolako karikaturak egin zitzaken, Baina ez du hori egiten.
0: Bizarduna bere jainkoa ere?
2: Bai.
0: Marxen zehantza daukan?
2: Hori, bueno, hasiera batez ere umea denez, oso zati irudimentsua, umea bera bezain irudimentsua, esan komentatu duzu hasiera, profeta izan nahi du eta sinistuna da eta ordun kriston sekulako solasaldiak izaten ditu jainkoarekin eta bar eta jartzen ditu aurrez aurre binetaren baten jainkoa eta Mars bera eta oso paregarria da, ze, bueno, berak, klaro, bere ume begiz antzekoak ikusten ditu oso, tsima hoiekin eta bizarra, eta bueno, uste dut gainera irakurketa asko egin daitezkela gauza askotan, ez? Bueno, besterik gabe, grazia iten du konparazioak, baina behar bada zehozer esan nahi du. Behar bada beste irakurketa sakonago badauka, eta gero niretzako oso maitea dut Descartes eta Marx aurrez aurre jartzen dituenko zera hori, nik ez dakiz emat aldiz irakurri dudan, eta beti parre egiten dut, ezin dut ebitatu.
0: Izaeraz eta eziketaz, iraltzaile izateko moduan, oraintxe dagotxe izateko prez edo fidel, segun estetikak nora daraman, aurraren pensamoldea eta ikusmoldea ondo menderatzen ditu, eta egoera horretan esaten du Satrapik. Sekula, sekula, sekula ez da orain, eta hori guztia gurasoek ez dutelako monopolin ibili nahi.
2: Hori da, bai, nik tarteka botatzen ditu olako esaldi batzuk, eta egia esateko igual bi aldiz ez tezu pentsatzen, ez? Ba, arian ondo egokitzen direlako, eta ume batek esan ditzaken gauza direlako. Baina gero, nik izultzeko ez dakitzen bat aldiz irakurri behar izan dudan, baina pixka bat gelditu eskio esatezu, jo, bota du baina. Honi, bueno, igual nik gehiegi gauza, gehiegi ikusten ditut hitzetan eta esaldietan, baina esango nuke ezetz. Esaldi batzuk atera daitezkela eta igual topatuko bagenitu ba eman dezagun poema batean, ba ez litzaizkiguke bat ere tokizkan puirutxuko.
0: Persepolis novela grafikoak duen izena da, atal batena ere, han Amona Ilobaren arteko elkarrizketa Itanoa erabiliz.
2: Bai, Itanoa erabili edo ez, hori hasieran, bueno, erabaki behar izan du nun, edo erabaki nahi izan nun, igual beste itzultzaile batzuk esango zuten ba ez zukaingo dut dena, eta kito. Baina ez dakit iruitzen zitzaidan Amonaren eta Margiren arteko harremanak eskatu iten dula, hain da berezia, hain da goxu, hain da xamurra, eta Amonak badaki zorrotz jokatzen ere, baina zorroztasun horretan xamurtasun handia dago. Ez dakit nola esan. Eta ordun esan nun, ba, Amonak ikai merdi jo, ez dakit, nik imaginatu nun, bueno, a ber, Iran eta Euskal Herria, ba, ez daude oso gertu, baina pentsatu nun, ba, garai hartan eta Amona batek nola ingo zion Iranen ilobari euskalduna izan balitz, ez dakit nola esan, igual txorakeri bada, baina ariketa hori egin non, eta irutxu zitzaidan, Itanoa erabiliz itzen ingo ziola, eta alaxe.
0: Eta alaxe, gizonen artean ere, bada Itanoa, gerra betean, poliziaren eta Satrapi bai, aitaren artean.
2: Bai, hor paradoja badago, baina iruitzen zait, Itanoa badaki, bueno, bakigu, ba, ematen du, ba, toki askotan galtzen nahi dela, eta hori, baina indar espresibo handia dauka. Eta batzuentzat traba da, baina niretzako indar espresibo ikaragarria da Itanoarena. Eta ordun, eta gainera balio du berdin, xamurtasunez erabilezke oso xamurra da, baina gogor eta zakarkeriaz eta erabilizki oso zakarra da. Eta ordun esate baterako badaude egoera latzak, ba, torturak eta hola, eta torturatzaileak torturatuari ika hitz egiten dio, edo hori polizien eta jende xearen arteko zeak, eta ordun zakartasun hori, bortizkeria verbal, ahozko bortizkeria hori zehatzeko, adierazteko egokia irutxu zitzaidan, bai. Eta gainerakoa zuka eman da dago.
0: Bueno, bai. Eta berorik are bada bineta batean.
2: Bai, arrazoi dezu, bai, xa persiakoari, ala esaten dio, ba bere zea bat, batek, menpeko batek, ba, penatuta, ja, tronutik kenduko dutela eta bueno, iruitzen zait, ala tokatzen zitzaiola.
0: Satrapiren idazle kutxunak dedikatorian idatzi dio, Ene Arizkire.
2: Bai.
0: Euskalkiaren alde?
2: Bida, hori ez nekien oso ondo nola itzuli, eta azkenean hori bururatu zitzaidan, ze nunbait persona hori kurdua da. Eta orduan hitz egiten du persieraz, baina azentu berezi batekin, eta nin neuk ez dakit persieraz noski, eta are gutxiago kurduek nola hitz egiten duten persieraz. Baina, eta bueno, frantsesezkoan, ez zegoen frantses estandarrean. Eta orduan nola bait markatu behar nun. Eta orduan, baina nuen nahi zehazki ez dakize euskalki sartu hortarako. Batez ere, euskalki horren iztunak ez azarretzeko nerekin. Baina adierazi nahi nun, ez zegoela euskera estandarrean iratzita, eta orduan pentsatu nun, bueno, pues, adizki de jarri berrean, DR euskeraz aldaketa fonetiko hori batzutan gertatzen da, eta esan nun, bueno, sartuko ditut alako gauza batzuk, baina ulertzea oztopatzen ez dutenak, gainera euskeraz gertatzen direnak, eta bueno, horrela gero Margik esaten dionean amari, baina zergatik hitz egiten du hola, ba, hola da, ba, pixka bat diferente. Eta claro, barkatu, azentua ezin da markatu bineta batean, inbehar nun zerbait, ba, hori, diferente hauskatu.
1: Beste modu batean, entzungo zena. Irene Arraletxekin ari gara, Persepolis, aletzen, ez daugat zenbakirik horri aldeek, zenbat horri alde ditu?
2: Irurenda irurogeita piko, larogei hortxe, irurenda asko.
1: Bai, ez mardula esaten dugunean, bai, benetan, bai. Zehazteagatik mardultasuna.
2: Bai.
0: Tomoak dira, ta?
2: Lau, alaxe publikatu zen, alaxe lehenengo aldiz, zatitan, lehenengo 2000 urtean, eta 2004 urtean azkena, uste dut, memoria kale egiten ez bali madit, eta bai, garai bateko folletoiak bezala, ba, lehenengo egintzun, eta hola, pa, juntzan, eta gero, ja, dena bateratu, eta bai.
0: Tomoak eta daude atalak. Atalakoitzak du, goiburu, bai. Izenburua eta izenburuari dagokion marrazkitxoren bat.
2: Bai.
0: Baina batzutan, eta izenburu horiek dira askotan iragarle, gertatuko denaren edo kontatuko duenaren iragarle.
2: Bai.
0: Eta zenbaitetan jakimin handia eragiten du. Zigarroa izenburua izan eta zigarroa ikustea marrazkian, baina heroiak izenburua izan eta lisagailua plantxa bat ikustea.
2: Bai, oso ondo egituratuago erritmo aldetik. Ze lau tomo ditu, lau zati handi, baina, bida, tal txikiak ez ditut kontatu, eta ez daude inela zere zenbakitutan edakidala. Ba, eta hori, tomo bakoitzean, ez dakit, amabos bat edo zati txiki egongo dira. Eta bakoitzean, leitmotiv moduko bat dago, hain zuzen, ba hoxe, zigarroa edo zapia, bueno, zapia igual imaginatu dezakezu, ez, baina zigarroa edo King Wild edo txatezu paseiz, zeo, te da, ez, edo uraren zelda, zer, te da, ez, uraren ziega, ez dakitaz genean ala jarri non, zelda edo ziega.
0: Ziega
2: uste dut, bai. Zeo, te da, hor intriga pixka bat ere jartzen du, gaina, eta normalian aitzaki bat baino gehiago izaten da. Esan nahi dut. Hor mamia dago normalean. Hoietan ez da izaten anekdota bat edo ez da Hitchcockek egiten zuen bezala hau jarriko dut engainagarri denako horri behida, baina mamia beste nunbaiten dago. Ez. Horrek mamia seinalatzen du gehienetan.
0: Bai, eta ikusi dugu gero atalaren amaieran plantxa torturatzeko erabiltzen zutela.
2: Bai.
0: Ze tortura behin eta berriz agertzen den gaia da.
2: Bai. Eta gainera berak pentsat, karo, plantxa hau lisaburdina berak ezaguna zuen, eta jakiten dunean, ba hori, zertarako erabiltzen dan jendia torturatzeko erretzeko naita, bera, kordun, mamabi, bat urte, amarra, maika, hor dabil, eta, kau, izututa geratzen da, eta itzen du gogoetatxo hori, ez, sekula enun pentsatuko, lisaburdina edo plantxa, persona bati alako mina egiteko erabiliko zenik. Eta harridura hori, ez dakit, hain humanoa da, ez dakit, ditu alako detaile batzuk, eta sinisgarria gainaz, umenak izan da ere, Ze batzutan iruditzen zait umeekin problema oso zaila da umeak fikziora eramatea. Pasa zaitezke alde batera edo bestera. Oso ume tontoak balira bezala jartzeraino edo ume bada edo zer da Kant eta
1: ume jasan gaitzua.
2: Orduan, nik sinisten diot. Osea, imaginatzen dut, posible dela eta sinisten dut, maian satrapi alako xia izango zala txikitan, bai, ikusita gero ze gauzak egin ditu, ba, sinisten dut, bai. Ez da, baditu bere refleksioa, baditu bere eta bere pentsamenduak, erantzun egiten du, ikusten du tortura eta... izututa geratzen da eta geho dazka alako episodio arraro batzuk jolasten ibiltzen da bere lagunekin torturatzera.
0: Manifestaziora joateko baimena ere iritsi zaio satrapiri eta aldarri berrietan dabil. Erasoak eraso guk zapiari paso.
2: Bai.
0: Esaldiak errima behartzuen?
2: Bai, jatorrizkoan bazuen. Eta oso ondo pasatu dut manifetako oiuak itzultzen, bai, oso ondo pasatu dut horrekin. Izan da jolas bat, eta gero, claro, komikietan sartu in behar dezu toki jakin batean, ezin dezu, ba, hau onela jarriko nuke, baina...

0: berrian lan egiten dudanez, ba, gauza bera gertatzen zaigulako tituloekin, eta baina, bai, manifetako leloekin, ba, ondo pasatu dut, ezin dut, katu. Hartu iten azkar bat egiten duten persona joien, hoiek ere asko gustatzen zaizki, badaude, asko eta batzuk zoragarria dira eta
1: giza ikasbide batzuk ematen dituzte.
0: Bueno, ez dakit ikasbide, ez dakit, baina zer pentsatua ematen dute bintzat. Bai, bai. Neska horrek uste testula hau irikitzen, baina jakinda lau zertzela da zergati dagoen eskutatuta zer segertatuko saion geo nola, ja, horrekin empatia sentitzen dezu eta bi aldiz ikusi dezu, eta ez du hau zabaldu.
1: Unibertsitatean arte ederrak ikastarakoan emakumeak nola jantzita eta gizonezkoak nola defendatuko du lan egiteko erosotasuna arrazoi bidetzat hartuta. Beti aurkitzen du arrazoi bide bat.
0: Bueno, bai, bai, bai, lehen esan dezu ome jasain gaitza. Pixka bat izango zar, ez? Hau ere, ez dakit. Bueno, ez da kikiltzen errezat, hori du alde eta kontra. Eta oso momentu txarretan eta ba, aba zabaltzen du eta jende guztia geratzen da nahiko aluzinatuta horrekin, eta baina bueno, gustatzen zait esate baterako zapiarena behin baino gehiagotan ateratzen da normala dan bezala, bera 10 urterekin behartzen dute bestea bezala zapila jastera, eta orduan ba bueno, a ber, batzutan ba, igual banalizatu egiten ditugu olako gauzak, ez, baina libre ibiltzia edo hola nahi eta nahi ez ibiltzia, ba, alde handia dago, eta horren atzetik etorriko dira, ba, beste hainbat muga. Eta esango nuke, ez dala bat ere manikioa, ze momentu batean ere esaten du, bueno, eta gizonei debekatzen diete gorbata jartzea eta eraman behar dute ez dakit nola, alkandora, mauka motzik ez. Gustatzen zait hori ere aipatzen dula, ez ditu parekatzen, zen ere ustez ezin dira parekatu batzuen eta besteen zerak, jaskerari dagozkionak ere ez, bestelakoak jakina ezetz, baina jaskerari dagozkion mugak ezin dira parekatu gizonenak eta emakumenak, baina aipatu ere, aipatu egiten du, eta asko oso ondo erakusten du ume mutikoen alde txarra, ez? Zer berak zapia eraman behar du, baina mutiko esaten detenean, ba, 16 urtekoak, 15, 16, 17, oso mutil gaztiak, osea, eriotzara bialtzen dituzte zuzenean. Pobrea balima dira, hori ere, matiz hori, nabardura hori ere hor dago, ez da? Orduan, esan nahi dut, asko gustatzen zait, ez dela bat ere manikeoa. Osea, norbait pentsatzen balima du rollo manikeo panfletario badala, hemen onak eta hemen gaiztuak, ez da hori.
1: Hirugarren atalean, Europan, eta hortxe ikusiko dugu bere marrazteko joeraren aitorpena, irakasle egindako karikaturak.
0: Bai.
1: Direla esaten duelako. Bueno, eta lehenbiziko atalean esaten du bere txikitako libururik kutxunena komikioa dela.
0: Bai, bai, baina komiki, materialismo dialektikoa izeneko bat, ez dakit hori asmatua izango dan, edo benetan ala izango dan, ez dakit, benetakoa balima da datu hori, joño.
2: Bai, berrez ere desoreka egiten zaigu bi umeren artean,
0: bai, ez? Bai. Marrazkiak aipatu dituzu eta, bueno, hori ere azpimarratu nahiko nuke. Benetan zoragarriak direla. Itxuraz, simpleak edo soilak, baina nere ustez sofistikazio handia dute bere soiltasunean eta estilizazio handia dago. Bi koloretan, zuria eta beltza, ez dago tonurik, beltzak, mantxa beltzak dira, ez dago eserre, bere bizitza ere kontraste handiko bizitza bada, bizipoza berak eta ingurukoak, familikoak, eta maitasuna dute, bizipoza dute, baina ingurua eta historiaren zaldia da, bueno, ikaragarria, eta ordun kontraste horretan oso ondo egokitzen

0: Da, zuri biltzezko zera horiek, marrazki horiek, eta oso espresionistak dira. Osa, niretzako lilura garria da, nola lortzen duen, ba, gauzatxo txiki batekin, ba sekulako adierazkortasuna. Eta detailetxoak badaude, igual, hasieran etzea konturatzen, ba, pentsatzen dutenean jaxa bota dutela, eta hemendik aurrea, ba, Errepublika Demokratiko bat izango dutela, eta, ba, esate baterako binetaren, izkina guztian, badago alako suge moduko bat, fijatzen ez bali mazea, pentsatzen bali mazu, hau, apaingarri bada, edo, bueno, ekialdeko gauza ba, bidaze politia, ez, baina zomorro horrek, ba, nola bait, ba, iragartzen du, ez, badatorrela zerbait, ba, oso ikaragarria talatza izangoana.
1: Giza maila honeko neska bera, Europara iritsitakoan beste aldea kontraste eleberria denez ezagutuko du, etorkina izatearen prekarietatea, nongoa den aitortu nahi eza eta ukazioa, arrazakaria.
0: Bai. Liburu honetan, bueno, esan genezake baita desilusio askoren historio badala, ezta? Eta lehenengo desilusio hartzen du jainkoareki, gero Marseki, bueno, beste era batera uste askori gertatu zaigula, ez? Hain zuzen, nik uste dut Europarekin ere sekulako desilusio hartzen dula, eta Europarrekin oroar, Europako anarkistekin, eta berak eskerra, Europako eskerra ez dakiz ez pero duen, claro, alako berak oso babat sakan komunista, azkenean kartzelan egonda ejekutatu dute, ez dakiz zer, gero Europara etortzen da, eta esautzen ditu esate baterako anarkista batzuk, eta ikusten dunean, benetan anarkista horiek zertan ibiltzen diran bere aisialdian,
1: eskutaketan
0: basoan, ba, orduan ezin du sinistu. Esaten du, zer da, juten da, zera, elkarretaratze hortara edo juntadiz horretara pentsatuta, jo, ze ondo, aber, ze ingo dugun, eta eskutaketan, umeak, baino kerro, eta orduan ezin du lertu. Eta, bueno, hori, bueno, nola baiteko desilusio txiki bat, ez, baina gero beste batzuk ditu, uste dut handiagoak ikusita jendearen bios gabekeria edo gogorkeria edo bai.
1: Baina berari gogorrena infidelidadea egiten zaio.
0: Bai, hori ere, bueno, pentsaz gauzak, personajeak berak esaten du, ze gauzak ikusi ditudan eta zergatik joko lurra eta ba hori maitasun porrot egindako maite kontu bat engatik. Baina alaxe gertatzen zaio, bueno, seguruna, a ber, ja, gauza asko pilatuta dazka, eta motxila arriz betia dauka ordurako, ezta? Baina hori da beretzat errematea, bai. Bueno, ez dauka oso suerte ona maitasunarekin, baina, bueno, hori ere oso normala da, jainkoaren abezela.
1: Kontrastetan dabilen eleberri honetan, aita baikorra eta ama aizkorra?
0: Bueno, ala ematen du, ezta? Berak ere ala ikusten ditu. Nei egia esateko bilak lehen amonaren aipatu dugun bezala. Uste gurasuak ere oso personaje maitagarriak direla. Eta benetakoak direlako, Ez maitagarriak abidase perfektotase ez. Ikusten dizkiezulako, ba, ez dakit, joskurak. Jostura ikusten diozu, eta esatezu, bai, amak sufritzen du, esate baterako, kaleti junbeharra, eta hasieran, ba, zapiri gabe, eta ordun eraso egiten diote, edo irainkasten zaizkio, eta ordun kau, aita, bueno, zure bizitza pixka bat obia danean, erresa da positiboagoa izatea eta zoriontsuagoa eta laiagoa. Baina aita ere asko gustatzen zait. Saiatzen da beti nola esango nukenik gauzak alde honeta honetik ikusten. Eta bueno, oso punto parregarriak ere baditu, ez du ezer sinisten bibizik esaten ez bali madu lehenago, eta baina ikusten da gizon bat, bueno, gizon on bat sartua munduaren toki eta momentu korapilatxu batean, eta holaxe.
1: Satrapi emakume libre dela maitzen da, eleberria. Ondo bukatzean da?
0: Bueno, ondo bukatzea. Bizitza bera bezala. Ondo, gaizki, bueno, bizitza guztiak bukatzen dira eriotzarekin, eta seguruna ez hiltzea okerrago izango litzateke. Satrapi Europara bueltatzen da. Eta ez da itzuli sekula Iranera. Frantzian bizi da, oraindik ere. Amona hiltzen zaio, bera Frantzian dagoela ja. Aldegin eta behin bakarrik ikusi zuela uste dut. Eta, bukaeran oso kerrez bali manago, esaten du azkeneko esaldia da, askatasuna garesti zegoen. Eta hoxe da, bera ordaindu du, askatasunaren aldera pagatu behar zuen, no? Ordaindu du. Eta da, familia neukitzia, eta bera Frantz, nere dadekoa da kasi, eta Frantzian bizi izan da beti.
2: Izan alduzuarekin hartu emanik?
0: Ez.
2: Beharrik ere ez?
0: Ez, egia esateko ez eta arazorik izan testua ulertzeko orduan, edo badakit, elkarrekoek esan da, beak itzultzen zaizkion komiki guztiak, edo zein dala ere hizkuntza, ikusi egiten dula, errepasatu egiten dula, beidatu egiten dula, eta gero oniritzia eman eta aurrera, bai? Osea, euskara eskua ere eukiko zuen esku artean, eta bueno,
2: errepasatuko zuen, ea ariskire hori zeiru dizu zaio.
0: Ez dakit zen pentsatuko zuen. Auskalo, persiera ere ez dakit nik nolakoa izango dan, igual arentzat ez da inarrotza, euskara bate daki.
2: Irene, jabetu gara badaukazula eskarmentua, liburua oparitzen, zeuk aitortu duzu. Nori oparitzeko modukoa da Persepolis?
0: Maite desun edo nori.
2: Ez dena edo oso mundu zabala dela hori, baina ez dakit zenbait entzuta. Hain zabala haute den.
0: Hain zabala alda.
2: Ez dakit. Segun eta zenbat maitasun dauzkazun.
0: Liburua ere zabala.
2: Maitasuna aipatuz amaitu genuen Irene Arraratzekin egindako kontualdia. Maite zuen senarra hil eta urtebetera, uragabeko bizitza ez dela bizitza errepikatu ondoren, tristeziaz hil dela, hala esan du Marijan Satrapiren familiak. Del Teso, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Bueno,
2: zugitze egintzen egun Persepolis euskera zirakurtzeko aukera izan, baino dezentez lehenago Satrapiz eta Persepolis buruz?
3: Ba, beagoa da bai, eta posten naiz, ogela izanik, baina, agrapatu genuen derrepentean, baiko komikia, eta gaina berari zitzaion gustatzen novela grafikoa erabiltzea. Esaten zun novela grafikoa esaten dutenek, hori esaten dute, TVOak irakurtzen dutela el direlako ausartzen esaten.
2: Jasoagoa geratzen delako,
3: jasoagoa. Eta bai hori badakizuia zuri beltxean neska horren profeta, etorkizuneko profeta izan nahi duen neska horren kontakizuna. Persiako emakumea eta Persiako alaba izateak zer esan nahi duen, eta gero kuriosoa da, bost urtetan irauli egin zuen komikiaren edo TVOen mundua, eta gero komikiak utzi, alde batera utzi, baztertu, eta zinemara pasa zen, baina niri gehien gustatu izan zaidana izan da justu hori. Ondokoek aitortzea tristeziak jota hildela. Ezaten digute ezinezkoa dela, oso lakit, kasik bekatu erromantikoa dela, ezatea amodio ezak edo amodio gabesiak jota hilzarela, tiztesiak jota hilzarela, eta berak edo beren ondokoek aitortu dute tiztesiak jota hildela. Eta polita dala, galdu duzu gehien maite zenun hori, eta zertarako gehiago bizi. Edo gaizki bizi. Margan,
2: Satrapi, bueno, Persepolisen behintzat orgeratuko da betirako.
3: Eta badakizue plataforma guztietan dagoela, eta ikusita elbaldin baduzue, bai, karo, te beo lodia beste apal liburuden da guztietako apaletan duzue, baian plataforma guztietan, bere zinema kasik osoa duzue, agrapatu mesek.
2: Lasterkaria. Iritsi da pantailara, kompetizioaren gogorra erakutsiz, La Corredora.
4: Guainare, fer historia.
5: Sí, sí.
1: Chris korrikalaria da, elitekoa. Irabaztean etz, eta lan guztia irabazle izan dadin, eta motivaziorako hitza ere uneoro horixe. Bai bere buruaren txako eta baita ingurukoen txako ere. Irabazi. Izan dorde alako ondoez psikotikoa, eta kompetizio usteko agindu eman diote. Eta egora berria, onartu beharra daukala. Ez inortea, Natalia Izpak lagunduko dio, aldi berrian, bere burua onartzen ikas dezan. Irabazi edo galdu.
3: Bai, horrela da, zuk esan dako guztia egia da, baina beste zerbait dauka pelikula horrek, eta dauka hori barruko erritmo agarro, sendo, sakon bat, badauka, izaki nola zan, ezke, ez du ezer soberan, kamera beti dago Kristinaren gainean, ondoan, atxean, aurrean, eta sentitzen duzu bere buruan, bere gorputzean, bere beldurretan dagoen monstro hori, eta ez dago inolako espikaziorik, ez psikiatrikorik, ez humanorik, ez ezer. Eta erriazateko, bai, kirola eta buru osasuna asko sakonagoa da pelikula. Bai sinematografikoki, bai Chris Rizakia den aldetik, edo den Rizakiaren aldetik, zoragarria da. Inkuso lasterketa nola dagoen filmatua, la, normalean filmatzen dira zatika eta orain aurpegia, orain enkak, zuzendariak esaltzun, nik ikusleek estadioan lasterketa bat ikusten duten bezala, nahi dut grabatu. Eta horrela grabatu zun. Eta gaina, aktorea, elda kirolaria, dantxaria da, odun gozputxa, bai gozputxa apoposazun, baina urte betez ibili zen entenamendutan, baina bekarren bere personaiak 800 metro korritzen ditu, berak aktoreak 200 metroko marka duina lortu behar izan zuen. Eta horrela, lasterketa, eta momentu guztia, lasterketaren momentu guztiak daude gabatuta, 200 metrotik, 200 metroda. Izugarrizko lana, bueno, eta aztu gabe Gina Ferreren argazkia, Gina Ferrerek askotan egin du lan euskal zineman, eta hemen izugarrizko lana egiten du pianoen kompozizioan, eta nun sartu edo nun sortu agrian, nun sortu iuntasuna, izugarria da, baina eski dena da hain benetakoa, hain egunerokoa, eta hori bai burutik sano zaude, bai, ez zaude sano, baina hainda normala, zer gertatu da, elakik, derrepentean hasi nahi gauza agaroak egiten, baina behar bada muztua aspaldian zegon nire logelan, eta zukaita inori ez diote kulparik botatzen. Baina, zukaita lasaitzeko esaten zenidan monsturik ez zegoela. Baina nik monsturen berrioiek ikusten nitun. Eta lasterketa egiten dudanean berrioiek ez ditut ikusten. Eta horretxe gaitik egiten dut kirola. Monstua ez ikusta gaitik.
2: Oso polita,
3: ikusi behar
2: Bigarren mundu gerraren atarira garamatzan filma Truth and Treason,
3: bai,
2: jatorrizkoan, bueno, gaztelerara El caso Hübner izen buruz aurkeztu dute.
5: Here you are, Joseph Heydrich.
2: Helmut Hübner, 17 urteko gizonezko alemaniarra da, Hitlerren aldeko gaztediaren taldekoa. Eta naziek egindako hilketekin amorratuta dabil. Erresistentziako kide bihurtu da Hitlerren aurkako kanpaina ginez. Hiltzailea Hitler da, eta Hitler da errudun bakarra esaldiak buru hartuta, dabiltzalako ezagun bihurtu dira. Panfletoak zabaltzeagatik eriotz zigorra jasotzen gazteena izan zen.
3: Vale.
5: You just have to take the first step.
3: Oso, no? Bakari,
2: hori da kontua.
3: Pelikula falta da. Azu kontatutako guztia gaina egia da.
2: Oso, da, bos lerrotan kontaliteke.
3: Hori, eldago pelikularik. Eta baldin badago, teaketxa da. Dopea. Gaizki eginda, gaizki kontatua, gaizki filmatua, gaizki girotua. Mesedez, Alemanian gaude, Hamburgo gaude. Eta juduen kontako kartelak ingelesen daude. Eta naziek irakurtzen dituzten periodikuak ingelesen daude.
2: Gozan ba Mallorcara. Bai, Mallorca confidencial. Hau Espainiatik dator.
6: Meteren una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisionar, había que hablar con una mujer.
2: 2007 eta Mallorcan girotutakoa, La Txusa da txaboladi bateko buru. Bere zaintzapean mugitzen da droga eta ingurukoak ditu konplize, bizilagunak, trafikatzaileak eta polizia. Ordaindu behar baldin bazaie, pagatu. Halako batean ordea lapurtu egin diote, eta hor bere agintaritza ere lapurtu egin diotela irudituko zaio. Eta familia zabalean arrakalak agertuko zaizkio. Kontrola berreskuratu nahian, indarkeria eta uste ez duenaren eskutik traizioa. Mallorcan, kalo katalana edo mallorquina edo zer?
3: Kalo katalanek izketan no eta Lolita González Flores, no eta bera labaden Elena Furiase. Izkuntza aulkaria Anelia Baez izeneko aktorea izan dako linguista bat, baina oso ondo, oso fin itxe egiten dute denek kalo katalanez. Eta normala oso, ezagaztu Lolitak aita zuela katalana, hijito catalana, eta oso curiosoa Lolitak pasatzen zizkion aitari, el pescadillari, zerraten diskoak itxurpena eskatuz. Eta el pescadillak esaten zion, barkatu nena, baina eske zerratek oso katalan altua eta jasoa du, nik ez ditut ulertzen bere itxak. oso polita, baina bai, el izkuntzaldetik, hori, behar bada, ugu lotzen nahi gaen hori, oso era normalean itxegiten dute, Mallorcan gaude, hijito gara, katalanez badakigu. Momento batxetan, guk bezala, gaztelania erabiliko dugu. Baina polita, pelikulak funtzionatzen du.
2: A, pelikula da, badu honek.
3: Bai, pelikulak funtzionatzen du. Pelikula ziler bat da, pelikula zine beltxa da, ondo funtzionatzen du. Lastima beti, belak izan gaitik, baina gidoiek simpatia diete txibatoei, eta do mutuei, eta oiei, bai, bueno, zer egingo diogo, oso fin jokatu dune enekanek, esanez doga mugitzen duela. Dogaren emperatriza da. Kapu di tuti kapi da, la txusa. Baina nuzo polita da, pelikula honek eskandalu ikaragarria izogaraz idula, eragin dula. Claro, hemen pelikulan latxuza dugu, baina benetako emakumea lapaka da. Badakizen bat aldiz, iru aldiz izan da kartxelean, irugaren gradua lortuzun, ja emakume eradetua da, baina ja irugaren gradua lortu eta gero, hasi zen bere imperioa berreskuratzen nahian. Eta gertatu zena, agapatu zutela, eta berriro kartxela da. Pelikula ikusi du.
2: Lapakak.
3: Eta semeak grabatu dio TikTok bat. Eta TikTok horretan lapakak esaten du, bueno, hori zientzia fikzio utxa dela, eta abokatuen eskuetan utxiko dula, epaitegiera eramango duten ala ez, bai zuzendaria eta bai beste guztiak. Hori gezu utxa dela. Eta, bueno, jendea zaiatzen da, konbezitzen, ba, bueno, hori fikzioa zer den, kontatzen diote lapakari, baina berak edaten du, ezek. Vale, baina oso poeta. Eta pain bideo badago benetako dokumental bat, ezken nien gantzetutan dago.
2: Lapakarekin
3: eta latxuzarekin eta lolitarekin. Baina lapakarekin edo lapakaz gehiago jakin nahi baduzue, pain bideon badaukalzue lapaka, la matiazka de la doga izen buruko dokumentala. Gehi semeak ateratako TikTok guztiak. Baina engantzatuta nago. Eta pelikulak merezi du. Eta lolitak ere. Eta Elena Furiezek ere.
2: Ondo egiten
3: eta
2: duten.
3: Eta zuzendaria Iruñekoa da, eta Kuban ikasi zuz zinemaz.
2: Iruñerra?
3: Iruñera.
2: Bueno, apuntatuko ditugu orduan bi horiek ez, La Corredora, eta, Laura García Alonso dena, eta Mallorca Confidencia, David Ilunda nena.
3: Bai, zinema gehiago dauka La Corredora, jakina.
2: La Corredora, Mallorca, baina.
3: Hori bai.
2: Oso, esan adelatu da, asko zelazaiago eratu gara. Eskerrik asko del deso. Datorren astean beste pelikula batzuk eta beste kontu batzuk. Bihar itzuliko gara, zortzietako albistegiaren ondoren, arratzean izena duen tarte honetara, Euskadi Erratien.
7: Euskadi Erratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruñan Elgoibarren AP-8ko istripuan hildako bost foruzainen aldeko hileta elizkizuna egingo da gaur katedralean arratsaldeko 7etan. Atzo azken agurra eman zieten San Alberto beilatokian senide lagun eta alderdi politikoetako ordezkariek.
2: Gogorra da, gainera eske bi mutiko gaztiak eta Andre horrentzat pena handia.
3: Pena,
2: sentitu duen.
4: Son 5 personas donde la palabra servidor público habría que escribirla con mayúsculas, ¿no?
5: Las muestras de pésame, de condolencias y de cariño desde todos los puntos de España hemos recibido y he querido transmitírselo así a las familias.
6: Bost profesional haundiak ziren eta galerak beti importanteak dira, beti oso mingarriak dira, baina horrelako egoeratan gehiago.
7: Beti da gogorra heriotza, baina halako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
1: Lab sindikatua Gasteizko Gardelegi zabortegian asteazkenan izandako sute berriaren arira salatu du, baliabide eta protokolo egokien gabezia dagoela eta ohartarazi du langileek arrisku egoerei aurre egin behar dietela. Ohar baten bidez adierazi du asteazkeneko sutea ez dela gertaera isolatua, apirilaren 20an ere beste sute bat piztu zela gogorarazi du eta langileek gauez jardun behar izan zutela sua itzaltzeko segurtasun baldintza berezi zailetan. Laben arabera, urteak daramatzate bai Gasteizko udalari, bai zerbitzua kudeatzen duen enpresari prebentzioaren eta sutei aurre egiteko neurrietan dauden gabeziak salatzen. Bestalde, lab sindikatuak adierazi du zabortegiko langile kopurua ez dela nahikoa eta ohartarazi du gaur egun dauden baliabideak ez datozela bat azken urteotan izandako suteen gorakadarekin. Eta Iruñeko Landabe Volkswagen lantegian lehendabiziko autoera bat elektrikoa ekoizten hasi dira dagoeneko. Skoda Epic izeneko modeloa izan da, bertan egingo diren bi modeloetatik lehena. 1.000 milioi euroko inbertsioa egin du lantegiak, irailean ID Cross modelo elektrikoarekin hasiko dira. Mikel Irujo, Nafarroko Industri Kontseilaria.
8: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Brindela bost urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da, eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen, gaur lehenengoa izan dugu, gure eskuetan, literalki.
1: Bien bitartean ekainean hasiko dira Gasteizko Mercedes VL furgoneta elektrikoak ekoizten, 1.000 milioi euroko